0: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 1310 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
1: ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
6: آخه دکتر، حالا من پیرو این صحبت هام دو تا سوال دارم. یک در مورد رابطه عاطفیم هست و یه سوال قبلش دارم، اگه تایم هست که دوتا رو بگم یا در مورد رابطه عاطفی صحبت.
5: جدا به جدا هر کدوم شما. شما که مسئله درس و اینا رو نمی‌خواید راجع بهش دیگه حرف بزنید، تموم شد. اوکی، بریم راجع به رابطه عاطفیتون چیه.
6: من 3 سال پیش، اون موقع که 22 سالم بود و اون موقع خیلی حال روحیم بدتر بود، چاق بودم و یک دختری بودم، نه نجات غریق بودم، نه مربی شنا بدون هیچ موفقیت و فعالیتی، در کلاس زبان آلمانی با یک آقای آشنا شدم. ایشون 5-6 سال از من بزرگتر بودن، در اون زمان 27-8 سالش بود. ما با هم آشنا شدیم، اول به صورت دوتا دوست معمولی و رفته رفته این آقا از من خوشش اومد و ما با هم وارد رابطه عاطفی شدیم تا به همین امروز. من خیلی دوستش دارم، اونم خیلی منو دوست داره. رابطه ما خیلی، من احساس امنیت میکنم در کنار این فرد و اون خیلی توی مثلا شرایط سخت کنارم بوده و هستش.
5: خودشون چی خونده چی میکنه؟
6: اون شیمی خونده و مدیر تولید یک کارخانه هست، فرزند سوم خانواده.
5: درآمدش خوبه برای زندگی؟
6: نه، درآمدش این آقا شفافیت نداره در مورد پیمنتش. به عنوان یک مدیر تولید کارخونه میگه که من ماهی 20 میلیون حقوق میگیرم و اینقدر که زیر بار قرض و قله و بدهی هست که بعضی وقتها میره به عنوان تاکسی کار میکنه. یعنی اینقدر که
5: چرا
6: فشار مالی هست.
5: خب 20 میلیون که میتونه باش زندگی کنه، چرا اینقدر هزینه‌اش بیشتره؟
6: آدم ورکهولیکیه، از اونایی که مثلا خانواده هاشون خیلی اهل کارن، روزی 12 ساعت کار میکنن، مفید بودن رو فقط در کار کردن میدونن و پول، به شدت دنبال کار و پول.
5: خب پس چرا بدهی داری؟
6: نمیدونم، هیچ وقت واضح صحبت نکرده.
5: یعنی چی؟ این چه جور خوش آمدن و دوست داشتن و نزدیک شدن ولی بعد از یه مدتی که نمیدونی اصلا چشمون؟ چطور ممکنه آدم ورکالیک به قول شما باشه که بیش از اندازه کار کنه، درآمدی هم داشته باشه، درسی هم خونده باشه، بعد بدهکار باشه؟ چرا اگر 20 میلیون درآمدشه چرا 30 میلیون خرجشه؟ خرج چی میکنه؟
6: نمیدونم. مثلا میگه من اگه 20 تومن درآمدمه باید 30 میلیون خرج بدم یا حتی دو برابر. و بهش میگم که چرا این اصلا منطقی نیست.
5: خب اون قسط یه نوع سرمایه گذاری، بس برای چی قسط بده؟
6: بعضی وقتا میگه که من برای سرمایه گذاری قسط دارم میدم، وام گرفتم که پولم رو یک جایی خرج کنم. در ابتدا اینو گفت ولی بعدش در اومد گفت که نه، این وامی که من گرفتم، این وام سنگینی که گرفتم، دارم قسط میدم چون بدهی داشتم. و به این دلیل که اون قسط داره، ما دو ساله نه جایی رفتیم نشستیم، نه بیرونی میریم به اون صورت، نه
5: حتی همچی توفهی رو برای چی میخواید؟ چرا از این آدم، از چه چیز این آدم خوشتون اومده؟ از بیکاری
6: واسه ولنتاین امسال کادو هم نگرفت برام.
5: من کاری به اون ندارم، میگم از چه چیز این آدم شما خوشتون اومده، چه دوستیه
6: این آدم؟ من در کنارش احساس امنیت میکنم.
5: همیشه همه زن و مردات کنار هم دیگه بسیار احساس خوبی میکنم. برای که پسر و دختر بودن معناش همینه که احساس لذت بودن. بالاترین لذت رو تو رابطه احساسی و عاطفی و جنسی دارن، برای این که نشانه اینه که کار درسته. و این مردم که عین خود شما تو زندگیش به جایی نرفته و نرسیده، برای چیزی به این آشکاری که من 20 میلیون درآمدمه و قسط دارم میدم، خب رفتی یه چیزی رو خریدی که نباید میخریدی، علاوه اگر باید بدی خب یه نوع سرمایه گذاریه، ولی چرا بدهکاری پیدا کنی؟ آدم وقتی میره میخونه یه خونه میخره برای 30 ساله، خب معلومه بدهکار، ولی اسم این که بدهکاری نیست، این یه خونه ایست که دارید، یه حتی یه نقدینگی یا یه کویتی هم توش هست، در حال یه پولی توشه، الان بفروشدش یه پولی هم دستش میاد. نه شما که نمیتونید ناآگاه. خب پس ناآگاهی. این آدمی که حتی به قول شما میگه تازه پول اینقدر نداره که ما باید بریم یه جایی بشنیم، نمیدونم بستنی کافی با هم بخوریم، این توفه رو میخواید برای چی؟ به هر کنارش آرامی؟ آرامش رو چه خب؟ من کنار مردای دیگه شما دعوا دارید تو تکاری رو دید.
6: کنار اونا خیلی من به من بی احترامی میکردن، با من یعنی بد رفتاری میکردن.
5: بی احترام. خب اونا بی احترامی میکردن، این آدم که احترام نمیذاره، این آدم داره دروغگو، پنهانکار و بیفایده و بیخاصیت. مثل اتومبیلیست که تکون نمیخوره چون راه نمیفته. مثلا نفهمم شما را عزیز، شما چرا اینقدر در دنیای ذهنی و خیالی و تو هوا هستید؟ شما میخواید زندگی کنید، شما میخواید ازدواج کنید. ما تو دنیای زندگی میکنیم که یه مرد با توانایی در آوردن درآمد یا یه زن هزینه زندگی رو داشته باشه برای که بتونه خانواده‌اش رو تشکیل بده، همسر و فرزندانی داشته باشه. این آدم که داره به شما نشون میده من توانایی اداره کردن حتی خودم رو هم ندارم، شما برای چی میخوایدش؟ برای که کنارش راحت.
6: من در شرایط سخت کنارش موندم.
5: شرایط سخت یعنی چی؟ او برای چی کنارش سخت برای شما چی بوده که مونده؟ چه کار کرده برای شما؟ شما برای او چه کار کردی؟ در شرایط سخت کنارش موندی؟
6: اون هم نکرده، فقط در کنار هم هستیم.
5: خب عزیزم تو گوش نمیخوای بدی، همه پسرها و دخترها کنار هم بهشون خوش میده چون زن و مردن، ولی این که برای زندگی کافی نیست. مثل که شما برید کنار یه خونه بشینید بگید من کنار این خونه راحت نشستم، خونه که مال شما نیست، شب میخوای چیکار کنی؟ نه از این حالت رویایی و خیالیتون بیاد بیرون عزیز، خیلی غیر واقعی بینانه به دنیا نگاه میکنید، حالا بیشتر میشه فهمید. یه دفعه هم گفتید با وجود این که جان
6: اون حتی در این مورد که ما با هم ازدواج کنیم هم قاطعیتی نداره و منو نشون نداده.
5: خب معلومه نداره. اصلا شما با کی میخواید ازدواج کنید؟ یه کسی که زندگی خودشو نمیتونه اداره کنه، شما حالتون خوبه؟ بعدم به صرف اینکه دیگران به من بی احترامی میکردن، اون پسری که به شما بی احترامی میکرد برای چی بی احترامی میکرد؟ شما به چه مناسبت سراغ یه همچین آدم نامناسبی رفتی؟ اولا به مجرد که متوجه شدید باید جدا میشونید، ولی معناش این نیست که
6: اگر
5: دو نفر
6: اول مناسب نشون داد. اول خب مثلا ما سال اول ما مثلا میرفتیم بیرون واسه من گل میخرید و اینا، نمیدونم
5: اینقدر ملاک تو سر اینه که رفتیم بیرون برای من گل میخرید، این معنا داره یه حقوق باز شالاتانی میتونه برای پول داشته باشه برای شما گل بخره، هدیه هم بخره. آخه اصلا ملاکای شما ملاکای واقع بینانه نیست.
6: آخه من توی خانوادم هم مامان بابام خیلی منو اذیت میکردن. یادم الان من با درآمد خودم که پول زحمت کشیده خودمه یه شلوارک نمیتونم برای خودم بخرم، اینقدر که ترس و استرا و نگرانی اینو دارم که میترسم بی پول بشم، چون اگه بی پول بشم هیچ کس نیست که از من حمایت کنه. حتی پارتنرم اینقدر به من گفته پول ندارم اگه واسه من چیزی بخره همون عذاب وجدانی که مامان بابام به میدادن به من دست میده.
5: عزیزم شما قراره بری رو پای خودت بایستی، زندگی خودت رو اداره کنی، با دیگران چه کار داری؟ پدر مادر تو خوب نبودن، قبول. این دوستم که خوب نیست به چه درد تو میخوره؟ برای تو قبول کردی که قراره یه درسی بخونی، میخوای دندان پزشک بشی، باید بری درس بخونی که بتونی بری دانشگاه دندان پزشکی. آیا آماده برای همچی کاری هستی که هفته 30 ساعت 40 ساعت درس بخونی؟ نه. پس بنابراین به اونجا نمیخوای برسی. و بعدم معلومه که تومه آدمایی میشی که بیکارند و یه نقش رول ظاهری بازی میکنند و برای که به تو نزدیک بشن به عنوان یه دختر، و بعد از این مدتی هم میرن دنبال کارشون. تازه دنبال کارشون هم دارن دردسر هست، هم مثل این آقایی که هست. بعدم تو از ترس اینکه باز جدا و تنها بمونی کمک میخوای عزیز، چون احتیاج به این خودت نمیتونی خودتو درست کنی. بنابراین اگر بتونی یه شرایطی فراهم کن که یه خانم روانشناسی رو پیدا کنی، حداقل یه جلسه با یا دو جلسه باهاش صحبت کنی ببینی اون نگاه و نظرش راجع به تو چیه. ولی همین گونه که کاملا خب
6: من همیشه احساس میکنم که همه از من بهترن، همه از من شاطرن.
5: خب بهترن، قبول، اصلا بهتر. من شما ما تو این دنیا خودتون رو با بقیه مقایسه کنید. شما 25 سال تو امروز بچه هایی هستن که 2 سالشونه 4 سالشونه، به تو چه مربوطه؟ آدم هایی هستن که 70 سالشونه، به تو چه مربوطه؟ مقایسه برای چی میکنی؟ تو قرار کار خودت بکنی، راه خودت بری. تو در دنیایی هستیم که تو قراره برای که به یه جایی برسی باید یه درسی بخونی یا یه مهارتی پیدا کنی. حالا اصلا اهل درس به اون صورت نیستی، خب باید بری دنبال یه مهارتی، بری توی یه کاری که میتونی یاد بگیری انجامش بدی.
6: من هم الان در واقع همین کارو کردم، به عنوان مربی شنا و ناجی دارم کار میکنم و درآمد بالایی دارم.
5: بسیار خوب. پس بنابراین ما الان مشکلی برای کار تو نداریم، اگر هفته 30-40 ساعت درگیر این کار هستی عالی.
6: ولی من همچنان دوست دارم دنتیست دندان پزشک بشم.
5: منم دوست داشتم پیانیست باشم و فوتبالیست باشم ولی نشد. دوست داشتن که ملاک نیست، ازم حاضرم رایشو برم. عجیب. من برگردم، من دلم میخواد
6: چی
5: شروع کنیم؟
6: یعنی شرایط میخوام که به این هدف گام بردارم.
5: بسیار عالی. روزی حاضری هفته 40 ساعت درس بخونی جواب منو بده؟ 30 ساعت درس
6: بخونی؟ این اجباره، این یک اجباره.
5: خب معلوم. من اگر بخوام برم خونه دوستم با تمام راه رو برم، اگه خونش 1 کیلومتر اون ورداره باید 1 کیلومتر با ماشین یا پیاده برم. دنیا این واقعیت رو جلو من گذاشته.
6: اون سایدی از این زندگی واسه من واقعا دلچسب نبود. این از پارتنرم، این از خانوادم، حداقل خودم برای خودم یه کاری انجام بدم.
5: خب بده. حالا که اینجا فقط به خودت مربوطه که میتونی انجام بدی. ببین کجا میخوای بری، راهش رو انتخاب کن. دبار برحال مواظب خودت باش، خوشحال شدم باید صحبت کرد.
6: خیلی ممنونم دکتر، خیلی ممنونم، بازم تشکر، مرسی، خدا نگهدار.
5: شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
7: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
8: والبرسو
7: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
9: مال کجاست؟
7: اصل فرانسه.
8: والبرسو
9: فابریک آن فرانس.
10: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
11: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
12: بهرش چقدره؟
11: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 یاش سپ.
13: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
14: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
15: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
16: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
17: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
9: سلام آقای دکتر.
8: سلام، بفرمایید.
9: من یوزوالی آدم نروسی نیستم، ولی اینقدر برای شما احترام دارم، اینقدر شما رو دوست دارم،
8: اینقدر من وحشتناکم که شما نروسی. خیلی خب، 15 دقیقه وقت داری، بعد بگو ببینم چه خبر است.
9: به هر حال میخواستم که نظر شما رو راجع به این انتخاباتی که در پیشه بپرسم. علتش هم این است که من فکر میکنم اگر که دست دموکرات ها بره و اختیارات این آقا کم بشه، ضررهای برای ملت ایران داره. از این شما تجزیه تحلیل کنید.
8: ببینید، بذارید من اول یه توضیح بدم. شما صبر کنید. شما توضیحتون این است که در انتخابات سوم نوامبر امسال آنچه که الان مطرح است حزب در حقیقت کنگره امریکا، یعنی مجلس سناست و مجلس نمایندگان. همه مجلس نمایندگان انتخابات تازه دارن، ولی سنا فقط از 100 تا 35 تاشون، و بنابراین احتمال داره که اکثریت مجلس نمایندگان یا سنا یکی یا هر دو از آن جمهوری خواه یا دموکرات ها بشه. حرف شما این است که اگر دو مجلس اکثریت آرا رو دموکرات ها داشته باشند، حالا یه نتیجه گیری کردید که اونا احتمالاً در جهت آنچه که اقدام نظامی و جنگی امریکاست و اسرائیل احتمالاً باش مخالفت میکنند، در حالی که اگر در اختیار جمهوری خواه باشه این مخالفت نیست یا کمتره. درسته؟
9: دقیقا.
8: خب حالا نتیجه گیریتون چیه؟
9: من میخوام نتیجه گیری شما رو بدونم. من دارم فکر میکنم که شاید واقعا من نمیدونم دقیقا، شاید صلاح مملکت من این باشه که یه حملاتی انجام بشه، علی رغم اینکه من یوزوالی ببخشید دوست ندارم این قضایی رو که کسی به مملکت هم حمله کنه، اما اگر به خصوص اگه زیر پایه ها روی حرفا رو نزنن شاید به نفع مملکت هم باشه. برای همینی که آیم پازل بود، برای همین نظر خواهد.
8: به هر حال مسئله ایست که عزیز، ببینید یه زمانی هست که شما یه چیزی رو درست میدونید یا دوست دارید یا ترجیح میدید، یه زمانی است که شما یه تجزیه و تحلیلی درباره واقعیت ها دارید و البته از اون میشه نتیجه گرفت یا به هر حال جهتون رو مشخص میکنه. آنچه که شما میگید به مقدار زیادی، یعنی موضوع اینگونه است که اگر در انتخابات امریکا حزب جمهوری خواه همچنان تا اون برتری کمی که در مجلس نمایندگان و سنا داره حفظ بکنه، اولا آقای ترامپ دستش بازه برای 2 سال و 2 ماه آینده، به دلیل اینکه فشاری از جانب حزب دموکرات ها برش نمیاد. بنابراین حرف شما این است که اگر جمهوری خواها برنده بشن این وضعیت ادامه پیدا میکنه، و چون در این وضعیت به نظر میرسه که امریکا و آقای ترامپ، حالا امریکا اونقدر نه آقای ترامپ، و در اسرائیل با توجه به شرایط و وضعیتی که هست احتمالاً یه حمله نظامی رو خواهند داشت. حالا یا اگر دو تا حزب در اختیار، یعنی دو تا مجلس در اختیار جمهوری خواه باشه، میتونن کمی صبر کنن به موقع، اگر نه برای که از فرصت 3 نوامبر تا 3 ژانویه باید استفاده کنن که بدون مقاومت و مخالفتی حمله رو آغاز کنن. البته بگذاریم از این که شاید دموکرات‌ها هم فعلا در جهت مخالفت با آقای ترامپ و انتخاباته که این همه پوزیشن جدی گرفتن، شاید خودشون هم اگر بودن یک گونه دیگه نگاه می‌کردن، ولی بیاید فرض رو بر این بگیریم که روال تا به حال چنین بوده. حرف شما این است که این حمله زمینه رو فراهم می‌کنه برای اینکه جمهوری اسلامی با فروپاشی یا با به هر حال براندازی روبرو بشه، و این رو شما به نفع مردم می‌دونید، گرچه همراه است با نوعی حمله نظامی امریکا و اسرائیل به ایران.
9: دقیقاً.
8: خب بنابراین خب
9: من نظر شما رو بدونم، من خیلی علاقمندم که نظر شما رو.
8: نه ببینید، شما اینجا نظر من رو نمیخواید، شما در حقیقت عقیده من رو یا ترجیح من رو یا آنچه رو که من دوست دارم و درست میدانم رو میخواید، و من یه چنین کاری رو با توجه به واقعیت ها کوشش بکنم تجزیه و تحلیل کنم تا اینکه بگم من در کجا ایستادم و دلم چی میخواد. اون چه که مسلمه، ایران در مسیر یک جنبش انقلابی. اون چه که میتونم از درباره صحبت کنم، اون چه که امروز جمهوری اسلامی هست، حکومتی است که مورد تایید اکثریت مردم نیست. ولی در اینجا این که شما برای تغییر حکومت فکر کنید که حمله نظامی راه اصلی و اساسی است یا این کار رو تسریع میکنه رو میشه فهمید، اما بسیاری هستن که شاید باورشون بر این است که با توجه به شرایط و وضعیتی که همکنون حاکمه و اوضاع اقتصادی که هست، حتی اگر حمله امریکا و اسرائیل نباشه، این سیستم بیش از چند ماهی توان اداره کردن خودشو نداره و در نتیجه نبلد از طریق براندازی و از میان بردن، بلکه از طریق فروپاشی سیستم به نوعی می نشینه و در اینجا هزینش کمتره. چون من بارها این نکته رو عرض کردم که اگر فروپاشی باشه هزینش کمه، حتی برای که عدد بدم برای که مقایسه بشه گفتم 500 تا کشته داریم، ولی اگر براندازی باشه میتونه تا 50,000 یا اصلا 500,000 باشه، یا پشتش با خودش گرفتاری هایی داره، و چون کسی در این باره من و شما یا دیگران حتی تصمیم نمی گیرند و نظری ندارند و کاری نمیتونن بکنن، به هر حال ما بر اساس یه احتمالاتی در این زمینه به هر حال میتونیم حرکت کنیم. آنچه که بسیاری باورشون هست این است که جمهوری اسلامی با توجه به 47 سالی که بوده باز هم به نوعی این اوضاع رو ادامه میده. پس بنابراین ما به یک حمایت خارجی و یا یه ضربه خارجی احتیاج داریم. ولی آیا در بلند مدت این ضربه خارجی، چون نه امریکا نه اسرائیل به دنبال منافع ایران و ایرانیان نیستن، انتظاری هم نیست، اونا قراره که متوجه خودشون باشن، ولی برخی از اوقات منافع کشورها هر دو در یه مسیر قرار میگیره. به همجاست که کسی مانند شما که از فهوای صحبتتون پیداست حرفتون این است که در شرایط موجود با وضعیتی که هست مردم ایران با توجه مثلا به تجربیات چند ماه اخیر توان از هم پاشیدن جمهوری اسلامی رو ندارن و برای فروپاشی هم باید مدتی صبر کنن که میتونه هزینه هایی داشته باشه. پس ترجیح شما چنینه، ولی من مطمئن نیستم، برای این که تنها مسئله حمله نظامی نیست، پشتش ببینید یه مثالی عرض بکنم. آنچه که در ایران در انقلاب 57 شد، از اونجایی که اون کشتاری که میتونست صورت بگیره، اون ارتشی که میتونست در مقابل مردم قرار بگیره و هزاران یا ده ها یا صد ها هزار نفر بکشه، این کار نکرد. بنابراین جامعه بعد از انقلاب با یک از هم پاشیدگی اجتماعی اقتصادی همراه نبود، در حالی که برخی از اوقات وقتی که براندازی از طریق نیروی نظامی صورت بگیره، همطوری که هم از نظر تئوری میشه اون رو بیان کرد، هم در عمل آنچه که اتفاق افتاده، شما با یه مقدار فروپاشی اقتصادی اجتماعی روبرو هستید، و حتی برای یه مدتی مثلا ناامنی ها که خود این هزینه بسیار سنگینی میتونه داشته باشه، در حالی که اگر شما اون حمله نظامی رو نمی داشتید و اون فشار خارجی نبود، 6 ماه بعد 9 ماه بعد سیستم میتونست بشینه و اون هزینه ها رو نداشته باشه. بنابراین شما روزی که مثل من و شما هیچ کاره ایم و هیچ نقشی نداریم، فقط میتونیم احتمالات مختلف رو با توجه به متاسفانه اطلاعات کمی که داریم ارزیابی کنیم و به این نتیجه برسیم که این راه هزینش کمتره، نتیجهش هم بهتره. و اینجاست که اختلاف نظر و تفاوت وجود داره. و چون حداقل شما رو نمیدونم، ولی من هیچ اطلاعاتی در زمینه چه چیزایی میتونه اتفاق بیفته ندارم. من فقط این رو میدونم که مثلا قبل از این جنگ 12 روزه و 40 روزه، اولا فکر نمی کردم جمهوری اسلامی و ماجرای توان موشکیشون و شهرهای موشکیشون در این حد باشه. دوم، فکر نمی کردم که امریکا و به ویژه اسرائیل این همه در سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی ایران نفوذ داشته باشن که بتونن دست به اون کشتار رهبران بزنن و یا در جنگ 40 روزه کشتن آقای خامنه ای. یعنی اینا رو هیچ من نمیدونستم. و بنابراین وقتی که اتفاق افتاد متوجه شدم که خب واقعیتی که الان اتفاق افتاده اینه. الان در خصوص آینده هم به همین جهت این تردید و دودلی رو باید داشت. و به نظر من چون از من پرسید این حکمی که کدام در بلند مدت، نه کوتاه مدت، مثلا ظرف 1 سال خیر و صلاح هست و کمترین هزینه رو داره و چه گروهی هزینه رو میپردازند و تا چه اندازه ای بسا ماجرا سبب ویرانی یه مقدار ساختارها و یا منابعی یا دارایی هایی میشه که بعدش ما رو با مشکلاتی روبرو میکنه، ازش من بیخبرم. بنابراین به این که شما به من، یعنی از من پرسش تو این است که شما با حمله نظامی امریکا و ببخشید اسرائیل موافقید یا مخالفید، واقعا به اون صورت نظری ندارم. یعنی همش مشروط به یه مقدار شرطهایی هست که اونا باید دید چگونه است و بعدن کسی میتونه در این باره نظری بده که خودش به نوعی در مسیر هزینه ها درگیر باشه و بتونه اظهار عقیده و نظری کنه. ولی آنچه که شما میفرمایید و گرایش شما نشون میده رو متوجه هستم. به همجاست که بسیاری حرفشون این هست که ببخشید آسیب و کشتاری که در حقیقت در صورت میگیره و میتونه ادامه پیدا کنه خیلی بیشتر از این هزینه حمله نظامی است که ما تحمل میکنیم. خب اگر چنینه پاسخ مشخصه.
9: من عمده سخنم اینه که اگر حملاتی رو که به خصوص اسرائیل دفعه پیش کرد، اگر همون سیستم رو ادامه بده، یعنی به عبارتی رؤسا رو حالا هکی هستن بکشه، پایگاه های اونا رو بزنه و به اینستراکتور مملکت کاری نداشته باشه که نداشت دفعه پیش، این قضایا بسیار کمک میکنه که اینها بترسن و عادی میرن و مردم راحت تر بیان بیرون. من فقط سخنم اینه.
8: نه متوجه هستم، ولی آخه ببینید شما باز خود شما به یکی دوتا شرط اشاره کرد که شرط اینه. اولا اشکال کار در اینه که با توجه به تجربه قبلی احتمال اینکه این دفعه اگر جنگی باشه در حد 12 روزه و 40 روزه نخواهد بود، یا حتی ممکنه 40 روزه باشه، ولی به جای اینکه مثلا 2000 نقطه رو بزنن 5000 تا رو بزنن. و این ناچار شامل حال یه مقدار از آنچه که به هر حال زیرساخت‌های اقتصادی ایران هست خواهد بود، یعنی اون اجتناب ناپذیره. به همجاست که کار مقایسه برای من و شمایی که فقط ناظریم و یا میتونیم نظری داشته باشیم میتونه ساده باشه، ولی در واقعیت اون رو نمیدونیم. و بعدم با در یه چنین شرایط حساسی من امیدم همطور که امروز در گفتگو با آقای میبودی داشتم این است که به اینجا برسیم که نداشتن انرژی هسته‌ای به نفع ماست، نه گروه های نیابتی، نه موشک ها برای جنگیدن با هیچ کس، چون من فکر میکنم هیچ کشوری قصد حمله به ایران رو داشته باشه و هزینه های این وقتی که از قضا و دوای مردم گرفته میشه و صرف این کار میشه شاید به این جا برسن که بهتره راه دیگری پیدا کنی و دست از رجزخانی و غرور رو نمیدونم بردارن، بعد که مسئله رو در چارچوب تفاهم و توافق ببینن که هزینه و آسیب کمتری باشه. ولی همونطور که شما هم اشاره کردید، منم خدمتتون عرض کردم، هیچ کدوم از ما نقشی در این زمینه نداریم و من ترجیح هم اینه به دلایل بسیار که صبر کنم تا انتخابات سوم نوامبر، حتی بین سوم نوامبر تا سوم ژانویه ببینیم چه میشه. بعدم در حالی که ممکنه در ذهنم، در احساسم، در خواستم، آرزون یه چیزایی باشه، در شرایط کنونی چون نقشی نداره، فرقی هم نمی کنه، تأثیری هم نداره، عده‌ای رو هم میتونه آزرده یا نگران کنه یا شاید برخی رو هم امیدوار، نمیدونم، ولی نمیخوام یه چنین حرفی بزنم

0: جایی نرسند این وضعیت رو ادامه میدن، ضمناً با توجه به بسته شدن تنگه هرمز و رفتار حوثی‌ها و تحریکاتی که در این زمینه هست، کشورهای بیشتری الان اگر هم موافق جنگ امریکا و اسرائیل و ایران نباشن، حداقل بی‌اعتناتر رو در حاشیه قرار میگیرن، در حالی که امروز مثلا فرض کنید یکی دو روز اخیر زمزمه‌هایی که از جانب انگلستان میشه نشون میده که موضوع فقط در حد خاورمیانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیست، بقیه جاها هم شاید به یه اجماع و نظری رسیدن که اگر جمهوری اسلامی نباشه برای اونها هم بهتره و خود اینا دست به دست هم میده و شرایطی رو فراهم میکنه که ماجرای حمله نظامی رو که به نظر من احتمالش بیش از نبودنش هست رو به حال فراهم میکنه. صبر میکنیم ببینیم چه میشه، ولی به حال ممنونم از شرکتتون در برنامه.
1: خیلی متشکرم.
0: متاسفم که من آخر برنامه
1: هستم.
0: خدا نگهدار. شنگرجوان خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای دکتر پیام شایانی وکیل برجسته و آگاه ما دارن که توجه شما رو به مصاحبه ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان. بله، بازگشتیم به استودیو و در این بخش گفتگویی خواهیم داشت با آقای پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا، لاکی 7. درود و سلام داریم خدمتون، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز آقای شایانی عزیز.
1: سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز، خوب و نازنین رادیو همراه، هم دکتر بنشیان، دوستان در استودیو. منم خوشحال هستم که باری دیگر در برنامه جدید با دوستان هستیم. امیدوارم همه عزیزان خوب باشند و مثل همیشه اوقات خوشی رو واسه همه آرزومند هستم. شما هم خوب هستید خانم دکتر؟
0: بسیار عالی، مخصوصا که میخوایم از شما سوالای به قول معروف جوسی و حسابی بپرسیم آقای شایانی. ببینیم،
1: من در خدمتون هستم مثل همیشه.
0: خب شما به ما بفرمایید که اصلا کلن کدوم پرونده ها خراب میشه و به جایی که باید برسه نمیرسه و کدوم ها به نتیجه میرسه آقای شایانی؟
1: دوستان عزیز، پرونده های تصادفات مثل هر پرونده دیگه وقتی که باز میشه و تشکیل میشه یک کیس قانونیه که ما داریم بر علیه و یا بر ضد شخص مقابل خاطی که معمولا حالا در جای اونجا یک شرکت بیمه جانشین میشه، یعنی طرفی که مقصر بوده یه بیمه میاد و دنبالی پرونده رو میگیره و ازش دفاع میکنه. ولی نهایتا دوستان نباید فراموش بکنن که کیس های تصادفات کیس های قانونی هستن. این سوالی که شما میپرسین سوال جالبیه، چون که در از این چند سال اخیر خیلی از دوستان لطف میکنن، زنگ میزنن به دفتر، در جای دیگه پرونده ای باز کردن و پروندهشون اونطور که توقع داشتن به نتیجه نرسیده و بعد میخوان بفهمن که مشکل چی بوده و آیا یه سکن اپینیون اگر بگیرن ما میتونیم پرونده رو تیک اوور بکنیم، دنبالش رو بگیریم و براشون جواب بهتری بگیریم. در صورتی که در اغلب اوقات وقتی که پرونده پیش ما میاد برای سکن اپینیون، برای درست کردن و ترمیم کردن و تصحیح کردن و پرونده دیگه شاید دیر باشه. البته کیسایی هم پیش ما میان بعد از دوست ما بعد از تصادف و در اون زمان خب ما میتونیم پرونده رو تیک اوور بکنیم، قبول بکنیم اگر واجد شرایط باشه و پرونده رو درست بکنیم، مشکلات رو رفع بکنیم و به جلو ببریم. ولی جواب سوال شما خانم دکتر خیلی ساده است. پیشبرد و پیشرفت پرونده و نهایتاً به نتیجه رسوندن یک پرونده ترکیبی از کار وکیل به صورت کارشناسی و همراهی و همکاری موکل. اینه اگه شما وکیل خوب داشته باشین ولی خودتون کارا رو درست انجام ندید و یا بالعکس شما برید همه اپوینتمنتاتون انجام بدین، کاراتون رو بکنید ولی وکیل کارش رو درست نکنه، نهایتاً به نتیجه‌ای که باید برسید نخواهید رسید. و همیشه من این رو به کلاینت‌های عزیزمون میگم ما برای شما اینجا هستیم با 25 سال تجربه و بعد از سپری کردن ده‌ها هزار پرونده، من به شخصه و وکلای دفتر پرونده‌ها رو ما اونجور که باید و شاید می دونیم بعد به

0: به صورت به جلو ببریم، ولی خب دوستانم باید با ما باشن و حرف ما گوش بدن، اپوینمنت هاشون رو برند، ناپدید نشن خانم دکتر، نذارن برن ایران و به ما زنگ نزنند. و نهایتا این پرونده مثل یک کیس قانونی باید مراحلش رو یک به یک طی بکنه، سر وقت طی بکنه، درست طی بکنه، و وقتی که همه چیز درست انجام بشه در انتها ما 99% اوقات اگر اون 1% سورپرایزی جایی وجود نداشته باشه، اون جوابی که میخوایم رو همیشه برای دوستان میتونیم بگیریم و روسفید از پرونده ها بیرون میایم، ستلمنت های بسیار قوی و بالایی برای دوستان دیلیور میکنیم و باعث رضایت دوستان عزیز میشیم، خودمون راضی هستیم با جوابی که گرفتیم، پرونده میتونه به راحتی به نتیجه برسه. ولی کلا یک تیم ورک هستش، همراهی و همکاری در کنار هم بودن، وکیل، موکل و کارشناسا و دکترهایی که رو پرونده ها میان. من به این میگم این چی؟ مثلث موفقیت در کیس های تصادف که در ذیل بالا همیشه کلاینت عزیز نشسته، یکی دیگه از ذیلا ما در خدمت دوستان هستیم، وکیلی که داره پرونده رو به جلو میبره، و در اون ذیل سوم اون کارشناس، دکتر، معالج، متخصص، حالا هر چیز دیگه که واقعا ما احتیاج داریم که داشته باشیم که بیاد روی پرونده در دادگاه کمک رسانی بکن.
1: دوستان عزیز، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا. 818 بقیهش 7، لاکی 7. آقای شایانی، ما قبلا شنیده بودیم که این تو این پرونده ها معمولا وکلا هستن که به قولی دیسپیر میشن و ناپدید میشن. الان شما میفرمایید که کلاینت هم این بلا رو میتونه بر سر وکیل بیاره.
0: خب حالا اون وکلا دیسپیر میشن، ما اینجا هستیم، شاید دیگران باشن که کمکاری میکنن و تلفن ها رو بر میگردن. نه، سیستم کاری ما که اصلا ثابت شده است برای ما، چون که با رپیتیشنی که داریم و کیفیت کاری که ارائه میدیم باید اینجا باشیم و در خدمت دوستان باشیم. بله بله، درست میفرمایید، من تجربه بسیار داشتم و خیلی از اوقات خب میشه کلاینت رو مقصر قرار داد، بعضی اوقات هم نمیشه. حالا مثال میزنم، بعد از این جریان ژانویه و این مشکلاتی که در ایران ایجاد شد، برخی از کلاینت ها ما رفته بودن ایران خب ویزیت بکنن، ولی با ما در تماس هستن. الان دیگه با ایمیل و واتساپ و اینجور چیزایی که در دست داریم به راحتی میتونیم کلاینت هامون رو داشته باشیم از راه دور. ولی خب تعدادی از دوستان که من دو نفرشون یه کیس بسیار جدید و قوی داشتند، رفته بودن ایران ویزیت بکنن، متاسفانه اونجا گیر کردن. خب اون رو بالاخره هم وکلای بیمه میفهمن، هم ما میفهمیم، و رفتیم به دادگاه و از قاضی درخواست اکستنشن گرفتیم و دادگاه و قاضی هم طبیعتا فهمید که راه در ایران بسته است و این دوستان نمیتونن برگردن، چون باید میومدن اینجا واسه چی؟ واسه ویزیت های پزشکی قانونی که دادگاه اعلام کرده بود. ولی خب اتفاق هم میفته، دوستان میرند، ناپدید میشن، یه مدتی نیستند، و یاد یه مشکلی که در جامعه ایرانی من باش مواجه میشم، دوستان وقتی که کیسشون در دادگاه تشکیل پیدا کرده، قانوناً شرکت بیمه و قاضی در دادگاه این اجازه رو داره که کلاینت رو بفرسته واسه چی؟ واسه یه دونه اپوینتمنت با دکتر، که دکترهای شرکت بیمه کلاینت ها رو ویزیت بکنن و نظر پزشکی قانونی بدن. خیلی از دوستان ایرانی میگن خب من اینجا مقصر نیستم، من اینجا قربانی این تصادف هستم، چرا من باید برم دکتر آنها؟ خب این سیستم دادگاهی هستش که بیمه این حق رو داره این کار انجام بده، و یا انجام جلسه های دپوزیشن برای مثال، که دوستان باید در جلسه دپوزیشن خودشون رو اویلیبل بکنند، حضور داشته باشن. اینا دیگه مسائل قانونی هستش خانم دکتر، که در آمریکا و کالیفرنیا سیستم به این صورت طراحی شده و حضور دوستان انجام پروسه رد و بدل کردن اطلاعات روی پرونده که ماش میگیم دیسکاوری، اون سوال و جوابهای کتبی، تمامی اینها باید از طرف کلاینت انجام بشه. یعنی ما قانونا نمیتونیم بشینیم کار اونها رو انجام بدیم، چون در انتها اون امضایی که پایین این داکیومنت ها انجام میشه باید از طرف کلاینت ما باشه. ولی خب این رو هم باید بگم که ما سیستمی اینجا ایجاد کردیم که اکثر کارها رو دوستان برای کلاینت های عزیزمون انجام میدن و پرونده رو آماده میکنن که دوستان امضا بکنن و ارائه بدن، ولی خب باز هم داشتن دوستان 100% در پیشبرد و پیشرفت پرونده ها ضروریه.
1: بسیار عالی. دوستان عزیز، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا. لاکی 7 818 بقیهش 7. آقای شایانی، من در مورد لیفت و اینها یه سوالی دارم. بیش از 2000 شکایت آزار جنسی علیه راننده های لیفت فقط توی دادگاه های کالیفرنیا در جریانه. اوبر هم که با هزاران پرونده مشابه روبروه. از نظر حقوقی این شرکت های اوبر و لیفت تا چه حد اونها مسئول رفتار راننده هاشون هستن؟
0: ببینید، یه قانونی وجود داره که اگر بخوام این را خیلی ساده توضیح بدیم، به این صورتی که یه کمپانی که میاد اینجا میگه من دارم یک سرویسی ارائه میدم و سرویس من چیه؟ رانندگیه. انتقال یک شخص از نقطه A به نقطه B هستش. برای ارائه اون سرویس یک مقداری مسئولیت در مقابل اون پولی که میگیره وجود داره. اون مسئولیت چیه؟ مسئولیت این هستش که یک سرویس سیف و امن ارائه بده. بنابراین تنها رایی که یک وکیل میتونه کمپانی اوبر و یا لیفت رو مقصر قرار بده به صورتی هستش، به صورت غیر مستقیم، یعنی میگه شمایی که رفتی راننده استخدام کردی، آیا بک‌گراند اون راننده رو چک کردی؟ آیا رفتی ببینی رکورد جنایی داره؟ آیا رفتی رکورد رانندگیشو چک بکنی؟ آیا رفتی دادگاه خانواده ببینی این رفته نمیدونم کیس های خشن بودن با دیگران رو داشته باشه و یا نه؟ اگر همچین اتفاق بیفته و بعدن یک وکیل از طرف اون قربانی، اون شخصی که بهش مشکل ایجاد شده و یا تجاوز ایجاد شده، بره شکایت بکنه، تنها راهی که ما میتونیم الان اینها رو مسئول قرار بدیم اینه که نشون بدیم در دادگاه که کمپانی اوبر و لیفت کاری چیکار نکرده، اون دو دیلیجنس و یا تحقیق لازمه قانونی رو انجام نداده. تمامی این لاسوتو الان دارن با اون صورت جلو میرن. البته نمیدونم اگه دوستان توجه کردن یا نه، یک قانون جدیدی تصویب شده از طرف گاورنر ما در ساکرامنتو و در سان فرانسیسکو که اخیراً یک کامپرمایزی ایجاد شد بین دولت کالیفرنیا و کمپانی اوبر و لیفت که تا چه حدی این کمپانیا رو میتونه مسئول قرار بده. ولی دقیقاً درست می‌فرمایید، لاسوت‌های زیادی وجود داره. ما هم دستمون در چند تا از این لاسوت‌ها وجود داره با وکلای دیگه که الان داریم روی پرونده‌ها کار می‌کنیم و دوستان باید مواظب باشند، دقت بکنند و توصیه من همیشه الانه که این سرویس وجود داره حداقل در کمپانی اوبر به این صورتی که دوستانی که میخوان سیفتر حرکت بکنن و خانوم هستن میتونن راننده های فیمل و یا خانوم رو پیک بکنن که حداقل از اون جهده مقداری پیس آف مایند بیشتری براشون وجود داشته باشه.
1: که اینطور. دوستان عزیز، با آقای پیام شایانی گفتگو میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا. شماره لاکی 7 818 همش 7. خب آقای شایانی عزیز، کلام آخر
0: من همیشه این هستش که خانم دکتر، سپاسگزار هستیم از توجه دوستان به برنامه امروز و ممنون هستم از حمایت شما دوستان عزیز، از انتخاب شما در استخدام ما برای پیشبرد انجام دادن کیساتون ممنونتون هستیم و برای همتون آرزوی سلامتی دارم. تشکر من از خانم دکتر و دوستان در استودیو.
1: ممنون.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
4: آژانس امیری شما را به سرزمین افسانه مصر و دبی دعوت می‌کند. دیدار از قاهره، اسمان، لاکسور، موزه مصر و مسجد رفاهی. سه شب کروز بر روی آب‌های نیل و چهار شب خاطر انگیز در دبی. اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره. تاریخ حرکت 9 نوامبر. لطفاً قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: خب چطوره؟
6: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
5: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
5: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
7: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-9171 310-863-9171.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان ارجمند، با درود، من ژاله بنشیان در غیاب همکارم خانم هدیه شاهانیان توجه شما را به مجموعه خبری این ساعت جلب می کنم. داده های نهادهای امنیت دریایی نشان می دهد که شمار حملات به کشتی ها در تنگه هرمز و آبهای اطراف آن در روزهای اخیر به بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در امروز چهارشنبه دست کم 10 کشتی در فاصله روزهای یک شنبه تا پایان سه شنبه در تنگه هرمز یا در نزدیکی آن هدف حمله قرار گرفتند. این حملات شامل 6 مورد در روز یک شنبه و 4 مورد در روز سه شنبه است. بر اساس داده های شرکت امنیت دریایی، سازمان بین المللی دریانوردی و مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، شمار حملات ثبت شده در روز یک شنبه بالاترین رقم روزانه از آغاز جنگ در 9 اسفند 1404 بوده است. نرخ تورم سالانه در آمریکا در ماه سپتامبر به 3.7% رسید که بالاتر از پیشبینی کارشناسان است. افزایشی که عمدتاً ناشی از جهش قیمت سوخت ارزیابی شده است. بر اساس گزارش وزارت کار آمریکا که امروز چهارشنبه منتشر شد، شاخص قیمت مصرف کننده در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل 0.6% افزایش یافت، در حالی که این رقم در ماه آگست 0.4% بود. نرخ تورم سالانه نیز از 3.4% در ماه آگست به 3.7% در سپتامبر رسید، رقمی که از پیشبینی 3.6% کارشناسان بالاتر است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید حمله احتمالی اسرائیل یا آمریکا به ایران در روزهای آینده و پیش از برگزاری انتخابات اسرائیل در شرایط کنونی به نفع این کشور نیست. نتانیاهو امروز در گفتگو با رادیو ارتش اسرائیل در پاسخ به پرسشی درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران گفت: به نظر من این کار در شرایط کنونی برای ما مناسب نیست. این اظهارات یک روز پس از انتشار گزارش‌هایی مطرح می‌شود که حاکی از گفتگوی نتانیاهو و دونالد ترامپ درباره احتمال اثرگیری حملات به ایران پیش از انتخابات دو کشور بود. وبسایت آمریکایی آکسیوس روز سه‌شنبه به نقل از 2 مقام آمریکایی، 1 مقام اسرائیلی و 1 منبع آگاه دیگر گزارش داد که ترامپ و نتانیاهو هفته گذشته درباره احتمال اجرای عملیات نظامی گسترده تازه‌ای علیه ایران گفتگو کردند. به گزارش آکسیوس، نتانیاهو در این گفتگو نگرانی خود را از آنچه اطلاعات اسرائیل درباره تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه هسته‌ای ایران نشان می‌دهد مطرح کرده است. حوثی‌های یمن مسئولیت حمله به تأسیسات شرکت نفتی آرامکو، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد و پالایشگاه آرامکو در ریاض را به عهده گرفتند و اعلام کردند که حملات به فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی عربستان سعودی در روزهای آینده ادامه خواهد یافت. سخنگوی نظامی حوثی‌ها ظهر امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد که این گروه با استفاده از شمار زیادی موشک بالستیک، موشک کروز و پهپاد 3 هدف یاد شده را مورد حمله قرار داده است. وی همچنین مدعی شد که این حملات با دقت انجام شده و باعث تخریب و آتش سوزی در تأسیسات هدف قرار گرفته شده است. این ادعا درباره میزان خسارت به هر 3 هدف به طور مستقل تایید نشده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید کشورش در 2 حمله موشکی پیاپی روسیه به کیف هیچ هشدار قبلی از متحدان غربی خود دریافت نکرده است. همزمان گزارش‌هایی از محدود شدن خدمات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک و اختلال در عملیات پهپادی ارتش اوکراین منتشر شده است. زلنسکی روز سه‌شنبه اعلام کرد که متحدان اوکراین درباره حمله شامگاه دوشنبه با 5 موشک بالستیک به زیرساخت‌های غیر نظامی کیف
هشدار قبلی نداده بودند. او شامگاه سه‌شنبه نیز پس از حمله دیگری به پایتخت گفت سامانه‌های اوکراینی زمانی موشک‌ها را شناسایی کردند که تقریباً به شهر رسیده بودند.

رئیس شرکت گوگل دیپ مایند میگوید حملات سایبری اخیر توسط سامانه‌های هوش مصنوعی زنگ خطرهای اولیه هستند و اگر تدابیر امنیتی تقویت نشود، جهان ممکن است از سال آینده با حوادث بسیار جدی‌تری در این زمینه روبرو شود. همزمان رئیس مایکروسافت نیز با توصیف سال 2026 به عنوان سالی هشدار دهنده برای صنعت هوش مصنوعی خواستار وضع فوری مقررات تازه برای مهار خطرات این فناوری شد. یک نهاد دریایی بریتانیا اعلام کرد دو کشتی دیگر در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند و آسیب جزئی دیدند. بدین ترتیب شمار کشتی هایی که روز سه‌شنبه در این آبراه هدف قرار گرفتند به 4 فروند رسید. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا امروز اعلام کرد یک کشتی کانتینر بر 50,000 تنی و یک شناور 19,000 تنی با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفتند، اما پس از وارد آمدن خسارت جزئی به مسیر خود ادامه دادند. در حالی که رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته است پیش از انتخابات ماه نوامبر دیگر به ایران حمله نمی کند، سخنگوی سپاه پاسداران امروز حمله دوباره آمریکا را محتمل دانست. حسین محبی سخنگوی سپاه در مصاحبه ای تازه با صدا و سیما گفت اگرچه آغاز جنگی جدید علیه ایران برای آمریکا غیر منطقی است، اما همچنان احتمال وقوع آن کاملا وجود دارد، چرا که دولت ترامپ پیش از انتخابات میان دوره‌ای به یک دستاورد نیاز دارد. او در ادامه ادعا کرد که ایران در جریان جنگ 40 روزه عمدتاً بر تسلیحات نسل قدیم خود تکیه داشت، اما از آن زمان تا کنون به سلاح‌های بسیار پیشرفته تری دست یافته است. پلیس ترکیه بامداد امروز به ساختمان شبکه تلویزیونی هالک تیوی از رسانه‌های منتقد دولت رجب طیب اردوغان در استانبول یورش برد و همزمان با انتصاب سرپرست برای اداره این شبکه پخش زنده برنامه‌های آن را متوقف کرد. دادستانی استانبول اعلام کرد که این عملیات در چارچوب تحقیقات درباره اتهام‌هایی از جمله رشوه‌خواری، تبانی در مناقصه ها و پولشویی انجام شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید احتمالاً شورشیان حوثی یمن به دستور ایران دوباره سر بر آوردند. او بامداد امروز در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت آنها مدت زیادی ساکت بودند، اما حالا دوباره سر برآوردند، احتمالاً به دستور ایران. ترامپ در این حال بار دیگر ایران را کشوری توصیف کرده که در حال فروپاشی است، نه نیروی دریایی دارد نه نیروی هوایی، بدترین اقتصاد جهان را دارد و نرخ تورمش 3.1% است. رئیس جمهوری آمریکا در این حال از آنچه رفتار بسیار بد حوثی‌ها نامیده انتقاد کرده و افزوده است فکر می کردم یک سال پیش وقتی آنها را به شدت بمباران کردیم و به درخواست خودشان حملات را متوقف کردیم درس عبرت گرفته باشند. او با اشاره به حملات آنها به عربستان سعودی که آن را بسیار زننده توصیف کرده اضافه کرده که حوثی ها با این اقدامات آمدانه می کوشند قیمت نفت را بالا ببرند، احتمالاً در آستانه انتخابات آمریکا. این اصلاً کار خوبی نیست. دونالد ترامپ با لحنی هشدارآمیز به حوثی‌ها گفته است من در این انتخابات نامزد نیستم، من قبلاً با یک پیروزی قاطع و تاریخی برنده شدم، اما بعد از انتخابات هم سر کار خواهم بود و هرگز فراموش نخواهم کرد. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید کشورش در دو حمله موشکی پیاپی روسیه به کیف هیچ هشدار قبلی از متحدان غربی خود دریافت نکرده است.
همزمان گزارش‌هایی از محدود شدن خدمات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک و اختلال در عملیات پهپادی ارتش اوکراین منتشر شده است. زلنسکی روز سه‌شنبه اعلام کرد که متحدان اوکراین درباره حمله شامگاه دوشنبه با 5 موشک بالستیک به زیرساخت‌های غیر نظامی کیف هشدار قبلی نداده بودند.

وی شامگاه سه‌شنبه نیز پس از حمله دیگری به پایتخت گفت سامانه‌های اوکراینی زمانی موشک‌ها را شناسایی کردند که تقریباً به شهر رسیده بودند. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. وقت بخیر.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همه شد ماست.
2: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون،
3: نوش جون.
5: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
7: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، drkosari.com.
12: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
13: Asset Protection چیست؟
12: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
13: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
12: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
13: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
12: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
13: 818-285-2850 818-285-2850.
12: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
13: talailaw.com.

0: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
3: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
4: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
5: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
3: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
4: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
5: حلوا کیک صدف.
3: همین امروز امتحانش کنید.
6: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
7: 310-628-5505.
8: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
9: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
10: خسارت تنها بر سنگ، آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان. 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
1: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
0: بدون هیچ سورپرایزی.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با تاقون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: باشه خواهرجان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
8: کی بود؟
7: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
8: میگم بگو کی بود؟
7: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
8: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم. مشکی 60 تا بودن.
7: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
8: خودشون میپزن میارن یهو.
7: کی؟ خواهرام؟
8: نه، حاتمه میشم یهو.
7: خودش میپزه میاره یهو.
8: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
9: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
10: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
9: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: 2954 844 MGM.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: سوهل.
3: بله رئیس.
2: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
3: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
4: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنی

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

سلام، وقت شما بخیر باشه. من سپیده محمدیان هستم و این هفته در برنامه سپیدار به معرفی رمان جمشید خان عمویم که باد همیشه او را با خود می برد، نوشته بختیار عدی و ترجمه مریوان حلبچه‌ای خواهم پرداخت. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

بختیار علی از اون دسته نویسنده هاییه که محبوب خوانندگان ادبیات کرده و جدای از اون برای بسیاری از خوانندگان ادبیاتی که به رئالیسم جادویی علاقه دارن هم جز بهترین نمونه های ساخت و پرداخت رمان در سبک رئالیسم جادوییه. کتاب آخرین انار دنیا نوشته بختیار علی همیشه و همچنان جز سه تا از رمانای برتریه که خود من خیلی دوستشون دارم و حتما در یکی از قسمت‌های برنامه سپیدار به معرفی اون میپردازم. بیشتر در برنامه راوی دیار من این کتابو معرفی کردم و باید بگم که خوندنش برای من اینقدر لذت بخش بود که شاید یکی از اشکالات خوندن آخرین انار دنیا از بین نوشته های بختیار علی باعث شد که کیف و لذت خوندن بقیه کتاباش کمی زیر سایه اون کتاب بمونه. هرچند که درست در کنار همون فضا و همون حال و هوا یک دفعه خوندن کتاب جمشید خان عمویم که باد همیشه او را با خود می برد سرنوشت فکر و اندیشه ما رو درباره رئالیسم جادویی و شیوه استفاده از اون تغییر میده. جمشید خان یکی که شخصیت اصلی این کتابه یه دفعه نماینده دسته بزرگی از مردم میشه. داستان جمشید خان داستان عجیبیه اما اونقدر برای ما آشناست و اونقدر برامون قابل فهمه که میتونیم متوجه اهمیت و جایگاهی که رئالیسم جادویی میتونه داشته باشه در ساخت و پرداخت رو و پیوند زدن وقایع رو با آنچه که واقعا رئالیسم واقعیه با اون تلفیق با جادو و به اوج رسوندن اون داستان رو ما تو این اثر ببینیم. این رمان یکی از رمان‌های برجسته در ادبیات کردی در این تردیدی نیست که حیات اجتماعی آشفته ملت کرد رو در کردستان عراق روایت و همینطور همزمان نقد می‌کنه. پژوهش‌های بسیاری با استفاده از روش‌های تحلیل گفتمان انتقادی و در سه سطوح مختلف توصیف و تفسیر و تبیین درباره این داستان اتفاق افتاده و به ایدئولوژی هایی که درون و بیرون از رمان و نوع مواجهه رمان با اونها تو اون بافت اجتماعی سیاسی کردستان عراق تو دو دهه 80 و 90 میلادی بوده پرداختن و یافته ها نشون میده که نویسنده با بکار بردن این سبک رئالیسم جادویی بهترین شیوه رو برای اعتراض از وضعیت موجود و اون رواج روزافزون مسائل و مصائب جامعه انتخاب کرده و بیانش کرده و آشفتگی جامعه رو در یک قالبی که یک آمیختگی تخیل و واقعیت داشته نشون میده. این مرز تخیل و واقعیت در این داستان به درستی نشون میده همونطور که گفتم چطور میشه با استفاده از یک سبک ادبی به خصوص مثل رئالیسم جادویی چیزی و داستانی خلق کرد که بیش از هر داستان دیگه‌ای به واقعیت جامعه بپردازه. چون نویسنده میاد با استفاده از این سبک اون رویدادها و حوادثی رو که در متن جامعه وجود داره میبره زیر مجموعه سرگذشت جمشید خان و در این حال برجستشون میکنه و سعی میکنه که ایدئولوژی‌های غالب این دورانو مثل اون فاشیسم بس، غلبه افکار کمونیستی، جنگ تحمیلی ایران و عراق، جنگ‌های داخلی بین احزاب کرد، افراط‌گرایی اسلامی، پدیده‌های نوظهور مثل تسلط رسانه‌ها و مطبوعات بر فضای اجتماعی سیاسی اون دوران و همینطور معضل مهاجرت و پناهندگی رو نشون بده. و مضمون اصلی رمان نقد این وضع موجود و تمام این ایدئولوژی‌هایی که تو این دو دهه تو کردستان عراق و همینطور بر ملت عراق بر ملت کرد باعث سرگشتگی این ملت و به خصوص سوژه کرد باشن. اون که اهمیت داره
که چرا من این ترجمه رو انتخاب کردم برای معرفی، اینجاست که وقتی که من امروز نگاه میکنم به رمان جمشید خان عمویم، بیش از هر زمانی متوجه این چند پارگی اندیشه و ایدئولوژی، این وضعیت غلبه رسانه ها و این دیدگاه ها و جنگ های داخلی و خارجی و هر آنچه که هست و تناسبش با آنچه ما داریم از سر میگذرونیم میشم. گاهی اوقات از من سوال میشه که چرا به ادبیات کرد انقدر میپردازی، جدای از علاقه و تعلق خاطر خاصی که خودم به ادبیات کرد دارم، به مردم کردستان دارم، به مردم به کردها دارم، علاقه شخص جز علاقه شخصی خود منه و تجربه بسیار خوبی که با این مردم داشتم، جدای از اون به خاطر اینه که تقریبا سرنوشت تمام مردم در خاورمیانه به نوعی شبیه همه، به دلیل خواستگاه ها و ساختارهای بنیادی که در فرهنگ و اندیشه اونها وجود داره که تأثیر گذاشته بر ساختارهای سیاسی اونها. همه اونها به نحوی از دیکتاتوری ها عبور کردن، جنگ های داخلی رو تجربه کردن، فشارهای خارجی رو تجربه کردن، مسئله پناهندگی، مسئله مهاجرت، بحرانهای اقتصادی، بحرانهای سیاسی، فریبکاریهای سیاسی که در حقشون روا شده، همه و همه یک جور سرنوشت جمعی، نمیخوام بگم محتوم اما نزدیک به هم و از پیش تعیین شده ای رو برای اونا رقم زده و اونا از میان این آتش همشون رد شدن. خوندن تجارب مربوط به یک ملت دیگه، یک قومیت دیگه که شبیه به اون چیزی که ما امروز تجربه میکنیم، چشم ما و ذهن ما رو نسبت به آنچه در حال گذشتن اطرافمونه باز میکنه. ما باید با این نگاه آگاهانه به آنچه که درونش داریم قدم میذاریم و قدم برمیداریم نگاه کنیم. ما تا توی ماجراییم نمیفهمیم که چه اتفاقی میفته، ناچاریم خودمون رو بکشیم بیرون، بیستیم بر یک بلندی، اون بلندی رو ادبیات میتونه به ما بده و از این بلندی تماشا کنیم چه اتفاقی داره میفته. داستان داره از دهه 80 و 90 کردستان صحبت میکنه، نزدیک به 40 سال قبل داره صحبت میکنه. غلبه رسانه در اون زمان هرگز به قدر امروز نبوده. برای همینه که امروز وقتی که ما به دستگاه تولید ایدئولوژی نگاه میکنیم، قدرتش و توانش در تولید ایدئولوژی ها و اندیشه های مختلف بسیار بیشتر از قبله، نسبت به حتی 5 سال پیش بیشتره، چه برسه به 40 سال قبل. اما اون اتفاقی که داره توی داستان میفته و اون سردرگمی و سرگردانی شخصیت های داستانی بسیار شباهت داره به اون چیزی که ما ممکنه همین امروز تجربهش بکنیم. از اینجاست که اهمیت رمان، به خصوص رمان اجتماعی و رمانی که در جستجوی تغییر چیزی، در جستجوی ساختن چراغی برای آگاهیه، به معنای واقعی کلمه متفاوته و لازمه برای یک جامعه، اهمیت بسیار زیادی داره. پرداختن بهش، نگاه کردن بهش، تحلیل بهش، تا این فرصت رو پیدا بکنیم که از تجارب ملت‌های دیگه در فهم جهانی استفاده بکنیم که فهمش اصلاً به آسونی قبل نیست. همه چیز رنگ و بویی از امر برساخته داره، همه چیز با واقعیتش فاصله زیادی داره، تضاد منافع زیادی در هر نظری که میشنویم، در هر خبری که میشنویم وجود داره و فقط یک ذهن آگاه منتقد، یک ذهن نقاد میتونه از این آشوب و سر و صدای غریب و این بازار مکار سر سالم بیرون بیاره، هر چیزی رو نخره و بار بر دوش خودش نکنه و بتونه آنچه که نزدیکتر به اصل و اصیله رو از بین این حجم از خبر و دیدگاه و اندیشه بهش دست پیدا بکنه و انتخاب بکنه، برای اینکه باش ابزاری کنه اون رو برای فهم وضعیت موجود.
ادبیات کردی به شدت ادبیاتی هستن که متأثر از مسائل اجتماعی سیاسی هستن. یکی از اون جاهایی هستن که مسئله ادبیات متعهد در موردشون دیده میشه. من معتقد به ادبیات متعهد نیستم و ما در برنامه داستان و باقی ماجرا درباره پیشینه و تاریخچه ادبیات متعهد صحبت کردیم. اگر علاقمند باشین میتونید پادکست های مربوط به این برنامه های رادیو همراه رو در پادکست سپیدار در اسپاتیفای و اپ پادکست بشنوید. من معتقدم که ادبیات ناچار و مجبور به این نیست که تعهدی به کسی داشته باشه. چیزی فراتر از تعهد در کار ادبیات و هنر وجود داره. اما نمیتونیم منکر این بشیم که نویسنده در هر دورانی متأثر از اتفاقاتی که زندگی کرده باهاشون. همین الان برنده جایزه نوبل ادبیات امسال در پاسخ به اینکه آیا از تجارب شخصیش می نویسه یا از قوه تخیلش استفاده می کنه، میگه من نمیتونم، من جز اون دسته نویسنده هایی نیستم که بخوام تخیل کنم، من چیزی رو که تجربه می کنم میتونم بنویسم، هر آن چیزی که خودم تجربه کرده باشم در اعماق وجودم میتونم بنویسمش، نکرده باشم نمیتونم راجبش حرف بزنم. و میایم از اون برج آجی که هنرمند توش بشینه و تخیل کنه، که جای بسیار قشنگی هم هست و ما خیلی نویسندم داریم که تو اون برج آج نشین هستن و میتونن بنویسن، میایم یه دیدگاه واقع بینانه تری پیدا میکنیم و ببینیم که آیا نویسنده میتونه خارج از اتفاقاتی که داره در جامعه میفته چیزی بنویسه. در اغلب فرهنگ ها و جوامع بحران زده ای مثل جوامع شرق، مثل قومیت کرد، مثل ایرانی ها، مثل مردم کردستان، مثل مردم مصر، مردمی که در خاستگاه های فرهنگی شرق با بحران های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی متعدد دست و پنجه نرم می کنن، نویسنده دیگه فرصت رفتن به اون برج آجو نداره، او محصول این جامعه است و ناخودآگاه هر آنچه که بنویسه رنگ و بویی از دست و پنجه نرم کردن با این مسائل در سطح زندگی فردی و اجتماعی خودش داره. بنابراین خوندن ادبیاتی از این جنس اهمیتش در شناخت موقعیت‌های اجتماعی تاریخی یک جور مطالعه تطبیقی بین آنچه بر این مردمان گذشته و ما، و در این حال اگر نویسنده توانمندی مثل بختیار علی باشه، تجربه مطالعه یک دسته از ادبیات بسیار خوب جهانه. بیهوده نیست که آثار بختیار علی سالهاست به زبانهای متعددی در دنیا ترجمه میشه و تبدیل شده به درگاهی برای فهم مردم شرق، به خصوص مردم کردستان. در میان کردها موافقین و مخالفین زیادی درباره خود بختیار علی و تصویری که او از جامعه کرد نشون میده وجود داره، که این اختلاف نظر در میان مردم و احزاب کرد و مردم خود کردستان در بسیاری از جاهای ادبیات بختیار علی به درستی بهش اشاره شده.

0: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیک‌کانی کارشناس امور مالی و اقتصادی 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
6: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
5: بزرگترین اقیانوس دنیا،
6: اقیانوس آرام،
5: جمعیت کالیفرنیا
6: حدود 40 میلیون نفر.
5: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
6: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
6: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
6: یدیدی.
0: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
6: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
0: آخه چرا؟
6: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
7: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
8: یدیدی.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تهی پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492
12: 818-259-4492
13: دکتر رامیار مهدوی. نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
14: 310-628-5505.
15: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

در اوایل سال 1976 که جمشید خان برای نخستین بار دستگیر شد، 17 ساله بود. آن روزها بعثی‌ها در سرتاسر خاک عراق بنای تعقیب و دستگیری و شکنجه کمونیست‌ها را گذاشته بودند. کمونیست‌هایی که کمی پیشتر از همپیمانان اصلی انقلاب و رهبری آن به شمار می‌آمدند. هیچ کدام از ما به درستی نمی‌دانیم که جمشید خان کی و چگونه کمونیست شد. ببینید اینکه در ایل و تبار ما تاکنون کسی چپ نشده بود. آنگونه که میگویند جمشید خان در برابر شکنجه ها و آزارهای سخت زندان مقاومت قهرمانانه و بسیار بی‌نظیری از خود نشان داده و هیچ چیز را فاش نکرده بود. طوری که جلادان رژیم با دیدن این شجاعت افسانه‌ای برای گرفتن اعتراف از او هر روز روش‌های تازه‌تری به کار می‌گرفتند. بیان که به چیزی دست یابند. بعضی ها جمشید خان را مدتی در زندان‌های معروف و هولناک عراق می‌گردانند. شاید دلیل اصلی ضعیف شدن جسد جمشید خان و از دست دادن وزنش به همین موضوع شکنجه‌های طولانی مدت و گرسنگی بی‌امان در زندان‌های مختلف برگردد. همبندهای جمشید خان از کاهش نامعمول و ناگهانی وزن او سخن می‌گویند. من چهره او را پیش از دستگیریش به سختی به یاد می‌آورم. آن چند عکس دوران 15-16 سالگی او چهره مرد کوتاه قدی را نشان می‌دهند که کمی متمایل به چاقی است. او جوانی لاغر و تکیده نبود، بلکه پسری بود با گونه‌هایی برجسته، از همان‌هایی که لبخندشان نشان از کودکی سالم و تندرست دارد. آنهایی که در آن سن و سال و پیش از دستگیریش او را می شناختند می گویند آنچه در آن زمان جمشید خان را به سمت کمونیسم سوق داد نه علاقه او به آزادی و عدالت اجتماعی، بلکه عقیدش به جامعه‌ای بود که در آن انسان آزادانه تر بتواند با جنس مخالف رابطه عاشقانه داشته و کمتر زیر نظر باشد. به هر حال بدن جمشید خان در زندان به شدت ضعیف شد و کاهش وزن شدیدی پیدا کرد. بعضی ها که هیچ ارزشی برای زندگی انسان قائل نبودند به این موضوع اهمیتی ندادند و آن را تأثیر طبیعی شکنجه های نوین و پیشرفته می دانستند که با کمک دانشمندان خارجی انجام می شد. کسی به درستی نمی داند که چه روزی با جمشید خان را با خود می برد، اما آنچه معلوم است این است که اولین پروازش در یک شب سرد زمستانی در یکی از زندان‌های خاص کرکوک اتفاق می‌افتد. آن شب سرد زمستانی یکی از نگهبانان زندان جمشید خان را نزد بازجویان مخوفی می‌برد که از چند ماه پیش او را زیر فشار و تهدید و شکنجه گذاشته بودند. ولی برای اینکه از بند به اتاق شکنجه برسد باید فاصله میدانی را طی کند. در هنگام انتقال از بند به اتاق شکنجه حادثه ای روی می دهد که به خوبی در ذهن جمشید خان می ماند و او بعدها آن را با آب و تاب عجیبی برای همه تعریف می کند. در حالی که جمشید خان پا به پای یکی از ماموران عرب این فاصله را می پیماید، افسر بلند پایه‌ای با پالتوی بلندی به تن در یکی از اتاقهای دورتر را باز می کند و با پرخاش و تندی مأمور عرب را صدا می زند که هر چه زودتر برگردد و با دست کلیدی که در دست دارد در اتاق را برایش باز کند. مأمور عرب که به گفته جمشید خان مرد آبل روی چاق و چله‌ای با موهای فرفری بود به او می گوید همینجا بمونه، جا جم نخور، همین حالا برمی گردم. جمشید خان در جش می ایستد و تکان نمی خورد. درست بعد از آن کسی نمی داند که چه رخ می دهد، اما آنچه آشکار است بادی بسیار شدید و ناگهانی وزیدن می گیرد و جمشید خان را برای نخستین بار از زمین بلند می کند. آنچه در یاد جمشید خان مانده این است که او ابتدا به شدت گیج می شود. حراس غریبی او را در بر می گیرد. حس می کند که باد او را مانند یک تکه کاه از زمین بلند می کند و از دیوارهای زندان بالاتر می برد. باد در آغاز او را عمودی بالا می برد. سپس وقتی ارتفاعش از بام‌های کلانتری شمال که گویا نام مکان زندانی شدن جمشید خان بوده بیشتر می شود، او را به طور افقی به پشت به زمین می اندازد.
بعد او رو برمیگرداند و به شکل دمر در حالی که دستهایش را به سمت جنوب گرفته است با او بازی میکند. جمشید خان به سردرد و سرگیجه میافتد. نمیداند چه اتفاقی افتاده است و چه اتفاقی خواهد افتاد. صدای شلیک چند گلوله در گوشش میپیچد. از شدت بیمهراز چشمانش را میبندد. از وحشت اینکه مبادا یکو از بلندی سقوط کند و تکه تکه شود به لرزه میافتد. اما باد یکی زورا با خود میبرد و میبرد. جمشید اکنون تنها این را به خاطر دارد که از آن بالا همه شهر و چراغ ماشین ها و نور تیره برق ها را دیده، اما از شدت ترس نتوانسته است به جزئیات صحنه ها چشم بدوزد. در تکانشی بزرگ باد جمشید را با سرعتی باور نکردنی به عمق آسمان میبرد و او در آن اوجها از هوش میرود. جمشید به یاد دارد که وقتی که در آسمان بوده کمونیست بوده است. اما همین که بر روی پشت بام مکانیکی میافتد فراموش میکند که کمونیست بوده است. بادی که جمشید را از جنوب به شمال میبرد، این را که او پیش از این چه بوده است از حافظه‌اش می‌زداید. بعدها هم بسیاری از دفعات هر باد که باد او را با خود می‌برد، با سقوط بر سطح زمین دگرگونی بزرگی در او به وجود می‌آید و رویارویی ژرف و دیوانه‌واری در درونش شکل می‌گیرد. با هر سقوط هم بخشی از خاطراتش فراموش می‌شود و بخش دیگر رنگ می‌بازد. طوری که میتوان گفت رنج نوشتن زندگی نام این مرد که هرگز یادش نمیه چه هست و چه بوده گاهی بیهوده به نظرم میرسد. این بخش های از شروع رمان جمشید خان عمویم که باد همیشه او را با خود میبرده. یک جوانیه که در زندان بعثی ها گرفتار میشه و اونجا اینقدر شکنجه میشه و اینقدر لاغر میشه که با باد از زمین کندو بلند میشه. ماجرا اینجاست که هر بار که جمشید خان به نحوی با باد از زمین کنده میشه و میره و برمیگرده، با یک ایدئولوژی تازه‌ای برگشته. کمونیست میره، ماتریالیست برمیگرده. طرفدار یک دسته میره بالا و طرفدار دسته دیگه برمیگرده. تمام عقاید و دیدگاه‌های او هر بار که با باد میره، دستخوش تغییر جدی میشه. جمشید خان نمادی از مردم و ملتیه که دست خوش و دست به گریبان این بادن. اینقدر ضعیف شدن از اتفاقاتی که افتاده که باد میاد اونا رو میبره، عقایدشون رو پشت سر میذارن و شسته میشه و عقیده جدیدی جاش رو میگیره، بی این که اونها نقشی در اتفاقاتی که افتاده داشته باشن یا این عقیده تازه که پیدا کردن پشتوانه ای از اندیشه داشته باشه. همونطور که جمشید خان وقتی که میره و برمیگرده اصلا یادش نمیاد قبلا چی فکر میکرده. این اتفاقا این روزا ما خیلی در سطح اجتماعی سیاسی خودمون میبینیم. آدم ها یه جوری راجع به چیزا حرف میزنن که انگار فراموش کردن که تا یه کم قبل عقیده کاملا متفاوتی داشتن. بعد اومده کنده بردتشون و مثل که وقتی برگشتن زمین هیچی از قبل یادشون نمیاد. هرچند که این آنچه که ما امروز میبینیم با جهان داستانی بختیاری فرق داره و مردم آگاهانه انتخاب میکنن که به ایدئولوژی تازهی بپیوندن، اما علت اینکه به اون ایدئولوژی تازه میپیوندن همون بادهای موافق و مخالفه. فهم این موضوع که چسبیدن به شکلهای متفاوتی از ایدئولوژی از همین حرکت با بادها میاد، بادهای اجتماعی، جریانات و چیزایی که رسانه ها به شکل میدن، به ما دیدگاه روشنتری از این میده که هر کس هر جا ایستاده گذشته اندیشش رو نگاه کنی، بادهای قبلی رو نگاه کنی، پرشهای قبلیش رو نگاه کنی. و بختیار علی در قالب این داستان خب این تمثیل بسیار زیبا به درستی به ملتی اشاره میکنه که میگه نمیتونم اصلا نوشتن رنج نوشتن زندگی نامش به نظر بیهوده میاد. احساس خود نویسنده است از اینکه آیا این همه رنجی که برای نوشتن از وضعیت اجتماعی میکشه گاهی اوقات ممکنه به نظرش بیهوده بیاد. جمشید خان عمویم جز اون دسته از آثاری در
کتاب‌های بختیار علیه که سیر تاریخی غلبه ایدئولوژی‌ها و اندیشه‌ها رو خیلی خوب نشون میده. حتی ترتیب رنگ عوض کردن و اندیشه عوض کردن جمشید خان یک ترتیب تاریخی داره. به فهم تاریخی و سیر تاریخی اون دوران خیلی کمک میکنه. ولی من اینقدر در حوادث اخیر، در یک دو سال اخیر، اینقدر جمشید خان دیدم، اینقدر جمشید خانهایی رو دیدم که باد اونها رو با خود برده و بعد چنان با روی سفت و محکم درباره ایدئولوژی تازه صحبت میکنن که نمیدونی بعد بخندی یا گریه کنی، یا همین رنج بیهودهی که بختیار علی میگه از بررسی و حرف زدن درباره این حس کنی که دیگه غافلگیر نمیشن. با یک فکر میکنم که این اصلا رئالیسم جادویی نیست، این خود رئالیسمه. هنر نویسنده در انتخاب راوی داستان که یکی مشاهده کننده است و کسیه که به کمر بختیار علی به کمر جمشید تناب میبندن، میدن دست این که اگه باد اومد جمشید خانو باد نبره و اونه که داره این روایت رو مینویسه. انتخاب این راوی انتخاب بسیار جالبیه. او تماشاچی جریان پیوستن جمشید خان به این جریان باده. راوی نویسنده است، داره جریان اجتماعی رو تماشا میکنه. به عنوان نویسنده میکوشه که آدمش رو یا جمشید خان رو که نمادی از اون جامعه است، جامعهش رو از پیوستن به این باد و دست به گریبان شدنش رو، دست خوش این باد شدن نجات بده. اما هر از گاهی این کنترل از دستش خارج میشه، یکی دوباری قهر میکنه و اصلا دیگه نمیخواد جزی از این جریان باشه و ملتش گهگاهی که جمشید خان باشه اینجا به او یه تیپایی هم میزنن. حتی گاهی آد از این که او این تناب رو نگه داشته گله میکنه، بینشون شکاف میفته، بین راوی و جمشید خان بارها و بارها. و بعد گاهی جمشید خان در یک نقطه او رو رها میکنه، چنانچه که نویسنده و جامعه روشنفکر بارها پیش اومده که این شکاف رو با مردمش و ملتش حس کرده. از هر زاویه‌ای نگاه کنیم، رمان حرف زیادی درباره شکلی از جامعه و شکلی از روابط در جامعه که برای ما بسیار آشنایی داره که بزنه. برای من عجیب نیستش که مطالعات پژوهشی زیادی درباره این کتاب اتفاق افتاده و خب به هر حال رمان کردی همون تو که گفتم از زمان پیدایشش رمان سیاسی بوده و به سبب این بافتار و ساختار اجتماعی سیاسی ظهور و گسترشش همواره درباره رویدادها، ایدئولوژی‌ها و موضع‌گیری نسبت به اونها بوده. و این پژوهش‌هایی که انجام شده در موردشون و پرداختن به انواع ایدئولوژی‌هایی که تأثیر گذاشته بر این داستان و نوشته، یکی از اون جاهاییه که تو تفسیرهای دیدگاه‌های بینامتنی، کاربرد روایت‌ها در متن به عنوان گفتمان جاری که داشته، شرح ماجراها و حوادث، همه ارتباطش رو با تعامل و تحولات سیاسی نشون میده. یعنی جریان‌های گفتمانی و ایدئولوژیکی که تو اون دوران وجود داشته، مثل فاشیسم بعثی، اون غلبه اون افکار کمونیستی، تأثیراتی که گفتیم از جنگ تحمیلی ایران و عراق، جنگ‌های داخلی، افراطگری‌های اسلامی و همه اینها گرفته، از تو دل اون بافت میاد بیرون تو این تحلیل. و این فقط یه نمونه از این دست رمانه، ولی نمونه بسیار خوبیه که آشفتگی‌های سیاسی اجتماعی تاریخش رو نشون میده. و خود مسئله استفاده از سبک رئالیسم جادویی به نویسنده فرصت میده که روشی رو برای برقراری ارتباط با مخاطبش انتخاب کنه که جهتگیری کمتری در او ایجاد کنه و بهش این فرصت رو بده که به اصل حرف بپردازه، سوار بالهای خیال و این بادی که راه میفته و جمشید خانو میبره بشه و اصل ماجرا رو تماشا کنه.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
0: وامش چه مشکلی داره؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان. وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
4: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نوند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطون.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
8: License number 01329272.
9: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
10: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 818-213-2123 kitchenlandpro.com.

بختیارعلی اگر بخوام به شما بگم، بختیارعلی یا بختیارعلی محمد، در 1960 در سلیمانی عراق به دنیا اومده و قبل از اینکه وارد دانشگاه بشه در مدارس متعددی درس خونده. در دانشگاه سلیمانیه به تحصیل در رشته زمین شناسی پرداخته، ولی به زبانهای کردی، عربی، فارسی و آلمانی تسلط داره. نوشتن رو به صورت جدی تو دهه 80 شروع

سیاسی میره و از کجا بیشتر شخصیه. فکر میکنم که باید حدود سال 2017 بوده باشه که جایزه نلیزاکس آلمان رو دریافت میکنه و نخستین غیر اروپاییه که موفق میشه که این جایزه رو دریافت کنه. باید در نظر بگیریم که بین قومیت‌های مختلف همیشه اون نویسنده یا فیلمسازی که جایزه دریافت میکنه کمی میره در سایه یه سری حملاتی بهش میشه از طرف جامعه روشنفکری و معتقدن که تصویری رو از اون قومیت به دنیا ارائه داده که تصویر جایزه بگیریه. ما این تجربه رو درباره بعضی از فیلمسازهای کرد که جوایزی رو بابت فیلمهاشون گرفتن زیاد دیدیم. در مورد نویسنده ها هم همینطور. چرا که جامعه غرب چون خودش رنج رو به معنایی که ما در شرق تجربه میکنیم تجربه نمیکنه، انگار که به این افیون رنج برای تراز شدن ذائقه خودش از زندگی احتیاج داره و براش یک این توریست بودن در رنج براش تجربه ایه، مثل سوار شدن رولر کوستر که بهش یه هیجانی میده. انگار مواجهه با رنج به این شکلش که ما باهاش زندگی میکنیم براش یه هیجانی داره، همون نگاه اگزوتیکیه که نسبت به شهر، هنرش، معماریش، فرهنگش، ادبیاتش و همه چیزش وجود داره. میخواد فقط هم توریست باشه ها، یعنی سهم نمیخواد از اون داشته باشه، نمیخواد زندگیش کنه، میخواد یه تماشایی کنه، کمی رنج رو تجربه بکنه، انگار برای بالا بردن لذت خودش و کیف خودش از امنیتی که داره توش زندگی میکنه. و هر فیلمسازی یا هر نویسنده یا هر تولید کننده محتوایی درباره شرق که به نوعی داره تصویری از این رنج به غرب ارائه میده که اون این تصویر رو میبینه و به عنوان با همون نگاه اگزوتیکش انتخابش میکنه به عنوان یک گزینه قابل توجه و بهش جایزه میده، خود به خود از طرف دیدگاه‌های درون گروهی به نوعی تقبیح میشه، چون شبیه به کوچک شمردن رنج یا کاسبی از رنج به نظر میاد براش. این اتفاق لزومنی نیست. این که نویسنده کارش مورد علاقه جوامع غربی قرار میگیره یا فیلمساز گناه او نیست به نظر من، حداقل نه تا اون جایی که به این نیت فیلم نمیسازه یا به این نیت که چشمگیر باشه، قلابو پیدا کرده باشه، تومه رو بذاره سرش، حداقل نه تا اون وقت. من فکر میکنم که مردم و جامعه شرق به دلیل تروما زده بودنش به حدی گیرنده هاش روشنه، به حدی حواسش جمعه که هر کجا بوی کوچکترین رندی رو ببینه تشخیص میده. و ما خودمون همدیگر خیلی خوب میشناسیم، یعنی شاید غرب نتونه به این راحتی دست هنرمند یا نویسنده شرقی رو بخونه، ولی ما دست همو خیلی راحت بخونیم، چون ما همه شبیه همیم، تمام این فراز و فرودها رو میشناسیم. و این نقدی که همین ها رو گفتم که بگم، این نقد درون گروهی که نسبت به بعضی از تولید کنندگان هنر، خلق کنندگان هنر و ادبیات که مورد پسند جهان غرب قرار میگیره وجود داره قابل فهمه، اما واقعیت اینجاست که ما تصویر کنندگان رنج خودمونیم و آیا همه هدف ما فقط حرف زدن با همدیگه است؟ آیا این که ما بتونیم تصویری از این رنج رو جهانی تر کنیم و دیگرانی هم بتونن درکی ولو کوچک درباره اون داشته باشن، به ماندگار شدن اون واقعه، به نوعی به موندن ما در جهان و رنجمون و جا پیدا کردنش کمک نمی کنه؟ من فکر می کنم که در هیچ شکلی هیچ وقت جامعه غربی قادر به فهم آنچه بر ما گذشته نیست. شما درباره عملیات انفال هزار جور مستند بنویسید، بسازید، مکتوب کنید، هرگز یک غربی نمیتونه عمق فاجعه انفال رو درک بکنه، کشتار این تعداد زیاد از مردم کردستان.

عبور کنیم، برگردیم به دیماه، به دیماه سال گذشته. هر چه کنیم این حجم از محتوایی که داره در اینستاگرام تولید میشه، فیلم بسازیم، بنویسیم، هر چه بکنیم، آیا جامعه غربی قادر به فهم آنچه در یک جامعه مثل جامعه ایرانی میگذره هست؟ اما آیا این به این معناست که اگر چیزی ساخته بشه و جامعه غرب رو به حدی تحت تاثیر قرار بده که بخواد تحسینش بکنه، آیا این چیزیه که باید زیر سوال بره؟ باز هم تکرار میکنم، ما از رندی های فیلمسازا و نویسنده های سالهای اخیر خیلی خوب اطلاع داریم. درباره اون رندی صحبت نمی کنم، درباره چیزی از جنس داستانهای بختیار علی حرف میزنم. داستانها و ماجراهایی که هر چند مورد پسند جهان غربه، اما به درستی این آینه تمام نمای تصویر زندگی ما در شرق، و به لطف ترجمه های خوبی که از آثارش وجود داشته، دنیا فرصت کرده که با این تصویر مواجه شه، نگاهش کنه و بشناستش. یکی از این بهترین ترجمه ها ترجمه به فارسیه که مریوان حلبچه‌ای این رمان رو ترجمه کرده. ترجمه بسیار خوب و روانیه، بسیار وفادار به متن اصلیه. من کردی نمیدونم، ولی کسانی که متن کردی کتاب رو خوندن این اعتقاد رو دارن، و به خصوص در سبک‌هایی مثل سبک رئالیسم جادویی، برگردان متن دشوارتر از یک متن ساده است، یک متن رئالیستی ساده و تک خطیه. کوچکترین اشتباهی در ترجمه، کوچکترین کج‌فهمی در ترجمه میتونه به سبک اصلی که نویسنده باش داستان نوشته ضرر وارد بکنه. یکی دیگه از اون کتاب‌هایی که از ترجمه های مریوان هست و من خوندم، کتاب دریاس و جسدها، که یکی از آثار شناخته شده بختیار علیه و واقعا دلم میخواد که حتما این کتاب رو هم با فاصله در این برنامه معرفی بکنم. داستان مردم شهری رو روایت میکنه که از دست حکومت فاسد و ستمگرشون به سطوح اومدن و آرزوی تغییر وضعیت و نابودی حاکمیت رو دارن. الیاس و دریاس که دوتا شخصیت و دو برادر دوقلو تو کتابن، هر کدوم در یک بستر تحولات اجتماعی اطرافشون مسیر متفاوتی رفتن و به یک شکل منحصر به فردی با این فساد فراگیر روبرو شدن. اما تصمیماتی که گرفته میشه و جنرال که شخصیت رهبری داستان رو به عهده داره و جایگزین کردن جنرال هم باز ما رو کاملا یاد وضعیت موجود خودمون میندازه. همونطور که میگن داستان ها از یک تعداد موضوعی خارج نیستن، مسائل انسانی و داستان ها و فقط ساختارهاشون تغییر میکنه، وضعیت سیاسی اجتماعی شرق انگار از یک سری فرمول مشخصی خارج نیست، در یک چارچوب مشخصی انگار فقط میتونه تغییر کنه و دامنه دارشه، و چون مردم محصول این ساختار و ساختار محصول مردمه، باز شباهت زیادی میشه بین مردمان شرق پیدا کرد در شیوه انتخابشون، شیوه مواجههشون با جهان، ایدئولوژی هایی که انتخاب میکنن بهش میپردازن و میچسبن، رهبرانی که انتخاب میکنن که یک رهبر با دکور مختلف، یک شکل از رهبری با دکور مختلف فقط، و دست‌هایی از جهان غرب که در اداره این شرایط و در نگهداشتش فعال هستن، این جامعه شناسی درست رو نسبت به جوامع شرق دارن. این مردم شناسانی که سالها در شرق مطالعه کردن بیهوده که نبوده، برای همین شناخت و ساخت و پرداخت اون رهبر بوده. تمام مردم شناسانی که در شرق تلاش میکردن برای شناخت این مردم، ابزار و متریال و بنای رهبری که قرار بوده 50 سال بعد ساخته بشه رو در اختیار حامیان غربی اون سیستم گذاشتن. هر آنچه که ما امروز تجربه میکنیم بنیانش رو 50 سال پیش مردم شناسان و شرق شناسان گذاشتن. این همه کورس های شرق شناسی در جهان غرب که وجود داره، در راستای ساختن برنامه های مناسب و متناسب با این مردمه. و ادبیات مبارزه ای از درون دل این جامعه است برای ایستادن در بین هر دو طرف، در برای دادن آگاهی در بین این دو آگاهی کاذب از دو طرف که داره میاد.
همه این چیزهایی که ساخته و پرداخته قدرت هاست. شاید ما حریف قدرت ها در تغییر روند نشیم، چون وقتی صحبت از ساختارهای کلان به میون میاد، ساختارهای کوچکتر، نهادهای کوچکتر و فرد زیر چرخ‌دنده‌اش ممکنه لهشه. ولی هیچ لذتی بالاتر از زندگی با آگاهی نیست، تماشای یک واقعه با آگاهی نیست. من حداقل بدونم چه بر سر من میاد، به محض اینکه میفهمم از بازی خارجم. این همون چیزیه که در ماتریکس در موردش صحبت میشده، در سری مجموعه های ماتریکس که بسیار دست کم گرفته میشه. اگر با دیدگاهی فلسفی و درست بهش نگاه بکنیم، چنانچه که بودریار بهش پرداخته بارها و بارها، اون امر وانموده و برساختهی که مرتب از حوادث و وقایع ساخته و برساخته میشه و به خورد ما داده میشه رو درست میبینیم. کجا ما میتونیم اینو ببینیم؟ کجا میتونیم خودمون رو در این ماتریکس پیدا کنیم؟ کجا میتونیم از این بازی بیرون بیایم؟ اونجایی که آگاهی داشته باشیم. و این آگاهی از کجا میاد؟ شاید باورتون نشه، ولی هنوز و همچنان جز سالم‌ترین جاهایی که میشه این آگاهی رو ازش کسب کرد ادبیاته. نویسنده تولید کننده محتوای اینستاگرامی نیست. نویسنده اینفلوئنسر نیست. نویسنده برنامه ساز نیست، خبرنگار نیست، خبرساز نیست. نویسنده یک نهاد انسانی متفاوته. من کار هیچ کدوم از این آدم ها و این مجموعه ها رو زیر سوال نمیبرم، مورد سوال قرار میدم، مورد پرسشگری قرار میدم، اما هر کسی دنیا داره کار خودش رو میکنه. اما وقتی درباره نویسنده ها صحبت میکنیم، واقعا داریم درباره یک نهاد انسان دوستانه صحبت میکنیم. نویسنده بودن کار بسیار دشواریه، یک کار بی‌مزد و مواجب غریبیه، یک زایش غریبی از دل واقعیت‌هایی که نویسنده باش دست به گریبانه و جز کم ادعاترین چراغ افروزان آگاهیه. هنوز ادبیات قادر چیزی رو به ما بده که هیچ دستگاه فکری دیگری نمیتونه به ما بده. برای همینه که از شما دعوت میکنم کتاب بخونید، کتاب خوب بخونید، کتابی بخونید که در این وانفسای اجتماعی که ما باش دست به گریبانیم، دست کم به ما نوری از آگاهی بده، چراغی در ذهن ما روشن کنه که بتونیم خودمونو از دل یک جریانی که بادش میاد و ما رو با خودش میبره و هر بار زمینمون میزنه نجات بده. جمشید خانمویم که باد همیشه او را با خود میبرد رو بخونیم، تنابی ببندیم و بدیم دست ادبیات که نگهمون داره که باد ما رو با خودش هر بار به سمتی نبره.

برگست سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.

0: رابطه در هولسام چویس را از دست ندهید. برنج 10 پوندی لال کیلا $10.99، تن ماهی صدف $3.49، پک 4 تایی دوغ آب علی $5.99، روغن آووکادوی 2 لیتری $12.99، کلوچه لاهیجان $3.68، قند صدف $4.49 و صدها قلمکالای دیگر با تخفیف ویژه.
1: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.

همراهان ارجمند، به برنامه داستان‌های از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریماه شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌های دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور از بزرگان اندیشه، ذوق و هنر.

فرعی از دیرباز راه و روشی برای آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارند که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف‌نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می‌کنیم و به ادراک نکته‌ها و پیام‌های عمیق‌تری در ژرف‌نای داستان میرسی. نظامی گنجی، شاعر و داستان سرای ایرانی، پارسیگوی سده ششم برابر با دوازدهم میلادی، صاحب سبک و پیشوای داستان سرایی در ادبیات پارسی است. نظامی همانند خیام از دانش‌های رایج زمان خود چون علوم ادبی، نجوم، فلسفه، کلام و زبان عرب آگاهی گسترده‌ای داشت. از آثار ارزنده او میتوان خمسه یا پنج گنج نظامی را نام برد که شامل خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه و مخزن الاسرار است. دیوان قصیده ها و غزلیات او نیز از گنجینه های ادب پارسی است. نظامی نیز همانند بسیاری از دانشمندان ایران در خارج از ایران شناخته شده و آثارش به زبان های آلمانی، فرانسه، انگلیسی، روسی و ارمنی ترجمه شده است. او را تأثیرگذارترین بر ادبیات و فرهنگ جغرافیای فارسی زبانان می‌دانند.

داستان عاشقانه خسرو و شیرین بر اساس زندگی پرفراز و نشیب خسرو پرویز شاهنشاه ساسانی و شیرین شاهزاده ارمنی است که به صورت حماسه‌ای شورانگیز و دلکش بسیاری از بزرگان شعر و ادب و تاریخ ایران پیرامون این حماسه سرودن و برای نسل‌های ایران بر جای نهادن. بزرگانی همچون فردوسی، نظامی گنجوی، وحشی بافقی و چند تن دیگر از بزرگان.

هرمز پادشاه ایران صاحب پسری می شود و نام او را پرویز می نهد. پرویز در جوانی علی‌رغم مهربانی و دادگستری پدر مرتکب به تجاوز به حقوق مردم می شود. روزی او که با یاران خود برای تفریح به خارج از شهر رفته، شب هنگام در خانه یک روستایی بساط عیش و نوش برپای می کند و بانگ ساز و آوازشان در فضای ده تنین می اندازد. آنان غلام و اسب مرد روستایی را نیز مورد آزار قرار می دهند. هرمز شاه از این ماجرا آگاه می شود و بدون در نظر گرفتن رابطه پدر فرزندی برای اجرای عدالت و مجازات پسرش، اسب او را می کشد، غلام او را به صاحب باغی که به داراییش تجاوز شده است می بخشد و تخت خسرو نیز از آن صاحب خانه روستایی می شود. خسرو با خواهش پیران مشاور خردمند شاه بخشیده می شود. پس از این ماجرا خسرو انوشیروان نیای خود را در خواب می بیند. انوشیروان به او مژده می دهد که چون در ازای اجرای عدالت از سوی پدر شرمسار است و برای عذرخواهی نزد هرمز رفته، در عوض آنچه که از دست داده موهبت‌های بسیاری به دست خواهد آورد که بسیار ارزشمندتر هستند، چون دلارامی زیبا، اسبی شبدیز نام، تختی با شکوه و نوازندهی چیر دست به نام باربد. چندی بعد ندیم و دوست خاص پرویز شاپور به دنبال وصف شکوه و جمال ملکهی به نام مهین بانو در سرزمین اران سخن را به برادرزاده ماهروی او شیرین می کشاند و در توصیف زیبایی های بی حد او سخنها می گوید که حتی اسب این زیبارو نیز یگانه و بی همتاست. سخنان شاپور دل خسرو را در عشق این پری چهره به تکاپو وامی دارد و خواهان دیدار شیرین می شود. شاپور را برای دیدار با شیرین و بردن پیام مهر خسرو به او به اران می فرستد. هنگامی که شاپور به زادگاه شیرین می رسد، در دیری اقامت می کند و به واسطه ساکنان آن دیر از آمدن شیرین و یارانش به دامنی کوهی در همان نزدیکی آگاه می شود. پس تصویری از خسرو می کشد و آن را بر درختی در آن حوالی می زند. شیرین آن نقش را می بیند و دستور می دهد تا آن نقش را نزدیک او آورند. شیرین آنچنان مجذوب این نقاشی می شود که خدمتکارانش از ترس گرفتار شدن او آن تصویر را از بین می برند و نابودی آن را به دیوان نسبت می دهند و به بهانه اینکه آن بیشه سرزمین پریان است، از آنجا رخت بر می بندند و به مکانی دیگر می روند. اما در آنجا نیز شیرین دوباره تصویر خسرو را که شاپور نقاشی کرده است می‌بیند و از خود بی خود می‌شود. سرانجام خود شیرین شخصا به سوی نقش می‌رود و چنان شیفته خسرو می‌شود که برای به دست آوردن رد و نشانی از او از هر رهگذری سراغ او را می‌گیرد، اما هیچ ردی از او نمی‌یابد. در این هنگام شاپور در لباس مغان از آنجا می گذرد. شیرین او را می خواند تا مگر نشانی از نام و جایگاه آن تصویر به او بگوید. شاپور پیام خسرو را به شیرین می دهد و نام و نشان او و داستان دلدادگی او را به شیرین بیان می کند و همان گونه که با سخن افسونگر خود خسرو را در دام عشق شیرین گرفتار کرده است، شیرین را نیز واله و شیدای
خسرو می کند. شیرین انگشتری را از شاپور می گیرد تا بدان وسیله به حرم سرای خسرو راه یابد و سحرگاهان بر شبدیز می نشیند و به سوی مدائن می تازد. از سوی دیگر خسرو که مورد خشم پدر قرار گرفته قصد ترک مدائن می کند. قبل از سفر به اهل حرم سرای خود سفارش می دهد که اگر شیرین به مدائن آمد او را به گرمی بپذیرد و خود با جمعی از غلامانش به سوی اران می رود. در بین راه که شیرین خسته از رنج سفر در چشمه تن خود را می شوید متوجه حضور خسرو می شود، اما او را نمی شناسد. دو دل داده در همان دیدار دل در گروی عشق می‌بندند، اما به دلیل آنکه یکدیگر را نمی‌شناسند و در راه رسیدن به معشوق خود هستند از این کشش ناگهانی چشم می‌پوشند. خسرو در راه رسیدن به شیرین در سرزمین اران است و شیرین در راه مدائن برای دیدار با خسرو.

0: مده مده
1: دردو مده چه ده مغزه
0: بابا این قدر اشغال نریستی خودت پدر بدر در آوردی
1: میگه چی کار کنه بخیر
0: کیدرینگ حاتمه میشه ام بیاها سفارش بدی
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: جوان روده
1: سفارش بدی با دیوی میشه بیا
0: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
2: جونم عزیزم
0: از او جواره میگن اردر بدی میشه بیا
2: هرچی قلب بگه قلب جون از او جواره
3: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه 949-768-0122
5: سلام هوش مصنوعی آماده ای؟
6: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم
5: بزرگترین اقیانوس دنیا
6: اقیانوس آرام
5: جمعیت کالیفرنیا
6: حدود 40 میلیون نفر
5: حالا مهمترین سوال اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم
6: کامران یدیدی
7: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه
6: کامران یدیدی
7: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره
6: یدیدی
7: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته
6: کامران یدیدی هشدار شما بیش از حد سوال پرسیدید
7: آخه چرا
6: چون پاسخ همه سوالات یکسان است یدیدی
8: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد دکتر کامران یدیدی نامی بی‌رقیب در تصادفات 818-999-99-99
9: یدیدی
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
12: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید
13: خب جناب منتظر بهره یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره
14: ممنونم آقای عالی وعده من الان باید چی کار کنم؟
13: هیچی فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن مبارکتون باشه
15: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب‌ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
16: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227

شیرین پس از طی مسافت طولانی به مدائن میرسد، اما خسرو آنجا نیست. کنیزان او را در کاخ جای میدهند و آنچنان که خسرو سفارش داده است در پذیرایی از او میکوشند. شیرین از رفتن خسرو به اران آگاه میشود، بسیار حسرت میخورد. رقیبان او در حرم سرای خسرو به او حسادت میبرزند و او را در کوهستانی بد آب و هوا مسکن میدهند و شیرین تنها با غم عشق خسرو زندگی میکند. از سوی دیگر دست تقدیر خسرو را نیز در کاخی اقامت میدهد که روزگاری شیرین در آن میخرامید. شاپور خسرو را از رفتن شیرین به مدائن آگاه میکند و از شاه دستور میگیرد که به مدائن برود و شیرین را با خود نزد خسرو بیاورد. شاپور شیرین را در حالی که در آن کوهستان بد آب و هوا به سر می برد نزد خسرو به اران می آورد. هنوز شیرین به درگاه نرسیده که خبر مرگ هرمز شاه کام او را تلخ می کند. به دنبال شنیدن این خبر شاه جوان عزم مدائن می کند تا به جای پدر بر تخت سلطنت تکیه زند. دیگر باره شیرین قدم در قصر می نهد به امید آنکه روی دلداده خود را ببیند، اما باز هم ناامید می شود.

خسرو در ایران به پادشاهی میرسد. بهرام چوبین علیه او قیام میکند و با تهمت پدرکشی بزرگان قوم را نیز بر ضد خسرو تحریک میکند. خسرو نیز که همه چیز خود را برباد رفته مییابد، جان خود را برداشته و به سوی مغان میگریزد. در میان همین گریزها و نابسامانیها، روزی که با یاران خود به شکار رفته است، ناگهان چشمش به شیرین میافتد که او نیز به قصد شکار از کاخ بیرون آمده است. دو دلداده پس از مدتها دوری سرانجام یکدیگر را میبینند، در حالی که خسرو تاج و تخت شاهی را از دست داده است. خسرو به دعوت شیرین قدم در کاخ مهین بانو می گذارد. مهین بانو که از عشق این دو و سرگذشت شیرین با حرم سرای خسرو آگاهی دارد، از شیرین می خواهد تنها در مقابل ازدواج با خسرو روابط عاشقانه داشته باشد و هرگز با او در خلوت سخن نگوید. شیرین نیز بر انجام این خواسته سوگند می خورد. خسرو و شیرین بارها در بزم و شکار در کنار هم هستند، اما خسرو هر بار نمی تواند به کام خود برسد. سرانجام پس از اظهار نیازهای بسیار از سوی خسرو و ناز از سوی شیرین، خسرو دل از معشوقه خود بر می کند و عزم روم می کند. در آنجا مریم پادشاه روم را به همسری بر می گزیند و پس از مدتی نیز با سپاهی از رومیان به ایران لشکر می کشد و تاج و تخت سلطنت را پس می گیرد. اما او در عین داشتن همه نعمتهای دنیایی از دوری شیرین در غم و اندوه است. شیرین نیز در فراغ روی معشوق در تب و تاب و بیقراری است. مهین بانو در بستر مرگ برادرزاده خود را به صبر و شکیبایی تشویق می کند که تجربه به او نشان داده است که غم و شادی در جهان ناپایدار است و به هیچ یک نباید دل بست.

از مرگ مهین بانو، شیرین بر تخت سلطنت در سرزمین اران می نشیند و عدل و داد را در سراسر ملک خود می گستراند. اما همچنان از دوری خسرو ناآرام است. پادشاهی را به یکی از بزرگان درگاهش می سپارد و به سوی مدائن ره سپار می شود. خسرو در اوج روزگار نیکبختی خبر مرگ بهرام چوبین را می شنود. سه روز به رسم سوگواری دست از طرب و نشاط بر می دارد و در روز چهارم به مجلس بزم می نشیند و به امید اینکه نواهای باربد درد دوری شیرین را در وجودش درمان کند.

آن شب پس از آنکه خسرو به شبستان می رود، عشق شیرین در دلش تازه می شود. با خواهش و التماس از مریم می خواهد تا شیرین را به حرم سرای خود آورد، اما با پاسخی درشت از سوی مریم مواجه می شود. خسرو که دیگر نمی تواند عشق سرکش خود را مهار کند، شاپور را برای آوردن شیرین نزد او می فرستد. اما شیرین با تندی شاپور را از درگاه خود به سوی خسرو روانه می کند. شیرین این بار نیز در همان کوهستان رخت اقامت می افکند و غذایی جز شیر نمی خورد. از آنجا که آوردن شیر از چراگاهی دور کار بسیار مشکلی است، شاپور برای رفع این مشکل فرهاد مهندسی کوهکن را به شیرین معرفی می کند. در روز ملاقات شیرین و فرهاد، فرهاد دل در گروه شیرین می بازد. این اولین دیدار آنچنان او را مدهوش می کند که ادراک از او رخت بر می بندد و دستورات شیرین را نمی فهمد. هنگامی که از نزد او بیرون می رود، سخنان شیرین را از خدمتکارانش می پرسد و متوجه می شود باید جویی از سنگ از چراگاه تا محل اقامت شیرین بنا کند. فرهاد آنچنان با عشق و علاقه تیشه بر کوه می زند که در مدت یک ماه جویی در دل سنگ خارا ایجاد می کند و در انتهای آن حوزی می سازد. شیرین به عنوان دستمزد گوشواره خود را به فرهاد می دهد، اما فرهاد با احترام فراوان گوشواره را نثار خود شیرین می کند و روی به صحرا می نهد. این عشق آنچنان روزگار فرهاد را پر تب و تاب و بیقرار ساخت که داستان آن بر سر زبانها افتاد و خسرو نیز از این دلدادگی آگاه شد. فرهاد را نزد خود خواند و در مناظره‌ای که با او داشت دریافت توان برابری با عشق او را نسبت به شیرین ندارد. بنابراین تصمیم می‌گیرد به گونه‌ای دیگر او را از سر راه خود بردارد. خسرو فرهاد را به کندن کوهی از سنگ می‌فرستد و قول می‌دهد اگر او این کار را انجام دهد، خسرو شیرین و عشق به او را فراموش کند. فرهاد نیز بیدرنگ به پای آن کوه می رود. نخست بر آن نقش شیرین و شاه و شبدیز را حک می کند و سپس به کندن کوه با یاد دلارام خود می پردازد. آنچنان که حدیث کوه کندن او آوازه جهان می شود.

0: تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف،
2: همین امروز امتحانش کنید.

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.

روزی شیرین سوار بر اسب به دیدار فرهاد می رود و جامی شیر برای او می برد. در بازگشت اسبش در میان کوه فرو می ماند و بیم سقوط می رود. فرهاد اسب و سوار را برگردن می نهد و به قصر می برد. خبر رفتن شیرین نزد فرهاد و تأثیر این دیدار در قدرت او برای کندن کوه به گوش خسرو می رسد. او که دیگر شیرین را از دست رفته می بیند در پی چاره است. با راه نمایی پیران خردمند قاصدی نزد فرهاد می فرستد تا خبر دروغین مرگ شیرین را به او بدهند، مگر در کاری که در پیش گرفته سست شود. هنگامی که پیک خسرو خبر جانکاه را به فرهاد می رساند، او تیشه را بر زمین می زند و خود نیز بر خاک می افتد. شیرین در مرگ او داغدار می شود و دستور می دهد تا بر مزار او گنبدی بسازند. خسرو نامه تعزیتی طنزگونه برای شیرین می فرستد و او را به ترک غم و اندوه می خواند. پس از گذشت چندی از این واقعه، مریم نیز می میرد و شیرین در جواب نامه خسرو نامه‌ای با طعنه و کنایه به او می نویسد. خسرو بعد از آن برای به دست آوردن شیرین تلاش های بسیاری می نماید، اما همچنان بی نتیجه است و شیرین مانند رویایی دور از دسترس اوست. خسرو که از جانب شیرین ناامید شده است، به دنبال زنی به نام شکر که توصیف زیباییش را شنیده است به اصفهان می رود. اما حتی وصال شکر نیز نمی تواند آتش عشق شیرین

منزل می دهد. سپس خود به نزد شاه می رود. شاه نیز از این پذیرایی ناراضی می شود. با وی با عتاب سخن می گوید و شکایت ها می نماید. اما شیرین همچنان خود را از او دور نگاه می دارد و تأیید می کند تنها مطابق رسم و آیین و عهد و پیمان زناشویی و ازدواج خسرو می تواند به عشق او دست یابد. خسرو با نارضایتی تمام آنجا را ترک می کند و با رفتن خسرو یأس و ناامیدی به قصر شیرین باز می گردد و تنهایی او را دلتنگ می سازد.

بزمی باربد می نوازد و خسرو به یاد شیرین غزل می خواند. شیرین که در جایی پنهان شده است طاقت از کف می دهد و از خیمه خود بیرون می آید. خسرو که معشوق را در کنار خود می بیند به خواست شیرین گردن می نهد و بزرگانی را برای خواستگاری از او می فرستد و او را با تشریفات شاهانه به دربار خود می آورد. خسرو پس از کام یافتن از شیرین حکومت ارمن را به شاپور می بخشد. خسرو نصیحت شیرین را مبنی بر برقراری عدالت و دانش آموزی با گوش جان می شنود.

پس از چندی با وجود آن که خسرو از بدذاتی پسرش شیرویه آگاه است، به سفارش بزرگ امید او را بر تخت سلطنت می نشاند و خود رخت اقامت در آتشخانه می افکند. شیرویه با به دست گرفتن قدرت پدر را محبوس می کند و تنها شیرین اجازه رفت آمد نزد او را دارد. اما وجود شیرین حتی در بند نیز برای خسرو دلپذیر و جانبخش است. یک شب که خسرو در کنار شیرین آرمیده است، فرد ناشناسی از جانب شیرویه پسرش به بالین او می آید و با دشنه‌ای او را از میان بر می دارد. خسرو در کشاکش مرگ نیز راضی نمی شود موجب آزار شیرین شود و زمانی که او در خواب است خسرو بی صدا جان می دهد. شیرین به واسطه خونالود بودن بستر از خواب ناز بیدار می شود و معشوقش را بی جان می یابد و ناله سر می دهد. در میان ناله و زاری شیرین بر مرگ همسر، شیرویه نابکار برای او پیغام خواستگاری می فرستد. شیرین نیز دم فرو می بندد و سخنی نمی گوید. صبحگاهان که خسرو را به دخمه می برند، شیرین نیز با عظمتی شاهانه قدم در دخمه می نهد و در تنهاییش با او دشنه‌ای بر تن خود می زند و در کنار خسرو جان می دهد. بزرگان کشور که این حال را می‌بینند، خسرو و شیرین را در آن دخمه دفن می‌کنند و بدین گونه داستان خسرو و شیرین به پایان می‌رسد.

خسرو شیرین دومین منظومه نظامی و معروف ترین اثر و به عقیده گروهی از سخنسنجان شاهکار اوست. در حقیقت نیز نظامی با سرودن این دومین کتاب راه خود را باز می‌یابد و طریقی تازه در سخنوری و بزمارایی پیش می‌گیرد. این منظومه با 6400

500 بیت بی اقراق از آثار جاویدان زبان پارس. نظامی گنجوی در داستان خسرو و شیرین، شکوه باستانی ایران و ارزش والای زن و عهد و پیمان ازدواج در ایران باستان و نقش و اهمیت حکیمان و هنرمندان را به زیبایی و روشنی بیان می کند. در این داستان اصالت‌های اخلاقی و انسانی در ایران باستان و نقش والای تفکر و کرامت‌های انسانی در آن زمان نشان داده شده است.

یاران پرمهر از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان بدرود.

0: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
1: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
2: سامان حیدری.
1: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
2: سامان حیدری.
1: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
2: فقط سامان حیدری.
1: که تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشین های سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
2: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
3: این 100 دلاری مال کیه؟
4: ببینم، واسه منه.
5: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
6: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
7: زمان اینشورنس.
8: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
6: چند صد دلار؟
8: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
6: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلار یا مال کیه؟
9: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFADIDCONTACT RIDCONTACT@gmail.com.
10: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
13: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

روز بلند بالای ما بر ایران، زادگاه محبوب همه ما، سرزمین محبوب همیانان هم درود بر شما. امروز 14 اکتبر و 22 مهر ماه 1405. هر جا که نگاه کنید، من کلی روزنامه های امروز صبح رفتم، عکس این دختر زیبا ایرانی رو میبینید، نجمه امینی، فقط 23 سالش. فقط برای چهره این دختر رو ببینید، سراسر بیگناهی. و پیامیم که از زندان فرستاده همین، که من گناهی مرتکب نشدم. اخوند او رو متهم کرده به اینکه سب به پیامبر گفت، یعنی توهین کرده به پیغمبر، او رو به اعدام محکوم کردن. الان دیدم بیلد هم عکس شورده صفحه اول، تمام عکس خیلی بزرگی او رو. ماهیان شهر ما از کوسه ها وحشی ترند، بره های این حوالی گرگ ها را میترند. اینا روحانیت شیعه است دیگه، آمده بوده رأفت اسلامی رو در ایران ترویج بده، کارش به کجا کشید؟

خب برنامه رو میگیریم همینان عزیز و عرجمندم خانم سکه خانم غزالی معتمدی عزیز برنامه رو اجرا میکنه، از سپاس گذارم. این حزب دموکرات که نماینده‌ای داره در مجلس نمایندگان آمریکا، نماینده دموکرات از ایالت مینسوتا، خانم ایلان عمر. ایلان عمر اولین زن محجبه تاریخ ایالات متحده آمریکا در مجلس مملکت، اولین زنی که با حجاب اسلامی در مجلس ظاهر شد، خیلی مورد توجه گروه های چپ ارتودکس در آمریکاست، لیبرال های ارتودکس. ماموران فدرال ریختن به خانهش در واشنگتن دی سی، تفتیش، اونم با حکم قضایی. مثل که تلفن همراهش هم ضبط شد، برای حدود 12 نفر از اعضای خانوادهش از جمله خواهرش خانم صحرا نور ازاریه فرستادن. خودش که میدونی خانم ایلان عمر اهل سومالیست، به همراه خانوادهش وقتی بچه بوده آمده به آمریکا، حالا شده نماینده حزب دموکرات در کنگره. اتهامش تخلف و تقلب در مدارک مهاجرتی. ظاهرا وقتی به مجلس میره تاریخ تولدش عوض کرده، حالا ببینیم دلیلش چی بود، تاریخ تولدش عوض شده. بعد حرفایی هست در مورد همین تخلف در ارائه مدارک مهاجرتی، هم خودش هم خانوادش هنگام ورود به آمریکا. بعد هم پرسش های الان مطرحی درباره اظهارنامه های مالیاتی او. اول گفته بود که همسرش، گفته بودن که همسرش بین 6 تا 30 میلیون دلار دارایی اعلام شده داره. بعد یه حرف عوض کردن. حالا من اصلا کاری به این چیزا ندارم، اصلا که این انگیزه سیاسی داره نداره، دادگاه میخواد درباره او چه تصمیم بگیره، شاید همه یه حرفایی که همه اتهاماتی هم که زدن شاید درست نباشه، گرچه برقیش من روش درست. اما اون چی که مهمه اینه که این خانواده، خانواده ایلان عمر، که ما هنوز یه نخ موی او رو ندیدیم، یا عمامه میذاره سرش یا روسری، کاملا پوشیده، موهاش کاملا پوشیده است، لباسای کاملا پوشیده، به اسلام باور داره، واقعا باور داره و از عضو چپهای مترقی ایالات متحده آمریکاست. و اینا کسانی هستند که در ماجراهای مربوط به خاورمیانه فقط یک گوشه باریک از خاورمیانه رو ببینن، اون چیزی که مربوط به اسرائیل میشه و کاری دیگه به بقیه خاورمیانه ندارن، هیچ کاری ندارن، از کاری ندارن که تو این یک قرن، تو این نیم قرن دست کم که خاورمیانه دستخوش آتش سوزی بوده، جنگ بوده، ترور بوده، هواپیما ربایی بوده، آدم ربایی بوده، انقلاب بوده، کودتا بوده، این فرقه های آخر از زمانی یکی بعد از دیگری، چه جنایت هایی که مرتکب نشدن در خاورمیانه، نسل کشی صورت گرفته، اعدام های بی وقفه در گوشه گوشش، اخوان المسلمین مصر بوده، حزب الله بوده، خمینی بوده، جهاد اسلامی فلسطین بوده، حماس بوده، انصار بوده، اصلا کاری به این چیزا نداره. تمام تمرکز اونها روی باریکه‌ای در منطقه خاورمیانه. ببینید تو این فاصله بر پایه گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان، تو این 50 سال 5 میلیون نفر تو خاورمیانه کشته شدن، 40 تا 50 میلیون نفر بی خانمان شدن، آواره شدن، 10 میلیون از این 50 نفر ایرانی هستند. چیز کاری نداره، چیز بیانی نمیده، نگاه چپ های مترقی در آمریکا فقط روی یه گوشه باریک از خاورمیانه، ذره بین رو انداختن فقط روی اسرائیل، کاری به کشتارهای سوریه ندارن، کاری ندارن که خمینی به انگیزه رسیدن به قدس بین 2 تا 3 میلیون نفر رو در جنگ با عراق به کشتن داده، کاری ندارن در سوریه 13 میلیون نفر آواره شدن، 600 هزار نفر کشته شدن و این کارزار کشتار انسانهای بیگناه و بیدفاع رو مذهب سازماندهی کرد با کمک بشار و پوتین. بشار اسد و پوتین دست دادن به آقای قاسم سلیمانی
600 هزار نفر رو از لب تیغ گذروندن. کاریم ندارن که در جنگ یمن 337 هزار نفر اغلب از گرسنگی مردن. امروز هم کاری ندارن که بابا یک حکومت آخر زمانی مال تهرانه، رفته داره سرعت میده به چرخه کشتار و جنگ و گرسنگی در یمن. به این چیزا اصلا کاری ندارن. کاری ندارن که یک حکومت مذهبی در ایران و در لبنان ده ها شهر زیرزمینی موشکی احداث کرده بوده تا در یک روز مبادا دنیا رو غافلگیر بکنه. لابد میخواست اسرائیل خاکستر کنه دیگه، کشور همسایه رو، مثلا عربستان سعودی رو یا امارات رو، قطر رو، بیشتر امارات رو توجهش رو اونها بوده. کاری ندارم این چیزا. کاری ندارم که انقلاب مذهبی در ایران 10 میلیون نفر رو فقط آواره این دنیا کرده و این ماشین اعدام لحظه ای در ایران سر بازی ایستاده ندارم. اینا در تمام این سال عاشق قسم خورده غزه، فقط غزه، از تمام خاورمیانه غزه رو میبینن، از اینکه حماس بازی رو باخته عصبی اند. خودش هم شروع کرد 7 اکتبر رو حماس ایجاد کرد و پیامدهاش رو همه ایمان. حالا حرفم اینه، من میگم کاری هم ندارم، به نگاه سیاسیشون هم کاری ندارم، مثلا همه حرفا رو میزدم شما فراموش بکن. یه خانم محجبه طرفدار اسلام اعلامه میکنه من طرفدار پروگرسیو اسلام پروگرپایش رو هستم، من مثل محمد خاتمی هم، من مثل ظریف هم، من مثل علی شریعتی هستم. اونا هم همین ادعا دارن دیگه، اونا طرفدار اسلام پیش رو هم. واقعا معتقده، میگم یک نخ موش کسی ندیده، با حجابم در مجلس ظاهر میشه. ولی چرا کاخونه شرابسازی، چرا کاخونه شرابسازی داشته؟ این فقط داره من پرسشه. منبع درآمد اینا کاخونه شرابسازی بوده در کالیفرنیا. خانواده ایلهان عمر

0: خب همینان عزیز، امروز در برنامه امروز با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی هستی در منزل فینال، در منزل بعد با آقای سعید محاسب، آقای محاسب وارد استودیو شدن. درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میگبودی عزیز،
0: حال شما خوبه؟
1: قربان شما. میگن که اشکال نداره شراب باشه.
0: شراب نه، اشکال شهری نداره.
1: اشکال شهری نداره.
0: تو خلافت عباسی همچون خلافت اموی اغلب پادشاهان و سلاطین همی شراب خاری
1: همه شراب خاری میکردن، ایشون هم جزو سلاطینه.
0: نمیدونم عثمانی، نه عثمانی کمتر، ولی داشتیم شراب خاری تو عثمانی هم بوده ولی کم، توی دوره صفوی هم همینطور سلطان شراب خار داشتیم.
1: البته میدونید که میگن اونایی که خیلی پول دارن میگن و یارو مثلا میلیونر رفته شراب سازی درست کرده،
0: خب
1: چیز شراب داره، میگن این قبلا بیلیونر بوده، برای اینکه شراب سازی از پول توش نیست، خیلی خیلی
0: دردسر داره،
1: دردسر و خرج و پولم در نمیاره. اینه که این به نظر من، حالا از اون صحبت، این به نظر من یه ذره بجز اینه که این مسلمونه و اون شراب سازی بو میده که واسه چی، این مثل حالت پوشویی یه چیزی که مثلا برای که ضرر میده، این یعنی شراب فروشی اصلا
0: درآمد شون چم اعلام کرده بودن اولا
1: اولا بوده مثل که درآمد نه سرمایه شون رو گفته بودن، من اول گفته بودن 15000 دلار، بعد گفتن 50000 دلار، بعد شده 30 میلیون دلار اصلا این در عرض 2-3 سال مثلا شما این البته شوهرش مثل که اینا به اسم شوهرشه و شوهرش مثل که گفته من پارتنر شریک یه ونچر کپیتال فرم هم هستم، حالا اونم ازن نمیشه، البته ممکنه یه اوی زدن یه جای سرمایه گذاری کردن مثلا این شده اوبر شده، ولی من نمیدونم که یه اوی انقدر زیاده
0: خود نمانده مجلس شما باید دیگه شفافیت
1: بله بله، ولی بعد اومدن که پرسیدن خودشون گفتن نه نه این نبوده عوض شده بوده. حالا
0: در مورد سلاطین گفتیم اونا شراب میخوردن، اونا شراب میسازن، خیلی فرق داره.
1: سلطان سلاطین ننیدم.
0: خب عمیانا برنامه رو پی میگیریم. من امروز نگاه میکردم به مقالات روزنامه های اروپا، رفتم سراغ فرانکفورت رونچون، نشریه مهمیست و خیلی معتبر. میگه رژیم، یه گزارش داره از ایران، میگه رژیم در ایران تحت فشارهای گسترده است، چه در داخل چه در سطح بین المللی. یک فرمانده زن رژیم به ضرب گلوله در ایران کشته شد، یک پلیس رژیم کشته شد، هلیکوپترها دائما بر فراز ایران شهر در پروازند، خشونت در جنوب شرقی ایران به اوج رسیده است، منطقه از بی‌توجهی اقتصادی و تنش‌های قومی و مذهبی سال‌هاست رنج می‌برد. یعنی کجا؟ یعنی سیستان و بلوچستان. اوزا به شدت رو به وخامت است. آنچه در سیستان و بلوچستان می‌گذرد آزمون دوگانه‌ای برای تهران است. رویاروی نظامی با واشنگتن راه برای همه گزینه‌ها برای دوره پس از انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا. میگه رویاروی نظامی با واشنگتن ممکنه بعد از انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا صورت بگیره، ممکنه قبل از اون. میگه جمهوری اسلامی داره رو هر دو سناریو کار میکنه. تصاویر ماهواره‌ای نشان میدهد که رژیم در ایران تهدیدها علیه خودش را بسیار جدی گرفته است، حتی ممکن است حمله قبل از انتخابات صورت بگیرد. در تهران احساس آرامش در حکومت از بین رفته. از پایان مارچ ماه تا کنون حداقل 94 نفر به تنهایی در سیستان و بلوچستان کشته شدند، 22 نفر زخمی شدند، یعنی عوامل حکومت. در مجموع 63 حادثه مسلحانه ثبت شده است، حمله به خودروهای گشتی، حمله به کاروانهای نظامی، قتلهای هدفمند. یک فرمانده زن از شپ نظامیان بسیج درست مقابل خانهش در مهرستان به ضرب گلوله کشته شد، یک خودروی پلیس در همان منطقه هدف قرار گرفت، و بالگردها بر فراز شهر همچنان میچرخند.

دوباره تاکید شد، تایید شد که همیاران هم صادرات نفت جمهوری اسلامی به صفر رسیده، یعنی از صفر دیگه خارج نشد. رژیم اسلامی هم دیگه یک دشمن نداره، دشمنان رژیم ایران فقط دیگه جهان یهود نیست، جهان مسیحیت نیست، جهان اسلام هم حالا به تمام قد جمهوری اسلامی یک دشمن بزرگ فرض میکنه. اما به نظر من در میان دشمنان جمهوری اسلامی بزرگترین دشمن ملت ایران، یعنی که ارتش با 90 میلیون پرسنل بیزار، بیزار به معنای کافی زنگ بزنید صحبت بکنید با افراد خانواده با دوستانتون دیگه، هم دوباره همه دارن به طور آشکار حرف دارن، یه مدتی بود سکوت میکردن پشت تلفن، اما عصبانیت وحشتناک. من امروز یه تیتر میخواستم انتخاب بکنم برای این برنامه تلویزیونی، گفتم بگذارید بازارهای خشمگین خیابانهای بیتاب، یعنی واقعا خیابانها الان چشم انتظار بازگشت مردم هست و این مردم هم که سرنوشت نهایی ایران رو رقم میزنن، مردم ایران، چه جنگ پیش بیاد چه نیاد، چه جنگ چه بدون جنگ، مردم هم که در نهایت باید سرنوشت ایران رو رقم بزنن. از بازار آگهی عبور میکنیم و برمیگردیم برنامه رو پی میگیریم. همیانم

0: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
3: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون.
4: الو سیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین، من امروز اخراج کردم.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
10: شما با پول جمع شده توی 401k تون میخواین چیکار کنین؟
11: آپشن های شما اینه: یا اینکه به 401k تون دست نزنید، یا اینکه اگر شغلتون رو عوض کردین اون رو منتقل کنید به پلن 401k شغل جدیدتون. یه آپشن سومی هم هست که میتونید با مبلغ جمع شده در حساب 401k فعلیتون در برنامه های مختلف و متنوع مالی شرکت کنید. اگر آپشن سوم رو انتخاب کردین، روی راهنمایی و کمک من حتما حساب کنید. من فروزن فرهمند، مشاور امور مالی در نیویورک لایف سکیوریتیز LLC هستم. با من تماس بگیرید. 833-2626-845 833-2626-845
12: California license number 011743. Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
11: من فروزن فرهمند هستم. روی کمک من حساب کنید.

0: خب برنامه رو میگیریم هم یعنانم آقای محاسب عزیز، اول خوش آمدید مجددن.
1: درود بر شما.
0: این جایزه نوبل اقتصاد به دو نفر اعطا شد، گفته میشه افکارشون خیلی جالبه، یعنی نظراتی که میدن خیلی میتونه تأثیر گذار باشه رو روند اقتصاد جهان.
1: و ببینید دو نفرن، یکی به اسم آقای رابرت هال، یکی دیگه مایکل وودفورد.
0: خب
1: اون آقای مایکل وودفورد کسایی بوده که از اول با این آقای کوین وارش مخالفت اساسی داشته، برای که ایشون میگه باید فورورد لوکینگ باشه، یعنی مارکت باید تصمیم بگیره. اون آقای مایکل وودفورد چیزش این بوده که نه، باید بانک مرکزی تنظیم بکنه راه برد اقتصاد آینده رو که چجوری بشه، که اون این دوتا دیدگاه با هم فرق میکنه. اما به خاطر این اینو نبردن. یک مسئله که من البته
0: به طور جداگونه بردن، با هم همکاری داشتن،
1: با هم همکاری داشتن، مثلا
0: حد نوم هم یعنی دوتا مخالف و هم همکاری میکنن.
1: نه نه، این دوتا مخالف نبودن.
0: نبودن
1: این آقای کوین وارش مال بانک مرکزی که گفتم ایشون باش مخالفت داشته بودن.
0: خب
1: ولی این چیزی که کردن، دلیلی که بردن، این تئوری رو اثبات کردن، که این تئوری البته شما اگه خیلی در جامعه شناسی نگاه بکنید، در چیزی که این مسئله اکسپکتیشنه، یعنی انتظار مردم، این چیز میگه انتظار مردمه که کانسامشن یا استفاده رو مشخص میکنه. یعنی
0: نرخ انتظارات مردم عملا تعیین کننده مشخص است.
1: بله ببینید، شما یکی اینه که میگی من الان فرض کنید به عنوان یه فردی تو جامعه $1,000 تو جیبمه، من بر اساس این $1,000 خرج میکنم، میرم انقدر اینو میخرم، انقدر اونو میخرم، انقدر رستوران میرم، انقدر فلان میکنم. این بر اساس اون چیزیه که دارم،
0: اوکی،
1: نه بر اساس اون چیزی که تصور میکنم آینده هست.
0: آها اوکی،
1: متوجه؟ یعنی اکسپکتیشن من از اینی که آینده چه جوری باشه یه جور متفاوتی از اون چیزی که واقعا جیب من حکم میکنه. و این اتفاقا به نظر من بسیار بسیار جالبه که ما اینو بچسبونیم و نگاهی بکنیم به اینی که الان چجوری. بگه بارها ما گفتیم با این شاخصا رو که شما نگاه میکنین با اون جوری که مردم دارن خرج میکنن نمیخونه، به خصوص جوونا. و یه جوری این در اثبات این مسئله میتونیم نگاهش بکنیم. ببینید امروز میدونید که تورم به 3.7% رسید، درسته؟ این در آگست 3.4% بوده، یعنی 3% در یه ماه بالا رفتن کم نیست. من امروز به سلفه افتادم،
0: پیش میاد.
1: ببینید انتظار میرفته که دیگه بدتریشو که انتظار میدادن میگفتن 3.6% میشه. پس از انتظار یا پیشبینی مارکت
0: بیشتر بوده.
1: از انتظار مارکت بیشتر بوده.
0: اوکی.
1: ببینید این میدونید که دو تاست، یکی کوره، یعنی اون اصل.
0: خب آبتون رو بخورید فعلا. آره آب بخورید، مؤثره.
1: دست شما درد نکنه.
0: خوب بود؟
1: بله بله. در همه زمینه خانم غزاله رهبری این کننده مدیریت، حتی در زمینه سلفه.
0: سرفه یا سلفه؟
1: نمیدونم سرفه است یا سلفه است. سلفه مال سلفاژ که آهنگ میخونه. ببینید اون کور تورم، اون یکی الان 2.6% اونم پیشبینی میکردن 2.5% بشه. کور توش انرژی و غذا نیست.
0: اوکی،
1: درسته؟
0: اون سبد،
1: تو اون سبد، بعد تو اون سبدی که میخوان تورم بگیرن انرژی و غذا نیست. اون 2.6 اونی که وقتی انرژی و غذا باشه 3.7%. این خبر که اومده بازار، خب بازار سهام نسبت بهش واکنشی که نشون داده، تقریبا S&P 500 1% پایین اومده، نزدک حدود بیشتر از 2% پایین اومده، داو جونز تا تقریبا یکم زیر نیم درصد
0: بازار تو هم رفته خلاصه.
1: بله خلاصه بازار توی هم رفته. ببینید این سه چهار تا دلیل داره، بیارین دلیل‌ها رو نگاه بکنیم، برای که این دلیل‌ها باز ارتباطش می‌خوایم بدیم به اون دیدگاه اون
0: اقتصاد
1: اون دو نفر. ببینید یکیش دلیلش اون طبیعتا بنزینه. بنزین 9.1% فقط در این یه ماه اومده بالا. خیلیه. خب تأثیر میذاره.
0: درسته.
1: طبیعتا. از پارسال تا حالا 34% انرژی رفته بالا. 34%.
0: خیلیه.
1: خیلی زیاد.
0: درسته.
1: خب حالا دلایل جنگ و فلان اینا رو همه رو در نظر بگیر. ولی بیشتر از انرژیه. یه چیزای دیگه هم رفته بالا. مثلا اسباب بازی رفته بالا. چه میدونم پت کر، اینایی که مال حیوان ها سگ و گربه و اون چیزایی که زیم کنین رفته بالا. داینینگ غذا خوردی و اینا رفته بالا. البته اون جزء چیزه دیگه، اون جزء اون کور نیست. ماشین قیمت ماشین رفته بالا. یعنی حالا اینا رو دیدین در این در همین زمینه از پارسال تا حالا مصرف کننده 6.1% خرج بیشتر میکنه.
0: یعنی پول داره که خرج میکنه.
1: آها همین. ببینید پس خرج بیشتر میکنه.
0: درسته.
1: وقتی خرج میکنه خود خرج کردن تورمزاست.
0: درسته.
1: متوجه این؟ خود خرج کردن تورمزاست. پس خود مصرف کننده هم داره کمک میکنه به این ایجاد
0: تورم.
1: حالا برای این که مثلا این یه ذره نگاه بکنیم، مثلا مسترکارد گفته حتی در موقع کریسمس و اینا که تعطیلات میشه، برای اینکه میدونید بیشترین خرج اون موقع میکنن امریکایی‌ها، میگه 5.5% نسبت به پارسال
0: بیشتر
1: خواهد بود. پس این نگاه کنید، دیدگاه میخوام به آینده نگاه بکنید، خرج کردن مردم و مصرف کننده هم نگاه بکنید. حالا اگه در نگاه مقایسه نگاه بکنیم، این جالبه، در میگن real consumer spending، یعنی اون مقداری که واقعا خرج میکند، مقداری که واقعا، یعنی تورم از توش دراریم، مقداری که واقعا خرج میکنه. اگه شما در 2022 بگیریم، اینو بگیم 100،
0: خب
1: درسته، در 100 بگیریم، الان هست 112-13، یعنی 12-13% مقدار ریل سپندینگ، مقداری که واقعا میگم بیشتر از 4 سال پیشه. درسته. حالا اینم جالبه، اگر کانسیومر سنتیمنت رو بگیریم، یعنی احساس مشتری نسبت به اقتصاد، احساس مشتری، همون 2022 بگیم اونم 100 بوده، الان اون 70ه، یعنی احساس مشتری به اقتصاد الان، همین الان 30% اومده پایین. این چجوری میشه؟ این به عقل جور در نمیاد که مردم 30% بیشتر دارن واقعا میکنن، تورم بکشیم بیرون، ولی 30% اطمینانشون، احساسشون نسبت به اقتصاد الان پایین تر رفته. این دوتا با هم مغایرت داره.
0: نمیخواد. بنابراین مسئله روانیه.
1: بنابراین مسئله
0: نقش رسانه ها چقدره؟
1: نه خیلی زیاده.
0: همش نه.
1: ببین نقش رسانه ها، نقش
0: احزاب،
1: نقش الکشن، نقش، حالا ببینید اگه بخوایم باز مقایسه بکنیم از 2020، یعنی 6 سال اخیر بخواید بگیرید، مرغ مثلا 32% بالا رفته قیمتش، استیک 150% بالا رفته،
0: خب
1: قهوه 3 برابر شده.
0: آره قهوه گرون شده،
1: متوجه این؟ کوکی، نمیدونم بیسکویت، اینا مثلا 25% بالا رفته. خب هر چی رو شما برنج 25% بالا رفته، همه چی پس بالا رفته، رو هم رفته، یه چیز حدود 29% در سال در 6 سال گذشته تمام قیمتا بالا رفته، 29%.
0: خیلی
1: توجه کنید. حالا اینم جالبه، در 6 سال قبل از اون، یعنی از 2014 بگیریم تا 2020، پس ما این 2020 تا 2026 میگیم 29%، از 2014 تا 2020 فکر میکنید چقدر رفته بالا؟
0: چقدر؟
1: 1/3 این، 10%. دفعه پیش که تقریبا انقدر بالا رفته، اینم جالبه، کی بوده؟ 1984 تا 1990. 25% بالا رفته بوده، این الان 29% در 6 سال. 25% در 6 سال کی پرزیدنت بوده اون موقع؟
0: اون موقع آقای کلینتون بود،
1: رونالد ریگان.
0: ریگان بوده.
1: رونالد ریگان پرزیدنت بوده که 25% این بالا رفته. خب بعد میدونید که یک دوره بسیار از لحاظ اقتصادی شکوفایی هم بود. البته یه سری هم اینا تئوری های تریکل داون رو که نمیدونم قطع چکون از بالا بدین پای برین، اونا هم مشکلات بعدیشو میدونید که بعد جورج بوش پدر آمد و از این صحبت.
0: خب
1: حالا نکته
0: گفتی چه سالی؟
1: 84 تا
0: 84.
1: یعنی وقتی نگاه میکنید در مثلا 40-50 سال اخیر، الان که 29% بهتون 6 سال، اون دوره دیگه که نزدیک به این میشه دوره آقای ریگان بوده در 84 رو. پس ببینید توجه کنید که جالبی داستان در اینه که اون وقت در همون 2020 تورم چقدر بوده؟ تورم بوده حدود 3%، یه ذره یک کم بالای 3% در 2020. نه ببخشید، در تورم یه ذره زیر 3% بوده.
0: خب
1: ولی رشد درآمد یکم بالای 3% بوده. یعنی رشد درآمدی که شما دارین سالیونه از اونی که تورم بوده بیشتر بوده یک کمی. یعنی شما حقوقتون تقریبا 3% خورده میره بالا، ولی تورم که قیمتا میره بالا یکم زیر 3% بوده. پس اینا با هم دیگه میخونده.
0: نرخ اعتماد مردم چقدر بوده به اقتصاد؟
1: نرخ اعتماد مردم یادم نمیاد، ندارم. حالا اینو میخوام بگم، در 2025 رشد شده 4%، درسته؟ و تورم هم 3% بوده. اینجا نسبت مردم، اطمینان مردم بالا بوده. یعنی شما این دوره بوده که اول 2025 بوده، درسته؟ الان حدود 3% رشد درآمد، درصدی که تورم هست 3.7%. همه اینا داشته باشید. پس اعداد و ارقامی که شما بخواید نگاه بکنید میبینید اینا به هم دیگه از لحاظ لوجیک و منطق نمیخونه. اینجاست که این مسئله این نوبل پرایز این دو نفر میاد.
0: اینا چی میگن؟
1: حالا اینا میگن، حالا میتونیم اینو بعد بیایم بازش کنیم. خب اینا میگن که
0: خلاصه رو بگید بعد خلاصه بازار میگه رو کان...
1: میگه خلاصه اینجوری میگه، اصلا تئوریشون داره میگه consumption depends on expectation، یعنی مصرف ارتباط مستقیم با انتظار داره.
0: اوکی
1: مصرف که چقدر مستقیم. یعنی اون 6% که گفتیم و اون 5.5% که گفتیم و اینایی که گفتیم مردم دارن مصرف میکنن، ارتباط به انتظارشون نسبت به آینده داره، نه به اینی که الان چطوره.
0: برمیگرده.

0: چطوری اماد؟
1: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
0: وام بگیر رو خونه؟
1: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
0: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط باید 50% اکوئیتی داشته باشی. 55 سالت هم بالا باشه.
1: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
0: استاد این کار مقدمه. بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. NMLS number 278061.
2: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 1310 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
3: ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
4: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر BEC Investments 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
5: و این تجربه شماست.
6: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818-777-777-777.
7: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
8: گاهی در رابطه ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله ها بیشتر.
7: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
8: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
7: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
8: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس

310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.

0: خب آقای سعید محاسب هستیم، میفرمودی
1: با امید سقوط این کابوس های من قبل از اینکه اینو صحبت بکنم، یک از این ویدیوهای کوچیک هست که توی فیسبوک و نمیدونم اینستاگرام و اینا میاد. امروز صبح میدیدم یک چوپونی بود که این چوپون رفته بود توی سر چیزش، میگفت این خر رو ببینیم، خره بل دستش بایستاده بود نشون میداد، گفت این خر هر جا که بره میدونه کجا باید برگرده چی کار بکنه،
0: یعنی تو بیابو برش میکنه برمیگرده.
1: این مثلا چرا هزار تا مثلا فرض کنیم چرا چقدر خیلی مقدار تعداد زیادی هم گوسفند، این گوسفندا رو ببینیم، ما 6 صبح میریم میدونن دقیقاً چی کار بکنن برمیگردن. این سگ نگاه کنیم، این سگ هر کاری میدونه کجا بره، اگه یک کسی بخواد به این حمله بکنه، یه آدمی نزدیک اینا بشه، اینو تیکه پاره میکنه، مسئولیتش رو میدونه. اینا عقل ندارن ولی شعور دارن، ولی اینایی که این مملکت ما رو کنن نه عقل دارن نه شعور دارن. آخه چجوری شما اومدین میگین ما ده هزار دلار میدیم، به کی میدین؟ ما نون نداریم بخوریم، به جوانا کی میدین؟ به بچه های خودتون میدین که میخوان دزدی کنن بیشتر ببرن با خودشون.
0: راست میگه، مردم نون ندارن.
1: خوام بگم یه عقل چوپون چه آنالیز این چوپون میکرد، بسیار بسیار جالب.
0: دیروز توی باب همایون یه ویدیو اومده بود بر دیروز از وضعیت بازار در بابا همایون. تو این بازار یه رستوران کره‌ای هم هست،
1: بله،
0: یه خیلی محبوبه،
1: بله،
0: همیشه هم شلوغه، جوانام خیلی دوست دارن.
1: بابا همایون کجا میشه؟ من
0: بابا همایون جنوب شهر دیگه اه. اونجا شده بازار، یه بازار چه
1: نزدیک شمس الاماره، اونجا
0: هم رستوران ها، رستوران اه. رستوران رستوران میگو بعضی غذاها روز خاص مونده کسی دست نزده، مشتری نداره. این کافه کره‌ای رو شو میدم، بیشتر کره‌ای‌ها تو بودن ولی یک دونه مشتری نداشتن. بعد این میگفت که رد میشید توی این رستوران‌های کوچیک، آره مواظب غذا باشید چون روز خاص کسی خرید نکرد نمیتونه،
1: بله میمونه دیگه، اونام چیکار کنن؟
0: قیمت‌ها هم همه نجومیه دیگه. اینقدر دلم سوخت، آره میگفت این کافه کره‌ای یه موقع جنجال بلا تو صف میشد.
1: این آقای بسنت که میدونید مال خزانه داری، وزیر خزانه داری امروز بود دیروز بود، من دیدم میگفتش که جمهوری اسلامی دیگه یواش یواش خرج پول دادن به ارتش و سربازا رو
0: نمیتونه بده، حقوق نمیتونه بده، حقوق ارتش رو قطعا نمیده، قطعا نمیده.
1: من نمیدونم که سرباز
0: باشی، صادرات صفر، امروز دوباره تاکید شد صادرات صفر، صادرات نفت صفر، یعنی محاصره دریایی خیلی اثر داشته. خب این حرفتون یادتون نره چی بود؟ از چوب وارد چوبون شدی؟ چوبونه، اسم چوبونه چی بود؟
1: نمیدونم والله،
0: کاش پرسیده بودی،
1: آدم با شرفی بود،
0: پس میپرسید ازش؟
1: با شرف که میگه
0: الان ببین ایران الان تقسیم شده دیگه، با شرف ها و بی شرف ها. با شرف کسی که کنار مردم ایران
1: ببینید،
0: خوشبختانه تعداده
1: با شرف کسی نیست که طرفدار فرض کنید بگین حسن حسین یا این گروه یا اون گروه باشه، با شرف
0: کنار مردمه،
1: بله، با شرف بی شرف اون کسیه که تو دست ایناست، با شرف فرقی نمی کنه
0: درست
1: که از کدوم

0: سکتور از کدوم گروه باشه؟
1: طرف مردم باشه. طرف مردم ایران. خب میفهمید.
0: بله، حالا بریم سراغ این آقای رابرت هال و این آقای مایکل وودفورد. همونجوری که گفتم اینا تئوریشون که به این دلیل برنده جایزه نوبل شدن اینه که میگن یعنی اینو اثبات کردن، یه چیزی نیست که امروز مثلا فرض کنید یه کسی به سرش زده باشه، ولی اینا حالا چطوری اثبات کردن من دقیقا راستش ندیدم آنالیزشون رو که بخوام بگم، ولی تئوریشون که اثبات کردن در اینه که consumption depends on expectation، یعنی مصرف ارتباط به انتظار داره. همونجوری که گفتیم، ببینید مثلا شما میبینید که حقوقتون هست ماهی 1500 دلار، ماهی 2000 دلار، ماهی 5000 دلار. قاعده در اینه که نسبت به اون حقوقی که دارید چقدر شما خرج میکنید. خب اگر که همونجوری که یه دقیقه پیش صحبت کردیم حقوق مردم 3% بیشتر بالا نرفته، اون ویج اینکریزی که گفتیم رشد درآمد 3% بوده، پس چطوری 6% به بالا خرج میکنن؟ این منطقی سآله. نیست
1: سآله منطقی.
0: این سوال منطقی، پس این است که انتظارشون در اینه که آینده بهتر از اینیه که امروز درش هستن.
1: یعنی دارن
0: از آینده دارن میخورن،
1: یعنی درآمد آینده رو دارن میخورن جلو.
0: بله، میگن
1: پیشخور میکنن.
0: بله، یعنی میگن این به وجود میاد، این هست. این وجود داره،
1: پیشخور میکنن.
0: البته این یک یه چیزی هست، باز من از لازم مثال میخوام بگم، میگم شما با یک کسی در اوائل آشناییتون ممکنه یه کادو یه دونه گل روز بدین، خیلی هم خوشحال میشن، یه نامه میرسین خیلی خوشحال میشن، بعد از اینکه یه ذره بیشتر آشنا میشین یه کادو گرونتر میخرین، بعد یه کادو گرونتر میخرین، شما یه جایی این انتظار یواش یواش بالا میره که دیگه اون شما نمیتونین این انتظار رو برآورده بکنین.
1: بعد از خرید انگشتر،
0: بعد از خرید انگشتر میشه انگشتر یه قیراطی، دو قیراطی، پنج قیراطی، هرچی که فکر بکنین. مثل مملکت هم همین جوریه، یعنی در
1: یه جایی میرسه که دیگه هرچی
0: یه جا که میرسه که دیگه انتظار این به دوستاتون هم همینجوری، شما 100 دفعه به یکی این کارو میکنین اون کارو میکنین، بعد میگه آقا این که کاری واسه ما نکرد. متوجه؟ در رابطه های انسانی این وجود داره، در حالت جامعه‌ای هم این وجود داره، یعنی یه جامعه از دولتش انتظار داره که یه کارای انجام بده، این پیشرفت بکنه، پیشرفت بکنه، به یه جایی میرسه که خب این نمیرسه این چیزا انجام بده. متوجه این چی میگم؟ یعنی در قدرت اون مثلا سوبسید میکنن، سوبسید میکنن، خب بعد دیگه این الان عملی نیست،
1: یعنی یارا نمیدن.
0: الان ببینید در جامعه امریکا به خصوص جوونا رو شما که نگاه بکنید، شما اگر رستوران ها برید میبینید پر جوونه و همه در رستوران ها شبا دارن شبیه تو هم 100 دلار 200 دلار و گرون
1: برخی رستوران
0: و گرون و خرج میکنن.
1: درسته.
0: یعنی این جنریشن زی جنریشن به اصطلاح این اکسپکتیشنه، این انتظار از جامعه امریکاست که شما آینده رو برای ما باید بهتر بسازید. نگاهشون به آینده این نیست که من میسازم. حالا این تفاوتش با مثلا فرض کنید بعد جنگ جهانی دوم امریکا که امریکا رو امریکا کرد در اینه، در اون موقع امریکایی‌ها در واقعیت روز میخواستن بسازن و این حالت سازندگی بود. الان میگن ما انتظار داریم که این وجود داشته باشه و این یه خطر بزرگیه به نظر من که اگر این دوتا چیز با هم دیگه
1: این نرخ انتظار بره بالا،
0: نرخ انتظار
1: و جامعه نتونه جواب
0: بده، و جامعه نتونه جواب
1: خب همیشه بده. ما خشم ایجاد میکنه.
0: بله دیگه، خشم ایجاد میکنه،
1: نارضایتی ایجاد میکنه، اعتراض ایجاد، قیام
0: ایجاد میکنه. و شما نگاه بکنید یه مقدار الان که ما صحبت کردیم دفعه پیش که قرضه ملی رو درست میکنن، این درست میکنن برای اینکه میخوان این انتظارات رو جواب بدن. یه جوری میخوان بگن ما بهترین ارتش دنیا رو داریم، پس ما باید این ارتش خرجش بشه دیگه. خب این از بدهکار. پس الان در راهی است که این انتظارات داره یواش یواش از جایی که به اصطلاح دولت میتونه بهش یا اقتصاد میتونه بهش جوابگو باشه میگذره. و این تئوری است که از لحاظ جامعه شناسی وجود داشته ولی از لحاظ اقتصادی اثبات نشده بوده.
1: مثلا جامعه شناسی دکتر لاکوی چندیم نوبت در
0: بله بله.
1: صحبت کرد
0: بله.
1: وقتی نرخ انتظار بالا میره
0: بله.
1: مثلا در مورد ایران بله. مثلا به اونجایی که انقلاب رخ داد
0: بله بله
1: یه انقلاب عظیم نگاه کنیم ببینید نتایجش چقدر بوده از این که میگم واقعا انقلاب تو اما فتنه
0: الان ببینید این یه دو سه میلیونی که خیلی در ایران من دو میلیون سه میلیون هر عددی که هست یک از 90 میلیون خیلی کمتره اینجوری بهتون ده. بگم اینایی که انتظار دارن الان فردا مثلا امام زمان میاد و مثلا نا خدا میاد کار اینا رو یه جوری درست میکنه اینا یه انتظار واهی کردن تو مغزشون ده.
1: درست.
0: و با این انتظار دارن زندگی میکنن.
1: مثل پرونده اونم داره بسته میشه الان دیگه کمتر در برای
0: یعنی این چک بیمحل کشیده نهایه
1: هزار سال دارن چک بیمحل میکشن میدونی هزار سال توهم مگه میشه اینقدر طولانی بشه اینقدر مزمن بشه در یه جامعه اونم تو عصر دیجیتال تو این دورهی که ما تو این روزگاه داریم زندگی میکنیم و ببینید توهم چه بلایی سر این مملکت
0: نه حالا اگر بخوایم ما بودی به روزمره خودمون یکی دو دقیقه نگاه بکنیم یعنی به عنوان شما یه بیزنسی دارین
1: خب
0: ببینید الان مردم هی نفت چی شد اون چی شد اون بالا رفت انرژی بالا رفت این اینجوری شد این ببریم میون دوره چی میشه بعد از میون دوره چی میشه و این یک حالت های اینه که نگاه میکنید به یه شایی اکسپیکتیشن های دیگه دارید آقا اقتصاد خراب میشه آقا اقتصاد خوب میشه آقا اقتصاد فلان میشه مسئله ای که من ادوایزی که پیشنهادی به کسایی که بیزنس دارم میکنم این است که سرتون رو بندازیم پایین دل بدیم به روزه بیزنس دور یعنی گرفتار اینه که الان امروز مارکت دو رفت بالا مارکت اومد پایین این اینجوری شد چون اگه بیزنس دارین الان وقت این است که کنسنتره بکنید روی بازار روی محصولتون روی مارکتینگتون روی سیلزتون اینو بیشتر توجه بکنید برای اینکه همون جوری که از هر توپی که میره بالا میاد پایین هر توپی که میاد پایین میره بالا این دوره‌ای که الان ما توش هستیم ما اینو میگذاریم و اون موقعی که بگذاریم اون موقعی که یه شرکتی که سالمتر باشه بهتر کار بکنه قویتر باشه پیشرفت بیشتری خواهد کرد
1: ممنونم آقای محاسب عزیز سپاسگزار تتمه سخنی هست؟
0: تتمه سخنی هست میدونید که من هر رافم یه جورایی یه چیز پیدا مثل که وقت بود تقریبا در پایان داستانی نه یا وقت داریم هنوز
1: وقت بس که وقت
0: یکی دو دقیقه
1: دو دقیقه بگن وقت
0: خیلی خوب یک پادکستی من اخیراً با این یکی از کسایی بود که جوانی که من در 2016-2017 باهاش آشنا شدم این پی اچ دی داشت میگرفت از یو اس سی و یک کسی منو آشنا کرد که با من صحبت بکنه
1: خب
0: ایشون این شرکت رو در اون موقع درست کرد و الان یه چیزی بالای 100 میلیون دلار فروش داره این شرکت و به احتمال زیادم یعنی والویشن آخرش بالای 500-600 میلیون دلار بوده و به احتمال زیاد تا سال دیگه به بازار سهام خواهد رفت ایشون در ضمن یه پادکستی درست کرده به اسم ماراتون که برای ایرونیه که برای ایرونی هست
1: برای خودش ایرونی نیست
0: خودش ایرونیه خودش هم ایرونی اسمش امیر خودش هم ایرونیه و یه پادکستی درست کرده به اسم ماراتون که اینم مال ایرونی هست بیشتر فارسیه و من یکی دو دفعه در این پادکستیشون بودم در اخیرن مثلا یکی دو سه هفته پیشم بودم و این خیلی خیلی بازده خوبی داشته چرا؟ برای این که یه مقدار راجب اینه که اصولا اصل این انترپرنورشیپ و بافنی چیه و چطور کار میکنه و خیلی ملموس صحبتشه راجب این که شما تا چیزایی میتونید بکنین و این رو اگه دوستان حالا یا میخوان بزنسی باز بکنن میتونیم توی برنامه شما بذاریم خودشون در یوتیوب هم هست نگاه بکنن من فکر میکنم صحبت های بعدی نبوده.
1: ممنون، تشکر میکنم از شما، به شما روز بخیر میگم و
0: شب و روزتون بخیر.
1: برمیگردی الان ترافیک سنگینه؟
0: الان ترافیک سنگینه،
1: سنگین میشه.
0: بله
1: من موقع تعطیل میشم در رادیو میرم بیرون دیگه، خیلی
0: بله خیلی سنگینه
1: غرب لس آنجلس.
0: البته من الان راست شو بهتون میگم یه کاری یاد گرفتم، مثلا اگر میتینگی دارم، قراری دارم، چیزی تلفنی اکثرا یه جایی اینجا از کافی شاپه میرم اونجا میشینم تا 6 و 7 که خلوت چه بعد برم از اونجا کارام بکنم. یعنی تفاوتش مثلا یه ربع را تا سه ربع راست.
1: اجاره میدی؟
0: پول کافی میدم.
1: میره توی قهوه خونه پر.
0: بله یه قهوه خونه
1: یه دفتر گرفت.
0: نه قهوه خونه میرم
1: همین دور برا.
0: بله همین نزدیک اینجاست، 2 3 دقیقه.
1: استارباکسه؟
0: نه یه چیز دیگه است، مترونیک، متروپولیتن یا چیزی.
1: بله. قهوه چقدر گرون شدی؟
0: قهوه گرون شده، خب گفتم که چقدر گرون، سه برابر شده.
1: مهرروز یه قهوه خونه درست شده که مال ایرونی هستی، دختر خانم بچه ها رفته بودن اونجا از جمله همین خانم غزالی عزیز.
0: خانم غزالی پس گردش
1: ببین قهوه
0: 15
1: فنجانی 15 دلار
0: فنجانی 15 دلار
1: برمیگردیم.
0: اینم جزو همون 6 درصده که زیادتر از خرج جیبشون خرج میکنه. خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
2: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
3: جناب مهدی عزیز، با گرمترین درودها. گزارش اقتصادی امروز رو به خاطر اهمیت بازار بورس به این مسئله اختصاص دادم. همونطور که از هفته قبل پیش بینی شده بود، متاسفانه بازار بورس امروز با نوسانات شدیدی روبرو شد و شاخص نزدک 511 واحد منفی شد که شاخص تک یکی از بدترین روزهای چند ماه اخیر رو شاهد بود. شاخص S&P 500 86 واحد و داو جونز فقط 48 واحد پایین رفت. شنوندگان عزیز، نوسانات مارکت بسیار عادی است و همونطوری که بارها خدمت شما عرض کردیم، هر دفعه که نوسانات پیش میاد، موقعیت خرید بیشتری رو برای دی جدید یا سرمایه گذاران رو فراهم میکنه. امروز بازار بورس یک امر حقیقی رو دوباره تکرار کرد که چه خوب است. همونطور که ما در زمان ورود به فریوی با اتومبیلمون روی اتومبیل بیمه ابتیا میکنیم، چه خوب روی ضررهای بازار بورس هم بیمه داشته باشیم. سوالی که پیش میاد، چرا همه در این مورد آگاهی ندارن و چرا همه این بیمه رو ابتیا نمیکنن؟ چون کمپانی بیمه که شما را از اون بیمه میخرین، به مانند بیمه اتومبیل، منزل و بیمه سلامتی، شما آگاهی دارین، ولی اون شرکت ها ضررهای استاک مارکت رو بیمه نمیکنن. تعداد کمپانیایی که این کارو میکنن از تعداد انگشتان یک دست من هم کمتره، که اکثرا تمایل ندارم با افراد عادی و عموم این کار انجام بدم و فقط سیستم های مختص به فردی است که معمولا خود بانک ها و سازمان های مالی هستن که از این گونه بیمه ها استفاده میکنن، که سازمان ما یکی از این گروه میباشه که راه رو برای شما هموار کرده، برای شما از شنوندگان عزیز که زیر یک سقف بتونین تمام نیازهای مالی خودتون و ضرر دادن در هر سرمایه گذاری باش خداحافظی کنین. این اولین آخرین باری نیست و نخواهد بود که بازار بورس میره پایین. شما یا باید در اون سیستم قدیمی بمونی یا ازش باید بیرون بیایین. اگه اونجا موندیم، باید عادت کنیم به ضررهای بازار بورس. در چنین زمانه که نوسانات بازار به خاطر تورم، جنگ، قیمت نفت، نابسامانی اقتصادی و سیاسی و غیره همه چی رو تحت شعاع قرار داده، باید آگاهی داشته باشین که این زمان خسوف و کسوف اقتصادی است که همیشه اتفاق نمیفته. که ما یک چنین شرایط سختی رو در جهان داشته باشیم که همه مجموعه اینا روی یک رادار قرار بگیره. خوشبختانه شما این شانس رو دارین که بدون ریسک در این سرمایه گذاری شرکت کنین و خودتون رو از ریسک کاملا دور کنین. چون این گونه سرمایه گذاری ها که بهش اشاره میکنم ریسکی در اون وجود نداره، موقعیت های پایین رفتن موقعیت های خوبی برای خرید میشه که برای سرمایه گذاران با حوصله میباشه. تقاضایی که دارم این است که توصیه های امروز من رو به عنوان پیشنهاد برای خرید سهام تلقی نکنید، چرا که اصلا اینطور نیست. در بازار سهام وقتی با سیستم خودتون وارد بازار سهام میشین، باید آماده باشین که پول از دست بدین، یه سالهای هم پول خواهید ساخت. ولی در ریسکی که من اشاره میکنم در سرمایه گذاری، ریسک وجود نداره، چرا که شما فقط در سود شریک هستین، نه در ضرر. یادتون نره آقای وارن بافت یه جمله بسیار خوبی رو میگه: وقتی افراد دارن میخرن شما بفروشین، و وقتی همه دارن میفروشن شما بخرین. اگر یکی در سال اکتبر 2008 در شاخص S&P 500 400 هزار دلار سرمایه گذاری میکرد، امروز 3 میلیون دلار پول داشت. و چه بهتر بود که در ایندکس شیلر بذاره، چون این رقم به بالای 4 میلیون میرسید، چرا که در سیستم شیلر چون پایین رفتن وجود نداره و میشه بالا میره، شخص بدون اینکه بدونه با عوض کردن سرمایه گذاری خودش از S&P به شیلر میتونست 1 میلیون دلار پول بیشتری داشته باشه. این سیستم رو از قدرت صفر استفاده میکنه شرکت بیمه، که در سرمایه گذاری که شما 30% پایین برید، میدونیم باید 42.86% بالا بیاد که شما تازه مساوی بشین. ولی وقتی شما از قدرت صفر در سرمایه گذاری استفاده میکنی که پایین نمیره، وقتی افراد دارن سعی میکنن باختاشون رو جبران کنن، اون 42.86% کلش سود شما میشه، چون پایین نرفتی. در خاتمه میخوام تذکر کنم که شنوندگان عزیزی که با دفاتر ما سرمایه گذاری کردیم، میخوام بهتون تذکر بدم که در نوسانات اخیر بازار بورس یک دلار از دست ندادیم، در آینده هم در نوسانات بازار بورس پول از دست نخواهید داد، و سودهای سالهای قبل شما هم چون لاک شده اونها را از دست نمیدین. میتونم از این جمله استفاده کنم که آسوده بخوابید، چرا که ما بیداریم. با ورود به دفاتر ما با ریسک‌های سرمایه‌گذاری خداحافظی می‌کنیم. فعالیت ما در هر 50 ایالت و ملاقات‌های حضوری ما در نیوپورت، اورنج کانتی، وودلند هیلز و بیبل هیلز همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خوابمیانان عزیز و عزمندان روز چهارشنبه است. در این ساعت با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز هستیم. دکتر هلاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان عزیز و عرجمندتون جامعه بودی.
0: ممنونم دکتر هلاکویی. حضورت کس کنم، اولا پس باز تو خواهش کنم که امروز در دو بخش صحبت بکنیم، که آمریکا انتخابات میان دوره ای در که در راه، هزینش هم خیلی این بار بالاست، 11 میلیارد و 600 میلیون دلار، 400 میلیون بیشتر از بار قبل، و یکی هم مسائل مربوط به خاورمیانه به ویژه مملکت خودمون ایران، اگه موافق باشی.
1: من موافقم، ولی دو تا نکته کوچیک میتونم قبل از اون خدمتتون عرض کنم. پیرو گفتگویی که شما با جناب محاسب داشتید درباره اون اکسپکتیشن یا انتظار، همونطور که اشاره فرمودید، من معتقدم تئوری که بیش از هر تئوری یا نظریه دیگری انقلاب 1957 ایران رو توجیه میکنه، تئوری انقلاب افزایش انتظاراتی که مرتبط است به کسی به اسم دیویس که ما به عنوان جی تئوری میشناسیم، و من چند جلسه گذشته خدمتون رو عرض کردم و حتی به فصل 14 کتاب جامعه امروز که من 51 سال قبل نوشتم، 1975 به 1975، 4 سال قبل از انقلاب، در اونجا حتی لغت زمان انقلاب رو داره، حتی توی یوتیوب هست، یعنی گذاشته شد در اون گفتگویی بود که اصلا تئوری که بیش از هر تئوری میگه چرا در ایران انقلاب شد، تئوری انقلاب افزایش انتظاراته. حالا هم مطلبی که فرمودی در خصوص دو نفری که جایزه نوبل رو بردن که بیش از هر عامل دیگری به عنوان ایندیکیتر تعیین کننده مسئله انتظاراته، یه بحثیست که همیشه به اون صورت بوده، ولی اونا به گونه ای اونو رشد دادن که من متاسفانه ازش خبر ندارم، چون این مطلب یا این نظریه و تئوری رو ندیدم، نشنیدم، نخوندم. ولی فقط مایلم یه نکته رو عرض کنم. ببینید، در اقتصاد، حالا چرایی مسئله نبه چه و چگونه کار دارم، روزی که شما انتظار بهتر شدن یا بهبود رو دارید، روزی که تحت تاثیر تبلیغات یا میل به داشتن یه چیز تازه رو دارید، روزی که فکر میکنید این مد هست و در حقیقت شما از این طریق خودتون رو پیش رو جلودار خیلی چیزا میتونید جلوه بدید، آدم ها میرن بر مبنای این انتظار خرید میکنن. در اقتصاد حسن کار اینه که روزی که شما به خاطر انتظارات بالاتون رفتید خرید کردید، چه میشه؟ کالایی که وجود داره به دلیل افزایش تقاضا اولا قیمتش میره بالا، سود اون مغازه یا شرکت رو افزایش میده، فکر این که تقاضا بالا رفته زمینه رو برای تولید بیشتر فراهم میکنه، بس نمیتونه موجب رونق اقتصادی بشه. یعنی در زمینه اقتصاد مخصوصا وقتی که انتظار برای بهتر شدن اوضاع در آینده هست، با خودش مصرف رو که آی محاسب بهش اشاره کردن افزایش میده، و با این افزایش مصرفه که در حقیقت افزایش تقاضاست، هم افزایش تولید رو به دنبال داره هم سوداوری رو. بنابراین مسئله رو کاملا در حیطه اقتصادی میشه فهمید، همونطور که در تجزیه و تحلیل های جامعه شناسی برای مسئله انقلاب، اون زمانی است که سرعت انتظارات آنقدر از امکانات فاصله میگیره یا بیشتر میشه که یه شکاف غیر قابل تحملی رو به وجود میاره و موجب انقلاب میشه، چون انقلاب در به دلیل بد بودن اوضاع نیست، به دلیل انتظاری که مردم دارن و یا توقعی که دارن که ذره بیش از اکسپکتیشن انتظاره و امکاناتی که یک سیستم داره. بنابراین آنچه که مبنای جایزه نوبل اقتصاد امسال بوده، همطور که عرض کردم من از جزئیاتش خبر ندارم ولی حتما دنبالش رو میگیرم، کاملا یه مفهوم شناخته شده اقتصادی است در جهت انتظار. در آغاز برنامه شما یه چیزی در خصوص شراب سازی نماینده کنگره گفتید و یه اشاره فرمودید که در درازای تاریخ جوامع معتقد و مؤمنی یا مسلمانی بودن که شراب مصرف میکردن. علتش این است که اولا در حدی که من میدونم در قرآن کریم به هر حال در آغاز کار شراب چیز بدی نبوده، خمرن رزقن حسنا، یعنی شراب رزقی روزی برحال خوبیه و برحال این گفته شده بوده. ولی بعدا وقتی که کسی مست میکنه و نماز میخونه و نماز رو به هم میریزه، پیش نمازی بوده که اوضاع رو خراب میکنه، آیه نازل میشه که لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، یعنی وقتی که مستید به نماز نرسید. اما وقتی در مدینه میشه و مثلا جنگ های مسلمانان با یهودیان طائف که باغداران اون منطقه بودن و کسانی بودن که در زمینه ساختن در حقیقت شراب دستی داشتند و هست، آیه نازل میشه که الخمر و المیسرون رجسون من عمل شیطان، ولی اجتنه بود، یعنی شراب و قمار یه عمل شیطانیست ولی از او دوری کنید. در حدی که من میدونم هیچ آیه‌ای در قرآن کریم نیامده که شراب رو حرام کنه، و به همین جهت است که این ماجرای اجتنبو از او دوری کنید یه مفهوم خیلی ضعیفتری از مسئله حرمت یه چیزی است که حرام باشه. و به همین جهت است که همطور که اشاره کردید جوامع بسیار معتقد و مؤمنی بودن در خاورمیانه، نه تنها مسئله ایرانیان عرض می کنم، که اونها خوردن شراب رو عیب و ایرادی نمیدن، و به همین جهت بودی که اون فرصت و جرأت رو هم به شعرهای بزرگ ایران میده که خیلی راحت تر در خصوص شراب قلم فرسایی کنند یا به هر حال دست به اشعاری بزنند و خیلی چیزها رو در ارتباط با او و بعد ساقی که شراب رو میریزه و ساغری که در شراب هست یک مجموعه از ادبیات زیبای ما رو هم در بر میگیره. و من فکر کنم بی اثر نیست در این که چون حکم حرمت نیامده و کتاب است که اساس کار هست، در نتیجه این فرصت رو داده. اینه که اگر شما بخواید کارخانه شراب سازی هم راه بیندازید، فقط از چیزی که از شما خواسته شده ازش دوری کنید رو در حقیقت رعایت نکردید، ولی کار حرامی ای بس ها انجام ندادید. اینم برای توجیه نماینده محترم مجلس هست که دست به چنین کاری زده. و البته من خودم متأسفانه هیچ وقت شراب نخوردم غیر از یک بار که الان بذارید اعتراف کنم، ما رفته بودیم همین روز هفت شب و هفت روزی که توان این سفرم داریم میریم، ما در اونجا رفتیم یه مرکزی در فکر کنم پورتوایاترا بود که اونجا شراب فروشی بود، البته تکیلا بود، و اینا سمپل های تکیلا رو میدادن، سمپل های کوچک تکیلا رو، و من برای اولین بارم بود تو عمرم اون رو میخوردم، ولی اینقدر مجبورم اینو عرض کنم، گرچه تبلیغ براش اون نیست، خوشمزه بود که چند تاشو خوردم و بعد یادم هست در اتوبوس که نشسته بودم دیدم یه حال دیگری پیدا کردم. و واقعا تنها باری که من در زندگی احساس کمی مستی کردم، شایدم مستی زیاد نمیدونم، اون زمان بود. اتفاقی دفعه به لیلی خانم در کامرشال ترابل گفتم که اگر ما به پورتا وایات را میریم، لطفا یکی از جاهای دیدنی رو که خواهیم رفت همون عرق شراب فروشی یا تکیلا فروشی رو برید. البته یه دلیل بیشترش هم بخاطر این بود که مجانی بود، جناب می بود، بمانان تیستینگ بود، یعنی شما میتونستید انواع مختلف رو به بهانه که بخوام تست کنم بگیرید. البته بسیاری از دوستان عرض کنم که شراب ها رو خریدن ولی من جرات نکردم بخرم، حالا یه فکری دارم که این دفعه ببینم که باش چی کار باید کرد.
0: حالا اسم اون شراب چی بود؟
1: نمیدونم، تکیلای مختلف بود.
0: تکیلا
1: بود؟ بله تکیلا بود. نه اونجا تکیلا
0: از خراباتی یعنی... شدید دیگه شما.
1: والا خراب بودیم، حالا خراباتی هم شدیم جامعه بودی دیگه، اونم اعترافی بر روی خط رادیو دیگه تکلیف
0: سوشنه. بس این دفعه هم که رجوع برید همونجا همون محل.
1: بله به هر حال ببینید اونجا این ستار بندری که میریم، یکی کابو هست، یکی پورتو وایتراس، یکی مازاتلان، اینا سه تا بندر یعنی زیباترین بنادر مکزیک هستن. و مثلا یکی از اونها یه رستوران فوق‌العاده استثنایی عجیب و غریبی داره که من باز به لیلی خانم گفتم که اگر میشه جز تورهایی که میگذارید اونجا بریم، فکر کنم اونم پورتو وایتراس
0: اونجا. پس بنابراین اگه در خدمتون باشیم یه هم پیاله من دارم.
1: بله شما میتونید عرض کنم که بطری شرابش رو داشته باشید، بندم چون نسبتی که مجانی هست برای که مادرم میدونید خصیصی هستم اثبات مجانیش رو حتما تعقیب خواهم
0: ممنون. تو جلاکوی عزیز برگردی به اون انتظاراتی که اشاره کردید. ببینم وقتی انتظارات خیلی انباش میشه انفجار پیش میاد اون وقت، یعنی میرسه
1: ببینید مرده. اصولا من بارها این رو عرض کردم، من روی تخته می نوشتم expectation و خط می کشیدم زیرش، پایینش می نوشتم خشم، anger.
0: آها.
1: یعنی اون چیزی که بیشتر موجب خشم و عصبانیت آدم ها میشه انتظارات و توقعاته، و به همین جهت وقتی سطح انتظارات و توقعات بالا میره افراد اون رو به نوعی حق خودشون میدونن و باورشون بر اینه که دیگران دارن حق اونها رو میگیرن، سهم اونها رو میگیرن یا به حریم حقوقشون تجاوز میکنن. بنابراین اون چیزی که یک فرد رو خشمگین میکنه انتظاره. اون چیزی که جامعه رو میتونه به یه مرحله خشم برسونه که بر ترس فائق میاد و اگر ریشه و زمینه تنفر داشته باشه موجب به هم ریختگی اوضاع میشه. اون چیزی که به نظر من همکنون مسئله ایران میتونه باشه، برای که با توجه به حوادث و اتفاقات 47 سال گذشته و این چند ماه اخیر، زمینه فراهم شده برای که یه درصدی که عزیزانشون رو از دست دادن یا اون کشتار رو خیلی ناجوان مردانه و شاید صفات دیگری باید گفت میدانستن، به وضعیتی رسیدن که یک احساس تنفر و بد آمدن رو دارن. در این حال با توجه به شرایطی که امروز مردم به دلیل مثلا اینترنت خبر از جهان و پیشرفت ها و فرصت ها و امکانات و همه چیز دارن ولی از اون محروم هستن، مزید طرف انتظارات رو به خاطر خواستن آنچه که میبینن و خوب و زیبا و دوست داشتنی میبینن بالا برده. از جانب دیگه وقتی که شما با محرومیت و محدودیت روبرو میشید، این شکاف شکاف غیر قابل تحمل میشه. و همطور که توی چند جلسه گذاشتم خدمتون عرض کردم، اون چیزی که مسئله اصلی و اساسی است که براش کاری نمیشه کرد، فقط حالا زمانش ممکنه 3 ماه باشه، 6 ماه باشه، 9 ماه باشه، اوضاع بد اقتصادی است. برای اینکه شرایط اقتصادی به مرحله‌ای رسیده که نیازهای اولیه‌ای که انسان در صورت ناتوانیش در برآورده کردنش موجب درد و رنج و مرگ میشه، همکنون در ایران به صورت جدی در آمده و آمارهایی که هر هفته و ماه یه دهی به زیر خط فقر میغلطند و در نتیجه از حداقل زندگی از یه طرف محرومند و ضمناً در دنیای امروز با توجه به روابط اجتماعی بیماری ها و یا بیماری هایی که مصری هستند و یا مزمن هستند احتیاج به یه مداوای دائمی دارند و بنابراین دارو باید در اختیارشون باشه و نیست، همه اینا دست به دست هم داده و یه شرایطی رو همراه با یه درد و رنج عمومی فراهم کرده که حتی ممکنه شما در یه خانه یه بیماری داشته باشید، حتی برخی از وقت بیماری های عادی که در گذشته با یه داروی جبران می شده، فشار خون بوده یا قند بوده و یا انسولین بوده برای کسانی که نوع و تایپ 1 بیماری قند رو دارن و حالا نیست، و این مسئله درد و رنج و مرگش بسیار خطرناک و جدیه. به همین جهت است که شرایط از اون بابت بسیار بسیار بده. و بعدم هشدارهایی که به نظر من خیلی ها در داخل و خارج دادن، این نکته را عرض کنم، من توجه مختصری کردم به برخی از حرفها به مقایسش مثلا با قبل از جنگ یا یک سال قبل، میبینم یه مقدار زمینهی فراهم شده برای این که یه جوری شاید از طریق حالا تفاهمی که در خرداد شده متاسفانه بهش عمل نشد و گفته شده در این مدت بیش از 92 مورد ثبت شده در جهت برهم ریختن این تخلفات از جانب ایران صورت گرفت، یعنی یه چیزی نزدیک 100 بار، ولی حالا شاید برخی به اینجا رسیدن که اون تفاهم نامه مخصوصا اگر با آزاد شدن برخی از دارایی های مسدود شده ایران بود میتونست واقعا نقشی مثبت و سازنده داشته باشه، نشده. حالا به هر حال زمزمه های در جهت گفتگو و مذاکره به نظر من بیش از گذشته برخواسته و یه عده‌ای به این صف پیوستن، اما اشکال کار در اینه که اولا احتمالا تا انتخابات حالا نه اسرائیل که در امریکا اتفاقی نخواهد افتاد و بعد از انتخابات صرف نظر از این که نتیجه چه باشه که میتونیم دربارش صحبت کنیم، آقای ترامپی که اخیراً شنیدم تو صحبتش دیروز بود پریروز بود که ایشون کاسه صبرشون که البته کاسهشون باید خیلی کوچیک باشه کاسه صبرشون لبریز شده، احتمالاً حمله رو خواهند کرد. نکته دیگری که مایلم همین جای اشاره کنم، یه مقدار اطلاعات کمی که باز از طریق وسایل ارتباط جمعی نه این که من یک منبع خبری دارم به هیچ وجه گرفتم، این هست که الان برخلاف گذشته که شاید اسرائیل امریکا یا آقای ترامپ رو تشویق میکرد برای حمله نظامی حالا در حد محدود یا گسترده، امروز یه علائمی پیداست که بعد از انتخابات این امریکاست که میخواد اسرائیل رو به این کار تشویق کنه و یا احتمالاً ترغیب کنه و یا حالا اگر اسمش برخی از وقت چراغ سبز هست رو روشن کنه. در این حالم خب تقریباً این رو میدونیم برای اسرائیل هم از این که در این انتخابات کی برنده باشه که البته کمی متفاوت هست، یعنی این گونه نیست که آقای نتانیاهو اگر برنده بشن یا کسان یا گروه های دیگه، ولی از اونجا که به هر حال به صورت یک کولیژن یا نوعی به هر حال همراهی با بقیه گروه ها باید کابینه رو تشکیل بدن، جایی برای این نمیمونه که بخوان باز دو مرتبه با خطر جمهوری اسلامی که از طریق بمب اتمی که البته موضوعش به نظر من منتفیست و یا موشک ها و یا گروه های نیابتی یا هر چیز دیگری اون رو قبول کنند و تحمل کنند. بنابراین متاسفانه اون گفتگویی که در جلسات گذشته هم داشتیم به نظر من همچنان سر جای خودش است که بین 3 نوامبر و 3 ژانویه حتی اگر مجلس نمایندگان و سنا در اختیار دموکرات ها قرار بگیره یه فرصت 2 برای آقای ترامپ هست که آنچه که میخواد انجام بده و با ویژگی روانی ایشون و حرفا و شعارهایی که داده و حرفایی که مثلا اخیراً میگه بدون تردید با یک بدون تردید رو شاید هست کنم به احتمال زیاد مسئله حمله نظامی سنگین و جدی وجود داره، ضمناً نگرانی و یا خشمی که آقای ترامپ داره که به دلیل ماجرای مربوط به تنگی هرمز گرچه به مقدار زیادی نفت از اونجا میگذره ولی به هر حال همین ماجرای انتظاری که بهش اشاره شد سبب نشده که قیمتها مثلا بیاد در حدی که قبلا بوده در حد مثلا 60-70 دلار هر بشکه، هنوز نزدیک 100 یا کمی بالاتر از اون هست. این خشم در فرصتی که پیدا کنه مثلا چون دیگه نگرانی هم برای انتخابات ریاست جمهوری که نداره، اگر هم در این انتخابات تکلیف کار برای مجلس این یا کنگره امریکا روشن بشه دیگه جایی برای آدمی مثل او که فقط خطر و ضرر و آسیب به خودش عامل تعیین کننده از وجود نداره، حمله نظامی رو خواهد کرد و فکرم نمی کنم اسرائیلی ها بخوان دو مرتبه با یه ایرانی که خودشو به نوعی جمع و جور کنه و باز دو مرتبه اون شعار اصلی و اساسی که به نظر میرسه حداقل در سطح سیاسی و یا در جهت آنچه که جنبه نمادی حکومت ایران هست که مسئله مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل و نابودی اسرائیل هست رو خواهد داشت بتونه قبول کنه و تحمل کنه که اوضاع بگذره. به همین جهت است که این 2 3 نوامبر تا 3 ژانویه که نماینده های تازه بیان و جای خودشون رو بگیرند و اگر دموکرات ها برنده بودند به هر حال موانعی بر سر راه آقای ترامپ که تا کنون به وجود آوردن به وجود بیارن، ولی باز هم طور که بارها عرض کردم به دلیل ویژگی آقای ترامپ به دلیل آنچه که به عنوان ریاست جمهوری در امریکا هست و اختیاراتی که داره و میتونه دست به اقداماتی بزنه و بعدن حتی اگر کنگره باش مخالفت کنه مدتی اونها رو با حق وتوی که داره بازی بده و چون این جنگی که احتمالاً میتونه راه بیفته، دلیل نداره که مدت طولانی باشه، مخصوصا وقتی که نیروی نظامی امریکا کاملا حاضر آماده است و به جای اینکه یک کار رو در یک ماه بکنه میکنه، میتونه در سه روز همین اون بمباران های یک ماه رو انجام بده، این کار رو خواهند کرد. و به همین جهت است که باید منتظر بود و نگران بود، ولی امید من این است که اگر اون نظری که خدمتتون عرض کردم یه زمینه ای برای گفتگو و مذاکره و تفاهم و توافق و اینا هست، حتی با وجود که بسیار شکننده و بعید هست و از جانب دیگه معلوم نیست در عمل چه میکنه، ولی شاید یه فرصتی رو به وجود بیاره که ما درگیر یک جنگ خانمانسوز که این دفعه خیلی شدیدتر از جنگ 12 روز و 39 یا 40 روزه گذشته هست نشیم.
0: ممنونه آقای دوشورکوی. یه نگاهی بکنیم به وضعیت در ایران. خب مدت ها بود کسانی که یه موقعی در رأس حکومت بودن دیگه اینا مغضوب شده بودن و ازشون خبری نبود و از دایره قدرت عملا طرد شده بودن، خورنشین بودن، اما حکومت تأمینشون میکرد، یعنی مشکلی از نظر مالی و اقتصادی اینا نداشتن، نه هم زندگی پیشین رو داشتن، ولی دست و بالشون از نظر سیاسی بسته بود، اجازه سفر نداشتن، ممنوع خروج بودن و مثل محمد خاتمی، یا حتی شنیدم که ظریف هم ممنوع خروج بوده، یا حسن روحانی هم ممنوع خروج بوده، و آقای خامنه‌ای هم که هیچ وقت پنهان نمی‌کرد که با برخی از اینا اصلا هیچ انس و الفتی نداره، تحملشون هم نمی‌کرد. و حالا همه‌شون یک بار اومدن در صحنه. الان حرفای امروز آقای خاتمی رو گوش میکردم و اصلا ایشون مثل که ایران رو یک آزمایشگاه مفت و مجانی میبینه برای توهمات روحانیت. ایشون تأکید کرد امروز که جمهوری اسلامی باید از مدل حکمرانی چین پیروی بکنه. بذارید دقیقه براتون بخونم. تأکید محمد خاتمی بر دنبال روی جمهوری اسلامی از مدل حکمرانی چین کمونیست. محمد خاتمی رئیس پیشین دولت جمهوری اسلامی با اشاره به عملکرد چین تحت حاکمیت حزب کمونیست بر الگوبرداری جمهوری اسلامی از رویکرد این حکومت در تعامل با نظم جهانی تاکید کرد. او همچنین خواستار توجه به برخی اصول سوسیالیسم شد. خیلی برام جالبه. یادمی
1: به حرفا چرا عرض کردم، من هم یه صحبت‌های شنیدم که نشون میده یه جوی داره در این مسیر حرکت میکنه. باز همین گونه چیزی شنیدم که برخی از فرماندهان سپاه هم به دلیل واقع بینی که دارن که در جنگ میتونن بسیار سخت شکست بخورن، هم در این جنگ با توجه به نوع عمل اسرائیل و امریکا، صرف نظر از اینکه بر سر سپاه چه میاد رهبرانش مثل دفعه گذشته کشته بشن، بنابراین سراغ سرباز درسته که میرن یا پادگانها یا مراکز نظامی، ولی هدف رهبران یا فرماندهان هستند، اونها هم دارن به گروهایی که کمی فکر میکنن یه راهی باید پیدا کنیم، حالا اگر توافق نباشه تفاهم نامه تازهی باشه، دارن به اون سمت و سو حرکت میکنن. یا ولی مطلبی که آقای خاتمی بیان میکنن، من نمیدونم، میشون در گفتگوهای قبلی راجبه تمدن ها هم حرفایی میذارن که هیچ ارتباطی با مفهوم فرهنگ و تمدن نداشت. اولا اینکه یه مدلی که ایشون فکر میکنن در چین پیاده شده نمیدونم کدامه، ولی حداقلش اساس نظریه های به یک اعتبار حالا نوعی تصحیح شده تغییر پیدا کرده مارکس، مسئله اصلی و اساسی مسئله ماتریالیسم دیالکتیکه و بر مبنای این نگاه ماتریالیسم دیالکتیکی که هست، اصل واقعیت، اصل علم، اصل عقل، اصل مسئولیت، و در باورهای مذهبی هیچ کدوم از اینها نیست. باورهای مذهبی اعتقادات و احساساته. بنابراین حزب کمونیست در حالا یا هرچی که نامش هست در اونجا با توجه به واقعیات حرکت کرد و خیزش اقتصادی که داشت به خاطر البته برنامه ریزی مرکزی بود، ولی بر اساس واقعیت ها بود و بعدم کمک عظیم و اساسی که هیچ کشور دیگه انجام نداده در یه مدت 10-20 سالی برای بیرون آوردن صدها میلیون چینی فقیر در حدی که یه زندگی عادی خوبی داشته باشن، یعنی از سطح فقر بالا بیان، رو فراهم کرد. و این بسیار متفاوته با یک حکومتی که به مسئله باورها و بقای خودش توجه داره. اون جنگی که به نظر من وجود داشت در قرن بیستم میان سرمایه داری و کمونیست رو ابدا چینی ها تعقیب نکردند و اونا با یه نوع انزوایی که کوتاه مدت برای خودشون ساختن در به جای هزینه های سنگین نظامی در مقام مقایسه با امریکا و حتی اروپا، اون رو صرف توسعه و رشد اقتصادی خودشون کردند و تونستن با توجه به بازار فوق‌العاده‌ای که دارن حرکت کنن. ضمناً در حالی که اروپا و امریکا در یک خواب خرگوشی در خصوص بسیاری از مسائل بین‌المللی از جمله افریقا و کمی هم در آسیا بود، اونا کاملاً در حوزه افریقا وارد شدند و منابع طبیعی کمیابی رو که وجود داشت رو به نوعی با مانورهای مختلف در کشورهای متفاوتی که واقعا کشوری هم نبودن، یه گروهی اونجا حکومت میکردن، رو از طریق سرمایه گذاری و بعدن حتی نیروی نظامی به دست آوردن و در نتیجه شرایطی رو فراهم کردن که یک دفعه در افریقا مالک و صاحب بسیاری از معادن اون کشورها شدن. در این حال هم موانع و محدودیت هایی که برای اروپایی و امریکایی وجود داشت که مواظب فرض کنید شرایط اقلیمی باشه، یا مثلا حالا این معادنی رو که دارن اکتشاف میکنند و بعدا استخراج میکنند، این که حالا آب یک منطقه رو آلوده کنه و مردم رو بعدا با مرگ و بیماری روبرو کنه، اهمیتی ندادن. برای که من موارد مثلا مستندی رو دیدم که چگونه چینی ها در مناطقی از افریقا دست به کارهایی زدن که هرگز یک کشورهای اروپایی یا امریکا جرأت انجام اون کار رو ندارن و این مرگ و ویرانی رو نمیپذیرن، ولی اونا به دنبال در حقیقت برداشت از این منابعی بودن که در اونجا وجود داشت. اینا به این دلیل عرض میکنم که چینی ها واقع بینانه حساب شده به یک اعتبار بسیار با توجه به آنچه که به عنوان علم اقتصاد و اقتصاد هست حرکت کنند و اونجایی که دیدن کم میارن و اقتصاد مارکسیستی کمکشون نمی کنه، به یک باره یه جلوه های از اقتصاد سرمایه داری رو حتی در زمینه موارد مهم و اساسی در حقیقت پذیرفتن و یا با ماجرای صادرات و واردات مسئله رو در سطح بین المللی به نوعی برای خودشون ممکن کردن. بنابراین این هیچ شباهتی به تخیلات و توهمات مذهبی و باورهای اعتقادی که هیچ ارتباطی به دنیای امروز داره که احتمالاً آقای خاتمی درباره صحبت میکنن ندارن. یعنی من همچین واقع بینی رو نمیبینم، برای که بسیاری از موضوعی بسیار بسیار آشکار، بسیار آشکار که فرض کنید شما اگر بپذیرید موضوع شما موضوع اقتصاده، موضوع شما موضوع تأمین نیازهای اولیه مردمه، موضوع شما مسئله کاره، مسئله درآمده، مسئله دارو هست، خب یه چنین کاری را شما وقتی میکنید، شما چرا باید هزینه گروه های نیابتی بکنید؟ چرا باید هزینه سنگین برای فرض بفرمایید بمب اتمی داشته باشید که من بارها عرض کردم موشک ها با ده ها بار بیشتر و بهتر میتونستن حتی به هدف ها و جهت های ایران کمک کنن تا بمب اتمی که الان 9 کشور دارند و حتی پاکستان که یا اسرائیلی که برشون اهمیتی حتی در جهت بازدارندگی موارد خیلی ساده یا پیچیده نداره. یعنی شما هر وقت از این توهمات و تخیلات و اعتقاداتی که شما رو از جهان واقع دور میکنه فاصله گرفتید، حالا میتونید انتظار داشته باشید یک کسی به شما بگه اصلا داشتن بمب اتمی میخواید باش چی کار کنید؟ اصلا این همه کشوری که میخوان به شما حمله کنن و شما رو نابود کنن کجا هستن؟ اگر قرار باشه هم به واقعیت نگاه کنیم هم به شعارها، آیا اروپایی ها میخوان ایران رو از بین ببرن، آسیایی ها میخوان از بین ببرن، امریکا به دنبال از بین بردن ایرانه، کانادا یا استرالیا میخوان چی کار کنن؟ آخه شما میخواید در مقابل کدام حمله نظامی یک نیروی عظیم مثلا فرض کنید اتمی و هسته‌ای داشته باشید؟ یعنی اینو که میخوام عرض کنم، امیدوارم شنوندگان خوب عزیز متوجه باشن که ما اگر یک کمی واقع بینانه و عاقلانه عمل کنیم و ضمناً به اینجا برسیم که ما در جهانی هستیم که صلاحمون در همراهی، همکاری، یاری، مبادله است، معامله است بر اساس یه اصولی که حتی ممکنه خیلی عادلانه و منصفانه در سطح جهانی نباشه، ولی تا حدودی هست، حداقل 70-80% اون چیزی که حق و سهم منه به من میدن، 100%شو نمیدن، قبول. ولی اینکه شما به بهانه اینکه ما 100% رو میخوایم پس همه چیز رو نابود میکنیم و 100 خودمون رو یا 70-80 که به ما میدن رو هم صفر میکنیم، که عملا چنین بلای سر خودمون آوردیم رو ادامه نمیدادیم. بنابراین تردیدی نفرمایید که به نظر من با توجه به حوادث اخیر چه در سطح جهانی چه در داخل ایران، یه مقدار هوشیاری ها، آگاهی ها و یه مقدار توجه به جنبه های مختلف و متفاوتی که برای سالها نادیده گرفته شده و زیر یه چتر سیاه و سفید یا حلال و حرام در آمده بود داره بیرون میاد. این که شما میفرمایید، گفتگوهای دیگری رو هم من شنیدم اینجا و اونجا که حالا کاری به دقتش و یا تأثیر گذاریش ندارم، ولی به نظر میرسه که یک گفتگوی دیگری، یه سخن دیگری در ایران هم وجود داره و این اون امید رو به وجود میاره که ما درگیر جنگ و خونریزی و آسیب به خودمون و دیگران پیش از این نزنیم و گرفتارش نشیم.
0: تشکر میکنم. تو شما که آقای خاتمی نکته دیگه هم میفته در مورد فلسطین، که به هر حال اینکه ما در مورد فلسطین دخالت نباید بکنیم و این دخالت هزینه بره و ما هزینه هاشو پرداختیم و موضوع فلسطین به خود فلسطینی ها باید واگذار بشه، در حالی که خود ایشون اگر به بیلان کارشون و به مجموعه اظهار نظرهاشون درباره مسائل خاورمیانه نگاه کنیم، همه جا اولا از گروه های مقاومت، یعنی گروه های تروریستی در برابر اسرائیل همیشه حمایت کرده، ستایش کرده بارها، بعد با ضدیت علنی داشته با اسرائیل، حتی گفته حمایت از اسرائیل یعنی فروپاشی اخلاقی غرب، قدردانی کرده بارها از نیروهای مقاومت در غزه، یعنی همین گروه های تروریستی وابسته به حماس و بقیه، بعد و دیدگاهش در مورد اسرائیل که کاملا واضحه، چون بارها در این زمینه صحبت کرده، الان هم فهرستش منتشر شده از مجموع حرفایشون، و تجلیلی که میکرده از نیروهای مقاومت، نیروهای مقاومت یعنی حماس، نیرو یعنی هشت شعبی، یعنی حزب الله لبنان، یعنی تمام کسانی که اسباب نگونساری خاورمیانه رو توی این دهه ها فراهم کرد. حالا ناگهان خواب نما شدن که ما نباید در مسائل فلسطین دخالت بکنیم، به نظرم خب تایید میکنه نظر شما رو که اینا ظاهرا رسن به یک دست کم یک طیفی یا طیف های از قدرت در جمهوری اسلامی که به شکلی برگردن به مثلا دوران اصلاحات یا اصلاح طلبی و یه جوری وانمود بکنن که نیروهای در صحنه هستن در ایران که اینا آمادگی دارن حکومت رو بزک بکنن، ولی به نظر من هیچ راهی جز تغییر ساختاری در ایران نمیمونه، یعنی با این وضعیت موجود این آدمایی که ما میشناسیم فکر نمی کنم که اتفاقی بیفته که بتونه دنیا رو مجاب بکنه یا وضعیت ایران رو ببره به سمت آرامش، چون واقعا درگیری طیف ها الان خیلی خیلی شدید شده. دیروز روزنامه کیهان مقاله مهمش رو که دست منیزاد حاج محسن اختصاص داده بود به لزوم حمله به کابل های اینترنتی و فایبر نوری در خلیج فارس و تنگه هرمز. بفرمایید.
1: خب بدون تردید ببینید، شما برخی از اوقات ظرفیت تخریب رو دارید، ولی خب اصلا این هزینه رو به بقیه کشورها یا مردمان تحمیل میکنید، ولی فایده و سودش برای خود شما چی؟ اگر دشمنی بیشتر میشه و منجر به نابودی خودتون میشه، اگر کشورهایی که اینقدر ثروت دارند مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس اصلا نمیدونن با این پولا چی کار باید بکنن. اگه خواستید یه روزی راجع به صحبت میکنیم در جهت ذخیره یا ذخایر ارزی این کشورها، ملاحظه خواهید کرد که حالا اصلا عربستان دو سالم نفت نفروشه، هیچیش نمیشه، هیچیش. یعنی این درست مثل یه آدمیست که 1000 تومان یا 1000 دلار داره، حالا یه تومانش گم میشه. این شماره یه. دوم، یه کسی بیاد بگه من آمدم برای دفاع از مظلومان، من دیدم ظلمی در جهان هست و رفتم برای دفاع از این مظلومان، اینا این مظلومان 100 تا بودن و من به دفاع از اونها برخواستم، اما این برخواستن من سبب شد که 70 تا از اون مظلومان کشته بشه. آیا شما در اینجا میتونید بگید راه و روش من درست بود؟ اصلا ادعاتون درست، حرفتون هم درست. آنچه که فرض بفرمایید در غزه اتفاق افتاد، حالا تعداد هر چند 10,000 کشته‌ای که شد، خب اگر ماجرای حمله به اسرائیل نبود، اگر اون ستایشی که شما فرمودید نبود، اگر اون تایید نبود، آیا این همه کشته می بود؟ خب اینجاست که یه مسئله بسیار جدی انسانی مطرح میشه که من ممکنه حرفم درست باشه، نظرم حتی درست باشه، ولی اگر راه و روش غلطی رو انتخاب کردم که به اون کسانی که میخوام ازشون حمایت کنم یا دفاع کنم یا

0: انتخاب راه های غلط حرکت کرده، هم اوضاع رو بدتر کرده، هم اون کسانی رو که ما آمده بودیم که ازشون دفاع کنیم و به هر حال کمکشون کنیم رو ما نابود کردیم و از میان بردیم. به همین جهت است که درسته که در ظاهر ممکنه یک نفر رو بکشه، ولی اگر ما یک نفر رو تحریک کردیم اون موقع چه؟ بعد من متاسفم به این بسیار آزاردهنده است بیانش که امروز آنچه که داره در خاورمیانه از بین میره، آنچه که حتی داره کشته میشه، مسلمان به دست مسلمانه. حالا ممکنه به گروه های خاصی تعلق داشت باشن، ممکنه حوثی های یمن شیعه باشن، عربستان سنی باشه. درسته که از ماجرای مربوط به این جدال های مذهبی با خبریم، ولی این بسیار متفاوته که شما بیاید یه دفعه ببینید از 100 نفر که داره در خاورمیانه کشته میشه، ای بسا 95 داشت، 97 داشت، 98 داشت، نمیدونم، این اعداد رو دقیق نمیدونم، مسلمانی که مسلمان رو میکشه. آیا واقعا کل مسلمون اخوه، همه مسلمانان برادرند، این اساس کار نبوده؟
1: تو چلاکوی عزیز سپاسگزار. همیارانم گفتگو با دکتر فرگولاکوی هم روی یوتیوب قرار میگیره، هم در فیسبوک، و میتونید نظرتون هم بدید. اگر پرسشی دارید میتونید کامنت ها بگذارید که حتما من لحاظ میکنم با آجوش کلاکوی در میان میگذارم. دوشان خیلی سپاسگزارم، آرزوی روزهای خوب رو دارم برای ایران، همینطور برای شما. دوشان کلاکوی چی بود چسبید بهتون بنابرای؟
0: ببینید شما مثل که جا میگودید دنباره فرصت و بهانه ای هستید. من یه اعتراف کردم مثل اینکه بسیار پشیمون شدم که من تو عمرم یک بار فقط برای برنامه درسی که داشتم عرض کنم ابنورمال بیهیویر مجبور شدم یک بار اینو بارها عرض کردم یه لیوان ویسکی بخورم، اونم چون دستور استاد بود باید مست کنی بعدن نمیتونی سری کلاس بود، یک بار. و بار دوم تنها موردی که بود همین تکیلا هست که من در اونجا
1: جوش جان چقدر همه خوشحالن، همه دارن
0: نه میدونم آخه مستان خوشحالن، غیر مستان که نیستن، ولی خب به هر حال من برای عرض کردم یه دفعه این تکیلا رو اونجا خوردم، ولی به همین شادی که اون دفعه رسیدم این دفعه گفتم که حتما ما اون مرکز رو بریم و خواهیم رفت. اگر عرض کنم که همکاران و دوستان ایرانی نیان، من خودم باید برم، من باید ببینم چه تجربه‌ای کردم.
1: ببینم چه خبر برسه به شیراز، به حافظ و مولوی در قوری، چه خوشحال میشن اینا.
0: بله بالاخره اونا راجع به همین خم صحبت میکردن، درسته ما میخواییم به خمر روحانی مرتبطش کنیم، ولی حافظ رنتر از این بود که نفهمه چی کار داره میکنیم.
1: تشکر میکنم آقای دکتر فرهنگ گلاکویی عزیز، تا گفتگوی دیگه،
0: خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با کارشناسان

درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده ما هستید و ما میخوایم بگیم چشمتون روشن. او از چشمان شما مانند چشمان خودش محافظت میکند. استادیار دانشگاه UCLA است. او جراح و متخصص چشم است. او بیش از 30,000 عمل لنز و آب مروارید انجام داده است. بیش از 30,000 عمل لیسیک انجام داده است. او بیش از 5,000 عمل پلک انجام داده است و همینطور عملهای

0: به پیوند قرنیه و فرسودگی چشم انجام داده است. او کسی نیست جز دکتر ابی سرودی. خیلی خوش اومدید.
1: درود بر شما. خیلی ممنونم از اینکه دوباره منو دعوت کردین تو برنامه‌تون.
0: آقای دکتر سرودی، افرادی که دچار کاتاراکت میشن و یا مشکلات دیگه یا فشار چشم دارن جدی نمیگیرن قضیه رو و یا میگن فعلا کارم میگذره، به من گفتن تا میتونی عمل نکن یا صبر کن این مثلا کاتاراکت چشمت غلیظ‌تر بشه، مال من مثلا مرکزی نیست دورشه، میتونم هنوز ببینم، کامپلیکیشن ها چیست؟ آیا واقعا میشه صبر کرد در مورد همه مشکلات چشم یا اینکه نه باید به موقع و خیلی سریع بعضی موقع عمل کرد؟
1: سوال بسیار خوبی کردین و این یه چیزیه که ما هر روز میبینیم تو آفیس. این فقط مهم نیست تنها برای کاتاراکت، بلکه برای پرابلم‌های دیگر چشم که آدم میتونه داشته باشه. و واقعا بعضیا میان آفیس ما میگن که مثلا پوز میدن، میگن میدونی من تا حالا یه بار دکتر چشم نرفتم، و میگم خب هنر کردی، حالا گلاکوما داری، خودت خبر نداری، نصف دیدت رفته، خودت حالیت نبوده تا حالا. مثلا گلاکوما که میشه آب سیاه و این یه مریضیه که فشار چشم میره بالا و مردم خودشون نمیدونن که این پرابلم هست و هی بدتر و بدتر میشه، و چون که هی دیده دور دیدشون خراب میشه، نه دید مرکزی، اصلا حالیشون نیست until it's too late. So anyway خواهش میکنم پوز ندین اگر که حالا دکتر چشم رفتین. حالا میگم دلیل نمیشه که پیش جراح چشم برین، میتونین برین پیش اپتومتریست، کاسکو، فلان، بیسار، چشمتون رو چک بکنین. ولی از نظر آب مروارید، و آب مروارید همون کاتاراکت، چیزی که اتفاق میفته اینه که اون لنز توی چشم ما یه عدسی از درست مثل برست ایمپلانت میمونه که خانوما میذارن سیناشون بزرگ شه. اون لنزی که توی چشم ما هست که میگه بهش میگن عدسی، درست مثل یه عدس کلیره، یه کیسه نایلونی دورشه، توش هم پر از لیکوید کریستال هستش که اینه جلو عقب میره ما وقتی جوان تر هستیم. anyway با مرور زمان یا به خاطر پرابلم های مختلف، بعضی ها مثلا کتک میخورن، نمیدونم یه چیزی میخوره به چشمشون، تراما دارن به چشمشون، یا قند دارن فلان، این کریستالی که توی این کیسه هست کدر میشه و تبدیل میشه به آب مروارید. اگه نه مرواریدی در کار نیست. حالا خاطر این که این میدیام اوپاسیفای میشه و کدر میشه، مردم میگن اینه که دارم دنیا رو پشت یه پنجره کثیف میبینم، سو اینو بهش میگن آب مروارید. حالا قدیما اگر یادتون باشه مردم میگفتن بعد وایسی تا کاتاراکتت برسه، تا اون موقع دستش نزن. حالا این برسه یعنی چی؟ یعنی وایس تا تقریبا کورشی اون وقت برو عملش کن. چرا؟ عمل کاتاراکت توی این حدود 20 سال اخیر اِوولوشن خیلی قشنگی داشته. It's a beautiful evolution. چرا؟ چون قدیما چشم ما میرفتیم مردم بیهوش میکردیم، بعد یه آمپول میزدیم که چشم فلج بشه و تکون نخوره. It's called a block. یه آمپول 1.5 اینچی رو میزدیم درست زیر پلک پایین، دور چششون میرفت تا دم نروه، و اینو آمپول میزدیم که این چشم هم فلج بشه هم بیهس بشه. دوما میرفتیم قرنیه رو میبریدیم، 10-11 میلیمتر قرنیه رو باز میکردیم، کاتاراکت رو قلفتی، اون لنزه رو قلفتی در میوردیم، میوردیم بیرون و دوتا بخیه میزدیم، میگفتیم برو پیکاره. و اگه یادتون باشه قدیما مردمی که راه میرفتن، این پیرمرد پیرزن ها، یه عینک تاستکانی خیلی گنده میزدن رو چشمشون. چرا؟ چون لنزی نبود موقع بذاریم تو چشم. خیلی هم میدونین دیدشون رو از دست میدادن، دیتچمنت میگرفتن، اینفکشن میگرفتن، و this was unfortunate. So حالا از اون حالا ایوالف شده این عمل به یه عمل حدود 5 دقیقه‌ای. نه بیهوشی من به مردم میدم دیگه، بعد از 20 سال عمل کردن تازه ریلایز کردم که بابا من بدون بیهوشی خیلی عمل راحت تر براشون میکنم، هم برای اونا هم برای ما. So اصلا من بیهوشی دیگه به هیچکی نمیدم، اصلا آیوی هم ندارن تو دستشون یا تو رگشون، فقط یه زنکس بهشون میدیم ریلکس میشن و چشمو با قطره بیهس میکنن، which a lot of people do, a lot of people don't. ولی اگه اکسپریانست بالا باشه دیگه اون بلاک ها و اون آمپول ها اینا به درد نمیخوره. سو یه خورده زنکس، چند تا قطره پروپرکین، چشم بی‌حس میشه و یه دستگاه میذاریم که چشمو باز نگه میداره. So you don't need to worry about blinking. چون معلوم میگه دکتر من نمیتونم چشم باز نگه دارم. Don't worry about it. Okay. بعد دو تا برش مختلف هست، یکی 1 میلیمتر، یکی 2.5 میلیمتر. سو ما از یک کات 2.5 میلیمتری میریم این کاتاراکته رو که لنزش مثل یه برست ایمپلانته، کپسول اون لنز رو باز میکنیم با لیزر، پروتئین توش که کدر شده رو ساکشن میکنیم میاد بیرون. حالا برای کسانی که خیلی این سف شده، اینو با التراساوند خوردش میکنین. It's called phaco emulsification. Emulsification یعنی درست مثل یه سنگ مرمر هست که میخوای ببری تبدیل میشه به پودر. ما این لنزه رو تبدیل به پودر میکنیم با التراساوند و اینو ساکشن میکنیم بیرون. که این هفته سالگرد دکتر کلمن بود که یه دکتر آمریکایی بود که این قدیما لنز و قلفتی در میوردن. این یه بار میره دکتر دنتیستش میگه شما چجوری اینو میتراشین؟ میگم ما با التراساوند. اینا میگه چه فکر خوبیه، بذار من با التراساوند استفاده کنم. سو این با اون تکنولوژی اینو ایشون اینو شروع کرد که کاتاراکت رو قلفتی دنه. خلاصه این که در میاد، بعد یه لنز جدید کریستاله که از متریال اکریلیک درست میشه. اوکی، اکریلیک مثل کاوچو میمونه تقریبا. کلوفتی این لنز حدود 0.5 میلیمتر و دیامترش میشه 6.5 میلیمتر. سو خیلی لنز ظریف و کوچیکه. سو اینو یه جوری درست کردن که لولش میکنیم مثل از این فرش بالی ایرونی ها هست که گرده. اینو لولش میکنیم مثل فرش، میذاریم توی یه نی خیلی کوچیک و یه لنز 6.5 میلیمتری رو از 2.5 میلیمتر میدیم تو و وقتی رفت تو چشم باز میشه و مثل بچه عاقل میشینه سر جاش. So this is how we do modern cataract surgery. و چون این کاته انقدر کوچیکه دیگه بخیه نمیخواد. قدیما چشم آدمو میبست. من امروز یه آقای اومده بود، یه دکتر بخیه زده بود، حالا نوک بخیه زده بیرون، میگه دکتر یه چیز گوشه چشم حس میکنم. So I had to take it out. So ما دیگه این کارا رو، من دفعه آخر که بخیه واسه کسی زدم موقع رزیدنسی بود.
0: با آقای دکتر ابی سرودی صحبت میکنیم، جراح و متخصص چشم، کلینیک های بسیار مجهزشون در 3 منطقه نیوپورت بیچ، بیورلی هیلز و گلندل هست. تلفن تماس رو خدمتون اعلام میکنم، 310-474-2010، 310-474-2010.
1: به خاطر اینکه این کاتاراکت عملش آسون شده، ما دیگه نمیگیم آقا وایسا تا کورشی عمل کن و ریسکش انقدر کم شده که تنها ریسک بزرگ این عمل حدود 1 در 15,000 in my experience chance infection هست. اگر زود بهش برسیم و با آنتی بیوتیک و اینا تریتش بکنیم این برطرف میشه، ممکنه 2-3 ماه طول بکشه تا دیدادن برگرد، ولی میخوام بگم که کور نمیشه آدم. سو اگر کاتاراکت دارین میگیرین، حالا برمیگردم به سوال اولی شما که ریسکش اینه که هرچی بیشتر وایسی این کاتاراکت سفتر و سفترتر میشه. یه آهنگ آقای شمایزاده بود میگفت هرچی ما میریم
0: بیشتر و بیشتر
1: سفتر میشه،
0: بیشتر و بیشتر.
1: سو ما نمیخوایم که این کاتاراکت به یه حدی برسه که بشه مثل سنگ، اون وقت التراساوند رو بعد بیاری بالا انقدر انرژیشو که قرنیه آدم میتونه خراب شه یا این لنزه میتونه بیفته توی چشم. سو درست برعکس شده. ما وقتی که میبینیم کسی کاتاراکتش داره یواش یواش میرسه، زود میگیم آقا اینو درش بیار قبل از این که به اون حدی برسه که ریسکش بره بالا. چیز جالبی که میخواستم بهتون بگم این است که خیلی هایی که ما تازگی ها عمل میکنیم اصلا کاتاراکت ندارند، زیرو کاتاراکت، ولی هنوز این لنزه رو عوض میکنیم. چرا؟ میگن من میخوام سنم بالای سن 50 هست و پیرچشمی گرفتم و میرم رستوران دیگه منیون رو نمیبینم، پشت کامپیوترم میشینم بعد عینک بذارم، میرم حموم نمیدونم شامپو دستمه یا کاندیشنر. یعنی این چیزایی که من در عرض روز 30-40 بار بیشتر شاید اینو میشنوم از من که دکتر من دیده دورم خوبه، دیگه نزدیک و دیگه یختی، اصلا هیچی دیگه نمیبینم. و همش عینک دستمه، یکی رو دماغمه، یکی رو گوشمه، یکی بالا سرمه، هی سو بزرگشم. سو برای کسانی که کاتاراکت هم ندارن این عملو انجام میدیم. It's called the clear lens exchange or CLE, okay, or refractive lens exchange or presbyopic lens exchange. این میدونید 20 جور اسمای خیلی فنسی گذاشتن، ولی anyway این همون عمل آب مرواریده است که ما میریم اون پروتئین اون عدسی تو چشم خالی میکنیم و یه لنز مخصوص میذاریم که آدم هم دور رو ببینه، هم نزدیک و هم فاصله های متوسط، که مثلا وقتی که کامپیوتر رو نگاه میکنن دیگه عینک نمیخوان. لنزایی که ما مثلا 20 سال پیش داشتیم که برای مردم میذاشتیم was bifocal، مردم دور رو میدن، نزدیک رو میدن، آن میگفتم مثلا یه چیزی یه متری جلومه نمیبینم، بعد عینک بذارم. این لنز جدیده اونم درست شده و واقعا چیز جالبی که کار ما رو ریولوشنایز کرده، یعنی کاملا عوض کرده، اینه که مردم قدیما میگفتن این لنزایی که میذاری خیلی خوب میبینم اما شبا نمیتونم رانندگی کنم، خیلی دور نورا تاج میزنه و هیلو دارم و اینا. این لنزا اصلا تازگی ها من به مردم میگم آقا هیلو داری؟ میگه هیلو اصلا چیه؟ میگم شبا اینجوری؟ میگه آه یه لیتل بیت بات ایت دازنت بادر می.
2: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید الاغویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا این هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدت ها قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همکنون گفتگو در باره نهاد یا سیستم اقتصادی با آقای دکتر علیرضا اکبری، استاد اقتصاد دانشگاه است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام دکتر، صبحتون بخیر.
0: سلام، صبح شما هم بخیر.
1: دکتر، من از ایران با اتون تماس میگیرم و موضوعی که میخوام با اتون صحبت کنم در موردش موضوع مادرم و خواهرم هست. من یه خانم توی خانواده 6 نفره هستیم. خواهر من فرزند دوم هست.
0: یعنی 4 تا فرزند هستید؟
1: بله بله، 2 تا پسر 2 تا دختر.
0: خب بگید بچه ها چجوری قرار دارن؟ خود شما چندومی هستی؟
1: من فرزند سوم هستم خودم و یه فرزند اول برادرم هست، فرزند دوم خواهر، فرزند سوم خودم و فرزند چهارمم خواهر کوچیکم هست.
0: بسیار خوب. خود شما گفتید چند سالتونه؟
1: من خودم 20 سالم.
0: اوکی، بسیار خوب. چه میکنید؟ دانشجو هستید یا اینکه کار میکنید؟
1: من خودم الان دانشجو هستم.
0: اوکی، بعد کیا هنوز تو خانواده با پدر و مادر هستن از شما چهارتا؟
1: برادر بزرگترم فرزند اول ازدواج کردن، تقریبا 4 سالی هست ازدواج کردن، از کلا خونه جدا شدن. ولی خواهر بزرگم و من و خواهر کوچیکم با پدر و مادر زندگی میکنیم.
0: بسیار خوب. چه خبر هست الان؟ ماجرا و موضوع چیه؟
1: مرسی. من دکتر، من خواهر بزرگم تقریبا 10 سال پیش یه روانپزشک میرن و اینکه از 10 سال پیش دارن دارو مصرف میکنن و مشکلی که دارن اینه که افسردگی و استراب بهشون گفتن دارن. و دکتر، تو این 10 سال متاسفانه خواهر من هیچ تغییری نکرده، یعنی اصلا بهتر نشده و حتی بهش میگم بیا با روانشناس صحبت کن، مقاومت داره. میگه من چرا باید برم با یه روانشناس صحبت کنم؟ خودم خوب میدونم مشکلم چیه دیگه، من میدونم افسردگی دارم. بعد این که میگه چرا پولم
0: نه
1: در بدم با دکتر صحبت
0: کن. نه داستان خیلی نگاه که نگاه درست نیست. مثل این که آدم بگه من سنگ کلیه دارم میدونم، پس چرا برم دکتر؟ پامم شکسته میدونم شکسته، چرا برم دکتر؟ آخه اونا یه کاری برای اون سنگ کلیه و پای شکسته میکنن که خود شما نمیتونین بکنین. دوم، اگر خواهر شما افسردگی تنها مسئله و مشکلشون هست، با دارو درمانی تنها معالجه نمیشه. یعنی ایشون حتما روان درمانی میخواد. هیچ مطالعه‌ای نشون نمیده که ما بتونیم موضوع افسردگی رو با دارو درمانی به سرانجامی برسونیم. ترکیب دارو درمانی و روان درمانی است که کار میکنه. بنابراین به من بگید خواهر شما چی خوندن، چه میکنه؟
1: خواهر من یکی از رشته‌های پیراپزشکی رو خونده و لیسانس داره و الان هم داره کار شخصی خودش رو راه اندازی میکنه. یعنی کارش دولتی نیست.
0: یعنی کار شخصی، یعنی
1: پدرم سرمایه گذاشته در اختیارش و یه کارگاه واسه خودش زده و میخواد شروع به کار کنه تو بازار آزاد.
0: خب حالا ماجرا با مادر چیه؟
1: خب همین دکتر، من یکم از اخلاقیاتشون بگم. خواهر من به شدت آدم بددهنی، یعنی اصلا خوش زبون نیست، تون صداش خیلی بالاست و به شدت آدم شلخته‌ایه و اتاق خودش هم حتی مرتب نمی‌کنه. یا خواهر کوچیک‌ترم اتاقش رو مرتب می‌کنه یا مادرم، یا گاهی اوقات اتاق خودش هم حتی مرتب نمی‌کنه. معمولا تو طول روز بیشتر اوقات سرش تو گوشیه و اینکه خیلی مثلا به بهونه اینکه من آدم روکیم هر حرفی رو تو زبون میاره. یعنی
0: نه، هیچ آدمی روک نیست. نه سب کنید، همه آدم های خشمگین و عصبانی ادعای روک بودن روک یعنی چه؟ روک بودن معناش این است اگر یه حرفی رو که نباید بزنم میزنم، باید بدونم که اسم این خشم و عصبانیته. اسم این چیزی به اسم روک بودن، معنی این که آدم صمیمی و صادق باشه، اینه که هرچی رو که حس میکنه، احساس میکنه، باور داره و به زمانش مناسبه رو ابراز کنه، که ای بسا میتونه حتی به ضرر خودش هم باشه یا علیه خودش باشه. ولی اینکه من به آدم ها حمله کنم و یا نظرم و نگاهم رو در مورد اونا بگم، اسم این رک بودن نیست، اسم این گستاخ بودن، خشمگین بودن، عصبانی بودن. خب ایشون معلومه با توجه، چون ببینید مشخصه مهم افسردگی در دوره جوانی و بزرگسالی یا میانسالی بدون تردید عصبانیته، چون عصبانیت ریشه در استراب داره، استرس داره، افسردگی داره، احساس به نوعی خجالت داره، احساس گناه داره، احساس حقارت داره و کاملا پیداست که خواهر شما با اطلاعاتی که شما دارید به من میدید به هر حال این مسائل و مشکلات داره. ولی اینا رو به عنوان بیماری باید بهش نگاه کرد تا به عنوان اخلاق و رفتار، و بعدن فکر کرد که ما حالا یه اخلاق و رفتاری رو میتونیم در یک کسی تغییر بدیم یا باید چه کنیم که او به گونه ای که درسته عمل کنه. معمولا این گونه نیست، مخصوصا با توجه به نوع ارتباطاتی که وجود داره. بنابراین اگر قرار باشه ایشون به یه جایی برسه که برای خودش و دیگران مسئله و مشکل درست نکنه، قرار هست که تحت نظر روانپزشک و روانشناس باشه برای یه مدتی تا از طریق دارودرمانی و رواندرمانی اون چه که اسمش افسردگی هست و میتونه خودش رو در خشم و عصبانیت نشون بده از بین ببرن و الا کار دیگری نمیشه کرد.
1: دکتر بیماریشو میندازه گردن ما، مثلا میگه من وقتی پیش شمام حالم بده، یعنی از کلن از ما راضی نیست، یعنی از خانواده ای که داره بیشتر حالا از من و مادر و پدرم خیلی ناراضیه.
0: خیلی خوب، من اونم میشه
1: برو پیش روانشناس، میگه من مشکل من شماهایی.
0: خیلی خوب، چیکار کنم؟
1: آدم این نفهم از صبح من رو خورد میکنن، تو خونه با صدای بلند با ما حرف میزنه.
0: خیلی خوب عزیزم، اینا یه ادعاییست که کسی برگرده ببینی. اولا ما مسئول رفتار خودمون هستیم و ریشه و علت رفتار ما هم از خوب یا بد به ما برمیگرد. این که کسی برگرده بگه شما بد عمل میکنید یا بد رفتار میکنید ممکنه، ولی احتمالا این که من اگر مشکل روانی دارم به خاطر شما، سال تازه به خاطر ماست، برو کمک بگیر که این خاطر ما نتونه روی تو اثر بذاره. ولی که همینقدر که ما هستیم و چنین هستیم که تو بیمار نمیشی، تو میتونی با یه نگاهی که ای بسا یه دکتر به ما میکنه و بیمار نمیشه، بلکه میتونه ما رو به سلامتی برسونه، به سلامتی برسونه. ولی شما ببینید عزیز، در این گفتگویی با من میکنید که کاملا متوجهم شما رو و میخوام بگم از یک صد نفر آدم گیر و گرفتار در این زمینه 90 تاش همین جوری استدلال میکنه و ابدا هم با بحث و گفتگو و اینا به جایی نمیرسیم. ما فقط وقتی ممکنه یه تغییر ببینیم که یک فرد آنچنان زمین بخوره، آنچنان پوزش به خاک مالیده بشه آنچنان گرفتار بشه که فکر کنه باید یه تغییری رو در خودش به وجود بیاره. دو، ببینه که دیگران تغییر پیدا کردند و بنابراین میشه تغییری پیدا کرد، نه با استدلالی که ایشون درباره دکتر میکنن. تازه میگید یه رشته نزدیک به پزشکی یا هرچی رو در این زمینه خوندن. و سوم، ما ببینیم که به هر حال حوصله‌مون از خودمون و این نوع زندگی و این نوع راه و روش به سر آمده و بریم تغییر کنیم. ولی حضور شما، وجود شما میتونه اینجا اونجا توجهش رو جلب کنه، در یه مسیر درستی قدم برداره، ولی معمولاً عامل اصلی و اساسی نیست. به همین جاست که وقتی شما در آغاز صحبتتون گفتید مثلا دکتر رفته یا دارو مصرف میکنه تغییری پیدا نکرده و خوب نشده، خب این واقعیت. اولا دارو درمانی و روان درمانی به اندازه نبوده. دوم، اگر من دارو درمانی و روان درمانی رو انجام بدم ولی شرایط و موقعیت زندگیم همون مانند قبل باشه، روابطم همون گونه باشه، خواب من تنظیم نشه، تغذیه من درست نباشه و محیط و ارتباطاتی که من دارم اگر اشکالی داره از میان نرفته باشه، خب من تغییر پیدا نمی‌کنم. درست مثل این است که شما از یه طرف دست و صورتتون رو بشویید، از جانب یه کسی یه مقدار مثلا لجن بریزه رو دستتون، خب باز دست شما هم کثیفه. بنابراین در این گونه موارد شما ها نقشی ندارید. تنها کاری که میتونید بکنید این است که ازش بخواید بره دکتر. ولی اگر اونگونه که شما گفتید این رو راه حل نمیدونه و درست نمیدونه، شما همه گیر هستید و گرفتار، به خاطر اینکه عضوی از اعضای خانواده است که همچنان هم در خانواده زندگی میکنه.
1: دکتر، مثلا رفتارش اینجوریه که اضافه وزن داره، خب بعد ما بهش میگیم که بیا برو باشگاه وزن تو بیار پایین.
0: خب این کار شما هم غلطه هست عزیزم. سب کنید، ببینید این اشکال کار یک فرهنگی مثل ما این هست که در حالی که ما قطره های یک بارانی هستیم ولی خودمون همچنان به صورت توده آب میبینیم. شما به یه آدمی که اضافه وزن داره با یه همچین سخنرانی از 100 تا 99 تاش به یه جا نمیرسی. حالا این چیزی نیست که اون ندونه، ای بسا خیلی بیشتر از شما از این وضعیت ناراحته. ولی ماجرای اعتیاد به خیال کردن، اعتیاد به مسئله غذا خوردن و اعتیاد به مواد مخدر با سخنرانی حل نمیشه که ما بهش میگیم بیا برو وزنتو کم، بیفاید است.
1: آخه دکتر اگر... وزنشو آورد پایین، بهونه میآورد که میگفت من حتی اگه آبم بخورم وزنم میره بالا.
0: عزیز من، آخه باز این چه استدلال؟ شما هم استدلال عقلانه نمی کنی. من که گفتم ایشون وزنشو نمیتونه بیاره پایین، ولی اون زمانی که خودش
1: میگه.
0: عزیزم شما در جواب من میگید وزنش هم آورد پایین، منم میگم هر آدمی میتونه وزنش رو پایین و بالا ببره، ولی اگر این وزن
1: من در این مود قرص و دارو وزنش آورد پایین،
0: اونم باز فرقی نمی کنه. آدم ها میتونن وزنشون از طریق جراحی که چربی های مثلا شکمشون رو در بیارن مثلا 2 کیلو وزن کم کنن، بنابراین از هر راهی آورده. ولی مسئله در این است که من شما ببینید اصلا بحث رو شما این خواهرتون کاری رو که قراره واقع بینانه و عاقلانه و هوشمندانه باشه انجام نمیدی. عرض من این است که سخنرانی مادر و پدر و خواهر و برادر به یه آدمی که وزنش اضافه است که برو وزنتو کم کن، بیا برو باشگاه، هیچ فایده ای نداره. یعنی هیچ، مثل این که شما 700 میلیون آدم در دنیا سیگار میکشن، از هر کدومشون برسید معتقدن سیگار چیز بدی، ولی دارن میکشن. دانایی که سبب رفتار یا تغییر رفتار نمیشه. کدام عرق خوریست که فکر کنه بسیار کار خوبی تره میکنه؟ ممکن است کارش لذت ببره که اون رو به عنوان یک وسیلهی برای اینکه جهان رو حس و احساس نکنه، دنیا رو جور دیگه ببینه توضیح بده، ولی بهش بگید دلت میخواد پسر دختر اونها هم الکلی باشن، پاسخش هست نه. بنابراین شما درباره آنچه که دیگری میدانه که نمیتونید روی صحبت و سخنرانی کنید.
1: مادرم
0: دخانت شماست، بفرمایید.
1: چون من مادرم هم بیماری ام اس دارن و اینکه به نظرتون از مامانم این بیماری رو گرفته افسردگی؟ چون مامانم هم اینجوری هست.
0: نه این چه ارتباطی داره ام اس مادر
1: افسردگی داره و استراب داره؟
0: خیلی خوب عزیزم، ببینید باز نمیخوام به شما حرفی بزنم، شما آخه دارید دنبال چی میگردید؟ شما اگر دنبال علت میگردید گفته بشه اصلا علت سیمپیچی مغز خواهر شماست، ارثیه، هیچی برمیگرده به سه تا نسل قبل. اگه برگردیم بگیم یه آسیب 3 سالگی و 7 سالگیه یا وقتی تو مدرسه بوده، ما دنبال علت که نیستیم، علیت که بحث ما نیست که چرا. مسئله این است که ما الان با یه موضوعی روبرو هستیم که اولین سوال چه و چگونه است و دوم چه کارش میشه کرد. حالا ممکنه یه متخصصی بخواد بره از طریق چرایی مسئله حل کنه، ولی این کار دوربریا نیست. شما تنها یک کار میشه کرد و میتونید بکنید، من اینو بارها و بارها عرض کردم، بعد از 18 سالگی 20 سالگی ما برای عزیزانمون 3 تا کار میتونیم بکنیم. 1، در خانه بازی داریم و آغوش گرمی برای اونها. 2، اگر گفتن مسئول و مقصر رو هر چیز شما هستید میپذیریم. 3، بهش میگیم حالا که اینجوری برو دکتر، یعنی هر چی تو میخوای بگی درست، ولی سبب شده که پای تو شکسته، الان پدرت مادرت خواهرت برادرت کار نمیتونن بکنن، باید بری دکتر پای شکسته درست کن. بنابراین شما در حد
1: نمیره ما بهش
0: خب من که باز شما گفتید بهش میگیم. عزیز من کی گفته اگر ما به کسی بگیم برو دکتر میره دکتر؟ ای بس اصلا گفتن شما بیشتر این مسئله است. ببینید دینامیک و اون پویایی رابطه خانواده های ایرانی به دلیل وابستگی و مهرطلبی و یه مقدار باورها و احساسات عجیب و غریب اصلا خوب و مفید و سازنده نیست. یعنی اگر شما 6 تا برید 6 جای مختلف زندگی کنید، کاری به هم کار هم نش باشید، همه سالم ترید، ولی بودنتون روی هم مسئله آفرینه. برای اینکه سابقه شماها مثلا 4 تا بچه با هم یا با پدر و مادر، هزاران اتفاقی افتاده که میتونید به دلیل اونها یا بهانه اونها رفتار خوب و درست رو نداشته باشید و اونجا کاری نمیتونه بکنه. یعنی درست مثل این است که شما خواهر و برادر و پدر و مادر نشستید غذا خوردید ولی متاسفانه غذاتون اشکال داشته مسموم شدید، حالا چی کار میتونید برای هم بگوین؟ هیچی. هر 6 تای شما باید برید بیمارستان و دکتر و متخصص میتونه کار بکنه. مشکل شما از طریق سخنرانی و گفتن و ناراحتی و نارضایتی حل نمیشه. برای خانواده بیماری شما دارید، مثل یه آدم بیمار، یه آدمی که مشکل جدی داره، هم مشکل دستشو داره، هم چشمشو داره، هم جهاز هاضمه‌شو داره، هم پاشو داره، هم همه جا اشکال داره. یه مرد رو یا یه زن بسیار مسن رو فکر کنید که به یک بار همه جاش خرابه. خانواده شما خانواده گرفتار و بیماری. حالا این که شما موضوع خواهر رو مطرح میکنید اشکالی نداره، ولی آنچه که میتونه به شما کمک کنه دکتره. ایشون نمیرن یا حاضر نیستن به هر دلیل و بهانه‌ای، خب معلومه اوضاع با گذشت زمان بدتر و بدتر میشه. حالا من مدتی است به پیام هم رسیدم، اگر شما فکر کنید هنوز میتونیم و یا باید حرفایی هست که با هم بزنیم، ما پیام ها رو بشنیم، برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم. اگر فکر کنید حرف ها رو زدیم خدافظی کنیم، هر جور میل شماست.
1: یه سوال دارم دکتر.
0: روی خط باشید لطفا. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
3: آژانس امیری شما را به سرزمین افسانه مصر و دبی دعوت می‌کند. دیدار از قاهره، اسوان، لوکسور، موزه مصر و مسجد رفاهی. سه شب کروز بر روی آب‌های نیل و چهار شب خاطر انگیز در دبی. اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره. تاریخ حرکت 9 نوامبر. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
4: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و می‌خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
5: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
6: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن.
5: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
6: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
5: 818-818-0707 حیدری لا گروپ.
7: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
8: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
9: دکتر، من خواستم بدونم که نظر شما در مورد کتامین برای خواهرم چیه؟
8: ببینید عزیز، اولا من نمیدونم خواهر شما فقط افسردگی دارند، برای که ایشون میتونن چیزهای دیگه هم داشته باشه، ولی اگر فرض رو بر این بگیریم که ایشون افسردگی دارند و به داروها جواب ندن، چون شما الان با حرفایی که میزنید نشوندنده این نیست که ایشون 5 ساله 7 ساله دارن میرن روان پزشک، داروهای مختلف رو امتحان کردن جواب ندادی. کتامین مال کسانیست که اولا بیماری افسردگی رو دارن، دوم مدت هاست داروهای مختلف رو امتحان کردن، از طریق تغییر در حقیقت در تعادلهای شیمیایی بدنشون به جایی نرسیدن، کتامین رو بهشون پیشنهاد میکنن، اون هم کتامینی که از طریق سرم هست و معمولا 6 جلسه هست و ظرف 3 هفته به 1 اعتبار صورت میگیره، اون رو بهشون میده. اگر مسئله یه مقدار ساختار مغز باشه و علت افسردگی بیش از تغییرات بیوشیمیایی مغز باشه، برای بسیاری کار میکنه و کمک کنه، در این حال خطری هم نداره. تنها مسئله‌ای که وجود داره، من نمیدونم شرایط شما و یا در ایران چه خبر است، گران هست، یعنی یه هزینه نسبتاً زیادی داره. بنابراین اگر یه کسی یک افسردگی مشکل اول و اصلیشه، دو به داروها جواب نداده در حالی که داروهاشو به درستی و به اندازه بر اساس نظر روان پزشکش مصرف کرده، میتونه از اون استفاده کنه. فقط هزینه ها برخی از اوقات ممکنه بیمه ها هم اون رو نپوشونن و نپردازن، هزینهش نسبتاً سنگینه و باید هر 6 جلسه ای که لازم هست رو انجام بده با کمک یک روان پزشک در یه مرکزی که روان پزشک دارن و متخصص و یا نرس بیهوشی دارن، برای که این کار، این دارو یه داروی برای بیهوشیه و در این حال هم به دلیل شرایط خاصش، البته با توجه به درصدی که دارو هست، زمینه رو برای یک حالت شاید بشه گفت سرخوشی فراهم میکنه، چون در گذشته های دور یا همچنان به عنوان داروی یا مواد مخدر هم ازش استفاده میشد. بنابراین با نظر روان پزشک و با تایید او و با توجه به تاریخچه ماجرای افسردگی خواهرتون میشه این کار رو کرد، ولی اگر بیماری های دیگری باشه یا مسائل دیگری باشه، ممکنه هنوز بعد از کتامین هم به جواب و نتیجه نرسید. ضرری کم نداره که من برگردم بگم، حالا معلومه که هر دارویی حتی هر غذایی میتونه برای آدم سودمند نباشه، ولی اگر دکتر تشخیص میده و اون رو پیشنهاد میکنه، من باش مخالفتی ندارم.
9: درست دکتر، من این سوال آخرم بپرسم، مزاحمتون نمیشم، وقت برنامه‌تون دیگه نمیدم.
8: جان
9: دکتر، من سر همون قضیه‌ای که گفتین حالا خانواده بیمار و اینا، گفتم که من نظر خودم شخصی این بود که دانشگاهمو از اینجا انتقال بدم به یه شهر دیگه، برم شهر دیگه، کلا اصلا اگه انتقالی بهم ندادن، برم دانشگاه آزاد یه رشته‌ای رو بخونم و خودم کار کنم که دور از خانواده بشم، چون واقعا من دارم پیششون آسیب می‌بینم. خواستم ببینم نظر شما در این مورد.
8: من با کاملا موافق هستم. ببینید، من فکر می‌کنم شاید اشاره کردم، اگر 6 تای شما برید 6 جای مختلف زندگی کنید و همه آسیب کمتری میرسه. این اشکال کار این خانواده ها در این است که به دلیل ساختار خانواده، به خاطر آنچه که به صورت سنت و آداب و رسوم در خانواده هست، ما هم دیگر رو گرفتار و بیمار میکنیم. ببینید
9: دقیقا، چون من مومنم هم اصرار داره میگه نه رو ببینید پیش خودمون،
8: آره بمون که همجوری یه رو گرفتار و بیمار بمونی، خواه این رو باورهای درستی کنی. ببین عزیز، اشکال کار در این است که خانواده ها، حتی بسیاری از متخصصین، باورشون این است که این خانواده است که بیماره. درسته که یک کسی به عنوان بیمار اصلی شناخته میشه یا identify patient بهش میگن، ولی واقعیت کل خانواده است و بعدم کنار هم بودن هم مسئله است. داشتم این دو نکته رو اشاره میکردم. نکته اول، من اگر 100 تا بیمار روانی دیدم، حتما 80 تاش آسیب اصلی و اولیه‌ای که موجب بیماری شده مربوط به خانواده است. دوم، حضور و وجود خانواده مانع از این میشه که افراد بهبودی پیدا کنن، درست مثل یه جمعی از معتادانی که حالا یکی ترک اعتیاد میکنه ولی با همون معتادان در زندگی میکنه، دو مرتبه معتاد میشه. اگر من معتاد نشه به یه چیز دیگری معتاد میشه. به بیان دیگه، وقتی که یک ساختار خانواده بیماره، شما احتمالاً با هم بودن، جز اینکه بیشتر به هم آسیب بزنید و بیماری ها رو در هم تشدید و تقویت کنید، راه به جایی نمیبرید. بنابراین شما اگر بتونید و اشکالی نداشته باشه، نه اینکه بازی و بهانه باشه، نه واقعا فکر کنید که میتونید برید درس بخونید، میتونید برید کار بکنید یا با کمک خانواده برها رو پای خودتون بیستید، معلومه که خیر و سرای هر 4 تای شما این هست که هر کی بره دنبال کار خودش. بنابراین نه شما به همون خواهرتون آسیب بزنید، نه او به شما و به پدر و مادر. به متأسفانه اشکال کار،
9: من اینو موضوع میگم تو خونه، خواهرم میگه تو نمیتونی حتی یه روزم رو پای خودت بمونی، خیلی انقدر بد دهنه، فقط منو تخریب میکنه.
8: ببینید عزیز، ما قرار نیست، شما ببینید چون 3-4 دفعه یه کاری کردید و اون نقل قوله، اگر میگفتید که در کتاب آسمانی که باور شماست آمده، من گفتم خب خدا فرموده. خواهر شما بیاناتی میفرمایند که از 100 تا 99 تاش ای بسا غلط است و بد است و بی‌معنی. شما چرا به اونا استناد میکنید که او گفته اون گفته گفته؟ شما باید نگاه کنید ببینید آیا شما کسی هستید که بتونید برید یه جا کار بکنید، مثلا درس بخونید، یا کسی هستید که احساس بکنید باید کنار خانواده باشید، باید پدر رو ببینید، مادر رو ببینید، باید چنین کنید. معلومه درست نیست. ببینید عزیز، من حرفی که سالهای ساله، یعنی از 1973، یعنی الان میشه 53 ساله، در دانشگاه، وقتی در دانشگاه تهران درس میدادم، حرف این بود که ما دو تا بدبختی ملت ایران داره، بدبختی، دو تا مسئله جدی، یکی وابستگی است و دوم مهرطلبی. یعنی از یه طرف هم وابسته این، بعد باید همه و دیگران رو راضی نگه. این وابستگی مسئله اصلی و اساسی، یعنی ریشه گرفتاری های ماست. شما در حیوانات میبینید یه پرنده جوجهش رو میاره توی درخت هم هست، ولی به مجردی که دید این پر پرواز داره، که غالب اوقات حتی ممکنه اشتباه بکنه، او رو از لانش به بیرون پرتاب میکنه که بپره بره. یعنی قاعده طبیعت در اینه که ما وقتی به سن بلوغ میرسیم جدا زندگی کنیم، با هم در ارتباطیم، ولی دلیل نداره باز کنار هم باشیم. برای که اون ساختاری که خانواده داره، که پدر و مادر و بچه ها و اینجا شما چهار تا بچه اید، اگر ادامه بدید فقط در گرفتاری ها و بیماری ها و آسیب به هم زدن ها تداوم پیدا میکنید، نه در چیز دیگری. در حالی که اگر هر کدام از شما زندگی خودتون رو داشته باشید و روی پای خودتون بیستید، از اینکه خواهر شما بیاناتی میفرمایند چون دلشون نمیخواد. بله، مثلا شما باید نگاه کنید که من آیا حاضر هستم که برم یه جایی مثلا با یه کسی توی خوابگاه دانشگاه یا با یه کسی هم خونه بشم، صبح پاشم دانشگاهمو برم، سر کارم هم برم، برگردم خونه، درسامو بخونم، با دوستام ارتباط داشته باشم، تلویزیون تماشا کنم، ولی یک دفعه نگم دلم برای مامانم تنگ شده، بزنم زیر گریه که خواهرم رو نمیبخ. خب اگر یه همچه خور و چلو دیوونه ای هستید که خب شما بزرگ میشدید، ولی اگر کسی هستید که فکر میکنید 20 سالتونه و میتونید رو پای خودتون بیستید، یه روزی بوده که به مادر احتیاج داشتید، به پدر احتیاج داشتید، ولی الان دیگه ندارید، یه روزی بوده که شما رو باید بغل میکردن، از ور به اونور میبردن یا بهتون غذا میدادن، ولی الان ندارید، دلیل نداره که فکر کنید که نمیتونید از اختش بر بیاید. علاوه، مگر در نقاط مختلف جهان، حتی در کشوری که من زندگی میکنم مثل امریکا یا اروپا، اصلا فرض بر اینه که وقتی دیپلم گرفتید باید برید. یعنی فرض بر اینه که شما بزرگ شوید، باید برید خونه خودتون رو بسازید، زندگی خودتون رو بسازید، آینده خودتون رو بسازید. بعدم با یه جمله که خانواده ها به خاطر اینکه نمیخوان عزیزانشون دور بشن، که میشه فهمید، این گرفتاری دارن، به همچه است که وابستگی، یعنی من یک نیازهای فیزیکی و روانی و اجتماعی از طریق تو و تو از طریق من برآورده میکنی، دو احساس ما یکیه، یعنی من هر کی دوست دارم تو هم با دوست داری، سه اندیشه ما یکیه، من هر چی باور دارم تو هم باید باور داشته. خب این سبب میشه که یه جامعه به یک اعتبار یخ زده و منجمد باقی بمونه و پیش نره. شما امروز آنچه رو که میدانید رو، آیا جبر و فیزیک و شیمی و ریاضی رو مادرتون به شما درس داده، خواهرتون داده؟ خب اینو معلم داده. ما در دنیایی هستیم که ما از طریق غریبه ها هست که فرصت رشد رو پیدا میکنیم، پر پرواز رو پیدا میکنیم، و قراره وقتی به یه مرحله ای از دانایی و بلوغ رسیدیم بریم زندگی کنیم. بنابراین من اشکالی نمیبینم که شما برید، ولی خود شما باید نگاه کنید تا اینکه دیگران بهتون میگن. بله، شما من میگید جداش از خانواده سخته، تلخه، بله، ولی عوضش مزایای دیگری داره، مثل بچه کوچکی مونی که 7 سالشه، چیکارش کنیم؟ اصلا دوست نداره بره مدرسه، نفس میشه مدرسه بی سواد بمونه، خب میفتش مدرسه گریه میکنه، ناراحت هم هست، دلش هم نمیخواد بره مدرسه، ما هم دلمون برش تنگ میشه، ولی چاره غیر از این نیست. ما تو دنیایی هستیم که دنیای محدودیت، دنیای محرومیت، دنیایی است که نیازها باید برآورده بشه و الا برای ما دردآور، رنجآور و حتی موجب مرگ و نابودی ما میشه. در یه همچین دنیایی که نمیشه رفت سراغ اون چیزی که من دوست دارم و دلم میخواد، خب همه شما بیه به 100 تا بچه مدرسه تو هر کلاسی بگید شما میتونید مدرسه فردا نیاید، هورا میکشن میرن خونه. خب چی شد؟ ما مجبوریم این کارو بکنیم. شما بیاید به 100 نفر کارمند بگید که شما میتونید کار کنید یا میتونید برید خونه، ما حقوقتون رو براتون میفرستیم. خب همه کار ول میکنه میرن. بنابراین ما درس نمیخونیم یا کار نمیکنیم چون مشتاقیم، آرزومندیم، جز موارد محدود اونم برای خودمون به دلیل هدفهایی که ساختیم ممکنه دوبارش بریم. ولی اگر انسان رو رها کنید، ترجیحش اینه که بره به سمت راحتی، استراحت، تفریح، سرگرمی، بازی و مسئولیتی رو قبول نکنه. بنابراین اگر شما حاضر هستید مسئولیت زندگیتون رو بپذیرید و دست از این بازی عجب و عجب و عجیب و غریب بردارید، حتما جدا بشید. ولی شرط سلامتی روانی شما اینه که جدا بشید، و الا اگر جدا نشید که از پا در میاد. دقیقا
9: دکتر، حرفتون خیلی انرژی بخشه.
8: بنابراین برو دنبال کار، بخوادی هم تو کار خارج هرم دخالت نداشته باش، اونم موضوع و مسئله تو نیست عزیز. به هر حال امیدوارم هر چی خیر صلاح هر شش شما
9: اتفاق بیفته. خیلی لطف کردین دکتر.
8: خواهش می‌کنم. خوشحال شدم باهات صحبت.
9: روز خوبی داشته باشین. خدا.
8: تمام همینطوره. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
2: سوهیل.
3: بله رئیس.
2: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
3: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
4: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
5: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
6: بهرش چقدره؟
5: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2، بقیه
7: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
8: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسکا و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع میکنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
9: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
8: بدون هیچ سورپرایزی.
10: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه، در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسنارد، درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسودم که کروزی هم شب و هفت روزه در پیش داریم از لس آنجلس، از بندر سن پیدرو به مکسیکن ریویرا که شامل سه بندر بسیار زیبای مکزیک خواهد بود: کابو، مازاتلان و پورتو آیاترا. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا دوشنبه 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه. در کریسمس ما بر روی آب یا کشتی خواهیم بود و به همجاز که کشتی برنامه‌های ویژه‌ای رو تدارک می‌بینن، ما هم برنامه‌های ویژه خودمون رو خواهیم داشت، همراه با 7 کنفرانس یا جلسه پرسش و پاسخی که من خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر 7 شب و 7 روزه با جمعی از هموطنان همراه باشید، لطفاً با کامرشال تراول تماس بگیرید و 800-819-91 800-819-91، و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، عرض ادب.
0: سلام، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من اولا خیلی خوشحالم که تونستم باهاتون صحبت بکنم و خیلی هم این همه کسایی که در ابتدا با شما صحبت میکنن و به وجد میان، منم همینطوری هم و واقعا از اینکه شما مسئولانه و پدرانه پاسخهایی رو به ما میدید که واقعا مشکلات رو برطرف میکنه خیلی تشکر میکنم.
0: لطف محبت دارید.
1: من میخوام راجع به یه موضوع صحبت بکنم که فکر میکنم که خیلی بر خیلی ها الان مشکل باشه، در مورد این که از زمان جنگ من میخوام شروع بکنم که من ایران بودم. بعد از در واقع سه هفت

0: و جنگ ایران و عراق رو هم تجربهش رو داره.
1: خانواده ای دارید یا اینکه تنها مجرد زندگی می‌کنید؟
0: من مجردم و تنها. خانواده پدر به معنی پدر مادر در ایران زندگی میکنن.
1: و اون وقت شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
0: من 4 تا.
1: خب
0: یعنی 4 نفر هستیم. 2 تا خواهر از خودم بزرگتر دارم و 1 برادر از خودم کوچکتر.
1: بسیار خوب. خب پس و بعد چی خوندی چه میکنی؟
0: آقای دکتر من روزنامه نگارم، تحصیلاتم در رشته فنی مهندسی بوده که تمامش نکردم و عملا کار عکاسی روزنامه همیشه انجام دادم و الان در واقع از زمان جنگ به ارمنستان اومدم و تقریبا میتونم بگم که کار درآمدزایی در زمینه کارم نمی کنم، در زمینه مارکت های دیگه حالا درآمد هایی دارم و از اون نظر مشکل ندارم و ولی خب
1: من یه پر تنها چیزی که برای من نکته جالبی اینه که خبرنگارا برخی از اوقات میرن تو میدان های جنگ و در به در به دنبال جایی هستن که
0: بله بله.
1: شما درست همینقدر که وقت خبر شده بعد از احتمالا اون حمله 12 روزه شاید مورد نظرتونه گفتید نه من دیگه نمیخوام عکس برداری کنم و فیلم برداری کنم و ضمناً خبرنگارم نمیخوام باشم. رفتی در ارمنستان، اونجا که خب معلومه برای این کار شما جایی نیست، نتیجه در مشغول یه کاری شدید که زندگی اقتصادیتون رو بتونید بگذرونید، درسته؟
0: من حالا یه توضیح دیگه بهتون میدم. من دقیقا به دلیل همین، به واسطه همین شغلم موندم در تهران موندم و جنگ 12 روزه رو که کامل همونجا که از نزدیک ببینم چه اتفاقی میفته. و این صحبتی که دارم میکنم راجبه جنگ جدیده، یعنی این جنگ 40 روزه‌ای که همین اخیراً اتفاق افتاد. این اتفاقی که الان این مشکلی که برای من به وجود اومده از جنگ 12 روزه شروع شد. من به روانپزشک هم مراجعه کردم و توضیح دادم، دارو گرفتم، کم بهتر شد. خودم فکر
1: کنم گزارشتون چی بود؟ یعنی چه حالی و چه شرایط و وضعیتی داشتید؟
0: آقای دکتر یه چیزی شبیه به PTSD که من الان دقیقا به همین دلیل دارم با شما صحبت میکنم، این که من یک سری ترس ها و یک سری فوبیا ها برای من به وجود اومده و مونده درون من که بیش از اندازه معمول داره اذیت میکنه. مثلا این که الان اگر یک هواپیمایی همین الان در آسمان اینجا رد بشه عبور بکنه تمام وجود من فرو میزه. اگر یک رعد و برقی در آسمان بزنه همین الان دوباره من دقیقا برشون میشم و توی همون
1: با این شده میشم. یعنی شما رفتید توی کشور دیگه، اگر هواپیمایی در آسمان باشه یا رعد و برقی بزنه شما رو به هم میرزنه، اینقدر سنگین و شدیده؟
0: بله آقای دکتر ببینید بعد
1: نه به سب کنیم
0: من
1: سب کنیم سب کنیم نه با اعتقاد تو نه سب کنیم پست تروماتیک استرس دیسوردر که بهش اشاره میکنی مال یه زمانی است که ماجرا بسیار وحشت انگیزه و شما شاهد یه حوادث و اتفاقاتی هستید که چون درگیرش هستید، نزدیکش هستید، به هم میرزه شما رو. اون حادثه، این که شما در فرض کنید تهران بودید یا هر جایی بودید، بمبی آمده در یه فاصله منفجر شده، درسته، میتونست به شما آسیب بزنه، شما رو تا این حد برده که الان در یک کشور دیگه وقتی هواپیمایی در آسمان هست احساس عدم امنیت و احساس ترس و وحشت و استراب میکنید؟
0: بله آقای دکتر دقیقاً اصلا دلیل همین که من الان اینجا هستم، البته دلایل زیادتری هم داره ولی بزرگترین دلیلش اینه که این فضا برای من قابل تحمل نبود و به همین
1: آخه فضایی که شما الان درش هستید شباهتی به اون فضا نداره عزیز. نه من بحثی ندارم، متوجه این هستم، مجاری تعمیم هستم. من اگر یک بار در کودکیم سگ منو گاز گرفته، من از هر سگی در حالی که ممکنه قد و وزن داشته باشم 20 برابر یه سگ کوچولو، باز از اون میترسم. اونو متوجه هستم، یعنی با مسئله شرطی

0: شدن و کاندیشنینگ و اینا هست، ولی در تا رفتن تا مرز وحشت بعد از حادثه یا پست تروماتیک استرس دیسوردر که بهش اشاره میکنی، در اون حد که اگر رعد و برق بشه، یعنی یه صدایی بیاد، شما حتی جمله خودتون که خیلی تون بود، به هم میریزید، خب این نشون میده که به هر حال اون ظرفیت روانی شما همیشه کم بوده. ماجرای استراب و استرس و وحشت و اینا به دلایلی و به نوعی در شما بوده و بعدم حالا البته شاید اینا یه دلیلی یا بهانه‌ای کردید برای که خارج بشید، ولی تا این حد شدید نمیدونم چیه. بعد دکتری که باش مراجعه کردید به شما کوشش کرد که آرام بخش بده یا داروی دیگری برای مسئله به مشکل دیگری هم داد؟
1: آسنترا آقای دکتر.
0: خب اون که برای آرام بخش بودنه.
1: بله.
0: خب اوکی.
1: ببینید، من روز آخری که در تهران بودم در یه نقطه‌ای بودم که بلافاصله بعد از اینکه از اونجا اومدم بیرون و سوار شدم و مقدار کمی فاصله گرفتم، همون نقطه بمباران شد و چون که شاهد عینی در واقع و اونقدر نزدیک بودم، شاید فکر میکنم که این
0: خب نه، متوجه بمباران هستم عزیزم. نه قصه بمباران با قصه این که یه آدمی جلوی من تیکه پاره بشه ماجراش فرق میکنه. برای شما از اونجا رفتید، ولی شما حرف زدین بودی که اگر اونجا میبودم این بمب میخورد به من یا رو سر من هم گرفت. حالا اونو بحث نمیکنم، علتش اینه که میخوام دوستان بدونن این موارد، البته معلومه فرد تا فرد فرق کنه، ولی به شدتی که شما دارید واکنش نشون میدید مثل آدمی است که یه دفعه توی تصادف اتومبیل باشه بعد یه سوار اتومبیل نشه. میدونید یعنی اینقدر سنگین و شدید. خب این همه آدم ها، میلیون ها آدم درگیر تصادف شدن، صدای وحشتناکی داشته، آسیب دیدن، ای بسا مدت بیمارستان بودن، ولی درصد کمیشونه که بعدن دیگه سوار اتومبیل نمیشن، خیلی کم. تا برای شما بگونه این که گزارش حال و وضع خودتون رو میدید، خب خیلی سنگین و شدیده، ولی حالا ازش بگذاریم. اینو من به این دلیل عرض کنم که بقیه متوجه بشن که چه خبر است. ولی حالا خب چیزی که به دنبالش هستید و برش لطفی تلفن کردید چی عزیز؟
1: به هر حال من کاملا من هیچی نمیتونم حالا حرف شما رو رد بکنم، حتما همینطوری که من احتمالا حساسیتم از نظر اضطراب یا هر چیزی شاید بیشتر از همه آدم هایی باشه که توی اون فضا بودن و این اتفاق برای من افتاده. به هر حال من با این مواجه هم دکتر، یعنی اگر یک رعد و برق شدید بزنه کاملا چیز اختیاری نیست، کاملا ناخودآگاه من کاملا به هم می‌ریزم، یا اگر که در واقع هواپیماهای نظامی از این مانورها بلند بشن و رد بشن، چون فکر میکنم که واقعا شدت اون اتفاقی که در این جنگ در تهران افتاد خیلی خیلی خیلی زیاد و خیلی بزرگتر از اون چیزی بود که در واقع مردم دیگر دیدن و ازش شنیدن. من فکر میکنم که خیلی بازتاب دقیقش امکانش نبود، چون که خب خودتون در جریان هستین که قطع بود و همه چیز و اطلاع رسانیش خیلی سخت بود. نمیدونم یا برای من اینطوره، یا من چطوری میتونم از این عبور کنم، یا چطوری میتونم اگر که هواپیمایی رفت.
0: آخه عزیزم ببینید، شما ببینید، ما در دنیایی هستیم که درست است که یک اتفاق زمینه‌ای رو فراهم میکنه که ما دستگاه‌های به نوعی خودکار ما در مقابل حادثه شبیه و مانند اون واکنشی نشون بدن گویی همون اتفاق افتاده. یعنی حرف شما رو کاملا میشه فهمید، ولی اینا معمولا یا بر میگرده به یه دوران کودکی که زمینه احساس و اعتقاد در هم میامیزه و یه نوعی در ذهن من میشه گفت قفل میشه و حالا این واکنش رو نشون میده. ولی شما فرض کنید یه کسی هستید که در تهران بودید، بعد بمباران شده، در یه جایی بودید، بعد از که شما چند دقیقه رد شدید و رفتید همونجا بمباران شد، درست؟ و معلومه که اگر اونجا می بودید بسیار بد می شود. اما این کلام به من بگید، من رفتم در یک کشور دیگه، هواپیما در آسمان، یا رعد و برق میشه، من اون صدا رو بلافاصله تبدیل کنم به صدای هواپیمایی که در حال ریختن بمب رو سر منه و حالا وحشت کنم؟ آخه اون واقع بینانه نیست. یعنی شما قراره به جنگ خودتون برید و در حقیقت این حال رو گزارش ندید، الان هم تشفوری روی خط. حرف دون است که برای بقیه هم هست، نه برای بقیه همش، بقیه برخورشون است که یه زمانی بوده جنگ بوده، هواپیما بوده، بمب افکن بوده و میشه فهمیدش، ولی یه هواپیمایی که الان در یه کشور دیگه داره پرواز میکنه که همچی خطر و ضرری برای من نداره. بنابراین من اگر قرار باشه به اسلام مارگ زیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه، حرف درستیه، ولی در سن بزرگسالی که من قرار نیست چون مارگ زیدتم حالا ریسمان سیاه و سفید دیدم وحشت بکنم که این ماره و من رو میگزه، ولی که یک کمی دنیایی ما داریم که قرار جهان رو در اون لحظه، یعنی در حقیقت اینجا و همکنون، here and now نگاه کنیم تا برگردیم به گذشته و بگیم در گذشته میتونست چی بشه که خوشبختانه نشده. یعنی حرف من این است که شما احتمالاً آرام بخش میخواید، ولی یه ذهنیتی دارید، یک که متاسفانه اون رو تعمیم دادید، یعنی یه حادثه یه مثل هواپیمایی که بمب افکنه رو به هزاران هزار هواپیمایی دیگه که بمب افکن نیستن اینا رو تعمیم دادید، اونا هم میتونن بمب بیندازن، اونم حاضر تر یه کشور دیگه که اصلا در حال جنگ نیست و هیچ کس دیگه هم حتی به آسمان نگاه نمی کنه وقتی صدای هواپیما رو بشنوه که شما اینقدر ناراحتش هستید، یا صدای رعد و برقی که فقط به دلیل شباهت صدا یا انفجار برای شما موضوع و مسئله شد. شما خب اگر بخواید این رو تعمیم بدید، خب به هر چیز دیگه هم میتونه مرتبط بشه، حتی تماشای فیلم سینمایی میتونه شما رو به هم بریزه. اینجا نشون میده شما یه زمینه شاشید، بعضی از اوقات هم موضوع اصلی و اساسی نیست، شما در حقیقت دنبال یه بهانه‌ای میگردید برای یه سری کارها. یعنی مثل اینمونه که من بگم من به خاطر اون حادثه تصمیم گرفتم یه مدرسه نه، یا تصمیم گرفتم دیگه ازدواج نکنم، چرا بچه هامو بیارم اینجا، اونا رو در معرض همچه خطری قرار دم. اولی هم که شما صحبت کردید حرفتون این بود که چیزی که من میخوام بگم برای بقیه هم هست، که البته خفیفش ممکنه باشه یا حتی شدیدش در بعضی، ولی این چیزی نیست که جواب خاصی داشته باشه. شما دارید تعمیم میدید و ما در دنیایی نیستیم که با یه حادثه قانون بسازیم. عرض کردم شما نمیتونید بگید من در سن 10 سالگی یا 20 سالگی یا 30 سالگی تصادف کردم، بعد از اون دیگه تو خیابون نیومدم، سوار اتومبیلم نشدم. خب این جهان اینگونه کار نمیکنه. جهان باید 10 دفعه 100 دفعه 1000 دفعه یه حادثه تکرار بشه، شرایط و وضعیتش همون گونه باشه، من اون گونه عمل کنم. حالا بذارید ما بریم پیام‌ها رو بشنویم و بعد صبر کنیم، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم هر جور که شما دلتون می‌خواد گفتگو رو ادامه بدیم. من ارجمند با ما باش.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: این صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم، وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم، از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات، 818 999 99 99.

0: استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید، با تماس با کلینیک های بست وی و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیکا در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
1: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
2: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: آقای دکتر، اراده کننده
0: بفرمایید.
1: خواهش با آقای دکتر، در ادامه بحث من فکر کردم که خب پس این تأثیری که الان من دارم حس میکنم به گفته شما در واقع برای عموم اینطوری نیست و تأثیرش روی من بیشتر بوده. من میخوام بگم که من توی به واسطه شغلم در اتفاقات بعد زیاد بودم، در مثلا با پلیس همراه، در حضور در صحنه قتل، یا مثلا در هنوز وقتی که مقتول اونجا هست من بودم، وقتی که هواپیما سقوط کرده من اونجا بودم، حضور داشتم و اتفاقهای خشن دیدم به واسطه شغلم.
0: بنابراین با گذشت زبان حالتون تصحب کنید. آخه شما باید استدلال کنید که اونو دیدم پس چرا حالا اینجوری هم نه، برای که با گذشت زبان بدتر میشید. هر آدمی تحت تاثیر این حوادث قرار میگیره، حتی اگر آگاه بهش نباشه، حتی برخی از اوقات اونو پس میزنه و ناآگاهشه. بنابراین اونا چیزی رو نشون نمیده عزیز. ببینید، ما دنبال تاریخچه که تو این گونه موارد نیستیم، دنبال چراییش هم الان نیستیم، چون چرایی مسئله رو حل نمیکنه. آنچه که مشخص هست، شما یک آدم مضطرب و نگرانی احتمالاً بودید با یه زمینه‌های حالا چیزای دیگه هم هست، اما متاسفانه نظام عقلی و استدلالی شما در مرحله قیاسی باقی مونده که مال 6 تا مثلا 11 12 سالگی است. یعنی از یه حادثه دیگر میسازید، در حالی که چنین نیست. شما با 10,000 تا حادثه هم نمیتونید حادثه بسازید. شما در یه شرایطی بودید، بمبارانی بوده، شما از جایی که رفتید بعدن بمب به همونجا اصابت کرده، و اگر بودید میتونستید از بین رفته باشید و ولی این که سبب نمیشه که من اگر رفتم به یک کشور دیگه یا اگر رفتم فرودگاه هواپیما دیدم حالم بد بشه، برای اینکه این هواپیما بود که بمب انداخت. یعنی تا اونجا رفتن نشون دهنده یه ذهنیست که شما از یک میلی سراغ یک دیگه، یعنی یه مقایسه هایی دارید، در حالی که اونچه که دنیای علم دنیای استقراست. یعنی استقرار معناش اینه که ای بسا یه حادثه بار 5,000 بار 500 بار 100 بار تکرار بشه تا ما بگیم به نظر میرسه چنینه، و الا با یک بار که ما قانون نمیسازیم. یعنی ما، شما ببینید حرفی که دارید میزنید است که همه هواپیما بمب افکنن و هر آن ممکنه هواپیمایی در آسمان هست بمب بیندازه منو بکشه. واقعا همچی چیزی که درست نیست. در یه شهری ماننده فرض کنید لس آنجلس، در هر روز هزاران هواپیما بلند میشن و میشین، ولی هیچ کسی که فکر میکنه اینا هواپیمای بمب افکنه، به خاطر اینکه روزی در یه جایی هواپیمای جنگی بودن که بمب افکنی کردن. بنابراین این زمینه ذهنی شماست، یعنی نشون دهنده اولا یه مایه استراب، دو نشون دهنده نگاه چون تو استدلالاتون بود قیاسی است که از یک به یک میرید، و بعدم نشون دهنده است که شما ای بسا دنبال یه بهانه‌هایی میگردید برای یه کاری، ولی چون اون رو نمیخواید بگید. مثلا شما دلتون مخواسته از ایران خارج بشید، ولی اونقدرها توضیحات اوجی براش نداشتید، حالا این رو به عنوان یک دلیل گرفتید برای که این کار رو بکنید. و ما در خصوص خودمون تو این زمینه ها بسیار ناآگاهیم، یعنی ما خبر نداریم که نیروهای درونی ما رو به چه سمت و سوی میبره. بنابراین شما اگر با یک روانشناسی که یه مقدار تو کار سایکانالیزم هست، یعنی روانکاویه، یا حتی تو کار هیپنوتراپیه، به نظر من ظرف پر تا دو سه جلسه با هیپنوتراپی میشه فهمید که ریشه این مسئله از کجا میاد. یعنی شما موضوع میتونه اصلا چیز دیگری باشه، این موضوع میتونه اصلا میل و آرزوی شما به یه چیزی بوده که شده یا نشده، یا وحشت و نگرانی شما از یه چیزی به وجود آمده و بعدا اون رو تعمیم دادید و به اینجا رسوندید. یعنی این چیزی که شما میکنید در اصطلاح علمی به عنوان overgeneralization، یعنی تعمیم بیش از اندازه است. یعنی چیزیست که من میتونم بگم هزاران بار رو خط رادیو تلویزیون با دوستان صحبت کردم که از یه حادثه قانون نسازید، از اینکه یه کسی رفت مثلا به یه کشوری خیلی خوشحاله پس ما همه برن خوشحال میشن، همچی چیزی نیست. ای بسا 10 نفر 100 نفر دیگه برن اصلا هم خوشحال نشن. نمیشه با یه حادثه قانون ساخت. یا اگر یه کسی ازدواج کرد در سنین کم یا بالا ازدواج خوبی بود بگیم پس همه باید ازدواج رو در سنین کم بکنن یا سنهای بالا بکنن، تعمیم مسئله ذهنی شماست. و اتفاقا یکی از اون چیزایی که تفاوت است بین خبرنگار و متخصص علوم اجتماعی همینه، برای که خبرنگار به دلیل اینکه با حادثه کار داره، با یه رویداد کار داره، زمینه رو برای تعمیم داره. من خاطرم از اون زمانی که افرادی می آمدن برای دوره فوق لیسانس در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و ما چون لیسانس های مختلف رو برای فوق لیسانس بیادیم، یه مقدارشون از مراکز فرسون روزنامه‌نگاری خونده بودن یا چیزایی نزدیک به اون، و غالب اوقات این پرسش رو ازشون من خاطرم هست می کردم که تفاوت علم و یا یه کتاب علمی یا یه گزاره علمی با کار خبرنگاری چیه. و شما در اونجا میدید مثلا فرض بفرمایید شما در یه بحث علمی شما ای بسا صحبت‌ها رو می‌کنین آخر کار یه نتیجه می‌گیرید، در حالی که در خبرنگاری شما اول یه تیتر می‌زنی. جالب اینه که آدم برخی از اوقات وقتی متن رو می‌خونه این اصلا خیلی هم ارتباطی به تیتر نداره، شما توجه رو با اون تیتر می‌گیرید، ولی واقعیت یعنی چیزی که به عنوان صحبتونه، ولی بعداً توضیح میدید. به همین جاست که علم توضیح میده تا به نتیجه برسه، خبرنگاری نتیجه میگیره و بعد توضیح میده. به همین جاست که بسیاری از مردم چی میکنن؟ فقط سرخطای خبر رو میخونن، برای که فقط میخوان خبر بشن که چی شده، به همون بسنده میکنن و دیگه به دنبال جزئیاتش یا چرا و چگونگی های دیگرش نیستن. و خب این یه نگاه عرض کنید خبرنگاری شما یا عکاسی شما اینو نشون میده، چون شما به یک اعتبار لحظه رو تعمیم میدید. شما از یه آدم یه عکسی میگیرید تا 80 سال بعدم همچنان اون عکس عکس اوست و معنی داره که مثلا در کودکیش این عکس رو گرفته. ذهنیت گفتم قیاسی شما رو کاملا میتونم متوجه بشم و این از اونجا میاد، ولی به هر حال معلومه که یه مایه هایی هم دارید. بعدم عرض کردم اشکال کار من در اینه که این فرصت الان نیست، بعدم حتی که جاشم نیست، ولی شما یه دلایلی برای اینکه اینو اینقدر بزرگ بکنید هم داری. یعنی چرا اون رو مثل بسیاری از آدم هایی که فرض کنید میرن با یکی دو نفر رابطه برقرار میکنن بعد ازدواج نمیشه، میگن من تصمیم میفتم بگه ازدواج نکن، یا فرض کنید میخوان ازدواج کنن میبینن دوستشون ازدواج کرده با چه مشکلاتی روبرو شده و طلاق گرفتن، من از ترس اینکه طلاق بگیرم ازدواج نمیکنم. ولی باید ما مطمئن بشیم که وقتی که از یک حادثه قاعده و قانون میسازیم یا از یک حادثه به دلیل شباهتش به یه جای دیگه میریم و اون نتیجه گیری اونجا میذاریم، باید بسیار مواظب باشیم، برای این سیستما اصلا اینجوری کار نمیکنه. حالا جالب اینه که شما اگر سی دی افسردگی منو بشنوید، در افسردگی من به یه مثلا 15 تا 16 تا عامل افسردگی اشاره میکنم، یکی از اونها همینه، تعمیم بیش از اندازه. یعنی من از یه حادثه قانون بسازم، من برگردم بگم رفتم مدرسه معلمم بد اخلاق بود و دیگم پس همه معلم ها بد اخلاق، و این یه جوری در من جا میافته که دیگه نمیخوام چیزی رو چک کنم. و شما هم دقیقا دارید این حرف رو میزنید، من در اون شرایط بودم که بهش اشاره کردیم. بعد اینقدر این مسئله برای شما جدی و وسیع و عمیق و سنگین میشه که فکر کنید بقیه هم اینگونن، پس من برم رو خط رادیو راجبه صحبت کنم تا بقیه هم که حرفی نمیزنن بتونن مثلا ازش استفاده کنن. یعنی شما حتی اینو به بقیه هم نسبت میدید که بقیه هم اینگونن.
1: آره، پس من متوجه شدم که الان برای عبور کردن از این لازم دارم که
0: جلو خودتون بایستید، اصلا جلو خودتون بایستید. حرف این است که اصلا من میرم هر روز یه ساعت وقت همون میذارم نزدیک، میرم نزدیک فرودگاه هواپیما رو تماشا میکنم، بعد به این نتیجه رسیدم که مزیتم نمی کنه. اصلا یکی از دلیلی که ما گرفتاری هم جهالت استراب و وسواسی نشیم در حقیقت درگیر شدن در همون حادثه است که بریم ببینیم واقعا خبری نیست، در حالی که اگر ما فرضمون بر این باشه که خبری و خطری هست، خب معلوم ازش پرهیز میکنیم. یعنی این دوری گزینی بسیار بسیار عادی است. به همین جاست که بسیاری از مطالعات نشون میده اولین باری که یک حادثه در کودکی ما اتفاق میفته تعیین کننده همه عمره. یعنی چی؟ یعنی من بارها عرض کردم مثلا دوستانی که در امریکا هستن و تو برخی از خونه ها سگه، اولا برید خودتون مشکل خودتون رو با اینکه کنار سگ و با سگ باشید حل کنید، برای که اونو لازم داره. دوم، اگر شما کسی هستید که به هر حال یه نگرانی یا یه ترس و وحشتی از سگ دارید ولی یه بچه 3 ساله دارید، 2 ساله دارید، باید بدونید که اگر سگی آمد تو اتاق و شما ترسیدید و یا بچه‌تون رو بغل کردید که اون سگ بهش آسیب نزنه، شما برای تمام عمر در وجود این بچه کاشتید که از سگ بترسه، حتی اگر حرفی نزده باشید، برای که اون همه اینا رو حس و احساس میکنه. بله، حتی گفتم اگر حتی دارید میلرزید و خودتون حالتون بده، برید و سگ رو نوازش کنید و به فرزندتون این پیامو بدید که این ترس نداره. به همینجاست که اولین بار حوادث زمینه رو فراهم میکنه برای که معمولا اتفاق نمیفته، برای که ما ازش نتیجه گیری کنیم و یه تصمیم گیری برای همه عمر، برای همه عمر. چرا من میپرسم شما فرزند چندمی؟ برای از وقت همینقدر که جایگاه شما رو ببینم میشه اینو نشون داد. چرا مطالعات نشون میده که دخترانی که تو خانواده‌ای بیشتر از 4-5 تا هستن و بچه آخرن، اگر زنان 10% نمیخوان بچه دار بشن، این دختران 40%، یعنی 400% بیشتر نمیخوان بچه دار بشن. برای که از کودک و کودکی بدشون میاد، پس اصلا کودک و کودکی براشون با استراب همراهه. روزی که بچه بزرگتر قراره خواهر برادر کوچکترش رو مواظب باشه در حالی که دانایی نداره، اتفاقاتی میتونه بیفته همراه با استراب سنگین و شدیده. و روزی که پدر و مادر به بچه میگن تو از خواهر برادرت مراقبت کن، در واقع زمینه رو درست میکنن برای که نخواد ازدواج کنه، نخواد بچه دار بشه و از بچه بدش میاد. به همینجاست که من وقتی دوستان روی خط میان ارزم این است که آدم عادی در شرایط عادی ازدواج کنه بچه دار میشه. شما اگر نمیخواید ازدواج کنید، نمیخواید بچه دار بشید، آسیب دیدید. معناش این نیست که یه عقیده ایست مثل بقیه عقیده ها. به همینجاست که وقتی از وقت وقتی بخوام بحث کنم میگم چرا بچه نمیخواد، استدلالای بی معنی خالی، یکی از اونها بیان در این دنیا وی که نمیدونم چنین و چنان، اینقدر پرت و پلاس که حد نداره، ولی اونها رو استدلال میکنن در حالی که واقعیت مسئله چیز دیگری است. من در کودکی، از کودک و کودکی، از اینکه خودم کودک بودم بعدم اومده، از اینکه قرار خواهر برادر کوچکترم مواظبت کنم و بیفته زمین، حالا منو مسئول و مقصر بدونم وحشت دارم. پس من چرا باید مسئولیت مادری و پدری رو بپذیرم؟ به همین جد است که این حوادث زمینه رو فراهم میکنه برای همه اون، و شما اونجا آسیب دیدید و بدون تردید مسائلی در جهت استرابتون، ترستون از چیزایی از این قبیل و حوادث دارید. حتی تلاش شما برای اینکه مثلا رفتید خبرنگار شدید یا خبرنگار عکاس که بهش اشاره میکنید از همینجا میاد. برای که شما نگاه کنید به مطالعاتی که وجود داره، کسانی که پلیس میشن یا کسانی که توی فایر دیپارتمنت تو آتش نشانی میرن، بله من یه زمینه‌ای برای اون دارن. حتی بسیاری از مطالعات در خصوص آتش نشان ها نشون میده که اینا به دلیل آسیبی که دیدن حالا در مسیر جبرانش آمدن که حالا برند آتشی که در گذشته خارج از کنترل بوده رو برند اصلا کنترل کنن و بنابراین بر اون ترسشون فائق بیاد. حتی یه دلیل دیگر، شما چرا وقتی بچه ها رو میدازی بالا خوششون میاد؟ نباید این کار کرد، اشتباهه. علتش این است که 3 ترس طبیعی انسانه. یکی ترس از زیر پا خالی شدن. بنابراین وقتی بچه 1-2 ساله رو شما میندازید بالا و میگیریدش و بعد از یکی 2 دفعه، بار اول معمولا یه توقفی میکنه که پیداست، ولی بار دوم سوم احساس لذت میکنه برای که بر ترسش فائق آمده. و به همینجاست ما فکر کنیم چه خوبه که بچه همون میندازیم بالا، در حالی که از اونجایی که مغز در جمجمه آزاده و هنوز سر جاش محکم ننشسته، بالا انداختن یا دور چرخوندن سبب میشه که به دیواره ها بخوره و ای بس آسیب مغزی ببینه. بنابراین اینا رو میشناسیم عزیز، و در نتیجه شما یه زمینه برای این دارید و آنچه که حال و شرایط و وضعیت شما هست، حال و شرایط و وضعیت خیلی ها نیست، و بعدم برای این موضوع شما قرار خودتون به جنگ خودتون برید و در نتیجه حتی اگر بارانی هست و رعد و برقی هست، عمدن بیاد خودتون رو در شرایطی قرار بدید که برق رو و یا رعد رو، صدا رو و برق رو، هر دوتا رو بشنوید و متوجه بشید. دلیل نداره که شما نگران این موضوع ها باشید و اون رو به ماجراهای قبلی تعمیم بدید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر. خیلی واقعا من حرف شما رو کلمه دوباره باید بشنوم و مرور کنم و اینا رو بیرون کنم.
0: مرسی از موضوع خودتون.
1: خیلی ممنونم، متشکرم از شما.
0: خدا نگهدارت عزیز. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ایوانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 ونوبن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
4: خب آماده ای؟
5: بله.
4: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
5: Retirement Plan،
4: سرمایه گذاری،
5: Investment،
4: مالیات بر ارث،
5: Estate Tax،
4: پس انداز تحصیلی،
5: College Saving،
4: برنامه ریزی مالیاتی،
5: Tax Planning،
4: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
5: Transfer of Wealth to Next Generation.
4: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
6: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
4: تلفن 1-800-220-9609.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: Asset Protection چیست؟
7: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
8: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
7: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
8: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
7: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850.
7: 818-285-2850. قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: talailaw.com.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
11: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: شنوندگان عجمن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس، از بندر سن پیترو با رویال کاریبیان به مکسیکن ریویرا و دیدار از بندر کابو، مازاتلان و پورتو وایاترا که زیباترین این برحال بنادر هستند در مکزیک. این سفر از روز 21 دسامبر آغاز شده، دوشنبه تا 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه در ایام کریسمس و به همجهت کشتی برنامه های ویژه‌ای داره. ما هم همچنین در نتیجه اگر مایل هستید در این سفر با ما باشید، با جمعی از هموطنان و من هم 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت، هرچه زودتر تا زمانی که کشتی سولد آوت نشده با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید تلفن 818-279-2484 279-2484 با اریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام،
0: بفرمایید.
1: سلام، خواستم در رابطه با پسرم صحبت کنم. پسرم 9 سالشه.
0: ببخشید، شما روی بلنگو چیزی هستی چون صداتون یکی؟
1: بله، این بهتره؟
0: نه، هیچ بلنگو هیچ برای ما بهتر نیست. اگر بشه گوشی رو داشته باشید ممنون میشم.
1: اوکی، این الان بهتر شد؟
0: خیلی بهتر شد. شما و همسرتون هر دو چند سالتون عزیز؟
1: من 36 سالمه.
0: همسرم؟
1: و همسرم، یعنی پدر پسرم، اونم 36 سالش، اما با هم نیستیم.
0: آیا ایشون
1: جدا شدیم؟
0: نه، ایشون ایرانی بودند و هستن یا نه؟
1: نه، آمریکایی هستن. و
0: داستان ازدواج شما و شما در امریکا هستید، درسته؟
1: آره، ما ازدواج کرده بودیم و پسرم 2017 داشتم و یک سال قبل از پسرم به دنیا بیاد در کار یه تصادفی میکنه و این تصادف کمرش میشکنه، زانوش میشکنه، کلی قسمت های بدنش میشکنه و سالهای عمل و این back and forth injury بود. خیلی روی رابطمون اثر زیاد داشت.
0: ببخشید، شما راجع به همسرتون میگید یا پسرتون؟
1: او ببخشید، در رابطه پدرش داشتم الان میگفتم.
0: نه، صبر کنید. شما به من بفرمایید خودتون چه مدتی از امریکا هستی؟
1: من از 5 سالگی امریکا هستم.
0: اوکی، بسیار خوب. و بعد چی خوندید، چه میکنید؟
1: من توی سایکولوژی خوندم و الان کانسلر سکول کانسلینگ هستم، کانسلر مدرسه.
0: و همسرتون چی خوندن، چه میکنن؟ یا همسر سابقت؟
1: آره، اون برای ریلرود کار میکنه.
0: اوکی، به من بفرمایید که چه مدتی است گفتید جدا شدید؟
1: ما از موقعی که پسرم 20 ماه دیگه 2 سالش بود جدا شدیم.
0: خب وقت بعد از جدایی فرزندتون، پسرتون با کی زندگی میکرده این 7 سال رو؟
1: وقتی که کوچولوتر بود بیشتر از وقتش با من بود. بعد مثلا every other weekend مثلا میرفت با من با باباش. الان که داره بزرگتر میشه تقریبا 50-50 شده.
0: خب داستان تصادف رو فقط یه دفعه دیگه برای من بگید، چه تأثیری در زندگی شما و یا روی فرزندتون داشت؟
1: پدرش وقتی که قبل از به دنیا بیاد، 1 سال قبل از به دنیا بیاد، تصادف داشت، کار قطاری نمیکنه و یه سنگ خیلی بزرگ از کنار کوه مانند میاد پایین بهش میخوره وقتی که روی شکم داشت. خیلی دیتیلز نگم بهتره، گم میشیم. ولی از این تصادفه 2 تا عمل کمر در میاد، یه دونه منسکس و ACL و انکل سرجری در میان و همه اینا همزمان نبودن. مثلا یه عمل میشه، بعد باید هیل بکنه، خوب بشه، فیزیکال ثرپی بره، بعد عمل بعد. به خاطر همین 1 سال و نیم، 2 سال، تقریبا 3 سال بود که خیلی همش عصبانی، خب پین کیلر خیلی روش اثر میذاشت، خیلی موقع سختی بود برامون، اصلا کاملا عوض شد بعد از اون. بعد از اون تصادف به بعد باباش به نظر من هیچ وقت اون کسی که بود دیگه نیست.
0: خب معلوم، حوادث سنگین این چنین شدید آدم ها رو با وجودی که زمینه فیزیکی و پزشکی داره از ذره روانی به هم میرسه. خب حالا من فکر نمی کنم در اون میخواید در اون باره بخواید صحبت کنید. ماجرای پسرتون چیه؟
1: آره، از موقع بعد هم من هم پدرش دوتامون از اول رابطه های جدید داریم و ازدواج کردیم. من الان یه دختری دارم که 18 ماهشه و او پدرش هم یه دختر داره که الان شده 3 سالش و یه پسری داره که 18 ماهشه. و پسرم در کل خیلی پسر خوبیه، خیلی توجه میکنه، خیلی پسر شادیه، ولی بیشتر و بیشتر داره نشون میده مثلا یه مشکلات که داره ازش میاد بیرون. یکی چیزاش اینه که مثلا اصلا سعی نمیکنه، یعنی باید بهترین باشه، اگر نباشه خودش اصلا سعی نمیکنه که بعدن حس نکنه که فیل کرده. با باباش همیشه از بچگی ویدیو گیم بازی میکردن با هم دیگه و من هیچ وقت راضی نبودم از این و الان هم همینجور. مثلا الان خونه باباش که میره ایکس باکس داره، PC کامپیوتر داره، آیپد داره، همه این چیزا همزمان بازی میکنه، نگاه میکنه، هر کار بخواد میکنه اون طرف. ولی خونه من بیشتر یکم با قانون جلو میرم، مثلا میگم اگه بخوای تلویزیون یا آیپد داشته باشی باید درس بخونی، باید یکم نقش بنویسی یا اینا. به خاطر همین مثلا خیلی بیشتر دوست داره الان بره خونه باباش.
0: خب آخه ازم این که کار درستی نصب کنی، شما باید با هم به یه توافقی برسید که شبیه مانند هم باشه. ولی وقتی که در یه خانه نه، در خانه این که از بدون تلویزیون تماشا کنی که دیگه میگه تو باید این کار رو بکنی، در اینقدر بچه به این نتیجه مثل که دو تا آدم هن که هر کدوم دلشون میخواد فکر خودشون داشت باشن، عقیده خودشون، منم قرار است که راه خودم رو برم. یعنی شما تمام اعتبار پدری و مادری رو از بین میبرید. به همین جهت که من حتی عرضم این بوده که اگر پدری مادری کار بد و غلطی میکنید، اما شما زورتون نمیرسه که او رو عوض کنید، شما هم کار بد و غلط رو بکنید، چون آسیبی که بچه ها میخورن از کار بد و غلط که میشه تصحیح کرد خیلی کمتره تا اینکه بچه ها به این نتیجه برسن که پدر و مادر من حرفای متفاوت یا متناقض یا متضاد میزنن. و بنابراین همه اعتبار رو نه تنها به پدر مادر، به هر کسی که درباره این کار رو بکن یا اون کار نکن و درستی و غلط بودن کارها به هم میرزن. یعنی اون که اشتباهه، حالا اون که به هر حال قصه دیگریست. ولی الان شما چه مشکلی باش داری؟
1: الان یکی از مشکل هم اینه که اصلا نمیخواد هیچ کاری رو اصلا نمیخواد ترای کنه و تازگی بعضی موقع مثلا
0: این نمیخواد ترای کنه. یعنی چه چیزی رو نمیخواد؟
1: یعنی مثلا فوتبال هست، تو فوتبال مثلا اگر حس کنه بچه های دیگه بهترن یا هرچی اصلا نمیخواد مثلا خودش یکم بیشتر.
0: خب این چه برای بچه تو این سن و سال عادی است، برای که مبنایش اصلیش مقایسه است. بعد ببینید عزیز، دو تا راه هست. سب کنید پس بید همین موضوع فوتبال. عرض من این است که بچه‌ای که به فوتبال اونقدر علاقمند نیست، حالا پسر شما شاید باشه، وقتی 4 تا 5 تا مسابقه فوتبال ببینه علاقمند میشه. دو، شما یه مربی میگیرید که 10 جلسه 20 جلسه باش کار بکنه و کاری بکنه که او از بقیه بچه‌های همسن و سالش ای بهتر نباشه در حد اونا باشه، مشکل حل شده است. ولی اگر پسر شما
1: برید
0: نه سعی نده. عزیزم در زبان انگلیسی و روانی trying is lying، سعی نباید کرد، باید به اونجا رسوندش. عرضه این است که شما آیا 20 جلسه برش مربی گرفتید که او بهتر از بقیه باشه، اون رو بازی میکنه؟ چون ببینید دلیل اصلی که شما حرفتون هم درسته این است که چون فکر میکنید بقیه از او بهترن، نمیخواد، برای که نمیخواد مورد کوچکتر و کمتر باشه. بعدم یه بچه‌ای که چی فکر میکنه؟ من پدر به اعتبار ندارم، مادر به اعتبار ندارم، دو تا موجود دیگه تو خونه هستن که میگن خواهر رو نمیدونم خواهر تو یا برادر تو هستن که اینا واقعا خواهرای من نیستن. یعنی اون احساسش این است که من چیزی ندارم و بنابراین یه احساس خجالتی داره. این احساس خجالتش سبب میشه که بتونه خودشو پنهان کنه. نتیجتاً اگر در یه جایی نتونه از در حد بقیه یا بهتر از بقیه باشه، معلومه شرکت نمی کنه. به همچه از که شما باید مورد به مورد رو حل کنید عزیز. یعنی با یه جمله‌ای که اون try نمی کنه اصلا معنی نره. من مطمئنم سر خیلی از چیزهای دیگه وقتی یه چیزی رو بخواد اینقدر هم میگه که تو شما ممکنه فکر کنید که بیش از حده. نه شما ببینید چی میخواید، درسشو میخواید، یه مسئله است و بعدم با پدرش باید صحبت کنید که ما یه توافقی در یه کلیاتی بکنیم که صلاح بچه‌مونه. یعنی این توافق رو شما باید با هم داشته باشید که نسبتاً قواعدی که در خانه شماست و خونه اون هست یکسان باشه، ولی بله همطور که شما گفتید بچه‌ها اولا سوء استفاده میکنن از این اختلافات، دوم میرن به سمت اونی که آزادشون میذاره برای خیلی از کارا، ولی خب بچه از مادر میاد و بعدم سراغ شما که میاد با شما مسئله و مشکل پیدا میکنه. این تازه حال اولشه، 14 سالگی قصه دیگری خواهد.
1: آره به پدرش این صحبت ها رو چندین سال همیشه این صحبت ها رو داشتیم و میکنم و همیشه میگه آره من اگری میکنم با تو و این درست میگی و ما هم خونمون همین کار میکنیم، ولی هیچ وقت نمیکنه. حتی مثلا میگم لطفا حداقل شب 20 دقیقه با هم دیگه کتاب بخونین، حتی اگر تو داری برای اون میخونی خیلی مهمه، چون که الان تو مدرسه یکم عقب داره میفته. میگم اینجوری کمکش کنیم، میگه آره حتما حتما، ولی وقتی سوال میکنم از پسرم مثلا کتاب میخونن میگه نه.
0: حالا فکر کنید چرا همسر سابقتون این کارو نمیکنه؟ اگه قبول داره که کار درستی خیر و صلاح پسرش هم هست.
1: نمیدونم، یعنی دقیقا هر کاری که خوب نیست برای پسرمون میکنه و به من میگه آه مام همین کار میکنیم خونمون اینا، ولی هیچ وقت نمیکنن. تا اونجا که من از پسرم سوال کردم و خونمون انقدر
0: آخه عزیزم نه، شما اگه میتونین جواب منو بدید، یه مردی بدونه که یه کاری درسته، کاری که میکنه غلطه، همسرش هم ازش خواهش میکنه که لطفا من این کارو میکنم تو این کارو بکن، چرا نمیکنه؟ آیا باور نداره؟ آیا لجبازی میکنه؟ آیا یه کسیست که اصلا بی اعتنا و بی توجه به پیامدها کانسکونس و نتیجه کاراست؟ چه خبره این توفه، چه خبریست؟
1: راستش بخوای نمیدونم، منم تو همین موندم، چون که نمیدونم چرا. حس میکنم که پسر خیلی خوبی داریم و اون یه جوری داره خرابش میکنه. مثلا حتی برای مثلا وقت گذاشتن تو چیزای مهم، مثلا ببرتش پرکتیس یا بره بیرون یکم باهاش فوتبال بازی کنه بهتر بشه یا هر چی، اصلا وقت نمیذاره تو این چیزا.
0: خب آخه عزیزم نه، ببینید شما هی دارید میگید چه کاری باید کرد یا درسته، من ازتون میپذیرم، ولی اون اینجوری نمیبینه، وقت نمیذاره، علت اینه که برای او اولویتاش یا پرایورتیش چیزای دیگریست. خب
1: نمیکنه. آره خب من چیکار کنم؟
0: هیچی. ببینید من همیشه این عرضو داشتم که بزرگترین مشکل مسئله ازدواج اینه که ما فرزندمونو که مهمترین و عزیزترین موجود زندگیمونه رو با یه کسی به عنوان پدر و مادر شریک و سهیم میشیم که او میتونه بچه ما رو نابود کنه و نتونیم هیچ کاری. خطر ازدواج شما رفتید یک کسی رو پیدا کرد، بنابراین تعجب نکنید اگه به شما بگم شما یه مقداری مانند او باشید، حتی اگر فکر کنید خیلی خوب و درست نیست. علتش این است که این دوگانگی بیشتر به بچه آسیب میزنه، برای که مطالعات این نشون میده بعد از اون سبب میشه که بعد از این مدتی فکر کنه بره، و حالا که بره پدرش تازه برای داشتن بیشترش به سمت و سوی میره که خودش میخواد و مخالف نظر شماست. یه دفعه شما میدید در سن 15 سالگی فرزندتون هفته یه دفعه هم نمیتونید ببینید، حالا هم آزاده میگه نمیام، یا ای بیاد اینقدر بازی در میاره که شما بگید برو پر بابا.
1: پس فکر میکنید منم باهاش مثلا بشینم ویدیو گیم بازی کنم؟
0: دقیقا به نظر من شما نمیگم باهاش بشین بازی کنید، ولی این تضاد رو نشون ندید و از شوهر سابقتون خواهش کنید، تمنا کنید، بیا توافق کنیم تو این کاری ممکنه منم بکنیم، یه ذره با هم حرف بزنید، چون نمیتونید نزنید عزیز. برای که ببینید مطالعات نشون میده بچه ها با شک از پادر میان، نه با حتی دستور غلط.
1: آره و الان حس میکنم در کل مثلا یه مدتی که به هم میگه که مثلا بعد موقع دوست ندارم برم خونه بابام، چون که با زنش خیلی همش دعوا میکنن و میگه وقت دعوا میکنن مثلا شما اونجا چیکار میکنین، میگه من خواهرم رو میگیرم که نترسه. بعد
0: دیگه
1: بابام همش دعوا
0: میکنه، چه جهنمی برای این بچه درست کردید شما دوتا.
1: آره میگه مثلا من دوست دارم، خیلی بابام دوست دارم، دوستم دقیقا مثل اون باشه، پس یعنی منم باید شروع کنم داد بزنم؟ من بهش گفتم نه، کل صحبت ها کردیم که مثلا هر کس
0: این حرف فایده نداره عزیز. نه یعنی ببینید شما کوشش میکنید با صحبت با پسرتون مسئله رو حل کنید. من خدمتتون عرض میکنم از 10 تا مطلبی که شما با پسرتون صحبت کنید 9 تاش بی‌فایده است. ولی اگر 2 تا کار رو بتونید در مورد پدرش بکنید اگر بتونید اون رو اثر میذاره. ولی ایشون معلومه یه آدم متفاوتی است از شما عزیز.
1: آره من به خاطر همین میترسم که پسرم انگار مثلا دو نفره تو مثلا اونجا میره یه نفر دیگه هم خونه من میاد یه نفر دیگه هم
0: خب معلوم
1: انگار مثلا
0: معلوم همینطور عزیز.
1: آره و تازگی هم تو مدرسه یه دو سه هفته که اون دفعه یه بار یه چیزی شد یادم نیست دقیقا چی شد راستشو بخوای ولی خیلی ناراحت شده بود گریه کرده بود رفته بود اتاقش بعد اومده بود بعد میگفت مثلا مامان چند راهه که آدم میتونه بمیره. من گفتم خیلی راه ها هست. گفت کدوم آسون ترینه. گفتم منظور چیه. بعد گفت یکم تو مرگ و چیزای اینجوری interested شده تازگی و
0: کنم مسئله این است که هیچی نداره عزیزم. شما متوجه نیستید آخه نمیخوام من ببخشید این اصلا به شما مربوط نیست. این ازدواج های با خارج از فرهنگ و مذهب و اینا اشتباهی بزرگی. یعنی این از اول دوم برحال شده شما متفاوتید. اینی که عرض میکنم بچه رو توی شرایط تضاد قرار ندید. نمیخوام الان تو متاسفون یعنی contradiction دو تا چیز متفاوت. یعنی شما کاری که با بچه تون میکنی این است که بینید گفتم حتی اگر کار او غلطه شما مثلا فرض کنید میگید بهش میگم که با بچه کتاب بخون خب اون نمیخونه ول کنید شما کتاب خودتونه بخونید.
1: آره.
0: اونم تازه اگر بچه نه اگر بچه راضیه برای ناراضی شما نخونید.
1: خب وقت الان عقب افتاده چیکار کنم؟
0: اون به این خاطر نیست که شما کتاب میخونید یا نمیخونید. ماجرای عقب افتادنش باید یه موضوعی باشه که فرزندتون این وسط گیره. ببینید بچه‌ها که دلیل نداره که این درسایی که تو محیط‌های آمریکایی درس میدن که درس مشکل و سنگینی نیست که باید خیلی کارا براش بکنن. اولا امیدوارم مدرسه خصوصی نه نفرستید براش. یعنی بره یه مدرسه ای که بتونه در اونجا بشکفه نه اینکه بشکنه.
1: آره.
0: بلکه برخی از اوقات شما یه مدرسه ای میذاریدش که اونجا فشار روش هست و اون الان ببینید اون میبینه پدرش این گونه است، مادرش این گونه است، براش بچه آوردن. اون زن داره، اون شوهر داره. من اصلا اینجا چی کارم؟ هیچی. اون خونه پدرم، اون خونه مادرم، بی خانمان کیه؟ منم. و بعدم این داستان پنجا داستان اشتباه بزرگی عزیز.
1: دقیقا رو این که یه سال دیگه داشتم اینه که من و باباش پرنتینگ پلان نداریم. راستش بخواه من وقتی که جدا شدم بدون پرنتینگ پلان جدا شدیم و تا الان اوکی بودیم و...
0: نه ندارید باید بشیم. متاسفم من باخر وقتم قاسید یه وقت دیگه بیاد عزیز. ولی شما نمیتونید بچه رو از بین نبرید لطفاً. و بعدم حتما با یک کسی در این باره مشورت کنید، با او هم کنار بیاید، جنگ رو هم به حداقل برسونید برای که اون بیشتر آسیب میزنه. یه وقت دیگه خواستید بیاید با هم صحبت کنید چون من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگرجمند خواهش کنم. خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر رامیار مهدوی متخصص در چند زمینه از جمله ریه دارند و مثلا ما رو میتونن در شرایطی که بسیاری از ما یه سابقه در جهت مشکلات دستگاه تنفسی داشتیم یا دخانیات مصرف میکردیم یا همچنان میکنیم میتونن در جهت پیشگیری، در جهت پیشبینی، در جهت در حقیقت معالجه قبل از اینکه کار سخت و سنگین بشه ما رو یاری کنن. بنابراین توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده آقای دکتر رامیار مهدوی متخصص ریه جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

11 دقیقه تنفس با دکتر رامیار مهتوی، An Interventional Pulmonologist، متخصص در تشخیص و درمان بیماری های تنفسی.

عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو همراه، با برنامه دیگه ای از سری برنامه های 15 دقیقه تنفس در خدمتتون هستم. در سه برنامه گذشته درباره بیماری COPD صحبت کردیم، اینکه این بیماری چیه، چرا ایجاد میشه، آمفیزم ریه چه بلایی سر کیسه‌های هوایی میاره و کیسه‌های هوایی ریه، و همچنین درباره روش‌های مختلف درمان از اسپری ها و داروها گرفته تا اکسیژن صحبت کردیم. امروز میخوام مسیر صحبت رو کمی عوض بکنم، درباره سوالی حرف بزنم که خیلی از بیماران از من میپرسن. دکتر چیکار بکنم که ریه‌ام قوی تر بشه؟ گاهی هم میپرسن که چه غذایی برای ریه خوبه، چه ورزشی بکنم، میشه ظرفیت ریه رو بیشتر کرد، آیا تمرین تنفسی واقعا فایده داره؟ اجازه بدین امروز راجع به همین موضوع صحبت بکنیم، اصلا تقویت ریه یعنی چی. ولی اجازه بدین قبل از اون یه نکته مهم رو روشن بکنم، و اون اینه که ریه دقیقاً مثل عضله نیست، مثل عضله بازو نیست که با ورزش کردن بزرگتر و قویتر بشه. اگه قسمتی از بافت ریه در آمفیزم شدید، در COPD تخریب شده باشه، ورزش نمیتونه اون قسمت تخریب شده رو دوباره بسازه. اما این به هیچ وجه به این معنی نیست که کاری از دست ما بر نمیاد. اتفاقا کارهای بسیار زیادی میتونیم انجام بدیم تا سیستم تنفسی بهتر و مؤثرتر کار بکنه. وقتی ما ورزش میکنیم به طور کل عضلات بدن قوی تر میشه، قلب بهتر کار میکنه و عضلات برای انجام یک مقدار مشخصی فعالیت اکسیژن رو مؤثرتر مصرف میکنن. عضلات تنفسی هم مثل سایر عضلات میتونن عملکرد بهتری داشته باشن. نتیجه چیه؟ ممکنه که خود ریه از نظر ساختمانی تغییر زیادی نکنه، ولی با این حرکت، یعنی با این ورزش، میتونی با همون ریه‌ای که داریم کار بیشتری رو با تنگی نفس کمتر انجام بدیم. یعنی علائم کمتر میشه و اون بیمار خیلی راحت‌تر میتونه نفس بکشه، به خصوص در بیماران COPD یا آمفیزم، یا کسانی که سالها سیگار کشیدن و بافت‌های ریه‌شون رو آسیب رسوندن. یک چرخه خطرناک در COPD وجود داره و اون اینه که چون اون بیماران تنگی نفس دارن، کمتر حرکت میکنن.

0: پس باعث کاهش فعالیت میشه، کاهش فعالیت باعث ضعف عضلات میشه و ضعف عضلات باعث تنگی نفس بیشتر میشه. بنابراین یکی از مهمترین اهداف ورزش و پلمونری ریهب یا همون توانبخشی ریه این هستش که این چرخه رو ما بشکنیم. حالا چه نوع ورزشی برای ریه مفیده؟ به طور کل دو نوع ورزش برای بیماران ریوی اهمیت زیادی داره. یکی ورزش‌های هوازی یا aerobic exercises و دیگه و مورد بعدی تمرینات قدرتی یا strength training هستش. ورزش هوازی یا aerobic exercise یعنی فعالیتی که برای مدتی ادامه پیدا می‌کنه و قلب و سیستم تنفسی رو به شکل کنترل شده‌ای به کار می‌اندازه. ساده‌ترین مثالش پیاده رویه. حتما لازم است که عضو یک جیم یا یک باشگاهی باشین یا دستگاه های گران قیمتی داشته باشین. پیاده روی منظم برای بسیاری از افراد یکی از بهترین ورزش هاست. البته دوچرخه ثابت، شنا یا ورزش های در آب هم خیلی کمک کننده است. بعضی دستگاه ورزشی هم میتونه مفید باشه، ولی انتخاب ورزش باید متناسب با سن، وضعیت قلبی، وضعیت ریوی و توانه هر فردی باشه. در کنار ورزش هوازی تمرینات قدرتی هم بسیار مهم هستن. مثلا تمرین سبک برای عضلات پا و دست یا وزنهای سبک یا کشهای ورزشی. حالا شاید بپرسین که عضله چه ارتباطی با ریه داره؟ ارتباطش خیلی خیلی زیاده. اگه عضلات به خصوص عضلات پا ضعیف باشن، برای بالا رفتن از چند پله یا راه رفتن توی مسیر کوتاه فرض بکنین از منزل تا پارکینگ انرژی بیشتری مصرف میکنین. قلب و ریه باید بیشتر کار بکنن و زودتر احساس تنگی نفس میکنن. ولی اگر عضلات قوی باشن، به خصوص دوباره تکرار میکنم عضلات پا، همون کار رو با انرژی و اکسیژن کمتری انجام میدین، بنابراین تنگی نفس کمتری میگیرین و فعالیت بیشتری میتونین بکنین. حالا چقدر باید ما ورزش بکنیم؟
1: دکتر رامیار مهدوی با شماست. An interventional pulmonologist.
0: برای افراد سالم معمولا توصیه میشه در طول هفته فعالیت هوازی منظم داشته باشن و در کنار تمرینات تقویت عضلات رو هم انجام بدن. ولی در بیماران COPD یک نسخه واحد برای همه وجود نداره. یه بیماری ممکنه بتونه 30 دقیقه پیاده روی بکنه، بیمار دیگه ای بعد از 5 دقیقه نیاز به استراحت داشته باشه. البته اشکالی نداره، ولی خب باید تقسیم بندی کرد اون بیمارانو و ببینیم که چه ورزش‌هایی و چه نوع فعالیتی برای هر بیمار کمک کننده هستش. گاهی میتونیم ورزش رو به قسمت‌های کوتاه تقسیم بکنیم. مثلا چند دقیقه راه رفتن، کمی استراحت، دوباره ادامه دادن. مهمتر از شدت زیاد ورزش تداوم اونه. اگه کسی بیماری ریوی متوسط یا شدید، بیماری قلبی، نیاز به اکسیژن یا محدودیت قابل توجه فعالیت داره، بهتره که برنامه ورزشی خودش رو با پزشک و به خصوص در مورد بیماران ریوی در قالب پلمونری ریهب یا بازتوانی ریه انجام بده. حالا برگردیم به خود نفس کشیدن. بعضی از بیماران میگن من که تمام روز دارم نفس میکشم، دیگه تمرین نفس کشیدن یعنی چی؟ چه تغییر ایجاد میکنه؟ میتونه سوال خوبی باشه. به دلیل اینکه نحوه نفس کشیدن به خصوص در بیماران COPD میتونه اهمیت داشته باشه. یکی از تکنیک های معروفی که ما به بیماران COPD آموزش میدیم pursed lip breathing هست، یعنی دمو آروم میکشن معمولا از بینی، بازدم رو آهسته از بین لبهایی که کمی جمع شدن بیرون باید بدن. مثل اینکه بخواین یه شمع رو خیلی آروم فوت بکنی ولی خاموشش نکنی. بنابراین بازدم بهتره طولانی تر و آرام تر از دم باشه. حالا چرا این کار میتونه به بعضی از بیماران COPD کمک بکنه؟ به دلیل که همونطوری قبلا گفتم در COPD مخصوصا در آمفیزم مشکل فقط وارد کردن هوا نیست. مهم اینه و مشکل اصلی در اصل اینه که هوا خوب خارج نمیشه و مقداری از اون در ریه گیر میفته و میمونه توی ریه که بهش ایر ترپینگ میگیم. بازدم طولانی و آرام از لبهای جمع شده یا همون pursed lip breathing میتونه به بعضی بیماران کمک بکنه بازدمشون رو بهتر کنترل بکنن و هنگام فعالیت احساس تنگی نفس کمتری داشته باشن. روش دیگه‌ای که ما میتونیم

0: آموزش بدیم و به خصوص در پلمونری ریهب آموزش داده میشه به بیماران COPD، دیافراگماتیک بریدینگ یا تنفس دیافراگمیه، یعنی تلاش برای استفاده مؤثر از دیافراگم که همونطوری که در جلسات اول خدمتتون گفته بودم در مورد آناتومی دستگاه تنفسی، دیافراگم عضله اصلی تنفسه. این تمرین ها باید درست انجام بشه و برای همه بیماران دقیقاً یکسان نیستن. بنابراین دوباره توصیه میکنم که بیماران COPD پیشرفته دارن حتما با نظر پزشکی ریهشون پلمونری ریهب رو هم به عنوان یکی از مراحل درمانیشون باید انتخاب بکنن. حالا اصلا پلمونری ریهب چیه؟ مهمترین قسمت صحبت امروزمون همین صحبت در مورد پلمونری ریهب هست. بعضیا تصور میکنن که پلمونری ریهب یعنی چند جلسه فیزیوتراپی یا چند حرکت ورزشی، ولی خیلی بیشتر از اینه. یک برنامه خوب توانبخشی ریوی معمولا ترکیبی از ورزش تحت نظر و متناسب با توان بیمار، آموزش روش صحیح تنفس، آموزش درباره بیماری و داروها، همونطور که قبلا گفتم نحوه استفاده درست از اینهیلرها یا اسپری هایی که ما برای بیماری های تنفسی میدیم، راه های مدیریت تنگی نفس، توصیه های تغذیه‌ای و حتی در بعضی برنامه ها حمایت روانی و اجتماعی. هدف این نیستش که فقط عدد تست ریه بهتر بشه. هدف اصلی اینه که بیمار بتونه بهتر زندگی بکنه، بتونه بیشتر راه بره، راحت تر از پله ها بالا بره، کارهای روزمره‌اش رو بتونه با تنگی نفس کمتری انجام بده و اعتمادش به بدن خودش بیشتر بشه و از فعالیت نترسه. در بیماران COPD پلمونری ریهب یا پلمونری ریهابیلیتیشن یا بازتوانی ریه یکی از مؤثرترین درمان‌های غیر دارویی ما برای بهتر کردن توان فعالیت، کاهش احساس تنگی نفس و بهبود کیفیت زندگیه. نکته مهم اینه که پلمونری ریهب فقط برای بیماری خیلی شدید نیست. بسته به شرایط بیمار افراد مختلفی میتونن از اون سود ببرن، به خصوص کسانی که به علت تنگی نفس فعالیتشون محدود شده. حالا اکسیژن چطور؟ خیلی از بیماران در مورد اکسیژن سوال میکنن. یه تصور اشتباه اینه که اکسیژن خودش ریه رو قوی میکنه. اکسیژن یه داروه در اصل و برای بیمارانی که واقعا سطح اکسیژن خونشون پایینه میتونه بسیار مهم و حتی در شرایط مشخصی میتونه حیاتی باشه. اما کسی که اکسیژن خوب خونش طبیعیه و ما اینو بررسی کردیم و دیدیم که احتیاج به اکسیژن نداره، مصرف خودسرانه اکسیژن ریهش رو بهتر و قوی‌تر نمی‌کنه. بنابراین اکسیژن باید حتما بر اساس نیاز واقعی بیمار و با نظر پزشک ریه استفاده بشه. سوال دیگه که پرسیده میشه اینه که غذا یا ویتامینی داریم که ریه رو تمیز بکنه؟ سوال بسیار شایعیه. گاهی هم ما توی اینترنت میبینیم که این ماده غذایی ریه رو پاک میکنه، یا این نوشیدنی ریه فرد سیگاری رو دیتاکس میکنه. حقیقت اینه که متاسفانه ریه دکمه ریست نداره. هیچ چای، آب میوه، مکمل یا ویتامین جادویی وجود نداره که آسیب ناشی از سالها سیگار یا آمفیزم رو پاک بکنه. ولی خب به هر حال تغذیه سالم بسیار مهمه. مهم اینه در COPD هم اضافه وزن شدید میتونه تنفس رو سخت‌تر بکنه، هم مهمتر از اون کمبود وزن و از دست دادن بالک عضلات یا حجم عضلات میتونه مشکل ساز باشه. بنابراین هدف وزن مناسب و حفظ توده عضلانیه و مهمتر از هر مکملی اگه فقط هنوز سیگار میکشه، ترک سیگار مؤثرترین کاریه که میتونه برای آینده ریهش اون فرد انجام بده. البته فقط سیگار نیست، حتی سکند هند سموکر یا به قول من دود دست دوم، آلودگی شدید هوا و مواد تحریک کننده تنفسی هم دوری ازشون اهمیت بسیار زیادی داره. واکسیناسیون مناسب، از جمله واکسن‌هایی که بر اساس سن و شرایط پزشکی توصیه میشن هم میتونن احتمال بعضی عفونت‌های تنفسی جدی رو کاهش بدن. پس جواب سوال اول این میشه. اگر کسی از من بپرسه دکتر برای تقویت ریه‌ام چه کار باید بکنم، میگم که قرار نیست فقط روی خود ریه تمرکز بکنیم. باید تمام سیستم‌هایی رو که برای نفس کشیدن و فعالیت کردن لازمه بهتر بکنیم، مثل ریه، قلب، عضلات، روش تنفس و حتی اعتماد فرد به توانایی خودش برای حرکت کردن. بنابراین فعال بمونین، ورزش منظم و متناسب با شرایطتون داشته باشین، عضلاتتون رو قوی نگه دارین. اگر بیماری ریوی دارین، COPD دارین یا آسم دارین، روش صحیح استفاده از داروها یا اینهیلرها رو یاد بگیرین. اگه تنگی نفس فعالیت شما رو محدود کرده، حتما در مورد پولمونری ریهب با پزشکتون صحبت بکنید و سیگار نکشین. دنبال داروها یا مکمل‌های معجزه آسای پاکننده ریه نباشین. حالا قدم بعدی، فرض کنیم بیمار COPD آمفیزم به صورت خیلی شدید داره، سیگار رو ترک کرده، داروهای مناسب رو استفاده کرده، ورزش و پولمونری ریهب رو هم انجام داده، ولی هنوز به شدت تنگی نفس داره و کیفیت زندگیش محدوده. میشه باز کاری کرد؟ برای بسیاری از بیماران جواب اینه: هنوز ممکنه بشه کاری کرد. در سالهای اخیر روش‌های ایجاد شده که بدون جراحی باز قفسه سینه و طریق برونکوسکوپی و در گروه خاص و به دقت انتخاب شده ای از بیماران مبتلا به آمفیزم شدید میتونیم حجم قسمت‌های بسیار آسیب دیده ریه رو کم بکنیم تا قسمت‌های سالم‌تر ریه و دیافراگم بتونن موثرتر کار بکنن. به این روش ما برانکوسکوپیک لانگ والیوم ریداکشن یا BLVR میگیم که میایم در داخل ریه‌شون اندوبرانکیال والو یا دریچه‌ای یک طرفه میذاریم، کمک میکنیم بهشون که بهتر نفس بکشن. اما چه کسایی کاندید این درمان هستن؟ این دریچه‌ها چطوری کار میکنه و چه کسایی نباید این کار انجام بدن؟ این موضوع برنامه بعدی خواهد بود که در برنامه بعدی 15 دقیقه تنفس در خدمتتون هستم و تا اون موقع شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و شبتون بخیر.
1: 15 دقیقه تنفس با دکتر رامیار مهتوی، An Interventional Pulmonologist، متخصص در تشخیص و درمان بیماری های تنفسی.

0: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
1: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شوروم وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون.
2: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: شما با پول جمع شده توی 401k تو میخواین چیکار کنین؟
4: آپشن های شما اینه: یا اینکه به 401k تون دست نزنید، یا اینکه اگر شغلتون رو عوض کردین اون رو منتقل کنید به پلن 401k شغل جدیدتون. یه آپشن سومی هم هست که میتونید با مبلغ جمع شده در حساب 401k فعلیتون در برنامه های مختلف و متنوع مالی شرکت کنید. اگر آپشن سوم رو انتخاب کردین، روی راهنمایی و کمک من حتما حساب کنید. من فروزن فرهمند، مشاور امور مالی در نیویورک لایف سکیوریتیز LLC هستم. با من تماس بگیرید. 833-2626-845 833-2626-845
5: California License Number 011743. Registered Representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
4: من فروزن فرهمند هستم. روی کمک من حساب کنید.
6: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان ارجمند با درود، من ژاله بنشیان در غیاب همکارم خانم هدیه شاهانیان توجه شما را به مجموعه خبری این ساعت جلب می کنم. داده های نهادهای امنیت دریایی نشان می دهد که شمار حملات به کشتی ها در تنگه هرمز و آبهای اطراف آن در روزهای اخیر به بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در امروز چهارشنبه دست کم 10 کشتی در فاصله روزهای یکشنبه تا پایان سه‌شنبه در تنگه هرمز یا در نزدیکی آن هدف حمله قرار گرفتند. این حملات شامل 6 مورد در روز یکشنبه و 4 مورد در روز سه‌شنبه است. بر اساس داده‌های شرکت امنیت دریایی، سازمان بین‌المللی دریانوردی و مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، شمار حملات ثبت شده در روز یکشنبه بالاترین رقم روزانه از آغاز جنگ در 9 اسفند 1404 بوده است. نرخ تورم سالانه در آمریکا در ماه سپتامبر به 3.7% رسید که بالاتر از پیشبینی کارشناسان است. افزایشی که عمدتاً ناشی از جهش قیمت سوخت ارزیابی شده است. بر اساس گزارش وزارت کار آمریکا که امروز چهارشنبه منتشر شد، شاخص قیمت مصرف کننده در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل 0.6% افزایش یافت، در حالی که این رقم در ماه آگست 0.4% بود. نرخ تورم سالانه نیز از 3.4% در ماه آگست به 3.7% در سپتامبر رسید، رقمی که از پیشبینی 3.6% کارشناسان بالاتر است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید حمله احتمالی اسرائیل یا آمریکا به ایران در روزهای آینده و پیش از برادیو ارتش اسرائیل در پاسخ به پرسشی درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران گفت: به نظر من این کار در شرایط کنونی برای ما مناسب نیست. این اظهارات یک روز پس از انتشار گزارش‌هایی مطرح می‌شود که حاکی از گفتگوی نتانیاهو و دونالد ترامپ درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران پیش از انتخابات دو کشور بود. وبسایت آمریکایی آکسیوس روز سه‌شنبه به نقل از 2 مقام آمریکایی، 1 مقام اسرائیلی و 1 منبع آگاه دیگر گزارش داد که ترامپ و نتانیاهو هفته گذشته درباره احتمال اجرای عملیات نظامی گسترده تازه‌ای علیه ایران گفتگو کردند. به گزارش آکسیوس، نتانیاهو در این گفتگو نگرانی خود را از آنچه اطلاعات اسرائیل درباره تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه هسته‌ای ایران نشان می‌دهد مطرح کرده است. حوثی‌های یمن مسئولیت حمله به تأسیسات شرکت نفتی آرامکو، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد و پالایشگاه آرامکو در ریاض را به عهده گرفتند و اعلام کردند که حملات به فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی عربستان سعودی در روزهای آینده ادامه خواهد یافت. سخنگوی نظامی حوثی‌ها ظهر امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد که این گروه با استفاده از شمار زیادی موشک بالستیک، موشک کروز و پهپاد 3 هدف یاد شده را مورد حمله قرار داده است. وی همچنین مدعی شد که این حملات با دقت انجام شده و باعث تخریب و آتش‌سوزی در تأسیسات هدف قرار گرفته شده است. این ادعا درباره میزان خسارت به هر 3 هدف به طور مستقل تایید نشده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید کشورش در 2 حمله موشکی پیاپی روسیه به کیف هیچ هشدار قبلی از متحدان غربی خود دریافت نکرده است. همزمان گزارش‌هایی از محدود شدن خدمات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک و اختلال در عملیات پهپادی ارتش اوکراین منتشر شده است. زلنسکی روز سه‌شنبه اعلام کرد که متحدان اوکراین درباره حمله شامگاه دوشنبه با 5 موشک بالستیک به زیرساخت‌های غیر نظامی کیف هشدار قبلی نداده بودند. او شامگاه سه‌شنبه نیز

رئیس شرکت گوگل دیپ مایند میگوید حملات سایبری اخیر توسط سامانه‌های هوش مصنوعی زنگ خطرهای اولیه هستند و اگر تدابیر امنیتی تقویت نشود، جهان ممکن است از سال آینده با حوادث بسیار جدی‌تری در این زمینه روبرو شود. همزمان رئیس مایکروسافت نیز با توصیف سال 2026 به عنوان سالی هشدار دهنده برای صنعت هوش مصنوعی خواستار وضع فوری مقررات تازه برای مهار خطرات این فناوری شد. یک نهاد دریایی بریتانیا اعلام کرد دو کشتی دیگر در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند و آسیب جزئی دیدند. بدین ترتیب شماره کشتی هایی که روز سه‌شنبه در این آبراه هدف قرار گرفتند به 4 فروند رسید. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا امروز اعلام کرد یک کشتی کانتینر بر 50,000 تنی و یک شناور 19,000 تنی با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفتند، اما پس از وارد آمدن خسارت جزئی به مسیر خود ادامه دادند. در حالی که رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته است پیش از انتخابات ماه نوامبر دیگر به ایران حمله نمی کند، سخنگوی سپاه پاسداران امروز حمله دوباره آمریکا را محتمل دانست. حسین محبی سخنگوی سپاه در مصاحبه ای تازه با صدا و سیما گفت اگرچه آغاز جنگی جدید علیه ایران برای آمریکا غیر منطقی است، اما همچنان احتمال وقوع آن کاملا وجود دارد، چرا که دولت ترامپ پیش از انتخابات میان دوره‌ای به یک دستاورد نیاز دارد. او در ادامه ادعا کرد که ایران در جنگ بسیار پیشرفته تری دست یافته است. پلیس ترکیه بامداد امروز به ساختمان شبکه تلویزیونی هالک تیوی از رسانه‌های منتقد دولت رجب طیب اردوغان در استانبول یورش برد و همزمان با انتصاب سرپرست برای اداره این شبکه پخش زنده برنامه‌های آن را متوقف کرد. دادستانی استانبول اعلام کرد که این عملیات در چارچوب تحقیقات درباره اتهام‌هایی از جمله رشوه‌خواری، تبانی در مناقصه ها و پولشویی انجام شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید احتمالاً شورشیان حوثی یمن به دستور ایران دوباره سر بر آوردند. او بامداد امروز در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت آنها مدت زیادی ساکت بودند، اما حالا دوباره سر برآوردند، احتمالاً به دستور ایران. ترامپ در این حال بار دیگر ایران را کشوری توصیف کرده که در حال فروپاشی است، نه نیروی دریایی دارد نه نیروی هوایی، بدترین اقتصاد جهان را دارد و نرخ تورمش 3.1% است. رئیس جمهوری آمریکا در این حال از آنچه رفتار بسیار بد حوثی‌ها نامیده انتقاد کرده و افزوده است فکر می کردم یک سال پیش وقتی آنها را به شدت بمباران کردیم و به درخواست خودشان حملات را متوقف کردیم درس عبرت گرفته باشند. او با اشاره به حملات آنها به عربستان سعودی که آن را بسیار زننده توصیف کرده اضافه کرده که حوثی ها با این اقدامات آمدانه می کوشند قیمت نفت را بالا ببرند، احتمالاً در آستانه انتخابات آمریکا. این اصلاً کار خوبی نیست. دونالد ترامپ با لحنی هشدارآمیز به حوثی‌ها گفته است من در این انتخابات نامزد نیستم، من قبلاً با یک پیروزی قاطع و تاریخی برنده شدم، اما بعد از انتخابات هم سر کار خواهم بود و هرگز فراموش نخواهم کرد. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید کشورش در دو

موشکی پیاپی روسیه به کیف هیچ هشدار قبلی از متحدان غربی خود دریافت نکرده است. همزمان گزارش‌هایی از محدود شدن خدمات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک و اختلال در عملیات پهپادی ارتش اوکراین منتشر شده است. زلنسکی روز سه‌شنبه اعلام کرد که متحدان اوکراین درباره حمله شامگاه دوشنبه با 5 موشک بالستیک به زیرساخت‌های غیر نظامی کیف هشدار قبلی نداده بودند.

وی شامگاه سه‌شنبه نیز پس از حمله دیگری به پایتخت گفت سامانه های اوکراینی زمانی موشک‌ها را شناسایی کردند که تقریباً به شهر رسیده بودند. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. وقت بخیر.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون،
3: نوش جون.
5: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
13: Asset Protection چیست؟
12: راه های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
13: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
12: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
13: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
12: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
13: 818-285-2850. 818-285-2850.
12: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
13: talailaw.com.

0: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
3: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
4: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
5: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
3: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
4: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
5: حلوا کیک صدف.
3: همین امروز امتحانش کنی.
6: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
7: 310-628-5505.
8: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
9: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
10: خسارت تنها بر سنگ، آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
1: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
0: بدون هیچ سورپرایزی.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟
5: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
9: کی بود؟
8: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
9: میگم بگو کی بود؟
8: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم میان خونمون.
9: ایوه قربونشون برم، قدمشون سر چشم. مشکی 60 تا بودن؟
8: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
9: خودشون میپزن میارن یهو.
8: کی؟ خواهرام؟
9: نه، حاتمه میشم یهو.
8: خودش میپزه میاره یهو.
9: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: 2954844 MGM
1: لند. شان صادقی مدیر عامل MGM لند هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
2: سوهل.
3: بله رئیس.
2: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
3: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
4: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

تابستان اون سال همه رویام شده بود داشتن یک جوجه رنگی. تا آن روز برای داشتن هیچ چیزی اونقدر اصرار نکرده بودم. اطرافیانم مدام میگفتند به دردت نمیخوره، نمیتونی نگهش داری، اما من گوشم بدهکار این حرفا نبود. میخواستم جوجه رنگی داشته باشم. تو ذهنم تصورش میکردم. اونقدر برای داشتنش پافشاری کردم تا به دستش آوردم. توی جعبه کوچک بود. به آرزوم رسیده بودم و خوشحال بودم. براش آب و دانه میذاشتم. فکر میکردم اونم مثل من خوشحاله. همه چیز عالی بود تا اینکه کم کم ماجرا عوض شد. مدام خودش رو به جعبه میزد و تلاش میکرد بیرون بیاد. وقتی میخواستم با او بازی کنم فرار میکرد. میگفتم یعنی منو دوست نداره که فرار میکنه؟ روز به روز اوضاع بدتر شد. حالا دیگه منم از داشتنش لذت نمی بردم، چون با چیزی که در ذهنم تصور می کردم فرق داشت. یه روز صبح بیدار شدم و دیدم دیگه صدای جیک جیکش نمیاد. من موندم و یه بغض. بغضی که می گفت چرا هیچ وقت از خودم نپرسیدم؟ اونم می خواد برای من باشه؟ می خواد بمونه؟ حالا بعد از سالها جواب سوالم رو از زندگی گرفتم. حالا میدونم به زور خواستن پشیمونی میاره. میدونم دوست داشتن یک طرفه جواب نمیده، حتی اگر همه چیز رو براش فراهم کنی، چون هر کسی برای خودش دنیایی داره. دوست داشتن ما نباید باعث بشه کسی رو به اجبار از دنیاش دور کنیم. کسی که از دنیاش دور میشه دیگه زنده نمیمونه.

همون خودمم. میدونین حراس انگیزترین چیز در زندگی چیه؟ پذیرش کامل و تمام عیار خیشتن، اینکه آدم خودش کاملا خودش رو به صورت کامل بپذیره. یونگ میگه که یکی از دشوارترین مراحل خودشناسی روبرو شدن با بخشی از وجودمونه که ترجیح میدیم اونها رو نبینیم. ما معمولا دوست داریم خودمون رو قوی بدونیم، بی نقص بدونیم، مهربون بدونیم، اما در کنار این ویژگی ها ممکنه که یک بخشا و ضعفایی هست که اونها رو پنهان میکنیم، مثل حسادت، مثل ترس، مثل خشم، مثل احساس ناامنی. اینها ضعفایی است که اگر هم داشته باشیم اونها رو پنهان میکنیم. و یونگ با مفهوم شادو یا سایه توضیح میده که بخشای انکار شده شخصیت ما لزوماً از بین نمیرن، بلکه ممکنه که ناآگاهانه روی رفتار ما، روی تصمیماتمون و روی روابطمون تأثیر بگذارن. بنابراین پذیرش خود یعنی همین، یعنی شجاعت این که شما این شجاعت رو پیدا کنین، آدم ها این شجاعت رو پیدا بکنن که تمام ابعاد وجودشون رو حتی بدون توجیه کردن اشتباهاتشون، بدون انکار ارزش‌هاشون بپذیرن. بعدم بپذیرن که بله، انسان بودن به معنای بی نقص بودن نیست. اون وقت اونجاست که تازه رشد واقعی از همونجا شروع میشه، از جایی که دیگه به جای فرار از حقیقت خودمون جرأت پیدا کنیم که مواجه بشیم با درونمون. جلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

در سایت فیسبوک بنام جالبنشیان در خدمتون هستیم، کانال تلگرام دکتر جالبنشیان و آقای ماکان در اتاق فرمان. دیگه صدامون هم که از رادیو همراه میشنوید. رسم زمانه بود که بازیگرم کند، خشکم کند، دوباره بیاید ترم کند، آنقدر تر که نرم شوم، زیر و رو شوم، در خلقتی دوباره کس دیگرم کند. آری زمانه خواست بگیرد دل مرا، هر خاک را اراده کند بر سرم کند. میخواست تا به عشق من آتش به پا شود، چرخم دهد در آتش و خاکسترم کند. حتی زمانه در دلم ابلیس خلق کرد، دستور داد پاییز شوم، آذرم کند. قیشی زد و برید و مرا تکه تکه کرد، حتی زمانه خواست گلی پرپرم کند. تصمیم داشت دره شود زیر پای من، پیراهن عذاب تن مادرم کند. گاهی شبیه پیرزنی بد قواره شد تا با تنی فلک زده هم بسترم کند. حتی هوس نکرد رهایم کند دمی، حتی نفس نداد کسی باورم کند. در زشتی زمانه گرفتار شد دلم، مرگی مگر بیاید و زیباترم.

0: آقا تعریف داریم، تعریف داریم، ازمون تعریف کردن، باید راجبش صحبت بکنیم. ببخشید وسط این دارین، خیلی میدونم دارید عشق و حال میکنیم با این آهنگ خیلی قشنگ انتخابی آقای ماکان، ولی خب دیگه تعریف که بیاد ما باید بریم سراغ تعریفا. اونا اول خانم بیتا گفتن که سلام گلم، درود بر شما خانم دکتر عزیز، برنامه هاش رو دوست دارم، نکته های انتخابیت رو دوست دارم و دکلمه هاش رو دوست دارم، آهنگ هات رو دوست دارم، غمگین میشم، میخندم، حال دلم خوب میشه. یه کلام حیفم اومد حسم رو نگم، یه دونه ای سپاس برای تمام زحمتاتت که لحظه ای حال دلمون رو خوب میکنی، سپاس، مرسی از شما. واقعا شما چون شنونده خوبی هستید و اینقدر هم واقعا لطف و مرحمت و خوبی دارید از خودتون، حتی خود شما کمک میکنید به قشنگ شدن برنامه و ممنونم از شما. آقای علی عزیزم در مورد کتاب سینوهه که میدونین تموم شد دیگه و امروز هم داستان جدیدمون رو شروع میکنیم و در مورد کتاب سینوهه نوشتن که نخست این که بسیار عالی اجرا شد و واقعا خسته نباشید. تنها نکته ای که در مورد آن برایم جالب بود شخصیت خود سینوهه هست که فکر کنم اولین آدم معروفی در دنیاست که افکار چپی داشته و همصدایی او با فرعون و خدایش که به ناچار به او زهر خوراند بسیار قابل توجه است، چون او هم به مساوات انسان‌ها و از بین بردن ارباب و رعیتی می‌اندیشیده. خب دست شما هم درد نکنه و برداشت‌های جالب. و امروز هم این من خودم خیلی ذوق دارم برای این داستان جدیدی که انتخاب کردم و خب البته یه مقداری زیادی حالت فلسفی داره. اعلام بکنم آقای ماکان به نظرتون یا صبر کنیم تا همون ساعت وقت داستانمون؟ شما به من شرمنده بگم داستانی که انتخاب کردم مرگ ایوان ایلیچ هست، نوشته تولستوی. میتونم بگم که به آدم یه تکانی میده توی زندگی، یعنی یه تلنگری میزنه که یعنی اصلا دیگه شما واقعا بعد از خواندن این کتاب یه آدم دیگه ای میشید، یه مدل دیگه ای به زندگی نگاه میکنید و مدل میتونم بگم الزاماً خوبی است، یعنی مدل خوبی خواهد شد. خیلی چیزا اهمیتش به همون اندازه‌ای که قراره اهمیت داشته باشه به اصطلاح در ذهن آدم شکل میگیره، نه بیشتر و نه کمتر. و این فکر میکنم یه درس خیلی قشنگیه که خود من از این کتاب گرفتم. به هر حال امروز شروع میکنیم ببینیم چه خبر هست. از خبرها هم که براتون نگم، عمان گفته که از پایان مذاکرات با ایران خبر داده، حالا در بخش بعدی راجعش حرف میزنیم. پایان مذاکرات با ایران راجعش صحبت میکنین، یعنی منظورتون چیه؟ ما نمیدونیم، حالا ببینیم توی بخش بعدی. در ضمن از خانم شیما از جورجیا هم بسیار بسیار ممنونم، تشریف آوردن رادیو و یک جا کلیدی بسیار زیبا کار دست اسم من روش گذاشتن به رنگ صورتی برای من آوردن، خیلی قشنگه. مرسی خانم شیما از جورجیا، لطف کردین که البته برای همه برنامه سازان و کارکنان رادیو گذاشتن برامون آوردن که بی نهایت ازتون سپاس گذاریم.
1: الو سیمین.
2: بله جانم. چی شده؟
1: ببین من امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
3: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
7: باشه.
6: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
7: باشه بابا باشه.
6: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
7: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
8: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
6: سامان
7: باشه بابا باشه.
9: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
2: کی بود؟
9: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
2: میگم بگو کی بود؟
9: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارم یا خونم.
2: ایوا قربونیشون برم، قدمشون سر چشم.
9: مش
2: که 60 تا بودن.
9: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
2: خودشون میپزن میارن یهو.
9: کی خواهرام؟
2: نه، حاتمه میشم یهو.
9: خودش میپزه میاره یهو.
2: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
8: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
10: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
0: سری بزنیم به خبرهای روز ببینیم که چه آشی امروز برامون پختن. بله، عمان به گفته وزیر خارجه عمان مذاکرات این کشور با ایران درباره تنگه هرمز پایان یافته است و عملیاتی شدن تفاهم‌ها و سرگیری حمل و نقل در تنگه هرمز توافقی بزرگتر میان ایران و آمریکا بستگی دارد. جالی بنشیان با شماست. بله، وزیر خارجه عمان امروز در اظهاراتی همراه با همتای پاکستانی خود در اسلام آباد گفت که تنگه هرمز به عنوان بخشی از تفاهم‌نامه اسلام آباد میان تهران و مسقط بررسی شده است. او افزود از دید عمان مذاکرات با ایران درباره این آبراه تکمیل شده و دیگر نیازی به گفتگوی بیشتر در این سطح نیست. وزیر خارجه عمان تاکید کرد عملیاتی شدن تفاهم‌ها و سرگیری حمل و نقل در تنگه هرمز به توافقی بزرگتر میان ایران و آمریکا بستگی دارد. و اما بریم به سراغ خبرهای دیگر. از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه تلویزیونی کان گفت جمهوری اسلامی باید سرنگون شود. گفته است که کاری میکنم که جمهوری اسلامی سقوط کند. بنیامین نتانیاهو گفته است که جمهوری اسلامی باید سرنگون شود، اما بعید میداند این اتفاق پیش از انتخابات پنجم آبان اسرائیل رخ دهد. او در پاسخ به این پرسش که آیا جمهوری اسلامی تا پیش از انتخابات اسرائیل سقوط خواهد کرد، گفت نه، فکر نمی کنم چون این چیزی واقع بینانه باشد. این حکومت باید برود. تا زمانی که در قدرت باشد به دنبال نابودی اسرائیل خواهد بود، یا ما یا آنها. من کاری میکنم که آنها سقوط کنند، نه ما. نخست وزیر اسرائیل همچنین با اشاره به روابط نزدیک خود با دونالد ترامپ گفت به طور مرتب با او گفتگو میکند و افزود که معمولاً درباره محتوای گفتگوهای خصوصی صحبت نمیکنم، اما میتوانم بگویم که او قطعاً تهدید ناشی از این حکومت را درک میکند. او همچنین گفت روابطش با ترامپ در 2 سال باقی مانده از دوره ریاست جمهوری او اهمیت زیادی خواهد داشت و این پرسش را مطرح کرد که آیا گادی آیزنکوت رقیب سیاسیش میتواند به همان اندازه با ترامپ همکاری مؤثری داشته باشد. خب اینو گفتم که بنیامین نتانیاهو گفته کاری میکنم که جمهوری اسلامی سقوط کند، گفتم یادم نرفته باشه. و اما حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز به بالاترین سطح از آغاز جنگ رسید. داده‌های نهادهای امنیت دریایی نشان می‌دهد که شماره حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن در روزهای اخیر به بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران رسیده است. و اما حوثی‌ها مسئولیت حمله به آرامکو و فرودگاه ریاض را به عهده گرفتند و همچنین گفتند که این حملات ادامه پیدا خواهد کرد. حوثی‌های یمن مسئولیت حمله به تأسیسات شرکت نفتی آرامکو و فرودگاه بین‌المللی ملک خالد و پالایشگاه آرامکو در ریاض را به عهده گرفتند و اعلام کردند که حملات به فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی عربستان در روزهای آینده هم ادامه خواهد یافت. و اما در حالی که رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته است پیش از انتخابات ماه نوامبر دیگر به ایران حمله نمی کند، سخنگوی سپاه پاسداران امروز حمله دوباره آمریکا را محتمل دانست. حسین محبی سخنگوی سپاه در مصاحبه تازه با صدا و سیما گفت گرچه آغاز جنگ جدید علیه ایران برای ایالات متحده غیر منطقی است، اما همچنان احتمال وقوع آن کاملا وجود دارد، چرا که دولت ترامپ پیش از انتخابات میان دوره‌ای به یک دستاورد نیاز دارد. از دیگر خبرهای مهم، فشار اقتصادی بر ایران هست که رئیس بانک مرکزی ادعای فروپاشی را رد کرده است. عبدالناصر همتی امروز ادعای آمریکا درباره فروپاشی اقتصاد ایران را رد کرد. در همان گزارش رویترز از افت نزدیک به یا کاهش نزدیک به 35% ارزش ریال از جولای و تورم سالانه 74% در سپتامبر خبر داده است. طبق داده‌های یک شرکت صادرات دریایی نفت خام ایران تا آخرین تاریخ بررسی یعنی 5 اکتبر در سطح 0 باقی مانده بود. کمی از خبرهای ایران فاصله بگیریم. حملات روسیه رو داریم و قطع برق گسترده در اوکراین. طبق گزارش امروز گاردین، حملات روسیه بیش از 600 هزار تن را بدون برق گذاشته است. اوکراین همچنین از محدودیت در خدمات نظامی سارلینک خبر داده، اما اتحادیه اروپا و دبیر کل ناتو گفتند که نشانه ای از توقف تبادل اطلاعات آمریکا با اوکراین ندارند. علت محدودیت سارلینک هم هنوز روشن نیست. سری به تورم آمریکا هم بزنیم که گزارش منتشر شده امروز نشان می‌دهد که قیمت‌های مصرف کننده در سپتامبر نسبت به ماه قبل 0.6% و نسبت به سال قبل 3.7% افزایش داشتند. جهش هزینه بنزین از عوامل اصلی بوده، یعنی تورم آمریکا به 3.7% رسیده. این آمار نگرانی درباره افزایش دوباره نرخ بهره رو تقویت کرده و بازار سهام رو تحت فشار گذاشته است.

0: دونالد ترامپ در جریان سخنرانی خود در آلاسکا چه گفت؟ گفت صبر کنید و ببینید با ایران چه خواهیم کرد. خب بذار صداشم بذاریم حالا که اینطوری شد. بله، گفته است ما حسابی از خجالتشان در میاییم و آنها فقط نشستند و منتظرند، چرا که دیگر واقعا کاسه صبرمان لبریز شده و تحملمان تمام شده است. او با تاکید بر این که آمریکا پس از دوره‌ای از بی احترامی ها اکنون دوباره جایگاه مقتدر و محترم خود را در جهان بازیافته است، تصریح کرد که نکته اساسی و مهم این است که آنها قرار نبود سلاح هسته‌ای داشته باشند و هرگز هم نخواهند داشت. برنامه‌ای که اکنون زیر هزاران تن سنگ و صخره مدفون شده است.
1: Well, you see, they're just waiting. They're waiting. Well, you see what we do to Iran? Because we sort of had it. You know, we've had it. But
0: we sort of had it. یعنی دیگه کاسه صبرمون لبریز شده، دیگه بستمونه دیگه دای.
1: Matter, the big thing is they were not going to have a nuclear weapon and they won't. That's buried under thousands of tons of rock.
0: ببخشین، گفتم بنیامین نتانیاهو گفته کاری میکنم که جمهوری اسلامی سقوط کند. بله گفتم. خب تشکیل پرونده داریم، تشکیل پرونده قضایی برای سعید شکیبا، اون هم به دلیل تقلید صدای خامنه ای. بله، سعید شکیبا بلاگر و طنزپرداز به دلیل انتشار ویدیویی طنزآمیز با محتوای تقلید صدای خامنه ای با تشکیل پرونده قضایی در دادسرای تهران مواجه شده است. بریم با هم تقلیدش رو بشنویم.
2: سیبت فتن شاید از رفیقان بوده باشد. آری دوره دوره فتنه است، میشناست آن که در این کربلا عباس
3: دوران بوده باشد. آوریم با من بوده روزی چایی نباید چجور آجون. شما بیده چشم فتان رو یک بار دیگه بخون.
2: همه این مصیبت ها و فتنه ها شاید
3: نه دیگه، اینجا شاید نداره، اینجا به حتم کار اون چشم فتاره. طیب الوان بوده آقای فیض، شما شکار کردید لغره برادر زنهاتون رو عوض کردید.
0: خب از بله از خاتمی هم براتون بگم، دوستان خوب و عزیز، که محمد خاتمی رئیس پیشین دولت در جمهوری اسلامی با انتقاد از مداخله جمهوری اسلامی در پرونده فلسطین و اسرائیل گفته که حکومت ایران نباید خود را به جای ملت فلسطین قرار دهد. ای وای چه چیزای جدید. در ویدیویی که از سخنان خاتمی منتشر شده، او تاکید کرده که مداخله جمهوری اسلامی در بحران سرزمین‌های فلسطینی با زیان زیاد برای ملت ایران همراه بوده و او این دخالت را قبول ندارد. خب خیلی هم جالب، رئیس دولت اصلاحات هر چند از مشروعیت اصلاحات
4: من
0: دو
4: عنوان
0: انسان
4: نمی‌توانم بگویم که مداخله جمهوری اصل اخلاقی بشریت پسندی که هممون هم قبول داریم که اشکال منشه مشروعیت نیست، بیا بنا اشکال منشه مشروعیت. اما دخالت اونجا من حق ندارم بکنم، اون حق خود ملت فلسطینی که انجام بده و ما هم دخالت نمی کنیم.
0: چی شد یه دفعه بعد از نزدیک 50 سال شما دخالت نمی کنید؟ خیلی جالبه. خیلی خوب، فردی به نام گیتی که من تحلیل هاشو نگاه می کنم نوشته است که در اینستاگرامش نوشته است که نشانه های دگردیسی جمهوری اسلامی یکی یکی آشکار می شود. پیدا شدن دوباره سر و کله خاتمی و ظریف در این روزها اتفاقی به نظر نمی رسد. ظریف از اشتباهات دیپلماسی میگوید و خاتمی از دخالت در امور فلسطین. همان سیاست‌هایی که سالها بخشی از هویت جمهوری اسلامی بودند، حالا قرار است زیر عنوان اشتباهات گذشته بازتعریف شوند. پیله کرم صدور انقلاب و هلال شیعی جمهوری اسلامی زیر فشار اقتصادی آمریکا و بحران بقا در حال شکافتن است. اما اشتباه نکنید، قرار نیست از دل این پیله پروانه آزادی و دموکراسی برای مردم ایران بیرون بیاید. قرار است همان کرم با ظاهری تازه، ادبیاتی ملایم‌تر و چهره‌های آشناتر دوباره به خورد جامعه داده شود. این دگردیسی قرار نیست جمهوری اسلامی را به آزادی برساند. قرار است آن را از سقوط نجات دهد. کرم همان کرم است، فقط فهمیده برای زنده ماندن باید پوست عوض کند.
5: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 13-10 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244
1: ماه در میان که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
2: آخ گفتی نیکی و پرسش.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: و این تجربه شماست.
8: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
7: پیام شایانی 818-777-77-77.
9: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-20-310-474-20-surudivision.com.
10: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
11: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
12: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818 818-213-21-23 818-213-21-23 kitchenlandpro.com

حسن خوب و عزیز، من امروز خیلی بغض کردم، حالا بگین چرا. یک ویدیوی رو دیدم که در یه پسر بچه‌ای با 13 ساله با یک لباس نارنجی تو بغل یک آقای قاضی با موی سفید توی دادگاه، مثل ابر بهار این پسر 13 ساله تو آغوش این قاضی داره اشک می‌ریزه و گریه می‌کنه، صورتش سرخ شده. و حالا جریان چیه؟ البته دلگرم کننده است، ولی با وجود این آدم واقعا بغضش میگیره از این دنیای عجیب و غریب. این پسر بچه اسمش لیامه، 13 سالشه. سالها اونقدر از یه خونه به خونه دیگه منتقل شده بوده، چون پدر مادر نداشته، که دیگه حتی وسایلش رو از کیفش بیرون نمی آورده، چون امیدی نداشته که جایی ثابت براش پیدا بشه که بتونه زندگی بکنه، سقفی و یه خانه‌ای و یک امنیتی و یک دوست داشته شدنی. و هیچ چیز برای مدتی طولانی برای این بچه آشنا و ثابت نمیمونه. خداحافظی‌های شتاب زده، اقامت‌های کوتاه، تغییرهای ناگهانی، اینا توی این 13 سال تنها زندگی بوده که لیام میشناخته. اون روز صبح با لباس یک دست نارنجی توی دادگاه وایساده بوده، نگاهش به زمین، شونه‌هاش هم منقبض، انتظار داشته مثل همیشه جلسه کوتاهی باشه که در پایانش بفرستنش یه جای تازه. قاضی ریموند کول سالها شاهد تکرار این الگو بوده در پرونده لیام، بازگردانده شدنش، به سرانجام نرسیدن واگذاری های سرپرستی و یادداشتهایی که نشون میداده که این پسر دیگه اونقدر به کسی اعتماد نداره که بتونه یه جایی آرام بگیره. ولی این دفعه فرق داشته. یه معلم بازنشسته به نام خانم ترنر و همسرش 5 ماه بوده که هر هفته میمدن به دیدن لیام، براش کتابای معما میآوردن، داستان تعریف میکردن، با حوصله باش حرف میزدن و حتی خیلی بیشتر از زمان تعیین شده میموندن، چون که میخواستن که لیام کوچولو، یا حالا کوچولو هم که نیست، 13 سالشه، میخواستن که لیام بدونه که کسی هست که فقط به خاطر خودش میاد. و قاضی پرونده میاد در همین ویدیویی که هست پرونده رو میذاره کنار، با مهربونی میگه که لیام، میخوام که خوب به حرفام گوش کنی. این دیدارها بخشی از هیچ برنامه‌ای نبود، اونا میومدن چون خودشون تو رو انتخاب کرده بودن. لیام با سردرگمی سرشو بالا میاره و قاضی، تو رو انتخاب کرده بودن. لیام با سردرگمی سرشو بالا میاره و قاضی میاد از جایگاهش میاد پایین، میگه که

شده بود یک دفعه فرو میریزن، میلرزیده، اشکاش سرازیر میشه، نمیتونه جلوی خودشو بگیره که بالاخره یه خونه ای، یه جایی، یه مأمنی براش پیدا شده. قاضی آغوششو باز میکنه، اون میره در آغوشش، محکم میچسبتش و نخستین تکیه گاه استوار رو بعد از سالها حس میکنه. آنسوی درهای دادگاه، آقا و خانم ترنر با لبخند و مهربونی منتظرش بودن و اینجا قاضی بهش میگه که دستشو میذاره پشتش، پشت لیام و میگه که تو خواستنی هستی، همیشه هم بوده ای.

واقعا اگر خانوادهایی هستن که میتونن بچه هایی رو به سرپرستی بگیرن و امکاناتش رو دارند، خیلی خیلی میتونه لذت بخش باشه یک همچین کار خیری در دنیا. خب از آقای ترامپ و ببر واقع وحش هم براتون بگم. شنبه گذشته 10 اکتبر یه جوان 23 ساله به اسم ویلیام چپمن وارد قفس ببرها میشه در پارک حیات وحش یورکشایر توی انگلستان و متاسفانه دیگه حالا برحال جانش از دست میده و خب دیگه وارد قفس ببرها شده دیگه. و خانوادهش البته بعدن گفتن که ویلیام سالها بیماری روانی جدی داشته و اونها از این اتفاق ویران شدند. حالا اتفاقی که در صحن سیاسی مرتبط با این موضوع افتاده اینه: سه شنبه شب دونالد ترامپ یه ویدیوی واقعی حمله رو توی شبکه اجتماعی خودش تروث سوشال منتشر کرده و نوشته که هرگز با طبیعت درگیر نشو. بعد هم یه ویدیوی ساخته شده با هوش مصنوعی گذاشته که خودش رو نشون میده که با همون ببر کشتی میگیره، رامش میکنه و بغلش میکنه. چی بگم دیگه، انتقادهای زیادی شده به این قضیه، مخصوصا خانواده چپمن از مردم خواستن که این ویدیوها رو پخش نکنن چون باعث رنج شدیدشون میشه. و من چی بگم آخه، به هر حال یه سری موضوعات هستش خیلی حساسه، ما ممکنه گذرا میبینیم و میریم ولی یادمون میره که مثلا این جوان خانواده داشته و وقتی اینا کوچک

بر این اشاره‌ای بشه به هر دلیلی به اون شرایط و بعد موضوع وایرال بشه، بعد بیاد مثلا برای یک پیام سیاسی ازش استفاده بکنه، خب این یعنی شما حساسیت نداری نسبت به اون کسانی که واقعا غم زده هستن، نتونستی از خودت بیای بیرون و اونا رو ببینی. اینا دیگه ظریف‌کاری های زندگیه و برمیگرده به سطح به حال آگاهی آدم نسبت به محیط اطرافش که متاسفانه این اتفاق نیفتاده. و خب حالا در سطح انسانی و فردی خیلی از ماها ممکن خیلی جاهای همچین اشتباهی رو بکنیم، سهوًا مثلا، ولی وقتی شما دیگه رئیس جمهور میشی نمیتونی هر کاری رو که برای هر پستی، برای هر کلمه‌ای، برای هر جمله‌ای باید دو دفعه فکر کنی. یعنی یه مسئولیت عظیمی روی شانت هست، مخصوصا یک همچین اشتباهی. آخه مگه میشه آدم دیگه مثلا درکی نداشته باشه از اینکه بابا جان اینا خانواده داره این آدم و تو بیایی همچی کاری بکنی، اونا چه حالی میشه؟ حالا به هر حال بگذاریم، یه خبر دیگه هم براتون دارم عجیب و غریب و بازم از هوش مصنوعی هست و اون هم آزار جنسی دختر 16 ساله با یک ربات در داخل آلمان. درست شنیدین، پلیس شهر کلن آلمان در حال بررسی حادثه‌ایه که در اون یک ربات با لمس پشت دختری 16 ساله و انجام حرکات جنسی او را مورد آزار قرار داده. دو جوان 16 و 19 ساله مظنون هستند که داشتن این ربات رو کنترل می‌کردن. و بر اساس گزارش‌های منتشر شده این دو جوان ظاهراً از حادثه فیلم گرفتن و تصاویر اون رو همراه با توضیحات خودشون به صورت زنده در اینترنت پخش کردن. نوجوان 16 ساله هم مالک ربات معرفی شد. بازرسان الان بررسی می‌کنند که حرکات ربات از قبل برنامه‌ریزی شده بوده یا اینکه کسی در همون لحظه اون رو از راه دور کنترل می‌کرده. دارن این رو بررسی می‌کنن. و سخنگوی پلیس کلن گفته که هنوز اتهامی علیه این دو جوان مطرح نشده و نقششون در حادثه در دست بررسیه. نیروهای اعزامی ربات رو در صندوق عقب یک خودرو در نزدیکی رستورانی فست فود پیدا کردن. پلیس ربات و تلفن‌های همراه هر دو جوان رو توقیف کرده. البته دیگه از حالا به بعد بگین ربات رو دستگیر کرده. و موضوع جدیده، بله، سخنگوی پلیس گفته که ما تاکنون با همچین پرونده‌ای مواجه نشدیم. به قول معروف بگه خوش آمدید به دنیایی که دنیای جدیدی است. و شما فکرشو بکنین، حالا سوالی که پیش میاد اینه، اگر از قبل برنامه ریزی شده باشه یا اینکه همون لحظه داشتن کنترلش میکردن، آیا تفاوتی داره این دوتا با هم یا نه دوتاش یکیه؟ اینم خودش یه سواله دیگه، نه روش فکر بکنید یه خورده.

هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. برنج 10 پوندی لالکیلا $10.99، تن ماهی صدف $3.49، پک 4 تایی دوغ آب علی $5.99، روغن آووکادوی 2 لیتری $12.99، کلوچه لاهیجان $3.68.

0: خانم شما تو یخچال چیکار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
1: پیاز داغ. اون ته دستم نمیرسه.
0: این همه پیاز داغ این جلوه. حالا چرا اون یکی فقط؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
9: با ادراک
12: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999

خوب خوب و خوش و سر حال هستین. چند تا نکته. یکی این که سفیر آمریکا در یونان درخواست ترامپ به بنا به درخواست ترامپ از سمت خودش استعفا داد. همون خانم گیلفویل بود دیگه، نه کیمبرلی، سفیر آمریکا در یونان اعلام کرده که بله، به خاطر اینکه اتهام‌هایی داشتن نسبت به رفتارهای نامناسبی که داشته و خلاصه که از جمله گفتن که او پیش از جلسه بررسی صلاحیتش در سنای آمریکا در سال 2025 از یکی از حامیان مالی خواسته بوده که صورت حسابی به مبلغ $100,000 رو پرداخت بکنه. البته او گفته که این غلطه و این ماجراها و دیگه به هر حال ما کاری نداریم، میدونیم که ایشون رفته کنار. از سوی دیگر به نوشته روزنامه لوموند فرانسه، فیفا یک دفتر کاری در برج ترامپ رو اجاره کرده. بگیم به چه قیمت؟ به قیمت $4,000,000 به مدت 7 سال و 7 ماه و به ارزش کلی نزدیک به $4,000,000 امضا کردن و این قرارداد با شرکتی مرتبط با خانواده دونالد ترامپ پرسش‌هایی رو درباره روابط میان رئیس جمهوری آمریکا و جیانی اینفانتینو برمی‌انگیزد. این دفتر در طبقه 17 برج ترامپ قبض سالانه 6 رقمی داره و به نوشته لوموند کارمندان به طور دائم در آن مستقر نیستند. اجاره بها حدود $470,000 در ساله. نزدیک به $100,000 هم برای کارهای عمرانی و نگهداری بهش اضافه میشه. خلاصه که گفتن بابا کانفلیکت آف اینترست. برخی از اعضای بخش اداری فیفا نگرانی خودشون رو درباره تضاد منافع ابراز کردن. در مقابل این نهاد اطمینان میده که قیمت اجاره با نرخ بازار مطابقت داره و این اجاره نامه مطابق مقررات داخلی فیفا هست و اینم از این. حالا یه چیزی که میخواستم براتون بگم، یک مطلبی بود خیلی خود من خیلی خوشم اومد ازش، که در مورد یک دفترچه سیاهه که یه سیستمی هست. یک استاد ژاپنی گفته که خوبه که تو زندگی، البته گفته بین مثلا جوانانی که بین 20 تا 30 سال دارن، ولی من فکر میکنم که هر آدمی در هر مقطعی از زندگیش میتونه این کار رو انجام بده. میگه که یه قانونی داریم به نام قانون دفترچه سیاه. حرفش اینه که یه دفترچه بردار که باید یک دفترچه سیاه مخصوص خودت باشه. به یه خودکارم نیاز داری و یک لحظه آروم و خلوتم پیدا کن و جایی که تنها باشی و حالا شروع میکنی در این دفتر چی مینویسی. الان براتون میگم که چه خواهید کرد و توی زندگی چطوری میتونیم برنامه ریزی بکنید. یه بریک بگیریم. آها، حالا شد. خب اولین کاری که میکنی اینه که بگی که الان دقیقاً کجا ایستادم. یک حقیقت تلخ و عریان بدون قشنگ سازی. بنویس که زندگیت الان از نظر مالی، احساسی و جسمی چطوریه. هر روز چه کارهایی انجام میدی؟ چه کارهایی رو فقط برای مشغول بودن انجام میدی؟ چه چیزهایی رو به تعویق انداختی؟ ممکنه هم خیلی دردناک باشه اینا رو بنویسی، ولی همین درد لازمه تا به وضوح ببینی که چه چیزهایی باید تغییر کنه. بریم به مرحله بعدی. مرحله بعدی اینه که این سوال از خودت بپرسی که توی همون دفترچه بنویسی که الان باید کجا باشم؟ یعنی سطح کیفیت زندگی که باید داشته باشی و شایسته اون هستی. اون رو هم بنویس. یعنی درآمدت چقدر باید باشه؟ برنامه روزانه‌ت باید چه شکلی باشه؟ تو الان باید به چه فردی تبدیل شده باشی؟
و میدونی باید چه میزان نظم و انضباط شخصی داشته باشی؟ اینا سوالاتیه که در داخلش زیر همین عنوان الان باید کجا باشم یا سوال الان باید کجا باشم زیرش اینها رو می نویسی. بریم به سمت مرحله بعدی. خب مرحله سومش اینه که بنویسی که چه اتفاقی افتاد، چه چیزی تو رو از مسیرت منحرف کرد، بدون اینکه کسی رو سرزنش کنی. اینا رو باید بنویسی. بنویس که چه تصمیم هایی تو رو به این نقطه رسوندن، چه الگوهای رفتاری رو مدام تکرار می کنی، چطور خودت مانع پیشرفت خودت شدی، کجاها ضعف نشون دادی و انجام چه کارهایی رو متوقف کردی. درد داره ولی بنویس. بریم مرحله بعدی. حالا توی همون دفترچه سیاه یه برنامه 3 ماهه برای زندگی واقعیت بنویس. این برنامه همه چیزو تغییر میده. ماه اول حذف چیزهای اضافیه، یعنی دیگه خودت مانع پیشرفت خودت نباش. هدف چیه؟ هدف اینه که چیزهایی که تو رو عقب نگه می‌دارن رو از زندگی حذف کنی. برای خودت مشخص کن که از همین حالا می‌خوای چه چیزهایی رو کنار بذاری. مثلا زیادی اگر از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنی بذاری کنار. اگر عادت‌های بد داری یا وقت گذروندن با افرادی که انرژی تو می‌گیرن، اینا رو بنویس که کنار بگذاری. یک عادت ساده روزانه انتخاب کن. هر روز در ساعت مشخصی بلند شو. هر روز یک کار رو به طور کامل انجام بده، فقط یک کار. بریم به ماه دوم. ماه دوم ساختن پایه‌های محکمه. به کسی تبدیل شو که بتونی روی خودش حساب کنی، یعنی روی خودت حساب بکنی. هدف اینه که یک ثبات و استمراری رو در زندگی ایجاد بکنی. مشخص کن که یه برنامه روزانه ساده برای صبح و شب، 3 تا تعهد روزانه که تحت هیچ شرایطی نباید از اونها صرف نظر کنی. مثلا به برنامه زمانی خودت پایبند باش، کارهایی رو که برنامه ریزی کردی انجام بده و اجازه نده که تنبلی تو رو از انجام کارهات منصرف کنه. اینم برای ماه دوم. بریم سراغ ماه سوم. در ماه سوم هدفت رشد واقعیه، بنابراین افق دیدت رو گسترش بده. سطح استانداردهای زندگیت رو ببر بالا. چالش‌های بزرگتری رو بپذیر که در این صورت نظم و انضباط بیشتر لازم داری، مسئولیت پذیری بیشتر و اقدام و عمل بیشتر. اهدافت هم مشخص کن. مشخص کن که مثلا وضعیت مالی و درآمدت رو می‌خوای درست کنی، میخوای بازدهی تو مشخص بکنی، میخوای رشد و پیشرفت فردی داشته باشی. اینها رو کاملا باید با دیتیلز اینها رو بگذاری. حالا قانون دفترچه سیاه چیه؟ هر 15 روز یک بار به این سوالایی که به شما میگم پاسخ بدین. برای نزدیکتر شدن به زندگی که میخوام داشته باشم چه کارهایی انجام داده ام؟ دوم، در چه موقعیت هایی ضعف نشون دادم؟ و سوم، از فردا چه چیزی رو تغییر خواهم داد؟ خب این قانون دفترچه سیاه بود و این هم دفترچه سیاه شما. و
وقتی که همچین کاری رو میکنید، یک نظمی در مغز برقرار میشه و کاملا به صورت مشخص هم میتونید موانع رو ببینید، هم میتونید در جهت رفعش یه برنامه مشخص داشته باشید و شما رو از سردرگمی و استراب و استرس در میاره.

0: باز کردیم در بخش بعدی داستان دنباله‌دار جدیدمون رو آغاز خواهیم کرد و با هم خواهیم شنید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
3: مهرخان میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس رو برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطون.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900. 310-259-9900.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 ونوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
8: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.

مرگ ایوان ایلیچ، نوشته لئو تولستوی، ترجمه سروش حبیبی، قسمت اول.

0: در امارت بزرگ دادگستری هنگام رسیدگی به دعوای خانواده ملوینسکی، دادستان و اعضای دادگاه طی زمان تعطیل جلسه برای تنفس در اتاق ایوان یگوروویچ شبک گرد آمده بودند و بحث به پرونده پرسر و صدای کراسوفسکی کشیده بود. فئودور واسیلیویچ با حرارت بسیار می‌کوشید ثابت کند که دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و ایوان یگوروویچ سر حرف خود پافشاری می‌کرد که دارد. اما پیوتر ایوانوویچ که از ابتدا به بحث وارد نشده بود توجهی به آنچه می‌گفتند نداشت و سر خود را به خبرنامه‌ای که تازه آورده بودند گرم کرده بود. گفت: آقایان، ایوان ایلیچ هم مرد.
1: چه حرفا، راست میگید؟
0: خبرنامه را که هنوز خشک نشده بود و بوی مرکب میداد به فئودور واسیلیویچ داد و گفت: بفرمایید، خودتون بخونید. خبر در حاشیه سیاهی چاپ شده بود: پرانسکوویا فئودورونا گالووینا با اندوه عمیق درگذشت شوهر عزیز خود ایوان ایلیچ گالووین، عضو دیوان عالی استیناف را در تاریخ 4 فوریه 1882 به اطلاع خیشان و آشنایان می‌رساند. تشییع جنازه روز جمعه ساعت 1 بعد از ظهر صورت خواهد گرفت. ایوان ایلیچ همکار آنها بود و همه دوستش داشتند. از چند هفته پیش بیمار شده بود و می گفتند که از این بستر بر نخواهد خواست. البته همچنان در سمتش باقی بود، اما همه فکر می کردند که در صورت فوت او ممکن است الکسیف جای او را بگیرد و سمت الکسیف نصیب وینیکوف یا شتابل بشود. به این ترتیب هر یک از آقایان حاضر در اتاق به شنیدن خبر مرگ دوست خود در فکر بودند که این پیش آمد چه نتیجه‌ای ممکن است در تغییر سمت یا ارتقاء مقام خود یا آشنایانش داشته باشد. فیودور واسیلیویچ با خود می گفت:
1: حالا سمت شتابل یا وینیکوف به من میرسه. وعدش رو مدت هاست به من دادن. این ارتقای مقام برای من 800 روبل اضافه حقوق همراه داره، به علاوه که فوق‌العاده هزینه دبیرخونه.
0: پیوتر ایوانوویچ فکر میکرد:
2: حالا باید برای انتقال برادر زنم از کالوگا اقدام کنم. زنم از این انتقال خیلی خوشحال میشه. دیگه نمیتونه بگه که هیچ کاری برای کسانش نمی کنم.
0: پیوتر ایوانوویچ به صدای بلند گفت:
2: من میدونستم که از این بیماری جون سالم به در نمیبره. خیلی حیف شد.
0: حالا واقعا چش بود؟
2: دکترها که مرضش رو نمیتونستن تشخیص بدن، گیرم تشخیص میدادن، ولی هر یک تشخیصی دیگر. با این حال آخرین بار که دیدمش به نظرم اومد که خوب خواهد شد،
0: ولی من از عید دیگه به دیدنش نرفته بودم. همش تصمیم داشتم برم و روم نمیشد و نمیشد.
2: ببینم، چیزدار بود؟
0: مثل اینکه زنش چیزکی داره، اما نه اونقدر که به حساب آید.
2: بله، باید رفتیدشون، ولی خونشون خیلی دوره.
0: البته از شما دوره، خونه کی به شما نزدیکه؟ پیوتر ایوانوویچ لبخندی به روی شبک زد و گفت:
2: این دوست ما نمیتونه بر خودش هموار کنه که من اون طرف رود میشینم.
0: و از دوری مسافت در شهر صحبت کنان به تالار دادگاه برگشتند. تغییر و تبدیلاتی که به احتمال به دنبال این مرگ در دستگاه دادگستری صورت می گرفت ذهن همه را به خود مشغول می داشت. اما علاوه بر این افکار، همان فکر مرگ یک دوست نزدیک در دل دوستانی که این خبر را می شنیدند طبق معمول احساس شادی خاصی پدید می آورد. خوشحالی از اینکه او مرد و من نمردم. همه پیش خود می گفتند یا حس می کردند عجب، او مرد ولی من زنده ماندم. اما آشنایان نزدیک ایوان ایلیچ یا به اصطلاح دوستان صمیمیش ناخواسته به این هم فکر می کردند که حالا آدابدانی ایجاب می کند که در مراسم مذهبی موت شرکت کنند و برای ابراز همدردی به دیدار همسر آن مرحوم بروند و این کارها همه شاق و بسیار ملال آور بود. از همه نزدیکتر به او فئودور واسیلیویچ و پیوتر ایوانوویچ بودند. پیوتر ایوانوویچ او را از دانشکده حقوق می شناخت و خود را مدیون او می شمرد. سر نهار خبر درگذشت ایوان ایلیچ را به همسرش داد و به او گفت که امکان انتقال برادر او به حوزه اداری خودش بیشتر شده است و استراحت نکرده فراک پوشید و به خانه ایوان ایلیچ رفت. یک کالسکه و دو درشکه جلوی در خانه ایوان ایلیچ ایستاده بود. پایین در رختکن خانه کنار جارختی در تابوت آراسته به تاق، شالی از گلابتون درخشان و مزین به ملیله و منگوله به دیوار واداشته شده بود. دو بانوی سیاه پوش داشتند پالتوی پوست خود را در می آوردند. یکی از آنها خواهر ایوان ایلیچ بود که او را می شناخت و آن یکی ناشناس بود. شوارتز، دوست پیوتر ایوانوویچ که داشت پایین می آمد، چون از بالای پله ها او را دید که وارد می شد، ایستاد و سری جنباند و چشمکی به او زد. مثل این بود که می خواهد بگوید این ایوان ایلیچ هم که کار را خراب کرد، ولی ما حواسمان جمع است و دم به تله نمی دهیم. هیئت شوارتز با آن گونه ریش‌های انگلیسی‌وار و اندام لاغر آراسته در فراکش مثل همیشه متین و برازنده بود و این متانت که همیشه با شوخ چشمی و رفتار شیطنت‌بار او منافات داشت اینجا کیفیتی جذاب و نمکین به او می‌بخشید. این احساس پیوتر ایوانوویچ بود. پیوتر ایوانوویچ اثر احترام به دو بانو راه داد تا جلو بروند و به دنبال آنها آهسته به طرف پلکان پیش رفت. شوارتز از پایین آمدن منصرف شد و نیمه راه ایستاد. پیوتر ایوانوویچ علت ماندن او را فهمید. پیدا بود که می‌خواهد با او قراری بگذارد که بازی شبشان کجا باشد. بانوان از پلکان به سوی بانوی صاحب عزا بالا رفتند و شوارتز که لبهایش را با حالتی جدی برهم فشرده بود با شوخ چشمی و اشاره ابرو به پیوتر ایوانوویچ فهماند که به اتاق سمت راست که جنازه در آن بود برود.

پیوتر ایوانوویچ به آن اتاق وارد شد و طبق معمول متحیر بود که آنجا چه باید بکند. فقط یک چیز را می دانست و آن این بود که خاج کشیدن یا صلیب کشیدن در این گونه مواقع اگر خاصیتی نداشته باشد ضرری هم ندارد. اما اطمینان نداشت که آیا ضمن خاج کشیدن کمر هم باید خم بکند یا نه، و به همین علت راه میانه را انتخاب کرد، به این معنی که هنگام ورود کشیدن خاج را با کرنشی ملایم همراه کرد و تا جایی که حرکت دست‌ها و سرش اجازه می‌داد نگاهی هم به در و دیوار اتاق انداخت. دو نوجوان که یکی از آنها شاگرد دبیرستان بود و ظاهراً از خیشان نزدیک ایوان ایلیچ بودند، خاج کشان از اتاق بیرون رفتند. پیرزنی بی حرکت ایستاده بود و بانویی که ابروانش را به شکل عجیبی بالا برده بود داشت در گوش او چیزی می گفت. شماس لباس پوشیده با جسارت و به صدایی بلند و لحنی قاطع که هیچ چون و چرا بر نمی تابید چیزی می خواند. گراسیم آبدارباشی ایوان ایلیچ که موژیکی بود با سبکپایی از جلوی پیوتر ایوانوویچ گذشت و چیزی کف اتاق پاشید. پیوتر ایوانوویچ به دیدن این کار فوراً بوی تعفن ملایمی در بینی احساس کرد. آخرین بار که به دیدن ایوان ایلیچ آمده بود این موژیک را در اتاق دفتر او دیده بود که وظیفه بیدارپایی بر بالین او را به عهده داشت و ایوان ایلیچ او را بسیار دوست می داشت. پیوتر ایوانوویچ همچنان صلیب می کشید، خاج می کشید و با سردر راستایی میان تابوت و شماس و شمایل مقدس که روی میزی در گوشه اتاق قرار داشت کرنش می کرد. بعد وقتی که این کشیدن خاج به نظرش به اندازه کافی تکرار شد از آن دست کشید و چشم به مرده دوخت. مرده مثل همه مردگان بی جان و سنگین در تابوت افتاده بود. اندام‌های خشکیده‌اش مردوار در بالش تابوت فرو رفته و سرش برای همیشه روی بالش واپس افتاده و پیشانی زرد و مونوارش مثل هر مرده دیگری بیرون زده بود، با شقیقه های گود افتاده ی تاس و بینی برجستش گفتی لب زیرینش را فرو می فشرد. سیمایش سخت عوض شده بود و نسبت به آخرین دیدارشان لاغر، ولی مثل همه مردگان زیباتر و خاص گویاتر از زمان زندگیش بود. حالت این چهره حکایت از آن می کرد که آنچه کردنی بوده کرده است و به شایستگی. از این گذشته در این حالت آثار ملامتی و هشداری به زنده ماندگان محسوس بود. این هشدار به نظر پیوتر ایوانوویچ نابجا آمد. دست کم او خود را طرف خطاب اون نمی شمرد. احساس ناخوشایندی در دلش آمد و به همین سبب بار دیگر با شتاب صلیب کشید و با سرعتی که به نظرش از بایستگی دور بود به جانب در راه افتاد. شوارتز در اتاق مجاور منتظر او بود. پاهایش را گشاد گذاشته، دو دستش را پشت سر خود به هم داده با کلاه سیلندرش بازی می کرد. یک نگاه به چهره شوخ و شنگ و پیراسته و اندام آراسته شوارتز نشاط را به دل پیوتر ایوانوویچ باز آورد. پیوتر ایوانوویچ می دانست که او شوارتز بالاتر از این ملاحظات است و دل خود را تسلیم افسردگی نمی کند. همان دیدارش می گفت مراسم سوگواری برای ایوان ایلیچ پیش آمدی گذراست و برای تعطیل جلسه یا ماکول کردن آن به بعد دلیل موجهی نیست. یعنی هیچ مانعی نیست که همان شب هنگامی که پیش خدمت
میز بازی را با 4 شمع نو افروخته می آراید، یک دست ورق دست نخورده را باز کند و آن را درق درق به صدا درآورد. و به طور کلیش بهانه‌ای نمی توان تراشید که دوستان این شب را نیز مثل شبهای دیگر به خوشی نگذرانند. او این حرف را آهسته در گوش پیوتر ایوانوویچ که از کنارش می گذشت زد و به او پیشنهاد کرد که در خانه فئودور واسیلیویچ به جمع دوستان بپیوندد. اما ظاهراً تقدیر نمی خواست که پیوتر ایوانوویچ آن شب را با دوستان ورق باز بگذراند. پرانسکوویا فئودورونا زن کوتاه قامت چاقی بود که با وجود تلاش بسیاری که برای انکار واقعیت و پنهان ساختن چاقی خود می کرد، از شانه به پایین پهن‌تر می شد. لباسش یک پارچه سیاه بود و سرش با توری سیاه آراسته. ابروانش را مثل بانوی کنار تابوت که وسوسه رفت بالا برده و چهرهش را به شکل عجیبی درآورده بود. با چند بانوی دیگر از اتاق خود بیرون آمد و آنها را به اتاقی که تابوت در آن بود برد و گفت: مراسم مذهبی الان شروع میشه، بفرمایید. شوارتز کرنش نامتعارفی کرد و از جای خود تکان نخورد. پیدا بود که دعوت بانوی خانه را نمیپذیرد و نمیخواهد رد کند. پرانسکوویا فئودورونا همین که پیوتر ایوانوویچ را به جا آورد، آهی کشید و به جانب او آمد و دستش را گرفت و گفت:

0: سهیل.
1: بله رئیس.
0: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
2: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
3: بابا امید، دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسط میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره‌های بالا فکر کنم تا سال دیگه‌م نتونم صافش کنم.
4: پسر منم دقیقاً همین کابوسو داشتم. فکر می‌کردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه. ولی یه راه پیدا کردم که واقعاً نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
3: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
4: تیم مانی مستقیماً با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی یه برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
3: خب حتما کارتتو بستن دیگه، کردیت اسکورت هم نابود شو.
4: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره‌های کمرشکن خلاص شدم.
3: شمارهشو داری؟
4: آره، یادداشت کن. 818-2 میلیون.
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
8: با ادراک
5: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
13: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
14: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
13: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
15: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
16: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
17: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
15: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
16: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
17: حلوا کیک صدف.
15: همین امروز امتحانش کنی.
18: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010. 310-474-2010.
19: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.

0: پراسکوویا فیودورونا همین که پیوتر ایوانوویچ را به جا آورد آهی کشید و به جانب او آمد و دستش را گرفت و گفت: میدونم که شما از دوستان حقیقی ایوان ایلیچ بودید. این را گفت و او را نگاه کرد و از او انتظار کاری را داشت که به این حرفش پاسخی باشد. پیوتر ایوانوویچ میدانست که همانطور که در آن اتاق شایسته بود صلیب بکشد. اینجا لازم بود که دست زن را بفشارد و با آهی بگوید: بله، باور کنید که. و همین کار را کرد و چون کرد دانست که نتیجه دلخواه به دست آمده است و هم خود متاثر شده و هم بر دل بانو اثر گذاشته است. زن بیوه گفت: بیایید اینجا تا مراسم شروع بشه، باید با شما حرف بزنم. بازوتون رو بدید. پیوتر ایوانوویچ بازویش را پیش آورد و زن دست زیر آن انداخت و دو نفری از کنار شوارتز که اثر افسوس به او چشمکی زد گذشتند و به سمت اتاقهای داخلی خانه رفتند. نگاه شوخ شوارتز می گفت: خب دیگر کلک بازی امشب کنده شد. اگر پای پنجمی انتخاب کردیم گله نکنید. وقتی کارتان تمام شد و آمدید، پنج نفری هم می شود بازی کرد. پیوتر ایوانوویچ آهی عمیق‌تر کشید و دود دلی بیرون داد و پرانسکوویا فودورونا از راه قدرشناسی برای این آه دست او را فشرد و او را به اتاق پذیرایی مخصوص خود برد که دیوارهایش با کتان گلدار گلی رنگی پوشیده بود و چراغی کم نور و غم‌انگیز در آن می سوخت. کنار میز نشستند. بانو روی کاناپه و پیوتر ایوانوویچ روی بالشتک فنرداری که فنرهایش از هم در رفته بود و زیر وزن او ناجور جمع می شد. پرانسکوویا فئودورونا می خواست هشدارش دهد که روی صندلی دیگری بنشیند، اما این هشدار را با وضع خود ناسازگار یافت و منصرف شد. پیوتر ایوانوویچ وقتی روی این بالشتک می نشست به یاد آورد که ایوان ایلیچ وقتی این اتاق را می آراست از قضا در خصوص همین پارچه گلی رنگ پوشش دیوارها و برگ‌های سبز رنگین روی آن از او نظر خواسته بود. بانوی بیوه هنگامی که می‌خواست روی کاناپه بنشیند و از کنار میز می‌گذشت، روسری سیاهش به کنده‌کاری‌های لبه میز گیر کرد، زیرا تمام اتاق با مبل‌ها و پیرایه‌های ریز و درشت چنان انباشته بود که حرکت آزاد در آن میسر نبود. پیوتر ایوانوویچ برخاست تا تور را آزاد کند و فنرهای بالشتک که از ثقل او آزاد شدند برجستند و بالشتک به نشیم منگاهش خورد. اما بانوی بیوه خود شروع کرد که تورش را از بند میز آزاد کند و پیوتر ایوانوویچ روی بالشتک نشست و فنرهای سرکش را سرکوب کرد. اما بانو در تلاش خود چندان موفق نبود و پیوتر ایوانوویچ دوباره برخاست و به دست و پا افتاد و فنرها باز سرکشی کردند و این بار حتی ترق ترق به صدا در آمدند. وقتی عاقبت این گیرودار پایان یافت، بانو دستمال لطیف سفیدی بیرون آورد و شروع کرد به گریه کردن و پیوتر ایوانوویچ که ماجرای تور و کشمکش با فنرهای سرکش اندکی از حدت اندوهش کاسته بود در جای خود آرام گرفت. بلا تکلیف که حالا چه باید بکند؟ ساکالوف، همان پیشخدمت و آبدارباشی ایوان ایلیچ، وارد شد و این وضع نامطبوع را به هم زد و به بانویش اطلاع داد که زمینی که او در گورستان برای به خاک سپردن شوهرش انتخاب کرده است 200 روبل تمام می شود. بانو گریهش را برید و ستم دیده نگاهی به پیوتر ایوانوویچ انداخت و به فرانسه به او گفت که بار دلش چقدر سخت سنگین است. پیوتر ایوانوویچ بیان که چیزی بگوید با اشاره سر به او فهماند که یقین کامل دارد که بار دل او کم نیست و ممکن نیست غیر از این باشد. پرانسکوویا، فئودورونا با صدایی از درد غم ضعیف و لرزان و لحنی بزرگوارانه گفت:
1: خواهش میکنم ملاحظه نکنید و سیگار بکشید.
0: و بلافاصله با گراسیم به حل و فصل مسئله قیمت زمین پرداخت. پیوتر ایوانوویچ سیگاری آتش زد و ضمن دود کردن آن میشنید که بانو با چه تفصیلی درباره جزئیات قیمت زمین از او پرسجو میکند و عاقبت زمینی را که باید خرید معین کرد. از این گذشته وقتی مسئله زمین حل شد، در خصوص نوه سرایان هم دستور لازم را داد و ساکالوف را مرخص کرد. بعد ضمن اینکه آلبوم های روی میز را به کناری میزد، دید که ممکن است خاکستر سیگار روی میز بریزد و فوراً زیر سیگاری را زیر دست پیوتر ایوانوویچ سراند و گفت:
1: من همه کار رو خودم میکنم. فکر میکنم دورویه که وانمود کنم که غم و غصه من رو از کارهای عادی زندگی باز میدارد. به عکس اگر چیزی باشه که نمیگم تسلام بده، بلکه فقط افکارم رو از این موسیقی

0: روزهای آخر فوق‌العاده عذاب کشید. پیوتر ایوانویچ گفت: عجب، واقعا؟
1: وای، نمیدونید چه عذابی. چی بگم؟ دقایق چیه؟ چند ساعت آخر رو پیوسته فریاد میکشید. سه شبانه روز آخر رو مدام ناله میکرد. اصلا تحملش ممکن نبود. هیچ نمیفهمم چطور تونستم تاب بیارم. از پشت سه تا اتاق دربسته صدا شنیده میشد. وای، نمیدونید من چی کشیدم.
0: پیوتر ایوانویچ پرسید: ببینم، پس بهوش بود؟ بانو آهسته گفت:
1: بله، تا دقیقه آخر بهوش بود. یک روبه ساعت پیش از آن که تمام بکنه با یکی که ما خداحافظی کرد و حلالیت طلبید. حتی خواست که ولودیا رو دور کنیم.
0: فکر عذاب شخصی که اینقدر به او نزدیک بود، رنج همان پسرک بانشاتی که در دبستان همدرس و همبازیش بود و در بزرگی همکارش شد، با وجود ناگواری، آگاهی به ریاکاری خودش و این زن، ناگهان سخت به وحشتش انداخت. دوباره پیشانی برجسته و بینی بر لب بالا فشرده ایوان ایلیش را به یاد آورد و برای خود وحشت کرد. در دل گفت:
2: سه شبانه روز عذاب هولناک و بعد مرگ. اما بلا ممکن است همین لحظه هر دقیقه سر خود من بیاد.
0: به قدر لحظه ای سخت وحشت کرد، اما در همان لحظه بیان که خود بداند چطور، همان فکر همیشگی به یاریش آمد. دید که این حادثه گرچه ممکن بود برای خودش پیش آید، برای ایوان ایلیش پیش آمده و او را معاف گذاشته است. چون این چیزی نباید و نمیتواند برای او پیش آید. نباید با این فکرها در دل خود را بر اندوه بگشاید. نباید با این فکرها در دل خود را بر اندوه بگشاید. این کار چنان که از سیمای شوارتز پیدا بود شایسته نبود. پیوتر ایوانویچ با این استدلال آسوده شد و با علاقه به پرسجو در خصوص چگونگی مرگ دوست خود پرداخت، طوری که گفتی مرگ مصیبتی بود خاص ایوان ایلیچ و هیچ کاری با او نداشت. بانوی داغدار پس از مدتی درد دل و بیان جزئیات رنج‌های جسمانی وحشت‌آوری که ایوان ایلیچ تحمل کرده بود و پیوتر ایوانویچ این رنج‌ها را فقط از طریق آزردگی اعصاب پرانسکوویا فئودورونا درمی‌یافت، عاقبت لازم دید که به اصل مطلب بپردازد.
1: آخه پیوتر ایوانویچ، نمی‌دونید که بار این مصیبت چقدر سنگینه. وای چقدر سنگینه.
0: این را گفت و باز به گریه افتاد. پیوتر ایوانویچ آه کشان منتظر ماند تا گریه زن تمام شود و فین کند، و چون بانو گریهش تمام شد و فینش را کرد گفت:
1: باور کنید که.
0: و باز بانو به حرف آمد و به بیان مطلبی پرداخت که پیدا بود تنها کاری است که با او دارد. این کار آن بود که از او بپرسد که وقتی شوهری مرد، بیوه بازمانده به چه راه میتواند از دولت کمک مالی بگیرد. وانمود میکرد که میخواهد از پیوتر ایوانویچ در این خصوص اطلاعاتی به دست آورد، اما پیوتر ایوانویچ دید که او از همه جزئیات کار با اطلاع است و حتی چیزهایی می‌داند که او خود نمی‌داند. به دقت می‌دانست که چه پول‌هایی می‌تواند به مناسبت مرگ شوهرش از دولت بگیرد. فقط می‌خواست ببیند آیا راهی هست که بیش از آنچه خود می‌دانست به دست آورد. پیوتر ایوانویچ کوشید که راهی بیندیشد، اما پس از مدتی تلاش و برای رعایت اصول ادب و استمالت از زن، دولت را بابت امساکش دشنام دادن

کار داشت که انگاری راهی وجود ندارد. آن وقت زن آهی کشید و آشکارا به فکر افتاد که از چه راه میتواند خود را هرچه زودتر از بار حضور او خلاص کند. پیوتر ایوانوویچ خود نکته را دریافت و فوراً سیگارش را خاموش کرد و برخاست و دست او را فشرد و به اتاق دیگر رفت.

پیوتر ایوانوویچ در اتاق غذاخوری که ساعتی به دیوارش آویخته بود، همان ساعتی که ایوان ایلیش به خود میبالید که توانسته است از عتیق فروشی بخرد، کشیش را دید و چند نفری از آشنایان را که برای شرکت در مراسم نماز میت آمده بودند و نیز دختر خانم بسیار زیبایی را که می شناخت و دختر ایوان ایلیچ بود. دوستان عزیز، ادامه داستان مرگ ایوان ایلیچ رو براتون وقتی دیگر نقل خواهم کرد و به پایان این دفتر رسیدیم. سپاس از همه شما دوستان عزیزی که همیشه با ما همراه هستید. مرسی آقای ماکان. خدا نگهدار.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818 818 0707. heydarilawgroup.com.
5: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ تور 12 روزه تایلند، جزیره پوکت و سنگاپور، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام و خرید از اجناس کمیاب. لطفاً قبل از سولد‌آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 نوامبر. 818 758 2626. amiritravel.com.
6: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
7: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسکا و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع میکنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227. 877-829-9227. kananiadvisorygroup.com.
7: بدون هیچ سورپرایزی.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30. 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-1230. 323-332-1230.
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان گرامی، این برنامه بازپخش یکی از برنامه‌های قبلی است.

درد و رنج به خاطر بلایی که حکومت جمهوری اسلامی بر سر مردم ما آورده. به شما دوستان ارجمندمون در ایران و سراسر جهان سلام میکنیم و به شما درود میفرستیم. من فرخ جاوید، نویسنده و مجری برنامه به دنبال خورشید، همراه با خانم غزالی معتمدی، کارگردان فنی روزهای آدینه، با شما و کنار شما هستیم تا شماره دیگری از این برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم. آنچه که امروز خواهید شنید ابتدا یک مطلبی هست به جای داستان به قلم نیما یوشیج، سپس از پارلمان اروپا و رئیس جمهور اوکراین صحبت میکنیم در حمایت از ایران سخن گفتند، بعد میپردازیم به مطلب بعدی ما گنبد طلایی اسم میشه و آنگاه در ارتباط با ربات ها و آدم ها گزارشی تقدیم خواهد شد. مصاحبه امروز ما در بخش دوم خواهد بود طبق معمول و بعد هم در بخش سوم میان پرداره داریم و پیک خورشید رو و ساروس های تولد رو عرض شود که بعد میپردازیم به خبری کوتاه در ارتباط با اسکار و بعد هم در مورد امور پزشکی خبری هست در ارتباط با ترینور. یادآوری کنم که امروز در ساعت 12 امروز به وقت محلی در هر جایی که باشیم میلیون ها ایرانی به احترام کشتگان و سرکوب مردم از سوی به حکومت ستمگر جمهوری اسلامی شمع روشن میکنند و یک دقیقه سکوت اختیار میکنند. و ما بپردازیم به داستان اول امروزمون، اسمش از فکر را پر بدهید.

0: فکر را پر بدهید و نترسید که از سقف عقیده برود بالاتر. فکر باید پر بکشد، برسد تا سر کوه تردید و ببیند که بیان افق باورها کفر و ایمان چه به هم نزدیکند. فکر اگر پر بکشد، جای این توپ و تفنگ، این همه جنگ، سینه ها دشت محبت گردد، دست ها مزرعه گل های قشنگ. فکر اگر پر بکشد، هیچ کافر و نجس و مشرکی در کار نیست، همه پاکیم و رها. آنچه که شنیدید نوشته بود از نمایاشیچ که در بین سالهای 1897 و 1960 زندگی میکرد. و همچنین به تنها پسرش وقتی یک ساله شد اینطور نوشت: پسرم، تو اکنون یک بهار، یک تابستان، یک پاییز و یک زمستان رو دیدی. از این پس همه چیز در زندگی تکراری است، جز فقط یک چیز و آن مهربانی است. اما بپردازیم به آهنگ نخست برنامه‌مون. آهنگی است دو زبانه، به زبان انگلیسی و فارسی، به یاد هزاران هزار ایرانی هموطنمون که با دست خالی به خیابان‌ها رفتن و بر علیه حکومت تظاهرات کردند، اما ماموران سرکوب اونها رو به گلوله بستن، حداقل 12,000 نفر رو، و بنابر برخی گزارش‌ها تا 20,000 نفر رو کشتن. در حقیقت از کشته‌ها پشت ساختند.
1: با هزار آرزو رفتند، دیگه بر نگشتند.
2: چرا؟ چرا؟
3: با دستای خالی، با صفحه های خالی، با صدای عدالت
1: رفتند.

آهنگ بسیار زیبایی بود، اسمش بود با هزار امید و در متن این آهنگ نقش ایران رو میدیدیم، از یک ویدیو معنی گرفتیم که پر از شمع و شمع‌های روشن و بندم با اجازه از اون یه دونه شمع هم مردم که بعد از پایان برنامه در ساعت 12 امروز در گوشه بنشینم و سکوت بکنم به احترام کشتگان این برنامه. هرچه جنایات بیشمار رژیم جمهوری اسلامی علیه مردم ایران و کشتار هزاران هزار نفر از معترضان در تظاهرات گسترده اخیر برخی از رهبران جهان و نهادهای جهانی رو سخت نگران کرده است. یکی از این نهادها پارلمان اروپا است که دیروز قطعنامه علیه حکومت ملایان تصویب کرد.

0: آلمان اروپا با تصویب قطعنامه این جنایات را محکوم کرد و از مقامات حکومت اسلامی خواست از خشونت علیه اعتراضات مسالمت آمیز دست بکشند، اعدام ها را متوقف کنند و به کشتار و سرکوب شهروندان غیر نظامی پایان بدهند. این قطعنامه با رأی موافق 562 نماینده از تصویب گذشت. 9 نماینده بهش رأی مخالف دادند و 57 نماینده هم ممتنع ماندند. پارلمان اروپا همچنین خواستار آزادی بیدرنگ و بی‌قید و شرط معترضان، مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگارانی شد که بازداشت شدند. پارلمان اروپا همچنین از شورای اتحادیه اروپا یا کانسل ایو کانسل درخواست تا سپاه پاسداران و از جمله شبه نظامیان بسیطی و نیروی قدس رو به طور کامل سازمان‌های تروریستی اعلام کند. نمایندگان پارلمان اروپا در قطعنامه مصوبه خواستار تدابیر گسترده‌تر و شدیدتری علیه جمهوری اسلامی شدند، تدابیری مثل مسدود کردن دارایی‌های اون رژیم و منع صدور روایی برای دست‌اندرکاران اون رژیم. اونا همچنین از تحریم‌های اخیر ایالات متحده استقبال کردند. و اما عرض شود که در قطعنامه اتحاد اروپا تلاش‌های رژیم در سانسور کردن اعتراضات از طریق خاموش کردن اینترنت محکوم شده و از کشورهای عضو اتحادیه خواسته شده که بر حمایت‌های فنی و مالی خودشون در مورد قرار دادن ابزار لازم به مردم برای دور زدن سانسورها اینا رو افزایش بدن. در همین راستا روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا گفت از خیابان‌های تهران گرفته تا قلب پارلمان اروپا این پیام کاملا روشن است: ایران باید آزاد شود، ایران آزاد خواهد شد. و ما در اینجا از شما دعوت میکنم به صدای رسای دیگری گوش کنید، صدای ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سخنرانی کرد.
1: There was so much talk about the protests in Iran, but they drowned in blood. The world has not helped enough the Iranian people and its room. It has stood aside. In Europe, there was Christmas and New Year celebrations, the seasonal holidays.
0: او گفت سکوت جهان یعنی تایید حکومت کشتار. در مورد اعتراضات داخل ایران خیلی صحبت شده، ولی خب همه چیز توی خون غرق شد. دنیا انقدر که باید به مردم ایران کمک نکرد و راستش رو بخواهید خودش رو کنار کشید. توی اروپا جشنهای کریسمس و سال نو و تعطیلات فصلی فرارسیده بود، اما تا وقتی که سیاستمداران برگشتن سر کارشون و شروع کردن به موضع‌گیری، آیت الله ها هزار نفر را کشته بودند. بعد از این حمام خون ایران چه خواهد شد؟ اگر این رژیم جان سالم به در ببره، یک پیام واضح به همه گردن کلفت ها داده میشه و اون اینکه انقدر آدم بکشید تا در قدرت باقی بمونید.
1: The seasonal holidays. By the time politicians.
0: و اما رئیس جمهور آمریکا میخواد که یک گنبد بسازه، یک گنبد طلایی. البته نه از نوع گنبدهای طلایی بعضی اماکن مذهبی مسلمانان، بلکه یک سیستم موشکی ملی که اسمش رو گذاشته است Golden Dome for America، گنبد طلایی برای آمریکا.

0: پرزیدنت دونالد ترامپ گفته است که هدف از پدید آوردن چنین سیستمی حفاظت ایالات متحده در برابر تهدیدات خارجیه. اما نقشه‌ای که او در سر داره تا زمانی که از قوه به فعل در بیاد به وقت زیاد و بودجه بسیار زیادتر نیاز داره. چین پیشاپیش از تحقق چنین نقشه انتقاد کرده و گفته است چنین کاری خطر نظامی شدن فضا رو افزایش داده و باعث آغاز یک مسابقه تسلیحاتی جدید در جهان خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا گفته است که پدید آوردن سیستم موشک گنبد طلایی 100 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت و برای نخستین بار در تاریخ جنگ افزارهای پیشرفته آمریکا رو در فضا قرار می‌دهد. ترامپ گفته است که در سیستم موشکی مورد نظر او از تکنولوژی های نسل آینده در زمین، دریا و فضا استفاده خواهد شد. هدف از پیاده کردن چنین سیستمی به گفته او ردیابی موشک های دشمن احتمالی است قبل از پرتاب یا به هنگام پرواز و نابود کردن اونها. ترامپ میخواد که قسمت از این سیستم موشکی رو در جزیره گرینلند مستقر بکنه. او در نشست مجمع اقتصاد جهان در داووس چنین گفت:
1: All we want from Denmark for national and international security and to keep our very energetic and dangerous potential enemies at bay is this land on which we're going to build the greatest golden dome ever built. But now what I'm asking for is a piece of ice, cold and poorly located, that can play a vital role in world peace and world protection. It's a very small ask compared to what we have given them for.
0: او گفت تمامی آنچه که ما به خاطر امنیت ملی و بین‌المللی از دانمارک می‌خواهیم این جزیره است تا بزرگترین گنبد طلایی رو در اون بسازیم. و آنچه که من درخواست می‌کنم قطعه زمین یخ‌زده است که می‌تونه برای صلح و حفظ جهان نقش حیاتی زیادی داشته باشه. این درخواست است بسیار کوچک در برابر چندین دهه کمک‌های ما به
1: دانمارکی‌ها.
0: بله، همونطور که شنیدید او از گرینلند به عنوان پیس آف آیس، یک قطعه یخ، یاد کرد. و ما می‌رسیم به پایان مطالب بخش نخستمون. از شما دعوت میکنم که به چند پیام توجه فرمایید، بعد برمیگردیم میریم به سراغ قسمت دوم، بخش دوم که شامل مصاحبه خواهد بود. با ما باشید.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
8: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
9: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ تور 12 روزه تایلند، جزیره پوکت و سنگاپور، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره، با صبحانه و شام و خرید از اجناس کمیاب. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 نوامبر. 818-758-2626. amiritravel.com.
10: بزرگمند میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. امروز به جای مصاحبه که همیشه در این بخش ما پخش میکنیم، این سخنرانی قابل توجهی رو براتون پخش میکنیم در مورد وضعیت محیط زیست در ایران. این سخنرانی رو دکتر محمد درویش در دانشگاه شریف در تهران، البته همون دانشگاهی که سابقا آریا مهر اسمش بود، به عمل آورده است و عنوان سخنرانی دکتر درویش است: لحظه تایتانیک.
11: مهمترین بحثایی که شاید این روزها اغلب ما باهاش درگیریم همیشه من رو مورد پرسش قرار میدن و این روزها شاید بیشتر از روزهای قبل، اینی که آیه درویش به آینده امیدی هست؟ بمونیم یا بریم؟ خیلی این سوال رو از من میپرسن با توجه به این همه نشانه هایی که نشان دهنده افت کارای سرزمین هست. آیا شما به عنوان یک کنشگر متخصص در حوزه محیط زیست امیدی به آینده ایران و بازگشت تاب‌آوری و جینایی دارید یا ندارید؟ امروز میخوام در مورد این صحبت بکنم که چقدر فاصله داریم تا لحظه تایتانیک و آیا زمانی فرا خواهد رسید که همه باید عرشه رو ترک کنیم و یا اینکه نه، همچنان میشه راه‌های دیگری رو برای بازگرداندن تاب‌آوری به وطنی که دوستش دارم و دوستش داریم پیدا بکنیم. الان که داریم با هم صحبت میکنیم یک گزارشی سازمان زمین‌شناسی کشور داره تهیه میکنه و در این گزارش گفته شده که حدود 50,000 کیلومتر مربع از وسط ایران با پدیده فرونشست روبرو شده به میزان 2 سانتی‌متر و بیشتر. 50,000 کیلومتر اگه بخوایم تصور کنیم که چقدره، یعنی بیش از 2 برابر مساحت استان مازندران از کشور ایران الان درگیر پدیده فرونشست شده به میزان 5 برابر اون چیزی که بهش میگیم شرایط بحرانی. جایی که دوچار فرونشست میشه، اگر که دوباره تعادل بین سفره‌های آب زیرزمینی برقرار بشه، یعنی میزان تغذیه و میزان برداشت با هم برابر بشه، بعد از اینکه برابر شد ما باید 50,000 تا 70,000 سال صبوری کنیم تا اون دشت دوباره به تاب‌آوری برسه. یعنی پس ما الان داریم در شرایطی با هم صحبت میکنیم که 50,000 کیلومتر مربع از مساحت ایران رو برای دست کم 50,000 سال آینده از دست دادیم. این بسیار خبر نگران کننده ایه. ما الان داریم در شرایطی با هم صحبت میکنیم که مطابق آخرین آماری که شرکت مدیریت منابع آب ایران منتشر کرده، ایرانیان در طول 3 دهه اخیر 50 میلیارد متر مکعب بیشتر از اون چیزی که وارد سفره‌هاشون شده ازش برداشت کردن. 150 میلیارد متر مکعب، 150 میلیارد متر مکعب. یعنی تصور کنید دریاچه ارومیه وقتی که شرایطش آرمانی باشه 20 میلیارد متر مکعب باید گنجایش داشته باشه و ما 7.5 برابر دریاچه به بزرگی دریاچه ارومیه رو در طول 3 دهه اخیر متاسفانه از دست دادیم. ما 30% از رویشگاه مهم و راهبردی خودمون در زاگرس رو که منشأ تولید آب 45% ایرانیان هست و اگر کارون و کرخه و جراحی و مارون و دز و گاماسیاب و سیروان و زرینه رود و زاینده رود و سفید رود رو داریم، مدیون زاگرس هستیم، متاسفانه از دست دادیم و لکه های بزرگی از هیرکانی از حیز انتفاع خارج شده. آخرین آماری که بخش تحقیقات جنگل در مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور منتشر کرده میگه وسعت رویشگاه هیرکانی به 1.6 میلیون هکتار کاهش پیدا کرده، در صورتی که در دهه 1130 زمانی که ما هنوز ببر هیرکانی رو در هیرکانی داشتیم، در 3 استان گلستان، مازندران و گیلان وسعت این رویشگاه 3.5 میلیون هکتار بود. همه این مؤلفه‌ها نشون دهنده اینه که ما با شتابی دمادم افزاینده داریم کارمایه ها رو از دست میدیم و ردپای اکولوژیکی ما میره تا به مرز ورشکستگی برسه. ایرانیان به شکلی دارن زندگی میکنن که اگر قرار باشه همه مردم جهان به شیوه ایرانی ها زندگی کنن، ما به یک کره زمینی نیاز داریم که 2.4 برابر کره زمین کنونی بزرگی داشته باشه. این خبر خبر بدیه، ولی اگر یادمون باشه در جنوب ما کشوری وجود داره که اگر همه قرار بود مثل اهالی اون کشور زندگی کنن، ما به یک کره زمینی نیاز داشتیم که 11 برابر باید بزرگتر از کره زمین کنونی باشه. و یا یک کشوری در اروپا وجود داره که دقیقاً همین وضعیت رو داره و اگر همه قرار بود مثل اون کشور موناکو زندگی کنن، باز ما باید کره زمینی می داشتیم که 11 برابر کره زمین کنونی بود. کشور همسایه ما در جنوب خلیج فارس قطر منظورم بود. می‌بینیم که ما وضعیتمون از اون دو تا کشور به مراتب بهتره، اما کشورهایی هم تو دنیا هستن مثل بوتان که اگر همه قرار بود مثل بوتانیا زندگی کنیم، 2/10 کره زمین کنونی میتونست همه نیازهای ما رو برآورده کنه. شرایط به نحویه که آبستام، یک مؤسسه بین المللی که در آلمان در واقع فعالیت میکنه، اعلام کرده که دنیا نمیتونه به توافق برسه. اجلاس های کوپ 1, 2, 3, 4 که الان به 28 رسیده، در نهایت نمیتونه رهبران جهان رو به این اقناع برسونه که پایان بدن به مصرف سوخت‌های فسیلی و ما در 2070 متاسفانه به مرز 4 درجه افزایش میانگین دما خواهیم رسید و این مرز فروپاشی کره زمینه. آبستام میگه که در اون سال 70% کل زیستمندان اکوسیستم‌های جهان از بین خواهند رفت و در پایان این قرن 8.5 تا 9 میلیارد نفر از ساکنین زمین قرن 22 رو نخواهند دید. یعنی فقط بین 500 تا 1 میلیارد نفر قرن 22 رو خواهند دید که این بسیار تکان دهنده است. بر اساس شواهد و اطلاعاتی که امروز دانش بشری در اختیار داره، بر اساس اینکه ما داریم 48 میلیارد تن در سال CO2 منتشر می‌کنیم، داره آبسام این حرف رو میزنه. خب پس به نظر میرسه که ما خیلی فاصله با لحظه تایتانیک نداریم. جنبشی در اتحادیه اروپا را افتاده، کسانی که در 2050 به 30 سالگی میرسن علیه پدران و مادرانشون اعلام جرم میکنن که شما که میدونستین ما میان سالی رو درک نمیکنیم، چرا ما رو به دنیا آوردید؟ وضعیت واقعا نگران کننده بر اساس دانش امروز. اما یکی از همین بچه‌هایی که تو همین دانشگاه شریف درس خونده، مهندسی برق، فوق لیسانسش رو گرفته، بچه قزوین هم هست، آقای علی حاجی مرادی، و ایشون رفت به امریکا و الان در کیپ کانورال داره کار میکنه، تونسته اخیراً به یک دستاورد مهم برسه و اینم اینه که تونسته انرژی رو از فضای خارج از نیوار وارد جو بکنه. این یعنی چی؟ یعنی این که ما میتونیم بدون مصرف سوخت‌های فسیلی نیازهای انرژی همه مردم جهان رو تأمین بکنیم، بدون این که بخوایم گازهای گلخانه‌ای بیشتری منتشر بکنیم، و این میتونه تمام معادلات رو به هم بزنه. یا اخیراً یک باتری در حقیقت معرفی شده به بازار که طول عمر مفیدش 28,000 ساله. یکی از بزرگترین معضلاتی که امروز ما باهاش درگیریم زباله‌های الکترونیکیه که نمیدونیم باهاش چیکار کنیم واقعا. خب اگر باتری‌هایی بیاد به بازار که 28,000 سال طول عمرش باشه، یعنی میتونیم تصور بکنیم که هر متحرکی برای تامین نیازهای حرکتی ما به جای مصرف سوخت‌های فسیلی میتونه از این باتری‌ها استفاده بکنه، و باز بخش بزرگی از انتشار گازهای گلخانه‌ای رو ما میتونیم متوقف بکنیم. الان با تحولی که در سلول‌های بنیادی به وجود آوردن و پرینترهای سه‌بعدی، شما میدونی که گوشتی رو در واقع به بازار ارائه کردن که همین مزه گوشت‌های طبیعی میده، ولی دیگه در فرآیند تولیدش گاز متان که مهلک‌ترین گاز انتشار دهنده گاز گلخانه‌ای وجود نداره و باز میتونه معادله‌ها تغییر بکنه. اینها چشمه‌های امید بخشیه که نشون میده هنوز امید هست و هنوز ممکنه ما تا لحظه تایتانیک فاصله داشته باشیم. آیا این به معنی اینه که پس این سختگیری‌ها رو بذاریم کنار و فکر کنیم که بالاخره علم و درایت انسانی میتونه نادرایتی‌ها رو مطلقاً به حاشیه ببره، یا ما باید در هر شرایطی کار درست رو انجام بدیم؟ یک ماهی در رودخانه زاینده رود زندگی میکرد به نام آفانیوس اسفهانینسیس، یک ماهی اندمیک. در هیچ جای دیگری از کره زمین به جز رودخانه زاینده رود این ماهی زندگی نمیکرد. بهش گورماهی اسفهانی هم میگن. خب بعد از بلایی که ما سر زاینده رود آوردیم، این ماهی کلن دیگه در زاینده رود حضور نداره و نسلش داره منقرض میشه، نسل یک زیستمندی که در هیچ جای دیگری از وطن و کره زمین هم نیست. الان فقط توی قناتی وجود داره در یک روستایی به نام حسن آباد جرقویه. هفته پیش رفته بودم اونجا، یک خانومی به نام فرشته عالمشاه داره تلاش میکنه با اعضای شورای حسن آباد و شهردار حسن آباد که اونها رو مجاب بکنه این ماهی بسیار مهمه، یک برکه‌ای رو براش فراهم بکنیم و اون از خطر انقراض فعلا نجات بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه مردم محلی اونجا میرن ظرفاشون و لباساشون رو میشونن و شوینده ها داره واردش میشه، یا جامعه محلی بعد از 13 به در ماهی های قرمز و زینتیشون رو رها میکنن توی اون قنات و این ماهی های مهاجم دارن فضا رو برای آفانیوس تنگ و تنگتر میکنن. آفانیوس یک ماهی لارفخاره و میتونه پشه مالاریا و بسیاری از آفت ها رو کنترل کنه. نشانه زیست پالایی آبیه که درش حضور داره و بسیار ماهی مفیدی، ازش به عنوان دکتر فیش هم یاد میکنن. وقتی رفتم پیشش گفتم تو بچه اینجایی؟ گفت نه، من از دسپول اومدم آقای درویش. از دسپول یه خانومی بلند شده اومده در پایاب زاینده رود تا آفانیوس رو نجات بده. با اعضای شورای اونجا صحبت کردیم و اونها مجاب شدن که این برکه رو بسازن و دست کم ساعت مرگ آفانیوس رو، لحظه تایتانیک رو برای آفانیوس دست کم برای 10 سال عقب بندازیم تا بتونیم با جامعه محلی صحبت بکنیم دیگه شوینده نریزن، دیگه ماهی غیر بومی در قنات نریزن و یک کار فرهنگی بزرگتر انجام بدی. وقتی میبینم که یه همچین هموطنانی تو ایران وجود دارن که این گونه دارن برای به عقب انداختن لحظه تایتانیک تلاش میکنن، هم شرمنده میشم و هم امیدوار به آینده ایران. وقتی میبینم که یک آدمی مثل سیروس زاره در استان فارس وجود داره که باعث شده همچنان یکی از تالاب‌های استان فارس زنده بمونه. میدونید که فارس بزرگترین در واقع مخزن تالاب‌های ایران بوده، بختگان، تشک، ارژن، پریشان، کافتر، مهالو و کمجان همه در استان فارس هستن و همه به جز یکی خوش شدن. شرایط اقلیمی یکسانه، خشکسالی یکسانه، سد سازی‌ها سر جاشه، سد مولا صدرا، سد درودزن و سد سیوند، اما این یکی خوش نشده. چرا؟ چون که یک گروهی از مردم در روستای کمجان به رهبری سیروس زاره اومدن و جنگیدن، زندان افتادن، دادگاهی شدن، فشار زیادی رو تحمل کردن، اما گفتن که حقابه تالاب باید مقدم بر کشاورزی و صنعت بهش اختصاص پیدا بکنه. 15 ساله که کمجان همچنان به عنوان مأمن فرود پرندگان مهاجر در استان فارس داره به حیات خودش ادامه میده و ماهی که اونجا هم در معرض انقراض بود دوباره جون گرفته و داره به حیات خودش ادامه میده. سیروس زاره هم یکی از آدمهایی که داره لحظه تایتانیک رو به عقب میندازه. وقتی بهش گفتم که سیروس چی میخوای؟ گفتش که آقای درویش من چیزی از شما نمیخوام، ولی دختر من یک سوالی مطرح میکنه که من نمیتونم جواب بدم، شما میتونی جواب بدید. دخترش اسمش ستاره بود و 6 سالش بود. گفتم ستاره چی پرسیدی از پدرت که نمیتونی جواب بده؟ بلافاصله گفت آقای درویش من میخوام بدونم پدر من منو بیشتر دوست داره یا طالبو. و این پدر جواب نمیده. میخوام بگم که پدرش جوری رفتار کرده که عزیزترین کسش فکر میکنه نکنه پدر من طالب از من بیشتر دوست داره. من میگم ما باید یه نسلی رو پرورش بدیم تو این سرزمین که نگاهش به طالب هاست، به دار طالب هاست، به بلوط هاست، به زاینده رود و گافونی و کارون و کرخه و آلماگل و آلاگل و آجیگلش، به هیرکانی و زاگرس و عرسبارانش مثل نگاهش به عزیزترین کسانش باشه. همونطوری که سر اونها معامله نمیکنه، سر این سرمایه های ارزشمند وطن هم معامله نکنه. اون وقت ما میتونیم همچنان و به اندازه کافی لحظه تایتانیک رو عقب و عقب و عقبتر ببریم تا دانش بشری هم به دادمان برسه و بتونیم مشکل انتشار گازهای گلخانه‌ای رو حل بکنیم. سیروس ارسطو نژاد یکی از فارغ التحصیلان همین دانشگاه در رشته شیمی 1354 اخیراً تونسته از تاثیرگارهایی که ما در طبیعت رها می‌کنیم یک نوع چوب بسازه که این چوب فوق‌العاده مقاومتش بیشتره، به عنوان درب استفاده میشه، سبکه و یکی از بحران‌هایی که سبب تزریق آرسنیک به آب و خاک ایران میشه، جهان میشه، کره زمین میشه و هر ساله شهری به بزرگی 7 برابر تهران رو آب آشامیدنیش رو از حیز انتفاع خارج میکنه. همین تاثیرگارهایی که ما در طبیعت رها میکنیم هر ساله 49 میلیارد متر مکعب آب رو برای همیشه از حیز انتفاع خارج میکنه. حالا یه آدمی از ایران به نام سیروس ارسطو نژاد تونسته این مشکل رو حل بکنه. ما اگر مجال داشته باشیم شاید مثل هایده های شیرزادی که الان در کرمانشاه دارن کار بزرگی رو انجام میدن و 80% زباله های کرمانشاه رو دوباره تبدیل میکنن به مواد قابل استفاده در ایران تکثیر بکنیم. دیگه شاید مجبور نباشیم 100 میلیون تن نخاله در طبیعت ایران بریزیم و 500 میلیون تن باطله معدنی، یک کوه بزرگی در شمال شرق ایران در تلو ایجاد کنیم که صدها درخت رو داره له میکنه و از بین میبره. شاید دیگه مجبور نباشیم کوههای خودمون رو بتراشیم به عنوان سنگ شکن برای تامین مساله ساختمانی و همون نخاله ها رو دوباره بازیافت بکنیم، کاری که هایده شیرزادی الان در کرمانشاه شروع کرده. کار ما اینه که کمک بکنیم به این آدم‌هایی که بینام و نشان و چراغ خاموش دارن در وطن لحظه تایتانیک رو به عقب میندازن، مثل عادل سالاری در کلمرز، علی نصیری در پاقلات، فرزاد مهدوی در منصورآباد رفسنجان، فرشته عالمشاه در حسن‌آباد جرقویه، سعید انصاریان در الگن کوکیلوی بویرحمت، محمود کردی در دیزباد بالا.
10: خب دوستان عزیز، سخنان بسیار هشدار دهنده بود از سوی آقای دکتر محمد درویش، کارشناس ارشد محیط زیست که در دانشگاه شریف، دانشگاه آریا مهر سابق سخنرانی کرده بودن. بپردازیم به چند پیام بازرگانی و بعد برمیگردیم میریم به سراغ بخش سوم. با ما باشید.

0: رادیو همراه هستم. با من همراه شو.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی، با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارت توش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارت ها دارید؟
7: بهرش چقدره؟
6: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 صفر.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: سنجمند میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشود و در سر آغاز این قسمت میپردازیم به میان پرده امروزمون.
1: همه ما سالی یک بار تاریخ تولدمون رو جشن میگیریم، اما سالی یک بار بی تفاوت از روی تاریخ مرگمون میگذریم، بدون اینکه بفهمیم یه روزی در چنین تاریخی از دنیا میریم. اگه میخوای تک تک روزهای زندگی رو زندگی کنی، همیشه فکر کن امروز روز آخره. اگه هر روز فکر کنی روز آخره، بالاخره یه روز فرضت درست از کار در میاد. اما بهت قول میدم این کار باعث میشه تمام روزهای قبل از اون روز رو زندگی کرده باشی. یه روزی هممون برای آخرین بار رفتیم تو کوچه و با دوستامون بازی کردیم، بدون اینکه بدونیم آخرین بار. بالاخره یه روز بدون اینکه بدونی لباس میخری که مرگ در اون اتفاق میفته. هممون یه روز صبح دکمه های لباسمون رو میبندیم، اما دکمه های لباس رو دیگه ما بازش نمی کنیم. مرد غسال بازش میکنه. میدونم این حرفم خیلی تلخ بود، ولی من از قهوه یاد گرفتم که فقط چیزهای تلخ آدم رو بیدار نگه میده. آدمیزاد تا وقتی به مرگ فکر نکنه زندگی حقیقی خودش رو آغاز نمی‌کنه. مارک توین میگفت همه ما دو تا زندگی داریم، دومیش وقتی شروع میشه که بفهمیم یک زندگی بیشتر نداریم.
0: خب آنچه که شنیدید صحبتی بود از مهندس مجتبی تمسکی و ما میپردازیم به پیکر خورشید.

سه روز پیش شهبانو فرای پهلوی پیشنهاد کرد که ایرانیان در هر جایی که هستند در ساعت 12 امروز به وقت محلی خودشون به یاد هزاران هزار ایرانی که در تظاهرات اعتراض آمیز اخیر به دست مزدوران رژیم اسلامی کشته شدند یا نابینا شدند شمعی روشن کنند و یک دقیقه سکوت اختیار کنند. در این رابطه خانم زیبا دانشی رامی گفتند انسان‌ها در این کار شرکت می‌کنند. خانم گیتا راستی نوشتن روشن کردن شمع حداقل کاری است که برای زنده نگاه داشتن یاد جان باختگان می‌تونیم که انجام بدهیم به امید آزادی ایران و ایرانی. آقای شهریار جاوید به انگلیسی نوشتن چه اقدام زیبایی در سوی جان‌هایی که به دست رژیم به قتل رسیدن، چه کار خوبی برای نشون دادن دوستی و همدلی و همدمی برای همه ما. من امیدوارم که بعد از سقوط رژیم شهبان از ایران دیدن کنند. عرض شود که خانم فرشته آسمانی نوشتن که شامگاه امروز یعنی آدینه 23 ژانویه در پارک کناری شهرداری ایرواین تجمعی برگزار خواهد شد. زمان اون 6 تا 8 بعد از ظهر است و مکان اون در نشانی شماره 1 سیویک سنتر پلازا در ایرواین. خانم سرایا مروتی نوشتن که در حقیقت نوشتن در ساعت 7 بعد از ظهر امروز 23 ژانویه به یاد جان باختگان راه آزادی ایران در وودلند هیلز حومی لس آنجلس در تقاطع خیابان‌های تاپانگا و ویکتوری تجمع برگزار خواهد شد و شمع روشن می‌کنیم. و پوستر دیگری داشتیم که روش نوشته شده بود همراه و همدم با مردم ایران در روز یک شنبه پس فردا در حقیقت 25 ژانویه از ساعت 1 تا 3 بعد از ظهر در روبروی وودلند هیلز مارکت تقاطع خیابان‌های ونتورا و پنفیلد تجمعی برپا خواهد شد. کلیپی داشتیم که نشون میداد 8000 نفر از مردم ایران با آتش سرکوبگران رژیم به اصطلاح اسلامی نابینا شدند. خانم سعیدی جانخواه نوشتن مرگ بر این رژیم اسلامی که ستمگر است و قهار. در پرانرز اسلامی که ایشون اشاره کردن کلمه قسمت اولش اس در دوران آلمان نازی از بزرگترین سازمان های مخوف اطلاعاتی و جاسوسی آلمان نازی بود. خانم میتا نیاج نوشتن تاریخ غم‌انگیزی رو ما داریم در زندگی تجربه میکنیم. آقای امیر افشار نوشتن چه فاجعه ای. خانم مری راتی نوشتن حداقل 24000 نفر کشته شدند. خانم لاله مشکار نوشتن خدا اون دستهایی رو که به شما شده کردن از میان بباره، برداره، قطعش بکنه. این فاجعه از حکومت نیست. آقای سید کوکن نوشتن لعنت بر این رژیم سرکوبی اسحالی. خانم سیمین بلوریان بله نوشتن توفو بر توی چرخ گردون توفو. و خانم محبوبه جمشیدی نوشتن خدا کجاست؟ جای حق نشسته، جایش را باید عوض کند. در ارتباط با پارلمان اروپا که نمایندگان به درخواست رئیس پارلمان به پا خواستند و به مدت 1 دقیقه سکوت کردند و کف زدند که خبرش در بخش اول شنیدید، آقای امیر مشفق نوشتن اکنون مردم دنیا صدای ظلم را بلندتر می‌شنوند و چشمهاشون بیناتر شده است. خون هزاران جاوید نام بر سنگ فرش های خیابان ها جاری شد، اما صدای حق طلب اونها با پیک ها کبوتران سفید به سراسر گیتی رسیده است. وقت آن رسیده که جهان دستان زهاک ها رو که در نقاب شیطان ایران رو به نابود کشیدند قطع کنه و وجودشون رو روانه جهنمی کند که خودشون وعده داده بودند. اکنون جهان میبیند و میشنود. زمان رهایی ما دور نیست. درود بر ملت شریف ایران زمینمون. تصویر داشتیم که نشون میداد یک نفر تابلوی در دست گرفته که رویش نوشته شده بود من در این هفته 12000 بار مردم، که این 12000 بار تعداد هممیهنانی است که به دستور رهبر یک رژیم صفاک به قتل رسیدند. در ارتباط خانم میتون نیاز نوشن همزمان با آن 12000 نفر در حقیقت 90 میلیون نفر از مردم ایران کشته شدند. خب بریم به سر وقت به قسمت بعدیمون که سارسای تولد امروز باشه. امروز
امروز 3 بهمن است، 23 ماه ژانویه، و به مناسبت با روزی که خانم مریم شبیری به این دنیا پا گذاشت.

me pazirit. و اما ثروتمندترین مرد جهان معتقد است در آینده تعداد ربات‌ها بیشتر از انسان‌ها خواهد شد. او کیه و چی میگه؟ بگذارید با آهنگی که ربات‌ها می‌نوازند به این پرسش پاسخ بدهیم.

اونشخص ایلان ماسک است که همواره از منتقدان شدید مجمع جهانی اقتصاد بوده است. او روز گذشته برای نخستین بار در نشست این مجمع در داووس سوئیس شرکت نمود. ماسک در سال 2023 از داووس انتقاد کرده و گفته بود که این مجمع به گونه فزاینده داره به صورت یک دولت غیر منتخب مردم در میاد، دولتی که مردم هرگز بهش رأی ندادن و اون رو نخواستن. ثروت ایلان ماسک که صاحب شرکت‌های متعددی هست از جمله تسلا و سپیس اکس در حد 677 میلیارد دلار برآورد می شود. ماسک در مصاحبه در حاشیه نشست داووس گفت مردم غالباً درباره حل مشکل فقر در جهان صحبت می کنند، در حالی که من می گم با استفاده از ربات‌ها و هوش مصنوعی می شود که استاندارد بالایی رو در زندگی مردم فراهم کرد. و ضمن اشاره به اینکه ربات‌ها در حال حاضر کارهای بسیاری انجام میدن گفت در پایان سال جاری 2026 اونا میتوانند کارهای بسیار پیچیده‌تر دیگری رو هم به انجام برسونن و تا پایان سال آینده میتوان گفت که هومانوید روباتیکس ها یا ربات های آدم نما رو می شود که اینا رو به مردم فروخت، زیرا تا اون زمان می توان از این ربات ها نهایت استفاده رو کرد. مثلا ازشون خواست که هر کاری که ما می خواهیم اونا انجام بدهن و انجام خواهند داد. کارشناسان برآورد می کنن که بازار هومانوید روباتیکس امروزه بین 2 تا 3 میلیارد دلار ارزش داره و تا 2 سال دیگر این ارزش به 40 میلیارد دلار هم بالا خواهد شد. آهنگ زیر صدای من که چنینی درش از پیانو و گیتار و تب استفاده شده بود تماما توسط ربات‌ها ساخته و پرداخته شده.

Αμμουντούσον αζίς μιλσίμπι αγγε παγιονί μπαρνάμαμουν. Είναι ο αγγ δα χαϊγάτ, είναι μπιζαβόν εγγλισσί αστεσ, βα δα χαϊγάτ χατάβεσ, μοχατάβεσ αγόγε Τραμ αστεσ. Ο μουγγιάτ αγόγε Τραμ, γοφτή κενάρε μαρτομ Ιράν Ιστάδη, γοφτή αζότη μοέμμε, χαλά μπια χιόβον χαϊγε μπερανγε σουρχ δα ρομαδαρού, μπιπιν. Μαδερ χα φαριάτ μπιζαναν, μπατσά δα σαπ ναπαδίρ μπιζαβαν, βαλε σεδόητου χαμούς σουτ. حمایت فقط به توییت نیست، حمایت فقط سرکوب و سکوت نیست. عرشبت مردم ایران از تو کمک بیخواهند، بی سلاح بی دفاع روبروی اسلحه کشتار، و این سیاست نیست. یک ملت را و یک ملت داره به تو نگاه میکنه. همین حالا آهنگ رو با هم دیگه گوش میکنیم. ممنونم از شما و سپاسگزارم از خانم غزالی معتمدی. و تا آهنگ رو میشنوید من میرم اتاق اون طرفی، سر ساعت 12 شمی رو آوردم روشن کنم و یک دقیقه سکوت بکنم. فعلا خدا نگهدارتون.

0: عالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسته؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
3: یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی. آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
4: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
3: بله بفرمایین.
4: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
3: وا، ملافه برای چی؟
4: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
3: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
5: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
3: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
6: شما صبح‌ها چی می‌خورین؟
7: یکم نون و ماست.
6: زهرا چی؟
7: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
6: اون وقت شب جای مزه با شام
7: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
6: این که همش شد ماست.
7: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
8: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
9: نوش جون،
8: نوش جون.
10: بابا امید، دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسط میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگم نتونم صافش کنم.
11: پسر، منم دقیقا همین کابوسو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
10: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
11: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
10: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
11: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره‌های کمرشکن خلاص شدم.
10: شمارهشو داری؟
11: آره، یادداشت کن. 818 2 میلیون.
12: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
13: بله میشه.
12: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
13: بله اون هم میشه.
12: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
14: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
15: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
16: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.

با سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند به دانستن

نشست های شنبه. شعر مجید نفیسی. در تاریک روشنای غروب از راه می رسند با شیشه های شراب و دفترهای کارشان. مسعود با سگ فکورش نیکو، خسرو با پونه ها و امرودهای باغش، فریده با تخم مرغ‌های دیرپز شباتی و اما با نازوک‌ها و گاتاهای ارمنی. روی پیشخوان دیگر جا نیست برای پیشکش‌ها و شیشه‌های شراب تو باکچاک. خورشت کرف سر اجاق قل می‌خورد و دو پلوپز برقی آماده اند تا چون اسب‌های مسابقه بتازند. ساعت 7 همه می نشینند با لقمه های نان، پنیر و سبزی و لیوان های کاغذی شراب چکان. از امروز تا 3 ماه دیگر محبوبه نشست ها را می گرداند. او پا می شود و به یاد مختاری اعلام 1 دقیقه سکوت می کند. منصور دفترچه‌اش را در می آورد و شعری در سوگ او می خواند. فرزاد کنار دست من نشسته و پیش از نظر حاضران به شعر منصور شعری از نرودا را زیر لب می‌خواند، زیرا به تازگی از ماچو پیچو بازگشته. مجید روشنگر شعر منصور را می‌گیرد تا در بررسی کتاب خود چاپ کند. خلیل که تازه از راه رسیده به من که مجید دوم باشم می‌گوید که شعر مناسبتی را نمی‌پسندد. بیژن 2 میگوید بحث بین السانانی نبوده باشد. بیژن 1 لیوانش به زمین میافتد. مهرنوش روی فرش شرابگین نمک میپاشد و همزمان از دوستی شاعر با شهید حرف میزنند. خسرو میگوید در این شعر شخصی عمومی شده. ناقدها همه 1 بار نظر دادند و حالا نوبت به خود شاعر میرسد تا با توضیحاتش بر ابهام شعر بیفزاید. آنگاه میهمان تازه وارد معرفی می شود و از او می خواهند کاری بخواند. او بخشی از ترانه خودم اثر والتر ویتمن را می خواند که خود به فارسی برگردانده. به یاد شعر بلندی می افتم که وقتی 13 ساله بودم با الهام از ترانه خودم سرودم و در نخستین نشست جنگ اصفهان خواندم. علی میخواهد ترجمه را با اصل بسنجد ولی دکتر عنایت به او میگوید انتقاد از مهمان دور از مهمان نوازی است. محبوبه میپرسد کی شام حاضر میشود. میگویم 10 و او از داوود میخواهد تا نمایشنامه تازش لس آنجلس تهران اکسپرس را بخواند. شام آماده شده اما شخصیت های داوود هنوز میان وطن و تبعید در رفت آمدند. محبوبه به داوود ایست می دهد. گرسنگان صف می کشند، بشقاب به دست در آشپزخانه. الهام از فلفل خورشت به سرفه می افتد. محمد از آب پز بودن کرفس رو ترش می کند و آذر به یاد غذاهای اوین می افتد. پس از شام نوبت به کوروش می رسد. گیتارش را از جعبه در می آورد و در فراغ همسرش رویا شعری از پرتو می خواند که واژه رویا در آن آمده. چراغ‌ها کم نورند یا شکم‌ها پر نمی‌دانم، اما پلک‌ها با صدای کوروش سنگین می‌شوند و میهمان آرام به خورخور می‌افتد. محبوبه چراغ‌ها را پرنور می‌کند و داوود نمایشنامه‌اش را تا آخر می‌خواند. یاشار با لحجه شیرینش می‌گوید بالام نمایش را باید دید نخواند. کیوان از روخانی های دیل مقانی یاد می کند، نخستین یار محفل که در لس آنجلس درگذشت. آزاده فنگلیسی داوود را می پسندد اما شایان فارسی صریح را ترجیح می دهد. ملیحه از گفتمان تبعید در نمایش می گوید شیدا از مهاجرت، لیلا از غربت و فریبا از برون مرز. میهمان توی مهدابی سیگار میکشد و گاه نامه نگین را ورق میزند که روزگاری در تهران چاپ میشد و حالا در لس آنجلس. محبوبه به ساعتش نگاه میکند، شب از نیمه گذشته. همه پا میشوند و به قول فروغ جز خداحافظ خداحافظ
صدایی نیست، در بسته می شود، من تنها می مانم با رضا و لیوانهای خالی شراب و چای که روی پیانو و قفسه کتاب ماندند. رضا ظرفهای نشسته را با آشپزخانه می آورد، خورشتها را یک کاسه کرده رویش روکش می کشد. سهم پسرم آزاد را جدا می گذارد کنار شور زرد دستپخت خودش و با کیسه های آشغال بیرون می رود. من دستکش ها را به دست می کنم و می گذارم تا آب جاری شیر مرا با خود به 18 سال پیش ببرد، وقتی محفل شنبه ها را شروع کردیم، 14 دسامبر 2007. شعری را که در آغاز برنامه شنیدید از شاعر مقیم لس آنجلس مجید نفیسی بود که نشست‌های شنبه یا دفترهای شنبه را که گرد همایی تعدادی از شاعران، نویسندگان و داستان نویسان و دیگر هنرمندان شهر لس آنجلس بود را به وسیله شعر بیان کرد. در سال 2000 گوینده این گفتار به جمع یا نشستی ادبی در شهر لس آنجلس پیوست که حتی اعضای آن نام مشخصی را هم برایش انتخاب نکرده بودند و هر کس نام مورد علاقه خودش را به آن می‌داد. از جمله دفترهای شنبه یا نشستهای شنبه و یا حتی شنبه ها. این گرد همایی بود تشکیل شده از شاعران و به خصوص شاعران شعر مدرن ایران و داستان نویسان، اغلب داستان کوتاه، و همچنین چند هنرمند دیگر در رشته های تئاتر، موسیقی و سینما. این جلسات در اولین شنبه هر ماه برگزار می شد که در آن شرکت کنندگان آثار خود را برای بقیه اعضا می خواندند و همان بقیه اعضا نظرات خودشان را ابراز می کردند و بحث و صحبت در می گرفت که همگی از آن بهره می بردند و لذت می بردند. گوینده این گفتار در میان زنان و مردان با استعدادی که اغلب به صورت خیلی منظم به جلسات می آمدند، با مردی آشنا شد که این دوستی تا کنون نیز ادامه دارد. مردی که هرچند که زمان می گذشت مفتون سواد و کمال او به خصوص در زمینه ادبیات ایران و جهان می شد و همچنین مفتون اخلاق و رفتار و گفتار او نیز هم. از مجید روشنگر می خواهیم صحبت کنیم و به خصوص از کارهای با ارزشی که او در زمینه چاپ آثار بزرگان ادبیات معاصر ایران به مانند فروغ فرخزاد و چاپ فصلنامه‌ای با نام بررسی کتاب که بیش از 50 سال است که اول در ایران و بعد از کوچ ایرانیان به خارج از ایران در شهر لس آنجلس ادامه دارد، با تمام مشقتها و بالا و پایین بودن شرایط در نشرش. در طول دو قسمت اول و دوم چند شعر و یا مطلب کوتاهی را از نشریه بررسی کتاب که خودش دریایی از مطالب جالب و زیبا می باشد را برایتان پخش خواهیم کرد. با ما باشید.

در شب سرد زمستانی کوره خورشید هم چون کوره گرم چراغ من نمی سوزد و به مانند چراغ من نمی افروزد چراغی هیچ، نه فرو بسته به یخ ماهی که از بالا می افروزد. من چراغم را در آمد رفتن همسایم افروختم در یک شب تاریک و شب سرد زمستان بود. باد می پیچید با کاج در میان کومه ها خاموش، گم شد او از من جدا از این جاده باریک و هنوزم قصه بر یاد است وین سخن آویزه لب که می افروزد که می سوزد، چه کسی این قصه را در دل می اندوزد. در شب سرد زمستانی کوره خورشید هم چون کوره گرم چراغ من نمی سوزد.

0: سرد زمستانی.
1: این 100 دلاری مال کیه؟
2: ببینم واسه منه.
3: فکر کنم مال منه.
4: نه بابا اجه من افتاده واسه منه.
5: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
6: زمان اینشورنس.
1: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
5: چند صد دلار؟
1: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
5: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
7: شهامت.
8: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
9: با تسلط
10: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
11: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
9: با انصاف
12: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
8: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
9: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
9: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
14: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
15: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
14: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
16: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
7: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
17: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور میکنیم تا با اطمینان وارد مناسب ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
18: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227. kenaniadvisorygroup.com
17: بدون هیچ سورپرایزی.

شنوندگان گرامی، به قسمت دوم از برنامه جنگ این هفته گوش میکنیم. در این قسمت به ادامه گفتارمان درباره مجید روشنگر، نویسنده، مترجم و منتقد ادبی و ناشر فصلنامه بررسی کتاب در شهر لس آنجلس میپردازیم.

مجید روشنگر، ناشر، نویسنده، مترجم و منتقد ادبی ایرانی است. وی در تهران و در بازارچه کربلایی عباس علی در محله سنگلج به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همان شهر تهران گذراند و پس از فارغ التحصیلی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران در دانشگاه آکسفورد و سپس دانشگاه سیدنی ادامه تحصیل داد و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته حقوق بین الملل با پایان نامه‌ای در زمینه سیاست خارجی ایران دریافت کرد. وی پس از بازگشت به ایران و در سال 1338 با شروع همکاری با انتشارات فرانکلین وارد صنعت نشر می شود. در سال 1339 یا 1340 و در ابتدای دهه دوم زندگیش مدیریت سازمان کتاب‌های جیبی را که در حال ورشکستگی بود بر عهده گرفت. وی که مدت 3 هفته در انتشارات پنگوئن انگلستان کارآموزی کرده بود و راه حل کتاب نخوندن مردم ایران را چاپ کتاب‌هایی در قطعه جیبی و ارزان می‌دانست، توانست در مدت مدیریتش این سازمان را احیا کند. در زمان مدیریت او بیش از 500 عنوان کتاب در این سازمان به چاپ می‌رسد که برخی به چاپ‌های 4 و 5 نیز رسیدند. وی در سال 1340 با همکاری 3 نفر از دوستانش، فریدون نیکنام، منوچهر حسنزاده و پرویز علی بیگ، انتشارات مروارید را تأسیس کرد تا بتوانند کتاب‌هایی را که نمی‌توان آنها را در تیتراژ بالا و زیر نظر سازمان کتاب‌های جیبی چاپ کرد، توسط این انتشارات و به طور مستقل به چاپ رسانند. روشنگر در سال 1343 در وزارت امور خارجه استخدام می شود و تا سال 1347 یا 1348 که برای مأموریت خارج از کشور به کشور سوئیس اعزام می شود، علاوه بر مسئولیت در وزارت امور خارجه، مدیریت سازمان کتاب‌های جیبی و مشارکت در مدیریت انتشارات مروارید را بر عهده داشت. همچنین او در سال 1346 انتشار نشریه بررسی کتاب را آغاز می کند. کتاب امروز ادامه دارد. وی پس از انقلاب و در دولت مهدی بازرگان به خدمت خود در وزارت امور خارجه ادامه داد و به عنوان سرکنسول به هانگ کانگ اعزام شد و در نهایت در سال 1360 به درخواست خود بازنشسته شد و برای زندگی نزد فرزندانش به خارج از کشور رفت. و این هم لیستی است از کتاب‌هایی که به وسیله مجید روشنگر نوشته و یا ترجمه شدند از آثار بزرگان در زمینه‌های گوناگون. مجموعه نقاشی‌های معاصر ایران، نقاشی‌های ناصر اویسی، دلواپس شادمانی تو هستم، جبران خلیل جبران شاعر لبنانی، هنر نویسندگی، گردونه تاریخ، زندگانی کریستوف کلمب، انقلاب امید از اریک فورو، برف‌های کلیمانجارو اثر ارنست همینگوی، از نیما تا بعد اشعاری با انتخاب فروغ فرخزاد، از این سو و آن سو تحلیل و خاطرات ادبی و فرهنگی، عبور از متن برهوت، سفرنامه مکه، عینیت در پژوهش‌های اجتماعی، قحط خورشید،

0: سال هاست که هر فصل از فصول سال می رسد، گوینده این گفتار نشریه و یا فصلنامه بررسی کتاب را که با عشق و علاقه و پشتکار مجید روشنگر و همسرش تهیه و توزیع می شود را در صندوق پست دریافت می کند و با دیدن آن نه تنها یک لبخند بزرگ بر لبانش نقش می بندد، بلکه به فکر فرو می رود که در این شماره دیگر چه خواهد بود که ساعتهای او را با خواندنش سرشار از خوشحالی و شادمانی و تفکر و احساسات جالب و زیبا بگرداند. با اینکه زمان کافی برای حداقل یک گردش کوتاه در یکی از این نشریات را داشته باشیم، ولی خود را ملزم می بینم حتی اگر شده فقط چند حرف کوتاهی را در این برنامه عنوان کنیم. نشریه با چند حرف از مجید روشنگر در آغاز شروع می شود. حرف اول: دوست نازنین و فرخیده‌ای را از دست دادم، یعنی از دست دادیم. از ابراهیم مکلا سخن می گویم. من با او از سال 1338 تا روز پروازش به آسمان‌ها دوستی عمیقی را داشتم. به دانشکده حقوق در دانشگاه تهران رفتیم و هم کلاس شدیم و در عالم نشر هم در کنار هم دیگر. نامه خوانندگان، بخشی که واقعا از خواندن آن لذت می‌بری و با افکار خوانندگان دیگر این نشریه آشنا می‌شوی که خود گنجینه است برای یاد گرفتن از یکدیگر. مجموعه شعرهایی که به وسیله صاحب نظرش تفسیر و تعریف شده است. مجید روشنگر بررسی کتاب را در اختیار تمام ایرانیان در جهان و به خصوص در ایران قرار داده است و آثارشان را چاپ می کند و در معرض دید دیگر ایرانیان قرار می دهد. این شامل شعر، داستانهای کوتاه، مقالات ادبی و هنری و تمام کارهایی که به نگارش و نویسندگی ارتباط داشته باشد. به عنوان نمونه به مقاله از شهرنوش پارسیپور که در بررسی کتاب منتشر شده است و متعلق به سال 1996 است توجه کنید. نگاهی به تو حادثه ترین انتخاب منی، مجموعه شعر از مهریه رحمانی، چاپ تهران. پارسیپور شعری را از مهریه رحمانی میگیرد و آنچنان آن را تجزیه و تحلیل میکند که غرق شگفتی میشوید. به قسمتی از شعر توجه کنید. تا می آیم ببوسمت، بمبی در نماز شب منفجر می شود. تا می آیم گریم را روی شانه هایت بریزم، مینی در سینه خیز سربازی می ترکد. تا می آیم نوازشت کنم، کسی در خنده کودکان انتحار می کند. تا می آیم کودکی هایم را در آغوشت پناه دهم، حکم اعزام تو را از من می گیرد. تا می آیم رویای تو را ببینم، کابوسی خونین در سنگرت لخته می شود و مجالی نیست. کانال را عوض کن، می خواهم بمانمت از اول سرخ عشق تا زایمان لحن بر مزار خون. بی تو با باران هم بیگانم، جنگل می ترساندم، دریا هجوم می کند به تنهاییم، وحشت بالا می رود از کوه، زندگی شوق مرگ می گیرد، چشم های شهر خالی از تو. کجای خدا پنهان شدی که آسمان دلتنگ من دارد کوف می گوید؟ این حرف ها در هیچ دکان عطاری پیدا نمی شود، تمامش در من است. دستی بکش روی حروف هستیم، اگر شعر نشد مرا گروگان بگی. تا بازار تو را گرم کنم، حالی دارم بگویم خراب می شود، نگویم خرابم من، باز هم شراب را شکست بریز، بگذار بریزم روی شب، تو جمعم کن، بیا کمی کنار من بنشین، کول بار دنیا را از شانه هایت بردارم و به طعم گرم و گس با هم بودن همین چای مهمانت کنم. قصه نخور، شاید فردا بیاید، امروز را با خود ببرد، شاید هم فردایی در کار نباشد، بیا بنشین آن سوی سراب، آبی دارد اتفاق می افتد که تشنه ترم کند، انگار دارد برف هایی در من آب می شود، ترسم می ریزد، دست می کشم روی پستی هایم، بلند می شدم، آینه دگر نمی تواند مرا به من پس دهد. شنوندگان گرامی، گفتار در مورد نشریه بررسی کتاب بسیار است و گوینده این برنامه قول می دهد که دوباره در زمانی دیگر به سراغ این نشریه برویم و آن را بیشتر و بیشتر بشناسیم.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
3: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
4: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
5: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
3: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
4: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
5: حلوا کیک صدف،
3: همین امروز امتحانش کنی.
6: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: اجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیرعامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
6: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
7: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در روز 24 ماه اکتبر در پاسادینا سیمفونی اند پاپ در شهر پاسادینا، سمفونی شماره 1 اثر یوهان برامس، وایلین کنچرتو اثر باربر و مید این امریکا اثر برت میچل اجرا خواهد شد. برت میچل آهنگساز و کمپوزر امریکایی است. این برنامه در 2 ساعت، یعنی 2 بعد از ظهر و 8 بعد از ظهر اجرا می شود در تئاتر مورگن ویکسون تیاتر در شهر سانتا مونیکا از روز 26 ماه سپتامبر تا 18 ماه اکتبر. میوزیکالی با عنوان Into the Woods با کارگردانی الایجا گرین به روی صحنه نمایش خواهد رفت. این یکی از آثار بسیار معروف و مورد توجه تماشاچیان ژانر میوزیکال است و یکی از آثار بسیار موفق آهنگساز و شاعر امریکایی استفن سایندهایم. کورال کارمینا بورانا اثر کارل اولف آهنگساز آلمانی که یکی از زیباترین و متفاوتترین برنامه موسیقی کورال است به وسیله پاسیفیک کورال و پاسیفیک سیمفونی ارکسترا در منطقه اورنج کانتی اجرا خواهد شد. فقط در 1 روز، شنبه 17 ماه اکتبر ساعت 7 بعد از ظهر در سالن رنه اند هنری سرگستون کانسرت هال. این فرصت خوبی است برای علاقمندان به این کورال باشکوه که از آن دیدن کنند و لذت ببرند. نمایشنامه The Crown Creed از گروه Theater for All در DTLA در سالن ال پورتال تیاتر در خیابان برادوی به روی صحنه نمایش خواهد بود از 3 ماه سپتامبر تا 17 ماه اکتبر. برای علاقمندان به نمایشنامه‌های جالب و جدی در زمینه تئاتر، در تئاتر کرک داگلس تیاتر در شهر کالور سیتی از تاریخ 12 ماه سپتامبر تا 18 ماه اکتبر نمایشنامه میوزیکال داگمن The Musical به روی صحنه نمایش خواهد بود برای علاقمندان به ژانر میوزیکال. در تئاتر The Geffen Theater 2 نمایشنامه در ماه‌های سپتامبر و اکتبر به روی صحنه نمایش خواهند رفت. نمایشنامه Dragon Baby از 3 سپتامبر تا 16 اکتبر و نمایشنامه Purpose از 11 ماه اکتبر تا 12 ماه دیسمبر به روی صحنه نمایش خواهد رفت. تئاتر The Geffen Theater در شهر وست‌وود در مجاورت دانشگاه UCLA قرار دارد. در روزهای 22 ماه اکتبر تا 1 ماه نوامبر در دانشگاه USC برنامه اپرا خواهد بود. عنوان اپرا The Beggar's Opera اثر جان کی. این اپرا در سالن تئاتر بینگ در قلب کمپوس دانشگاه USC اجرا می شود. از روز 21 ماه اکتبر تا 1 ماه نوامبر نمایشنامه This is our youth در دانشگاه USC به روی پرده نمایش است برای علاقمندان به تئاتر. اپرای کارمن اثر معروف جورج بیزه از 17 ماه اکتبر تا 7 ماه نوامبر در سالن The Dorothy Chandler Pavilion در مرکز شهر لس آنجلس در بخش The Music Center به روی پرده نمایش خواهد رفت. با نمایش اپرای کارمن و بعد از آن اپرای کندید اثر لینارد برنستاین آغاز فصل هنری 26-27 شروع می شود که در برنامه‌های آینده زمان آنها را در این قسمت از برنامه جنگ هفته به اطلاع شنوندگان خواهیم رساند.
در مرکز پارس ایکوالیتی سنتر یا همان پارس سنتر در شهر ون نایز در بلوارد ون نایز هر یک شنبه آخر ماه برنامه نمایش فیلم فارسی دارند که در پی آن آقای دکتر هومن سپندتامهر و دوستانشان روانشناسان دیگر فیلم را از نگاه روانشناسی مورد بررسی قرار می دهند. این خبر خوبی است برای علاقمندان به فیلم های خوب فارسی و مطالب روانشناسی در مورد انسان و محیطش در رابطه با فیلم نمایش داده شده. در سالن والت دیزنی کانسرت هال در دی تی ال ای مرکز شهر لس آنجلس در روز 16 ماه اکتبر برنامه است با عنوان الیم چن کاندکت سوان لیک یا همان دریاچه قو اثر معروف چایکوفسکی. جیمز ورنون تیلر متولد 12 مارچ 1948 خواننده ترانه‌سرا و گیتاریست امریکایی است. تیلر در سال 1971 با اجرای ترانه تو یک دوستی داری You've Got a Friend که آن را کارول کینگ نوشته بود برای نخستین بار به رتبه اول جدول موسیقی امریکا رسید. مجموعه فروش آلبوم ها و تک آهنگ های او در امریکا به طور رسمی معادل فروش 33 میلیون نسخه می باشد. تیلر در اواخر 1990 و دهه 2000 بار دیگر شاهد اوجگیری چشمگیری در موفقیت های خود در جدول های موسیقی بود. سرانجام در سال 2015 با آلبوم Before This World برای نخواهد

مونت هلمان را نیز ایفا کرد. جیمز تیلر که تاکنون 6 بار برنده جایزه گرامی اوورد شده است، در سال 2000 به تالار مشاهیر راک اند رول یا راک اند رول هال آف فیم راه یافت. تا سال 2026، یعنی همین امسال، جیمز تیلر همچنان به طور فعال به برگزاری تورهای موسیقی و اجرای زنده در نقاط مختلف ادامه می دهد. جیمز تیلر در سال 1972 با کارلی سایمن ازدواج کرد. او در آن هنگام 24 ساله و سایمن 29 ساله بود و دارای دو فرزند شدند که هر دو در کار موسیقی هستند. آنها در سال 1983 از یکدیگر جدا شدند و ازدواج دوم تیلر در سال 2001 با خانوم کیم اسمیت ویچ بود. آنها دو پسر دو قلو دارند که یکی از آنها با نام هنری راه پدر را نه تنها دنبال کرده است، بلکه در تمام مسافرت ها و کنسرت ها به پدر کمک نیز می کند. جیمز تیلر ترانه آتش و باران Fire and Rain را در سال 1968 نوشت و در سال 1970 آن را منتشر کرد. این اثر ترانه عمیقا شخصی است که با جزئیات به 3 فصل مجزا از درد، فقدان و بهبودی در زندگی او می پردازد. معنای 3 بند ترانه Fire and Rain، آتش و باران. بند اول، مرگ سوزن. سوزن، آنها کارهایی کردند که به زندگی تو پایان دادند. به سوزن شنر، دوست دوران کودکی جیمز تیلر، اشاره دارد که با خودکشی به زندگی خود پایان داد. تیلر در آن زمان برای ضبط اولین آلبوم خود با شرکت اپل رکوردز متعلق به گروه بیتل ها در لندن بود. دوستان و مدیر برنامه‌هایش ماها این خبر ناگوار را از او مخفی نگاه داشتند تا روند ضبط آلبومش مختل نشود. بند دوم، اعتیاد به هروئین. این بند به مبارزه سخت و شدید تیلر با اعتیاد به هروئین می‌پردازد که در این دوران اقامتش در لندن وخیم‌تر شده بود. عباراتی مانند عیسی مسیح، آیا به من هم نگاه می‌کنی؟ نشان دهنده استیصال عمیق و درد جسمانی او در مسیر ترک این اعتیاد است. بند سوم، بهبودی و دشواری‌های اولیه. بند پایانی به اقامت 5 ماهه او در مرکز آستین ریکس، یک بیمارستان روانپزشکی در ماساچوست، و همچنین فروپاشی بندی با نام فلاینگ مشین که جیمز تیلر با آن بند همکاری داشت. این آهنگ آکوستیک و ساده که در سال 1970 منتشر شد به اولین موفقیت بزرگ او تبدیل شد و به رتبه 3 جدول 100 آهنگ برتر بیلبورد رسید. حال گوش کنید به آهنگ آتش و باران، Fire and Rain، از آثار زیبای جیمز تیلر با صدا و گیتار به صورت تکنوازی.

0: شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی می کنم و برای تان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو.
1: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
2: 310-628-5505.
3: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
4: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
5: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why heyderilawgroup.com.
6: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
7: اشکان سرم رفت.
6: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
7: باری کلا اشکان رفت داری.
6: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
8: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین، منو امروز اخراج کردن.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
3: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پارنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
5: ضمناً 12 سی دی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سی دی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
6: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و می‌خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.

0: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
1: من یه وکیل خوب میشناسم، برو پیش اون.
2: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
3: بیا اینم کارت وکیل.
4: صبر کن،
5: اول با وکیل من تماس بگیر.
2: درصد کمتری میگیره.
6: برو پیش
7: اون. نه اون بهتره،
6: اون یکی ارزون تره،
7: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
8: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
1: اصل کاری چیه؟
8: فقط و فقط یدیدی.
9: یدیدی یدیدی،
2: این حواسش خیلی جمعه.
9: یدیدی یدیدی،
0: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
10: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
11: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
12: License number 0132-9272.
13: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
14: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
15: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
13: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
14: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
15: حلوا کیک صدف،
13: همین امروز امتحانش کنی.
16: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
17: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
18: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227، 877-829-9227، kananiadvisorygroup.com.
17: بدون هیچ سورپرایزی.
19: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
20: لیست و شماره هاشو بگیم.
21: بفرمایید.
20: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید: 585-65-20-621، 585-65-20-621.
19: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438، 641-793-5438.
20: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-1023، 518-931-1023.

0: DIY هیدری لا. اگریسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyDaddyLawGroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
6: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
7: اشکان سرم رفت.
6: اینم اشکانه، یک ماه پیش.
8: باری کلا اشکان راف داری.
6: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
9: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 99

0: هم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

درود سلام به شما هموطنان و همزبانان گل، عزیزان گرامی که هزارانید و به جمع شنوندگان امروز برنامه خودتون، یه گوشم مال ما البته، سلام، برو بریم.

0: و درودی گرم به هموطنان عزیز داخل کشور که لحظه لحظه لحظه شماری میکنیم برای آزادی شما و وطن. اینجا با محمد رضا معزنی با افتخار در خدمتتون به همراه غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه و من به دستور پزشک چون نباید زیاد صحبت بکنم از معرفی بقیه دوستان متاسفانه معذور هستم.
1: بله درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. جلی بنشتیان با شماست و اینم وضعیت کار شما. آقا شما کجا بودین تو این دو سه روزه؟
0: سوال بعد.
1: سوال بعد نه، همین الان از همین سوال شروع میکنیم.
0: بذار فعلا من رفتم دندون تمام رو بکشم و پزشک خوبمون گفتن حیف این دندون کشیده بشه، عوضش به جاش دندون ساده باوری و زود باوری منو کندن. گفتن تو چیزی که از دنیا میکشی از روزگار به خاطر این زندیشی و ساده باوریته.
1: بله من و شنوندگان به این نتیجه رسیدیم که شما روز جمعه میتونستین تشریف ببرین که تو دو سه روز تعطیل خوب استراحت بکنین که روز دوشنبه سر حال و قبراق سر کار بیاین.
0: کاملا درست میگین، منتها چون شنبه یک شنبه برای استراحت نه برای نقاهت، من از اونجایی که میخواستم استراحت قبل از عمل داشته باشم اون دو روز رو استراحت کردم تا اینکه بتونم از اون دو روز سه شنبه چهار شنبه استفاده کنم. مورد دیگه هم دارین؟
1: بله مورد داریم، ولی بعد از انشالله برنامه من خدمتون موارد رو خواهم گفت.
0: اول صبح دوستان الان دارن رانندگی میکنن، میخوان شروع کنن به کار روزانه رو انجام بدن و شما از این دوره نقاهت من سوء استفاده نکنید کار کار عزیز. من تا یه حدی میتونم دهنمو باز کنم.
1: بله اونو که داریم میبینیم.

0: خیلی واسه میخوام دقیقاً دوره دو زمان قیرش بود که اومدیم تو و میدونم خیلی از شما وایزان داشتید از این قیرای شاطری، رقص شاطری قشنگ می‌زدید. به هر حال برای دوستان فقط توضیح بدیم که من در خدمتتون نبودم دو روز. متاسفانه هفته پیش من یکی از دندانهام و دندان شماره 12 رو شکستم و چون به صورت ورتیکال یا به صورت عمودی بود و نفوذ کرده بود تا قسمت عصب و اینا دیگه نمیتونستیم کارش بکنیم. اینی که باید اکستراکشن یا درآوردن دندان و کار دیگه‌اش انجام شد. خوشبختانه واقعا باید تشکر کنم از دندان پزشک بسیار بسیار خوب که همزمان دندان رو کشیدن. خوشبختانه گفتن توده قسمت تراکم استخوانی کافی است، احتیاج به بون گراف هم نداره و برای همین همه کارو در عرض فکرم نیم ساعت سروب یعنی کشیدن و ایمپلنت هم نصب کردن و گفتن پوش برو خونت به همین راحتی. منطقه خب برحال مثل هر جراحی دیگه دوره نقاهت داره و پیشنهاد من به همه شما عزیزان از جمله شما خانم جاله اینه که اگر یه همچین شرایطی داشتید همیشه یخ رو از خودتون دور نکنید. یادتونه ما بچه بودیم یه موقعی میگفتن برای گردش خون داغش کن، گفتن کیسه آب گرم بذار خون گردش کنه، یعنی بدترین چیزی که برای دوران بعد از جراحی. ولی یخ خیلی خیلی کمک کرد و البته میگم در حال خیلی
1: من خب حالا به هر حال چقدر خوب که به هر حال با موفقیت انجام شد. یخ برای وقتایی هستش که شما تورم داره قسمتی از بدن.
0: بله و به خصوص جراحی به خاطر اینکه خون ریزی نشه و اینا از خوردن چیزای گرم یا تماس با آب گرم و اینا میگن که دوری کنیم. برای خواستم این توضیح رو خدمتون بدم دیگه بگذاریم چون میدونم که سراسر برنامه باید از شما صحبت بشه، کارکار عزیز و شما بهتون برمیخوره اگر در مورد شما صحبت نشه و محوریت موضوعات با شما نباشه. غزل جان بریم به سراغ ادامه برنامه.
2: از هر چه بگذاریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: خب عرض کنم خدمتون که امروز آب و هوای لس آنجلس به 92 درجه فارنهایت میرسه.
0: بله.
1: و کمترینش به 68.
0: بله.
1: و در منطقه وودلند هیلز 89 بر روی 71. یعنی این گرما فعلا فکر نمی کنم بخواد دست از سر ما برداره.
0: بله اکتبر به پایان برسه ببینیم چی میشه. اکتبر خدمتتون عرض بکنم که در فریوی تن وست یک اتومبیل خراب شده در نزدیکی ونیس بولوارد اگزیت شمال کالور سیتی که ترافیک رو از خود داونتاون لس آنجلس تا بعد از کالور سیتی با مشکل روبرو کرده است. اما زیاد دور نمیم، 405 نورث هم دو تا سه تا اگزیت مونده به فریوی 10، اونجا تصادفی شده که ترافیک 405 نورت رو دوستان از قبل از 105 با مشکل روبرو کرده است. بدانید آگاه باشید که تا بعد از 10 شما روی ترافیک روان رو نخواهید.
1: تو بریم به سراغ قیمت دلار که امروز 267500 تومان شده.
0: بله.
1: یورو 300000 تومان. پوند انگلیس 351000 بله 351000 تومان. دلار کانادا 188400 تومان و دلار استرالیا 185000 تومان.
0: و سکه طلا هم دوباره به 270 میلیون تومان رسیده است.
1: قیمت بیت کوین 80773 دلار.
0: در بازار شلوغ نفت فروشان وست تگزاس اینترمدییت 96 دلار در هر بشکه، نفت برنت 105 دلار و اوپک 111 دلار نفتش را می‌فروشد. بازار بورس چه خبر؟
1: S&P 15 واحد منفی، داو جونز 256 واحد مثبت و نزدک 179 واحد منفی.
0: بسیار عالی. دیروز و پیروز که من نبودم شما اخبار گفتید، خیلی استقبال شده و گفتن که امروز هم شما اخبار بود.
1: نه همچین چیزی نبوده، شما وظایف خودتون انجام بدیم، من بعدا میام در خدمتتون.
0: خیلی خوب.

شنوندگان گرامی و ارجمند، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. حبیب الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی امروز در حاشیه مراسم تجلیل از پرستاران ارتش در جمع خبرنگاران به وضعیت تنگه هرمز اشاره کرد و مدعی شد تنگه هرمز بسته است. اگر بسته نبود نفت از آن عبور می کرد و قیمت بنزین در آمریکا افزایش پیدا نمی کرد. این موضوع کاملا روشن و مشخص است. به گفته سیاری نیروی دریایی سپاه پاسداران در غرب تنگه هرمز مستقر است و در شرق تنگه هرمز تا شمال دریای عمان نیز ارتش جمهوری اسلامی حضور دارد. او مدعی شد که نیروهای ایرانی کنترل و نظارت 100% بر منطقه اعمال می کند. شماری از زندانیان سیاسی با انتشار بیانیه‌ای به وضعیت امیرحسین موسوی اشاره کرده و به شدت به افزایش اعدام‌های بی‌رویه اعتراض کردند. در این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر همزمان با تشدید بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و با پیش‌بینی افزایش اعتراضات به تصویب شتاب زده و غیر کارشناسی قوانینی روی آورده که نتیجه جز نقض حقوق شهروندان نداشتند. آنها به پرونده امیرحسین موسوی شناخته شده با نام کاربری جیمز بیدین در شبکه اجتماعی اکس اشاره کرده و می نویسند که در جای پرونده او اثر فشار نهادهای امنیتی و نقض حقوق متهم مشاهده می شود. شبکه CNN به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد که ارتش آمریکا طرح‌های تازه‌ای برای حمله به ایران تهیه کرده که استفاده احتمالی از بمب موسوم به مادر همه بمب‌ها علیه تأسیسات انرژی و مراکز هسته‌ای ایران را نیز شامل می‌شود. بر اساس این گزارش در صورتی که دونالد ترامپ دستور از سرگیری عملیات نظامی را پیش یا پس از انتخابات میان دوره‌ای کنگره صادر کند، استفاده از این بمب، یعنی بزرگترین بمب غیر هسته‌ای موجود در زرادخانه آمریکا، یکی از گزینه‌های مطرح خواهد بود. رسانه‌های ایران گزارش دادند که یاسر طاهری عضو جامعه روحانیت مرکز مازندران و امام جماعت مسجد امام حسن عسکری در منطقه راهبند ساری امروز در خانه اش به قتل رسیده است. بر اساس گزارش‌های اولیه این روحانی با سلاح سرد کشته شده است، اما هنوز جزئیاتی درباره انگیزه قتل یا هویت عامل یا عاملان آن منتشر نشده است.

0: و رسانه های ایران از کشته شدن یک فرمانده بسیج زنان و یک مأمور نیروی انتظامی در دو حمله جداگانه در شهرستان مهرستان و استان سیستان و بلوچستان در روز چهارشنبه 22 مهر خبر دادند. خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که افراد مسلح به خودروی نیروی انتظامی در مهرستان حمله کرده و در جریان درگیری گروهبان یکم محمد علی شهریاری مجروح شده و پس از انتقال به بیمارستان جان باخته است.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش‌سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
4: من 54 سالمه، دوست دارم تو بازنشستگی راحت خرج کنم، به بچه‌هام نیاز نداشته باشم.
5: میخوام زندگی راحت و درآمد عالی داشته باشم،
6: مسافرت برم، بدهی نداشته باشم.
7: من 41 سالمه، میخوام تو بازنشستگی مجبور نباشم کار کنم، پس اندازه کافی داشته باشم. همین.
8: اهداف و خواسته های شما را شنیدیم. یک سال مهم، برنامه و استراتژیتون برای رسیدن به این اهداف چیه؟ من فروزان فرهمند
9: و من بهزاد حکیم بابا
8: نمایندگان کمپانی نیویورک لایف اینشورنس هستیم.
9: ما با مشاوره و طرح و تعیین استراتژی مالی شما را برای رسیدن به اهداف مالیتون همراهی و راهنمایی می‌کنیم.
8: با ما تماس بگیرید.
9: 833-2626-845
8: 833-2626-845.
10: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
11: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهانه جدید میارن.
10: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
11: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
10: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
12: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
13: با سلیقه ها میگن
14: چاپ چاپ.

0: چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
3: 844-937-25-30 844-937-25-30
2: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
5: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
6: با برنامه سلام امروز همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم. کارکارمون هم که تشریف آوردن، البته شما کارکار شدین دیگه تو این مدت، مستر مو محمد
7: شما
6: رضا مازنی
7: شمایی
6: و خانم غزاله در اتاق فرمان.
7: خواهش میکنم هایجک نکنید، کارکار شمایید و علت هم داری که کارکارید. برای اینکه عرض کردم ما کار خودمون میکنیم تو برنامه، شما هم کار خودتون میکنید، ولی بنده واقعا به واقع همکار بسیار خوب شما هستم که همه جوره سعی میکنم هوای شما داشته باشم. عرضم بزرگ حتی نه که منتی بذارم، من همینجوره، من مثل آفتاب میتابم.
6: بله، تو این چند روز متوجه شدیم. خب حالا بریم سراغ خبرها.
7: هر روزم که آفتابی نیست، برای روزام ابریه. قدر روزای آفتابی تونه بدونی معلومه. پس
6: آقای ترامپ شنیدین چی گفته؟
7: در چه موردی؟
6: در چه موردی؟ شما مگه اخبار رو ندیدین؟
7: من فقط مادر آف بامبو که خبر بسیار مهمیست رو دارم دنبال میکنم که اونو گفتن. حالا شما خبر رو بگین تا من به اینجا برسم.
6: بله، در مورد این که گفته که رهبران ایران رو شاید بهتر بود که نمی کشتیم. دیگر نمی دانم با چه کسی مذاکره کنم.
7: گفته مقدار زیاده روی کردیم.
6: بله.
7: بله. احتمالاً اینطوری شده. من یادم بچه که بودم، وقتی که مادر بزرگم خیاطی میکرد، من میرفتم دوتا پارچه میگرفتم، وای میستم مثلا خواست مثلا پیژامه درست بدوزم، منم نگاه میکردم چجوریه، بعد هی میبریدم کج میشد، میبریدم کج میشد. بعد وقتی که میدوختم میدیدم تو پام که هیچی، تو انگشتم هم نمیره. ایشون هم فکر کنم داشته از مادر بزرگش آقای ترامپ خیاطی میخواست یاد بگیره، زیادی کشته. حالا که میخواد ببینه با کی حرف بزنه، میبینه اصلا تو انگشتش هم نمیره.
6: ولی این جمله از زوایای مختلف خیلی اشکال داره. یعنی میدونین مثل این میمونه که اصلا انگار خب هدف از کشتن یه مقدار اینجا داره لوس شده. متوجه هستین که نمیدونم، خیلی اشکال تو این جمله هست، ولی نمیدونم چطوری باید این رو به صورت کلام بیارم. یه هدفی رو باید دنبال بکنید. اینکه من کم کشتم زیاد کشتم اینجا مستاقی نداره. میدونین چی میخوام بگم؟ بی‌معنا و بی ربطه. مثل اینکه مثلا حالا آره یه دو تا بکشیم، حالا میخواین یکی هم بکشیم. آخه اینجوری نبوده که اصلا موضوع چیز دیگری است. جریان اصلا چیز دیگری بوده. نمیدونم چجوری توضیح بدم.
7: ببینید شما، برای اینکه بازم عرض میکنم روی حرفای ایشون، اصلا شما چجوری اصلا حساب باز میکنید؟ یعنی فکر میکنید که
6: واقعا که شما واقعا روی اون بمبی که داره میگه حساب باز کرد.
7: نه این علتش اینه، برای اینکه پیشنهاد استفاده از این بمب رو ترامپ که نداده، مقامات نظامی آمریکا دادن، برای همونه که من روش حساب میکنم و برای همین الان فقط منتظر تایید او هستن، نه اینکه نظر اوست. پیشنهاد من به شما اینه که هر موقع، من الان چند ماهی که خیلی راحت تر زندگی میکنم، اصلا وقتی حرف میزنه اصلا میشنومش و بهش توجه نمیکنم، برای اینکه میاد و یه سری مزخرفاتی رو میگه و میره. یعنی قرار نیست که من از حرفای اون به این نتیجه برسم که داره یه اتفاقی بر اساس اون حرفا میفته. و در این مورد هم خب دخالت اسرائیل در مورد کشتن سرداران سپاه و یا افراد تصمیم گیرنده در حکومت جمهوری اسلامی و اینکه آمریکا اعلام کرده بود که ما اون لیست اونها رو محدود کرده بودیم، اونها میخواستن فراتر برن و بالاخره در یه جایی گفتیم متوقف بشین، خب این نشون دهنده اینه که چیزی نیست که در ببینید میخواد یه جوری بگه همه چیز در اختیار من، یعنی همه چیز رو من تصمیم گرفتم، یا مثلا مثل این که من اینو یه خود زیاد کوتاه کردم. ما تو امروز مثلا انگار رفته مدل موره مثلا انتخاب بکنم، میگه نفر مقدار زیاد کوتاه کردم، شاید بعد بلندتر میزدم. یعنی تو ذهنش فکر میکنه داری همچین چیزایی رو حل میکنه. اینی که من پیشنهادم اینه که به شما اصلا فکر نکنی راجع به اینکه چی میگه، ولی یه سری چیزایی رو که از بعضی جاها بشنوید رو اونا آدم باید فکر بکنه. و برای همینم الان استفاده از Mother of Bomb MOAB که نام نظامیش GBU-43/B هست، این نام که به نام Massive Ordnance Air Blast که میشه MOAB Mother of Bomb، این اولین و آخرین باری که استفاده شده در ایاتون باشه در افغانستان در سال 2017 بود که برای از بین بردن غارهایی که نیروهای افغان طالبان اون موقع در اونجا پنهان می شدن و دیگر استفاده نشد. به نوعی میشه گفت ارتش آمریکا مثل این که بخواد امتحان بکنه این رو روی در جنگ افغانستان استفاده کرد و دفعه دومش هم همین دفعه است که دارن راجبش استفاده میکنن، فکر میکنن تصمیم بگیرن راجب استفاده بر روی سایت های اتمی و یا تولید سلاح‌های اتمی به قول خودشون در ایران، که این قوی ترین بمب بعد از قبل از بمب اتمه از نظر ساختارش و وزنش حدوداً 21,000 پوند، یعنی حدودا میشه 10 تن، و طولش 30 فوته، یعنی حدود 10 متر طولشه و GPS guided، با GPS هدایت میشه. برای پرتاب این بمب هواپیماهای جنگی فایتر جت های معمولی کارایی ندارن، نمیتونن یه همچین وزنی رو بلند بکنن و فقط هواپیمای MC-130 میتونه اون رو حمل بکنه و اون رو با پاراشوت پرت میکنه. یعنی نمیتونه مثلا انجا دیدید که یه موشکایی رو هدفگیری میکنه و میزنن، اونجوری نیست، با پاراشوت با چتر رها میشه و خودش اون وقت شروع میکنه مثل یک موشک عمل کردن و تا اینکه برسه به اون محلی که باید بخوره. همطور که اشاره کردم برای تونل‌های زیرزمینی و غارهایی است که در اعماق زمین حفر شدن.
6: من و میدونید که تصمیم نهایی برای اثرگیری حملات باید به دستور رئیس جمهوری آمریکا اتخاذ بشه.
7: بله، و برای همین هم منتظرشن. البته آقای ترامپ هم ذهنیتش الان رفته رو ذهنیت بالاخره هفتیرکشی غرب وحشی، همطور که اعلام کردن میخوان اعدام اون افسر نظامی که در تگزاس ادهی رو به قتل رسونده بود رو لایو نشون بدن، حالا اومده گفته تمام افسران نظامی که اطلاعات نظامی ارتش آمریکا رو منتشر کردن، به نوعی حالا جاسوسی کردن، همه اینا باید تیربارون بشن.
6: و یک سری هم بزنیم به غلام حسین کرباسچی. بله هنوز هم زنده است. در یک برنامه تلویزیونی گفته که ما نمیتوانیم پدر آمریکا را در بیاوریم. یعنی این رو در برنامه زنده در شبکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش کردن. گفته این که هر روز یک کارشناس در تلویزیون بیاورید و بگویید ما پدر آمریکا را درآوردیم، دردی از مردم ما دوا نمی کند. به شما میگویم ما نمیتوانیم پدر آمریکا را در بیاوریم. البته نمیدونم شما اون قسمت رو دیدید یا نه، ولی مجری به شدت به ایشون حمله کرد که نه ما میتوانیم پدر آمریکا را در بیاریم. و کرباسچی تاکید کرد که خب آسیب وارد کردید به آمریکا، ولی نمیتونید مقایسه بکنید با خسارت هایی که کشور و مردم خودمان متحمل شدن و این قابل مقایسه نیست و اساساً توان و ظرفیت ما با آمریکا قابل مقایسه نیست.
7: بله خب البته مجرا که میدونید که مجرا همه سازمانی در خدمت اطلاعات و اون وحوش فعلی جمهوری اسلامی هستن. اون از خودش باید، یعنی اون برای بقای خودش داره،
6: از خودش.
7: بله چاره ای نداره، برای اینکه فوری میان میگن این اینو گفت و چرا هیچی نگفتی.
6: البته در انتخاب مجری ها در هر صورت اونها یک دقتی هم به خرج میدن که از خودشون باشه.
7: بله دیگه، اصلا شما تیپ مجری ها رو نگاه بکنید، یعنی همون مداحی که اون پایین داره اون حرفای زشت رو میزنه و حرفای رکیک رو میزنه، حالا اومده پشت میکروفون نشسته. از یعنی همه چیز خوشبختانه همه چیز به هم دیگه میاد. ایران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد که یک نفتکش متخلف که در صدد عبور از منطقه ممنوعه در محدوده دریای عمان بود آتش گرفته است. در پرانتز بگم عمان میدونید که اعلام کرد دیگه هیچ مذاکره و صحبت دیپلماتیکی رو با ایران نخواهد داشت و گفته که صحبت‌های دیپلماتیک به پایان رسیده و هر چیزی که باید ما میدونستیم و دونستیم دیگه منتظر تصمیمات آمریکا و ایران هستیم. که این دو پهلوه، یکی این که عمان دیگه مایوس شده، دست و پاشو پس کشیده از این مسئله، و یا این که نه، گفته که شما هر موقع اختلاف تو با آمریکا حل کردی اون وقت بیا با هم دیگه بشینیم صحبت بکنیم. حالا در بیانیه ارتش ایران مشخص نشده که این نفتکش به چه دلیلی آتش گرفته است. در این بیانیه آمده ساعتی پیش تیم‌های رصد نیروی دریایی ارتش در فرایند گشت زنی و کنترل شرق تنگه هرمز یک فروند نفتکش متخلف را که دوچار حریق شده بود شناسایی کردن. دیروز هم که میدونید خبر اومد که یک، میدونید که از لنج‌های باربری که در بنادر ایران هست استفاده میکنن برای شناسایی و حمله به ناوهای آمریکایی، و یک دیروز هم یه لنج شناسایی شد، افراد داخل لنج رو خارج کردن و اون رو بهش حمله کردن و از بین بردن، از جمله لنج‌هایی که سپاه در اختیار داره برای حمله به ناوهای آمریکایی. شما حالا کلاس جبرانی بر من گذاشتین؟
6: نه من فکر کردم که داریم میریم به طرف آگهی ها.
7: ما به کدوم طرف داریم میریم؟ سر تکون میدین تایید میکنین؟
6: یه ذره کار کن، کار کن.
7: این دیگه چی بود؟
6: یه ذره کار کن.
7: آها.
6: من فکر کردم که داریم میریم به طرف آگهی.
7: شنوندگان که نمیبینن شما رو، نشسته انگار من دارم درس میدم، ایشون هم شاگرد اونجا نشسته تایید میکنه حرفای استاد. خیلی ممنون از همکاریتون.
6: من خیلی به شدت خسته هستم، اینه که دیگه میذارم به عهده شما کارو انجام بدید.
7: میخوای من هر 5 دقیقه بگم خسته نباشید خانم جاله؟ خب دیگه چه خبر.
6: نتانیاهو شامگاه پنجشنبه، حالا که دوست دارید اینو بگم، نشست امنیتی در اسرائیل برگزار میکند. این را بدانید، آگاه باشید که قرار هست که تصمیمات لازمه رو اونجا بگیرن.
7: چقدر واقعا دقیق و چقدر مبسوط بود این خبری که شما اعلام کردید.
6: چرا اتفاقا ببینین دقیق دیگه، وقتی میگه نتانیاهو داره نشست امنیتی برگزار میکنه، یعنی هرچی دونالد ترامپ این طرف در آمریکا برای خودش میبافه اونا خواهند به قول معروف چی میگن
7: هرچی رشته، رشته کرده و پنبه میکنن،
6: هرچی پنبه میکنن. بله
7: خیلی ممنون، چقدر جالب بود این مطلب.
6: خواهش میکنم.
7: خواهش میکنم. بریم غذا بخوریم.
0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
8: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
3: والبرسو
8: فابریک آن فرانس.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. برنج 10 پوندی لالکیلا $10.99، تن ماهی صدف $3.49، پکه 4 تایی دوغ آب علی $5.99، روغن آووکادوی 2 لیتری $12.99، کلوچه لاهیجان $3.68، قند صدف $4.49 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف ویژه.
11: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت و هر کاری میکردم وزنم پایین نمیومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرده، وزنم یه دفعه کاهش پیدا کرد و توسط تستای هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن، خیلی احساس سبکی میکنم، انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
12: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
13: الو سیمین.
14: بله جانم، چی شده؟
13: ببین، منو امروز اخراج کردن.
14: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
15: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
16: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
14: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
17: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
18: بله میشه.
17: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
18: بله اون هم میشه.
17: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
19: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
20: 1-800-220-96-09.
21: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
22: دیروز مال ما، امروز مال ما.
23: سلام.

0: در تراست به چه کسی می شود تراست داشت؟ Who can we trust؟ وکیل تراست و استیت تکس پلانینگ جناب آقای علی طلایی، یکی از وکلای بسیار مجرب در زمینه ی تراست هستند که واقعا به حق میشه بهشون تراست داشته باشید دوستان، که برای انحصار وراثت، asset protection و تخفیف یا حذف مالیات بر ارث سالهاست که در سراسر کالیفرنیا به همراه همکارانشون در خدمت شما هستند و یکی از وکلای بسیار موفق در این زمینه هستند. آقای علی طلایی، گرمترین سلام ها تقدیم به شما، خیلی خوشحالیم که با شما صحبت میکنیم.
1: سلام دارم خدمت شما آقای معزنی عزیز، بسیار بسیار خوشحال هستم که شما برگشتین، در راه بهبودی هستین. دیشب شنیدم توتوری خونه شما میخواسته بیاد، ولی بله. شکسته قبول نمی کنم معمولا این توتوری ها. ولی خوشحالم که برگشتین، ممنون از تعریف های بسیار خوب، متشکر. سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز گرامی، تشکر میکنم که وقت گرامی خودتونو دارین به من میدین. امیدوارم این چند دقیقه‌ای که در خدمت خواهم بود، مطالبی که خدمتون بیان میکنم تا حدی مفید و آموزنده خواهد بود.
0: بسیار ممنونیم از شما آقای طلایی عزیز، و بریم به سراغ مطالبی که عنوان میکنید و به شنوندگان عزیز متوجه باشن که چرا باید به شما تراست داشته باشن.
1: این برنامه‌ریزی های استیت پلانینگ واقعا برنامه‌ریزی های بسیار مهمی میشه برای همه ما. حالا شاید نوع برنامه‌ریزی فرق بکنه، داکیومنت هایی که استفاده بشه فرق بکنه. معمولا وقتی شخصی دارایی که داره، دارایی هستش که میشه به نحوی اون رو انتظار

0: انتقال داد به شخص دیگه ای در زمانی که متاسفانه فوتی پیش بیاد بدون اینکه دادگاهی احتیاج باشه، خب برنامه‌ریزی که برای استیت پلانینگشون انجام میشه فرق میکنه با کسی که دارایی که داره به همین آسونی نمیشه انتقالش داد اگر از برنامه‌ریزی بهتری استفاده نشه. به طور مثال اگر شما خونه دارین، ریل استیت، اینها راهی نیستش که بشه اون رو انتقال داد به شخص دیگه ای در زمانی که شخص فوت میکنه بدون برنامه‌ریزی‌های بهتر و بالاتر. بعضی موقع اگر شما شرکتی رو دارین، کوپریشن، LLC، نمیدونم پارتنرشیپ، اینا همه دارایی هایی هستش که به این آسونی نمیشه انتقالش داد. در بیشتر موقع ها وقتی دارایی ها در چنین چیزهایی در داخل دارایی ما قرار داره، برنامه‌ریزی که انجام میشه استفاده کردن از داکیومنت ها و برنامه‌ای که بهش میگن تراست پلانینگ. حالا تراست پلانینگ هم تراست های مختلفی وجود داره. معمولا این تراست پلانینگ که صحبتش میشه، هدف ما اینه که بتونیم اون مرحله پرخرج و طولانی دادگاهی انحصار وراثت رو از بین ببریم در زمانی که متاسفانه فوتی پیش میاد و همینطور هم در زمانی که شخص توانایی تصمیم گرفتن خودش رو از دست میده. این برنامه‌ریزی ها خب الان سالها و سالها هستش که وجود داره. در سال قبل از سال 2011 این برنامه‌ریزی هایی که انجام میشد در زمانی که شخص اول، همسر اول فوت میکرد، یه برای مالیات بر ارث خیلی نکته اصلی در اون زمان 2011 و قبل از 2011 فوکس بیشتر روی این مالیات بر ارث بود. دلیلش هم این بود که خب یک، اون مبلغی که به عنوان اگزمشن بهش میگن خیلی پایین تر بود، و دو اینکه در زمانی که یکی از همسرها فوت میکرد اون مبلغی که بهش تعلق داشت، اون اگزمشنی که داشت، از دست میرفت، بعد استفاده میشد یا از دست میرفت. این اگزمشن ها از $600,000 شروع شدش و حالا به 1,000,000 و 2,000,000 و بعد دیگه آخر در سال 2010 و 2011 رسید به 5,000,000. و اتفاق بسیار بزرگی که در سال 2011 افتاد در مورد برنامه‌ریزی استیت پلانینگ این بودش که این اگزمشنی که شخص داشت در زمانی که فوت میکرد، همسرش میتونست این اگزمشن رو ترانسفر بکنه به خودش، از دست نمیرفت. و خب حالا اینها همه باعث شد که برنامه‌ریزی هایی که برای استیت پلانینگ انجام میدیم عوض بشه. امروزه این اگزمشنی که وجود داره برای سال 2026 هستش 15,000,000. یعنی شخصی میتونه هیچ نوع برنامه‌ریزی نداشته باشه، نه تراست بنویسه، نه وصیت نامه بنویسه، هیچ کاری نکنه، به رادیو گوش بکنه و بگه آقا ما هیچ کاری انجام نمیدیم. این شخص اگر فوت بکنه داراییش 15,000,000 و کمتر باشه، $1 هم مالیات بر ارث پرداخت نمیشه. بعضی موقع دوستان تماس میگیرن میگن ما میخوایم این کارو انجام بدیم که مالیات بر ارث ندیم، ولی داراییشون زیر چنین مبلغی هستش. واقعیتش اینه که وقتی که ما داراییمون زیر این اگزمشن هستش که برای سال 2026 15,000,000، برای افرادی که حالا ازدواج کردن میشه 30,000,000، هدف اصلی اصلا از بین بردن مالیات بر ارث نیست، برای اینکه مالیات بر ارثی وجود نداره که ما بخوایم چیزی رو پرداخت بکنیم. هدف اصلی اینه که این مرحله دادگاهی انحصار وراثت رو از بین ببریم، برنامه‌ریزی‌های خیلی بهتری رو انجام بدیم. و این برنامه‌ریزی‌ها رو کاملا میشه با این تراست‌ها ما بتونیم اینا رو انجام بدیم. برنامه‌ریزی‌هایی که انجام میشه، نکته‌ای که هستش به خاطر اینکه حالا این قوانین عوض شده، اگر شما تراستی رو دارین که سال 2011 یا قبل از اون نوشته شده، درصد خیلی زیاد این هستش که احتیاج داره که ریویو بشه. ریویو شدنش که واقعا 100% از جهت اینکه حالا آیا احتیاج هستش که این تراست آپدیت بشه یا نه، درصد بیشتری وجود داره که احتیاج داره که تراست آپدیت بشه. قوانینی که الان ما داریم یه سری از مسائل تکسی رو میتونه کاملا از بین ببره و حالا مهمتر و مهمتر میشه که خب یکی اینکه ما میخواییم تراست پلانینگ رو داشته باشیم، برنامه‌ریزی‌های استیت پلانینگ خودمون رو انجام بدیم، ولی حالا اگر این برنامه‌ریزی‌ها رو انجام دادیم به این معنی نیستش که دیگه تمومه و فراموش شد و احتیاج نداره کاری رو انجام بدیم. بیشتر موقع احتیاج هستش که هر چند وقت یک بار این برنامه‌ریزی‌ها ریویو بشن.
1: شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای علی طلایی رو میشنوید، وکیل تراست و استیت تکس پلانینگ. تلفن تماس با دفاترشون در سراسر کالیفرنیا رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 818-285-285-0 818-285-0

0: جایی باشه. ولی درست همونطور که شما دارین میگین، این برنامه‌ریزی واقعا خب یه فرصت به خصوص خودشو داره و معمولا حالا اتفاقی که میفته اگر شخص برنامه‌ریزی رو انجام نداده و متاسفانه فوت میکنه، خب مراحل دادگاهی داره. مراحل دادگاهی کالیفرنیا هم بسیار طولانیه، بسیار پرخرج هستش، ولی خب دیگه راهش میشه چنین راهی و کارهایی که باید انجام بشه رو انجام میدیم ما در دفتر. متاسفانه خیلی موقع ها افراد یا برنامه‌ریزی رو انجام ندادن و حالا اتفاقی افتاده، یا اینکه برنامه‌ریزی انجام شده ولی قدیمی بوده، دیگه فراموش شده، دارایی هایی که داشتن اصلا در داخل تراستی که قرار نداره و یا قرار نداشته در زمان فوت، و حالا باز هم با اینکه تراسته ولی تراسته کاری رو نمیتونه بکنه، یا حالا اون کار اصلی و کلی که میتونست انجام بده رو نمیتونه انجام بده و آخر ما به دادگاه انحصار وراثت میریم. در این برنامه‌ریزی ها این تراست هایی که بهشون میگن revocable living trust، این تراست ها به این معنیه که شخصی که تراست رو درست میکنه قدرت این داره که تراست رو باطل بکنه، میتونه تراست رو عوض بکنه، هر کاری که در حقیقت خودش بخواد میتونه انجام بده. برای برنامه‌ریزی های asset protection این نوع تراست ها کاری رو نمیتونه انجام بده، برای اینکه اگه شما خودتون شخصا بتونین تراست رو باطل بکنی، حالا اگر متاسفانه لاسوتی پیش بیاد و اون طرف مقابل بخواد به دنبال دارایی که در داخل تراست هست بره، این تراست کاری رو نمیتونه انجام بده. ولی تمام این تراست ها، تمام این تراست هایی که ریووکبل هستن، این تراست ها همه یه روزی تبدیل میشن به این تراست هایی که دیگه نمیشه تغییرشون داد، ایریووکبل تراست. دلیلش هم اینه که این تراست های ریووکبل میگه فقط اون کسی که تراست رو نوشته، اون کسی که تراست براش درست شده بود، اون شخص وقتی فوت میکنه این تراست تبدیل میشه به تراست ایریووکبل و خب همه ما یه روزی از این دنیا خواهیم رفت و این تراست ها تبدیل میشه به تراست های غیر تغییر. بعضی موقع ها این تراست هایی که حالا غیر تغییر میشن، همین بحث برنامه‌ریزی های تکس پلانینگ، مخصوصا با قوانین امروز که قوانین عوض شده، بعضی موقع ما میریم دادگاه و از دادگاه تقاضا میکنیم که این تراستی که حالا دیگه نمیتونه، هیچ کی نمیتونه تغییر بده، دادگاه میتونه تغییر بده و با ارائه کردن یه سری داکیومنت و حالا چیزهایی که نوشته میشه که بتونیم به دادگاه نشون بدیم که این تراست حالا به نحوی که درست شده هیچ نوع سود مالیاتی برای این خانواده نخواهد داشت. اصلا هدف و اون اینتنت اون شخصی که تراست رو نوشته چنین چیزی نبوده و خیلی موقع ها دادگاه راضی میشه که این تراست رو حالا یه مقدار تغییر بده که ما بتونیم مسائل تکسی که به وجود میاد رو از بین ببریم.
1: شنوندگان عزیز، برای تماس با آقای علی طلایی، وکیل تراست و استیت تکس پلانینگ، میتونید با این شماره تماس بگیرید، 818-285-2850. آقای طلایی، با توجه به اینکه گفتین تراست هایی که ریووکبل هستند برای asset protection کارایی آنچنانی ندارند، یا افراد میتونن دو تا تراست تنظیم بکنن، اون اموالی که واقعا میخوان پروتکت بکنن بیان در قالب ایریووکبل، و اونایی که خب براشون زیاد مهم نیست، بیشتر میخوان اختیار تغییرش رو داشته باشن در زمان حیاتشون، بیان ریووکبلش انجام بدن، ریووکبل تراست باشه؟
0: 100%. خیلی موقع هم به همین نحوه هستش، یعنی حالا شخصی معمولا این که نگاه اول اینه که خب مثلا شخص در چه نوع بیزینسی هست، چه نوع ریسک هایی وجود داره. بگین یه شخصی معلمه یا در یه جایی کار میکنه، هیچ نوع ریسکی از طرف بیزینس وجود نداره یا از طرف کارش وجود نداره، و حالا ریسکی که هستش اینه که یه دفعه خدای نکرده تصادفی پیش بیاد. در اون زمان واقعا شاید برنامه‌ریزی های خیلی سنگین asset protection اصلا make sense نکنه و هدف اصلی و برنامه‌ریزی اصلی ما باشه بیمه نامه قوی، امبرلا پالیسی، این نوع چیزها. ولی حالا اگر شخصی ثروت و دارایی بیشتری داره، در رشته کاری فعالیت میکنه که درصد خیلی بیشتری وجود داره براش لاسوتی پیش بیاد، حالا در اون زمان میشه تراست های مختلفی رو ما داشته باشیم، تراستی که هدف اصلی اینه که asset protection بسیار خوبی بده، تراستی که هدف اصلی اینه که اون مراحل دادگاهی انحصار و وراثت رو از بین ببره، و اینها همه با هم دیگه میشه برنامه‌ریزی ما باشه. این تراست های ریووکبل درست که اینا asset protection نداره، ولی اگه کسی حالا به هر دلیلی اسم تراست شما رو پیدا بکنه، رو سند خونه ثبت شده باشه، خیلی خیلی خیلی موقع ها اسم این تراست ها، نمیدونم به چه دلیلی، شخص میاد اسم خودش رو میذاره، اسم اول فامیلی، بعدش هم حالا به یه دلیلی که دیگه هیچ کی نمیدونه توش مینویسه ریووکبل.

0: به لیوینگ تراست، اینا واقعا احتیاج نداره. من میتونم یه تراست داشته باشم و اسست پروتکشن هم به هم واقعا نده، ولی شخص مقابل نمیدونه. آنلس که حالا لاسوت فایل کنه، سوپینا بکنه، داکیومنت ها رو بگیره، یعنی اینها همه میتونه خیلی طول بکشه. و برنامه‌ریزی های اسست پروتکشن، این ریزکاری ها بسیار بسیار مهم هستش در خود پلنینگی که انجام میشه.
1: بسیار ممنون. یک بار دیگه شماره تلفن تماس با آقای علی طلایی رو خدمت شما عرض میکنم دوستان. 818-285-285-0 818-285-2850 که در زمینه انحصار وراثت، asset protection و تخفیف و حذف مالیات بر ارث در سراسر کالیفرنیا فعالیت میکنند. برای رفتن به وبسایتشون هم که میتونید اطلاعات خیلی دقیق‌تری رو بگیرید، میتونید از talailaw.com، آدرس talailaw.com، talailaw.com، از این وبسایت استفاده بکنید. خیلی ممنون آقای علی طلایی عزیز.
0: خیلی ممنون از شما آقای مؤذنی عزیز. شنوندگان گرامی، امیدوارم که روز بسیار خوبی را خواهید داشت. خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هدا کورت هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05. Partnership with New Aim Funding.
3: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
6: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
7: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
8: بیا اینم کارت وکیل.
9: صبر کن، اول با وکیل من تماس بگیر.
10: درصد کمتری می گیره.
11: برو پیش اون.
10: نه اون بهتره،
11: اون یکی ارزون تره،
10: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
12: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
6: اصل کاری چیه؟
12: فقط و فقط یدیدی.
13: یدیدی یدیدی،
14: این حواسش خیلی جمعه.
13: یدیدی یدیدی.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25 هزار پرونده موفق، بیش از 1 میلیارد دلار غرامت برای موکلان.
15: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی. دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
16: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
17: 310-628-5505.
18: من نوشین ثابتی هستم. آماده یاری و همراهی با شما.
19: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
4: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
7: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. حلوا کیک صدف در 3 طعم دلچسب.
8: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
7: کیک حلورده یا حلوا کیک صدف رو همین امروز امتحان کنیم.

0: شنوندگان گرامی ارجمند، با اعلامیه ساعت 8 صبح به وقت غرب آمریکا و درودی مجدد از شما دعوت می‌کنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد که یک نفتکش متخلف که در صدد عبور از منطقه ممنوعه در محدوده دریای عمان بود، آتش گرفته است.
1: مقام وزارت خارجه عربستان امروز جمهوری اسلامی را متهم کرد که حوثی‌های یمن را به ادامه درگیری با این کشور تشویق می‌کند و گفت تهران همچنان به تسلیح و آموزش این گروه ادامه می‌دهد.
0: رسانه‌های ایران از کشته شدن یک فرمانده بسیج زنان و یک مأمور نیروی انتظامی در دو حمله جداگانه در شهرستان مهرستان استان سیستان و بلوچستان در روز چهارشنبه 22 مهر خبر دادند.
1: دادگاه عالی ایالتی هامبورگ دو مرد را به اتهام فعالیت اطلاعاتی برای جمهوری اسلامی و مشارکت در تدارک حملات علیه شخصیت‌های یهودی و حامیان اسرائیل در آلمان به زندان محکوم کرد.
0: شورای اروپا اعلام کرده است که دومین نشست میان اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس که قرار بود در تاریخ 24 اکتبر برابر با 2 آبان ماه در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شود به تعویق افتاده است. به احتمال زیاد درگیری عربستان با حوثی‌ها دلیل این تعویق اعلام شده است.
1: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی میگوید یک نفتکش متخلف که قصد عبور از مسیری ممنوعه در دریای عمان را داشته دچار آتش سوزی شده است.
0: ترامپ از پخش زنده اعدام نزال حسن عامل کشتار در پایگاه نظامی آمریکا منصرف شد. دونالد ترامپ اعلام کرد که برخلاف تصمیم قبلی دولتش مراسم اعدام مالک حسن افسر سابق ارتش آمریکا که در سال 2009 در پایگاه نظامی فورت وود در تگزاس 13 نفر را کشت به صورت زنده پخش نخواهد شد.
1: شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد بیش از 13,000 حساب کاربری را که در چارچوب 3 عملیات مشکوک نفوذ و تاثیرگذاری خارجی مرتبط با ایران، روسیه و چین فعالیت می‌کردند، شناسایی و تعلیق کرده است.
0: و طبق معمول در پایان گذری از بازار ارز ایران. دلار آمریکا 267,000 تومان، یورو 300,000، پوند انگلیس 351,000، دلار استرالیا 185,000 و دلار کانادا 189,000 تومان معامله شده است. قیمت یک سکه طلا نیز به 270 میلیون تومان رسیده است.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-777-777.
3: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.

0: و خوش آمدی دوباره به شما شنوندگان و همراهان گرامی و ارجمند. سلامی گرم به تک تک شما که لطف میکنید به ما گوش میکنید و از ما صحبت میکنید از برنامه های رادیو همراه و طریقه دریافت امواج این رادیو. در ادامه به همراه غزاله معتمدی کارگردان فنی برنامه و خانم دکتر ژاله بنشیان که همچنان در آن سوی دوربین نشستند و با انگشتانشان موهایشان را هلی. به صورت گرد دوار میکنند که روی مخ همه راه بروند.
1: عرض کنم خدمتون که
0: این چیه دستتون رو میندازین تو موتون هی میچرخونین؟ این چیه؟
1: در تفکر عمیق بودم.
0: اوکی.
1: بله.
0: میشه یه مقدار سطح تفکرتون رو عمقش رو کم کنین بی‌زحمت؟
1: نه، مثل این که شما حالتون امروز خوب نیست. هتل پلازا رو میشناسین شما که در خیابون پنجم نیویورکه؟
0: هتل پلازا؟
1: بله.
0: نه اونجا نبودم هیچ موقع.
1: نخستین بار این هتل در سال 1907 افتتاح شد و بیش از یک قرن هست که از نمادهای اصلی شهر نیویورک به شمار میره. حالا گفتن که چیکار میخوان بکنن؟
0: خرابش کنن.
1: نه، میخوان مرمتش بکنن ولی 4 سال طول میکشه. قراره که این نما رو بازسازی بکنن، پروژه که دست کم 4 سال طول خواهد کشید و هتل در ژانویه 2027 درهای خودش رو میبنده.
0: 4 سال هم طول میکشه یعنی؟
1: بله. و به هر حال گفتن که موضوع خیلی مهمه به خاطر اینکه این معماری تاریخیه و اهمیت داره، به همین جهت ما میخوایم که مراقبش باشیم.
0: حالا میونه این همه خبر بسیار مهم و پر اهمیت، حالا این چی بود؟ ما حتما بعد میدونستیم،
1: چون
0: مربوط به نیویورک شما بود بچه بالا شد.
1: بله بله، خیلی مهمه. هتل پلازا با الهام از قصرهای رنسانس فرانسوی طراحی شده.
0: خب الان خود قصر رنسانس فرانسوی بخوام مرمت کنن اینقدر هن و طلب را نمیندازن.
1: در رمان گتسبی بزرگ هم این هتل حضور داره، پس زمینه مجموعه کتاب‌های الویس فکر میکنم هست. و خلاصه
0: به هر حال این کتاب داره.
1: نه نمیدونم این، ولی به هر حال کسانی که در نیویورک زندگی میکنن و از این هتل خاطره دارن، خیلی ها عروسی اونجا برگزار کردن و جزو نمادهای بله تاریخی نیویورک هست.
0: باش حالا دیگه چی بگم؟
1: خب من یک خبر جالب و حیرت انگیز هم دارم و اون هم این که هوش مصنوعی موانع ورود سلول‌های ایمنی به تومورهای سرطانی رو کشف کرده.
0: یه بار دیگه بگین.
1: هوش مصنوعی موانع ورود سلول‌های ایمنی به تومورهای سرطانی رو کشف کرده.
0: آه، که نتونن وارد بشن اونا رو. عواملش رو پیدا کرد.
1: که چه چیزی باعث میشه که این سلول‌های ایمنی نتونن وارد بشن. و پژوهشگران در دانشگاه تگزاس یک مدل جدید هوش مصنوعی ساختن که نشون میده سلول‌های ایمنی چطوری مسیر خودشون به بخش‌های مشخص بدن رو پیدا میکنن و چرا از ورود به برخی از نواحی خودداری میکنن. و این میتونه که به شناخت بهتر سرطان و بیماری های خود ایمنی کمک بکنه و اینکه بتونن راهی برشون پیدا کنن.
0: خب این یکی از دلایلش سالها پیش پیدا شده بود در روی تحقیقاتی که در ایران انجام شده بود. شما اونو یادتون هست؟ میگفتن این سلول های ایمنی به اونجا که میرسن دم در انقدر به هم بفرما میزنن که وقت از دست میره. بعد. خب عرضم به حضورتون که ماهواره های استارلینک که توسط شرکت سپیس اکس متعلق به ایلان ماسک اداره میشن اینترنت پرسرعت ارائه میدن، فناوری که جنگ های مدرن به شدت به اون وابسته هستند. حالا متوجه شدید چرا ایلان ماسک میتونه یک مرتبه تریلیاردر بشه؟ برای اینکه نتایج فراورده های شرکت های خودش رو و تحقیقات شرکت های خودش رو گره زده به جنگ برای اوکراین این فناوری نقش حیاتی در برقراری ارتباطات در میدان نبرد و انجام مؤثر عملیات پهپادی دارد. با استفاده از استارلینک پهپادهای اوکراینی میتونن در فاصله های بسیار طولانی تر از شبکه های رادیوی معمولی ارتباط خودشونو با آپریتورها و اپراتورهاشون حفظ کنن و در برابر اختلالات الکترونیک و پارازیت نیز مقاومت بیشتری داشته باشن. اما حالا یه اتفاقی افتاده که اوکراینی ها دو دستی کوبیدن تو سرشون. سه شنبه شب یعنی پریشب استارلینک به طور ناگهانی و غیر منتظره محدودیتی برای سرعت پرواز پهپادها در هنگام استفاده از اینترنت این شبکه اعمال کرد. به گفته یکی از مقام‌های ارشد اوکراین این اقدام باعث اختلال در برخی ماموریت‌های نظامی و باعث کاهش توانایی کیف برای دفاع در برابر حملات روسیه شده است. بر اساس این محدودیت پهپادهایی که با سرعت بیش از 100 مایل در ساعت معادل 160 کیلومتر در ساعت پرواز می‌کردند ارتباط اینترنتی خود را از دست می‌دادند و عملاً غیر قابل استفاده می‌شدند. یعنی چی؟ یعنی استالین گفته اگه میخواین ما بهتون اینترنت بدیم و از ما جدا نشین بیشتر از 100 مایل در ساعت نمیتونین حرکت کنین. بیشتر از 100 مایل بریم ما دیگه نمیتونیم ماهواره به ماهواره شما رو از نظر اینترنت کاور بکنیم. خب این چی میشه؟ شما پهپادی که باید با سرعت بالای مثلا 100 مایل به سمت هدف بخوره ارتباطش رو از اینترنت از دست میده، دیگه آپریت نمیشه، راهش رو گم میکنه. و حالا مقامات نظامی اوکراین گفتن که اگر این اتفاق رو درست نکنن و سرعت رو دوباره به بالای 100 مایل نرسونن ما عملا در بسیار از موارد دیگه نمیتونیم حملات پهپادی به روسیه داشته باشیم.
1: این مرتبط هست به این خبر شما که ایلان ماسک گفته که فقط دولت آمریکا میتونه دسترسی به استارلینک نظامی رو محدود کنه در شبکه ایکس که بله. متعلق به خودشه، نوشته که سامانه های استارشیلد متعلق و تحت کنترل دولت آمریکا هستند. هر گونه محدودیت سرعت یا نحوه استفاده رو ارتش آمریکا و در نهایت رئیس جمهوری آمریکا تعیین میکنه. استارشیلد نسخه نظامی استارلینک و اضافه کرده که استارلینک یک سرویس تجاریه که مالکیت و کنترلش با شبکه اسپیس اکسه. استفاده از استارلینک به فعالیت‌های غیر نظامی یا دفاعی محدود میشه و نمیتوان از آن برای اعمال تهاجمی نظامی استفاده کرد، چون این کاری مناسب یک شرکت تجاری نیست.
0: خب بله دیگه کاملا مرتبط بود. یعنی تسلا آقای ایلان ماسک گفته آقا به ما مربوط نیست. یعنی به نوعی بعد از قراردادی که ترامپ با روسیه برای خرید گازوئیل بسته که این شوک بزرگی به اوکراین بود، الان هم اینطوری داره محدود میکنه قضیه رو. پس در حقیقت دولت آمریکاست که داره شروع میکنه طبق معمول خیلی از دولت‌های متاسفانه آمریکا که بکستاب کردن علایش خودشون رو در مواقع بسیار بسیار حساس در بعضی از موارد، حالا الان دوباره دارن اوکراین رو تحت فشار میذارن اگه اینجوری که شما میگید باشه. پس خواهش میکنم زنگ بزنید از ایلان ماسک حرفتون رو پس بگیرین، ازش حلال بیاد بطلبین.
1: دیگه اونو باید شما این کار انجام بدین.
0: نه شما تایید کردین.
1: من اصلا صحبتی نکردم.
0: مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. من هر موقع از ایلان ماسک بعد میگم شما میشه کافید.
1: میشه کفم. آقای زلنسکی هم اتفاقا گفته که احساس میکنه به نظر من بعد شما میدانی احساس نمی کنی. احساس میکنم ترامپ به اوکراین خیانت کرده است. بله. یعنی یه کوچولوی حسی نسیمی اینطوری احساس میکنم. بله. و ولادیمیر زلنسکی از مذاکرات و توافق احتمالی دونالد ترامپ با روسیه برای عرضه گازوئیل انتقاد کرد و گفت برخی اقدامات واشنگتن باعث شده احساس کند که آمریکا به اوکراین خیانت کرده است.
0: الان 150 تا کشور دنیا میگن Welcome to the club. همه با هم یک صدا. بله دیگه دوران اون 40-50 سال پیش و خلاصه پادوای میسن پام بمون تموم شد آقای زلنسکی، الان دیگه پول کجاست؟

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
2: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492، دکتر رامیار مهدوی.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدایی نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی، 818-777-77-77.
6: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با کمپ

0: بانک مسکونی و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
4: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
5: خانم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو، دم در بدید.

0: درود بر شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارجمند. مگه میشه آدم روزش رو شروع بکنه و یاد این محبوب دلها نیفته؟ منظور از محبوب دلها همون بدهکاری است دوستان، که به هر حال اگر در همه جای دنیا هست و به ویژه شاید مقدار دیرتر آدم بیاده بدهکاریش میفته، چون انقدر از این کارت‌های اعتباری و کردیت کارت‌های قشنگ و الوان و رنگارنگ مهربانانه در اختیار آدم قرار میدن که اصلا باورتون نمیشه که یه روزی بخواید به خاطر پرداخت بدهیاتون و پرداخت رقم‌های روی این کارت‌ها بخواید به مشکل بیفتید. اما روی صحبتم با بله خیلی عظیمی از افرادی است که به هر حال به هر دلیلی از کردیت کارت‌ها استفاده کردن و نتونستن بدهی‌ها رو بپردازن و در این زمان مثل هر موقعی که هر بیماری هر مشکلی هست به سراغ متخصصش میریم. امروز هم باز هم به سراغ متخصص حل مشکلات بدهی میریم که عضو بورد تخصص و به او سلام میکنیم. خیلی خوش اومدید.
1: سلام عرض ادب دارم خدمت شما تمام عزیزانی که همراه ما هستند. خب ما میدونیم که به هر حال داشتن بدهی مخصوصا روی این کردیت کارت ها با اینترست های وحشتناک 25% و 28% و یا بیشتر ما رو گرفتار میکنه. اما سوال اینجاست، اگر نشونه هایی رو بخوایم پیدا بکنیم که آیا ما هم گرفتار شدیم یا نه، چه نشونه هایی رو باید در نظر بگیریم؟ 5 مورد رو خدمتتون میگم. اگر گوش میکنید این برنامه رو و شما هستین که این 5 نشونه رو دارین، شما هم گرفتار این بدهی مالی شدین. گزینه اول، چند وقتی هست که شما فقط دارید مینیمم پیمنت پرداخت میکنید، یعنی هر ما فقط توانایی پرداخت مینیمم پیمنت رو دارید و نمیتونید به هیچ وجه ظرف 5 ماه 6 ماه آینده کل مبلغ بدهی کریدیت کارتتون رو کامل پرداخت بکنید، یعنی به نوعی در یک تله بدهی مالی کریدیت کارت ها فعلا افتادید. وقتی از یک کارت استفاده میکنین، اون کریدیت کارت پر میشه، سراغ کریدیت کارت دومتون میرین و این چرخه ادامه داره. و مورد سوم، اینکه شما برای هزینه های ضروری زندگیتون به کریدیت کارتاتون وابسته شدید، یعنی اگر اینکه یک ماه از این کریدیت کارت ها استفاده نکنید دچار مشکل میشین، و اگر اینکه حتی مبلغ بیشتر از مبلغ مینیمم پیمنت هم پرداخت میکنید، اون رو به ماه آینده نرسیده دوباره خرجش کردید. و مورد بعدی، برنامه ریزی برای بازپرداخت این بدهی ها به هیچ وجه ندارید، یعنی دخل و خرجتون به صورتی داره جلو میره که هیچ جوری نمیتونید این کریدیت کارت ها پرداخت کنید. و اگر من ازتون سوال بپرسم تا کی قرار این بدهی ها پرداخت بشه، هیچ آیدیایی ندارین که قرار این اتفاق کی بیفته. و اگر این موارد رو دارین، خطر بزرگی که ما رو تهدید میکنه صرفا بدهی ها نیست، اینترست بدهی هاست. داستانی رو براتون تعریف میکنم که شاید برای ما داستان باشه، ولی واقعیت تلخ زندگی یکی از عزیزانی که با من تماس گرفت و با همدیگه صحبت بکنیم. برای 40,000 دلار بدهی ظرف تقریبا نزدیک به 5 سال عدم توانه پرداخت روی کردیت کارت ها بیش از 90,000 دلار اینترست پرداخت کرده. شما تصور بکنید که چطور میشه اصلا بیشتر از مبلغ بدهیمون ما اینترست بدیم. یعنی سال 2020 ایشون با من تماس گرفت، ما با هم صحبت کردیم، یه کانورسیشن نیم ساعته داشتیم تموم شد و دوباره هفته پیش ما مجددا با هم دیگه صحبت کردیم و همون میزان بدهی رو داشت. جالبتر اینجاست که وقتی که میگم خب این همه سال نتونستی پرداخت بکنی، خب یه زنگ میزدی راه حل رو با هم دیگه بررسی میکردی میبینیم بعد چه کار کرد، گفتم من خب این تصمیم گرفتم به خاطر اینکه نمیخواستم کردیتم خراب بشه. خیلی از عزیزان یک تصوری وجود داره برشون که اولا که تمام راه حلهای کم کردن بدهی یا اصلا ربطی به خراب کردن کریدیت اسکور نداره، و بعدش هم اصلا تصور بکنیم داره، فدای سرمون که داره. ما 1 سال کردیتمون خراب میشه، 2 سال کردیتمون خراب میشه، خیلی بد بهتر از اینه که ما چندین برابر اینترست بدیم. مگه یک سرویس کردیت ریپر برای ترمیم کردیت هزینه چقدره؟ 2,000 دلار، 5,000 دلار. وقتی که شما با عدد رقمای عجیب این چنینی طرفید، واقعا باید دو طرف ترازو رو با هم مقایسه بکنید، ببینید این روندی که داره ادامه پیدا میکنه چه ضرری به شما میزنه. و این مسئله آخر رو هم بگم و این قسمت رو تموم کنم. مسائل مالی فقط صرفا به کسب درآمد بیشتر بر نمیگرده. اینکه شما دو تا شغل داشته باشین یا بیشتر کار کنید یا بیشتر تلاش بکنید که درآمدتون بیشتر بشه، برابر هست با فردی که کمتر از شما پول در میاره، کمتر تلاش میکنه، ولی هزینه های زندگیش هم کمتره. یعنی کمتر اینترست میده، کمتر خرجای بیخود میکنه. پس یه موقعی به جای اینکه واقعا تمرکزمون روی کسب درآمد بیشتر بکنیم و ببینیم اون سوراخ زندگی مالی ما کجاست، این پولا کجا داره در میره از زندگیمون. و من معتقدم یکی از اساسی ترین قسمتاش همین کریدیت کارت ها، مینیمم پیمنت ها و اینترست کریدیت کارت هست. مانیات همی هستم. شماره تلفن ما 818 2 میلیون هست، میتونید با ما تماس بگیرید، صدای گرمتون رو بشنویم، راه حل رو بگیم و امیدوارم که بتونیم راه حلی رو پیش پای شما بگذاریم.
0: بسیار ممنونیم دوستان. شنوندگان عزیز، صحبت آقای مانی حاتمی رو شنیدید، عضو بورد تخصصی مشاورین کردیت آمریکا که خوشبختانه سرویس‌هاشون در سراسر آمریکا در اختیار شماست. میشه گفت همه کسانی که بدهی دارند از جمله بنده زبانمون یکسان است و به یک زبان واحد صحبت میکنیم و اون همین است که زیر بار بدهی واقعا کمرها خم شده و به قول آقای حاتمی به فکر این هستیم که کردیتمون رو حفظ بکنیم و کردیتمون خراب نشه. 818 2 میلیون اگه الان هم نمیتونید صحبت بکنید، فقط کافیست که یک تکست بزنید به همین شماره، چه از طریق واتساپ چه از طریق تکست، و فقط اعلام بکنید که help و شمارتون میفته، در اسرع وقت با شما تماس میگیرن. آقای مانی حاتمی، واقعا شما خودتون فهم کنید کسی اگه 5 سال پیش به شما زنگ میزنه، بعد از 5 سال دوباره به شما زنگ میزنه، چرا 5 سال طول کشیده تا اینکه دوباره به شما زنگ بزنه؟ یعنی اینقدر دیدن واقعیت سخته؟
1: ببینید این جمله که میگم واقعا نمیدونم شما خودتون چقدر باش برخورد داشتین، چون من خودم واقعیت باش برخورد داشتم. یه موقعی ما باش برخورد نمیکنیم، یعنی خودمون اصلا در شرایط قرار نمیدیم که بخوایم بهش فکر بکنیم. موقعی که صدای من میاد قطع میکنیم، میریم آهنگ پخش میکنیم. یعنی موقعی که یه نفر میگه بده یا تو پرداخت کردی، میگی ولش کن حالت چطوره. یعنی ببینید ما خیلی مواقع مواجه نمیشیم، نه که ندونیم. یکی از عزیزان حرف قشنگی میزد، میگفت من درآمد و موفقیتامو تکرار میکنم و میشمرم، بدهیامو که هر روز که نمیام بشمرم که چقدر بدهی دارم. سخته، واقعا سخته که شما بخوای بپذیری 50,000 دلار بدهی داری سالی 15,000 دلار اینترست میدی، این 15,000 دلار برابر 3 ماه حقوق و درآمد سالیانه شماست و باید بپذیری از این 12 ماهی که کار میکنی 3 ماهشو برای بانکت کار میکنی. دردناکه اگه شما بخوای اینو بپذیری، اصلا بهش فکر نمی‌کنی. ما ایرانی‌ها بسیار باهوشیم در مورد مسائل مالی، اصلا اینطوری نیستش که هوش مالی نداشته باشیم، ولی به هر حال ذات انسان آدم خودش رو در شرایطی که ناراحتش بکنه قرار نمیده. این دوست عزیزی هم که الان من تعریف می‌کنم، مسئله همینجاست، نه اینکه ندونه. ولش کن حالا ببینم چی میشه، سال دیگه این بونس رو میگیرم، این خونه ای ایرانمو میفروشم، این پول میاد و همینجور سالا و سالا میگذره. الان باورتون میشه ما اکتبر سال 2026 ایم و چیزی نمونده که امسال هم تمام بشه. یعنی من اگه از اول امسال پول کریدیت کارتمو ندادم، داشتم مینیمم پیمنت پرداخت میکردم، 10 ماهش رفت و عمر ما همینجوری میگذره. من معتقدم یک فرصت 10 دقیقه به بنده بدین، با هم یک گپی بزنیم. یه مقدار شاید من به هر حال وقتی با این مسئله بدهی یا مواجه بشیم یه مقدار ناراحت کننده است، ولی بهتون قول میدم که رضایت و حال خوبی که بعدش بهتون دست میده به خاطر راحت شدن از این مسئله خیلی خیلی ارزشمنده. 818 2 میلیون شماره تلفن ما هست. مانی حاتمی هستم، با عشق منتظر شنیدن صدای گرم شما عزیزان هستم.
0: بسیار ممنونیم یک بار دیگه، به شما و همه همکارانتون خسته نباشید میگیم و به امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
1: ممنون از شما، روزتون بخیر، خدا نگهدار.

0: خب بازگشتیم، در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه امروز و منتظریم ببینیم که این هیجانی که در صورت کارکار خوبمون خانم جاله بنشان هست چیست؟ این هیجان شما از چی نشأت گرفته؟ همکار گرامی، کارکار گرامی،
1: هیجان. چی داشتی میگفتی؟ من نشیدم، ببخشید.
0: هیچی، داشتم آبروداری میکردم که شما حضور دارید در برنامه خودتون، زدید زیر سطل آبرود.
1: بله بله، عرض کنم خدمتتون که یه کوچولو یه چیزی بگیم بعد بریم به سمت آگهی ها.
0: حتما، من برای همین توپ رو پاس دادم به شما چون تا الان من داشتم صحبت میکردم.
1: کوکین ارزان، بله کوکین ارزان تر شده. تولید جهانی کوکین یا کوکائین به رکورد تاریخی رسیده. قیمت‌ها در آمریکا و اروپا سقوط کرده و خلوص این ماده مخدر افزایش یافته. عرض کنم خدمتتون که یعنی با وجود تشدید عملیات نظامی آمریکا علیه شبکه‌های قاچاق مواد مخدر در آمریکای لاتین، نتیجه معکوس گرفتن. یعنی نه تنها در بازارهای آمریکا و اروپا ارزان تر شده و خلوصش افزایش یافته و به هر حال این مسئله باعث شده که بیان در این مورد صحبت بکنن که آیا راهبرد نظامی دولت دونالد ترامپ اثر بخش بوده یا اینکه به صورت معکوس عمل کرده. برای اینکه شما میدونید که دونالد ترامپ از زمان بازگشتش به کاخ سفید اومد و به اصطلاح یه مقداری این عملیات نظامی و امنیتی خودش رو علیه شبکه های قاچاق مواد مخدر در همون قسمت آمریکای لاتین تشدید کرد و خبر شبکه خبری NTV آلمان گزارش داده که ارتش آمریکا در 15 اکتبر 2026 اعلام کرده که در 71 حمله هوایی به قایق‌های تندرو 239 تن کشته شدند. بازداشت و متهم کردن نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا و انجام عملیات نظامی در اکوادور هم بخشی از اقدامات دولت ترامپ در همین چارچوب بوده. ولی وال استریت جورنال گفته که به هر حال یه همچین شرایطی معکوسی به وجود اومده.
0: بله، به هر حال نحوه مبارزه با این قضیه، به هر حال قاچاق مواد مخدر و یا نحوه استفاده و یا استفاده از مواد مخدر خیلی خیلی ظریفه، پیچ و تاب‌های زیادی داره. یعنی از لحاظ سایکولوژی گرفته، از لحاظ اینکه شما قهری عمل بکنید چه نتیجه میگیره. به هر حال کارتل‌های مواد مخدر سالیان ساله که به عنوان مجموعه‌های بزرگی از شبکه‌های تبهکاری، اونها هم کار خودشون رو بلدن، اونها هم آماده این گونه کارها هستن و این قهری عمل کردن تا حالا که میگم هیچ نتیجه مثبتی نداشته. موقت شاید یه کمکی کرده ولی لانگ ران نه.
1: حالا میدونید یکی از راهکارهایی که پیدا کردن چی بوده؟
0: چی بوده؟
1: قاچاقچیان از محفظه های فلزی که توش کوکین میذاشتن استفاده میکردن، اینا رو وصل میکردن به بدنه کشتی های باری.
0: عجب.
1: یعنی بدونید که بله، بدونید که اصلا نیازی به قایق های تون رو داشته باشن، اینا رو میتونستن منتقل کنن.
0: درسته. برای راه
1: بله، آمریکا مثلا میمده به این قایق ها حمله نظامی میکرده، اینا داشتن از اون ور با محفظه های فلزی که به بدن وصل بوده به بدن کشتی کار خودشون انجام میدادن.
0: یه فیلمی هم بود، تام کروز توش بازی کرده بود، فیلم خیلی جالب بود، بر اساس داستان حقیقی بود که خلبان هایی که از آمریکا میومدن اینا با خودشون مواد مخدر میووردن و جالبه، حالا اسمش یادم میاد بهتون میگم. اما این قضیه واقعی است. در یکی از مرزهای سیستان و بلوچستان که یکی از راه‌های ورودی مواد مخدر هست از کشورهای پاکستان، یکی از سرهنگ‌های مبارزه با مواد مخدر اینو تعریف می‌کرد برای یکی از دوستان ما و می‌گفتن که میرن با سربازایی که اونجا بودن برای مراقبت و محافظت صحبت می‌کنن و خب اعلام میشه که اینها مواد مخدر رو خیلی راحت وارد می‌کنن. بعد مسئولین وقت اونجا خیلی قهری عمل کرده بودن، داشتن به سربازا رو توبیخ کنن و شما حواستون کجاست و شما چرا چی کار میکنین حرفا. این جناب سرهنگ که رئیس کل اینا بوده اینا رو صدا میکنه و میاد میگه که شما از این سربازا روزی چند ساعت کار میکشید؟ میگه روزی 12 ساعت. کشیکای شبونه هم دارن. میگه ماهی چقدر به اینا میدین؟ میگه ماهی اون موقع ماهی 12,000 تومان. میگه شما روزی 12 ساعت از اینا کار میکشین، ماهی 12,000 تومان میدین که چشماشون باز باشه در اون 12 ساعت. گفت قاچاقچی میاد به اینا 100,000 تومان میده، میگه 10 دقیقه چشماتو ببند. شما چجوری میخواین با این مقابله کنین؟ و خود مقامات اون موقع، البته میگم از جمله این سرهنگ ها تک و توک بودن که اینقدر اشراف داشتن به قضیه، و اومد گفت با زور و کتک و اینا نمیشه، قضیه پوله، قضیه اینی که شما نمیتونید به جنگ با اینها برید، گرسنن، اینا پول رو ببینن، بالاخره یه جایی کافیه که در رو باز کنن و چشماشون رو ببندن. به هر حال خیلی ممنون که تجارب خودتونم در این زمینه خانم جاله با ما در میون گذاشتین، چون این روش قاچاق که به کشتی ها گفتین تا حالا جایی منتشر نشده بود.
1: چرا توی خبرها بود؟
0: نه ما ندیده بودیم. برحال امیدوارم که خطری براتون نباشه از طرف کارتل ها به عنوان جاسوس. نمیدونم، خلاصه برحال امیدوارم که سالم بمونید. بریم.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555. 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group.com.
3: دکتر ندا حیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا حیدری در انسینو و آکسارد درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141. 805-744-2141.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: داریم فرود میایم. چرخ‌ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
6: دیوید کنانی هستم، Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227. 877-829-9227. canoniadvisorygroup.com.
8: با شهامت.
9: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
10: با تسلط
11: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
12: با اعتبار
13: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
10: با انصاف
14: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
12: با ادراک
9: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
10: با تدبیر
15: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
12: با وجدان
16: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
10: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
12: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
17: سازمان بنی بریت، گروه فریبرز مطلوب، برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 1310 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
18: ماه در میان که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
19: اونی که 100% میشه روش حساب کرد همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.
20: جمال خودتون.

0: خب بازگشتیم به ادامه برنامه و به حال غزل جان واقعا باید از تشکر بکنیم که همه جوره هم برنامه ما رو هم برنامه بعدی رو با صبر و شکیبایی انجام میدید. دوستان غزل معتمدی کارگردان فنی برنامه هستن که واقعا روی آجر 70 تا چرخ میزنن و به حال هم باید پاسخ کسانی که برای برنامه های دکتر هلاکویی زنگ میزنن و میدن و هم برنامه رو ران میکنن. به حال ممنونیم از شما و خدمتتون عرض بکنم کارکار عزیز، آقای سیلوستر استالونه رو میشناسین؟
1: بله، ایشون گفته کاش که خودم اون کارا رو انجام نمیدادم، این همه عمل انجام داده روی من. درسته؟
0: نه نتونستین خبری که من میخوام بگم و بگیم. آقای سیلوستر استالون که با نقش راکی واقعا جاودانه شد و یک شبه راه هزار ساله رو رفت و بعدن که فیلم های مختلف رامبو و چیزهای دیگه، خدمتون رو عرض بکنم که اعلام کرده که نمیتونه ریتایر بشه، نمیتونه بازنشسته بشه و علتش هم اینه که باید پول عروسی دخترش سوفیا رو بپردازه. میگه برای این که بتونم
1: ایشون خیلی فقیره یا اینکه عروسی خیلی گرونه، کدومشه؟
0: فقیر که نیست ایشون، عروسی خیلی گرونه. بعد یه سم یادمون باشه زندگی این گونه افراد با 7-8 هزار دلار در ماه که حل نمیشه، بالای 100 هزار دلار، حالا ما میگیم 100 هزار دلار، بعضی موقع به خیلی میلیون هم میرسه. هزینه های منظورم هزینه های شخصیه، نه هزینه نگهداری خانه و منزل و ماشین های مختلف و اینا رو که جای خود داره. برای همین این هست که ما فکر میکنیم خب اینا که پول دارن، ولی خب برجشون هم خرجشون هم زیاده. حالا اعلام کرده که من با اینکه شوهای جدیدی هم دارم درش فعالیت میکنم و خیلی تبلیغ کردم، گفته که من پدر 5 تا بچه‌ام، 80 سالش آقای سیلوستر استالون الان که ما با شما صحبت میکنیم و اونایی که میگن
1: چند ساله هستن که هنوزم وابسته
0: پدرم. خب این بند نافش چون قوی بوده، این بند نافش عضله بوده، نتونستن که این بند ناف رو قطع بکنن و همچنان با هم هستن. حالا با هم هستن که یعنی احساس میکنه که باید اینها رو یه جورایی با خودش بکشونه. سوفیا 30 ساله است، یعنی 50 سالش بوده سوفیا رو به دنیا آمده. در 50 سالگی وقتی بابا به دنیا اومدی، وقتی 50 سالگی وقتی بابا بشی، باید تا 80 سالگی هم کار کنی. ببین گوش نمی‌کنی.
1: اتفاقا خانم این هیلری سوانک رو که می‌شناسین، ایشون هم در سن 52 سالگی گفتن که با بچه سومشون رو باردارن.
0: او احتمالا از لقای مصنوعی دیگه، نه؟
1: والا نگفتم، ولی قاعدتا باید این گونه باشه دیگه.
0: بله دیگه، اینها فریز میکنن برای همچین روزایی و استفاده میکنن احتمالاً. ولی خب بر
1: آقای استالونه دیگه چی گفتن؟ و
0: هیچی، گفتن که از دامادم هم راضی هستم، دامادی که داماد تو بی، البته سان این لا تو بی، گفتن که اسم دامادشون هم هست مایکل شیهان به همراه سوفیا استالون قرار است که با هم ازدواج بکنن.
1: حالا و... این چه خبر مهمی بود که شما به ما دادی؟
0: این خبر خیلی مهمیه، ولی شما چون

0: فیلم ها همینه. وقتی که میگن جکی چان خودش این کار رو انجام میده یا تام کروز خودش این کار رو انجام میده، برای مردم جالبه که جالب تر میشه. و برای همین
1: هم خب باید بلد باشید، همینطوری که نمیشه.
0: خب نه بلد، خب بله، خب به هر حال اونجا تیمی هستن که بهشون یاد. ببینید مثلا شما میگن جالب با محمد رضا برنامه اجرا میکنه، خب این بدلکاری که شما هر روز انجام میدید هیجانش بیشتره، میان بیشتر برنامه رو گوش میکنن.
1: من الان رفتش رو نفهمیدم، ولی حالا به هر حال
0: یعنی شما به نوعی بدلکاری میکنید هر روز که با من برنامه اجرا میکنید.
1: خب آقا شما میدونید که در زبان ایتالیایی برای مردانی که بازنشسته هستن و دوست دارن بیستن و کارهای ساختمانی رو تماشا کنن یه دونه کلمه درست کردن.
0: من جدا؟
1: باور کنید، یعنی اینقدر تعدادشون زیاده که حتی تبدیل شده به اینکه بهشون میگن اومارل.
0: اومارل
1: پدیده اومارل که ریشه در گویش بولونیایی به معنای پیرمرد دارد، به سنتی در فرهنگ مدرن ایتالیا اشاره میکنه که در اون مردان بازنشسته ساعتهای زیادی از روز خودشون رو صرف ایستادن در اطراف پروژه های عمرانی، گودبرداری ها و ساخت و سازهای شهری میکنن. و این واژه نخستین بار در سال 2005 توسط نویسنده‌ای همه‌گیر شده به نام دانیلو ماسوتی و در سال 2021 رسماً میره توی فرهنگ لغتشون و میگن که پیرمردانی با دست‌های گره خورده در پشت کمر که با نگاه کردن به ماشین‌آلات سنگین مثل بیل مکانیکی نه تنها پر کردن اوقات فراغت بعد از بازنشستگی و حس ارتباط با جامعه رو دنبال می کنن، بلکه اغلب به ارائه نظرات غیر منتظره و توصیه های فنی به کارگران و مهندسان می پردازن.
0: مثلا میگن اونجاشو کجه، اونو بزن و زیر اون، مثلا اون بالاشو ببند.
1: نکته جالب واکنش مثبت جامعه ایتالیا به این پدیده است، به طوری که برخی شرکت‌های ساختمانی روی دیوارهای حفاظتی پروژه‌ها پنجره‌های ویژه‌ای برای تماشای آنها تعبیه می‌کنند.
0: اوکی قشنگ بیان نگاه کنن.
1: خب یه حقوق هم بهشون بدن حالا که تا اینجا اومدن. شهرداری
0: یعنی میشن بیکار کاربین.
1: دقیقاً. خب بهشون یه پولی هم بدن دیگه اگر انقدر خودشون علاقه مندن.
0: نه آخه جدن اینجا هم همینطوره. اینجا یک چیزی که هست، این فنس هایی که دور این کارگاه های ساختمانی میکشن، این فنس ها رو همیشه با یه برزنت هایی هم میپوشونن که کسی واقعا نیاد بیسته و شروع کنه به نگاه کردن، مردم جمع نشن اونجا. و خیلی وقتا من میرم از بین این حالا حفره هایی که روش مجبورن یه سوراخ هایی ایجاد کنن، علتش هم که میدونین چیه، روی این برزنت ها سوراخ میذارن برای اینکه وقتی باد میاد، اگر این سوراخ ها نباشه که باد از بین این سوراخ ها رد بشه، تو پرچم هایی هم که آویزون میکنن به صورت روی خیابون ها اگه دیده باشید، حفره هایی رو میذارن برای عبور باد. من از همون حفره ها شروع میکنم به دیدن، ولی فکر خوبیه، یعنی خودش میشه سرگرمی برای اینا.
1: شما شروع میکنین از اون حفره ها به دیدن؟
0: بله.
1: شما که هنوز به سن بازنشستگی نرسیدین، شما چرا عمر شدین؟
0: خب من چون هنوز نرسیدم از حفره نگاه میکنم، برای اینا که بازنشسته شده پنجره براشون باز کردن. بعدش هم از حفره نگاه کردن خیلی در بین آقایون معموله، شما زیاد نگران اون نباشید. همین دیروزم
1: دامنیتون که فقط از سوراخ حفره به مسئله ساختمانی نگاه
0: میکنم. فعلا از دستمون ده همینقدر میرسه. بعدش هم دیروزم اتفاقا یکی از همین حفره بین ها رو در یکی از کشتی های جنگی استرالیا دستگیر کردن که در حمام خانم های سرباز در اون کشتی جنگی در استرالیا، فکر میکنم یا نیوزیلند، فکر میکنم استرالیا، دوربین کار گذاشته بودن برای اینکه دید بزنن و اینا رو همه دستگیرشون کردن در کشتی جنگ. پس یادتون باشه حفره بینی یک سابقه بسیار طولانی داره با انواع و اقسام تجهیزات.
1: بسیار.
0: خب و در پایان

0: خدمتتون عرض بکنم که FDA اعلام کرده که تعدادی پین کیلر یا داروهای استامینوفن که خیلی معروف است که به نام تاینالول هم میبینید، ولی این تاینالول نه، یه استامینوفنی هست که برند دیگه است، اسم دیگه ای داره. از روز 18 سپتامبر آروبیندو فارما یو اس ای اینک اینها رو پخش کرده که در نیوجرسی هست این کارخانه، و اعلام کرده که نزدیک به بیش از 100 هزار بطری و قوطی استامینوفن رو که بر روی آمازون فروخته شده، دوستان بر روی آمازون فروخته شده، و اعلام کردن که اینها رو ریکال کردن، و اگر استامینوفنی از روی آمازون خریداری کردید که مال این کمپانی هست، آروبیندو فارما یو اس ای اینک آف ایست وینزور نیو جرسی، بدانید که جزء اون ریکال هستید.
1: بسیاری. خب من فقط یک نکته رو بگم که من برای برنامه شهد و شکر امروز در خدمت دوستان نخواهم بود، ساعت 12 تا 2 و برنامه دیروز بازپخش خواهد شد، و در مورد فردا هم که دیگه باید ببینیم.
0: ولی فردا هستین دیگه در برنامه صبح؟
1: نمیدونم، اون دیگه بستگی به صلاح دید زندگی داره.
0: نه دیگه آدم باید کارش رو اولویت بذاره برای انجام وظیفش.
1: نه بابا نه بابا بسیار به هر حال باید ببینیم چی پیش میاد.
0: خب خیلی ممنونیم از غزاله معتمدی، کارگردان فنی برنامه، و میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستی، و چاپ چاپ فراموش نکنید دوستان.
1: خدا نگهدار.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
3: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
2: نمیتونم. کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه. نمیخوام بهش دست بزنم.
3: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
2: نمیتونم. درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
3: نگران نباشین. تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین. 55 سال سن.
2: 50% دارم. 55 هستم.
3: پس مشکلتون حل شد. فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
4: شما با پول جمع شده توی 401k‌تون میخواین چیکار کنین؟
5: آپشن های شما اینه: یا اینکه به 401k‌تون دست نزنید، یا اینکه اگر شغلتون رو عوض کردین اون رو منتقل کنید به پلن 401k شغل جدیدتون. یه آپشن سومی هم هست که میتونید با مبلغ جمع شده در حساب 401k فعلیتون در برنامه‌های مختلف و متنوع مالی شرکت کنید. اگر آپشن سوم رو انتخاب کردین، روی راهنمایی و کمک من حتما حساب کنید. من فروزنه فرهمند، مشاور امور مالی در نیویورک لایف سکیوریتیز LLC هستم. با من تماس بگیرید. 833-2626-845 833-2626-845
6: California License Number 01-1743 Registered Representatives for New York Life Securities LLC Member FINRA and SIPC A Licensed Insurance Agency New York Life Securities LLC is a New York Life Company.
5: من فروزنه فرهمند هستم. روی کمک من حساب کنید.
7: با سلیقه ها میگن
8: چاپ چاپ.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که هم اکنون گفتگو درباره نهاد یا سیستم اقتصادی با آقای دکتر علیرضا اکبری، استاد اقتصاد دانشگاه است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: وقت شما بخیر.
0: وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: بی نهایت آقای دکتر خوشحالم که میتونم با اتون صحبت کنم. ببخشید کمی هم هیجان زده هستم و میخواستم اول ازتون تشکر کنم بابت بیش از 20 سال که من مخاطب برنامه های شما و صدای گرم شما و راهنمایی های شما هستم. خیلی خوشحالم و خیلی به وجودتون افتخار میکنم.
0: لطف و محبت داری، سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه. بفرمایید.
1: اختیاره. آی دکتر، من 40 سالمه، 12 سال ازدواج کردم، 3 ساله الان با همسرم مهاجرت کردم به انگلستان. مهاجرت هم از طریق تحصیلی بوده. هر دو مهندس هستیم و در زمینه تحصیلی خودمون داریم کار میکنیم. و من
0: ایشون چند سالشون؟ همسرتون چند سالشون؟
1: همسر من 3 سال از من بزرگتر هستن، 3 سال و نیم.
0: که فرزند چی دارید؟
1: فرزند نداریم.
0: نخواستید یا نشده؟
1: تقریبا هر دو. متاسفانه حالا اون سالهای اول من یه مقدار مخالفت کردم به خاطر اینکه از لحاظ مالی هنوز خیلی استیبل نبودیم، تو موقعیتی نبودیم که خیلی رفاهی رو بتونیم در سطح خوبی فراهم بکنیم. و بعد از اون ماجرای بیماری همسرم بود که متاسفانه ایشون روماتیسم مفصلی دارن خیلی شدید و این بیماری خب خیلی آزاردهنده است، خیلی مشکلات جانبی به همراه داره و ایشون چون این بسیار ژنتیکیه و ژن قوی متاسفانه هست توی خانوادهشون، ایشون گفتن که من دلم نمیخواد بچه دار بشم و بچه منم به احتمال بالا به این عذاب دوچار بشه و این شد که ما دیگه
0: تصمیم درستی بوده عزیز. به هر حال وقتی که بیماری های ارثی هست و ژنتیک هست و ممکنه منتقل بشه، واقعا در جهت آوردن فرزند باید یه مقداری دو دل بود و مواظب بود و به هر حال به یه اصول علمی تکیه کرد و بر مبنای اون عمل کرد. نه، اونو میتونم کاملا متوجه بشم. به من حالا بفرمایید که برای چی لطف کردید تلفن کردید عزیز. بعد فقط یه سوال دارم، با وجودی که ایشون گفتید روماتیسم اگر اشتباه نکنم مفصلی دارن، آره، آیا واقعا این که شما به یه محیط نسبتا نمناکی مثل انگلستان رفتید مسئله آفرین نیست؟
1: متاسفانه حالا ما البته با دکترشون صحبت کردیم ولی خب ایشون توی ایران هم که بودن محل کارشون یه شهری دور از من بود و یه شهری که خیلی شرجی داره، حالا اونجا گرم بود، اینجا هوا خنک‌تر و خیلی ظاهرن این مسئله تاثیرگذار نیست. ولی اون 1 سال اول که اومده بودیم چون سیستم پزشکی اینجا یه مقدار چون مجانیه، البته نه برای ما، برای سیتیزن های خودشون، این تقریبا 1 سال ایشون درمانی نمیگرفت تا بتونه نوبتش بشه که بتونه با متخصص صحبت بکنه و حالا پروندهشون ارجاع بشه، دارو براشون بدن. و خیلی خیلی بیماریشون تشدید شد، خیلی اذیت شدن و خیلی هم روی زندگی ما تاثیر گذاشت این مسئله.
0: خب آخه من برام پد یه سواله، اینکه با توجه به بیماری ایشون و گرفتاری هایی که بوده، دو تا فرد تحصیل کرده به هر حال اگه اشتباه نکنم گفتی در رشته مهندسی، یعنی واقعا چه ضرورتی داشت این مهاجرت؟ بعدم فرزندی هم که نمیخواستید داشته باشید، بنابراین دو نفری که میان در یه محیطی که به خاطر نبودن بچه اون ارتباطات نه تنها با مردمان بومی اونجا، حتی با ایرانیان اونجا هم محدود خواهد بود. بعدم به علاوه مسائل مربوط به بیمه های دولتی که در این کشورها هست را اگر فقط یه تحقیقی میکردید متوجه میشوید که شاید برای مدتی ایشون نتونن از اون امکانات استفاده کنن. واقعا دلیل اصلی مهاجرتتون چی بود؟
1: کاملا آقای دکتر درست میفرمایین، به خصوص توی این سن که من مثلا 37 ساله بودم و ایشون 40 ساله بودن وقتی مهاجرت کردیم، تمام این مشکلات رو الان ما داریم. تقریبا زندگیمون به مرز فروپاشی رسیده که البته فقط بخشیش ناشی از مشکلات مهاجرته، ولی خب شرایط ایران مخصوصا برای من بسیار آزاردهنده بود، به خصوص اینکه من توی یه رشته مهندسی درس خوندم و حالا شاید کسی باورش نشه با اینکه من توی ایرانم 10 سال سابقه کار دارم، ولی بسیار سخته که شما بخواید به عنوان یه مهندس در صنعت ایران به عنوان یه خانم مهندس کار بکنید. محدودیت هایی که براتون وجود داره، اون سقفی که برای شما وجود داره و بیشتر از اون نمیتونید پیشرفت بکنید، و حالا اینجور مسائل جانبی که فکر میکنم که خودتون میدونید بهتر از من. ولی الان من خودم هم راستش به این مسئله شک کردم که اصلا شاید نباید مهاجرت میکردیم. یک دلیلی که شاید اصلا سخت‌ترین راه بوده برای اون دلیلی که من داشتم اینه که همونطور که گفتم ایشون یه شهری کار میکردن که 1000 کیلومتر دور از شهر زندگی ما بود.
0: خب حالا چرا جا به جا نمیشه تو ایران که مسئله نبود؟ چرا یه جا نمیرفتید که هر دو بتونید کار کنید؟
1: بله بله، دقیقا مسئله همینه. اون 5-6 سال اول، یعنی حدودا 5 سال اول، ما 9 سال میشه گفت توی ایران زندگی کردیم و 3 سال هم که اینجا. اون 4-5 سال اول ایشون تقریبا 24 روز، 23 روز یا 24 روز سر کار بودن و 6 یا 7 روز خونه بودن، و اون مدتی هم که خونه بودن خب من از صبح تا شب سر کار بودم. این ما بقیه اون، حالا شرایط که یه کمی بهتر شد، تقریبا این مسئله شد 2 هفته 2 هفته. من خیلی سعی کردم که برای ایشون کار پیدا کنم توی شهری که زندگی میکردیم یا حالا شهرهای دیگه، و به هر روی نشد. حالا در ادامه خدمتتون میگم که چه اتفاقی افتاد. من بعد از اون توی شهری که ایشون کار میکردن، باز به دلیل همون مشکلاتی که برای یک خانم مهندس وجود داره، هرچی که دنبال کار گشتیم و آشنا و حالا هرچی هم که داشتیم، من نمیتونستم توی اون شهر کار بکنم. یعنی اصلا امکان نبود که، امکان این نبود که یه خانم مهندس بره توی اون محیط کار بکنه، یعنی نمیذاشتن. من خودم مشکلی نداشتم. در نهایت حتی من راضی شدم که اصلا کار نکنم و تبدیل بشم به یک زن خونه دار، ولی برم اونجا و با ایشون زندگی کنم، چون تنهایی واقعا آزاردهنده بود. ولی ایشون یه بهانه هایی آوردن که حالا نمیدونم باید انقدر وسیله خونه بخریم، باید انقدر خونه اونجا بگیریم، فلان کنیم، اینا هی بهونه می آوردن، و من این مسئله رو کنسل کردم وقتی که دیدم ایشون انقدر بهانه میارن. در مورد اینکه خودشون چرا موفق نشدن کارشون رو منتقل کنن، بعدها وقتی ما اومدیم اینجا و خیلی بحث کردیم، ایشون اعتراف کرد که من خیلی هم دوست نداشتم، یعنی وقتی میرفتم مصاحبه کاری خیلی هم علاقه من نبودم که کارم رو عوض کنم، چون کاری که اونجا داشتم و خیلی دوست داشتم، چون کارشون توی شهر بندری بود، به قول خودشون دریا رو خیلی دوست داشتن، کارشون رو دوست داشتن، و یه جورایی گفتن که اونقدر تلاش نکردن که بتونن کارشون رو منتقل کنن و ما بتونیم پیش هم زندگی کنیم.
0: بعد یه سوالی دارم، هر دو فرزند چندم هستی؟ چون نشون میده آسیبای کودکی کار دست هر دوتون داده.
1: منو که بسیار زیاده آقای دکتر، یعنی تازه من از اونجا میام الان شروع بکنم که چه بلایی سر من اومده. من دو تا خواهر بزرگتر بله ببخشید.
0: بفرمایید.
1: من 2 تا خواهر بزرگتر از خودم دارم. یکیشون 7 سال از من بزرگتره، یکیشون 5 سال از من بزرگتره و یه برادر کوچیکتر از خودم دارم که 3 سال از من کوچیکتره. ایشون یه برادر دارن که 9 سال از خودشون بزرگتره و یه خواهر دارن که 3 سال از خودشون بزرگتره و خودشون بچه آخر خانواده هستن. حالا موضوعی که من دارم اینه که
0: خب بیار از گذشته بگذاریم، چون گذشته به نظر من انتخابا و تصمیما درست نبوده. کنجکاوی‌هایی دارم ولی نمیخوام الان وقت شنوندگان رو برای اون بگم. تو رشته مهندسیتون چیه؟
1: هر دو مکانیک خوندیم و توی دانشگاه با هم آشنا شدیم.
0: خیلی خب، آیا امکان نداشت که یه رشته مهندسی دیگری که براش کار هست رو به کمی جا به جایی، اینقدر که در ایران با توجه به رشد صنعتی ما تخصصی اونقدر نیست، دوبارم یه رشته مثل مکانیک به خیلی چیزهای دیگه هم میخوره و یا احتمالاً با یه مقدار مهارت‌هایی که یاد بگیرید در زمین‌های دیگه باشه، ولی به نظر من از آغاز این رابطه خیلی عمیق و سنگین نبوده. حالا هر گونه و بعدم به هر حال سابقه دوران کودکی یا زندگی در خانواده که در اون زاده شدید خیلی شما رو برای نوعی همراهی و همکاری و اینها آماده نکرد و همطوری خودتونم اشاره کردید در حالی مقدار رفتارها واکنشی بوده. ایشون بله یه جایی که شما نباشید، شما به رشته بخونید که به هر حال اونقدر براش کار نباشه یا به هر حال محیط مناسبی نباشه و بقیه ماجراها، ولی بیاد از اون همه اینا بگذاریم. فقط برای من کمی تعجب آور بود، یعنی اون چیزی که شما در آغاز بهش اشاره کردید که مدت هاست با من آشنایی، برای من خب اینا یه مقدار واقعیت هایی بوده که بسیارش بسیار روشن بوده و میتونستید نگاه کنید، درست مانند ماجرای معالجه ایشون در انگلستان که اگر کمکی تحقیق میکردید یا میدانستید که این کار به این سادگی یا صورت نمیگیره و میتونه مشکلات ایشون بیشتر بشه، اونم در یک کشور غریب متفاوت از آنچه که من و شما درش بزرگ شدیم. همین درسته الان دیگه انگلستانی چواهدی به انگلستان نداره، ولی به هر حال آنچه که هست تازه بدترم شده. اگر همون انگلستان قبلی انگلیس ها بود زندگی درش راحت تر راسته تر. اینا رو گفتم بذارید با وجود که هنوز فرصتی هست، ولی من دلم میخواد به من بگید، چون از فحوای حرفاتون فکر کردم که ما بدونیم الان چه خبره، چون به نظر میرسه الان هم یه خبرهایی هست متفاوت از گذشته، هم در یه مرحله نتیجه گیری و تصمیم هستید که شاید بتونیم برپرش با هم صحبت کنیم. بنابراین اجازه بدید پیام ها رو بشنیم و برگردیم و بریم سراغ اصل مطلب که الان چه خبر است و برای چی تلفن کردید. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
7: آژانس امیری شما را به سرزمین افسانه مصر و دبی دعوت می‌کند. دیدار از قاهره، اسمان، لاکسور، موزه مصر و مسجد رفاهی. 3 شب کروز بر روی آب‌های نیل و 4 شب خاطر انگیز در دبی. اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره. تاریخ حرکت 9 نوامبر. لطفاً قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
2: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
2: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
10: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر BEC Investments 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
11: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
12: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
11: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
12: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
11: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
12: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
0: شنوندگان عجمن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: اگر اجازه بدید من یه گریز خیلی کوتاه بزنم به اون دوران کودکیم و تأثیری که روی الان من گذاشته. پدر من به شدت علاقه داشته که فرزند پسر داشته باشه و تولد من به عنوان سومین دختر همه رو ناراحت کرده، مخصوصا پدر منو، و واکنش خیلی بدی ایشون نشون دادن. این موضوع تقریبا از 3-4 سالگی، یعنی اولین باری که من یادم میاد که اینو شنیدم، برای من تعریف میشده و به من میگفتن که این اتفاق افتاده و تقریبا من از همون موقع با این موضوع که ناخواسته هستم، دوست داشتنی نیستم و خواستنی نیستم، تا همین الان دارم دست و پنجه نرم میکنم و متاسفانه احساس میکنم که توی ازدواجم هم اون موضوع حتی شدیدتر تکرار شده بر اساس چیزی که براتون تعریف کردم.
0: و من یه نکته اشاره کنم، خوندن مهندسی و مکانیک رونم به اون مرتبطه، یعنی شما یه جوری آگاه و ناگاه میخواستید ثابت کنید که مردی تو مانند مردان میتونید عمل و زندگی کنید. متوجه هستم.
1: بله، من تو مجوانی تمام تامبوی بودم و خیلی احمقانه تمام سنین کودکی من، بزرگترین آرزوی من و تمام فکر و ذکر من این بود که تبدیل به پسر بشم.
0: حالا صداتونم خراب شد، قبلا صدای عرض کنم زنانه زیبایی داشتید، حالا نمیدونم چی کار کردید که اونم خراب شد. خب بریم سراغ الان عزیز. بیاد متوجه هستم، میفرمون.
1: و الان بعد از اینکه اینجا مهاجرت کردیم، حتی حالا اون داستان ها که تو ایران من همیشه تنها بودم، اینجا هم که اومدیم چون من از طریق تحصیلی اومدم و همسر من یک سال اول با من نیومد به این بهانه که من بمونم ایران و کار کنم، حالا اونجا برم ممکنه طول بکشه تا کار پیدا کنم و درآمدی داشته باشیم و اینا، بازم من یک سال اول اینجا تنها بودم و ایشون بعدن به من پیوستن و همیشه زندگیم تنهایی رو داشتم و خیلی خیلی آزارم میده هنوز، یعنی خودم و تقریبا میشه بزرگترین مشکل زندگی من همین الان. با اینکه ایشون الان اگه ازش بپرسیم میگه نه من خیلی هم تو رو دوست دارم، من زندگیمو دوست دارم، من نمیخوام چیزی از دست بدم اینا، ولی این ماجراها دیگه و اون اعترافی که ایشون کرد به اینکه خیلی تلاش نکرده، تقریبا من الان دیگه از ایشون بریدم، یعنی دیگه هیچ احساسی میشه گفت بهشون ندارم و حالا این مشکلات مهاجرت هم که خودتون به درستی اشاره کردین علاوه بر اون، تقریبا دیگه الان تو مرز فروپاشی هستم.
0: آخه چرا فروپاشی عزیز شما؟ ببینید اولا با توجه به شرایط خانوادگیتون اون آسیب سنگین و شدید رو خوردید، کاملا هم متوجه هستم. دوم به هر حال ازدواجی بوده که درست نبوده، بعدم شرایط کار و زندگیتون و بودنتون با هم و بعد بیماری ایشون و بعد نداشتن فرزند، همه اینا دست به دست هم داده و شما رو در مسیر جدایی بیشتر پیش برده و الان هم اگر بینتون محبتی نیست، احساسی نیست، علاقه دوستانه صمیمانه نیست، خب چرا بریم در مرز دو دفعه این اصطلاح رو شاید به کار بردید فروپاشی؟ چرا ما مسئله رو اینگونه نگاه کنیم که نوع دیگری از زندگی رو میشه داشت و میشه یه چیزایی رو در بقیه زمینه های زندگی که همچنان امکانش هست رو پیش برد و دارا بود؟
1: من الان احساس میکنم که خب الان 40 سالم شده و همطور که گفتیم بچه ای ندارم، ازدواجم تقریبا برام تموم شده، دوست داشتنی و خواستنی کنم و نمیدونم که بخوام یا آدم دیگه رو پیدا کنم.
0: نه این از کجا در اومد؟
1: خودم رو نمیدونم.
0: نه خب آخه این درست نیست عزیز. ببینید اینم درست مثل همون باورها و یا کارهایی که به نظر من آشکار بوده غلط و اشتباه در ادامه پیدا میکنه. اینکه شما در کودکی با اون برخورد روبرو بودید که گفتم بسیار آزاردهنده و آسیب زنده و ویرانگره رو ازش خبر دارم، اینکه شما بعدن رفتید یه رشته مهندسی رو در محیط مردانه خواندید اون رو ازش باخبرم، اینکه بعدن محیط کارتون با وجود توانایی هایی که داشتید آنچنان مناسب نبود، آنچه که تفاوتی که در محل زندگی با همسرتون داشتید، بعدن ماجرای مهاجرتون به انگلستان، بیماری ایشون، نداشتن فرزند، همه اینا دست به دست هم داده، شما مثل ایمونه که این دفعه دستتون رو شکستید بعد مولید، پاتون رو شکستید بعد مولید، سرتون رو شکستید. ولی خب یه پرسش اساسی مطرحه که اصلا چرا؟ چرا فکر بونید این زندگی که برای شما با گذشت زمان مسئله و مشکل به وجود میاره رو باید ادامه داد؟ چرا یه نگاهی میکنید که گویی گزینه دیگری نیست و راه دیگری نیست؟ و بعدم حتی با این استدلال آخرتون، خب اولا یه اشارهی به ماجرای 40 سالگیتون کردید، اینو متوجهم، ولی آخه شما قرار بوده 5 سال قبلم به این موضوع فکر کنید، یعنی موضوع همچین پیچیده‌ای نبوده که حالا یه دفعه سرگلش پیدا شده تا قبل از مهاجرت. دوم شما میتونستید به هر حال با توجه به احتمالاتی که بود تخمکای خودتون رو فریز کنه اگر میخواستید فرزند خودتون باشه برای یه روزی که آت بتونید ازش استفاده کنید.
1: و من واقعا عاشق همسرم بودم و اصلا
0: عاشق چه چیزه ایشون بودید؟ نه ببینید نه داستان درست نکنید. شما خودتون اشاره کردید با من آشنایید از نظر من
1: حتی یه علاقه
0: نه سب کنید
1: کلمه درستی رو نگفتم
0: نه یه دوستی شدید و یه علاقه شدید هم علل مربوط به خودش رو داره. چرا من وقتی کسی میگه من کسی رو دوست دارم میگم سه تا چیز خوبشو بگو، میخوام ببینم آیا اینا موجب عشق میشه یا اینا اصلا این ارتباطی به عشق نداره. شما اصلا در حرفتون و گفتارتون و رفتار ایشون و مشکلاتی که داشتی تو متفاوت جایی که زندگی کردی تو اینجا که اومدی چه چیزی ایشون رو دوست داری؟ اصلا یعنی چی دوست دارم؟ شما مسئله این است که نمیخواید یه شکست دیگه ای در زندگیتون بخورید. حالا که پدرتون رو مایوس کردید از اون مرد خودخواه نادان که در جهت دختر بودن شما داشته، حالا هم با توجه به باوری که راجع به خودتون دارید که حتما غلط و اشتباهی که من چیزی نیستم که حتما هستید، نمیخوام وارد جزئیاتش بشم و حرفایی که زدید که بسیار آزاردهنده است، یه مرتبه به این نتیجه رسیدید که مثل که در جهان هیچ کس نیست یا برای شما هیچ کس نیست یا تمام احساسات و عواطف شما از میان رفته یا هیچ کس نسبت به شما حس و احساس خوبی نمیتونه داشته باشه. همه این مقدار تصمیم ها و نتیجه گیری های دوران کودکی و نوجوانی شماست، حتی بعدن محیط دانشگاهیتون. یعنی الان من شده مواردی که دوستانی در سنین کم آمدن پروی من و مانند شما مثلا دختر بودند ولی خانواده یا پدر دختر نمیخواستند یا هرچه، من وادارشون کردم که برن فقط و فقط دنبال رشته های زنانه. علتش این بوده که تنها راهش جنگیدن با یک باور و یک احساس بد غلطی که در کودکی بهشون دادن این بود که درست برید رشته هایی که فقط مخصوص خانم هاست، تا اینکه درست برید دنبال یکی از رشته هایی که مخصوص آقایونه، برای که میخواید اینجا مرد بودنتون رو ثابت کنید که نیستید. اون وقت با نفی خودتون دیگه اصلا چیزی از شما باقی نمیمونه، نه زن بودنتون نه مرد بودن. بعدم شما رو به این حرفای آخری که گفتم بسیار منو اذیت کرد که چرا من به اینجا برسم، یعنی باورها و نظریاتی که تماما غلطه. یعنی اصلا یه چیزیست که شما اگر میگفتید من مثلا 8 مترم یا 4 تا شاخم دارم من برام راحت تر بود قبولش تا حرفایی که زدید، ولی اومدید یه نتیجه گیری هایی کردید و معلوم اینو در خودتون رشد دادید. اون داستان تامبوی بودن تو اینا هم از همونجا میاد که شما تمام تلاشی که در زندگیتون کردید بعد از اینکه متوجه شدید که از همون کودکی میتونید متوجه بشید یا بعدن که شنیدید که شما رو به عنوان دختر نمیخواستن، گویی شما بودید که میتونستید پسر یا دختر بشید، شما تمام مدت در جهت نفی خودتون حرکت کردید و حالا به اینجا رسید که من هیچم.
1: بله متاسفانه الان من تازه خیلی دیر به این نتیجه که شما فرمودید رسیدم که اصلا این رشته خیلی بیشتر من اذیت کرد، چون حتی توی محیط کارم من از نظر کارم یعنی اگر کسی از بیرون ببینه من بسیار آدم موفقی هستم، این که اینجا تونستم حالا این موقعیت شغلی رو پیدا کنم و اینا، همیشه از همکارای مردم همیشه سرتر بودم، همیشه کارهای سخت‌تری.
0: خیلی خب این رو به عنوان اصل بگیرید که نه تنها در حد دیگران از حد دیگرانی حتی در یک رشته مردانه از اونها هم برترید، پس از نظر زن بودنتون هم از بقیه برترید. شما اون نتیجه گیری بعدی رو نگرفتید. من برگردم بگم 5 از 3 بزرگتره، من 8م، بعد بگم خب 8 که از 3 کمتره، این از کجا اومد؟ یعنی اینقدر احساسات شما و آسیبای کودکی آمده و عینکی که به چشمتون زدید آنچنان مثلا فرض کنید قرمزه که یک شیء آبی رو سیاه میبینید و پاش محکم ایستادید که این سیاهه، در حالی که میدونید عینکی به چشم دارید حتی میدونید قرمزه. یعنی هیچ تلاشی برای حل این مسئله شما نکردید. و الان شما احتیاج به یک روانشناس تراپیستی که یه مقدار زمینه‌ها و مایه‌های آگاهی با مسائل هویت جنسی داره اینجا مطرحه. و بعدن حتی تغییرات ظاهری که شما باید در خودتون به وجود بیارید که به نوعی نفی کنید آنچه که بی خودی برای خودتون بد و نامناسب تصور کردید. این موضوع اصلی شما ماجرای باور خودتونه به خودتون و این چیزی نیست که اصلا دیگران چه اهمیت دارن. شما وقتی وارد محیطی میشید کی میدونه شما دندان پزشکید یا مهندس مکانیکید یا پرستارید؟
1: بله.
0: ولی شما یه فرضی بر این دارید که این مسکر این تنها چیزیست که من هستم، هممون رو میدونن و همه همون پاسخ یا واکنش تند بد رو نسبت به من دارن. این موضوع اصلی و اساسی شما اعتماد به نفس نیست، سلف کانفیدنس نیست، حرمت نفسه، سلف استیمه. و روی اون باید کار کنید. ولی که عرض کردم باورهایی که شما دارید سراپا غلطه عزیز. من تمام عمرم با این جنگیدم که اصلا من رو ناراحت میکنه، حتی به این دلیل ناراحتی حتی با وجود که رو خط رادیو تلویزیونم میتونم حتی بگم خشمگین میشم وقتی که کسی بخواد بگه من خوب نیستم. یعنی من فکر کنم انسانی که مطالعات علمی نشون میده در 98% موارد نه تنها کوشش میکنه خوب باشه، کوشش میکنه بهتر و بهترین باشه، چطور ما میتونیم بهش بگیم تو بدی؟ بنابراین من از ذره من هر کسی که هرچی شده این بهترینی بوده که در به او امکان میداده باشه که شده و تمام. اشکال کار در این ماجرای مقایسه و مسابقه وحشتناکی است که مطلقاً قرار نیست در خصوص انجان جایی داشت باشه. و باز به همین جهته که اوج حرمت نفس در چیه؟ اوج حرمت نفس اینه که من اصلا نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم، من منم و تو توی، تمام. یعنی شما نمیتونید به یه بچه یه ساله نگاه کنید بعد با حالت تحقیر بهش نگاه کنید بگید خاک بر سر تو، رانندگی بلد نیستی، زن نداری، بچه نداری، کار نداری، درآمد نداری. یک سالشه. چرا نمیپذیریم من منم و او اوست و انتظار داریم همه این چیزایی باشه که برای یه آدم مثلا 30 ساله 40 ساله انتظار داریم؟ و شما نگاه و نظرتون راجب خودتون خیلی خیلی بده و متاسفانه انتخابتونم این وضعیت رو تشدید کرده. همسرتونم بدونی که بدون داره چی کار میکنه، آنچه که شما درباره نوع زندگیتون گفتید این وضعیت رو تشدید کرده.
1: بله متاسفانه. یعنی من شاید حتی به نوعی خودم سعی کردم که بجنگم با اون باوری که به قول شما داشتم، ولی حالا احتمالاً هم نتیجه، یعنی قطعاً هم نتیجه انتخاب غلط خودم بوده. ولی این طور که ازدواجم پیش رفت همه در اون مسیر بود که منو برگردونه توی اون باطلابی که
0: دقیقاً درست مثل کسیست که فارسی بلده در جا بره فقط باید دنبال فارسی زبان بگرده، ای پیدا نکنه تنها سعی پیدا کرد باید با او باید باشه. ولی هرگز به این فکر نیفتاده که من میتونم برم یه زبان دیگه یاد بگیرم با بقیه هم ارتباط داشته باشم. یعنی شما موندید در همون دایره بسته‌ای که، یا در حقیقت اون چهار دیواری که شما درش بودید متأسفانه پدر بزرگوارتون اون رو آوار کرده رو سر شما و شما رو زیر اون دیوارها نگه داشته. هر کاری هم که کردید در همون محدوده خرابهی بوده که شما رو احاطه کرده بوده. بیرون بیاید عزیز، اصلا دلیل نداره، اصلا شما این اون نیستید، اصلا نیستید. یعنی شما باور و قضاوتتون راجع به خودتون بده. من بارها عرض کردم من اگر کارهایی که با خودم کردم و با هر کی کردم من از زندان بودم. شما کارهایی که با خودتون کردید اگر با هر کی میکردید الان 10 دفعه اعدام شده بودید.
1: واقعا هیچ کس منو دوست نداشت تو زندگی.
0: واقعا حرفتون آزاردهنده است. برای اینکه شما اصلا نخواستید، نه فرصتشو دادید، نه امتحان کردید عزیز. شما از قبل تصمیمتون رو گرفته بودید و گرفتی. کاملا پیداست این باور و عقیده شماست. من بارها الان به شما نمیگم برای که این فکر کنم به شما دارم میگم، هر آدمی هزار تا آدمی که دوستش دارن دو عاشقش هم میتونه داشته باشه دو دنیای امروز، نه یکی دو تا پنج تا. بعد شما یه دفعه همیشه حرفی رو بزنید.
1: من متاسفانه از سر نادانی اوایل، یعنی قطعا خب این گرایش غلط توی ذهن من بوده که تاثیر گذاشته، ولی اوایل که با همسرم آشنا شده بودم حتی خوشم میومد از این که بی تفاوته، نه که به من بی تفاوت باشه، کلن آدم خیلی خونسردی و بهش میگفتم تو مثلا شبیه شخصیت بیگانه آلبر کامو هستی و از این خوشم میومد، میخواستم خودم آزار بدم با این.
0: معلومه من وقتی که یه چیز زشتی دارم، وقتی کسی به من بگه من متاسفانه نابینا هستم، خوشحالم میکنه، برای که پس زشتی منو نمیبینه.
1: بله،
0: بنابراین انتخاب شما در همون مسیر بوده که اون حال و احساسی رو که غلط غلط و بد بد بوده رو به نوعی تایید میکرده یا پنهان میکرده. اصلا معلومه این کار برای ایشون هم هیچ خوب و درست نبود. به هر حال عزیز، اصلا این شما نیستید، اصلا یعنی شما قرار هست یه پوستی بیاندازید و از موی سرتون تا ناخونهای پاتون باید چیز دیگری بشه و باشه که هست تا آنچه که شما تصور میکنید. شما خیلی خیلی بیرحمانه و بد درباره خودتون نظر و قضاوت کردید تو دارید و تازه مکانیزم های دفاعی هم در وجود خودتون رو انداختید که از اون دفاع کنید.
1: بله،
0: یه خانم روانشناس که خودش رو دوست داشته باشه، ای بسا مادر باشه که اون طعم مادری رو چشیده، بتونه کنار شما باشه و کمکتون کنه که شما از این تاریکی بیرون بیایید و توی نور و آینه خودتون رو ببینید که حتما کسی دیگری هست.
1: بله ممنونم. آقای دکتر، الان من در مورد ازدواجم واقعا
0: چیزی به اسم ازدواج وجود نداره.
1: بله ازدواج وجود نداره، چون تقریبا الان یک ساله که ما اصلا نه هیچ رابطه.
0: اصلا احتیاجی نیست به من بگید عزیز، مثل اینکه شما من بگید که من الان یک ساعت توی آب استخر یا اقیانوس هم بری اصلا آب ندیدم، خیسم نشدم، من میشه چه ازدواج؟ فکر میکنم حرف همون بهتون زدم.
1: بله درست. و شما صلاح میدین که من برگردم ایران؟
0: همه چیز رو صلاح میدونم، ولی این دفعه انتخاب واقع بینانه کنید و بعدم اولا اطلاعات رو به دست بیارید، بعدم برگردید، بعدم اگر احتمالا دیدید که مسئول و مشکلات و اشتباهاتی هست بلا فاصله تصحیحش کنید. در تصمیم غلط و رابطه غلط و یا کار غلط نمونید عزیز، فقط به صرف این که تا به حال بودم.
1: بله
0: همینطور. شما فقط مواظب خودتون باشید، هم به خودتون هم به دیگرانی که دور براتون هستن کمک میکنید، ولی اگر مواظب خودتون نباشید تازه مشکل و مسئله و دردسر برای دیگران هم هست. برام مطمئنم حال بهتری پیدا میکنید، چون توانایی های هوشی و عقلی و علمیش رو دارید و آمادگیش رو برای این تغییر و دیگرگونی. ولی نه ترسید عزیز، این خرابه‌ای که شما درش هستید کاخ و قصر نیست.
1: نه.
0: که از بیرون آمدنش بترسید و فکر کنید چیزی رو از دست میدید. بیاید از این بعد خودتون باشید و مهم نیست که دیگری یا دیگران چه رضاوتی دارن و آیا اصلا هستن یا نیست، مهم اینه که این منم. همین.
1: بله، چون کمی هم عذاب وجدان دارم.
0: خب دیگه اون که عذاب وجدان که نیست، اون در حقیقت تحمیل باورها و احساسات و اعتقادات دادم گرفتار بیماری است که در کودکی دوربر شما بود. این وجدانی که شما میگید بی وجدان ترین وجدان هاست. لطفا فرصتی هم کردید سیدی 12 ساعته حرمت نفس من رو بشنوید. البته اون کافی نخواهد بود، ولی حداقل یه مقدار اطلاعات و یا سر نخواهی به شما میده عزیز.
1: چشم
0: حتما برای بازه به خودتون باشید. خوش آشان با تو
1: خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. از وقتی که گذاشتیم خیلی ممنونم و متشکرم.
0: لطف کردید روی خط آمدید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
13: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 13-10 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
14: ماه در میان که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
15: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
16: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
17: سورپرایز! هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور میکنیم تا با اطمینان وارد مناسب ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
18: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
17: بدون هیچ سورپرایزی.
19: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتور.
20: موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
21: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
20: 818-777-777-777.
22: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، به آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس، از بندر سن پیدرو با رویال کاریبیان به مکزیکن ریویرا و دیدار از سه بندر بسیار زیبای این کشور، یعنی کابو، مازاتلان و پورتو وایاترا. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا دوشنبه 28 دسامبر در ایام کریسمس ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های مفصل کشتی که به خاطر کریسمس هست، ما هم برنامه های خودمون رو خواهیم داشت. من هم 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ رو در خدمتتون خواهم بود. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید و در این برنامه ها شرکت کنید، لطفاً با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-24-84 279-24-84 با ایریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
23: سلام دکتر ولاکویی.
0: سلام،
23: حالتون خوبه؟
0: الو، در خدمتتون هستم.
23: اول میخواستم ازتون تشکر کنم. من حدود 7 سال پیش به شما زنگ زدم، راجب شرایطم گفتم و شما به من گفتید که من مثل یه گلی بودم که توی باتلاق زندگی میکردم. کل زندگی من با اون صحبتی که با شما کردم عوض شد. من حدود 8 سال پیش مهاجرت کردم، اومدم به اروپا. زندگی خیلی سختی تو ایران داشتم، بچه 4 از 6 تا بچه هستم. دیگه نمیخوام به گذشته برگردم، ولی حدودا 2 مرتب، 2 هفته 3 من رفتم پیش درمان گرفتم، پیش تراپیست رفتم، EMDR شدم. الان خودم فکر میکنم آدم سالمی هستم. تو این کشوری که هستم زبانشون رو یاد گرفتم، مسترم رو گرفتم، الان در حد مدیریت دارم کار میکنم. اون موقع به من گفتید که دنبال شوهر بگرد. ازدواج کردم، ازدواجم خیلی موفق بوده. همون چیزایی که خودتون همیشه میگید، اول من خودم بدتر از چیزی بودم نشون دادم، بعدش تمام بک‌گراندم بهشون گفتم. منو همون جوری که بودم خودم رو پذیرفتن. الان 2 بچه ما داریم، دخترم 5 سالشه و پسرم 7 سالشون هستن. سعی کردیم دوتامون با هم روزی حداقل ربع ساعت شما رو گوش بدیم، تربیت رو یاد بگیریم. خیلی کتاب خوندیم در این زمینه، سعی کردن تقریبا همه چی رو رعایت کنیم. الان 2 سوال ازتون دارم.
0: من اولش من از شما یه سوال دارم. هر دو چند سالتون عزیز؟
23: من الان 43 سالمه، همسرم 49 سالشونه
0: و ایرانی هست.

0: من در خدمتتونم برای دو تا سوالی که گفتید دارم.
1: مرسی دکتر. من اول از یه سوال دارم در مورد مادرم. مادرم هم همین جایی هستن که من زندگی میکنم، تو همین شهری که من هستم. من به دلیل مثلا اون مشکلاتی که برای من به وجود آوردن کلن رابطه باشون ندارم. هر از گاهی فقط موقع تولد من که میشه به من یه پیامی میدن، ولی با توجه به اون درمانی که گرفتم و صحبتی که قبلا با شما داشتم رابطه‌مو کلن کات کردم، چون میترسیدم مثلا یه موقع بین بچه‌هام بخوام فرقی بذارن، پسر بیشتر دوست دارن، پسر رو بیشتر دوست دارن، و چون از همسر من خوششون نمیاد میترسیدم مثلا موقعی که تنها بدون بچه‌ها با مادر بزرگشون هستن پشت سر همسرم بخوام بدگویی کنن. سعی کردم این چیزا رو خیلی مراعات کنم که بچه‌ها بتونن خوب اینجا شکل.
0: متاسفم که تلفنتون قطع شد عزیز. من فقط بگم که کاری که کردی درسته، برای که وقتی که واقعا ما آسیب‌های خوردیم و بعدن این افراد معمولا تغییر نمی‌کنن و حالا برای اثبات خودشون یا حتی اثبات اینکه آنچه که کردن خوب و درست بوده همون کارها رو از یه راه دیگه‌ای پیش می‌برن و بعد مدعی خیلی چیزا میشن، هیچ ضرورتی نداره. ما قرار هست که از خودمون مواظبت و مراقبت کنیم، همونطور که پشت فرمون یه اصولی رعایت میکنیم که اگه اتفاقی افتاد آسیب کمتری ببینیم یا آسیب نبینیم، همونطور که مواظب هستیم خودمون رو گرفتار بیماری و گرفتاری های دیگر نکنیم. نه، اون مواظبت و مراقبت رو من به عنوان یه عیب و ایرادی در مورد شما نمیبینم. علت این که الانم دارم کمکی حرف میزنم به این امید است که چون از اروپا هستی دوباره شاید اگر خطای ما باز باشن که احتمالاً باید باشن، نمیدونم، بتونید به اونجا دارن ما رو بگیرید و خط خودتون داشته باشید. ولی اگر خب آمدید، خب بسیار خوب، از این بابت خوشحالم. من فقط گفتم که من آنچه را که گزارش شد دادید با وجودی که جزئیات شو نمیدونم واقعا تایید میکنم، برای کاری که کردید به نظر من با توجه به اینکه یک کس دیگری هستید، در یک محیط دیگری هستید، ازدواج کردید، مادر شدید، صاحب فرزند هستید، بودن دیگرانی که به هر حال با شما، حالا نمیگم بد بودن یا بد کردن، مختلف و مخالف هستن رو در زندگیتون درست نمیدونم. بنابراین اگر اینقدر محدود و کم است بگذارید همچنان باشید.
1: الان یه سوالی دارم آقای دکتر. گاهی اوقات خودم احساس عذاب وجدان میگیرم، میگم منم مادرم، گاهی اوقات به من یه پیامی میده، مثلا میگه بیام بچه ها رو ببینن، بعد من پیش خودم میشینم فکر میکنم میگم آخه من تو رو چی معرفی کنم جلو بچه هم اصلا تو رو نمیشناسن و میترسم مثلا به بچه ها.
0: ببینید عزیز، ما مصحب کنید، اولا ما با عذاب وجدان رو باید وقتی پیدا کنیم که با آگاهی و عمد و قصد در جهت مساله و منافع خودمون به حریم و حقوق و حرمت دیگران تجاوز میکنیم و به اون آسیب میزنیم. محافظت از خود، اینکه من فرض کنید مریضم و نخوام شما رو ببینم یا شما نخواهید منو ببینید، هیچ نشانه بدی نیست. من و شما نمیخواییم بیماری رو به هم منتقل کنیم. بعدم شما به هر حال یه تصمیم برای زندگی گرفتید، من که هیچی از گذشته یادم نیست، که به اینجا رسیدید، ازدواج کردید، صاحب فرزند هستید، با همسرتون خوب و خوشید، بچه دارید. ماجرای دیدار برای چی؟ یعنی اونا بیشتر یه جنبه نمایشی داره و بی‌معنی است. و بعدش چی کار کنید؟ چون اگر قرار باشه که فرض کنید مادر شما بیان بچه‌ها رو نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت، هر چی اصلا ببینن، حالا بگذاریم از این که اصلا حرفی برای گفتن و شنیدن بین شما هست یا نیست، بعد برن، بعد چیکارش باید بکنید؟ آیا می‌خواید به این ماجرا ادامه بدید؟ اگر نه، به همین جد است که برخی از اوقات عزیز کاری رو که نمیخواید تموم کنید، کاری رو که نباید تموم کنید، کاری رو که به هر حال درست نمیدونید که ادامه بدید، اصلا قرار نیست شروع کنید. برای من مدت ها از اون ماجرا گذشته، نه احساس عذاب وجدان کنید، نه این که ایشون میخوان بچه ها رو ببینن معنایی دارد.
1: اوکی. بعضی اوقات پیش خودم فکر میکنم میگم شاید این بچه ها بزرگ بشن، من بهشون دروغ نگفتم، چون بچه ها از من پرسیدن ما بابا پدر بزرگ مادر بزرگ داریم، بهشون گفتم آره شما دارید پدر بزرگ مادر بزرگ، ولی بهشون نگفتم که اینا اینجا زندگی میکنن. بچه های من فکر میکنم مثلا پدر بزرگ مادر بزرگشون ایران زندگی میکنن.

0: جزئیاتی بهشون ندادم ولی بهشون گفتم آره زنده هستن، وجود دارن.
1: بچه ها ببینید عزیز، جز در مواردی که بچه های دیگر رو میبینن یا حرفایی در این زمینه زدی میشه یا یه فیلم میبینن که اونم ممکنه برای حتی برخی از وقت ثانیه هاست، نه در قایق ممکنه پرسشی بکنن یا یه تمایلی به یه چیزی در این زمینه نشون بدن، ولی اگر اون رو رهاش کنید از بین میره. هیچ حالا تو سن و سال فرزند شما که هیچ، حتی 15 سال 17 سالشون هم بود، گفتم فقط از سر کنجکاوی ممکن بود بخوان اونها رو ببینن ولی بعدن باشون کاری ندارن. همطوری که در واقعیت بسیاری از اوقات وقتی که خانواده ها از هم جدا شدن و بچه ها در یه محیط دیگه در یه شرایط دیگه زندگی میکنن، ارتباطی که با خانواده پدری و مادریشون دارن، فقط حال شما خوبه، خوبی، سالمید، خب الحمدلله همه چی خوبه، خوش میگذره، این تلفن های بی‌معنی که شما میبینید بین آدم هاییست که حرفی برای گفتن ندارن، برای که هیچ چیز مشترکی که موضوع صحبت باشه رو با هم ندارن. نه، من هیچ دلیل نمیدونم که شما بی خودی خودتون این گرفتاری کنید. بعدم حرف شما به ایشون میتونه این باشه که من فکر کنم این هم خیر و صلاح شماست هم خیر و صلاح ما، برای که هم او هم با دیدن بچه ها ممکنه یه حس و احساس های خاصی یا میل و کنجکاویایی داشته باشه، همونطور که بچه‌ها ممکنه داشته باشن، ولی احتمالاً به صرف و صلاح شما نیست. اگرم بخواید رابطه رو اینقدر خشک و بی‌معنی کنی که مثل اینکه مهمانی که میاد 5 دقیقه 10 دقیقه میشینه و میره، که اون تازه احساس بدتری هم میده، همینقدر که بچه‌ها فکر کنن پدر بزرگ و مادر بزرگی دارن که غالب اوقات اونقدر مهم نیست، و همینقدر که فکر کنن خب اینجا نیستن پس ما ندیدیمشون، هیچ احساس دلتنگی و میل به شناختنشون و گفتگو با اونا ندارن. بنابراین دلیلی نداره که بی خودی شما اینا رو وارد زندگیتون کنید بعد با مسائل مشکلاتش درگیر بشید. و بعدم عرض کردم این ماجرایی نیست که با یه دیدار یا با یک ملاقات به آخر برسه، این اساسش در تداوم و استمرارشه، و ایلا باز خودش مسائل و مشکلات دیگری خواهد داشت. نه، من هیچ دلیل نمیدونم که شما بخواید راه و روشید که تا به حال داشتید در این زمینه عوض کنید.
0: اوکی، خیالم راحت شد از این بابت. بریم سراغ سوال دوم.
1: نه نمیشه، باید صبر کنید، صبر کنید، ما باید بریم پیام ها رو بشنیم و برگردیم. من در خدمتتونم، روی خط باشید. بعد از چند پیام با ما باشید.
2: KTWV HD3 Los Angeles. آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
3: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
2: بله بفرمایین.
3: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
2: وا، ملافه برای چی؟
3: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
2: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
4: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
2: گاز گاز، ول کن شلوار آقا.
5: شما صبح ها چی میخورین؟
6: یکم نون و ماست.
5: ظهرا چی؟
6: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
5: اون وقت شب جای مزه با شام
6: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
5: این که همش شد ماست.
6: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
8: نوش جون،
7: نوش جون. خب آماده ای؟
9: بله.
7: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
9: ریتایرمنت پلان،
7: سرمایه گذاری،
9: اینوستمنت،
7: مالیات بر ارث،
9: استیت تکس،
7: پس انداز تحصیلی،
9: کالج سیوینگ،
7: برنامه ریزی مالیاتی،
9: تکس پلانینگ،
7: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
9: ترانسفر اف ولث تو نکست جنریشن.
7: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
9: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
7: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
10: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: سلام آقای وکیل.
12: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
11: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
13: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
14: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
13: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
0: مرسی از وقتی که بهم میدید دکتر.
1: خواهش میکنم.
0: سال بعدی راجب بچه ها بودن، گفتم پسرم 7 سالشه و دخترم 5 سالشه. دقیقا اون 2 سال فاصله هر که شما گفتین، من گذاشتم 2 سال و 2 هفته، اینا بهششون فاصله وجود داره.
1: بسیار عالی.
0: تو مدرسه دوتاشون خیلی خوبن، حرف گوش میدن، ولی چیزی که خودم تو خونه میبینم هر دوتاشون یه شخصیت سفت و محکمی دارن. یعنی اگه چیزی رو میخوان باید اونو به دست بیارن. خیلی سخته میشه که من به بهشون مثلا توضیح بدم نه عزیزم این انتخاب خوب نیست، بیا با هم بریم یه چیز دیگر رو انتخاب کنیم. خیلی راهی مختلف.
1: مثلا مقصورتون چیه عزیز؟ در چه زمینه ای هست؟ و بعدم دوتایی اگر این کار ببینید، این که سخت گوش باشن با یه جواب نه کنار نرن در یه حدیش خیلی هم خوبه، ولی بعدم مهم اینه که در چه زمینه هایی شما این مشکل رو هم جدا با پسرتون هم با دخترتون دارید، یا اگر دوتایی در یه زمین مشترکه در حقیقت اون چیزی که لجبازه شمایید نه اونا. موضوع چیه؟ من یه دوتا مثال بزنید.
0: نمیتونم بگم لجبازن، چون من پسرم رو به خاطر این موضوع بردمش، خودم میخواستم.
1: آخه کدام موضوع؟ ببینید هم من هم شنونده هستم، میرم راجع به کدام موضوع صحبت کنید؟ کدام موضوع؟ یعنی چه چیزی؟
0: ببینید آقای دکتر، پسرم مثلا میخواد خیلی دوست داره که کتاب بخونه. خب من بهش میگم ما تو شب روتین خودمون رو داریم، بهش میگم مثلا میتونی ربع ساعت کتاب بخونی، بعدش دیگه بعد بخوابی که صبح به موقع بیدار شی. بعد دوباره میگه مامان 5 دقیقه. بعد میگم باشه 5 دقیقه دیگه آخرین بار رو بعد تمومش کنی. بعد میرم من دیگه به این امیدم که میخوابه، بعد میام نیم ساعت دیگه میگم دوباره نشسته داره کتاب میخونه. بعد بهش میگم
1: خب نه ببینید عزیز، سر این موضوع با توافق کنید. اولا نظر شما کی گفته درسته؟ علاوه اصلا فرض بفرمایید بچه‌ها با ساعت 9 یا ساعت 10 بخوابن و شما فکر میکنید نیم ساعت، یا خود اونا با صحبتی که شما میکنید میخواید نیم ساعت یا یه ساعت کتاب بخونن، خواهی میخواید 10 بخوابن با 9 کتاب شروع کنن. آخه این که فقط یه برنامه ریزیه کتاب برای بچه ها بسیار.
0: این برنامه ریزی رو ما داریم، ببخشید وسط کلامتون. این
1: برنامه ریزی نیست عزیزم، شما این زورگوییه که شما دارید. این چه برنامه ریزیه؟ برنامه ریزی یا یه بر اساس یه اصلیه که مثلا دکتر میگه این دوا رو باید این موقع بخوری، یا بر اساس توافقه شما با هم توافق کنید. برای بچه های شما که کار بدی نمی کنن، کتاب بخونن. برای بسیارشون تا کتاب نخونن و خسته نشن نمی کنن بخوابن. چرا شما باید و نبایدی برای فردا داری؟ از اون گذشته فرض بفرض کنید حتی نیم ساعت دیر بخوابن، عزیز من چی بیدار نمیشن؟ اولا بچه‌ها رو بیدار میکنیم. بعد شما من میگید که بیدار نمیشن. خب بیدار که شدن دیگه بیدار شدن، نه بازی در نیارید. بعدم حرفتون درسته که باید صبح ساعتی برن پس باید شب بخوابن، آخرش اینه که نیم ساعت خواب کم داری. خیلی خوب، دو روز رو هم جمع میشه فرداش میخواب. نه ببینید، شما دارید یه مقداری تصمیم میگیرید و معتقدید که من یه فرمانی صادر میفرمایم شما باید اطاعت کنید. من ببینید، اصلا تمام بحث من توی پرورش تعلیم تربیت چیه؟ دوره فرماندهی و فرمانبرداری گذشته، جای اون یک چیز نشسته، یک چیز نشسته، همکاری که مبتنی میشه بر گفتگو، مذاکره و توافق. اصلا شما با پسرتون حرف زدید، پاش ایستاد، من میخوام یک ساعت کتاب بخونم. حرف این است که پسرم تو که با 10 بخوابی با 9 شروع کنی، زورتون هم نرسید، بسیار خوب، میخوای کتاب بخونی، کمتر بخوابی، فردا صبح خسته ای، با اشکال بیدار میشی، متاسفم ولی این انتخاب توئه. بذارید بکنی، کتاب که کار بدی نیست. اگه میگفتید میخواد تلویزیون ببینه، مسئله من باش داشتم. میخواد کار دیگه.
0: من تو مدرسم مثلا اینا الان دارن یاد میگیرن که بنویسن. خیلی راحت رفته به معلمش گفته من نیاز به یاد گرفتن نوشتن ندارم، من لپتاپ دارم، من موبایل بعد استفاده میکنم، برای همین اصلا نمیخوام یاد بگیرم بنویسم.
1: عوض شده
0: معلمش جانم.
1: عزیزم، آنچه که اسمش پرورش و تعلیم تربیت عوض شد. این هوش مصنوعی آمده اصلا تمام محیط دانشگاهی رو به هم میریزه. شما که نمیتونید بر اساس قواعد قبلی پاش بیستید باید اینجوری باشه. بله پسر شما در حرف درستی میزنه. و چرا اصلا فکر
0: میکنید؟ حرفش درسته ولی الان به معلمش که من نمیتونم، من اتفاق ریاکشن هم برای معلمش همین بود، گفتم داره راست میگه ولی من نمیتونم اونجا برم بگم چی باید جواب معلمش.
1: شما قرار نیست چیزی بگید که من بهش این همینه که شما خواستید گفتم، ببینیم چه میکنه. اونم تو اروپا که فرزند شما رو دار نمیزنن.
0: نه اصلا دارش نمیزنن. خب. یه موضوع دیگه حالا باشه، ما کوتاه میایم. مثلا در مورد دخترم صبح که از خواب بیدار میشه شاید 10 دست لباس عوض میکنه. با شبش با هم توافق میکنیم، میبینیم بیا لباساتو ببینیم، فردا چی میخوای بپوشی، هوا چطوره، میخواد هوا رو ببینه، ببینیم چند درجه هست، همه چی رو میخواد بررسی کنه، همه رو بررسی میکنه، لباس رو انتخاب میکنه. ولی صبح که از خواب بلند میشه، خب من باید بچه رو ببرم مدرسه، بعدش هم خودم برم سر کار، نمیتونه تصمیم بگیره چی بپوشه. وقتی هم که انتخاب میکنه یه لباسی انتخاب میکنه که الان که هوا سرده اصلا مناسب این هوا نیست.
1: نه باز رفت
0: سراغی من میکنم لباسش رو میبرم مدرسه، میدم به معلمش، میگم این دختر اگه سرده
1: شد لباس بپوشه. شما کار نه عزیزم، شما یه اعلانی بفرمایید برید اداره پلیس و بگید من اینجا فرمانده کل اداره پلیس این شهر هم، ما رو هم خلاص کنید. یعنیش اصلا این حرفا رو نزنید. شما اولا به دخترتون توی بگید عزیزم بیا انتخاب کنید و لطفا همینو بپوش، فردا صبح پا میشه یه چیز دیگه میخواد بپوشه، بذارید بپوشه. به من میگه چیزی که میپوشه مثلا نازو که سرما میخوره، بذارید سرما بخوره.
0: آی دوست سرما بخوره، حالا هممون سرما خوردیم چون این خانم لباس نپوشیده.
1: بنابراین ایشون سرما میخوره. آخه عزیزم نه سرما خورده، یه لده سرما هست، نه بدن به شما میده
0: ویروس. درست
1: میگید عزیزم، نکنید فرمانده کل وابل کنید. خوب شد شما مثلا رئیس جمهوری نخست وزیری نشدید، بلا دستور میدید همه باید مثلا پا برهنه این ورون بر برن.
0: آقای دکتر من سعی میکنم کلن دموکراسی رو تو خونه داشته باشیم.
1: دموکراسی عبارت از مذاکره است و بعدا نظر اونا به همون اندازه حق دارن.
0: ما هر شب با هم یه جلسه داریم، میشینیم از روزمون تعریف میکنیم، به هم ستاره میدیم، با هم بازی میکنیم، یعنی پروسه قبل از خواب ما.
1: بعدم بر هر چیزی که توافق کردید میرسید، بعدم اونا دلشون خواست توافق عوض کنن عوض کرد.
0: دقیقاً همینه، هر توافقی که میکنیم یک ساعت بعدش شکسته میشه. یعنی توافق
1: بنابراین معلومه گفتگوتون صمیمانه و صادقانه نیست، اونا به این نتیجه رسیدن که شما نظرتون رو به اونا تحمیل میکنید، اونا هم نظرشون رو به شما. یعنی شما چیزی که راه انداختی تو خونه جنگ قدرته. دموکراسی مبتنی بر قدرته به این معنا که ما حرف میزنیم ولی اگر مخالف بودید من با گلوله شما رو میزنم. میدونید خیلی دموکراسیتون اشکالی نداره، مثل بسیاری از حکومت هاست.
0: نه وقتی برمیگم نگاه میکنم واقعا اینجوری نیست، چون هم خیلی خوب میخندیم.
1: خب پس ول کنید، هم خوب میخونید میخندید، بعد بازی در نیارید که به بچه بگید تو دیشب این لباس رو انتخاب کردی، بعد این لباس که پوشیدی مناسب نیست، من لباس رو هم دارم میرم مدرسه میدم به معلم که تنت کنید. نکنید، بچه رو آبروش رو جلو بقیه بچه ها نبرید.
0: پس چی کار کنم؟ یعنی لباس برش نبرم مدرسه؟
1: حتما نه.
0: بعدش شد تو روز هم با همون لباس نازک بمونه؟
1: بمونه.
0: اوکی پس من
1: شما اگر قرار است که دختر شمایی که باش حرف میزنید متوجه نباشه که آدم باید لباس مناسب بپوشه، بعد میبینه دوستای دیگهش یه لباس پوشیدن، بعد نمیدونم مثلا جاکتی دارن پالتوی دارن اون نداره، فکر میکنید خب این فقط داره با شما لجبازی میکنه؟ یعنی شما آمدید به جنگ قدرت. بچه ها به این نتیجه رسیدن که دنیا دنیای زورگویه، هر کی میل خودش خواسته خودش رو اعمال میکنه. بله به شما
0: راه حلش چیه؟ من الان باید چیکار کنم؟
1: راه حلش اینه که با هم توافق میکنید، توافق رو به هم زدن شما اهمیت نمیدید، نگذارید با شما درگیر بشن.
0: دوست ندارم آقای دکتر، اصلا دوست ندارم که درگیری باشه.
1: بنابراین ولش کنید. من
0: شما زنگ زدم
1: به همین جهت عزیزم، من بارها دوستانی دیدم تو کار تراپی هم فراوونه، میگن لجبازه. لجباز نیست، شما ول کنید. من میگم شما بیاید، شما میگه نمیام. من میگم بیاید، شما میگه نمیام. خب من محترم شما لجبازی نکن، منم میگم خب نه تو شو یه طرف ای کوتاه بیاد که دیگه ادامه پیدا نمیکنه. بس
0: پس ما بیشتر از اینی که کوتاه میایم کوتاه بیایم، واقعا ما الان خیلی کوتاه میایم.
1: معلومه که من عزیزم یه زمانی بود پدر سالاری بود، بعد مادر سالاری شد، حالا شده کودک سالاری.
0: دقیقا
1: رئیس اونا هم شما نیستی، هرچی هم بفرماید شما فقط کلفت و نوکرشون هستی، فقط حقوق هم بهتون نمیده.
0: دقیقا پس ما از چیزی که از کلم و کتاب اونا رئیس ما هستن
1: کاملا. بذارید بچه ها آزاد و راحت بشن. ببینید مطالعات علمی تو امریکا چیه نشون میده، بچه ها بیش از حتی بچه های تو نوجوانی بیش از سکس، بیش از پول، بیش از اتومبیل رضایت خاطر پدر مادر رو میخوان. شما کوشش کنید یه جوری باشه که اونا به این نتیجه برسن که کاری که مادریم میکنیم مورد قبول پدر و مادرمونه، تا اینکه صبح تو رو به اینا این پیامو بدید که کارتون بده، غلط، اشتباه، نباید بکنید. منم هر جا زورم برسه تصمیم میکنم این لباسی که من میگم بپوشی نپوشی و هم دارم میارم مدرسه به معلم میگم تنت کن. اصلا باور نمی کنم شما.
0: بس آقای
1: رزا
0: چطور اینا تو مدرسه دوتاشون معلماشون تعریف میکنن؟
1: برای این که با محبت با شما جنگ قدرت رو دارن عزیز، به شما که میرسن باید میدن هرچی شما گفتید باید بگن نه. با معلم ها اینجوری فکر نمی کنن. این درست مثل دوستی میمونه که شما چهار تا دوست داری، سه تا دوستتون به شما یه پیشنهادی بکنن نظری داشت باشن قبول میکنین، چهارمی وقتی میگه میدونید یا احمق یا به نوعی بدجنس و کینه توز، توصیه هاش به ضرر شما، شما نمیکنید. چرا نمیشه که به شما گفت چرا حرف این سه تا رو شنیدی حرف اون چهارمی رو نشنیدی؟ برای که اینا دوستن و حرفشون خوبه، اون دشمن است و حرفش بد.
0: اصلا دوتاشون با هم بازی میکنن خیلی با هم خوش و خوب هم، یعنی مثلا ساعتها دوتاشون با هم بازی کنن، ایشون هم خیلی خوش میگذره با هم.
1: بیان فقط شما مشروط برای که نباش.
0: دقیقا
1: در حال گفتم شما اگر برید کلانتری و رئیس کلانتری و کلانتر شهر بشید همه راحت میشن، بچه هم تو خونه آزادی پیدا میکنن.
0: نه دکتر جمعه اصلا دوست ندارم از این کار.
1: بنابراین پس بنابراین فرمان ندید، دستور ندید، به بچه ها بگید چه هم چی میخواید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
0: منم خیلی خوشحال شدم، مرسی.
1: ممنونم، خدا نگه دارت.
0: خدا
1: حافظ. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
15: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
16: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
17: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
18: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
19: من 54 سالمه، دوست دارم تو بازنشستگی راحت خرج کنم، به بچه هم نیاز نداشته باشم.
20: میخوام زندگی راحت و درآمد عالی داشته باشم،
21: مسافرت برم، بدهی نداشته باشم.
22: من 41 سالمه، میخوام تو بازنشستگی مجبور نباشم کار کنم، پس اندازه کافی داشته باشم. همین.
23: اهداف و خواسته های شما را شنیدیم. یک سوال مهم. برنامه و استراتژیتون برای رسیدن به این اهداف چیه؟ من فروزان فرهمند
24: و من بهزاد حکیم بابا
23: نمایندگان کمپانی نیویورک لایف اینشورنس هستیم.
24: ما با مشاوره و طرح و تعیین استراتژی مالی شما را برای رسیدن به اهداف مالیتون همراهی و راهنمایی می‌کنیم.
23: با ما تماس بگیرید.
24: 833-26-26-845
23: 833-26-26-845
25: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
26: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
27: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: آقای دکتر من میخواستم در مورد رابطه‌ام با همسرم باهاتون مشورتی بکنم.
0: به من بفرمایید هر دو چند سالتون عزیز؟ بذارید من سوالاتمو بکنم.
1: من 33 سالم هست، همسرم 39 سالشون.
0: چه مدتی ازدواج کردید؟
1: الان 5 سال میشه که ازدواج کردیم.
0: از کجا تلفن میکنید؟
1: من از کالیفرنیا باهاتون تماس میگیرم.
0: چه مدتی هر دو، اگر همسرتون ایرانی هستن، در امریکا هستید؟
1: بله همسرم ایرانی هستن، 6 سال هست که امریکا هستیم.
0: یعنی شما اینجا با هم ازدواج کردید، آشنا شدید؟
1: بله بله بله همینجا.
0: اوکی. هر دو فرزند چند دومید عزیز؟
1: من فرزند دوم هستم از 4 فرزند. یه خواهر 1 سال کوچیک‌تر دارم، یه داداش 4 سال بزرگتر و همسرم 6 تا بچه‌ام که همسرم بچه 4 هستن. بله.
0: اوکی. هر دو چی خوندی، چه می‌کنی؟
1: من معماری خوندم، لیسانس معماری دارم، اینجا کار میکردم، الان که بچه کوچیک داریم کارم رو استاپ کردم و همسرم کار بازرس ساختمان هستن. همسرم لیسانس عمران دارن، فوق لیسانس مدیریت ساختمان و الان دارن اینجا هم مستر ای آی میگیرن که الان ترم آخر هست.
0: فرزند چی دارید اشاره کردید؟
1: بله من یه پسر 3 سال و 7 ماهه داریم و یه دختر 14 ماهه.
0: بسیار عالی. خب برای چی لطف کردید تلفن کردید از این موضوع چی؟
1: بله آقای دکتر، من با همسرم خیلی مشکل داریم و مشکلامون، یعنی بزرگترین مشکل ما از اینجا میاد که همسرم مثلا دادن اطلاعات خیلی براشون سخته، یعنی حتی در این حد که من اگه زنگ بزنم بگم سلام تو بی کجایی که یه مثلا یه صحبت روتینه، هیچ وقت نمیتونه بگه کجاست و خیلی هم دروغ میگه، خیلی پنهون میکنه، پنهون کاره و من خیلی چیزا رو متوجه میشم که مثلا اینو دروغ داره میگه، اینو پنهون میکنه و مثلا بهش میگم که ببین من اینو متوجه میشم که اینو تو داری دروغ میگی. خیلی شدیدن 1000 تا دلیل و قانون رو عوض میکنن و اینا که نه این دروغ نیست، این همین شکلیه، تا یه جایی که خب رسوا میشه میگه که نه همچنان یه جوری مسئله رو همیشه میچرخونه که نه من دروغ نگفتم. همیشه داره پنهون میکنه، همیشه داره دروغ میگه همیشه و این خیلی زندگی ما رو سخت کرده.
0: بذار ازتون یه سوال بکنم، شما چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
1: ما فکر میکنم 1 سال هم دیگر رو میشناختیم که ازدواج کردیم.
0: آیا به میزان کافی همدیگر رو میدیدید و شناختی از هم داشتید و در وقت ازدواج مطمئن بودید انتخاب درستیه؟
1: وقت ازدواج آره، اون موقع همدیگر رو دوست داشتیم. البته من خب از یه خانواده میام که پدرم خیلی بد اخلاق بود و من همسرم خیلی خوب میدیدم، یعنی اصلا هیچ اون چیزایی که می دیدم فکر کردم خیلی خوبه در برابر چیزای بدی که می بینم و این فکر می کنم این باعث شد که خیلی چیزا رو نبینم، ولی بعداً متوجه شدم.
0: خب ببینید چون جایگاهشون تو خانواده یه مقدار جایگاه خوبی نیست، حالا توی خانواده ششرایی و فرزند چهارم اشتباه نکنم، ایشون به اینجا رسیده که من تو زندگیم باید حقم رو سهمم رو از دیگران به هر گونه که ممکنه بگیرم و چون به هر حال فرزند کوچک بوده در مقام مقایسه با اون ستایی که ازش بزرگتر بودن، به هر حال دست به مانورایی میزنه، ماجرای پنهانکاری و دروغ و ندادن اطلاعات و اینا توی خانواده‌هایی که تعداد بچه‌ها زیاده بسیار عادیه. یعنی اون احساس نزدیکی و محبتی که در خانواده است که دو سه نفره رو نمی‌کنن و به یه جایی میرسن که مسئله اصلی میشه سروایوول، یعنی مسئله فقط زنده باید باشی. اینا در جهت مدیریت بحران و حل مسائل خوبند، ولی وقتی میرسه به مسائل خصوصی اون اعتماد و اطمینان رو ندارند، دروغ و فریب رو دارند، یه بدبینی و منفی بودن رو دارند و فکر میکنند که اگر اطلاعاتی بدن بعدن علیهشون ازش استفاده میشه. و بنابراین یه فاصله ای رو با شما به نظر میرسه خواهم داشت. یعنی این ویژگی بچه هایی است که در وسط هن، اونم تعداد بچه ها زیاده. حالا شما هم دارید گزارشی میدید تو همین زمینه و بعدم خب شما به نوع دیگری با موضوع ها برخورد میکنید، ایشون به صورت دیگری. یه سوال دارم، اگه درآمد شما 100 دلاره، درآمد ایشون چقدر الان؟
1: همون
0: مقدار،
1: یه چیزی من بیشتر، مثلا اگه ایشون 100 من 120.
0: با اون وقت مشکل و مسئله درباره مسئله مالی که ندارید؟
1: در مورد مسائل مالی تا اونجایی که من چیزی نپرسم، چیزی نخوام، اطلاعاتی نخوام، نه. ولی دقیقا این چیزی که شما اشاره کردین، اطلاعاتی نمیدن، مثلا روی کلمه اطلاعات خیلی حساسن. یعنی وقتی که من یه سوالی میپرسم میگه که تو میخوای اطلاعات از من بگیری، خب من میگم که خب اوکی، من میخوام اصلا بگیرم، آره میخوام بدونم اینو. میگه نه، میخوای بگیری که بعداً در علیه هم. دقیقا همین چیزی که شما گفتین خیلی درست بود. دقیقا همش فکر میکنه من میخوام اطلاعات بگیرم، میخوام یه روزی بر علیهش ثابت کنم، در صورتی که خودش همیشه در حال جمع‌آوری اطلاعات، یعنی از همه چی عکس میگیره، از من میخواد من بنویسم براش، امضا کنم. مثلا یه بار من گفتم که ببین من یکم شک دارم تو درآمدت چقدره، من میخوام بدونم که درآمدت چقدره. میگه صبر کن تا سال دیگه تکسمونو که پر کردیم توی اون برگه متوجه میشی. من میگم خب چرا مثلا همینجوری راحت نمیگی، چی میشه مثلا بگی؟ میگه که نه، من نمیگم به تو، من نشون نمیدم چیزی. و طی یه دعوای خیلی سختی که ما داشتیم گفت که بنویس که من یک بار فقط همین بار نگاه میکنم حساب تو و دیگه هم ازت نمیخوام. بعد من نوشتم و امضا کردم، خیلی به نظر نمیدونم چی بگم، ولی خب من این کارو کردم و ایشون تو دست خودشون از دور مثلا گوشیشون رو باز کردن و حسابو نشون دادن و بستن و همون چیزی بود که من فکر میکردم. گفتم که خب این دقیقا همون مقداره، خب وقتی چیز دیگه ای نیست خب چرا نشون نمیدی، چیزی نداری که نشون ندی. حتی من میدونم که چیزی هم نداره برای پنهون کردن، ولی با این حال دوست نداره نشون بده.
0: من متوجه هستم عزیز. ببینید کسی که یه نگاه بدبین و منفی داره ممکن حتی پرسش های بی دلیل بکنه، ولی پرسش های با دلیل طرف مقابلش رو جواب نمیده. برای که گفتم دادن هر اطلاعاتی، حتی شما اگر فرض کنید یه نفر از فرزندتون بپرسه دیشب چی خوردید و مثلا فرزندتون بگه ماکارونی، بعدا با بچه تون میتونه دعوا کنه که به چه مناسبت جواب دادی، به مردم چه مربوطه که مدت شب چی خوردی، میدونی؟ یعنی این نگاهیست که همه دارن از ما استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن، و وقتی هم که اطلاعات داشته باشن نقطه ضعف ما رو میدونن، بعد به اونجا حمله میکنن. خب این یه ویژگی روانی است، تنها نسبت به شما نیست، نسبت به بقیه اطرافیان و یا اعضای خانواده هم باید همین باشه عزیز.
1: بله بله دقیقا همینطوره. آقای شما به خاطر همین موضوع که خیلی بدبینه، ما هیچ دوستی نداریم. یعنی ما هر خانواده‌ای که فکر میکنین ما باشون رابطه برقرار میکنیم، باشون میریم میای مهمونی و بعد از چند وقت انقدر در موردشون بد میگه، حتی جلوی پسر ما که کاملا متوجه میشه دیگه، انقدر میگه مثلا این کار کرد، منظورش اون بود، میخواست اطلاعات بگیره. حتی تو مهمونی ها بالا میشه مثلا شروع میکنه تخمه خوردن که فقط حرف نزنه و همهش میگه که آره اونا میخوان اطلاعات از ما بگیرن، دیدی پرسید من چجوری جوابشو دادم، فلان کردم. و بعد از چند وقت همیشه ما ارتباطمون با همه قطع میشه، یعنی با هر کی ما ارتباط میگیریم همیشه قطع میشه و به جایی میرسه که من مثلا به خاطر اینکه ما فقط یه رابطه ای داشته باشیم با یه خانواده ای، ما مثلا خونه کسی میریم، مهمونی میریم، من هیچی نمیگم، یعنی ما مثلا دور هم نشستیم همه دارن با هم دیگه حرف میزنن، من هیچی نمیگم، به خاطر اینکه کوچیکترین چیزی اگه بگم آدم میگه که چرا اینو گفتی، اونا نباید اینو میدونستن، نباید میفهمن، اگه بفهمن فکر میکنن من فلانم، من اینم، من اونم. من وقتی دقیقا وقتی که مثلا میره تو آشپزخونه یا مثلا میره تو اتاق کاری داره، من میتونم یه جمله با یه نفر صحبت کنم توی اون جمع، و در این حد ما انقدر توی چی بگم توی مشکل هستیم.
0: در حدی که میدونید، در حدی که میدونید، اگر آشنایی نمیدونم، فکر کنید آیا پدر مادرشون رو دیدید یا ندیدید؟
1: مادرشون رو دیدم، پدرشون فوت کردن.
0: خب کدامشون به نظر شما همین اندازه شکاک و بدبین و منفی هست؟ چون اینا ویژگی آدم های نوراتیک و عصبی عزیز.
1: بله یه...
0: خب اونجا گرفت برحال این ویژگی روانیشون علیه شما نیست، این چیزیست که ایشون هستن، درست مثل قدیست که دارن، همینه.
1: بله.
0: و خب اگر شما رو ناراحت و ناراضی میکنه یه مسئله است. حالا یه زمانی هست که این اطلاعات مهمه، یه زمانی هست همونطور خود تو گفتید مثل درآمدش که مهم نیست. حالا شک و تردیدی که در خصوص یک شما نداره که رفتارتون نامناسبه، یا خودش رو که شما نسبت بهش مشکوک نیستید که چیزی در زندگیش باشه از شما پنهان میکنه.
1: چرا دروغ زیاد میگه و بعداً رسوا میشه؟
0: آخه دروغ در چه زمینه ای؟ آخه یه زمانی هست که این مثل درآمدش بگه 100 دلاره بعد بفهمید 50 دلار یا 500 دلاره، خب اونو میشه فهمید، ولی در چه زمینه هایی پنهان کاری و دروغ رو
1: دارم؟ آقای دکتر مثلا دروغ های خیلی بزرگ و آنچنانی نمیگه که خیلی مثلا بخواد وحشتناک مثلا درد خیال، نه اونجوری نیست، ولی مثلا دروغ هایی که حتی گفتنش هم هیچ اشتباه هیچ اشکالی نداره دروغ میگه، مثلا اگه سر کار وقت اضافه میاره میشینه درسش هم میخونه، من اگه بهش زنگ بزنم بگم ای سلام خوبی چی کار میکنی، نمیگه دارم درس میخونم، میگه دارم کار میکنم، و میگم خب چرا مثلا نمیگی، هیچ اشکالی نداره، من که مخالف این نیستم، خب وقت اضافه بهتره که خب حداقل آدم درس بخونه، میگه که نه تو اگه بفهمی ناراحت میشی، نمیذاری من درس بخونم، میگم نه اینطور نیست، شده که چون همسر من شنبه ها هم میرن درس میخونم و شنبه ها من خب دوتا بچه رو دارم، یه وقتایی نمیگم همیشه، مثلا در 4 هفته یا 2 هفته نه 2 ماه یه بار، یه بار شده که من مثلا شرط اضطراری شده گفتم که بیا بچه ها خیلی مثلا نیاز دارم به تو، یا من نیاز دارم، میگه که نه تو اون روز اون کارو کردی، من دیگه از اون وقت تصمیم گرفتم که وقتی هم که وقت اضافه میارم میشینم پای درس به تو چیزی نگم.
0: آره دیگه خوب ایشون عرض کنم. ببینید عزیز، دو تا نکته است، اول اینکه ایشون بدبین و منفی و شکاکن و بعد فرضشون این است که دنیای دنیای جنگه، یعنی تو همینقدر که نقطه ضعف رو نشون بدی بهش حمله میکنن، و بنابراین ویژگی روانیشون این چیزی علیه شما نیست. دوم، موضوعی که در زندگی زناشویی بسیار مهمه مسئله اطمینان و امنیت و آرامش، خب ایشون اینو ندارن. ببین من شما وقتی پشت فرمون میشینیم تو فری وی رانندگی میکنیم، یه اطمینان داریم که بیشتر مردم رعایت میکنن یا تقریبا اکثریت غریبه تا مگر یه شرایطی، ولی فرض شما بر این بگیرید که هر آن فکر بکنید همه آدم ها مستن و پشت فرمون نشستن و قواعد رعایت نمی کنن و همجوری تو فریوی ها داره تصادف میشه و کشتار میشه، خب معلومه سوار نمیشین. خب ایشون دنیا رو اینگونه میبینه. ببینید بچه ها بین 3 تا 6 سالگی در زبان انگلیسی در مقابل 3 تا C قرار میگیرن، یکی C کوپریشن همکاریه، یکی C کامپیتیشن رقابت، یکی C کانفلیکت جنگه. یعنی این ماد یا نوع رفتار همه جام هست. به همین جاست که شما وقتی آدم ها رو توی مهمونی من میبینم یکی میاد از آغاز پیداست که قصد همکاری داره، یه آدم دیگه فقط اومده مقایسه میکنه، داره همه رو میبینه با خودش مقایسه میکنه، رقابتیه. در حالی که یه آدمی آمده ببینه کجا میتونه عیب و ایرادی بگیره یا تو حرف یه کسی چی پیدا کنه که مثلا بهش حمله کنه. خب همسر شما این گونه است. این چیزیست که آزاردهنده است، اذیت کننده است. بله این چیزی که متأسفانه بعدا به بچه‌ها منتقل میشن. همینطوره این چیزیست که حس و احساس شما رو نسبت به ایشون به هر حال به سمت بد و منفی میبره و میکشونه. بله ولی اینکه احتمالاً هم یه چنین فردی چون معمولاً به هیچ کس اعتماد اطمینان نداره، یکی از حرفایی که اگر بهش بزنید خیلی بیشتر مسئله پیدا میکنه اینه که بیا برو پروی تراپیستی. و من خاطرم هست که افرادی با این ویژگی، یه نمونهش الان به ذهنم اومد که وقتی اومد تو دفتر من با همسرش نشست، وقتی بهش گفتم که برای چی لطف کردید اومدین اینجا با هم صحبت کنین، گفت من دکتر نیستم، تو دکتر، تو بگو برای چی ما اومدیم. یعنی حتی حاضر نبود اطلاعات بده در زمینه این. یا حتی فرض کنید من دیدم آدمایی که شما میگید مثلا کنفرانس کجاست، میگه نمیدونیم. بعد شما میگه تو که میدونی ما که داریم میریم آدرسی گرفتیم، میگه ما خودمون با هزار بدبختی آدرس پیدا کردیم، چرا به اینا بدیم، بذارن خودشون پیدا کنن. یعنی شما یه تیپ روانی میبینید که در حال جنگه و حتی مثلا اطلاعات رو مثل سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی به عنوان یک دارایی بسیار بزرگ میشناسه. اینه که حتی در جهت گزارش حال خودش هم مسئله داره. خب گیرید عزیز، این چه کارش مقاید بکنید، هیچی ایشون هم تراپی برون نیست، درست به شما هم نیست، همینی که هست.
1: نه تراپی میره ولی درست نمیشه.
0: آیدون نه تراپیستش به ایشون چی گفته؟
1: تراپی شو هی کنسل میکنه، هی میگه من درس دارم نمیتونم، خستم، همیشه هم داره ببخشی اینو میگم ولی همیشه داره میناله، همش خستم، مثلا شب تا صبح من 5 بار بیدار شدم برای بچه ها، اون یکی یه چیزی میخواست ولی صبح تا صبح خوابیده، ولی صبح میگه من خیلی خستم، دارم میمیرم، دارم خیلی خستم. و میگم تو که تا صبح خوابیدی یه بار نشد مثلا بگی حالم خوبه، اوکیم، خیلی، ولی همیشه داره میگه که من خستم، تو درک نمی کنی منو، تو نمی فهمی من چی میگم.
0: خب آره این برمیگرده به کودکیش عزیز، به هر حال ایشون چنینه، بگونه این نوع درست زندگیه، درست به زندگی. کسی وارد خونه شما میشه برای چای میارید بگو این درسته، ایشون هم فرضش بر اینه که باید چنین بود.
1: من چی کنم؟ من آقای ریتون من راستش
0: بچه کوری کری لالی، کوری کری لالی، آخرش هم میتونم بگم اگر بخوای.
1: بله میدونم اون
0: چاره نده، گیر افتایی، دوتا بچه دارید، ازدواج هم کردید، چیز خاصی هم نه. ایشون اینن عزیز،
1: یعنی
0: وقتی که به نیمه خالی لیوان نگاه میکنند و تازه حاضر نیستن میگن اصلا لیوانی هست و فکر بارم به ما چه مربوطی که پره یا نیمه پره، بعدم چرا من بگم، تو بگو. عرض کردم طرف آمده تو دفتر من میگم تو دکتری، تو بگو من چه، من چرا به تو بگم من چه. خب چیکارش کنیم دیگه؟ برحال همینه که داری، فعلا سر کنید تا ببینیم چه میشه. ولی برحال خوشحال شدم با تو صحبت
1: کردم. آقای دکتر من یه سوال، ببخشید،
0: بفرمایید،
1: دیگه دارم. این که به خاطر این که خب داره به بچه هم منتقل میشه و من میبینم که با پسرم هم رفتار درستی نداره، جدایی بهتر نیست؟ من برای جدایی
0: نه، اون یه قصه پیچیده ایست، اون یه چیزیست که خیلی بیش از اون. شما باید با یه نفری که فرصت و وقت هست نرو خط رادیو، چون این تصمیم ها اجزای مختلفش رو باید ارزیابی کنن، توانایی های شما، امکانات شما، ماجرای بچه، بعدش رفتار ایشون، کارهایی که ممکنه بکنه. چون میدونین بسیاری از اوقات اختلافات زناشویی تازه بعد از جدایی آسیب بیشتری به طرفین میزنه یا به بچه ها میزنه. نه مسئله جدی است و اونم رو خط رادیو احتمالاً به جایی نمیرسیم. اگرم شما که میفرمایید چون حالا بعض وقت میره تراپی، چرا دوتایی با هم نمیرید و اونجا مسئله مطرح کنیم؟ بیدید اصلا اون کجا ایستاده
1: همش میگه وقت ندارم، من وقت ندارم، درس دارم، کار دارم.
0: من متوجه هستم،
1: مدام کنسلش میکنه، یعنی میذاره دوباره کنسلش میکنه.
0: حالا به هر حال اگر یه دفعه رفتید بعد ببینید چه خبر است. نه این اگر ایشون نیومدن خودتون میتونید برید با یه تراپیست یه ذره واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه همه حرفاتون بزنید، ببینید واقعا پیشنهادشون به شما چیه. ولی اطلاعات خیلی بیشتری برای همچین تصمیمات بزرگ و مهمی لازم هست که من ندارم. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: خیلی ممنون آقای دکتر،
0: ماشاءالله. موفق باشید. تمام کن. چنگ رجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای دکتر جمشید ادیس یورولوژیست متخصص و جراح کلیه دارند که نه تنها درباره این ارگان اصلی و اساسی بلکه معمولا در ارتباط با مردان ماجرای دیگری مربوط به پروستات و توانایی و ناتوانی جنسی و گرفتاری‌های مربوط به اون هست که خوشبختانه برنامه‌شون بسیار مورد توجه قرار گرفته و شما رو میخوام کردن به این برنامه که زیر عنوان سیکرت هست و رازهاییست در خصوص انسان توجه بفرمایید. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: secret.
1: Mantarie Manduel.
2: با سلام و درود خدمت دوستان و سروران عزیز، یکی دیگر از برنامه های پزشکی رو که به زبان ساده امروز برنامه دیگر رو من در خدمتتون هستم. در جلسات گذشته ما چند موضوع رو صحبت کردیم راجع به موضوع تا اینجا که یادم هست، سرطان پروستات در آقایون، سرطان مثانه در خانم ها، میل جنسی در آقایون، میل جنسی در خانم ها، قدرت جنسی در آقایون و تا حد قدرت جنسی در خانم ها یه مقداری صحبت کردیم. من یه مقداری دیگه باز هم راجع به چون خیلی سوال کردن راجع به آقایون و داشتن قدرت جنسی در آقایون که به چه صورت و به چه شکل هست، این رو من میخوام یه مقدار بیشتر پخشش بکنم و بهتون بگم که چرا ایجاد میشه، دلایلش رو بهتون بگم. البته دلایل فکری، روحی، روانی رو ما صحبت کردیم. در گذشته در دهه 70 80 همه فکر میکردن که بیشتر قدرت جنسی آقایون مسئله فکری، روحی و روانی و ایناست، ولی بعدن عوض شد، این موضوع پیدا کردیم که رگ ها گرفته میشه و چون رگ ها گرفته شدن این یه مسئله ایجاد شده. چرا رگ میگیره؟ بیماری هایی هستن که باعث گرفتگی رگ میشن، بالا بودن کلسترول، بیماری قند میتونه که رگ رو جلوشو بگیره و نذاره که خون به اندازه کافی وارد دستگاه تناسلی بشه، دانش قدرت جنسی از بین بره. در طول زمان یواش یواش میبینین که رگ ها متاسفانه یا به خاطر رسوب کلسترول و مواد دیگه یواش یواش اینا گرفته میشن و نمیذارن دیگه خون به اندازه کافی توی رگ بگرده و در نتیجه این مسئله ناتوانی جنسی یا ناراحتی های قلبی، ناراحتی های کلیه و ناراحتی های اعضای دیگه هم پیدا میشه. یعنی کسایی که بیماری قند دارن نه که فقط ناتوانی جنسی دارن، خیلی هاشون متاسفانه ناراحتی های قلبی هم دارن، ناراحتی کلیه دارن، کلیه هاشون کار نمیکنه. خیلی از کسایی که دیالیز میرن یا کلیه هاشون پیوند میشن اینا به خاطر بیماری قند بوده یا خون به پاشون نمیرسه، و اگر خون زیاد به پا نرسه متاسفانه گرفتاری در پا پیدا میشه، انگشتای پاشون ممکنه که متاسفانه حتی در دست بدن.

0: دیگر از مسائلی که باعث ناتوان جنسی در آقایون میشه عملهای جراحی هستن. یه سری اعمال جراحی رو که ما انجام میدیم، مثلا چی؟ مثلا عمل جراحی که قبلا صحبت کردیم راجع به سرطان پروستات. وقتی ما سرطان پروستات رو عمل میکنیم، گاهی به خاطر اینکه عصبی که داره رد میشه روی پروستات یه خودش گرفتار شده با سرطان، ما مجبور به عصب رو در بیاریم. وقتی عصب در میاد، متاسفانه این اختلال پیدا میشه. عملایی که توی جراحی و لگن انجام میشه، در مثانه یا در مقعد انجام میشه، اونها هم میتونه که این مسئله رو ایجاد بکنه و بتونه که ناراحتی رو ایجاد بکنه. زایاتی که به نخاع میخوره، کسایی که اصلا دیدم من که عمل دیسک کردن و اعصابی که میمده و اعصاب متاسفانه تحت فشار بودن یا تغییر کردن، خود اینها باعث شده که این مسئله ایجاد بشه. بیماری پارکینسون، مالتیپل اسکلروزیس، تمام اینها میتونن که تغییرات زیادی رو در جریان خون در لگن و در نتیجه در منطقه آلت تناسلی ایجاد بکنن و شخص میتونه که ناتوانی جنسی پیدا بکنه. مسئله دیگری که من صحبت کرده بودم قبلا، خارج شدن غیر طبیعی خون وریدیه. همطور که شما ببینید بعضی از آقایون، بعضی از خانما واریز دارن رو پاشون. اینا رو دیدین دیگه، واریز پا رو خیلی زیاد ما میبینیم، مثلا در بعضی از خانما به خاطر بعد از زایمان این پیدا میشه، در آقایون به خاطر ایستادن طولانی وقتی اضافه وزن هست. شما میبینید در بعضی از افراد روی پاشون وریدهایی هست که برجسته است. اینا بهش میگن واریز دیگه. همین واریز میتونه در قسمت آلت تناسلی هم پیدا بشه و ورید کار نکنه. درچه خونی که شریان میاره و باید نگه داره، ورید نگه نمیداره و اینو خارجش میکنه. و این افرادی هستن که میان شکایت میکنن، میگن که آقای دکتر ما غده جنسی ما اولش خوبه و اون حالت نوز و ارکشن رو میگیری، ولی بلافاصله از دست میده. اینا کسایی هستن که این مسئله خارج شدن وریدی رو دارن. در گذشته میرفتیم و این وریدها رو ما مثل واریس پا میبستیم، ولی بعد متوجه شدیم که نه، وقتی رو میبندیم وریدهای دیگه باز میشه و امروزه درمانهای دیگری وجود داره برای این مسئله که از اون درمانها استفاده میکنیم. سیکرت منطقه ممنوعه.
1: منطقه ممنوعه آمده اید. سیکرت منطقه ممنوعه.
0: دیگر از علل ناتوانی جنسی که وجود داره چیه؟ داروها هستن. خیلی هستن داروهایی که دارن مصرف میکنن، متوجه، و این مسئله رو ایجاد میکنن. ما راجع به ماریجوانا در گذشته با هم دیگه خیلی چندین جلسه با هم صحبت کردیم. ماریجوانا رو من گفتم، سیگار، الکل، تمام اینا میتونه که زایاتی داشته باشه که بتونه این مسئله رو از بین ببره. کوکائین، هروئین، آمفتامین، تمام اینا که تأثیر دارن، اینا میتونن این کار انجام بدن. داروهای خواب‌آور، داروهای مسکن، عصبی، تمام اینا رو که ما داریم میتونن که تأثیرات خاصی داشته باشن روی این موضوع، متوجه. اینم خودش خیلی خیلی مهمه و بعد این رو توجه بکنید. شما دارویی که میخواییم بخورید، داروی فشارخون میتونن همین کار رو انجام بدن. اینو باید حتما توجه داشته باشین و بتونین این موضوع رو با پزشکتون، اگر که موقعیت و شرایطی پیش اومد، حتما راجع به این موضوع صحبت کنین و به پزشکتون بگین من دارم دارو میخورم و این دارو رو هم دارم مصرف میکنم. به این صورت تمام لیست داروهاتون بدین به پزشکتون که ببینه به چه صورته. اگر که داروی است که میتونه قدرت جنسی رو کم بکنه، این رو براتون گاهی میتونن که تغییرش بدن براتون.

زایات دیگه هم هست که زایات رسوب کلسیوم هست در حالت تناسلی که متاسفانه به اسم بیماری پیرونیز دیزیز پی دی. شما در تلویزیون که نگاه بکنین آگهی ها رو میدن که آگهی ها هست که میدنسه پی دی و معمولا یه دونه هویج کج نشون میده به عنوان علامت. اینا کسایی هستن که به خاطر رسوب کلسیوم در حالتشون همین حالت پیدا میشه، حالت کجی پیدا میشه و دلیل اون رو هم دقیقا نمیدونیم چرا به چه صورت است. یه ده میگن به خاطر تروما و ضربه هست که میتونه این حالت ایجاد بشه، یه ده هم میگن نه اینا میتونه که مثل همون کلسیومی که ایجاد میشه کسایی هستن که آرتروز دارن، آرترایتیس دارن، بیماری های اوتو ایمیون میتونه داشته باشه، ولی دلیل این رو پیدا نکردیم متاسفانه. امروزه برای اون هم درمان هایی وجود داره و میشه این کار رو درمان کرد و انجام داد. به طور کلی خاطرتون باشه. میل جنسی با قدرت جنسی فرق میکنه، این درمان اینا فرق میکنه و هر کدوم از اینا برای هر شخصی باید دونه به دونه درست بشن. یک درمان برای همه کافی نیست، یک جراحی یا یک دارو یا یک تغییر زندگی برای همه. یه نفر میبینی که استرس و انگزایتی داره، استرس و انگزایتیش خوب میشه، قدرت جنسیش برمیگرده میاد خوب میشه، یه نفر دیگه هست میبینه که نه داره فشار خون داره میخوره، داره فشار خونشو عوض میکنه میاد برمیگرده درست میشه، یه نفر هست میبینه نه رگاش اصلا گرفته و این شخص باید جراحی بشه. هر کدوم از اینا درمان خودشونو میخوان و هیچ کدوم شما نمیتونین از جایی به جای دیگه این درمان ها رو ببرین. حتما با پزشک متخصص خودتون صحبت بکنین، حتما تمام شرایطو بهش بگین، باش خیلی اوپن و باز و راحت

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
2: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25 هزار سکورفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل ده خاصت کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتور های کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت ریگنستون.
3: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
3: آخه چرا؟
4: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
5: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
6: یدیدی.
7: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
8: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
9: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
10: سلام جناب ملکی پور. چرا؟
9: وامش چه مشکلی داره؟
10: کوچیکه.
9: مگه وام کوچیک میشه؟
10: وام نه، وان حمام.
9: فکر کردم وامش مشکل داره.
10: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
9: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
10: به شرطی که وانش جادار باشه.
11: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
12: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
13: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. برنج 10 پوندی لال کیلا $10.99، تن ماهی صدف $3.49، بک 4 تایی دوغ آب علی $5.99، روغن آووکادوی 2 لیتری $12.99، کلوچه لاهیجان $3.68، قند صدف $4.49 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف ویژه.
14: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب

0: وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

سلام، وقت شما به خیر باشه. من سپیده محمدیان هستم و این هفته در برنامه سپیدار به معرفی رمان جمشید خان عمویم که باد همیشه او را با خود می برد، نوشته بختیار عدی و ترجمه مریوان حلبچه‌ای خواهم پرداخت. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

بختیار علی از اون دسته نویسنده هاییه که محبوب خوانندگان ادبیات کرده و جدای از اون برای بسیاری از خوانندگان ادبیاتی که به رئالیسم جادویی علاقه دارن هم جز بهترین نمونه های ساخت و پرداخت رمان در سبک رئالیسم جادوییه. کتاب آخرین انار دنیا نوشته بختیار علی همیشه و همچنان جز سه تا از رمان های برتریه که خود من خیلی دوستشون دارم و حتما در یکی از قسمت های برنامه سپیدار به معرفی اون میپردازم. بیشتر در برنامه راوی دیار من این کتاب رو معرفی کردم و باید بگم که خوندنش برای من اینقدر لذت بخش بود که شاید یکی از اشکالات خوندن آخرین انار دنیا از بین نوشته های بختیار علی باعث شد که کیف و لذت خوندن بقیه کتاباش کمی زیر سایه اون کتاب بمونه. هرچند که درست در کنار همون فضا و همون حال و هوا، یک دفعه خوندن کتاب جمشید خان عمویم که باد همیشه او را با خود می برد، سرنوشت فکر و اندیشه ما رو درباره رئالیسم جادویی و شیوه استفاده از اون تغییر میده. جمشید خان یکی که شخصیت اصلی این کتابه، یه دفعه نماینده دسته بزرگی از مردم میشه. داستان جمشید خان داستان عجیبیه، اما اونقدر برای ما آشناست و اونقدر برامون قابل فهمه که میتونیم متوجه اهمیت و جایگاهی که رئالیسم جادویی میتونه داشته باشه در ساخت و پرداخت رو و پیوند زدن وقایع رو با آنچه که واقعا رئالیسم واقعیه، با اون تلفیق با جادو و به اوج رسوندن اون داستان رو ما تو این اثر ببینیم. این رمان یکی از رمان‌های برجسته در ادبیات کردی، در این تردیدی نیست که حیات اجتماعی آشفته ملت کرد رو در کردستان عراق روایت و همینطور همزمان نقد می‌کنه. پژوهش‌های بسیاری با استفاده از روش‌های تحلیل گفتمان انتقادی و در سه سطوح مختلف توصیف و تفسیر و تبیین درباره این داستان اتفاق افتاده و به ایدئولوژی هایی که درون و بیرون از رمان و نوع مواجهه رمان با اونها تو اون بافت اجتماعی سیاسی کردستان عراق تو دو دهه 80 و 90 میلادی بوده پرداختن و یافته ها نشون میده که نویسنده با بکار بردن این سبک رئالیسم جادویی بهترین شیوه رو برای اعتراض از وضعیت موجود و اون رواج روزافزون مسائل و مصائب جامعه انتخاب کرده و بیانش کرده و آشفتگی جامعه رو در یک قالبی که یک آمیختگی تخیل و واقعیت داشته نشون میده. این مرز تخیل و واقعیت در این داستان به درستی نشون میده، همونطور که گفتم، چطور میشه با استفاده از یک سبک ادبی به خصوص مثل رئالیسم جادویی چیزی و داستانی خلق کرد که بیش از هر داستان دیگه‌ای به واقعیت جامعه بپردازه. چون نویسنده میاد با استفاده از این سبک اون رویدادها و حوادثی رو که در متن جامعه وجود داره میبره زیر مجموعه سرگذشت جمشید خان و در این حال برجستشون میکنه و سعی میکنه که ایدئولوژی‌های غالب این دورانو مثل اون فاشیسم بس، غلبه افکار کمونیستی، جنگ تحمیلی ایران و عراق، جنگ‌های داخلی بین احزاب کرد، افراط‌گرایی اسلامی، پدیده‌های نوظهور مثل تسلط رسانه‌ها و مطبوعات بر فضای اجتماعی سیاسی اون دوران و همینطور معضل مهاجرت و پناهندگی رو نشون بده. و مضمون اصلی رمان نقد این وضع موجود و تمام این ایدئولوژی‌هایی که تو این دو دهه تو کردستان عراق و همینطور بر ملت عراق بر ملت کرد باعث سرگشتگی این ملت و به خصوص سوژه کرد باشن. اون که اهمیت داره
که چرا من این ترجمه رو انتخاب کردم برای معرفی اینجاست که وقتی که من امروز نگاه میکنم به رمان جمشید خان عمویم، بیش از هر زمانی متوجه این چند پارگی اندیشه و ایدئولوژی، این وضعیت غلبه رسانه ها و این دیدگاه ها و جنگ های داخلی و خارجی و هر آنچه که هست و تناسبش با آنچه ما داریم از سر میگذرونیم میشه. گاهی اوقات از من سوال میشه که چرا به ادبیات کرد انقدر میپردازی، جدای از علاقه و تعلق خاطر خاصی که خودم به ادبیات کرد دارم، به مردم کردستان دارم، به مردم به کردها دارم، علاقه شخص جز علاقه شخصی خود منه و تجربه بسیار خوبی که با این مردم داشتم، جدای از اون به خاطر اینه که تقریبا سرنوشت تمام مردم در خاورمیانه به نوعی شبیه همه، به دلیل خواستگاه‌ها و ساختارهای بنیادی که در فرهنگ و اندیشه اونها وجود داره که تأثیر گذاشته بر ساختارهای سیاسی اونها. همه اونها به نحوی از دیکتاتوری‌ها عبور کردن، جنگ‌های داخلی رو تجربه کردن، فشارهای خارجی رو تجربه کردن، مسئله پناهندگی، مسئله مهاجرت، بحران‌های اقتصادی، بحران‌های سیاسی، فریبکاری‌های سیاسی که در حقشون روا شده، همه و همه یک جور سرنوشت جمعی نمیخوام بگم محتوم اما نزدیک به هم و از پیش تعیین شده ای رو برای اونا رقم زده و اونا از میان این آتش همشون رد شدن. خوندن تجارب مربوط به یک ملت دیگه ای، یک قومیت دیگه ای که شبیه به اون چیزی که ما امروز تجربه میکنیم، چشم ما و ذهن ما رو نسبت به آنچه در حال گذشتن اطرافمونه باز میکنه. ما باید با یک نگاه آگاهانه به آنچه که درونش داریم قدم میذاریم و قدم برمیداریم نگاه کنیم. ما تا توی ماجراییم نمیفهمیم که چه اتفاقی میفته، ناچاریم خودمون رو بکشیم بیرون، بیستیم بر یک بلندی، اون بلندی رو ادبیات میتونه به ما بده و از این بلندی تماشا کنیم چه اتفاقی داره میفته. داستان داره از دهه 80 و 90 کردستان صحبت میکنه، نزدیک به 40 سال قبل داره صحبت میکنه. غلبه رسانه در اون زمان هرگز به قدر امروز نبوده. برای همینه که امروز وقتی که ما به دستگاه تولید ایدئولوژی نگاه میکنیم، قدرتش و توانش در تولید ایدئولوژی ها و اندیشه های مختلف بسیار بیشتر از قبله، نسبت به حتی 5 سال پیش بیشتره، چه برسه به 40 سال قبل. اما اون اتفاقی که داره توی داستان میفته و اون سردرگمی و سرگردانی شخصیت‌های داستانی بسیار شباهت داره به اون چیزی که ما ممکنه همین امروز تجربهش بکنیم. از اینجاست که اهمیت رمان، به خصوص رمان اجتماعی و رمانی که در جستجوی تغییر چیزی، در جستجوی ساختن چراغی برای آگاهیه، به معنای واقعی کلمه متفاوته و لازمه برای یک جامعه، اهمیت بسیار زیادی داره. پرداختن بهش، نگاه کردن بهش، تحلیل بهش تا این فرصت رو پیدا بکنیم که از تجارب ملت‌های دیگه در فهم جهانی استفاده بکنیم که فهمش اصلاً به آسونی قبل نیست. همه چیز رنگ و بویی از امر برساخته داره، همه چیز با واقعیتش فاصله زیادی داره، تضاد منافع زیادی در هر نظری که میشنویم، در هر خبری که میشنویم وجود داره و فقط یک ذهن آگاه منتقد، یک ذهن نقاد میتونه از این آشوب و سر و صدای غریب و این بازار مکار سر سالم بیرون بیاره، هر چیزی رو نخره و بار بر دوش خودش نکنه و بتونه آنچه که نزدیکتر به اصل و اصیله رو از بین این حجم از خبر و دیدگاه و اندیشه بهش دست پیدا بکنه و انتخاب بکنه برای اینکه باش ابزاری کنه اون رو برای فهم وضعیت موجود.
ادبیات کردی به شدت ادبیاتی هستند که متأثر از مسائل اجتماعی سیاسی هستند. یکی از اون جاهایی هستند که مسئله ادبیات متحد در موردشون دیده میشه. من معتقد به ادبیات متحد نیستم و ما در برنامه داستان و باقی ماجرا درباره پیشینه و تاریخچه ادبیات متحد صحبت کردیم. اگر علاقمند باشین میتونید پادکست های مربوط به این برنامه های رادیو همراه رو در پادکست سپیدار در اسپاتیفای و اپ پادکست بشنوید. من معتقدم که ادبیات ناچار و مجبور به این نیست که تعهدی به کسی داشته باشه. چیزی فراتر از تعهد در کار ادبیات و هنر وجود داره. اما نمیتونیم منکر این بشیم که نویسنده در هر دورانی متأثر از اتفاقاتیه که زندگی کرده باهاشون. همین الان برنده جایزه نوبل ادبیات امسال در پاسخ به اینکه آیا از تجربه شخصیش می نویسه یا از قوه تخیلش استفاده می کنه، میگه من نمیتونم، من جز اون دسته نویسنده هایی نیستم که بخوام تخیل کنم، من چیزی رو که تجربه می کنم میتونم بنویسم، هر آن چیزی که خودم تجربه کرده باشم در اعماق وجودم میتونم بنویسمش، نکرده باشم نمیتونم راجبش حرف بزنم. و میایم از اون برج آجی که هنرمند توش بشینه و تخیل کنه، که جای بسیار قشنگی هم هست و ما خیلی نویسندم داریم که تو اون برج آج نشین هستن و میتونن بنویسن، میایم یه دیدگاه واقع بینانه تری پیدا بکنیم و ببینیم که آیا نویسنده میتونه خارج از اتفاقاتی که داره در جامعه میفته چیزی بنویسه. در اغلب فرهنگ ها و جوامع بحران زده این مثل جوامع شرق، مثل قومیت کرد، مثل ایرانی ها، مثل مردم کردستان، مثل مردم مصر، مردمی که در خواستگاه های فرهنگی شرق با بحران های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی متعدد دست و پنجه نرم می کنن، نویسنده دیگه فرصت رفتن به اون برج آج نداره. او محصول این جامعه است و ناخودآگاه هر آنچه که بنویسه رنگ و بویی از دست و پنجه نرم کردن با این مسائل در سطح زندگی فردی و اجتماعی خودش داره. بنابراین خوندن ادبیاتی از این جنس اهمیتش در شناخت موقعیت‌های اجتماعی تاریخی یک جور مطالعه تطبیقی بین آنچه بر این مردمان گذشته و ما، و در این حال اگر نویسنده توانمندی مثل بختیار علی باشه، تجربه مطالعه یک دسته از ادبیات بسیار خوب جهانه. بیهوده نیست که آثار بختیار علی سالهاست به زبانهای متعددی در دنیا ترجمه میشه و تبدیل شده به درگاهی برای فهم مردم شرق، به خصوص مردم کردستان. در میان کردها موافقین و مخالفین زیادی درباره خود بختیار علی و تصویری که او از جامعه کرد نشون میده وجود داره، که این اختلاف نظر در میان مردم و احزاب کرد و مردم خود کردستان در بسیاری از جاهای ادبیات بختیار علی به درستی بهش اشاره شده.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
2: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
3: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
2: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
3: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
2: خب اون کیه؟
3: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
9: ببینم واسه منه.
10: فکر کنم مال منه.
11: نه بابا اجه من افتاده، واسه منه.
12: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
13: زمان اینشورنس.
14: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
12: چند صد دلار؟
14: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
12: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
15: سازمان بنی بریت، گروه فریبرز مطلوب، برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. 5 شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 1310 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
16: ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
17: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.

در اوایل سال 1976 که جمشید خان برای نخستین بار دستگیر شد، 17 ساله بود. آن روزها بعثی‌ها در سرتاسر خاک عراق بنای تعقیب و دستگیری و شکنجه کمونیست‌ها را گذاشته بودند. کمونیست‌هایی که کمی پیشتر از همپیمانان اصلی انقلاب و رهبری آن به شمار می‌آمدند. هیچ کدام از ما به درستی نمی‌دانیم که جمشید خان کی و چگونه کمونیست شد. ببیجه این که در ایل و تبار ما تا کنون کسی چپ نشده بود. آنگونه که میگویند جمشید خان در برابر شکنجه ها و آزارهای سخت زندان مقاومت قهرمانانه و بسیار بی‌نظیری از خود نشان داده و هیچ چیز را فاش نکرده بود. طوری که جلادان رژیم با دیدن این شجاعت افسانه‌ای برای گرفتن اعتراف از او هر روز روش های تازه تری به کار میگرفتند. بیان که به چیزی دست یابند. بعضی ها جمشید خان را مدتی در زندان های معروف و هولناک عراق می گردانند. شاید دلیل اصلی ضعیف شدن جسه جمشید خان و از دست دادن وزنش به همین موضوع شکنجه های طولانی مدت و گرسنگی بی امان در زندان های مختلف برگردد. همبند های جمشید خان از کاهش نامعمول و ناگهانی وزن اصفهان می گویند. من چهره او را پیش از دستگیریش به سختی به یاد می آورم. آن چند عکس دوران 15-16 سالگی او چهره مرد کوتاه قدی را نشان می دهند که کمی متمایل به چاقی است. او جوانی لاغر و تکیده نبود، بلکه پسری بود با گونه هایی برجسته، از همان هایی که لبخندشان نشان از کودکی سالم و تندرست دارد. آنهایی که در آن سن و سال و پیش از دستگیریش او را می شناختند می گویند آنچه در آن زمان جمشید خان را به سمت کمونیسم سوق داد نه علاقه او به آزادی و عدالت اجتماعی، بلکه عقیدش به جامعه‌ای بود که در آن انسان آزادانه تر بتواند با جنس مخالف رابطه عاشقانه داشته و کمتر زیر نظر باشد. به هر حال بدن جمشید خان در زندان به شدت ضعیف شد و کاهش وزن شدیدی پیدا کرد. بعضی ها که هیچ ارزشی برای زندگی انسان قائل نبودند به این موضوع اهمیتی ندادند و آن را تأثیر طبیعی شکنجه های نوین و پیشرفته می دانستند که با کمک دانشمندان خارجی انجام می شد. کسی به درستی نمی داند که چه روزی با جمشید خان را با خود می برد، اما آنچه معلوم است این است که اولین پروازش در یک شب سرد زمستانی در یکی از زندان‌های خاص کرکوک اتفاق می‌افتد. آن شب سرد زمستانی یکی از نگهبانان زندان جمشید خان را نزد بازجویان مخوفی می‌برد که از چند ماه پیش او را زیر فشار و تهدید و شکنجه گذاشته بودند. ولی برای اینکه از بند به اتاق شکنجه برسد، باید فاصله میدانی را طی کند. در هنگام انتقال از بند به اتاق شکنجه، حادثه‌ای روی می‌دهد که به خوبی در ذهن جمشید خان می‌ماند و او بعدها آن را با آب و تاب عجیبی برای همه تعریف می‌کند. در حالی که جمشید خان پا به پای یکی از ماموران عرب این فاصله را می‌پیماید، افسر بلند پایه‌ای با پالتوی بلندی به تن در یکی از اتاق‌های دورتر را باز می‌کند و با پرخاش و تندی مأمور عرب را صدا می زند که هر چه زودتر برگردد و با دست کلیدی که در دست دارد در اتاق را برایش باز کند. مأمور عرب که به گفته جمشید خان مرد آبل روی چاق و چله‌ای با موهای فرفری بود، به او می گوید همینجا بمونه، جا جم نخور، همین حالا برمی گردم. جمشید خان در جش می ایستد و تکان نمی خورد. درست بعد از آن کسی نمی داند که چه رخ می دهد. اما آنچه آشکار است، بادی بسیار شدید و ناگهانی وزیدن می گیرد و جمشید خان را برای نخستین بار از زمین بلند می کند. آنچه در یاد جمشید خان مانده این است که او ابتدا به شدت گیج می شود. حراس غریبی او را در بر می گیرد. حس می کند که باد او را مانند یک تکه کاه از زمین بلند می کند و از دیوارهای زندان بالاتر می برد. باد در آغاز او را عمودی بالا می برد. سپس وقتی ارتفاعش از بام‌های کلانتری شمال که گویا نام مکان زندانی شدن جمشید خان بوده بیشتر می شود، او را به طور افقی به پشت به زمین می اندازد.
بعد او رو برمیگرداند و به شکل دمر در حالی که دستهایش را به سمت جنوب گرفته است با او بازی میکند. جمشید خان به سردرد و سرگیجه میافتد. نمیداند چه اتفاقی افتاده است و چه اتفاقی خواهد افتاد. صدای شلیک چند گلوله در گوشش میپیچد. از شدت بیم و هراس چشمانش را میبندد. از وحشت اینکه مبادا یکو از بلندی سقوط کند و تکه تکه شود به لرزه میافتد. اما باد یکی زورا با خود میبرد و میبرد. جمشید اکنون تنها این را به خاطر دارد که از آن بالا همه شهر و چراغ ماشین ها و نور تیره برق ها را دیده، اما از شدت ترس نتوانسته است به جزئیات صحنه ها چشم بدوزد. در تکانشی بزرگ باد جمشید را با سرعتی باور نکردنی به عمق آسمان میبرد و او در آن اوج ها از هوش میرود. جمشید به یاد دارد که وقتی که در آسمان بوده کمونیست بوده است. اما همین که بر روی پشت بام مکانیکی میافتد فراموش میکند که کمونیست بوده است. بادی که جمشید را از جنوب به شمال میبرد این را که او پیش از این چه بوده است از حافظه‌اش می‌زداید. بعدها هم بسیاری از دفعات هر باد که باد او را با خود می‌برد با سقوط بر سطح زمین دگرگونی بزرگی در او به وجود می‌آید و رویارویی ژرف و دیوانه‌واری در درونش شکل می‌گیرد. با هر سقوط هم بخشی از خاطراتش فراموش می‌شود و بخش دیگر رنگ می‌بازد. طوری که میتوان گفت رنج نوشتن زندگی نامه این مرد که هرگز یادش نمیه چه است و چه بوده گاهی بیهوده به نظرم میرسد. این بخش های از شروع رمان جمشید خان عمویم که باد همیشه او را با خود میبرده. یک جوانیه که در زندان بعثی ها گرفتار میشه و اونجا اینقدر شکنجه میشه و اینقدر لاغر میشه که با باد از زمین کنده و بلند میشه. ماجرا اینجاست که هر بار که جمشید خان به نحوی با باد از زمین کنده میشه و میره و برمیگرده با یک ایدئولوژی تازه‌ای برگشته. کمونیست میره، ماتریالیست برمیگرده. طرفدار یک دسته میره بالا و طرفدار دسته دیگه برمیگرده. تمام عقاید و دیدگاه‌های او هر بار که با باد میره دستخوش تغییر جدی میشه. جمشید خان نمادی از مردم و ملتیه دست خوش و دست به گریبان این بادن. اینقدر ضعیف شدن از اتفاقاتی که افتاده که باد میاد اونا رو میبره، عقایدشون رو پشت سر میذارن و شسته میشه و عقیده جدیدی جاش رو میگیره، بی این که اونها نقشی در اتفاقاتی که افتاده داشته باشن یا این عقیده تازه که پیدا کردن پشتوانه ای از اندیشه داشته باشه. همونطور که جمشید خان وقتی که میره و برمیگرده اصلا یادش نمیاد قبلا چی فکر میکرده. این اتفاقا این روزا ما خیلی در سطح اجتماعی سیاسی خودمون میبینیم. آدم ها یه جوری راجع به چیزا حرف میزنن که انگار فراموش کردن که تا یه کم قبل عقیده کاملا متفاوتی داشتن. باد اومده کنده بردتشون و مثل که وقتی برگشتن زمین هیچی از قبل یادشون نمیاد. هرچند که این آنچه که ما امروز میبینیم با جهان داستانی بختیاری فرق داره و مردم آگاهانه انتخاب میکنن که به ایدئولوژی تازهی بپیوندن، اما علت اینکه به اون ایدئولوژی تازه میپیوندن همون بادهای موافق و مخالفه. فهم این موضوع که چسبیدن به شکلهای متفاوتی از ایدئولوژی از همین حرکت با بادها میاد، بادهای اجتماعی، جریانات و چیزایی که رسانه ها به شکل میدن، به ما دیدگاه روشنتری از این میده که هر کس هر جایی استاده گذشته اندیشش رو نگاه کنیم، بادهای قبلی رو نگاه کنیم، پرشهای قبلیش رو نگاه کنیم. و بختیاری در قالب این داستان خب این تمثیل بسیار زیبا به درستی به ملتی اشاره میکنه که میگه نمیدونم اصلا نوشتن رنج نوشتن زندگی نامش به نظر بیهوده میاد. احساس خود نویسنده است از اینکه آیا این همه رنجی که برای نوشتن از وضعیت اجتماعی میکشه گاهی اوقات ممکنه به نظرش بیهوده بیاد. جمشید خان عمویم جز اون دسته از آثاری در
کتاب های بختیار علیه که سیر تاریخی غلبه ایدئولوژی ها و اندیشه ها رو خیلی خوب نشون میده. حتی ترتیب رنگ عوض کردن و اندیشه عوض کردن جمشید خان یک ترتیب تاریخی داره، به فهم تاریخی و سیر تاریخی اون دوران خیلی کمک میکنه. ولی من اینقدر در حوادث اخیر، در یک دو سال اخیر اینقدر جمشید خان دیدم، اینقدر جمشید خانهایی رو دیدم که باد اونها رو با خود برده و بعد چنان با روی سفت و محکم درباره ایدئولوژی تازه صحبت میکنن که نمیدونی باید بخندی یا گریه کنی، یا همین رنج بیهودهی که بختیار علی میگه از بررسی و حرف زدن درباره این حس کنی که دیگه غافلگیر نمیشم. باید قد فکر میکنم که این اصلا رئالیسم جادویی نیست، خود رئالیسمه. هنر نویسنده در انتخاب راوی داستان که یکی مشاهده کننده است و کسیه که به کمر بختیار علی به کمر جمشید تناب میبندن، میدن دست این که اگه باد اومد جمشید خانو باد نبره و اونه که داره این روایت رو مینویسه. انتخاب این راوی انتخاب بسیار جالبیه. او تماشاچی جریان پیوستن جمشید خان به این جریان باده. راوی نویسنده است، داره جریان اجتماعی رو تماشا میکنه، به عنوان نویسنده میکوشه که آدمش رو یا جمشید خان رو که نمادی از اون جامعه است، جامعهش رو از پیوستن به این باد و دست به گریبان شدنش و دست خوش این باد شدن نجات بده. اما هر از گاهی این کنترل از دستش خارج میشه، یکی دوباری قهر میکنه و اصلا دیگه نمیخواد جزی از این جریان باشه و ملتش گهگاهی که جمشید خان باشه اینجا به او یه تیپایی هم میزنن. حتی گاهی آد از این که او این تناب رو نگه داشته گله میکنه، بینشون شکاف میفته بین راوی و جمشید خان بارها و بارها و بعد گاهی جمشید خان در یک نقطه او رو رها میکنه، چنانچه که نویسنده و جامعه روشن فکر بارها بیش اومده که این شکاف رو با مردمش و ملتش حس کرده. از هر زاویه نگاه کنیم رمان حرف زیادی درباره شکلی از جامعه و شکلی از روابط در جامعه که برای ما بسیار آشنایی داره که بزنه. برای من عجیب نیستش که مطالعات پژوهشی زیادی درباره این کتاب اتفاق افتاده و خب به هر حال رمان کردی همونطور که گفتم از زمان پیدایشش رمان سیاسی بوده و به سبب این بافتار و ساختار اجتماعی سیاسی ظهور و گسترشش همواره درباره رویدادها، ایدئولوژیها و موضع‌گیری نسبت به اونها بوده و این پژوهش‌هایی که انجام شده در موردشون و پرداختن به انواع ایدئولوژی‌هایی که تأثیر گذاشته بر این داستان و نوشته، یکی از اون جاهاییه که تو تفسیرهای دیدگاه‌های بینامتنی کاربرد روایت‌ها در متن به عنوان گفتمان جاری که داشته، شرح ماجراها و حوادث، همه ارتباطش رو با تعامل و تحولات سیاسی نشون میده. یعنی جریان‌های گفتمانی و ایدئولوژیکی که تو اون دوران وجود داشته مثل فاشیسم بعثی، اون غلبه اون افکار کمونیستی، تأثیراتی که گفتیم از جنگ تحمیلی ایران و عراق، جنگ‌های داخلی، افراطگری‌های اسلامی و همه اینها گرفته، از تو دل اون بافت میاد بیرون تو این تحلیل و این فقط یه نمونه از این دست رمانه، ولی نمونه بسیار خوبیه که آشفتگی‌های سیاسی اجتماعی تاریخش رو نشون میده. و خود مسئله استفاده از سبک رئالیسم جادویی به نویسنده فرصت میده که روشی رو برای برقراری ارتباط با مخاطبش انتخاب کنه که جهتگیری کمتری در او ایجاد کنه و بهش این فرصت رو بده که به اصل حرف بپردازه، سوار بالهای خیال و این بادی که راه میفته و جمشید خانو میبره بشه و اصل ماجرا رو تماشا کنه.

0: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاق بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاق با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 238240.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: الو سیمین.
4: بله جانم، چی شده؟
3: ببین من امروز اخراج کردم.
4: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
5: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
9: معلومه چاپ چاپ.
8: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
11: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
12: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
11: اشتباه خیلیا همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
12: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
11: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
13: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.

درباره بختیارعلی اگر بخوام به شما بگم، بختیارعلی یا بختیارعلی محمد در 1960 در سلیمانی عراق به دنیا اومده و قبل از اینکه وارد دانشگاه بشه در مدارس متعددی درس خونده. در دانشگاه سلیمانیه به تحصیل در رشته زمین شناسی پرداخته، ولی به زبانهای کردی، عربی، فارسی و آلمانی تسلط داره. نوشتن رو به صورت جدی تو دهه 80 شروع میکنه با سرودن یه شعر بلند که اسمش فکر میکنم نیشتمان یا در زبان کردی به معنای وطن هست. مقالات و نوشته هایی هم از او در نشریات عراق منتشر می شده و یواش یواش مخاطبا با اسمش آشنا می شن. اما اولین رمانی که ازش منتشر می شه اسمش هست مرگ تک فرزند دوم. و خود من بسیار کنجکاوم که اون رمان رو بخونم، چون می خوام ببینم که سیر تحولی نوشته های نویسنده از کجا بیشتر به سمت تحولات سیاسی میره و از کجا بیشتر شخصیه. فکر میکنم که باید حدود سال 2017 بوده باشه که جایزه نلیزاکس آلمان رو دریافت میکنه و نخستین غیر اروپاییه که موفق میشه که این جایزه رو دریافت کنه. باید در نظر بگیریم که بین قومیت‌های مختلف همیشه اون نویسنده یا فیلمسازی که جایزه دریافت میکنه کمی میره در سایه یه سری حملاتی بهش میشه از طرف جامعه روشنفکری و معتقدن که تصویری رو از اون قومیت به دنیا ارائه داده که تصویر جایزه بگیریه. ما این تجربه رو درباره بعضی از فیلمسازهای کرد که جوایزی رو بابت فیلمهاشون گرفتن زیاد دیدیم. در مورد نویسنده ها هم همینطور. چرا که جامعه غرب چون خودش رنج رو به معنایی که ما در شرق تجربه میکنیم تجربه نمیکنه، انگار که به این افیون رنج برای تراز شدن ذائقه خودش از زندگی احتیاج داره و براش یک این توریست بودن در رنج براش تجربه ایه، مثل سوار شدن رولر کوستر که بهش یه هیجانی میده. انگار مواجهه با رنج به این شکلش که ما باهاش زندگی میکنیم براش یه هیجانی داره. همون نگاه اگزوتیکیه که نسبت به شهر، هنرش، معماریش، فرهنگش، ادبیاتش و همه چیزش وجود داره. میخواد فقط هم توریست باشه ها، یعنی سهم نمیخواد از اون داشته باشه، نمیخواد زندگیش کنه، میخواد یه تماشایی کنه، کمی رنج رو تجربه بکنه، انگار برای بالا بردن لذت خودش و کیف خودش از امنیتی که داره توش زندگی میکنه. و هر فیلمسازی یا هر نویسنده یا هر تولید کننده محتوایی درباره شرق که به نوعی داره تصویری از این رنج به غرب ارائه میده که اون این تصویر رو میبینه و به عنوان با همون نگاه اگزوتیکش انتخابش میکنه به عنوان یک گزینه قابل توجه و بهش جایزه میده، خود به خود از طرف دیدگاه های درون گروهی به نوعی تقبیح میشه، چون شبیه به کوچک شمردن رنج یا کاسبی از رنج به نظر میاد براش. این اتفاق لزومنی نیست. این که نویسنده کارش مورد علاقه جوامع غربی قرار میگیره یا فیلمساز گناه او نیست به نظر من، حداقل نه تا اون جایی که به این نیت فیلم نمیسازه یا به این نیت که چشمگیر باشه، قلابو پیدا کرده باشه، تومه رو بذاره سرش، حداقل نه تا اون وقت. من فکر میکنم که مردم و جامعه شرق به دلیل تروما زده بودنش به حدی گیرنده هاش روشنه، به حدی حواسش جمعه که هر کجا بوی کوچکترین رندی رو ببینه تشخیص میده. و ما خودمون همدیگر خیلی خوب میشناسیم، یعنی شاید غرب نتونه به این راحتی دست هنرمند یا نویسنده شرقی رو بخونه، ولی ما دست همو خیلی راحت بخونیم، چون ما همه شبیه همیم، تمام این فراز و فرودها رو میشناسیم. و این نقدی که همین ها رو گفتم که بگم، این نقد درون گروهی که نسبت به بعضی از تولید کنندگان هنر
خلق کنندگان هنر و ادبیات که مورد پسند جهان غرب قرار میگیره وجود داره قابل فهمه، اما واقعیت اینجاست که ما تصویر کنندگان رنج خودمونیم و آیا همه هدف ما فقط حرف زدن با همدیگه است؟ آیا اینکه ما بتونیم تصویری از این رنج رو جهانی تر کنیم و دیگرانی هم بتونن درکی ولو کوچک درباره اون داشته باشن، به ماندگار شدن اون واقعه، به نوعی به موندن ما در جهان و رنجمون و جا پیدا کردنش کمک نمی کنه؟ من فکر می کنم که در هیچ شکلی هیچ وقت جامعه غربی قادر به فهم آنچه بر ما گذشته نیست. شما درباره عملیات انفال هزار جور مستند بنویسید، بسازید، مکتوب کنید، هرگز یک غربی نمیتونه عمق فاجعه انفال رو درک بکنه، کشتار این تعداد زیاد از مردم کردستان. عبور کنیم، برگردیم به دیماه، به دیماه سال گذشته. هر چه کنیم این حجم از محتوایی که داره در اینستاگرام تولید میشه، فیلم بسازیم، بنویسیم، هر چه بکنیم، آیا جامعه غربی قادر به فهم آنچه در یک جامعه مثل جامعه ایرانی میگذره هست؟ اما آیا این به این معناست که اگر چیزی ساخته بشه و جامعه غرب رو به حدی تحت تاثیر قرار بده که بخواد تحسینش بکنه، آیا این چیزیه که بعضی رو سوال بره؟ باز هم تکرار میکنم، ما از رندی های فیلمسازا و نویسنده های سالهای اخیر خیلی خوب اطلاع داریم، درباره اون رندی صحبت نمی کنم، درباره چیزی از جنس داستانهای بختیار علی حرف میزنم. داستانها و ماجراهایی که هر چند مورد پسند جهان غربه، اما به درستی این آینه تمام نمای تصویر زندگی ما در شرقه و به لطف ترجمه های خوبی که از آثارش وجود داشته، دنیا فرصت کرده که با این تصویر مواجه شه، نگاهش کنه و بشناستش. یکی از این بهترین ترجمه ها ترجمه به فارسیه که مریوان حلبچه‌ای این رمان رو ترجمه کرده، ترجمه بسیار خوب و روانیه، بسیار وفادار به متن اصلیه. من کردی نمیدونم، ولی کسانی که متن کردی کتاب رو خوندن این اعتقاد رو دارن و به خصوص در سبکهایی مثل سبک رئالیسم جادویی، برگردان متن دشوارتر از یک متن ساده است، یک متن رئالیستی ساده و تک خطیه. کوچکترین اشتباهی در ترجمه، کوچکترین کج‌فهمی در ترجمه میتونه به سبک اصلی که نویسنده باش داستان نوشته ضرر وارد بکنه. یکی دیگه از اون کتاب‌هایی که از ترجمه های مریوان هست و من خوندم، کتاب دریاس و جسدها که یکی از آثار شناخته شده بختیار علیه و واقعا دلم میخواد که حتما این کتاب رو هم با فاصله در این برنامه معرفی بکنم، داستان مردم شهری رو روایت میکنه که از دست حکومت فاسد و ستمگرشون به سطوح اومدن و آرزوی تغییر وضعیت و نابودی حاکمیت رو دارن. الیاس و دریاس که دو تا شخصیت و دو برادر دوقلو تو کتابن، هر کدوم در یک بستر تحولات اجتماعی اطرافشون مسیر متفاوتی رفتن و به یک شکل منحصر به فردی با این فساد فراگیر روبرو شدن. اما تصمیماتی که گرفته میشه و جنرال که شخصیت رهبری داستان رو به عهده داره و جایگزین کردن جنرال هم باز ما رو کاملا یاد وضعیت موجود خودمون میندازه. همونطور که میگن داستان ها از یک تعداد موضوعی خارج نیستن، مسائل انسانی و داستان ها و فقط ساختارهاشون تغییر میکنه، وضعیت سیاسی اجتماعی شرق انگار از یک سری فرمول مشخصی خارج نیست، در یک چارچوب مشخصی انگار فقط میتونه تغییر کنه و دامنه دارشه و چون مردم محصول این ساختار و ساختار محصول مردمه، باز شباهت زیادی میشه بین مردمان شرق پیدا کرد در شیوه انتخابشون، شیوه مواجهشون با جهان، ایدئولوژی هایی که انتخاب میکنن بهش میپردازن و میچسبن، رهبرانی که انتخاب میکنن که یک رهبر با دکور مختلف، یک شکل از رهبری با دکور مختلف فقط، و دست هایی از جهان غرب که در
اداره این شرایط و در نگه داشتش فعال هستن، این جامعه شناسی درست رو نسبت به جوامع شرق دارن. این مردم شناسانی که سالها در شرق مطالعه کردن بیهوده که نبوده، برای همین شناخت و ساخت و پرداخت اون رهبر بوده. تمام مردم شناسانی که در شرق تلاش میکردن برای شناخت این مردم، ابزار و متریال و بنای رهبری که قرار بوده 50 سال بعد ساخته بشه رو در اختیار حامیان غربی اون سیستم گذاشتن. هر آنچه که ما امروز تجربه میکنیم بنیانش رو 50 سال پیش مردم شناسان و شرق شناسان گذاشتن. این همه کورس های شرق شناسی در جهان غرب که وجود داره در راستای ساختن برنامه های مناسب و متناسب با این مردمه. و ادبیات مبارزه ای از درون دل این جامعه است برای ایستادن در بین هر دو طرف، در برای دادن آگاهی در بین این دو آگاهی کاذب از دو طرف که داره میاد. همه این چیزهایی که ساخته و پرداخته قدرت هاست، شاید ما حریف قدرت ها در تغییر روند نشیم، چون وقتی صحبت از ساختارهای کلان به میون میاد، ساختارهای کوچکتر، نهادهای کوچکتر و فرد زیر چرخ‌دنده‌اش ممکنه لشه، ولی هیچ لذتی بالاتر از زندگی با آگاهی نیست. تماشای یک واقعه با آگاهی نیست. من حداقل بدونم چه بر سر من میاد، به محض اینکه میفهمم از بازی خارجم. این همون چیزیه که در ماتریکس در موردش صحبت میشده، در سری مجموعه های ماتریکس که بسیار دست کم گرفته میشه. اگر با دیدگاهی

نویسنده تولید کننده محتوای اینستاگرامی نیست، نویسنده اینفلوئنسر نیست، نویسنده برنامه ساز نیست، خبرنگار نیست، خبرساز نیست، نویسنده یک نهاد انسانی متفاوته. من کار هیچ کدوم از این آدم ها و این مجموعه ها رو زیر سوال نمیبرم، مورد سوال قرار میدم، مورد پرسشگری قرار میدم، اما هر کسی دنیا داره کار خودش رو میکنه. اما وقتی درباره نویسنده ها صحبت میکنیم، واقعا داریم درباره یک نهاد انسان دوستانه صحبت میکنیم. نویسنده بودن کار بسیار دشواریه، یک کار بی‌مزد و مواجب غریبیه، یک زایش غریبی از دل واقعیت هایی که نویسنده باش دست به گریبانه و جز کم ادعا ترین چراغ افروزان آگاهیه. هنوز ادبیات قادر چیزی رو به ما بده که هیچ دستگاه فکری دیگری نمیتونه به ما بده. برای همین که از شما دعوت میکنم کتاب بخونید، کتاب خوب بخونید، کتابی بخونید که در این وانفسای اجتماعی که ما باش دست به گریبانیم، دست کم به ما نوری از آگاهی بده، چراغی در ذهن ما روشن کنه که بتونیم خودمونو از دل یک جریانی که بادش میاد و ما رو با خودش میبره و هر بار زمینمون میزنه نجات بده. جمشید خانمویم که باد همیشه او را با خود میبرد رو بخونیم، تنابی ببندیم و بدیم دست ادبیات که نگهمون داره که باد ما رو با خودش هر بار به سمتی نبره.

0: برگست سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset Protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
1: افرادی که در رشته کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com.
3: آژانس امیری شما را به سرزمین افسانه مصر و دبی دعوت می‌کند. دیدار از قاهره، اسوان، لوکسور، موزه مصر و مسجد رفاهی. سه شب کروز بر روی آب‌های نیل و چهار شب خاطر انگیز در دبی. اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره. تاریخ حرکت 9 نوامبر. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
4: چطوری اماد؟
5: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقفه رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
4: وام بگیر رو خونه؟
5: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
4: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
5: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
4: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج

0: بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
2: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
3: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
4: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
3: بدون هیچ سورپرایزی.
5: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
6: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
7: KTWV HD3 Los Angeles.
8: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

تابستان اون سال همه رویام شده بود داشتن یک جوجه رنگی. تا آن روز برای داشتن هیچ چیزی اونقدر اصرار نکرده بودم. اطرافیانم مدام میگفتند به دردت نمیخوره، نمیتونی نگهش داری، اما من گوشم بدهکار این حرفا نبود. میخواستم جوجه رنگی داشته باشم. تو ذهنم تصورش میکردم. اونقدر برای داشتنش پافشاری کردم تا به دستش آوردم. توی جعبه کوچک بود. به آرزوم رسیده بودم و خوشحال بودم. براش آب و دانه میذاشتم. فکر میکردم اونم مثل من خوشحاله. همه چیز عالی بود تا اینکه کم کم ماجرا عوض شد. مدام خودش رو به جعبه میزد و تلاش میکرد بیرون بیاد. وقتی میخواستم با او بازی کنم فرار میکرد. میگفتم یعنی منو دوست نداره که فرار میکنه؟ روز به روز اوضاع بدتر شد. حالا دیگه منم از داشتنش لذت نمی بردم، چون با چیزی که در ذهنم تصور می کردم فرق داشت. یه روز صبح بیدار شدم و دیدم دیگه صدای جیک جیکش نمیاد. من موندم و یه بغض. بغضی که می گفت چرا هیچ وقت از خودم نپرسیدم اونم می خواد برای من باشه؟ می خواد بمونه؟ حالا بعد از سالها جواب سوالم رو از زندگی گرفتم. حالا میدونم به زور خواستن پشیمونی میاره. میدونم دوست داشتن یک طرفه جواب نمیده، حتی اگر همه چیز رو براش فراهم کنی، چون هر کسی برای خودش دنیایی داره. دوست داشتن ما نباید باعث بشه کسی رو به اجبار از دنیاش دور کنیم. کسی که از دنیاش دور میشه دیگه زنده نمیمونه.

روز همون خودمم. میدونید حراس انگیزترین چیز در زندگی چیه؟ پذیرش کامل و تمام عیار خیشتن، این که آدم خودش کاملا خودش رو به صورت کامل بپذیره. یونگ میگه که یکی از دشوارترین مراحل خودشناسی روبرو شدن با بخشایی از وجودمونه که ترجیح میدیم اونها رو نبینیم. ما معمولا دوست داریم خودمون رو قوی بدونیم، بی نقص بدونیم، مهربون بدونیم، اما در کنار این ویژگی ها ممکنه که یک بخشا و ضعفایی هست که اونها رو پنهان میکنیم، مثل حسادت، مثل ترس، مثل خشم، مثل احساس ناامنی. اینها ضعفایی است که اگر هم داشته باشیم اونها رو پنهان میکنیم. و یونگ با مفهوم شادو یا سایه توضیح میده که بخشای انکار شده شخصیت ما لزوماً از بین نمیرن، بلکه ممکنه که ناآگاهانه روی رفتار ما، روی تصمیماتمون و روی روابطمون تأثیر بگذارن. بنابراین پذیرش خود یعنی همین، یعنی شجاعت این که شما این شجاعت رو پیدا کنین، آدم ها این شجاعت رو پیدا بکنن که تمام ابعاد وجودشون رو حتی بدون توجیه کردن اشتباهاتشون، بدون انکار ارزش‌هاشون بپذیرن. بعدم بپذیرن که بله، انسان بودن به معنای بی‌نقص بودن نیست. اون وقت اونجاست که تازه رشد واقعی از همونجا شروع میشه، از جایی که دیگه به جای فرار از حقیقت خودمون جرأت پیدا کنیم که مواجه بشیم با درونمون. جلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

در سایت فیسبوک با نام جالبنشیان در خدمتون هستیم، کانال تلگرام دکتر جالبنشیان و آقای ماکان در اتاق فرمان. دیگه صدامونم که از رادیو همراه میشنوید. رسم زمانه بود که بازیگرم کند، خشکم کند، دوباره بیاید ترم کند، آنقدر تر که نرم شوم، زیر و رو شوم، در خلقتی دوباره کس دیگرم کند. آری زمانه خواست بگیرد دل مرا، هر خاک را اراده کند بر سرم کند. میخواست تا به عشق من آتش به پا شود، چرخم دهد در آتش و خاکسترم کند. حتی زمانه در دلم ابلیس خلق کرد، دستور داد پاییز شوم، آذرم کند. قیچی زد و برید و مرا تکه تکه کرد، حتی زمانه خواست گلی پرپرم کند. تصمیم داشت دره شود زیر پای من، پیراهن عذاب تن مادرم کند. گاهی شبیه پیرزنی بد قواره شد تا با تنی فلک زده هم بسترم کند. حتی هوس نکرد رهایم کند دمی، حتی نفس نداد کسی باورم کند. در زشتی زمانه گرفتار شد دلم، مرگی مگر بیاید و زیباترم کند.

0: آقا تعریف داریم، تعریف داریم، از همون تعریف کردم، باید راجبش صحبت بکنیم. ببخشید وسط این دارین خیلی میدونم دارید عشق و حال میکنیم با این آهنگ خیلی قشنگ انتخابی آقای ماکان، ولی خب دیگه تعریف که بیاد ما باید بریم سراغ تعریف ها. اونا اول خانم بیتا گفتن که سلام گلم، درود بر شما خانم دکتر عزیز، برنامه هاش رو دوست دارم، نکته های انتخابیت رو دوست دارم و دکلمه هاش رو دوست دارم، آهنگ هات رو دوست دارم، غمگین میشم، میخندم، حال دلم خوب میشه. یک کلام حیفم اومد حسم رو نگم، یه دونه ای سپاس برای تمام زحمتاتت که لحظه ای حال دلمون رو خوب میکنی، سپاس، مرسی از شما. واقعا شما چون شنونده خوبی هستید و اینقدر هم واقعا لطف و مرحمت و خوبی دارید از خودتون، حتی خود شما کمک میکنید به قشنگ شدن برنامه و ممنونم از شما. آقای علی عزیزم در مورد کتاب سینوهه که میدونین تموم شد دیگه و امروز هم داستان جدیدمون رو شروع میکنیم و در مورد کتاب سینوهه نوشتن که نخست اینکه بسیار عالی اجرا شد و واقعا خسته نباشید. تنها نکته ای که در مورد آن برایم جالب بود شخصیت خود سینوهه هست که فکر کنم اولین آدم معروفی در دنیاست که افکار چپی داشته و همصدایی او با فرعون و خدایش که به ناچار به او زهر خوراند بسیار قابل توجه است، چون او هم به مساوات انسانها و از بین بردن ارباب و رعیتی میاندیشیده. خب دست شما هم درد نکنه و برداشت های جالب. و امروز هم این من خودم خیلی ذوق دارم برای این داستان جدیدی که انتخاب کردم و خب البته یه مقداری زیادی حالت فلسفی داره. اعلام بکنم آقای ماکان به نظرتون یا صبر کنیم تا همون ساعت وقت داستانمون؟ شما به من شنونده بگم داستانی که انتخاب کردم مرگ ایوان ایلیچ هست، نوشته تولستوی. میتونم بگم که به آدم یه تکانی میده توی زندگی، یعنی یه تلنگری میزنه که یعنی اصلا دیگه شما واقعا بعد از خواندن این کتاب یه آدم دیگه ای میشید، یه مدل دیگه ای به زندگی نگاه میکنید و مدل میتونم بگم الزاماً خوبی است، یعنی مدل خوبی خواهد شد. خیلی چیزا اهمیتش به همون اندازه‌ای که قرار اهمیت داشته باشه به اصطلاح در ذهن آدم شکل میگیره، نه بیشتر و نه کمتر. و این فکر میکنم یه درس خیلی قشنگیه که خود من از این کتاب گرفتم. به هر حال امروز شروع میکنیم ببینیم چه خبر هست. از خبرها هم که براتون نگم، عمان گفته که از پایان مذاکرات با ایران خبر داده، حالا در بخش بعدی راجعش حرف میزنیم. پایان مذاکرات با ایران راجعش صحبت میکنین، یعنی منظورتون چیه؟ ما نمیدونیم، حالا ببینیم توی بخش بعدی. در ضمن از خانم شیما از جورجیا هم بسیار بسیار ممنونم، تشریف آوردن رادیو و یک جا کلیدی بسیار زیبا کار دست اسم من روش گذاشتن به رنگ صورتی برای من آوردن، خیلی قشنگه. مرسی خانم شیما از جورجیا، لطف کردین که البته برای همه برنامه سازان و کارکنان رادیو گذاشتن برامون آوردن که بی نهایت ازتون سپاس گذاریم.
1: الو سیمین.
2: بله جانم. چی شده؟
1: ببین من امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
3: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
7: باشه.
6: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
7: باشه بابا باشه.
6: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
7: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
8: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
6: سامان
7: باشه بابا باشه.
9: باشه خواهرجان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
2: کی بود؟
9: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
2: میگم بگو کی بود؟
9: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
2: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم. مشکی 60 تا بودن.
9: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
2: خودشو میپزن میارن یهو.
9: کی؟ خواهرام؟
2: نه، حاتمه میشم یهو.
9: خودش میپزه میاره یهو.
2: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
8: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
10: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
0: سری بزنیم به خبرهای روز ببینیم که چه آشی امروز برامون پختن. بله، عمان به گفته وزیر خارجه عمان مذاکرات این کشور با ایران درباره تنگه هرمز پایان یافته است و عملیاتی شدن تفاهم‌ها و سرگیری حمل و نقل در تنگه هرمز توافقی بزرگتر میان ایران و آمریکا بستگی دارد. جالی بنشیان با شماست. بله، وزیر خارجه عمان امروز در اظهاراتی همراه با همتای پاکستانی خود در اسلام آباد گفت که تنگه هرمز به عنوان بخشی از تفاهم نامه اسلام آباد میان تهران و مسقط بررسی شده است. او افزود از دید عمان مذاکرات با ایران درباره این آبراه تکمیل شده و دیگر نیازی به گفتگوی بیشتر در این سطح نیست. وزیر خارجه عمان تاکید کرد عملیاتی شدن تفاهم‌ها و سرگیری حمل و نقل در تنگه هرمز به توافقی بزرگتر میان ایران و آمریکا بستگی دارد. و اما بریم به سراغ خبرهای دیگر. از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه تلویزیونی کان گفت جمهوری اسلامی باید سرنگون شود. گفته است که کاری میکنم که جمهوری اسلامی سقوط کند. بنیامین نتانیاهو گفته است که جمهوری اسلامی باید سرنگون شود، اما بعید میداند این اتفاق پیش از انتخابات 5 آبان اسرائیل رخ دهد. او در پاسخ به این پرسش که آیا جمهوری اسلامی تا پیش از انتخابات اسرائیل سقوط خواهد کرد، گفت نه، فکر نمی کنم چون این چیزی واقع بینانه باشد. این حکومت باید برود. تا زمانی که در قدرت باشد به دنبال نابودی اسرائیل خواهد بود، یا ما یا آنها. من کاری میکنم که آنها سقوط کنند، که آنها سقوط کنند، نه ما. نخست وزیر اسرائیل همچنین با اشاره به روابط نزدیک خود با دونالد ترامپ گفت به طور مرتب با او گفتگو میکند و افزود که معمولاً درباره محتوای گفتگوهای خصوصی صحبت نمیکنم، اما میتوانم بگویم که او قطعاً تهدید ناشی از این حکومت را درک میکند. او همچنین گفت روابطش با ترامپ در 2 سال باقی مانده از دوره ریاست جمهوری او اهمیت زیادی خواهد داشت و این پرسش را مطرح کرد که آیا گادی آیزنکوت رقیب سیاسیش میتواند به همان اندازه با ترامپ همکاری مؤثری داشته باشد. خب اینو گفتم که بنیامین نتانیاهو گفته کاری میکنم که جمهوری اسلامی سقوط کند، گفتم یادم نرفته باشه. اما حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز به بالاترین سطح از آغاز جنگ رسید. داده‌های نهادهای امنیت دریایی نشان می‌دهد که شماره حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن در روزهای اخیر به بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران رسیده است. و اما حوثی‌ها مسئولیت حمله به آرامکو و فرودگاه ریاض را به عهده گرفتند و همچنین گفتند که این حملات ادامه پیدا خواهد کرد. حوثی‌های یمن مسئولیت حمله به تأسیسات شرکت نفتی آرامکو و فرودگاه بین‌المللی ملک خالد و پالایشگاه آرامکو در ریاض را به عهده گرفتند و اعلام کردند که حملات به فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی عربستان در روزهای آینده هم ادامه خواهد یافت. و اما در حالی که رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته است پیش از انتخابات ماه نوامبر دیگر به ایران حمله نمی کند، سخنگوی سپاه پاسداران امروز حمله دوباره آمریکا را محتمل دانست. حسین محبی سخنگوی سپاه در مصاحبه‌ای تازه با صدا و سیما گفت گرچه آغاز جنگ جدید علیه ایران برای ایالات متحده غیر منطقی است، اما همچنان احتمال وقوع آن کاملا وجود دارد، چرا که دولت ترامپ پیش از انتخابات میان دوره‌ای به یک دستاورد نیاز دارد. از دیگر خبرهای مهم، فشار اقتصادی بر ایران هست که رئیس بانک مرکزی ادعای فروپاشی را رد کرده است. عبدالناصر همتی امروز ادعای آمریکا درباره فروپاشی اقتصاد ایران را رد کرد. در همان گزارش رویترز از افت نزدیک به یا کاهش نزدیک به 35% ارزش ریال از جولای و تورم سالانه 74% در سپتامبر خبر داده است. طبق داده‌های یک شرکت صادرات دریایی نفت خام ایران تا آخرین تاریخ بررسی یعنی 5 اکتبر در سطح 0 باقی مانده بود. کمی از خبرهای ایران فاصله بگیریم. حملات روسیه رو داریم و قطع برق گسترده در اوکراین. طبق گزارش امروز گاردین، حملات روسیه بیش از 600 هزار تن را بدون برق گذاشته است. اوکراین همچنین از محدودیت در خدمات نظامی سارلینک خبر داده. اما اتحادیه اروپا و دبیر کل ناتو گفتند که نشانه ای از توقف تبادل اطلاعات آمریکا با اوکراین ندارند. علت محدودیت سارلینک هم هنوز روشن نیست. سری به تورم آمریکا هم بزنیم که گزارش منتشر شده امروز نشان می‌دهد که قیمت‌های مصرف کننده در سپتامبر نسبت به ماه قبل 0.6% و نسبت به سال قبل 3.7% افزایش داشتند. جهش هزینه بنزین از عوامل اصلی بوده، یعنی تورم آمریکا به 3.7% رسیده. این آمار نگرانی درباره افزایش دوباره نرخ بهره رو تقویت کرده و بازار سهام رو تحت فشار گذاشته است.

0: دونالد ترامپ در جریان سخنرانی خود در آلاسکا چه گفت؟ گفت صبر کنید و ببینید با ایران چه خواهیم کرد. خب بذار صداشم بذاریم حالا که اینطوری شد. بله، گفته است ما حسابی از خجالتشان در میاییم و آنها فقط نشستند و منتظرند، چرا که دیگر واقعا کاسه صبرمان لبریز شده و تحملمان تمام شده است. او با تاکید بر این که آمریکا پس از دوره ای از بی احترامی ها اکنون دوباره جایگاه مقتدر و محترم خود را در جهان بازیافته است، تصریح کرد که نکته اساسی و مهم این است که آنها قرار نبود سلاح هسته‌ای داشته باشند و هرگز هم نخواهند داشت. برنامه‌ای که اکنون زیر هزاران تن سنگ و صخره مدفون شده است.
1: Because we sort of had it, you know, we've had it. But
0: we sort of had it. یعنی دیگه کاسه صبرمون لبریز شده، دیگه بسمونه دیگه دای.
1: Matter the big thing is they were not going to have a nuclear weapon and they won't. That's buried under thousands of tons of rock.
0: ببخشین، گفتم بنیامین نتانیاهو گفته کاری میکنم که جمهوری اسلامی سقوط کنه. آه بله، گفتم. خب تشکیل پرونده داریم، تشکیل پرونده قضایی برای سعید شکیبا، اون هم به دلیل تقلید صدای خامنه ای. بله، سعید شکیبا بلاگر و طنزپرداز به دلیل انتشار ویدیویی طنزآمیز با محتوای تقلید صدای خامنه ای با تشکیل پرونده قضایی در دادسرای تهران مواجه شده است. بریم با هم تقلیدش رو بشنویم.
2: سیبت فتن شاید از رفیقان بوده باشد. آری دوره دوره فتنه است، می شناست آن که در این کربلا عباس
1: دوران بوده باشد. آوریم با من بوده آنی چای نباید چی شد آجون؟ شما بیت چشم فتان رو یک بار دیگه بخون.
2: همه این مصیبت ها و فتنه ها شاید
1: نه دیگه، اینجا شاید نداره، اینجا به حتم کار اون چشم فتانه. طیب الوان بوده آقای فیض، شما شکار کردید لغره برادر زنهاتون رو عوض کردید.
0: خب از بله، از خاتمی هم براتون بگم دوستان خوب و عزیز، که محمد خاتمی رئیس پیشین دولت در جمهوری اسلامی با انتقاد از مداخله جمهوری اسلامی در پرونده فلسطین و اسرائیل گفته که حکومت ایران نباید خود را به جای ملت فلسطین قرار دهد. ای وای چه چیزای جدید. در ویدیویی که از سخنان خاتمی منتشر شده، او تاکید کرده که مداخله جمهوری اسلامی در بحران سرزمین‌های فلسطینی با زیان زیاد برای ملت ایران همراه بوده و او این دخالت را قبول ندارد. خب خیلی هم جالب، رئیس دولت اصلاحات هرچند از مشروعیت اسرائیل انتقاد کرده، اما گفته که جمهوری اسلامی حق دخالت در بحران فلسطین را ندارد. بریم صحبتشو بشنویم، بعد من یه متنی میخوام براتون بخونم.
3: من از این سوال میکنم که آیا اسرائیل اینجا نامده خیلی با قول بلبل و سلام و سلامات اومده اینجا شده یا با اشغال زور آمده اینجا اشغال شده؟ این اصل اخلاقی نشید اصلی شده. من دوباره انسان نمیتوانم ببینم این اصل اخلاقی بشریت پسندی که همه مونم قبول داریم که اشخال منشه مشروعیت نیست، بیا بنا اشخال منشه مشروعیت. اما دخالت در اونجا من حق ندارم بکنم، اون حق خود ملت فلسطینی که انجام بده و ما هم دخالت نمی کنیم.
0: چی شد یه دفعه بعد از نزدیک 50 سال شما دخالت نمی کنید؟ خیلی جالبه. خیلی خوب، فردی به نام گیتی که من تحلیل هاشو نگاه می کنم نوشته است که در اینستاگرامش نوشته است که نشانه های دگردیسی جمهوری اسلامی یکی یکی آشکار می شود. پیدا شدن دوباره سر و کله خاتمی و ظریف در این روزها اتفاقی به نظر نمی رسد. ظریف از اشتباهات دیپلماسی میگوید و خاتمی از دخالت در امور فلسطین. همان سیاست‌هایی که سال‌ها بخشی از هویت جمهوری اسلامی بودند، حالا قرار است زیر عنوان اشتباهات گذشته باز تعریف شوند. پیله کرم صدور انقلاب و هلال شیعی جمهوری اسلامی زیر فشار اقتصادی آمریکا و بحران بقا در حال شکافتن است. اما اشتباه نکنید، قرار نیست از دل این پیله پروانه آزادی و دموکراسی برای مردم ایران بیرون بیاید. قرار است همان کرم با ظاهری تازه، ادبیاتی ملایمتر و چهره‌های آشناتر دوباره به خورد جامعه داده شود. این دگردیسی قرار نیست جمهوری اسلامی را به آزادی برساند، قرار است آن را از سقوط نجات دهد. کرم همان کرم است، فقط فهمیده برای زنده ماندن باید پوست عوض کند.
4: I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 13-10 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
1: ماه در میان که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی نیکی و پرسش.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
5: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
7: و این تجربه شماست.
8: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
7: پیام شایانی 818-777-77-77.
9: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010
10: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
11: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
12: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818 818-213-2123 818-213-2123 kitchenlandpro.com

به دوستان خوب و عزیز، من امروز خیلی بغض کردم. حالا بگین چرا. یک ویدیویی رو دیدم که در یه پسر بچه‌ای با 13 ساله با یک لباس نارنجی تو بغل یک آقای قاضی با موی سفید توی دادگاه، مثل ابر بهار این پسر 13 ساله تو آغوش این قاضی داره اشک میریزه و گریه میکنه، صورتش سرخ شده. و حالا جریان چیه؟ البته دلگرم کننده است، ولی با وجود این آدم واقعا بغضش میگیره از این دنیای عجیب و غریب. این پسر بچه اسمش لیامه، 13 سالشه. سالها اونقدر از یه خونه به خونه دیگه منتقل شده بوده، چون پدر مادر نداشته، که دیگه حتی وسایلش رو از کیفش بیرون نمی آورده، چون امیدی نداشته که جایی ثابت براش پیدا بشه که بتونه زندگی بکنه، سقفی و یه خانه‌ای و یک امنیتی و یک دوست داشته شدنی. و هیچ چیز برای مدتی طولانی برای این بچه آشنا و ثابت نمی‌مونه. خداحافظی‌های شتاب زده، اقامت‌های کوتاه، تغییرهای ناگهانی، اینا توی این 13 سال تنها زندگی بوده که لیام میشناخته. اون روز صبح با لباس یک دست نارنجی توی دادگاه وایساده بوده، نگاهش به زمین، شونه هاش هم منقبض، انتظار داشته مثل همیشه جلسه کوتاهی باشه که در پایانش بفرستنش یه جای تازه. قاضی ریموند کول سالها شاهد تکرار این الگو بوده در پرونده لیام، بازگردانده شدنش، به سرانجام نرسیدن واگذاری های سرپرستی و یادداشتایی که نشون میداده که این پسر دیگه اونقدر به کسی اعتماد نداره که بتونه یه جایی آرام بگیره. ولی این دفعه فرق داشته. یه معلم بازنشسته به نام خانم ترنر و همسرش 5 ماه بوده که هر هفته میمدن به دیدن لیام، براش کتابای معما میآوردن، داستان تعریف میکردن، با حوصله باش حرف میزدن و حتی خیلی بیشتر از زمان تعیین شده میموندن، چون که میخواستن بدونن که میخواستن که لیام کوچولو، یا حالا کوچولو هم که نیست، 13 سالشه، میخواستن که لیام بدونه که کسی هست که فقط به خاطر خودش میاد. و قاضی پرونده میاد در همین ویدیویی که هست پرونده رو میذاره کنار، با مهربونی میگه که لیام، میخوام که خوب به حرفام گوش کنی. این دیدارها بخشی از هیچ برنامه‌ای نبود، اونا میومدن چون خودشون تو رو انتخاب کرده بودن. لیام با سردرگمی سرشو بالا میاره و قاضی میاد از جایگاهش میاد پایین، میگه که امروز صبح همه مدارک رو ثبت کردن، اونا دیگه به عنوان ملاقات کننده اینجا نیستن، اومدن تا خانواده تو باشن. یک سکوت توی اتاق، توی اون کورت، و میگه که امروز باشون میری و این آخرین ساعت تو در نظام سرپرستیه. تمام دیوارهایی که لیام در طول این سالها دور خودش کشیده بود یک دفعه فرو میریزن، میلرزیده، اشکاش سرازیر میشه، نمیتونه جلوی خودشو بگیره که بالاخره یه خونه‌ای، یه جایی، یه مأمنی براش پیدا شده. قاضی آغوششو باز میکنه، اون میره در آغوشش، محکم میچسبتش و نخستین تکیه گاه استوار رو بعد از سالها حس میکنه. آنسوی درهای دادگاه آقا و خانم ترنر با لبخند و مهربونی منتظرش بودن و اینجا قاضی بهش میگه که دستشو میذاره پشتش، پشت لیام، و میگه که تو خواستنی هستی، همیشه هم بوده ای.

واقعا اگر خانوادهایی هستن که میتونن بچه هایی رو به سرپرستی بگیرن و امکاناتش رو دارند، خیلی خیلی میتونه لذت بخش باشه یک همچین کار خیری در دنیا. خب از آقای ترامپ و ببر واقع وحش هم براتون بگم. شنبه گذشته 10 اکتبر یه جوان 23 ساله به اسم ویلیام چپمن وارد قفس ببرها میشه در پارک حیات وحش یورکشایر توی انگلستان و متاسفانه دیگه حالا به هر حال جانش از دست میده و خب دیگه وارد قفس ببرها شده دیگه. و خانوادهش البته بعدن گفتن که ویلیام سالها بیماری روانی جدی داشته و اونها از این اتفاق ویران شدند. حالا اتفاقی که در صحن سیاسی مرتبط با این موضوع افتاده اینه: سه شنبه شب دونالد ترامپ یه ویدیوی واقعی حمله رو توی شبکه اجتماعی خودش تروث سوشال منتشر کرده و نوشته که هرگز با طبیعت درگیر نشو. بعد هم یه ویدیوی ساخته شده با هوش مصنوعی گذاشته که خودشو نشون میده که با همون ببر کشتی میگیره، رامش میکنه و بغلش میکنه. چی بگم دیگه، انتقادهای زیادی شده به این قضیه، مخصوصا خانواده چپمن از مردم خواستن که این ویدیوها رو پخش نکنن چون باعث رنج شدیدشون میشه. و من چی بگم آخه، به هر حال یه سری موضوعات هستش خیلی حساسه، ما ممکنه گذرا میبینیم و میریم ولی یادمون میره که مثلا این جوون خانواده داشته و وقتی اینا کوچکترین اشاره‌ای بشه به هر دلیلی به اون شرایط و بعد موضوع وایرال بشه، بعد بیاد مثلا برای یک پیام سیاسی ازش استفاده بکنه، خب این یعنی شما حساسیت نداری نسبت به اون کسانی که واقعا غم زده هستن، نتونستی از خودت بیای بیرون و اونا رو ببینی. اینا دیگه ظریف‌کاری های زندگیه و برمیگرده به سطح به حال آگاهی آدم نسبت به محیط اطرافش که

حالا به هر حال بگذاریم. یه خبر دیگه هم براتون دارم، عجیب و غریب و بازم از هوش مصنوعی هست و اون هم آزار جنسی دختر 16 ساله با یک ربات در داخل آلمان. درست شنیدین، پلیس شهر کلن آلمان در حال بررسی حادثه‌ایه که در اون یک ربات با لمس پشت دختری 16 ساله و انجام حرکات جنسی او را مورد آزار قرار داده. دو جوان 16 و 19 ساله مظنون هستند که داشتن این ربات رو کنترل می‌کردند و بر اساس گزارش‌های منتشر شده این دو جوان ظاهراً از حادثه فیلم گرفتن و تصاویر اون رو همراه با توضیحات خودشون به صورت زنده در اینترنت پخش کردند. نوجوان 16 ساله هم مالک ربات معرفی شده. بازرسان الان بررسی میکنن که حرکات ربات از قبل برنامه ریزی شده بوده یا اینکه کسی در همون لحظه اون رو از راه دور کنترل میکرده. دارن این رو بررسی میکنن و سخنگوی پلیس کل گفته که هنوز اتهامی علیه این دو جوان مطرح نشده و نقششون در حادثه در دست بررسیه. نیروهای اعزامی ربات رو در صندوق عقب یک خودرو در نزدیکی رستورانی فست فود پیدا کردن. پلیس ربات و تلفن‌های همراه هر دو جوان رو توقیف کرده. البته دیگه از حالا به بعد بگین ربات رو دستگیر کرده و موضوع جدیده. بله، سخنگوی پلیس گفته که ما تاکنون با همچین پرونده‌ای مواجه نشدیم. به قول معروف بگه خوش آمدید به دنیایی که دنیای جدیدی است و شما فکرشو بکنین. حالا سوالی که پیش میاد اینه، اگر از قبل برنامه ریزی شده باشه یا اینکه همون لحظه داشتن کنترلش میکردن، آیا تفاوتی داره این دوتا با هم یا نه دوتاش یکیه؟ اینم خودش یه سواله دیگه، نه روش فکر بکنید یه خورده.

هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. برنج 10 پوندی لال کیلا $10.99، تن ماهی صدف $3.49، پک 4 تایی دوغ آب علی $5.99، روغن آووکادو 2 لیتری $12.99، کلوچه لاهیجان $3.68،

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: خانم شما تو یخچال چیکار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
2: پیاز داغ. اون ته دستم نمیرسه.
1: این همه پیاز داغ این جلوه. حالا چرا اون یکی فقط؟
2: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه. هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیچه کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
10: با اعتبار
11: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف
12: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
10: با ادراک
7: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
10: با وجدان
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
10: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999

خب خوب و خوش و سر حال هستین. چند تا نکته. یکی این که سفیر آمریکا در یونان درخواست ترامپ به بنا به درخواست ترامپ از سمت خودش استعفا داد. همون خانم گیلفویل بود دیگه، نه کیمبرلی، سفیر آمریکا در یونان اعلام کرده که بله، به خاطر اینکه اتهام‌هایی داشتن نسبت به رفتارهای نامناسبی که داشته و خلاصه که از جمله گفتن که او پیش از جلسه بررسی صلاحیتش در سنای آمریکا در سال 2025 از یکی از حامیان مالی خواسته بوده که صورت حسابی به مبلغ 100 هزار دلار رو پرداخت بکنه. البته او گفته که این غلطه و این ماجراها و دیگه به هر حال ما کاری نداریم، میدونیم که ایشون رفته کنار. از سوی دیگر به نوشته روزنامه لوموند فرانسه، فیفا یک دفتر کاری در برج ترامپ رو اجاره کرده. بگیم به چه قیمت؟ به قیمت 4 میلیون دلار به مدت 7 سال و 7 ماه و به ارزش کلی نزدیک به 4 میلیون دلار امضا کردن و این قرارداد با شرکتی مرتبط با خانواده دونالد ترامپ پرسش‌هایی رو درباره روابط میان رئیس جمهوری آمریکا و جیانی اینفانتینو برمی‌انگیزد. این دفتر در طبقه 17 برج ترامپ قبض سالانه 6 رقمی داره و به نوشته لوموند کارمندان به طور دائم در آن مستقر نیستند. اجاره بها حدود 470 هزار دلار در ساله. نزدیک به 100 هزار دلار هم برای کارهای عمرانی و نگهداری بهش اضافه میشه. خلاصه که گفتن بابا کانفلیکت آف اینترست، برخی از اعضای بخش اداری فیفا نگرانی خودشون رو درباره تضاد منافع ابراز کردن. در مقابل این نهاد اطمینان میده که قیمت اجاره با نرخ بازار مطابقت داره و این اجاره نامه مطابق مقررات داخلی فیفا هست و اینم از این. حالا یه چیزی که میخواستم براتون بگم، یک مطلبی بود خیلی خود من خیلی خوشم اومد ازش، که در مورد یک دفترچه سیاهه که یه سیستمی هست. یک استاد ژاپنی گفته که خوبه که تو زندگی، البته گفته بین مثلا جوانانی که بین 20 تا 30 سال دارن، ولی من فکر میکنم که هر آدمی در هر مقطعی از زندگیش میتونه این کار رو انجام بده. میگه که یه قانونی داریم به نام قانون دفترچه سیاه. حرفش اینه که یه دفترچه بردار که باید یک دفترچه سیاه مخصوص خودت باشه. به یه خودکارم نیاز داری و یک لحظه آروم و خلوتم پیدا کن و جایی که تنها باشی و حالا شروع میکنی در این دفتر چی مینویسی. الان براتون میگم که چه خواهید کرد و توی زندگی چطوری میتونیم برنامه ریزی بکنید. یه بریک بگیریم. آها، حالا شد. خب اولین کاری که میکنی اینه که بگی که الان دقیقاً کجا ایستادم. یک حقیقت تلخ و عریان بدون قشنگ سازی. بنویس که زندگیت الان از نظر مالی، احساسی و جسمی چطوریه. هر روز چه کارهایی انجام میدی؟ چه کارهایی رو فقط برای مشغول بودن انجام میدی؟ چه چیزهایی رو به تعویق انداختی؟ ممکنه هم خیلی دردناک باشه اینا رو بنویسی، ولی همین درد لازمه تا به وضوح ببینی که چه چیزهایی باید تغییر کنه. بریم به مرحله بعدی. مرحله بعدی اینه که این سوال از خودت بپرسی که توی همون دفترچه بنویسی که الان باید کجا باشم؟ یعنی سطح کیفیت زندگی که باید داشته باشی و شایسته اون هستی. اون رو هم بنویس. یعنی درآمدت چقدر باید باشه؟ برنامه روزانه‌ت باید چه شکلی باشه؟ تو الان باید به چه فردی تبدیل شده باشی؟ و
میدونی باید چه میزان نظم و انضباط شخصی داشته باشی؟ اینا سوالاتیه که در داخلش زیر همین عنوان الان باید کجا باشم یا سوال الان باید کجا باشم زیرش اینها رو می نویسی. بریم به سمت مرحله بعدی. خب مرحله سومش اینه که بنویسی که چه اتفاقی افتاد، چه چیزی تو رو از مسیرت منحرف کرد، بدون اینکه کسی رو سرزنش کنی. اینا رو باید بنویسی. بنویس که چه تصمیم هایی تو رو به این نقطه رسوندن، چه الگوهای رفتاری رو مدام تکرار میکنی، چطور خودت مانع پیشرفت خودت شدی، کجاها ضعف نشون دادی و انجام چه کارهایی رو متوقف کردی. درد داره ولی بنویس. بریم مرحله بعدی. حالا توی همون دفترچه سیاه یه برنامه 3 ماهه برای زندگی واقعیت بنویس. این برنامه همه چیزو تغییر میده. ماه اول حذف چیزهای اضافیه، یعنی دیگه خودت مانع پیشرفت خودت نباش. هدف چیه؟ هدف اینه که چیزهایی که تو رو عقب نگه می‌دارن رو از زندگی حذف کنی. برای خودت مشخص کن که از همین حالا می‌خوای چه چیزهایی رو کنار بذاری. مثلا زیادی اگر از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنی بذاری کنار. اگر عادت‌های بد داری یا وقت گذروندن با افرادی که انرژی تو می‌گیرن، اینا رو بنویس که کنار بگذاری. یک عادت ساده روزانه انتخاب کن. هر روز در ساعت مشخصی بلند شو، هر روز یک کار رو به طور کامل انجام بده، فقط یک کار. بریم به ماه دوم. ماه دوم ساختن پایه‌های محکمه. به کسی تبدیل شو که بتونی روی خودش حساب کنی، یعنی روی خودت حساب بکنی. هدف اینه که یک ثبات و استمراری رو در زندگی ایجاد بکنی. مشخص کن که یه برنامه روزانه ساده برای صبح و شب، 3 تا تعهد روزانه که تحت هیچ شرایطی نباید از اونها صرف نظر کنی. مثلا به برنامه زمانی خودت پایبند باش، کارهایی رو که برنامه ریزی کردی انجام بده و اجازه نده که تنبلی تو رو از انجام کارهات منصرف کنه. اینم برای ماه دوم. بریم سراغ ماه سوم. در ماه سوم هدفت رشد واقعیه، بنابراین افق دیدت رو گسترش بده، سطح استانداردهای زندگیت رو ببر بالا، چالش‌های بزرگتری رو بپذیر که در این صورت نظم و انضباط بیشتر لازم داری، مسئولیت پذیری بیشتر و اقدام و عمل بیشتر. اهدافت هم مشخص کن. مشخص کن که مثلا وضعیت مالی و درآمدت رو می‌خوای درست کنی، میخوای بازدهی تو مشخص بکنی، میخوای رشد و پیشرفت فردی داشته باشی. اینها رو کاملا باید با دیتیلز اینها رو بگذاری. حالا قانون دفترچه سیاه چیه؟ هر 15 روز یک بار به این سوالایی که به شما میگم پاسخ بدین. برای نزدیکتر شدن به زندگی که میخوام داشته باشم چه کارهایی انجام داده هم؟ دوم، در چه موقعیت هایی ضعف نشون دادم؟ و سوم، از فردا چه چیزی رو تغییر خواهم داد؟ خب این قانون دفترچه سیاه بود و این هم دفترچه سیاه شما. و
وقتی که همچین کاری رو میکنید یک نظمی در مغز برقرار میشه و کاملا به صورت مشخص هم میتونید موانع رو ببینید، هم میتونید در جهت رفعش یه برنامه مشخص داشته باشید و شما رو از سردرگمی و استراب و استرس در میاره.

0: باز کردیم در بخش بعدی داستان دنباله‌دار جدیدمون رو آغاز خواهیم کرد و با هم خواهیم شنید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
3: مهرا خان میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطون.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید، رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
5: هدا کرد هستم، توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900. 310-259-9900.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
8: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.

مرگ ایوان ایلیچ، نوشته لئو تولستوی، ترجمه سروش حبیبی، قسمت اول.

0: در امارت بزرگ دادگستری هنگام رسیدگی به دعوای خانواده ملوینسکی، دادستان و اعضای دادگاه طی زمان تعطیل جلسه برای تنفس در اتاق ایوان یگوروویچ شبک گرد آمده بودند و بحث به پرونده پرسر و صدای کراسوفسکی کشیده بود. فئودور واسیلیویچ با حرارت بسیار می‌کوشید ثابت کند که دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و ایوان یگوروویچ سر حرف خود پافشاری می‌کرد که دارد. اما پیوتر ایوانوویچ که از ابتدا به بحث وارد نشده بود توجهی به آنچه می‌گفتند نداشت و سر خود را به خبرنامه‌ای که تازه آورده بودند گرم کرده بود. گفت: آقایان، ایوان ایلیچ هم مرد.
1: چه حرفا، راست میگید؟
0: خبرنامه را که هنوز خشک نشده بود و بوی مرکب میداد به فئودور واسیلیویچ داد و گفت: بفرمایید، خودتون بخونید. خبر در حاشیه سیاهی چاپ شده بود: پرانسکوویا فئودورونا گالاوینا با اندوه عمیق درگذشت شوهر عزیز خود ایوان ایلیچ گالاوین، عضو دیوان عالی استیناف را در تاریخ 4 فوریه 1882 به اطلاع خیشان و آشنایان می‌رساند. تشییع جنازه روز جمعه ساعت 1 بعد از ظهر صورت خواهد گرفت. ایوان ایلیچ همکار آنها بود و همه دوستش داشتند. از چند هفته پیش بیمار شده بود و می گفتند که از این بستر بر نخواهد خواست. البته همچنان در سمتش باقی بود، اما همه فکر می کردند که در صورت فوت او ممکن است الکسیف جای او را بگیرد و سمت الکسیف نصیب وینیکوف یا شتابل بشود. به این ترتیب هر یک از آقایان حاضر در اتاق به شنیدن خبر مرگ دوست خود در فکر بودند که این پیش آمد چه نتیجه‌ای ممکن است در تغییر سمت یا ارتقاء مقام خود یا آشنایانش داشته باشد. فیودور واسیلیویچ با خود می گفت:
1: حالا سمت شتابل یا وینیکوف به من می رسه، وعدش رو مدت هاست به من دادن. این ارتقای مقام برای من 800 روبل اضافه حقوق همراه داره، به علاوه فوق العاده هزینه دبیرخونه.
0: پیوتر ایوانوویچ فکر میکرد:
2: حالا باید برای انتقال برادر زنم از کالوگا اقدام کنم. زنم از این انتقال خیلی خوشحال میشه. دیگه نمیتونه بگه که هیچ کاری برای کسانش نمی کنم.
0: پیوتر ایوانوویچ به صدای بلند گفت:
2: من میدونستم که از این بیماری جون سالم به در نمیبره. خیلی حیف شد.
0: حالا واقعا چش بود؟
2: دکترها که مرضش رو نمیتونستن تشخیص بدن، گیرم تشخیص میدادن، ولی هر یک تشخیصی دیگر. با این حال آخرین بار که دیدمش به نظرم اومد که خوب خواهد شد،
0: ولی من از عید دیگه به دیدنش نرفته بودم. همش تصمیم داشتم برم و روم نمیشد و نمیشد.
2: ببینم، چیزدار بود؟
0: مثل اینکه زنش چیزکی داره، اما نه اونقدر که به حساب آید.
2: بله، باید رفت دیدشون، ولی خونشون خیلی دوره.
0: البته از شما دوره، خونه کی به شما نزدیکه؟ پیوتر ایوانوویچ لبخندی به روی شبک زد و گفت:
2: این دوست ما نمیتونه بر خودش هموار کنه که من اون طرف رود میشینم.
0: و از دوری مسافت در شهر صحبت کنان به تالار دادگاه برگشتند. تغییر و تبدیلاتی که به احتمال به دنبال این مرگ در دستگاه دادگستری صورت می گرفت ذهن همه را به خود مشغول می داشت. اما علاوه بر این افکار، همان فکر مرگ یک دوست نزدیک در دل دوستانی که این خبر را می شنیدند طبق معمول احساس شادی خاصی پدید می آورد. خوشحالی از اینکه او مرد و من نمردم. همه پیش خود می گفتند یا حس می کردند عجب، او مرد ولی من زنده ماندم. اما آشنایان نزدیک ایوان ایلیچ یا به اصطلاح دوستان صمیمیش ناخواسته به این هم فکر می کردند که حالا آدابدانی ایجاب می کند که در مراسم مذهبی موت شرکت کنند و برای ابراز همدردی به دیدار همسر آن مرحوم بروند و این کارها همه شاق و بسیار ملال آور بود. از همه نزدیکتر به او فئودور واسیلیویچ و پیوتر ایوانوویچ بودند. پیوتر ایوانوویچ او را از دانشکده حقوق می شناخت و خود را مدیون او می شمرد. سر نهار خبر درگذشت ایوان ایلیچ را به همسرش داد و به او گفت که امکان انتقال برادر او به حوزه اداری خودش بیشتر شده است و استراحت نکرده فراک پوشید و به خانه ایوان ایلیچ رفت. یک کالسکه و دو درشکه جلوی در خانه ایوان ایلیچ ایستاده بود. پایین در رختکن خانه کنار جارختی در تابوت آراسته به تاق شالی از گلابتون درخشان و مزگن به ملیله و منگوله به دیوار واداشته شده بود. دو بانوی سیاه پوش داشتن پالتوی پوست خود را در می آوردند. یکی از آنها خواهر ایوان ایلیچ بود که او رو می شناخت و آن یکی ناشناس بود. شوارتز دوست پیوتر ایوانوویچ که داشت پایین می آمد چون از بالای پله ها او را دید که وارد می شد ایستاد و سری جنباند و چشمکی به او زد. مثل این بود که می خواهد بگوید این ایوان ایلیچ هم که کار را خراب کرد، ولی ما حواسمان جمع است و دم به تله نمی دهیم. هیئت شوارتز با آن گونه ریش های انگلیسی وار و اندام لاغر آراسته در فراکش مثل همیشه متین و برازنده بود و این متانت که همیشه با شوخ چشمی و رفتار شیطنتبار او منافات داشت اینجا کیفیتی جذاب و نمکین به او می بخشید. این احساس پیوتر ایوانوویچ بود. پیوتر ایوانوویچ از سر احترام به دو بانو راه داد تا جلو بروند و به دنبال آنها آهسته به طرف پلکان پیش رفت. شوارتز از پایین آمدن منصرف شد و نیمه راه ایستاد. پیوتر ایوانوویچ علت ماندن او را فهمید. پیدا بود که می‌خواهد با او قراری بگذارد که بازی شبشان کجا باشد. بانوان از پلکان به سوی بانوی صاحب عزا بالا رفتند و شوارتز که لبهایش را با حالتی جدی بر هم فشرده بود با شوخ چشمی و اشاره ابرو به پیوتر ایوانوویچ فهماند که به اتاق سمت راست که جنازه در آن بود برود.

پیوتر ایوانوویچ به آن اتاق وارد شد و طبق معمول متحیر بود که آنجا چه باید بکند. فقط یک چیز را می دانست و آن این بود که خاج کشیدن یا صلیب کشیدن در این گونه مواقع اگر خاصیتی نداشته باشد ضرری هم ندارد. اما اطمینان نداشت که آیا ضمن خاج کشیدن کمر هم باید خم بکند یا نه، و به همین علت راه میانه را انتخاب کرد، به این معنا که هنگام ورود کشیدن خاج را با کرنشی ملایم همراه کرد و تا جایی که حرکت دست‌ها و سرش اجازه می‌داد نگاهی هم به در و دیوار اتاق انداخت. دو نوجوان که یکی از آنها شاگرد دبیرستان بود و ظاهراً از خیشان نزدیک ایوان ایلیچ بودند، خاجکشان از اتاق بیرون رفتند. پیرزنی بی حرکت ایستاده بود و بانویی که ابروانش را به شکل عجیبی بالا برده بود داشت در گوش او چیزی می گفت. شماس لباس پوشیده با جسارت و به صدایی بلند و لحنی قاطع که هیچ چون و چرا بر نمی تابید چیزی می خواند. گراسیم آبدارباشی ایوان ایلیچ که موژیکی بود با سبکپایی از جلوی پیوتر ایوانوویچ گذشت و چیزی کف اتاق پاشید. پیوتر ایوانوویچ به دیدن این کار فوراً بوی تعفن ملایمی در بینی احساس کرد. آخرین بار که به دیدن ایوان ایلیچ آمده بود این موژیک را در اتاق دفتر او دیده بود که وظیفه بیدارپایی بر بالین او را به عهده داشت و ایوان ایلیچ او را بسیار دوست می داشت. پیوتر ایوانوویچ همچنان صلیب می کشید، خاج می کشید و با سردر راستایی میان تابوت و شماس و شمایل مقدس که روی میزی در گوشه اتاق قرار داشت کرنش می کرد. بعد وقتی که این کشیدن خاج به نظرش به اندازه کافی تکرار شد از آن دست کشید و چشم به مرده دوخت. مرده مثل همه مردگان بی جان و سنگین در تابوت افتاده بود. اندام‌های خشکیده‌اش مردوار در بالش تابوت فرو رفته و سرش برای همیشه روی بالش واپس افتاده و پیشانی زرد و منوارش مثل هر مرده دیگری بیرون زده بود، با شقیقه های گود افتاده تاس و بینی برجستش گفتی لب زیرینش را فرو می فشرد. سیمایش سخت عوض شده بود و نسبت به آخرین دیدارشان لاغر، ولی مثل همه مردگان زیباتر و خاص گویاتر از زمان زندگیش بود. حالت این چهره حکایت از آن می کرد که آنچه کردنی بوده کرده است و به شایستگی. از این گذشته در این حالت آثار ملامتی و هشداری به زنده ماندگان محسوس بود. این هشدار به نظر پیوتر ایوانوویچ نابجا آمد. دست کم او خود را طرف خطاب اون نمی شمرد. احساس ناخوشایندی در دلش آمد و به همین سبب بار دیگر با شتاب صلیب کشید و با سرعتی که به نظرش از بایستگی دور بود به جانب در راه افتاد. شوارتز در اتاق مجاور منتظر او بود. پاهایش را گشاد گذاشته، دو دستش را پشت سر خود به هم داده با کلاه سیلندرش بازی می کرد. یک نگاه به چهره شوخ و شنگ و پیراسته و اندام آراسته شوارتز نشاط را به دل پیوتر ایوانوویچ باز آورد. پیوتر ایوانوویچ می دانست که او شوارتز بالاتر از این ملاحظات است و دل خود را تسلیم افسردگی نمی کند. همان دیدارش می گفت مراسم سوگواری برای ایوان ایلیچ پیش آمدی گذراست و برای تعطیل جلسه یا ماکول کردن آن به بعد دلیل موجهی نیست. یعنی هیچ مانعی نیست که همون شب هنگامی که پیش خدمت
میز بازی را با 4 شمع نو افروخته می آراید، یک دسته ورق دست نخورده را باز کند و آن را درق درق به صدا درآورد. و به طور کلیش بهانه‌ای نمی توان تراشید که دوستان این شب را نیز مثل شبهای دیگر به خوشی نگذرانند. او این حرف را آهسته در گوش پیوتر ایوانوویچ که از کنارش می گذشت زد و به او پیشنهاد کرد که در خانه فئودور واسیلیویچ به جمع دوستان بپیوندد. اما ظاهراً تقدیر نمی خواست که پیوتر ایوانوویچ آن شب را با دوستان ورق باز بگذراند. پرانسکوویا فئودورونا زن کوتاه قامت چاقی بود که با وجود تلاش بسیاری که برای انکار واقعیت و پنهان ساختن چاقی خود می کرد، از شانه به پایین پهن‌تر می شد. لباسش یک پارچه سیاه بود و سرش با توری سیاه آراسته. ابروانش را مثل بانوی کنار تابوت که وسوسه رفت بالا برده و چهرهش را به شکل عجیبی درآورده بود. با چند بانوی دیگر از اتاق خود بیرون آمد و آنها را به اتاقی که تابوت در آن بود برد و گفت: مراسم مذهبی الان شروع میشه، بفرمایید. شوارتز کرنش نامتعارفی کرد و از جای خود تکان نخورد. پیدا بود که دعوت بانوی خانه را نمیپذیرد و نمیخواهد رد کند. پرانسکوویا فئودورونا همین که پیوتر ایوانوویچ را به جا آورد، آهی کشید و به جانب او آمد و دستش را گرفت و گفت:

0: سهیل.
1: بله رئیس.
0: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
2: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
3: بابا امید، دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسط میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگه‌م نتونم صافش کنم.
4: پسر منم دقیقا همین کابوسو داشتم، فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
3: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
4: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن، بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی یه برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
3: خب حتما کارتتو بستن دیگه، کردیت اسکورت هم نابود شو.
4: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست، کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره های کمرشکن خلاص شدم.
3: شماره شو داری؟
4: آره یادداشت کن، 818-2,000,000.
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
8: با ادراک
11: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
14: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
15: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
14: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
16: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
17: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
18: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
16: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
17: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
18: حلوا کیک صدف،
16: همین امروز امتحانش کنید.
19: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
20: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

0: پراسکوویا فیودورونا همین که پیوتر ایوانوویچ را به جا آورد آهی کشید و به جانب او آمد و دستش را گرفت و گفت: میدونم که شما از دوستان حقیقی ایوان ایلیچ بودید. این را گفت و او را نگاه کرد و از او انتظار کاری را داشت که به این حرفش پاسخی باشد. پیوتر ایوانوویچ میدانست که همانطور که در آن اتاق شایسته بود صلیب بکشد. اینجا لازم بود که دست زن را بفشارد و با آهی بگوید: بله، باور کنید که. و همین کار را کرد و چون کرد دانست که نتیجه دلخواه به دست آمده است و هم خود متاثر شده و هم بر دل بانو اثر گذاشته است. زن بیوه گفت: بیایید اینجا تا مراسم شروع بشه، باید با شما حرف بزنم. بازوتون رو بدید. پیوتر ایوانوویچ بازویش را پیش آورد و زن دست زیر آن انداخت و دو نفری از کنار شوارتز که اثر افسوس به او چشمکی زد گذشتند و به سمت اتاقهای داخلی خانه رفتند. نگاه شوخ شوارتز می گفت: خب دیگر کلک بازی امشب کنده شد، اگر پای پنجمی انتخاب کردیم گله نکنید. وقتی کارتان تمام شد و آمدید، پنج نفری هم می شود بازی کرد. پیوتر ایوانوویچ آهی عمیق‌تر کشید و دود دلی بیرون داد و پراسکوویا فئودورونا از راه قدرشناسی برای این آه دست او را فشرد و او را به اتاق پذیرایی مخصوص خود برد که دیوارهایش با کتان گلدار گلی رنگی پوشیده بود و چراغی کم نور و غم‌انگیز در آن می سوخت. کنار میز نشستند. بانو روی کاناپه و پیوتر ایوانوویچ روی بالشتک فنرداری که فنرهایش از هم در رفته بود و زیر وزن او ناجور جمع می شد. پراسکوویا فئودورونا می خواست هشدارش دهد که روی صندلی دیگری بنشیند، اما این هشدار را با وضع خود ناسازگار یافت و منصرف شد. پیوتر ایوانوویچ وقتی روی این بالشتک می نشست به یاد آورد که ایوان ایلیچ وقتی این اتاق را می آراست از قضا در خصوص همین پارچه گلی رنگ پوشش دیوارها و برگهای سبز رنگین روی آن از او نظر خواسته بود. بانوی بیوه هنگامی که می خواست روی کاناپه بنشیند و از کنار میز می گذشت روسری سیاهش به کندکاری های لبه میز گیر کرد، زیرا تمام اتاق با مبل‌ها و پیرایه‌های ریز و درشت چنان انباشته بود که حرکت آزاد در آن میسر نبود. پیوتر ایوانوویچ برخاست تا تور را آزاد کند و فنرهای بالشتک که از ثقل او آزاد شدند برجستند و بالشتک به نشیمنگاهش خورد. اما بانوی بیوه خود شروع کرد که تورش را از بند میز آزاد کند و پیوتر ایوانوویچ روی بالشتک نشست و فنرهای سرکش را سرکوب کرد. اما بانو در تلاش خود چندان موفق نبود و پیوتر ایوانوویچ دوباره برخاست و به دست و پا افتاد و فنرها باز سرکشی کردند و این بار حتی ترق ترق به صدا در آمدند. وقتی عاقبت این گیرودار پایان یافت، بانو دستمال لطیف سفیدی بیرون آورد و شروع کرد به گریه کردن و پیوتر ایوانوویچ که ماجرای تور و کشمکش با فنرهای سرکش اندکی از حدت اندوهش کاسته بود در جای خود آرام گرفت. بلا تکلیف که حالا چه باید بکند؟ ساکالوف همان پیشخدمت و آبدارباشی ایوان ایلیچ وارد شد و این وضع نامطبوع را به هم زد و به بانویش اطلاع داد که زمینی که او در گورستان برای به خاک سپردن شوهرش انتخاب کرده است 200 روبل تمام می شود. بانو گریه‌اش را برید و ستم دیده نگاهی به پیوتر ایوانوویچ انداخت و به فرانسه به او گفت که بار دلش چقدر سخت سنگین است. پیوتر ایوانوویچ بیان که چیزی بگوید با اشاره سر به او فهماند که یقین کامل دارد که بار دل او کم نیست و ممکن نیست غیر از این باشد. پرانسکوویا، فئودورونا با صدایی از درد غم ضعیف و لرزان و لحنی بزرگوارانه گفت:
1: خواهش میکنم ملاحظه نکنید و سیگار بکشید.
0: و بلافاصله با گراسیم به حل و فصل مسئله قیمت زمین پرداخت. پیوتر ایوانوویچ سیگاری آتش زد و ضمن دود کردن آن میشنید که بانو با چه تفصیلی درباره جزئیات قیمت زمین از او پرسجو میکند و عاقبت زمینی را که باید خرید معین کرد. از این گذشته وقتی مسئله زمین حل شد، در خصوص نوه سرایان هم دستور لازم را داد و ساکالوف را مرخص کرد. بعد ضمن اینکه آلبوم های روی میز را به کناری می زد، دید که ممکن است خاکستر سیگار روی میز بریزد و فوراً زیر سیگاری را زیر دست پیوتر ایوانوویچ سراند و گفت:
1: من همه کار رو خودم می کنم. فکر می کنم دورویه که وانمود کنم که غم و غصه من رو از کارهای عادی زندگی باز می دارد. به عکس اگر چیزی باشه که نمیگم تسلام بده، بلکه فقط افکارم رو از این مصیبت منحرف کنه، همین اشتغال به کارهای اوست. این را گفت و دوباره دستمالش را بیرون آورد تا گریه کند. اما ناگهان گفتی به قصد چیرگی بر اندوه تکانی به خود داد و با آرامی شروع کرد با او صحبت کردن.
2: خب بگذاریم، میخواستم با شما صحبت کنم.
0: پیوتر ایوانوویچ به احترام کرنشی کرد، اما چون دید که باز فنرهای بالشتک زیر پایش به جنب و جوش آمدند، فوراً راست نشست و مجال سرکشی به آنها نداد.
1: روزهای آخر فوق‌العاده عذاب کشید.
0: پیوتر ایوانوویچ گفت:
3: عجب، واقعاً؟
1: وای، نمیدونید چه عذابی. چی بگم؟ دقایق چیه؟ چند ساعت آخر رو پیوسته فریاد میکشید. سه شبانه روز آخر رو مدام ناله میکرد. اصلا تحملش ممکن نبود. هیچ نمیفهمم چطور تونستم تاب بیارم. از پشت سه تا اتاق دربسته صدا شنیده میشد. وای، نمیدونید من چی کشیدم.
0: پیوتر ایوانوویچ پرسید:
3: ببینم، پس بهوش بود؟
0: بانو آهسته گفت:
1: بله، تا دقیقه آخر بهوش بود. یک روبه ساعت پیش از آن که تمام بکنه با یکی که ما خداحافظی کرد و حلالیت طلبید، حتی خواست که ولودیا رو دور کنیم.
0: فکر عذاب شخصی که اینقدر به او نزدیک بود، رنج همان پسرک بانشاتی که در دبستان همدرس و همبازیش بود و در بزرگی همکارش شد، با وجود ناگواری، آگاهی به ریاکاری خودش و این زن، ناگهان سخت به وحشتش انداخت. دوباره پیشانی برجسته و بینی بر لب بالا فشرده ایوان ایلیش را به یاد آورد و برای خود وحشت کرد. در دل گفت:
3: سه شبانه روز عذاب هولناک و بعد مرگ. اما بلا ممکن است همین لحظه هر دقیقه سر خود من بیاد.
0: به قدر لحظه ای سخت وحشت کرد، اما در همان لحظه بیان که خود بداند چطور، همان فکر همیشگی به یاریش آمد. دید که این حادثه گرچه ممکن بود برای خودش پیش آید، برای ایوان ایلیش پیش آمده و او را معاف گذاشته است. چون این چیزی نباید و نمیتواند برای او پیش آید. نباید با این فکرها در دل خود را بر اندوه بگشاید. نباید با این فکرها در دل خود را بر اندوه بگشاید. این کار چنان که از سیمای شوارتز پیدا بود شایسته نبود. پیوتر ایوانوویچ با این استدلال آسوده شد و با علاقه به پرسجو در خصوص چگونگی مرگ دوست خود پرداخت، طوری که گفتی مرگ مصیبتی بود خاص ایوان ایلیچ و هیچ کاری با او نداشت. بانوی داغدار پس از مدتی درد دل و بیان جزئیات رنج‌های جسمانی وحشت‌آوری که ایوان ایلیچ تحمل کرده بود و پیوتر ایوانوویچ این رنج‌ها را فقط از طریق آزردگی اعصاب پرانسکوویا فئودورونا درمی‌یافت، عاقبت لازم دید که به اصل مطلب بپردازد.
1: آخه پیوتر ایوانوویچ، نمی‌دونید که بار این مصیبت چقدر سنگینه، چقدر سنگینه، وای چقدر سنگینه.
0: این را گفت و باز به گریه افتاد. پیوتر ایوانوویچ آه کشان منتظر ماند تا گریه زن تمام شود و فین کند، و چون بانو گریهش تمام شد و فینش را کرد گفت:
1: باور کنید که.
0: و باز بانو به حرف آمد و به بیان مطلبی پرداخت که پیدا بود تنها کاریست که با او دارد. این کار آن بود که از او بپرسد که وقتی شوهری مرد، بیوه بازمانده به چه راه میتواند از دولت کمک مالی بگیرد. وانمود میکرد که میخواهد از پیوتر ایوانوویچ در این خصوص اطلاعاتی به دست آورد، اما پیوتر ایوانوویچ دید که او از همه جزئیات کار با اطلاع است و حتی چیزهایی میداند که او خود نمیداند. به دقت میدانست که چه پولهایی میتواند به مناسبت مرگ شوهرش از دولت بگیرد. فقط میخواست ببیند آیا راهی هست که بیش از آنچه خود میدانست به دست آورد. پیوتر ایوانوویچ کوشید که راهی بیاندیشد، اما پس از مدتی تلاش و برای رعایت اصول ادب و استمالت از زن، دولت را بابت امساکش دشنام دادن اظهار داشت که انگاری راهی وجود ندارد. آن وقت زن آهی کشید و آشکارا به فکر افتاد که از چه راه میتواند خود را هرچه زودتر از بار حضور او خلاص کند. پیوتر ایوانوویچ خود نکته را دریافت و فوراً سیگارش را خاموش کرد و برخاست و دست او را فشرد و به اتاق دیگر رفت.

مرگ ایوان ایلیش رو براتون وقتی دیگر نقل خواهم کرد. و به پایان این دفتر رسیدیم. سپاس از همه شما دوستان عزیزی که همیشه با ما همراه هستید. مرسی آقای ماکان. خدا نگهدار.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 حیدری لا گروپ.
5: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ تور 12 روزه تایلند، جزیره پوکت و سنگاپور، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام و خرید از اجناس کمیاب. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 نوامبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
6: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
7: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسکا و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع میکنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
7: بدون هیچ سورپرایزی.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844

947-2530. به رازنک پورش وسلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

از ادب و احترام دارم به شما امیران. امروز 23 مهر ماه 15 اکتبر 2026. وقتی این شعر حافظ رو گوش میکنید متوجه میشید که ما با متفکری روبرو هستیم که جسورانه ترین فراخوان تاریخ رو میده. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. یعنی فراخوان میده برای شکافتن سقف فلک، یعنی شکافتن سقف همه اندیشه هایی که به نام دین بر از آسمان بر انسان نازل شد. حرفش اینه. و این روزها واقعا ایران احتیاج به نفس داره، احتیاج به نفس، به پشتیبانی کردن، از پشتیبانی از همه کسانی که به آزادی ایران اندیشه میکنن و آمادند که بیان دوباره در خیابونها و میدانها کارو تموم بکنن. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم. یکی از عقل میلافد، یکی طامات میبافد، بیا چین داوری ها را به پیش داور اندازیم. میگه باید رفت دنبال نوآوری در نظام اجتماعی کشور، نظامی که درش دیگه کسی به نام خدا داوری نکن، کسی حق نداشته باشه، به نام خدا داوری کن. این علمای اعلی با این همه بی سوادی این همه لاف عقل نزنند، فقها این همه به نام دین و مذهب شر و ور نگن، این همه طامات نبافند. در تفکر حافظ به کسی میگه بافنده طامات، یعنی دینکارانی که خودشون مظهر ریاکاری و تزویرند، مدعیند که رمز خونه خدا رو کشف کردن و اون وقت به نام خدا به هر فساد و جنایتی دست میزنند. یکی از عقل میلافد، یکی طامات میبافد، بیا چین داوری ها را به پیش داور اندازیم.

0: تا برنامه رو پی میگیریم هم یعنانم سکه خانم فرهوده برنامه رو دارد میکنه، ازش سپاسگزارم. بنیانگذار تحقیر گذشته ایران متاسفانه چپ ها بودند، بیشتر شخصیت های متفکر حزب توده مثل آقای احسان طبری یا مثلا در باره باستانگرایی که صحبت میکنن اون رو ابزار تخدیر میدونن، یا چی؟ یا علی شریعتی از استهمار سخن میگه، تخدیر و استهمار خودش ساخته بود دیگه، یعنی از آدمی خر ساختن، الاغ ساختن. میگه بازگشت به 2500 سال پیش و نبش قبر شاهان گذشته ترفندی است تا ذهن جوانان و روشن فکران از مسائل زنده روز منعرف شد. مثلا زنده روز هم چیه؟ یعنی مبارزه با امپریالیسم و انقلاب و ترور و نمیدونم چیزای از این دست. شریعتی میگه پرداختن به گذشته فاشیسم فرهنگی است، میگه هموزن نجات پرستی، و بعد میگه آدم ها باید بر اساس عقیده و آگاهی و آرمان خودشون تعریف بشن، نه جایی که به دنیا آمدن. یعنی شما قرار نده بگید این ایرانیه و از در ایران به دنیا آمده، نه، باید بگید شیعه است، یا باید بگید مسلمونه، یا باید بگید یهودیه، یا باید بگید باهاییه. بر اساس عقیده، آگاهی و آرمان انسان رو باید این طور تعریف کرد. یعنی شیعه، من علی شریعتی هستم، پرولتاریای جهان متحد شوید، ما میخوایم بریم به سوی آخر الزمان. میگه من اینجوری تعریف میشم دیگه، حرفش هم همینه. میگه نباید از جایی که به دنیا آمدیم، بر پایه جایی که به دنیا آمدیم یا خونی که در رگ‌های ماست تعریف بشیم. ببینید انحراف از کجا پدید آمده، یک شالاتان فکری ببینید از کجا شروع کرد و چه بلایی بر سری مملکت اومد. یا اون مرتضی مطهری، حجت چیه؟ آخوند مرتضی مطهری میگه تقدم با هویت دینی است، نه هویت باستانی ما. یعنی اینطور گذشته ایران رو اینا تخریب میکردن. جلال آل احمد هم اینو میگه، میگه بازگشت به دوره هخامنشی و ساسانی در واقع به روشنفکری در خلأ و نبش قبر تاریخ. نبش قبر تاریخ. یعنی بنابراین گذشته رو باید صاف کرد، گذشته باید خاکستر بشه، نظام اسلامی باید بر پایه روی خاکستر گذشته باید ایجاد بشه. حرف همینه دیگه، تمام تلاششون هم همین بوده. حتی کار رسیده به اینجا که حالا آقای سعید لیلاز فکر کنید درباره یکی از برجسته ترین پادشاهان مملکت ما، چکبن شیرازی هم و میف هنوز هم سایش بر سر این شهره، اقتصاد این شهر در بازار وکیل بوده دیگه، هنوز هم هست، اقتصاد شهری مملکت هنوز سایه کریم خان به خاطر کارهای بزرگ عمرانی که کرده. من چند سال تو شیراز حکومت کرد، 13 سال، برید ببینید چه کارها کرده. امارت کلاه فرنگی رو ساخت، اون باغ زیبا رو ساخت، مسجد وکیل رو ساخت، بازار وکیل رو ساخت، با این حجراش، با این معماری حیرت انگیزش، ارک کریم خانی رو ساخت که مجموعه دوائه و نهادهای حکومتی و دولتی در اونجا بودن، باغ‌های شیراز رو همه رو گسترش داد، خیلی خدمت کرد. یا آجرهایی هست که این به اصطلاح ساختمان‌های دوره کریم خان رو ساختن، بهش میگن آجرهای کریم خانی، حتی قطع آجرها رو فرق میکنه، آجرهای خیلی بزرگه که در اون دوره پنج خودش نظارت میکرد. بیشترین سرمایه گذاری های رو تو مملکت رفت روی خدمات عمرانی و اقتصادی و همینطور تقویت بنیه دفاعی مملکت ما. بقیه پادشاهان رفتن بیشتر درآمد و صرف جنگ کردن و گسترش و توسعه طلبی، اون درست برعکس. و فکر کنید یک به اصطلاح یک اصلاح‌طلب، یک رفرمیست در ایران امروز درباره این چهره درخشان تاریخ ایران که حتی حاضر نیست بگه من پادشاهم، میگه من وکیل و رعایا هستم، من وکیل مردمم. گوش کنید حرفاش.
1: هلندی ها اومدن به کریم خان زن، یه لور بی سوادی بود بنده خدا کریم خان، اومدن به کریم خان زن گفتن که و میدونید زندی دائم الخمر بودن همش، یعنی تمام مدت پادشاهیشون به مستی گذشت. بعد وقت میگن چرا آقا محمد خان که لب به مشروب نمیزد مثلا اومدی اینا رو سرنگون کردی؟
0: خب چی بگیم دیگه؟ ببینید هرکی کریم خانی میدونه کش ساخته 1766 میلاد، کمتر از نصف، یک سوم علی خامنه‌ای تو ایران حکومت کرد در شیران، یک سوم علی خامنه‌ای، یک سوم. ولی هنوز کارهای رو آثار و برجاست و مردم دارنش استفاده میکنن، آثار موزه‌ای نیست که تو موزه ببینید، هنوز مورد استفاده مردمه، هنوز فعاله، هنوز زنده است. مجموعه آثار او 1766 ساخته. در هر جای دنیا چنین آثاری ساخته شده همه دیگه تبدیل میشه، میرفتن توی موزه یا دارش احسار میکشتن، بلیت میفروختن، بلیت توشو ببینی. ولی اون چه که کریم خان ساخته امروز هنوز هم در شیراز. امروز میخوام این مباحث رو با سکا خانم دکتر فروغی تنانی عزیز که الان دارم میبینمشون آمدن روی در تصویر. درود بر شما، شب شما بخیر خانم تنانی.
2: درود بر شما جناب میبونگی نازنین و همیهنان بزرگوارم در هر کجای دنیا که هستید. امیدوارم که امشب هم برنامه خوبی داشته باشیم. بسیار سپاسگزارم که این اجازه رو دارم در خدمتتون باشم.
0: تشکر. شما مثل من از حرفای لیلاس برآشفته شدید نیست؟
2: اصلا ببینید آقای میبودی، اولا که سعید لیلاز رو دیگه من فکر میکنم که همیهنان ما میشناسن، چهره ای نیستش که آشنا باشه. طبق معمول از اون روش قدیمی آشنای جمهوری اسلامی وارد شد که یه مقداری به قول معروف خیلی خونسا و بدون خطر اعتراض کنه به یک چند تا چیز خیلی بدیهی که شما اگر برید شاید توی یک پایگاه بسیجی هم توی تهران بپرسید، همون اعتراضایی که آقای لیلاز کرده رو الان از اونها هم بشنوید، حالا فقط با نوع کلمات به قول معروف شکلات پیچ شده که متفاوت. و بعد هم در بزنگاه ها حرفایی که خودشون دلشون میخواد از دهانشون در میاد. یکی از مهمترین کارکردهای این روش که روش جدیدی هم نیست، یک متد قدیمی به 80-20 یا 70-30 بعضن معروفه که 70% موارد شما اتفاقا ضد رژیم صحبت میکنید یا حالا دور از جهان شما و شنوندگان، البته منظور اینی که اون فردی که به حالی ماموریت رو داره، و بعد در اون 20% بزنگاه میاد و 180 درجه حرفش رو برمیگردونه. شما ببینید در این اصطلاحا سلبریتی های سیاسی که در این جریان کشته شدن خامنه‌ای در آغاز جنگ 40 روزه چطور ناگهان ورق بازیشون برگشت و ناگهان دشمن مردم و پهلوی شدن، اصلا معتقدند که هر کس که بخواد از کشته شدن خامنه‌ای یا از جنگ علیه جمهوری اسلامی خوشحالی کنه میشه ناگهان وطن فروش، و خیلی هاشون هم جاوید شاه میگفت میدونید، یعنی در بزنگاه که قرار شد که ماموریت رو انجام بدن. همین هنرمندها که چرس کنم البته، ولی خب دیگه حالا هنرمندهایی که در یک چنین شرایطی واقعا تصمیم گرفتن که در بدترین و بی‌آبروترین شرایطی که جمهوری اسلامی توش به سر میبره پناه ببرن به زیر عبای قاتلین بچه‌های مردم بماند، که خیلی هاشون اصلا رفت آمد میکردن به ایران، حالا ما از روی نجابت میدونستیم و نمیگفتیم، خیلی هاشون هم میشناسیم که هنوز هم دارن رفت آمد میکنن، ولی خب دیگه حالا اینم از شانس ایرانی و این مملکت شاید که یک چنین وضعیتی بین هنرمندانش وجود داره. متأ خب حالا باز اینقدر شر میکنن که عملا و آشکاری رو اعلام نمیکنند. اما یک بخشی هم همین به اصطلاح اپوزیسیون نچندان اپوزیسیون یک مقدار منتقد هستند به این مفهوم که ببینید اینها اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیستند، اینها اپوزیسیون بخشی از رفتارهای جمهوری اسلامی هستند. یعنی معتقدند که بله یک سری رفتارهای وجود داره که بده. عرض کردم شما تو پایگاه بسیج هم اگر بچه‌هایی که دانشجو بودن توی ایران الان در بین شنوندگان ما باشن یادشونه، شما میدیدید در پایگاه بسیج هم یکی میومد میگفت توی مثلا دانشگاه یا یه جایی میگفت ما خودمونم انتقاداتی داریم. یعنی اینجور نیستش که اونا هم معتقد باشن با قوم پیغمبر طرفن. اینا هم یه انتقادات ریزی میکنن به برخی رفتارها و خب خواهان اصلاحن. بعضان هم از سر دلسوزی برای بهبود شرایط و ادامه است. یعنی مثل ما نیست که به ماهیت و هستن جمهوری اسلامی ایراد میگیریم، ما اینجوری که این کارا رو نکن، بذار این حکومت ادامه پیدا کنه، بذار مردم به فکر انقلاب نیفتن، بذار شاهزاده رضا پهلوی رو حالا الان صدا میکنن، این درد سر رو درست نکن. در واقع ایده اینه. و غالب کسانی هم که در این فاز هستند اینجور با انتقادات ریز، معمولا هم آدم های خوشزبانی هستند، معمولا هم یه در یه جذب میکنن، طرف میگه ببین تو رو خودش خوب انتقاد میکنه، تو ایران هم هست، اومده تو تلویزیون حرف زده، خب چرا کارش ندارن؟ اولین سوال اینه. شما اولین سوالی که باید بپرسید اینه که حد اپوزیسیون بودنشون همون حدیه که جمهوری اسلامی دلش میخواد.
0: خب تو اینجا داشته باشی خانم یا تو باشی تو کجا اومدی ما؟ آره خب خلاصه فحاشی به گذشته در ایران کاملا آزاده، در صدا و سیما بازه، هر کی دلش میخواد بیاد فحش بده. میگم پایگزار فحاشی به گذشته ایران به ایران باستان چهرهای اسطوره‌ای در حزب توده بوده، بعدها باید ماویستان ادامه دادن، همچنین ادامه پیدا کرد. مذهبیون که بودن سر کار دیگه چی کردن دیگه؟ زیپو کشیدن. یعنی واقعا هر چیز متحریر فقط حرفاش رو گوش کنید، راجع به گذشته ما چی میگه، راجع به جشنهای ما، راجع به نوروز ما، جلال آل احمد، علی شریعتی، اون پارپیرار یکی بود، پارپیرار بود اسمش، و بقیه حالا بیشتر راجع به صحبت میکنیم. برمیگرد

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
2: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
1: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
3: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
4: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
8: 844-937-25-30 844-937-25-30.
7: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ تور 12 روزه تایلند، جزیره پوکت و سنگاپور، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام و خرید از اجناس کمیاب. لطفاً قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 نوامبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
10: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.

0: هلندی ها اومدن به کریم خان زن، یه لور بی سوادی بود بنده خدا کریم خان، اومدن به کریم خان زن گفتن که، و میدونید زندی دائم الخمر بودن همش، یعنی تمام مدت پادشاهیشون به مستی گذشت. بعد وقت میگن چرا آقا محمد خان که لب به مشروب نمیزد مثلا اومدی اینا رو سرنگون کردی؟
1: خانم با سکر خانم دکتر فروغی کنانی عزیز هستیم، هم میارم چقدر این لحظشته، چقدر نشون میده، واقعا نمیدونم، خیلی آدم باید بی سواد باشه نسبت به اون چیزی که در تاریخ ما گذشته. خانم کنانی زرابا گوشیم، یا تون هست تو کجا اومدید دیگه بفرمایید.
2: خب ما یه مقدمه گفتیم که اساسا ماموریت یه چنین افرادی چطور تعریف میشه، چرا انتقاد میکنن، چرا پس به خودشون جرأت انتقاد میدن در حالی که میدونن شرایط چجوریه، تا کجا اجازه انتقاد دارن. ببینید این الان دقیقاً از همون راست، مهمترین کاری که الان جمهوری اسلامی به عنوان یکی از وظایف خودش در کنار سرکوب و جنایت به دوش گرفته تبلیغ ضد پادشاهی. ما چند پادشاه خوشنام در تاریخ سیاسی ایران داریم که خب به جد کریم خان زند، با توجه به اینکه حتی در همین کتب تاریخی جمهوری اسلامی هم برای ما که دانش آموز بعد از انقلاب بودیم هم دلشون نمی اومد، آن چند نفری که هنوز قلم به موز نبودند و کتاب درسی می نوشتند اون رو پادشاه نانجیبی معرفی کنند، چون وکیل و رعیا می دونست خودش رو و به هر حال انسانی بود که در نه تنها سیاست بلکه حتی در معماری و در سازندگی ایران قدم های مهمی برداشت. یک فصل جدیدی هم از رابطه پادشاه و ملت رو در واقع تعریف کرد، حتی اون رو کسی درش نمیاد با چنین عناوینی مطرح کنه. اگر از سعید لیلاز بپرسید الان احتمالا به یکی دوتا کتاب استناد میکنه که اونجا نوشته شده این مشروب خوار بوده، انگار که مثلا کاری داره که من الان با توهین و تحقیر یک چیزی بنویسم و بعد از اینکه مردم بهش استناد بشه. عمل کرده این آدم رو شما نبینید و اون رو مثلا منوط به مستی بدونید، اونم نه مستی، دائم الخمر بودن. بعد آقای لیلاز حالا مثلا از دائم الخمر که نمیتونه یک پادشاه باشه، حالا فرض رو بر این میذاریم اون با اون آتکامی که به قول معروف داره و اون نتایجی که از اون پادشاهی برمیاد ممکنه در مراحلی از زندگیش احتمالاً، شاید ما به هر حال برای یک انسان هیچ احتمالی رو صفر در نظر نمیگیریم، ممکنه مثلا لبی هم تر کرده به قول معروف، ولی اون عمل کرد نمیتونه عمل کرده یک آدم دائم الخمر باشه. حالا من سوالم اینه آقای لیلاز میخواد به چه نتیجه‌ای برسه؟ مثل این متشرعین دخمه های حوزه علمیه میخواد بگه که این آقا نجسی میخورده لابد امامزاده نیست؟ و بعد میاد از اصطلاح اینو از این جهت میگم که در گفتارش میگه آقا محمد خان قاجار که لب به مشروب نمیزده اینها رو از بین مرده. آقا محمد خان قاجار یکی از کثیف‌ترین پادشاهانی بوده که تاریخ ایران به خودش شده، پر از عقده‌های شخصی و پر از بیرحمی‌های جبران‌ناپذیری که دقیقاً مانند جمهوری اسلامی روح ایران رو برای مدت‌ها خراشید،
1: کسل کرد،
2: کتاب‌های تاریخ پر از جنایتش. و بعد میاد اینو چون مشروب خوار نبوده به زعم خودش بهتر میدونه از کریم خان یا چی. ببینید آقای لیلاز داره وظیفه‌ش رو انجام میده، بذارید رو کورو راست بگم، داره وظیفه‌ای رو که بهش معول شده انجام میده، خب به زعم خودش هم داره پولش رو حلال میکنه. حالا این یا یک وظیفه است در ازای آزادی، که خب اگر اینجوریه ما واقعا متاسفیم که یک هموطنی در چنین شرایطی قرار میگیره که برای اینکه بتونه فقط زنده و آزاد توی مملکت خودش بگرده به یاوه‌گویی بیفته. و از طرف دیگه هم من میدونم که این ادامه پیدا میکنه و میرسه به شاهان پهلوی. به قول قدیمی‌ترها میگفتن من مرده شما زنده. اگر این ادامه پیدا نکرد، یعنی میگه نگاه میکنه واکنش ها رو میبینه و بعد اینو میرسونه به شاهان پهلوی و بعد هم میرسه به شاهزاده، که خب ما هرگز این شانس رو نداشتیم که فعلا تا حالا حداقل ایشون شاه ایران باشن، فقط شاهزاده و نایب السلطنه بودن و خب حالا هم که همه رو تصمیم رو در واقع به عهده مردم گذاشتن، ولی به اونجا هم میرسه، به کسی که تا حالا هنوز در ایران شاه نبوده هم حالا میبینید که توهین و تأخیرهاشو میکنه. هدف اینا کمرنگ کردن ایده پادشاهیه، چون درسته که من به شخص وظیفه خودم نمیدونم نوعی از حکومت رو تبلیغ کنم شاهزاده هم وظیفه‌شونه به عنوان یک نماد ملی صدای همه باشن، حتی اونی که خودشو پادشاهی خواه نمیدونه، باید برای آزادی اون هم یکی مثل رضا پهلوی تلاش کنه. این یک فکته، چیزیه که خودشون هم مدام میگن. ولی به نظر میاد که اقبال به پادشاهی در فضای اجتماعی ایران کم نیست و به هر حالی برای جمهوری اسلامی یک ترسه، چون اومد یک نهادی رو برانداخت که 2500 سال ریشه داشت و شما میدونید چیزی که ریشه داره به راحتی کنده نمیشه، به راحتی برانداخته نمیشه. و حالا هم که شاهزاده هست و از بخت بعد جمهوری اسلامی شاهزاده آدم شریفیه، یعنی اگر یک مثل یکی از این شاهزاده قاجاری ها بود که اصلا معلوم نیست تفلک ها سرشون به بالینه که هر از گاهی یکشون سبز میشه میگه منم پادشاه ها میتونم باشم و خب دیگه با شوخی و خنده مردم بنده خدا دوباره غیب میشه، از شانس بعد این شاهزاده هم یک کامیتمنتی، هم یک تعهدی به ایران دارند، هم خاطره خوشی رو در خودشون از یک فضای سیاسی حمل میکنند، هم بسیار آزادی خواهند. شما کجا دیدید فرزند شاه یک مملکت هیچ عجله‌ای، هیچ علاقه‌ای و هیچ اشتیاق وصف‌ناپذیری برای تصاحب قدرت نداشته باشه؟ فقط میگه من برای آزادی شما، برای فقط دوران گذار، بعد از اون هر چه شما. این دیگه بدشانسی های جمهوری اسلامیه که به هر حال این بذارید این رو یک هیچ به نفع ما بمونه تو این دفتر.
1: ممنونم خانم ترکنانی. خب بسیار داشتیم حکام، فرمان روایان و پادشاهانی که شهرت های خاص داشت. نادر شاه شهرت داشت که خیلی شجاعه، همیشه پیش آهنگ سپاه بوده. نمیدونم رضا شاه به نوآوریش شهرت داره و کریم خان زند به این که پروژه های عمرانی بزرگی رو در دوره خدمتش پیاده کرده، شهرتش به این بوده دیگه. شهرت به شرابخوری رو نداشته، در حالی که اگه دنبال شرابخوار بگردیم برید دنبال پادشاهان و سلاطین دوره خلافت اسلامی عباسی، دوره اموی، اینا معروفن همه، حتی برخی سلاطین در دوره امپراتوری اسلامی عثمانی، حتی در دوره صفوی، اینا اصلا من شهرتشون به شرابخواری بوده. این بیچاره که از آن اسمش هم نیومده در زمره کسانی که مثلا شهرت داشته باشه در کار. اول نمیگه کریم خان زندان، میگه تمام زن، میگه همه زن دیگه، به طور مطلق میگه همه شبان روزشون در شراب، در چی، در دائم الخمری میگذاره، چیز شبیه اینا رو میگه. بفرمایید.
2: باش جمهوری اسلامی هم صبح که پا می شدند این رهبرانش، این مسئولینش، یه خم شراب به دست می گرفتند و می نوشیدند و شرشون اینقدر ما رو نمی گرفت. یعنی توی مسیح خودشون، زندگی خودشون، توی حالا عیش و نوش خودشون غرق بودند. من بهتون قول میدم اگر خمره شراب برای ایران تصمیم می گرفت آسیبش کمتر بود برای ایران. من به شخصه به جد میتونم بگم، عرض کردم من به هر حال یه آدمیم که عملگرام و ماحسن رو که میبینم، حالا در مورد همه شاهان زندیه خب طبیعتا نمیشه نظر داد، ولی حداقل در مورد شخص کریم خان خیلی میشه صحبت کرد. به هر حال کریم خان در اون دورانی که هنوز رابطه رعیتی و اربابی بین شاه و ملت وجود داشت، کسی بود که نخواست اصطلاح شاه و زن و سلطان و اینجور داستان رو با کلمه وکیل خودش رو معرفی کرد که خب یادگارش رو در شیراز زیبامون همچنان در گوشه و کنار داریم. به جد میتونم بگم اگر هم یک چنین ادعای مطرح میشه با توجه به عمل کرد به نظر نمیاد یک شاهی که درش توی خمره باشه، مشاورینش ازش حرف شنوی ندارند، پروژه عمرانی سنگ رو سنگ نمیتونه بذاره، پروژه عمرانی بتونه بنا کنه. شما در تاریخ میبینید یک پادشاهی مانند پادشاهان قاجار که در اوج دوران همزمانیشون با شکوفایی جهان از لحاظ صنعتی و توسعه همراه بودن، فقط به صرف سرگرم دربار و حرم سرا بودن ببینید چطور ایران رو عقب انداختن. تازه مشهور به قول شما نیستن به شرابخواری آنگونه که دائم الخمر توصیف بشن، اینقدر معقب افتادیم. وای به حال اینکه یک شاهی در اون دوران تمام زندگیش رو طبق گفته تقریبا احتمالا دروغین این آقا به شرابخواری بگذرونه. نه اینکه به قول جوونا عشق و حال نمی کردن، نه اینکه به هر حال اینها بوده، به هر حال زندگی شاهانه اسمش روشه، زندگی شاهانه است، ولی من خیلی بعید میدونم یا ما با یک هوش فوق‌العاده طرفیم که از یک انسانی میاد که حتی با وجود مستی میتونسته اینقدر درست فکر کنه برای زمان خودش، دقت کنید، برای زمان خودش درست تصمیم بگیره و دلسوز باشه، یا با یک دروغ از طرف آقای سعید لیلاس خب طرف هستیم که دیگه به قول معروف خودش میدونه با قضاوت تاریخ
1: در برابره. خب فکر کنید که پادشاه بالاخره با قدرت هم در ایران حکومت کرده، بنیه دفاعی ایران رو خیلی تقویت کرده، اطراف شیراز که یه حصار کشید، چندین دروازه داشتیم برای مسافرانی که از بیرون می اومدن وارد شیراز می شود و می رفت، ولی تمام شیراز رو بگردید یه کاخ وجود نداره، او در کاخ زندگی نمی کرد. این خیلی جالبه. اون قلعه کریم خانی هست که اونجا مرکز مجموعه نهادهای دولتی و حکومتی اونجا بوده، ولی کاخی وجود نداره. با اینکه این بناهای باشکوه رو در ایران در شیراز ساخت و امجا که اشاره کردن خودش نوآوری های بسیاری در این زمینه انجام داد و کارهایی هم میکرد که مفید باشه و موندگار باشه، هنوز هم هست، هنوز هم مردم دارن ازش استفاده میکنن. با سرکار خانم دکتر فروغ کنانی داشتن، اجازه بدید از بازار آگهی ها عبور کنیم و برگردیم. منزله بعد میخوام راجع به چی بپرسم ازتون. به نظر میرسه که دونالد ترامپ، حالا از حرفاش میشه استنباط کرد که این دسته به اینجا که طرح نهاییش تسلیم جمهوری اسلامی و انتقال قدرت، گویا تعداد زیادی از فرماندهان سپاه از طریق CIA و دولت به گوش دولت آمریکا رسوندن که آمادگی دارن برای سازش و برای کنار آمدن با آمریکایی ها. خب میخوام در این زمینه نظرتون رو جویا بشم و ببینیم که قرار چه اتفاقاتی رخ بده. آقای دونالد ترامپ هم که کماکان در سفر انتخاباتی هستن اینجا و اونجا و یه جای گفت که التماس دعا داره مسئولان جمهوری اسلامی که دیگه این بار اونا رو نکشیم، این بار اونا رو نکشیم. برمیگردیم.

0: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسنارد درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: آژانس امیری شما را به سرزمین افسانه مصر و دبی دعوت می‌کند. دیدار از قاهره، اسوان، لوکسور، موزه مصر و مسجد رفاهی. سه شب کروز بر روی آب‌های نیل و چهار شب خاطر انگیز در دبی. اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره. تاریخ حرکت 9 نوامبر. لطفاً قبل از سولدات جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
3: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
4: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 13-10 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
5: ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
6: شنیدی؟ سامان هیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
7: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
6: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
7: عالیه. سامان هیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
6: 818-818-0707 هیدری لا گروپ.
8: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و می‌خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.

0: تو فرشنگی پدیده دوران زن زندگی آزادی و این جنبش اخیر دیما هستن و خوبم واقعا از پس کار برآمدن کار روشنگری خسته نباشن وجودشون مختنمه. خانم کنندی با جدن درود بر شما. خب خانم کنندی اول میخوام راجع به فیلم 77 هم بپرسم بعدن ازتون که فیلم رو دیدید چیگونه بود. فیلمیست که درباره همین حوادث کشتار جمهوری اسلامی ساخته شده که بسیار موفقه با هوش مصنوعی ساخته شد. اما قبل از اون میخوام راجع به این نظریه جویا بشم که طرح ایالات متحده که معتقدن حالا آمریکایی‌ها کم هزینه ترین خواهد بود تسلیم و انتقال قدرت، شانسی براش قائلید برای چنین طرحی؟
1: ببینید واقعیتش من یه مقداری یک اخلاقی دونالد ترامپ داره که من رو نگران میکنه و اونم اینه که به جای اینکه با اسلحه به جنگ اومده باشه با چرتکه به جنگ اومده. البته میدونیم یک خصیصه‌ای در دونالد ترامپ فهمیده شده اون که خیلی خوشش نمیاد آدم بکشه. این اصلا از جنگ و از این کانسپت آدم کشی معلومه بدش میاد، یعنی حتی از اینکه سران جمهوری اسلامی رو کشته با اینکه میدونه تروریست رو از بین برده به گونه ای میاد صحبت میکنه انگار مثلا واقعا تهدیدش شاید انگار داره فکر میکنه کار بدی کرده. اما یک نکته ای هست در مورد این، میگه که من اینجوری نمیدونم باید با کی صحبت کنم، که منو واقعا به این فکر میندازه که مگه دونالد ترامپ نمیگه مشتبه خامنه ای زنده است؟ احتمالا مشتبه خامنه ای زنده نیست و این یک لغزش زبانی فرویدی بود که ترامپ به قول جوانه سوتی داد، از دهنش پرید این حرف رو، چون اگر یا اینکه داره کد میده، یا اینکه داره به مردم ایران کد میده، چون این کارو میکنه. مثلا میاد میگه خب دیگه الان وقتش مردم بیان بریزن تو خیابون، این رو قبلا هم دیده بودیم ازش، داره کد میده که دوستان دریابید که این داداشمون زنده نیست دیگه، اگر بود من میدونستم باید با چه حرف بزنم. و من فکر نمی کنم این بحث امنیتی باشه، چون ببینید بحث رهبری تو جمهوری اسلامی اصلا این جانشین امامت میدونن بر حضور استواره. وقتی این آدم حضور نداره یعنی نیست، از ترس جان قایم شدن. این چیزی بود که پدر همین آدم علی خامنه ای مثلا میخواست مسخره کنه جریان 9/11 رو، جریان 11 سپتامبر رو، میگفتش که رهبرانش رفته بودن قایم شده بودن. خب این بنده خدا اصلا از صحنه روزگار محو شده اگر قایم شده، که اصلا این چه زندگی تو داری، خودتو نابود کنه، واقعا ارزش زندگی دیگه نداره از این به بعد اینجوری زندگی کردن. زن و بچه که کشته شدن، شما حالا مثل نمیدونم واقعا بخوای بگی کرم خاکی، کرم خاکی بدبخت 20 سانتی متر تو زمین میره، این تفلک رفته رسیده به جبهه زمین دیگه، نزدیک هسته است. بنابراین من فکر میکنم که ترامپ یک کدی داره میده مبنی بر اینکه ما میدونیم که یا داره به جمهوری اسلامی میگه، یا داره به مردم میگه، یا به هر حال به اون شنونده که عاقله که مثل اینکه مشتبه خامنه ای وجود نداره یا در حالت زندگی نباتیه. اما مسئله اصلی اینه که CNN یک گزارش منتشر کرد و گفت دونالد ترامپ داره به صورت جدی به استفاده از مادر همه بمب‌های مخرب‌ترین بمب اتم قبل از در واقع یک درجه قبل از بمب اتم در واقع از بمب‌های دیگه غیر اتمی فکر میکنه. و بعد نکته مهمش اینه که اونو برای سایت‌های اتمی میخواد استفاده کنه، سریعاً اعلام پیروزی کنه و جنگ رو تموم کنه. دلیل این که میگه جنگ هم به سرعت به پایان میرسه همین. این سناریوی خطرناکی اگر باشه، یعنی که بحث ایران رو باز میگذاره، که خب این در تضاد با چیزی که ما امروز در مثلا صحبت‌های نتانیاهو دیدیم. نتانیاهو عملا اعلام میکنه که برنامه یه، در حالی که هرگز اسرائیل تا قبل از این جریان جنگ اینجور واضح عنوان نکرده بود، میگفت این رژیم باید سقوط کنه، الان میگه ما کاری میکنیم که سقوط کنه، ما اون رو از بین میبریم. حالا در واقع بایستی امیدوار باشیم ببینیم که در انتخابات اسرائیل چه اتفاقی میفته و آیا حزب آقای نتانیاهو به اون 61 کرسی که بایستی برسه برای تشکیل کابینه و داستانهایی که هست میرسه یا نه. به هر حال اسرائیل هم یک دموکراسی جالبی داره در نوع خودش که خب با انتخابات ما احتمالاً این همه سوالمون پاسخ داده میشه. اما بحث بعدی در نهایت این هست که خب اگر تسلیم، اگر واقعا تسلیم اتفاق بیفته به این ترتیبی که انتقال قدرت رخ بده، بسیار خبر خوبی خواهد بود. این همون چیزی که یادتونه شاهزاده هم در ابتدای جنگ گفت که برامون دقیقا بهترین سناریوه کمترین خرابی برای ایران. همین الان هم اگر قرار بود این اتفاق بیفته خیلی خوب شد، ولی محال جمهوری اسلامی تسلیم بشه. اگر هم بشه همون سناریوی وقت خریدن تا پایان دوره دونالد ترامپ هست و بعدش هم به قول خودشون یک جمله‌ای دارن علی برکت الله دوباره شروع میکنن. همین الانش هم ببینید 2027 محموله های پدافندی که از روسیه خریدن بهشون دلیور میشه، 2025 اینا از روسیه پدافند خریدن که 27 بهشون داده میشه. یعنی هر یک ماهی که میگذره ما به خطر بازسازی نظامی جمهوری اسلامی نزدیکتر میشیم و از همه مهمتر این مقطعی زدن جمهوری اسلامی و دوباره بهش فرصت بازسازی دادن بسیار کار اشتباهی که من امیدوارم دوستان و هموطنان ساکن امریکا در مورد این قضیه به شدت هشدار بدن، به سنا، به کنگره بنویسن که چقدر این کار خطرناکه و سعی کنن در واقع این هشدار رو به سیاست، به گوش سیاستمداران آمریکایی برسونن که تاوانش رو فرزندان شما پس میدن. اگر نه خود شما، قطعا فرزندان شما تاوان این حماقت سیاسی رو در صورت رها کردن جمهوری اسلامی قطعا پس خواهند.
0: ممنونم. خب یعنی در تمام این دهه ها خب یه گروهی بودن در ایران که گفتیم رفرمیست، اینا کارشون این بود که این شلوارای کثیف آخوندا رو اوتو میکردن و یا بزک میکردن چهره اونها رو، به دنیا هم لبخند میزدن، مثل خاتمی، مثل بهزاد نبوی، مثل اون یکی، مثل ظریف، مثل الان لیلاز، همه الان در میدان و کربازچی همه آمدن در میدان. و دیروز مثلا دیشب صدا و سیما به این میدان داد و اینا همه مغضوب بودن، ناگهان همشون در میدان. این فکر میکنید در جهت همون نظری که شما الان دادید که اینا به هر شکل میخوان وقت بخرن و حالا اینها رو گروه بزککاران و مالکش ها رو آوردن به میدان؟
1: اما سناریوی پلیس خوب پلیس بد، همون کسانی که بازداشت شدن میدونن یه بازجوی خوب بود یه بازجوی بد، از همه نانجیبتر اون بازجوی خوب بود، اون بود که در واقع حکم مرگ بچه هامون رو به دستش میداد، اون بود که با مهربانی حرف میزد، دلجویی میکرد بعد از کتک خوردن های بازجوی و بعد هم به بچه ها یه چیز میگو امضا کن خودتو نجات بده، بچه ها امضا میکردن، سه روز بعد حکم مرگشون بود، توی دادگاه هم علیکشون استفاده میشد. الان هم همینه. ببینید به قول شما ما آخرین چیزی که از غلام حسین کرباسچی یادمون هست دادگاهش بود توی صدا و سیما و اون ربش رحلی صدری که باهاش حرفاش رو شروع کرد. حالا الان رسیده به اینجا که میاد در واقع سعی میکنه که سپاه رو مثلا مقصر نشون بده، یعنی در واقع داره این پالس رو به امریکا میده که اون پلیس خوبه مایی. و بدبختی اینه که به نظر میاد دونالد ترامپ احتیاج داره که فقط یک پالسی بگیره و به مخاطب بفروشه و اعلام پیروزی کنه، بگه آقا ببینید این پلیس خوبا و آدم خوبای اینا اومدن اینا حکومت رو گرفتن. یعنی ببینید تو بدنه جمهوری اسلامی شکاف اونقدر عمیق نیست که ریزش صورت بگیره، اینو به جد با کمال میل بهتون بگم. جمهوری اسلامی هنوز در مورد بقا 100% مصممه و معتقده که متازه هنوز تانک نیبردیم تو خیابون، هنوز تانک نیبردیم. یعنی باید نظامی باهاش رفتار کنیم، باید نظامی باهاش مجادله کنید و باید نظامی باهاش بجنگید. اصلا این ایده های سانتیمانتالیسم و اینا رو بذارید کنار، کمان که اون رو هم بر نمیتابند. ببین هفته گذشته اسماعیل بقایی رو هو کردن در یک نمایشی،
0: خوبم هو کردن،
1: بیایید ببینید در فضای مجازی چه وامصیبت هایی کردن که شما برای چی به اسماعیل بقایی گفتید هو؟ بودیم لامصب، مگه شما نمیگفتید به هر حال مقاومت مدنی؟ خب این حتی گوجه هم بهش پرتاب نشده که بگیم یک حمله فیزیکی شده، تخم مرغ گندیده نزدن مثل سیاست مداران خارجی. این اگر برای شاهزاده روش سس پرتاب کردن اون اوکی بود، خب حالا مگه چی شده یه سس روش ریختیم دیگه، ولی اگر به بالای چشم سخنگوی جنایت های جمهوری اسلامی بگیم ابرو، وا مصیبت ها، کرامت انسانی، اصلا انسانی این نسناس، طفل معصوم اصلا به همه چیش، این شبه انسان، این آدم پر زامبی اصلا نمیتونه انسان تصور بشه. کجا شما دیدید انسان نونش رو اینجور در خون بزنه که اینها میزنن؟ اینا به هر حال اینجوری بذارید بهتون بگم، میگم خب مقاومت مدنی بکنید، نه اونجوری که جمهوری اسلامی بیفته، اونجوری که ما بتونیم خوراک رسانه‌ای بدیم و فاندش رو بگیریم و بگیم این داره یه کارایی میشه و در نهایت هم سر به زنگا آقای پلنگ صورتی، ببخشید آقای خاتمی و نمیدونم ظریف و اینا رو از توی لخلخ در بیاریم و دوباره روزی از روز از نو روزی از نو بگیم اینا اومدن حکومت رو گرفتن پس رژیم چنج شده.
0: ممنونم، تشکر میکنم. فیلم 77 ساعت رو دیدید؟ بله. خب ممکنه برای ما تعریف کنید که چگونه بود؟ پسندیدید؟ خوش ساخت بود؟ نبود؟
1: اولی که استراب دیدن این فیلم من رو واقعا فلش، یعنی قبل از فیلم که من قرار بود برای حاضرین سینما یک صحبت کوتاهی داشته باشم، حتی فارسی حرف زدن یادم رفته بود و آقای مهبودی، من هرگز جلوی دوربین بودن یا روی صحنه بودن برای مسئله نبوده، وقتی من صدام به لرزه توپق بزنم و نتونم حرف بزنم، ببینید چقدر جف سنگین بود. و واقعیتش من تمام مدت احساس میکردم که با اینکه من آدم معتقد به روح یا به جهان بعد از مرگ البته نیستم، ولی احساس میکردم که تمام این نگاه های این بچه ها روی ماست توی این سینما. فیلم واقعیتش رو بخوام بگم، برای یک فیلمی که ظرف مدت چند ماه کوتاه و با تنها ابزاری که کارگردان یعنی هوش مصنوعی در دست داشته ساخته شده، بسیار فیلم خوش ساختیه. سناریو بسیار کم اشتباه نوشته شده. حالا این البته نظر من، خیلی ها، من اصلا کسی رو ندیدم که بتونه سناریو غلط بگیره. آنکه کارگردان آقای مهدوی با شجاعت اینجا اونجا ایستادن و ما جلسه پرسش و پاسخ گذاشتیم و خب افکار مختلفی هم اونجا سوال پرسیدن راجع به موضوعات مختلفی، ایشون خیلی خوبم از پس این جلسه در اومدند. ببینید فیلم به هر حال هوش مصنوعیه، یک آدمی مثل من که خب خیلی دوستی با هوش مصنوعی نداره قاعدتا باید یک چنین فیلمی رو اعصابش باشه، ولی با این همه به نظر من خیلی خوش ساخت بود. فیلم خسته کننده نبود، به در واقع به همون جریان 77 ساعت و چرای نام فیلم میپرداخت و در نهایت هم با یک پایان واقعی و دراماتیک. یکی از اتفاقاتی که ما جریانش رو شنیدیم در پس از فجایع 18 و 19 دی ماه، فیلم رو به خوبی به پایان میبره. بسیار به نظر من کار ارزشمندی انجام دادن و من امیدوارم که دوستان دیگری هم که اهل فیلم و ساخت فیلم هستند ادامه بدن. و من این رو به آقای مهدوی گفتم، در رادیوی شما میگم، اگر کسی بخواد فیلمی در این زمینه بسازه، هر کاری از دست من برمیاد میگذارم کنار و میام در مورد هر فیلمی که در مورد دی ماه ساخته بشه با جان و دل همکاری میکنم و وقت میذارم. اینو بهتون قول میدم در هر زمینه اگر لازم باشه. اینو الان اگر کسی داره میشنوه میتونه به عنوان سند برداره بگه این خانم کنانی قول داده بیاد سر قولش واسه، اینو بهتون قول دادم سر قولم هست. امیدوارم، واقعا امیدوارم ادامه پیدا کنه.
0: خب فیلم تمرکز روش چند چهره یا نه روی همه جا

0: دردناکش اینجا بود که دختر یکی از این جاویدنامه‌ای که اتفاقا تو فیلم هست هم به من پیام داده بود،
1: آخ
0: هم بعدا آقای مهدوی برای من پیام گذاشتن بگردم با چشم اشکبار که خانم این دختر جاویدناممونه که برای ما پیام
1: آخ
0: گذاشته و تشکر کرده بوده.
1: آخ
0: که خب من فکر میکنم هیچ چیزی الان بیشتر از این به زندگی معنا و محتوا نمیده جز این که به خانواده های جاوید نامان این اطمینان رو بدم که من برای جاوید نامان شما زنده، برای این رنج شما زنده. و واقعیتش هم رو که بخواید بدونید فکر میکنم وحید مهدوی کار بسیار خوبی انجام داد با توجه به امکاناتش، با توجه به اون بودجه‌ای که در اختیار داشته از هزینه شخصی و با توجه به اون عشق و کار سخت. شما بایستی بشنید اون همه ویدیوی جاوید نام ها رو نگاه کنید، بسیار دردناکه ولی خب بر مبنای حقیقت. یعنی شما صحنه ها رو که میبینید میدونید که اینا رو قبلا توی تصاویری که منتشر شده دیدید، میدونید کدوم صحنه است، میدونید کدوم جاوید نامه، هرچند که برای حفظ امنیت خیلی از نام ها رو عوض کرده ولی تصاویر کاملا بر مبنای واقعیت.
1: خب همه جا مزلزل شد، این خیلی مهمه. یعنی مردم استقبال کردن در آلمان، میدونم در هر سینمای گذاشتن استقبال شده و کسانی که ناظر بودن این فیلم رو میدیدن تحت تاثیر قرار گرفتن. مهم هم همین که بتونه اثر بگذاره، مخصوصا حالا بر غیر ایرانی ها. ما که میدونیم چه خبر بود، غیر ایرانی ها چی بودن در سینما؟
0: بله، ما از یکی از اعضای حزب FDP در برلین خانم پرایسلا دعوت کردیم که سخنرانی بسیار دلپذیری هم برای ما انجام دادن. من خواهش کردم از کسانی که در سینما هستن بعد از فیلم ما رو ترک نکنن و خب عده زیادی هم اگر کار دیگه ای نداشتن خب طبیعتاً میتونستن بمونن و موندن، لطف کردن به ما و سخنرانی ایشون رو گوش دادند. و بعد هم میدونم که در کشورهای دیگه هم این اتفاق افتاده که بسیاری از سیاستمداران بودن، از اعضای جبهه هفته آبان به هر حال کسانی بودن، چون ما قول دادیم به آقای مهدوی، جبهه قول داده که در کنارشون باشه و خب هستیم در کنارشون و در شهرها و کشورهای مختلف. مثل که یکی از بهترین استقبالا هم به خاطر آقای سعید بشیرتاش و خانم دریا صفایی در بلژیک شده بود که کامل مجلس بلژیک رو آورده بودن اونجا، نشونده بودن و بسیار هم مثل اینکه فضای احساسی حاکم شده بود طبیعتاً به خاطر فیلم، که خب دست مریضات واقعا به دریا جان از همینجا خسته نباشید میگن.
1: تشکر میکنم سگا خانم دکتر فروغ کنانی عزیز، میدونم خیلی دیر وقته، لطف کردید یک تکه از فیلم اجازه میدید به هم گوش کنیم، صدا رو دست کم صدای فیلم.
0: اتمن.
1: خدا نگهدارش.
0: خدا نگهدارش.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک یکانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک یکانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با گرم‌ترین درود، گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از شایعه ادغام شرکت تسلا با اسپیس ایکس آغاز میکنم که در جرایت پیچی که در ماه دسامبر شاید این دو کمپانی با هم ادغام شن، که با نظر نهایی آقای ایلان ماسک این کار عملی خواهد شد، چرا که ایشون بیش از 50% از سهام کمپانی رو صاحب میباشن. ارزش امروز شرکت سپیس ایکس بالای 2 تریلیون دلاره و سهامش در 3 ماه اخیر 8.9% بالا رفته. سهام تسلا برای 1 سال 19% منفیه، ولی هنوز ارزش این کمپانی بالای 1.4 تریلیون دلار قرار داره که ادغام این دو کمپانی میتونه یکی از بزرگترین کمپانی جهان رو ایجاد کنه. طبق گزارش دیگه از وال استریت جنرال، بانک آف امریکا به خاطر تخلفات ارزی جریمه بالای 1.2 بیلیون دلار رو متحمل باید بشه، چرا که بانک آف امریکا گویا در تسهیلات ارزی بین کشور چین، روسیه و ایران نقش داشته و مدیریت خوبی انجام نداده. بازار بورس امریکا امروز با نوسانات شدیدی در باز شدن ساعت‌های اولیه مارکت روبرو شد، ولی کم کم آرامش خودش رو به دست آورد و شاخص S&P 500 25 واحد بالاتر رفت، شاخص داو جونز 556 واحد افزایش داشت و

0: شاخص نزدک که دیروز 500 واحد پایین تر رفته بود، امروز بالاخره 20 واحد مثبت شد. قیمت هر اونس طلا 83 دلار بالاتر رفت و در حوالی 4191 در حال داد و ستد بود. هر بشکه نفت متاسفانه دوباره 2.6 سنت دیگه بالاتر رفت و در مرز 98 دلار قرار گرفت. بالاخره بهره اوراق ارزهای 10 ساله امریکا به مرز 5% نزول کرد که خبر خوبی برای بهره منازل 30 ساله ریال استیت میتونه باشه. در خبر دیگه ای از فاکس نیوز، بعد از 40 سال کنتاکی فراید چیکن جای پپسی رو به کوکاکولا داد که فقط در امریکای مسئله رو انجام خواهد داد، که این باعث میشه شرکت پپسی در سال بالای 100 میلیون دلار درآمد رو از دست بده. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 266,700، یورو 298,000، پوند انگلیس 353,000 و دلار کانادا روی 187,000 گزارش شد. سکه تمام آزادی 260 میلیون تومان بود. شنوندگان عزیز، سوالی که همیشه پیش میاد که چرا بانک هزینه خرید بیمه عمر یک خانواده رو پرداخت میکنه و نفعش برای بانک چیه؟ بانک ملک رو گرو میذاریم و به شما وان میده روی ملک. این دفعه بیمه عمر رو گرو میذارین و روی اون با شما شریک میشه. به همین دلیل شما همیشه چون عادت کردین به عنوان طلبکار به بانک نگاه بکنین، این دفعه به عنوان سرمایه گذار وارد اقتصاد خانواده شما میشه و با شراکت با شما پول بسیار خوبی رو در زمان فوت افراد به دست میاره، چرا که فوت حتمیه. انگار که شما درصدی از بیمه عمرتون رو به اسم بانک میکنین که گیرنده اونم جزو ورثه حساب بشه. چون فوت حتمیست، بانک ترجیح میده بیمه عمر رو فایننس کنه و روی اون وام بده تا یک ملک رو، چرا که ملک رو افراد فورکلوز میکنن و بانک باید سالها برای گرفتن طلبش در دادگاه ها بدوه، ولی بیمه عمر فورکلوزر نداره و یکی از بالاترین سودا رو در سرمایه گذاری از آن بانک میکنه، چرا که همینطور اشاره کردم فوت حتمیست و بانک نوت شرکت بیمه دستشه که طلبش رو از شرکت بیمه پس بگیره، نه از ورثه نه از ارثیه شما. فراموش نکنید بانک با افراد عادی در سرمایه گذاری شریک نمیشه، همیشه به عنوان طلبکار شما بانک رو شناختین، همونجور که بهش اشاره کردم. بگذارید این دفعه بانک به عنوان سرمایه گذار وارد قلب اقتصاد خانواده شما بشه، که این مسئله فقط در سطح بالای استیت پلانینگ در شعبات انجام نمیشه، لطفا از شعبات نخواهید این کار براتون انجام بشه، و در سطح دفتر مرکزی بانک ها این انجام میشه که تعدادشون هم بسیار کم میباشه، که شرایط شما باید ایجاب کنه. معمولا کسانی میتونن در این برنامه ریزی ها شرکت کنن که داراییشون بالای 5 میلیون دلار باشه، که ما امتیاز فروش این رو از سالها قبل به دست آوردیم، چرا که اکثر سازمان هایی که قادر هستن این کار رو انجام بدن شاید تعدادشون بسیار بسیار کم باشه. و ملاقات های حضوری ما در اورنج کانتی، نیوپورت، وودلند هیلز و بیورلی هیلز همچنان برقراره و ما با هر 50 ایالت کار میکنیم. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
1: امیران به روند شروع شده در ایران چند ماه الان شدت گرفته. افسانه عقیلا 32 سال است. افسانه عقیلا، فاطمه عرب به معنای واقعی کلمه، پاسداره، فرمانده حوزه بسیج خواهران شهید افضل، دیروز در مقابل منزل شخصی خودش هدف تیراندازی قرار گرفت، کشته شد. قبلن یه روز قبلش نصرت اعتمادی، اونم زنه، معاون فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان، اونم در جریان یک تله انفجاری به قتل رسید. همین ساعت پیش یکی از جنجالی ترین امامان جماعت در ایران که عضو سپاه پاسداران، بعد فرمانده قرارگاه بسیج مهدویه در ساریست، اونم تو خانهش توسط یک محاجب ناشناس به قتل رسید. یه نفر پریده رفته تو خونه با چاقو هم کشتنش، و خیلی نقش مهمی داشت این امام جماعت در بازداشت و کشتار معترضان دیما. و از طرفداران سرسخت اعدام بوده در ملأ عام، میگفته نباید یواشکی بکشیم، باید بیاریم تو خیابون بکشیم، اسمش از حجت الاسلام یاسر طاهری و و. یکی این، یکی هم از مجموعه حرف ها در جمهوری اسلامی متوجه میشه که جمهوری اسلامی کماکان جنگ رو بر بی جنگی ترجیح میده، از بی جنگی میترسه، از اینکه با مردم رو در رو بشه میترسه. یعنی فکر میکنه اگه مردم بیان به خیابان ها، میان که ساختار رو کاملا زیر رو بکنن، ساختار حکومت جمهوری اسلامی، در حالی که اگه جنگ خارجی باشه به ساختار اونا کاری ندارن، میزنن سیستم رو معیوب میکنن. ولی باز میشه سر پا بود. با حامد محمدی عزیز هستیم، همین الان روزنامه‌نگار جوان که خودش از پرسنل ارتش بوده، ارتش خدمت کرده و خلبان هلیکوپتر. حامد جان
2: درود بر شما آقای میگودی، خسته نباشید.
1: حامد جان از هر جا دوست داری شروع کن.
2: از همون جایی که شما شروع کردید ادامه میدیم آقای میگودی.
1: در
2: سیستان و بلوچستان 96 تا 100 نفر کشته و زخمی، یک پنجم اونها برای همین دو هفته گذشته بوده.
1: درست.
2: و مسئله اساسی هم اینجاست، گروه های مسلحی که جمهوری اسلامی اونها رو تلاش میکرد در مقابل مردم قرار بده، فقط و فقط پاسگاه های مرزی، ادوات نظامی، مقرها و بسیج سپاه رو هدف قرار میدن. یعنی تکلیفشون با خودشون روشنه که دارن در سیستان و بلوچستان علیه جمهوری اسلامی چه میکنن. اینها گروهی از مردم هستن به سطوح آمده، جان به لب رسیده، آخر خط. زمانی که اسلحه رو برمیدارن دیگه براشون فرقی نمیکنه باز نگردن. تا ته خط میرن، کشتن میدن، ولی کشته هم میگیرند. بعضی از مناطق سیستان و بلوچستان انقدر برای جمهوری اسلامی ناامن شده که بر سر این که امروز گشتی چه فردی با چه تیمی با چه ماشینی بره در یگانهای سپاه و بسیج درگیریه. انقدر با کمبود نیرو به خاطر گسترش ناامنی های علیه جمهوری اسلامی روبروند که مجبور شدن فاطمیون رو به خط کنند. از بین اونهایی که کشته شدند در طی تقریبا دو سه هفته گذشته، فقط حدود 25 نفرشون عضو فاطمیونند. افغانهایی که با سپاه قدس همکاری میکردن الان اعزام شدن به اونجا. چندین لشکر در سواحل مکران مستقر شده به خاطر نگرانی از ورود آمریکا از اون مناطق. این فقط مربوط به یک استانه. اتفاقا یکی از گزینه هایی که سنتکام داشت برای مراحل بعدی جنگ با جمهوری اسلامی، آزاد کردن برخی از مناطق بود. و این گزینه وقتی که روی میز اومد، نوار ساحلی جنوبی و جزیره خارگ و یکی دو جزیره دیگه از اولویت ها بود. اما منتقدان همین طرح میگفتن هزینش برای سربازان آمریکایی زیاده اگر بخوان در داخل ایران هلیبورن کنن. ناگفته نمونه پیاده کردن نیرو در ایران در جریان آزادسازی دو خلبان، نجات دو خلبانی که سقوط کرده بودن در غرب اصفهان کوههای زاگرس تمرین شده بود. فشل بودن جمهوری اسلامی در مقابل چنین عملیات‌هایی رو هم می‌دونستن، اما خب به هر حال افکار عمومی آمریکا خیلی رضایت از این نداشت که نیرو وارد ایران بشه، چون تجربه عراق و افغانستان پیش روی اونها بود. اما امروز بزرگترین سرمایه برای نجات ایران خود مردم ایران هستند. غربی‌ها هم این رو متوجه شدند. حتی خود مردم هم آقای میبودی متوجه شدن که در سیستان و بلوچستان جبهه علیه جمهوری اسلامی باز شده که برخلاف اون تبلیغاتی که حکومت میکرد اصلا ارتباطی با تجزیه طلبی و گروه هایی که اونها معرفی میکردن نداره. وقتی که صحبت های اینها رو میشنده، جمهوری اسلامی خیلی تلاش میکرد تا اینها رو ببنده به گروه هایی که قبلا سابقه ناهم کردن زندگی مردم رو هم داشت. امروز مردم در خانه های خودشون به این گروهک ها، به این دسته ها پناه میدن تا عملیاتشون رو فردا انجام بدن. به خاطر همین کار برای جمهوری اسلامی خیلی سخت شده. باور من اینجاست، این یک باور کلاسیک شده، آنالیز شده نیست، باور شخصی منه بر اساس چیزی که درک میکنم از این شرایط، که در سایر استانهای ما هم به نوعی مشابه این وضعیت یا به نوع دیگری نوعی از مبارزه‌ای که خود مردم اون خطه انتخاب کردن در جریانه. منتها ممکنه ربطی به هم نداشته باشه، مشابهت سازماندهی شده با هم نداشته باشه. سیستان و بلوچستان از دیرباز مردم با اسلحه با جمهوری اسلامی حرف می‌زدن، در یک استان دیگه به نوع دیگری. مثلا در کردستان اعتصاب سازماندهیش برای گروه‌های کرد راحت‌تره. در فارس یک جور دیگه مبارزه می‌کنن، در خوزستان جور دیگری. رفته رفته این مسیر بزرگتر و بزرگتر میشه. گروه‌هایی که هم مبارزه با هم هستن، هم سوی هم هستن در مبارزه، منظورم جنس اونه، یکدیگر رو پیدا می‌کنن. به خاطر همینه که امروز در سیستان و بلوچستان تعداد زیادی از این گروه‌ها با هم متحد شدن و انقدر ضربات سنگینی به این حکومت میزنن. شبیه همین اتفاق خود حکومت میداند، در بعضی از استان‌ها جور دیگری افتاده. به عنوان مثال وقتی گزارش‌های پلیس یا دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در مورد وضعیت اصفهان به دست مردم میرسه، میبینی بسیاری از این جوان‌ها شبا جمع میشن در گوشه و کنار، رقص و شادی و پایکوبی میکنن، میزنن و میرقصن، به نوعی دیگری به جمهوری اسلامی دهنکجی میکنن. با هر کدوم از اینام که برخورد بشه، همون هزینه رو برای جمهوری اسلامی داره به نوعی دیگری. در واقع کل سیستم با کل مردم ایران ولی با جنس‌های مختلف درگیر شد. در واقع وضعیت امروز جنگ خارجی آقای میبادی فقط یه دونه از فهرست مشکلات بزرگ جمهوری اسلامی است. مسئله اصلی همونجوری که اشاره کردید مردم هست، مشروعیت نظامه. منتها تا قبل از قتل عام خونین مردم در دیماه 404 میگفتن جمهوری اسلامی با بحران مشروعیت روبرویه که تعریف نسبی است. ممکنه این مشروعیت مثلا با پول خرج کردن در فصل انتخابات یه مقداری ترمیم بشه، نه زیاده، یه مقداری، مثلا مردمی رو بکشن پای صندوق رای، یا مثلا وقتی شادی ملی اتفاق میفته یا برد مثلا تیم فوتبال، پروپاگاندا بتونه توی یک مقطع کوتاهی مردم رو هول و هوش ابزارهای کنترل جمهوری اسلامی یه مقداری بسیج کنه. امروز حکومت دیگه مسئلهش بحران مشروعیت نیست، مسئلهش بحران بقاست. اوکراین هم در جنگه. کجا 206 روز و شب مردم اوکراین تو خیابون پرچم اوکراین رو تکون دادند و پرچم گردانی کردن؟ دولت زلنسکی کجا قضا میده به مردم اوکراین برای اینکه تو خیابون‌ها و شهرهای مختلف کیف و سایر شهرها بمونن تو خیابون علیه بخش دیگری از مردم؟ اوکراین هم جنگه، روسیه هم جنگه، ولی هیچ کدومشون شبیه جمهوری اسلامی نیست. چرا؟ چون نه روسیه با بحران مشروعیت روبرو، نه دولت زلنسکی با مردم خودش درگیره. ولی جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه دشمن خارجی داره، درون ایران هم هست. نکته مشترکش چیه؟ رفته رفته طی این سالها هر چقدر بر تعداد دشمنان خارجی جمهوری اسلامی افزوده شده، از جمله همین قطری که وکیل مدافع شیطان بود، امیر قطر تمام این سالها از جیب خودش پول در می آورد، خرج سیاست‌های خامنه‌ای می‌کرد برای اینکه امنیت خودش رو حفظ بکنه. امروز دشمن جمهوری اسلامی است. امروز به خاطر تنگه هرمز ضرر کرده، بیانیه میده به همراه سایر کشورهای عربی. اردوغان با تحریم‌های آمریکا هم صدا شده، پاکستان هم صدا شده. پاکستان برای زدن حوثی‌ها کنار عربستان وایساده. تعداد دشمنان جمهوری اسلامی رو به افزایش، تعداد اقشار مختلف مردمم که علیه جمهوری اسلامی در داخل هستند رو به افزایش. توالی اینها حکومت رو داره از درون میپاشونه.
1: همینطوره. اما جان، اون چی من استنباط کردم از سخن تو و تحلیلی که کردی اینه که در گذشته خب ما جنبش های عظیم داشتیم که مردم معترض بودن به حکومت، حکومت رو نمیخواستن، آخریش رو دیدیم با چک شده مالی از طرف حکومت روبرو شد و یعنی در واقع قیام تو هم با اعتراض اما مسالمت آمیز. این بار اما هم خیابونها هم بازارها در ایران هم میدانها چشم راه مردم هست. این بار اما هم قیام هم اعتراض هم دفاع، یعنی مردم یه قرار نیست این بار بیستن و که جمهوری اسلامی غلطی دلش خواست انجام بده. یعنی مردم چنین روحیه‌ای دارن پیدا میکنن. مضاف بر این که جنگ هم دیگه نور علی نوره، جنگ خارجی، اما به نظر من جمهوری اسلامی در جنگ داخلی است که ضرب فنی میشه، کارش تموم میشه، نقش به صدا نقش خاک میشه، مردم هستن که در واقع سرنوشت نهایی ایران رو رقم میزنن. خب همینجا رو داشته باشید، میانم همینجا از بازارهای عبور میکنیم و برنامه رو پی میگیریم.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
2: بهرش چقدره؟
1: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2، بقیه
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
6: شما با پول جمع شده توی 401کتون میخواین چیکار کنین؟
7: آپشن های شما اینه: یا اینکه به 401کتون دست نزنید، یا اینکه اگر شغلتون رو عوض کردین اون رو منتقل کنید به پلن 401k شغل جدیدتون، یا آپشن سومی هم هست که میتونید با مبلغ جمع شده در حساب 401k فعلیتون در برنامه های مختلف و متنوع مالی شرکت کنید. اگر آپشن سوم رو انتخاب کردین، روی راهنمایی و کمک من حتما حساب کنید. من فروزن فرهمند، مشاور امور مالی در نیویورک لایف سکیوریتیز LLC هستم. با من تماس بگیرید. 833-2626-845 833-2626-845.
8: California license number 01-1743. Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
7: من فروزن فرهمند هستم. روی کمک من حساب کنید.
9: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و می‌خواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعاً تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصاً نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سَتِل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
10: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
11: چطوری اماد؟
12: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تام سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
11: وام بگیر رو خونه؟
12: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
11: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری.
2: ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
12: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
2: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.

0: خب راستیم تا کوچه آگهی ها اجازه بدید که برنامه رو ادامه بدیم.
1: میخوام نظر تو باز جویا بشم همه جا بابانه کسی که بالاخره در ارتش خدمت کردی، کار کردی و پهلوان هلیکوپتر بودی. هنوز من معتقدم جناب بگو.
2: من با اون قسمت حرف شما موافقم. بخش هایی از جمهوری اسلامی عاشق جنگه، یعنی ترجیح میده اگر قرار تو بحران باشه این بحران با دشمن خارجی جمهوری اسلامی باشه، حتی اگر کشته بده، تلفات بده، حتی اگر مردم بیدفاع زیر بمباران از بین برن، ترجیحشون این تحلیل نیستا. خود ظریف و 3-4 نفر دیگه در عرض همین یه هفته گذشته و بعضی از این اصولگرهایی که حالا یه مقداری هم بریدن از حلقه مرکزی و اومدن به این طرف‌تر، اونها میگویند که خودسرهای سپاه نیروی دریایی، سپاه پاسداران کشتی‌ها رو می‌زنه. یعنی در واقع بخشی از نظام از بخش دیگر اون اعلام براءت می‌کنه. صحبت‌های قالیباف اگر به عنوان یک تندروی انقلابی امنیتی نگاه بکنیم، لابلای حرفاش همواره نالان از دست یک گروهی که به هیچ صراطی در جمهوری اسلامی هم مستقیم نیستن. کسانی که امروز مشتبه خامنه‌ای رو در قبضه خودشون دارن، یعنی اگه فرض بگیریم مشتبه خامنه‌ای زنده است، تکلم میکنه و تعقل میکنه، در سیطره این بخش. یک بخش دیگری حکومت نه، ترجیح میده که جنگ متوقف بشه و برن پای نوعی سازش و بدبستان. منتها الان بازی دست اونهاست که خودسر عمل میکنه. حتی اگر لازم باشه در داخل اونهایی رو هم که دارن به سمت تسلیم، سازش یا نوعی از کنار اومدن اصلا از بین. اگر این تحلیل شخصی من آقای میبودی، سالهای دیگه کتابی، جزوه‌ای، سندی منتشر شد که آمریکا یا اسرائیل یا هر سرویس اطلاعاتی دیگری تونسته با یک یا چند عنصر خودش کنترل عقل و شعور و فهم این گروه تندروی خودسر رو به دست بگیره، من اصلا تعجب نمی‌کنم. در واقع برای جمهوری اسلامی ریلی رو چیدند سرویس‌های امنیتی که همین خودسرها با استناد به باورهای قرآنی و آخرالزمانی که دارن مسیر ضربات بیرونی و داخلی رو هموار میکنن. کما اینکه هیچ کس هیچ وقت فکر نمیکرد که به کار به جایی برسه که مثلا رجب طیب اردوغان بیاد همسو بشه با تحریم های آمریکا، یا مثلا امارات متحده به عنوان بزرگترین شریک بعد از چین جمهوری اسلامی چنین ضربه ای بزنه و امروز دشمن گردن کلفتری از اسرائیل در مدت گذشته در زمینه اقتصادی. بنابراین جوششی که جمهوری اسلامی از درون داره واسه از بین بردن خودش در واقع چیزیست که هدایت اون افتاده یا محاسبه کردن اون افتاده به دست سرویس‌های اطلاعاتی خارجی. به خاطر همینه به راحتی با جمهوری اسلامی بازی میکنه. یعنی جایی که ترامپ لازم داشته باشه که با اقتصاد نوسانگیری بکنه و بازارهای جهانی رو جابجا بکنه، دقیقاً میدونه کدام دکمه جمهوری اسلامی رو فشار بده به نفع خودش. اسرائیل میدونه. دولت‌های عرب منطقه هم این بازی رو یاد گرفتن. درسته جمهوری اسلامی موشک میزنه، پهباد میزنه، تروریسم رو گسترش میده، همه این خطرناکه. دستش به گفته مقامات سیاسی و امنیتی انگلیس، همین امروز رئیس سازمان اطلاعات داخلی انگلیس MI5 گفته که احتمالاً جمهوری اسلامی دست داشته در قضیه پایگاه هوایی انگلستان و گفته قبلا فقط تهدید مخالفان حکومت بوده، الان رسیده به تهدید مقرهای نظامی. همین گزارش رو 2 هفته پیش سرویس‌های امنیتی آلمان دادن که جمهوری اسلامی تهدیدی شده برای پایگاه‌های نظامی. در یونان و بلغارستان و لهستان هم قبلا چنین تهدیدات مشابهی بوده. اینو توجه بکنید. با وجود تمام بزرگنمایی که جمهوری از خودش می‌کنه، جمهوری اسلامی با وجود تمام موشک‌هایی که میده به حوثی‌ها، آرامکو رو می‌زنن، نفتکش‌ها رو می‌زنن، ولی هر عاقلی میداند، هر کسی که فقط یک روز تو یک پادگانی خوب خدمت کرده باشد میداند، در مقابل ضرباتی که جمهوری اسلامی خورد که محصل اون کشته شدن فرمانده کل قوا علی خامنه‌ای بود، ده‌ها فرمانده، زمینگیر شدن نیروی هوایی، نیروی دریایی، از بین رفتن پدافند، الان فقط مانده نیروی زمینی و دستگاه سرکوب. یک ضرب مثلی است آقای میبادی، من تو استادیوم ها به کار میبرن، به قول معروف وقتی که تیمی 3-4 تا گل میخوره میگن تیم حریف سوراخ رو پیدا کرد، یعنی میدونه کجاها بزنه که گل بشه. آمریکا و اسرائیل و کشورهای عربی سوراخ های جمهوری اسلامی رو پیدا کرد. و ولکن هم نیستن، یعنی هر جایی که لازم باشه آوار بمب رو میریزن بر سر اونها، تو سرش میزنن، حالا یا به بهانه هسته‌ای است یا به بهانه تنگه هرمز است. چرا؟ چون فهمیدن تهدیداتی که جمهوری اسلامی میکرد بلوف‌هایی بوده که در عمل نمیتونه اونها رو اجرا بکنه. وقتی که سطح بلوف‌ها و تبلیغات و شعارهایی که صدادهای تبلیغاتی تو قبل از جنگ در حین جنگ میزنه و در میدان عمل حتی درصدی از اون هم نمیتونی برآورده بکنی، خب معلومه حریف قدرتمندتر میشه. وقتی که فلایت رادار 24 رو نگاه میکنی، کرور کرور و تون تون مهمات داره وارد منطقه میشه. و اینه بود دولت های کوچک عربی به خودشون جرأت دادن در بعد از جنگ 40 روزه چند عملیات هوایی در داخل ایران انجام دادن، عربستان، امارات. اینا گزارش هایی بود که بلومبرگ و وال استریت جورنال منتشر کرد با همراهی اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل. تو چنین وضعیتی جمهوری اسلامی تو گوشه گیر کرده و این بزرگ نمایی هایی هم که میشه واو کشتی ها رو زده و نمیدونم اینها رو زده، اینها فقط تبلیغات برای اینکه زمین سازی باشن برای سیاست های خودشون. بله جمهوری اسلامی کشتی رو زد، کشتی به مین اصابت کرد، 2500 تا تانکر دیروز غرق شد، امروز ویدیوهاش در اومد. جمهوری اسلامی تا الان حدود 26 تا کشتی رو صدمه زده رفته، ولی اگر اینها رو بذاریم توی کفه ترازو، میزان خسارت هایی که جمهوری اسلامی به جبهه روبروی خودش که او گسترش جبهه بزرگی است از کشورهای آمریکا و انگلستان و اسرائیل و دولت های عربی منطقه، و ضرباتی که خورده اصلا قابل مقایسه نیست، جوک شوخیه. به خاطر همین هم است که از ترس مشروعیت خودش مجبور شده بره سراغ سیاهی لشکر جانفدا، اسلحه رو از تو پادگان رو در بیاره بده به دست اینها که یک فضایی رو بسازه که دست کم در داخل بگه مشروعیت. اما بنده امروز به تاریخ 22 مهر 1405 آقای میبینی تو برنامه شما میگویم اون کاری رو که ترامپ میخواست بکنه و اصلا هر از طریق اون گروه های دزدی بود که گفت من میفرستم تو ایران و بیان، اونها گفتن گرفتیم و ترامپ گفت نگرفتن و داده اینها، همین اسلحه، همینی که دست مردمه، همین اسلحه هایی که امشب جانفداها تو خیابون گرفتند و باهاش رنگش صورتی کردند و یک بزکی کردند و روش گل میذارند و تو خیابون راه میافتند، اینها تمام اسلحه هایی که به دست مردم میاد. این کلاس ها و کارگاه هایی رو که برگزار میکنن برای باز و بسته کردن اسلحه، سپاه در میدان هفته تیر، در میدان فوزیه، ارتش در میدان هفته تیر، سپاه در میدان امام حسین فوزیه سابق، کارگاه ها. از بین هر 10 جوانی که به اینها وارد میشن، از 3-4 تاشون حکومتی ان، بله، بقیه‌شون یا اثر ابن الوقتی و بیکاری و کنجکاوی میرن یا با قصد و غرض برای برنامه‌ریزی شده واسه آینده. یعنی اون چیزی رو که حکومت‌ها از درون شرایط فروپاشی خودشون رو فراهم میکنن الان داره اتفاق میفته. وگرنه اصلا طبیعی نیست این همه اسلحه دست مردم. چرا وقتی که F-35 میاد میزنه و اون همه خسارت میده، وقتی سرباز آموزش دیده آمریکایی کماندو به یه تیم 10 نفری میره، رئیس جمهور ونزوئلا از وسط کاراکاس برمی‌دارن میارن میذارن تو کاخ سفید، دیگه اینها که جلوی مردم درمانده با یک اسلحه که دیگه خنده‌دار اگر توقع داشته باشیم این کارو بیاد. بنابراین خیلی خوبه مسیری که سپاه پاسداران میره، مسیری است که در واقع هم به نفع مردم ایرانه هم به نفع آمریکاست، به خاطر اینکه از درون حماقت‌ها اینقدر زیاد میشه که به این بار قوت میده.
0: قبول حامده، اینا یه نشکون گرفتن که سیلی خوردن، یه ضربه زدن، یه سیلی زدن، انگوششون قطع شده، یک کار ایزایی کردن، چشمشون از دست دادن. یعنی خروجی یا بیلان فعالیت‌های جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو بگذارید در کنار ضرباتی که اینا تحمل کردن از بابت اون اقدامات، اصلا غیر قابل قیاسه. یعنی اگر تمام سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی، دستگاه‌های استخباری در تمام خاورمیانه دست به یکی می‌شدن با اسرائیل برای اینکه جمهوری اسلامی رو وادار به این اقدامات بکنن، موفق نمی‌شدن. یعنی خودشون در واقع گور خودشون کردن. چه بسا نمی‌دونم، حق با حامده، اصلا به احتمال زیاد کوچه دادن به اینها، به عواملی در درون خودشون مرتکب این اشتباهات سهمگین بشن. اینا اشتباهات سهمگین غیر قابل جبرانه. دیروز حمله کردن به یک کشتی بی‌طرف، یک کشتی تجاری بی‌طرف. خب اینا نتیجه چی بوده؟ مثلا قیمت نفت رو بردید بالا، اتفاقی افتاد،
1: نفت شد 150 دلار، چی گیری شما اومد؟ جون این که کشورهای منطقه مصممتر شدن، پاکستانی ها دیگه با زرس قاطع دارن صحبت از سمات پشتیبانی کن از سعودی ها در برابر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی. آقای اردوغان همچنان که حامد اشاره کرد به درستی، کی فکر میکرد اردوغان یه روز بیاد در کنار کشورهای عرب؟ آقا این اردوغان مگر همون نبود که پرونده ساخت برای شاهزاده بن سلمان سر ماجرای قاشوقی؟ چه جنجال ها نگار شد بین عربستان سعودی و ترکیه. امروز این تو متحد همه. خب حامد جان طرف ها میشیم.
2: حدود 3 ماه پیش 4 ماه پیش بود ترامپ علنی گراهای آدرسایی رو دادش به محمد بن سلمان که همکاری های بیشتر نظامی رو مثل امارات علاوه بر اینکه با آمریکا همکاری میکنید گوشه چشمی هم به پیمان ابراهیم نشون بدید با اسرائیل و قبول نکرد. حتی هواپیماهای آمریکایی زمانی که میخواستن مهمات و نیرو ترابری کنن به منطقه به حوالی سعودی میرسیدن یا به حوالی کشورهای عربی ترانسپوندرها رو خاموش میکردن و بدون اینکه بشه اینها رو ردگیری کرد میومدن میشستن. اینقدر تهدید سطحش رفته بالا اصلا دیگه به اونها فکر نمیکنن های میبود. اینقدر خیالشون از بابت همکاری های عربستان، همکاری های علنیش بدون ترس از جمهوری اسلامی جمع شده که این کارو میکنن. از سیاست های نتانیاهو دم انتخابات وعده به مردم اینجا بود که ما عربستان رو هم میکشونیم تو پیمان ابراهیم به خاطر اینکه میتونیم بهتون خدمات بدیم، هواپیما، اطلاعات، در اینکه حوثی ها رو بزنید عقب. چون حوثی ها دمار از روزگار مردم درآوردن بدون هیچ اطلاع، ناجوان مردانه موشک های بالستیک با کلاهک های سنگین میزنن وسط فرودگاه.
1: بله
2: تو چنین شرایطی چجوری اون مردم متعصب عربستان رو شما باید راضی میکردید که نتانیاهو شرایط رو مناسب ببینه برای اینکه پیشنهاد بده که ما میایم کمکتون میکنیم و در داخل عربستان روزنامه نگارا مینویسن که بهترین فرصته برای اینکه بتونیم از شهر جمهوری اسلامی راحت شیم. چی به قول شما آقای میبادی موساد چقدر باید برنامه میریخت این فرمول رو پیاده بکنه؟ دستگاه اطلاعاتی هم خود جمهوری اسلامی از درون حماقت زاست،
1: از بس احمقه، از بس واقعا یک مش لات بی سرپا. آخه فکر کنید وقتی رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور یعنی امنیت تمام ایران دست اوست، اسمش محسن رضاییه، یه آدم شیرین عقل، واقعا شیرین عقل. این آخرین تهدیدهایی که کرد علیه کابل‌های اینترنتی و سیستم دیجیتال و فایبر نوری در اقیانوس در چی؟ در خلیج فارس و تو تنگه هرمز نشون داده بلاحت. آخه اینا نمیدونه تبعاتش چیه، تبعات چنین تهدیدهایی چیه. فقط تنها کسی هم که ازش حمایت کرد بود شریعت مداری بود، دست مریضات حاج محسن تیتر درشت روزنامه کیهان. نمیدونه حامد جان خیاط خلوت اقتصاد ایالات متحده آمریکا بانک آمریکاست، دیگه از مهمترین بانک های جهان. این یک به اصطلاح یک سایبان امن درست کرده بود برای حکومت جمهوری اسلامی و عواملش، شستشوی پول. بیش از 400 پرونده کشف شده از عملیات شستشوی پول در داخل خاک آمریکا به وسیله یکی از مهمترین بانک های آمریکایی. این بانک امروز باید مجازات شده 1,200,000,000 دلار به خاطر همکاری با حکومت جمهوری اسلامی. این در هم بسته شد، این مهمترین در به اصطلاح در نفوذ جمهوری اسلامی بود برای دور زدن تحریم ها و همینطور برای این آسوده خاطر هم بودن که این عملیات داره آمریکا در آمریکا صورت میگیره وسیله شعبات این بانک در سراسر دنیا. این هم اتفاق مهمی بود که امروز رخ داد. بفرمایید.
2: برای سیاست های ترامپ علیه جمهوری اسلامی او دو ابزار داشت و با هر ابزاری تیم. یکی از سیاست هاش وادار کردن جمهوری اسلامی به توافق یا تسلیم بود که کشنر و ویدکاف پیش می بردنش از لابی قطر، عمان و کشورهای اروپایی. گزینه دیگر او همین فشارهایی است که امروز داره میاره هکست وزیر جنگ و روبیو وزیر دفاع و بسنت وزیر خزانه‌داری اونو پیش می بردن. اون قسمت که کوشنر و ویتکاف پیش می بردن که بعد از بین رفتن معاهده اسلام آباد، توافق اسلام آباد فنا شد رفت. داخل پرانتز بگم توافق اسلام آباد رو همین نیروهای خودسر سپاه با زدن کشتی ها انجام دادن. یعنی ترامپ باج بزرگی رو به جمهوری اسلامی حاضر شد بده موقت برای اینکه اینها بشنن پای میز مذاکره و هسته‌ای رو تحویل بدن. توافقات هم با قالیباف هم کنار اومدن، ولی خب اون خودسرهایی که به حال آخر زمانی فکر میکنن خرابش کرد. در گزینه دیگه فشار عملیات نظامی بود که هکست به بهترین شکل ممکن با کمک اسرائیل انجامش داد. توی این مرحله پیشانی سیاست‌های ترامپ هدایتش با وزارت خزانه داری افتاد. این بخشی از وزارت خزانه داری که دقیقاً ذره‌بین انداخته رو پرونده جمهوری اسلامی از بهترین و کارآزموده‌ترین افسران و نخبگانی استفاده می‌کنه که ذاتاً بزرگ شدن در بانک‌ها. آقای میگه خود وزیر خزانه داری بسنت یک بانکدار، کارهای مالی رو خوب می‌شناسه، سوراخ‌ها و مجراهای دلالی رو هم خوب بلد. یعنی به قول خودش بو می‌کشه که جمهوری اسلامی از کدوم کانال برای سپاه پاسداران و حوثی‌ها و حزب الله پول می‌فرسته. به شدت هم روابط نزدیکی دارن با سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و در واقع از اونجا تغذیه می‌کنه و تا به حال بی سابقه بوده که اینقدر سریع یک نهاد، یک فرد شناسایی بشه، اینقدر زود لیست تحریمی بزن. در دولت اول ترامپ کارزار فشار حداکثری پیش می رفت اما ضمانت اجرایی نداشت. در واقع جمهوری اسلامی اگر راهی رو پیدا می کرد برای دور زدن تحریم ها مفت چنگش می برد و برنده بود. به خاطر همین اثر بخش نبود به این اندازه. الان پشت واو به واو تحریم های آمریکا که وزارت خزانه داری اعلام میکنه هکست امضا میزنه. یعنی اگر یک کشتی رو تحریم کنن اون کشتی از یک بندری خارج بشه یا بخواد بیاد به سمتش بدون هیچ تعارفی میزننش. خیلی هم اخلاقی میزنن آقای میگه. برخلاف جمهوری اسلامی که کثیف‌ترین و رسترین شیوه های جنگی رو انتخاب کرده اعلام میکنن، دو سه بار هشدار میدن، بعد از هشدار اعلام میکنن که میخوایم پاشنه کشتی یا موتورخانه رو هدف قرار بدیم، پرسنل خدمه کشتی و ملوان ها رو هدایت میکنن به قسمت جلو، موتورخانه رو میزنن و اگر دیدن فاصلش با ساحل انقدر زیاد بود که نمیتونن با اون کشتی های نجات خودشون رو برسونن، به هر حال هر جوری هست با کمک عمانی ها، اماراتی ها یا سایر منطقه ملوان ها رو نجات. اگر هم جایی خبر میرسه که وای اینها زدن با پهپاد سه تا صیاد رو کشتن، در اغلب موارد آقای میبودی شیوه سپاه پاسداران همونجوری که رویترز گزارش داد که تغییر تاکتیک داده، جمهوری اسلامی گزارش دیروز یا امروزش بود، این تغییر تاکتیک رو نگفت چیه اما بنده میگم چیه، با استفاده از قایق‌هایی که در پوشش صیادی و لنج‌های ماهیگیری است مین‌ها رو برمی‌دارن، می‌برن، می‌ریزن دور و بر این نفتکش ها یا کشتی ها و فلنگ رو میبندن. دو مورد، سه موردشون رو تو همین یکی دو هفته اخیر پهپادهای آمریکایی شناسایی کردن، همونها رو هدف قرار دادن. و وقتی هم که این زخمی ها روی جسد ها رو برمیدارن میارن هیهات رو ناله میکنن که اینها صیاد بودن. نه، اینها صیاد نبودن، اینها همون بسیجیان نهایتا نیروهایی بودن که به اسم مردم پایه عملیات سپاه رو پیش میبردن. به خاطر اینکه برخلاف جمهوری اسلامی که اصلا واسهش مهم نیست این بمبا رو یا علی اصلا مدد شلیک کرد هر جا خورد، اپراتور پهپاد باید شب بیاد کارنامه‌ش رو تحویل بده. یعنی بگوید من با این پولی که مردم آمریکا صرف این پهپاد کردن، صرف این موشک کردن، صرف این بمب کردن، این حاصل کار من بوده. بعد میبرن حاصل کارشو بررسی میکنن ببینن با واقعیت ادعای اون اپراتور یا خلبان همخوانی دارد یا نداره. اگر ندارد چرا؟ خطای اون خلبان بوده که باید آموزشاش تقویت بشه، یا ایراد از فنی بوده از اون پهپاد خطا رفته که برن یقه یکی رو بگیرن. پولی که خرج کردیم واسه تو کجا خرج شده؟ چرا به هدف نخورده؟ همینجوری یلقی نیستش که بگی. به خاطر همین خطاهای اینا خیلی کم، اشتباهی نه اینکه نیست، هست، به میزان قابل توجهی هست اما جمهوری اسلامی قابل مقایسه نیست. بنابراین در این شیوه جدید جمهوری اسلامی قمار کرده تحلیل فریبرز کرمی زند رو دارم میگم که برای دژ توی یک یادداشت نوشت قمار جمهوری اسلامی یا سپاه قبل از انتخابات آمریکا. هم رقم خودش رو گذاشته، قیمت نفت رو به نوعی میخواد ببره بالاتر، قیمت سوخت و گاز و اینها رو میخواد ببره بالاتر. اما یه چیزی رو فراموش کردن، حرف قاسم سلیمانی رو. قاسم سلیمانی در این ادعا یکی از راستگوترین آدمهای عالم بود. به ترامپ گفت قمارباز. فراموش کردن که ترامپ قاپ قمارخانه است. در زمینه بهره برداری از هر چیزی، جنگ، سیاست، ورزش یا هر مؤلفه‌ای، برای تبدیلش به پول این آدم نخبه است. بدون ردخور رفت سراغ پوتین، راجب سوخت باش کنار اومد، داد اروپا هم در آورد، ولی اصلا واسهش مهم نیست چون واسهش خودش مهمه و جمهوری خواهان مهمه و در نهایت مردم آمریکا. قیمت بازار جهانی رو اینا می‌خواستن با نفت بالا پایین کنن، نتوانستن، سیاست شکست خورد. اگه خاطرتون باشه 2-3 سال پیش هم میبودی میگفتن زمستان سرد اروپا گازها رو می‌بندیم، تو اروپا کسی یخ نزد دست کم تا اونجایی که ما می‌دونیم از سرمایه‌ای که بابت گاز جمهوری اسلامی تولید نفت عربستان هر وقت بخواد تو بازار می‌بره بالا، خود آمریکا تولیدش می‌بره بالا. دولت‌های عربی منطقه امروز هر زمان دیگه بیشتر اومدن که کنار آمریکا باشن. این وضعیتی هم که الان داره طی میشه جز رنج و درد و بدبختی و نکبت واسه مردم ایران است. کاسبو نگاه می‌کنی میگه آقا من این کوپناری که جمهوری اسلامی داده، همین کالا بک، میگه من امروز از مردم اگر این کوپنو بگیرم فردا بخوام پولشو بهم بدید انقدر دیر میدید، دولت باید پول این کوپنها رو برگردونه به کاسب یا فروشنده، که وقتی که میخوام برم جنس بعدی رو بگیرم بذارم اصلا دیگه زورم نمیرسه به این. در واقع میخوام بگم کاسب و بازاری از دست جمهوری اسلامی شاکی و نالا. مردم جیبشون میپول، یه عده کمی وابسته به نیروهای مسلح هنوز دارن بقا میکنن. با این کارهایی که وزارت خزانه داری آمریکا میکنه جیره و مواجب آخرین جیره خورها هم قطع میشه. به قول بهروز وثوقی در یکی از فیلماشون میگه تو میمونی و این چاقوی دست زامندار دست سفید یا دست مشکی جمهوری اسلامی میماند و مردم. و بعیدم میدونم بتونم قصه در برم از این مهلکه‌ای که خودشون درست کردن.
0: تشکر میکنم. ممنون حامد جان، سپاسگزارم.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان عزیز، پیتر پورمهرم. برنامه را با گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک شروع می کنم و از خداوند برای تمام انسانهای خوب، خیرخواه، یاری دهنده بهترین آرزوها رو دارم. بذارید مسائلی که بسیار مهمه راجبش صحبت کنم. راجب بیمه سلامتی، بیمه مدیکر ادوانتج یا HMO، بیمه دارو برای مدیکر ساپلمنت، راجب این مسائلی که بسیار مهمه صحبت بکنم. بیمه سلامتی، همین که بسیاری از دوستان از طرف کاور کالیفرنیا تهیه کردن یا از شرکت‌های بیمه، اگر بخواید بیمه‌تون رو عوض بکنید یا فرض کن مزایا رو، از دید من بهترین راه، بهترین راه این نیست که بگید من از این ناراحتم یا از این ناراحتم. من فکر کنم بهترین راه اینه که بیمه که دارید با مقایسه کنید با بنفیت های 2027. اگه بگم از این من ناراضیم، از اون ناراضیم، خب شکی نیست خیلی ناراضیم به خاطر قیمت، مزایا، خلاصه خیلی از چیزا. ولی بذار ببینیم که شما چی دارید و چی در سال 2027 وجود داره که مقایسه بکنی که بهترینا رو انتخاب بکنی برای سال 2027 برای بیمه سلامتی تا سن 65 سالگی. متوجه شدید دوستان؟ شماره تلفن رو تکرار میکنم، 818-836-6060. بریم راجع به بیمه مدیکر ادوانتج صحبت کنیم. اگر در حال حاضر بالای 65 هستید و بیمه شما مدیکر ادوانتج یا HMOs، باز تکرار میکنم، احتیاج نیست که بگیم اگر راضی هستی از قیمتش، از مزایا، نه، بیا ببین در حال حاضر چی داری، ببین چی در حال حاضر برای 2027 آفر میدن. شرکت ها الان بعضیاشون اب این رفتن، بعضی جدید اومدن، بعضیا دارو رو کنسل کردن، خلاصه خیلی قراش می شده برای 2027. پس یکی از بهترین کارا اینه که شما ببینی در حال حاضر بنفیتت چقدره، چطوریه، چقدر بابت بعضی از مسائل باید پول بدی. خب بیا نگاه بکنی برای 2027 چه چیزایی وجود داره، قیمت ها چنده، با حداقل با 10 تا شرکت مقایسه کنید. ما وسایلی داریم تو آفیس که میتونیم بیمه که شما داری رو با 10-12 تا شرکت خوب مقایسه کنیم برای سال 2027. این بهترین راه تا مثلا من بگم آیا بیمت راضی هستی، از قیمتی که میدی راضی هستی. این بهتری که مقایسه کنی پالیسی که داری با پالیسی 2027. یه خود باید کار کنی، قربونت برم، یه خود باید چه میگن، نمیتونی بگی ولش کن بعد وسط سال ناراحت باشی، راضی هستم با این بیمم، پس فردا یا بگی ای بابا ای کاش این کار رو میکردم. پس بهترین راه از 15 اکتبر تا 7 دسامبر وقت داری پالیسی تو مقایسه کنی با پالیسی های 2027 که ببینی کدوم به نفعته، آیا با اون پالیسی که داری بمونم یا برم با پالیسی جدیدی که فلان شرکت آفر میده. یا بعضی از شرکت ها مثل اتنا از سال دیگه دارو آفر نمیده. بسیاری از دوستان بیمه دارو دارن و الان افتادن تو درد سر. ایبی نداره، زنگ بزنید با نسرین پورمه صحبت کنید، بذارید تمام بیمه هایی که داری مقایسه کنه با برای سال 2027، ببینش ببینید کدوم بهتر از هم است، اون موقع تصمیم بگیرید. الان نمیخواید تصمیم بگیرید، زنگ بزنید، اپایمنت بذارید که به موقع قشنگ تمام چیزهایی که وارد سال 2027 میشه هنوز نیومده بیرون، یه مقدار اومده بیرون ولی همه نیومده، بعد مقایسه بکنیم ببینیم کدوم به نفع شماست. ما در سراسر امریکا فعالیت داریم، شما هر ایالتی هستی، هر ایالتی هستی برای بیمه مدیکر ادوانتج و مدیکر ساپلمنت. اوکی دوستان، برای مدیکر ادوانتج یعنی HMO و مدیکر ساپلمنت یا PPO با ما تماس بگیرید در هر ایالتی که هستید. بعد میام راجع به بیمه یا بیمه دارو صحبت میکنیم که اگر بازم میگم اگر بیمه که داری بیا مقایسه کن با بیمه های داروی 2027. شما اگر مدیکر ساپلمنت داشته باشی دارو رو جداگانه خریدی، چون که با مدیکر ساپلمنت دارو نمیاد، با مدیکر ادوانتج میاد ولی با مدیکر ساپلمنت نمیاد. خب مدیکر ادوانتج، خب شما که همینطور که اطلاع دارید یا بخواید اطلاع پیدا کنید، ببین مدیکر ادوانتج ماهانه نداره، از نظر ماهانه که به شرکت بیمه بدید ماهانه داره که از روی سوشال سکیوریتی تون برمیدارن، اونو فدرال برمیداره، پولی که شما هر ماه به هر ماه دولت و به شما پول بده بابت فدرال اینکام یا سوشال سکیوریتی، اون پول اون فی پارت بی رو دولت از رو حقوقتون برمیداره و میاد نگاه میکنه که شما دو سال پیش میخواید بدونید که چقدر برمیداره، میاد نگاه میکنه که دو سال پیش شما چقدر درآمد داشتید، بر اساس اینکام دو سال پیش نگاه میکنه، تقریبا 120 هزار دلار برای یه نفر، 240 هزار دلار برای دو نفر همسر و به این شکل حساب میکنن. بعضی الان شرکت ها اومدن دارن میگن ما داریم، مثل ساده بگم بر شما، الان کاسکو میخواد بیمه مدیکر ادوانتج از شرکت اسکن بفروشه. خب یه شرکت فقط میخواد بفروشه، ما بیمه شما رو با 10 تا 12 شرکت مقایسه میکنیم، ما طراحی میکنیم بیمه مدیکر ادوانتج شما با اینکه HMOه، ولی میاییم مقایسه میکنیم با 10-12 شرکت خوب، قشنگ برایش به شما قشنگ نشون میدیم چی به چیه. ولی مثلا کاسکو که نمیاد این کار رو بکنه، یه دادن پالیسی داره مال اسکن و اونا آفر میده، وقت هم که صرف نمیکنه که بیاد با شما قشنگ بیاد راجبه 10 تا پالیسی باهاتون صحبت کنه. سرویسی که شما اما میگیرید امکان نداره. بذارید یه ساده به شما بگم. ببینید آفیس ما، فرض کن نسرین چند تا ایمپلوی داره، من چند تا ایمپلوی دارم و خب یکم داره وسط این کارا همه کارا رو میکنه با عنوان منیجر. ببینید علارغم این که آفیس ما خیلی بزرگ نیست، با بعضی از شرکت های بزرگ که 200 تا ایمپلوی دارن، 500 تا بروکر دارن، یا عالم هم کارمند دارن، شرکت ما، دفتر ما تو کالیفرنیا یکی از 5 شرکتی هست که بیشتر وقتا با ما مشورت میکنن برای بنفیت و راضی بودن مشتری. ببینید آفیس ما نسبت به اونا اندازه ای نیست، ولی از نظر سرویس وقتی که اینا میان، شرکت بلو کراس بلو شیلد یونایتد هلتکر میاد از مشتریان صحبت میکنه، سوال میکنه که آیا از ایجنتتون راضی هستید، آیا سروی میگیره، آمار میگیره. بسیار افتخار میکنم دفتر ما یکی از 5 تا شرکتی هست برای سرویس. قیمت یه جاست، قیمت آفیس ما با قیمت شرکت های دیگه یکیه. هیچ کی نمیتونه بگه من بلو کراس میفروشم گرونتره یا ارزونتره یا یونایتد هلتکر یا بلو شیلد یا اسکن. ما با تمام این شرکت ها کار میکنیم. یکی به ما بگه من این شرکت رو دوست دارم میخوام با این باشم، قشنگ برای شر میدم چی به چیه. البته دارم میگم من، منظورم نسرینه، قشنگ برای شر میده چی به چیه، که اون چیزی که اونشون راضیه و مقایسه میکنه که راحت باشه، بذار بدون قشنگ پالیسی که گرفته مقایسه کرده با شرکت های دیگه، قیمتشو مزایاشو مقایسه کرده و الان داره با چشم باز داره میره به طرف اون مدیکر ادوانتیزی که میخواد برای سال 2027 بگیره. شماره تلفن رو تکرار میکنم 818-836-6060. شماره سلفون من هست 818-517-7447. شماره سلفون نسرین هست 818-515-0062. دوستان باز تکرار میکنم آفیس ما در سراسر امریکا فعالیت داره، با تمام شرکت های خوب قرارداد داریم. در نتیجه هر جای امریکا هستید، هر جای امریکا هستید میتونید با ما تماس بگیرید، اون بیمه که در نظر دارید با ما صحبت کنید، بعد ما مقایسه میکنیم با 10-12 تا شرکت خوب و اون چیزی که شما لازم داری رو برای خودت برای سال 2027 تهیه بکنید. این یکی از بهترین راه هاست. همطوری که اطلاع دارید کاسکو از سال آینده بیمه مدیکر ادوانتیج

همونم ما برای شما تهیه کنیم بدون یک پنی خرج. خبر بعدی، همونطور که اطلاع دارید UCLA اومده یک پالیسی درست کرده به نام Medical Advantage، ولی از UCLA هستش. خوشبختانه با ما تماس گرفتن، البته نه فقط با ما، با بسیاری از شرکت‌های خوبم تماس گرفتن و ما میتونیم همون پرادکتی که UCLA، شما باید زنگ بزنید از UCLA تهیه کنید، میتونید به ما زنگ بزنید و همون پالیسی رو 100% همون پالیسی رو از ما تهیه کنید. فرقش فقط اینه که ما به شما یک سرویس پرسنالی میدیم، شخصی میدیم بهتون. میتونید 24 ساعت در روز با ما تماس بگیرید و هرچی که لازم دارید، ساعت 10 نصف شب، 12 نصف شب میتونید با ما تماس بگیرید. ولی فکر نکنم نه اسکن نه UCLA میاد ساعت 12 شب شما رو کمک کنه. همون پالیسی رو میگیرید، همون بنفیت، همون قیمت ها هست. برای بیمه مدیکر ادوانتیج معمولا شما نباید پول بدید، البته بعضی از شرکت ها یه مقدار کمی چارج میکنن، ولی مزایا تمامش مثل همونه. میتونید تماس بگیرید با نسرین و اونطوری که دوست دارید بیمتون رو تهیه کنه و در ضمن مقایسه هم بکنه با شرکت های بسیار عالی، ببینید که کدوم به نفع شماست. اون مهمه، کدوم به نفع شماست و شما راضی هستید. این یکی از بهترین راه هاست. پس بیمه‌ای که کاسکو مدیکر ادوانتیجش رو آفر میده یا UCLA مدیکر ادوانتیجش رو آفر میده، شما میتونید این دوتا پالیسی رو از ما تهیه کنید. ارزونتر میده یا فرض کن پالیسیشون به چه شکل کار میکنه، برای این موضوع میخوام راجع بهش صحبت کنم که وقت دارید از 15 اکتبر تا 7 دسامبر، از اگر بیمه مدیکل ساپلیمنت یعنی پی پی او دارید، داروش جداگانه است، داروش رو جداگانه باید بخرید. اگر به هر دلیل ناراضی هستید یا میخواهید مقایسه کنید، بهترین راه مقایسه کردنه که ببینید که پالیسی که دارید درسته یا نه. تنها راه مقایسه کردنه. قیمت هر بیمه، بیمه دفتر ما با دفتر فرانی هیچ فرق نمی کنه. هیچ کس نمیتونه بگه مال من ارزون تره. هیچ کی نمیتونه بگه من بیمم بهتره. هیچ کس نمیتونه بگه از استاندارد بگه از نیستیم که ردش کنیم. بهترین فرصتی که باهاش صحبت بکنیم، درد دل بکنه، سیستم ما چجوری کار میکنه، به روی چش زنگ بزنید، این اینفورمیشن ها رو به طور رایگان بگیرید. ما برای وقتی بعضی از شرکت ها وقتی میخوان یا ایجنسی ها میخوان کمک کنن یکی رو کارت مدیکر رو بگیره، تا $250,000 $250 میگیرن. مثلا ما $1 از کسی پول برای کمک کردن، برای گرفتن کارت مدیکر، کارت دارو و مزایا یا مقایسه کردن، یک پنی ما از هیچ کس نمیگیریم. دوستان ایمیل من هست 836-6060@gmail.com. شماره تلفن آفیسه ولی 818 نداره، 836-6060@gmail.com. یا میتونید تکس برای من یا نسرین بفرستید، همون سلفون ما رو استفاده کنید برای تکس. اگه چیزی دارید، مدرکی دارید که براتون مقدور نیست که آپلود کنید برای ما ایمیل کنید، میتونید تکس کنید. سلفون من هست 818-517-7447. سلفون نسرین هست 818-515-0062. شما را به خدای بزرگ می سپارم با گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک. بدرود.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تربیت و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدت ها قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که مکنون گفتگو در باره نهاد یا سیستم اقتصادی با آقای دکتر علیرضا اکبری، استاد اقتصاد دانشگاه است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: وقتتون بخیر باشه.
0: وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: ممنونم. خب خیلی تشکر کنم بابت پادکستی که حالا ویدیوهایی که توی یوتیوب میذاریم و من گوش میدم، خیلی هم عالی هستم، واقعا خیلی کمکم کردم.
0: لطف دارید.
1: آقای دکتر، من از یعنی مهاجرت کردم به آمریکا دو ساله و خود با یه سری چالش ها همراه هستم. مثلا یکیش همین بحث عزت نفس و چیزایی هستش که اولا دوست پیدا کردن خیلی سختمه.
0: نه صبر کنید، صبر کنید. آخه این اطلاعات که هنوز هیچی شما نگفتید. شما چند سالتون عزیز؟
1: من 26 سالمه.
0: آکی، شما در ایران چی خونده بودید، چه میکردید؟
1: من آدیالوجی خونده بودم، الان کمیونیکیشن ساینس اند دیزوردر میخونم.
0: الان اینجا چی میخونید عزیز؟
1: کمیونیکیشن ساینس اند دیزوردر.
0: تو کدام
1: دی؟ ریهابیلیتیشن میشه.
0: اوکی، فرزند چندم خانواده هستی؟
1: من تک فرزندم.
0: خب میدونید اولین مسئله ما همین تک فرزندی شماست که به هر حال خواهر و برادری نداری، تو خانه تنها بودی، به هر حال به دنیای ذهنی و خیالتون و اینها پناه می بردید به جای حل مسائل و مشکلاتی با واقعیت رو برون شد در اون گذشته. خب الان چه حال و احساسی دارید؟ ماجرای عزت نفس و اینا که اشاره کردید و نمیدونم خودتون چه تعریفی ازش دارید، به مقصودتون چیه؟
1: ببینید، مثلا من اولا با هیچ ایرانی اینجا اصلا ارتباط ندارم و دوستای آمریکایی هم خب پیدا کردن و در ارتباط بودن باهاشون خیلی سخته.
0: شما آیا در جایی هستید که ایرانی هست یا نیست؟
1: نه، به اون صورت هم ایرانی اینجا وجود نداره.
0: خب وقتی نیست که دیگه ناچار نمیتونید ارتباطی باشه.
1: ولی اصلا تلاشی نکردم که بخوام اصلا وارد جمع ایرانی ها بشم.
0: خب اولین سوال من هست و این هست که چرا تلاشی نکردید؟
1: چون که مثلا اینقدر که ایرانی دیدم اینجا که دوستی ها بر پایه پوش بوده که دیگه اینطوری هم که بذار حداقل یه مشاور بگیرم. مثلا مشاور
0: ببخشید، شما ظرف دو سال آمدید امریکا متوجه شدید که دوستی ها در امریکا میان ایرانیان بر مبنای پوچ؟ این از کجا در اومد؟
1: چیزی که دیدمه، یعنی خیلی
0: چی شو دیدید؟
1: نظر
0: سب کنید مگر عزیز من، من شما دوربر خودمون دو تا سه تا چهار تا تجربه دارید. شما اگه تو رشته علمی هستید، آیا هیچ دارویی شده که بعد از دو تا سه تا تجربه دارو رو تجویز کنن بگن بدید؟ برخی از این داروها صبر کنید عزیزم، 50,000 بار تجربه میکنن، تست میکنن تا مطمئن بشن به درد میخوره. شما اومدید اینجا که دو تا دوست دید، پوچی دوستی از کجا؟ یعنی چی؟ یعنی به چه نتیجه رسید که دوستی در اینجا چرا پوچه؟ یعنی چی؟ یعنی دوستان قرار برای هم چی کار بکنن که اینجا پوچه؟
1: خودم هم کلا اشتباهه میدونید، ولی سختمه کلا، یعنی از وقتی که اومدم اینجا اصلا شاید بگم مشکل خودمه که تلاشی نمی کنم اصلا واسه دوستی.
0: شما لطف کردی رو خط رادیو اومدید، شما اومدید رو خط رادیو، اگر بخواید نتیجه بگیرید باید گفتگوی بکنید. بله شما این دو سه تا حرفایی که به هم زدید من مرتبط نیست، شما جواب منو بدید. نتیجه ای که گرفتید، شما این که دختر تحصیل کرده هستید تو رشته های علمی هستید، ممکنه من بگید رابطه پوچ یعنی چی؟ رابطه پر یعنی چی؟
1: ببینید مثلا پوچ. به نظر من یه دوستی باید طوری باشه که اولا گذشت باشه، بعدش هم فقط برای مثلا اوقات خوش نباشه، اوقات سختی هم باشه، قضاوت توش نباشه. وقتی که مثلا
0: شما صبر کنید
1: بله.
0: اولا گذشت داره چی؟ من اینو بارها اعلان کردم که من هرگز در عمرم هیچ کسی رو ندیدم که عطا گذشت کنه. تنها چیزی دیگرم نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. من وقتی نادانم، ناتوانم، نیازمندم، نگرانم، کسی که آزارم بده، اذیتم کنه، ازش میگذرم. اصلا گذشت چیز خوبی نیست. ما قراره وقتی که آسیب میبینیم احساسمون رو، نظرمون رو ابراز کنیم و از این طریق خودمون رو تخلیه کنیم، اون آدم رو هم متوجه کنیم، جای خودمون رو هم محکم کنیم تا گذشت
1: کنیم.
0: صبر کنیم، شما صبر کنیم. شما در ایران مردم همینجوری گذشت میکنن در جهت دوستی؟
1: نه.
0: بعد دوستی قرار در دوران خوب باشه، خب در دوران بدم اگر سخت باشه چرا آدم باید باشه؟ برای ما در دنیای زندگی میکنیم که مردم وقتی مسائل و مشکلات سختی دارن میرن سراغ متخصص و کسی که بتونه کمکشون کنه. مانند گذشته نیست که وقتی ما مریض میشدیم خانواده بود. مانند گذشته نیست که وقتی خواستیم ازدواج کنیم خانواده بود. مانند گذشته نیست که وقتی مشکل مالی پیدا میکنیم خانواده بود. امروز در دنیای تخصص و آگاهی ها هستیم. این اظهار نظر عقاید شما پایه گرفتاریاتونه. ببینید عزیز، روزی که شما باورهای غلطی دارید، احساسات نادرستی دارید، معلوم رنج میبرید. یعنی شما یه دنیایی رو میبینید که نیست و بعدم حرفتون این است که دوستی های اینجا پوچه. مثلا من نفهم یعنی چی. حالا اون از اون بگذاریم، این دوستی پوچه یا هرچی از ما همینه که هست. من شما که نمیتونیم یه چیزی خلق کنیم. بله حرف شما این است که در ایران پوچ نبود. معلومه که دوستی که آدم ها در کودکی دارن یا انتخاب میکنن به دلایل 5 ساله بودنشون، 8 ساله بودنشون، 12 ساله بودنشون یه چیز دیگری است تا زمانی که 25 سالشونه. یعنی اصلا نوع ارتباطات متفاوته. اینجا فقط آدم ها وقتی دوست میشن که شباهتی در هدفهاشون دارن، علاقه هاشون دارن، از طریق بودن با هم در اون زمینه هایی که براشون مهمه سود و فایده براشون داره. ولی چه دلیل داره آدم کار بی فایده بکنه؟ بعدم اصلا قصه شما این نیست. شما آمده اینجا به عنوان یه انسان قرار با دیگران ارتباط داشته باشی. اصلا انسان در رابطه تعریف میشه. انسان اصلا معنای زندگیش اینه که من با کیا چه رابطه‌ای دارم. خواهر دارم، برادر دارم، پدر دارم، مادر دارم، همسر دارم، دوست دارم، همکار دارم، تو رابطه تعریف میشه. ولی بعد شما با این دید آمدید در اینجا، نگاهتون که درباره ایرانیان تازه میگه تعدادشون هم زیاد نیست، انقدر کمه و بده که اینا یه عیب و ایرادایی دارن، در حالی که خب همینه که هست. مثل اینکه من برگردم بگم من از این 1200-1300 اتومبیلی که هست هیچ کنم دوست ندارم، یه اتومبیل دیگه میخوام. خب نداریم، ما همین 1200-1300 رو داریم. لباس همینایی داریم که تو فروشگاه هست، کفش همیناست که توی کفاشی ها هست. من که نمیتونم بگم من یه نارضایتی دارم از کفش و از لباس و یا از اتومبیل. یعنی این نگاه که نگاه واقع بینانه نیست، این نگاه خشمگین طلبکار ناراضیه.
1: آقای دکتر، من یکی از دلایلی که به قول شما همین نگاه خشمگینانه رو دارم شرایطم هستش. یعنی اولاً 2 سال اولی که مهاجرت کردم، الان وارد سال سوم میشم، خیلی سخت بود. یعنی درس و فشار کاری خیلی زیاد بود. بعد الان هم که مثلا
0: عزیز من صبر کنی، ما تو زندگی
1: توضیح بدم.
0: نه تا توضیحتون فایدهش چیه؟ توضیحتون در مسیر ذهنیتیست که دارید. به چه مناسبت شما پاشدید آمدید امریکا در شرایطی که زندگیتون سخته، درس زیاده، باید کار بکنید که درآمد داشته باشید. خب مناسب نبوده سفر مهاجرت شما. اشتباه بودی. مثل من بزنم به کوه وسطش بعد از دو سه ساعت رفتم بالا متوجه شدم آب ندارم، غذا ندارم. ولی هم خیلی سخت زندگی. خب چرا اومدم تو کوه؟ شما چرا تصمیم گرفتید بیاید امریکا درس بخونید؟ آدما وقتی میرن قراره یه آمادگیای داشته باشن. همونطور که پاسپورت میخواید، ویزا میخواید، احتیاج به این دارید که شبکه‌ای از ارتباطات رو بتونید داشته باشید و درآمدی داشته باشید که بتونید هزینه‌هاتون رو بپردازید. اگر اینا رو نداشته باشید خب معلومه زندگی سخته و بسیار هم سخته.
1: اما وقتی تحصیل میاد به لحظه تحصیلی میتونه، ولی یه سری فشاره دیگه هستش که مخصوصا کسی که تا حالا تجربه مهاجرت نداشته باید خود الان مقاومم و الان میتونم خیلی چیزا رو تحمل کنم، ولی روز اولش خب خیلی سخت بود. آدم باید از شروع کنه زندگیشو بسازه.
0: عزیزم این پرت و پلاها چیه سر هم میکنه؟ این شعارهای بیمعنی چیه؟ اینا حرفاییست که درسته ولی چه ارتباطی به شما داره؟ تجربه مهاجرت، من کسانی که میرن مهاجرت همه یه 15 دفعه قبلم رفتن مهاجرت. خب هر کسی که میره مهاجرت بار اولیست که بار اولش میشه بار اول مهاجرتش.
1: برای هم اکثرا سخت
0: بود. خب سخته. مگر عزیزم من روی تخته چه به انگلیسی چه به فارسی وقتی درس بدم می نوشتم یا رو تلویزیون. Life is very difficult. زندگی بسیار سخت و مشکله. معلومه زندگی سخت و مشکله. تار و پود زندگی درد و رنجه. خب این یه چیزیست که واقعیت دنیا. شما چرا انتظار داشتید در امریکا تار و پود زندگی درد و رنج نباشه؟
1: خب دقیقا چیزی که میخوام بهتون بگم، من General Anxiety Disorder دارم و همین باعث میشه که بابت همه چی اولا شک کنم. بعد من تراپیستم داشتم، یه تراپیست خیلی خوب داشتم، دو ماه هم باش صحبت کردم، گفتش که همین استراب تو باعث میشه که تو تصمیم گیریات شک داشته باشی و کلن همه چی رو مثلا شک کنی بهش، حتی چه تو دوستی ها چه تو مثلا
0: عزیز من باز همینجوری باز دارید همینجوری قاعده میسازید. نکنید، شما یه ذره با تردید حرف بزنید. همه آدمای جهان همه تصمیماشون با شک، هیچ کس قطعیتی نداره. شما میخواید خونه بخرید که قیمتش بره بالا، شما میخواید برید مهاجرت، شما میخواید این رشته رو بخونید، شما میخواید تو این ازدواج برید، همیشه شکه. اصلا یکی از مشخصات انسان که به عنوان اگزیستنشال انگزایتی میشناسیم استراب هستی، یکی مرگه، یکی تنهایی، یکی شکه. همیشه با اطلاعات کم کم باید تصمیمای بزرگ رو گرفت و همه ما با شک زندگی میکنیم. اگه قرار بود همه میدونستن که امروز اگر برن استاک مارکت استاک بخرن فرد خوب میشه، شک نداشتن که خب همه میلیاردر شده بودن. اولا خب شکه که شکه. بعد دوستتون به شما فرمودن که ناشی از استرابه. خب استراب خیلی چیزها رو موجب میشه، ولی استراب که منشأ همه چیز نیست. بعد از اون اصلا قبول، من میخوام برم ورزش کنم، به من میگن پات شکسته. من به نفسه متوجه میشم که اول باید پای شکستم رو درست کنم و بعد برم ورزش، ولی من بسکتبال و فوتبال و تنیس رو با پای شکسته که نمیتونم برم. شما میگید که تشخیصی که رو من دادن یا خودتون قبول دارید این است که استراب دارید. خب باید معالجه استراب. شما قرار تأکید اصلی و اساسیتون برای سلامتی روانتون برید سراغ استراب. بعد متوجه میشید استراب شایع‌ترین بیماری جهان بوده و همکنون با استرس هست، که شما هم که درس میخونید استرس هم دارید با استراب. اولین بیماری دنیاست. یعنی اگر در دنیا نمیدونم 20-30% مردم اولین بیماریشون چیه میگن استراب استرس، دومش پشت این استراب و استرس افسردگی نشسته و وسطش خشم و عصبانیه و بعد بقیه احساسهای به هر حال بدی که ما از شرم و خجالت گرفته، گناه گرفته، حقارت گرفته، اینها رو داریم. بنابراین اینا مسائل شناخته شده است. اولا ریشه اینا با یه عامل مشخص نمیشه، بعدم من باید بدونم موضوعی که به من مرتبطه و مسئله من کدامه. من پاشدم میخوام برم توی یه کشور دیگه درس بخونم، با زبان آشنا نیستم اون اندازه که باید باشم، با فرهنگ آشنا نیستم، کسی رو هم نمیشناسم، مشکلات مالی هم دارم، درسی هم باید به یه زبان دیگه بخونم. خب معلومه زندگی بسیار سخت و مشکل میشه. آماده هستم بیام ایم، نه که تو تخیل که نمیشه گفت من میخوام برم یه جایی که اینگونه نباشه. شما بچه تک بودید، اون اول من صرفاتون پیداست، یعنی از 100 تا بچه تک 90 تاش تخیلی و تو دنیای ذهن و خیالی زندگی میکنه، برای که غیر از این راهی نداشته و بنابراین شما یه دنیای برای خودتون ساختید که نیست. الان شما برمیگردید میگید مشکل اصلی و اساسی من استرابه، که احتمالاً حرفتون درسته. خب معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف همون حرفیست که من برای که بتونم تأثیرش رو تو ذهن آدم بذارم، این است که من فکر کنم مورچه های خونه من مارند، عقربند. پس بنابراین من تو خونم مورچه ندارم، مار و عقرب دارم، پس من نگرانم، پس من شب نمیتونم بخوابم. خب وقتی من مضطربم یعنی جهان رو به گونه‌ای میبینم که نیست. 1% هر احتمال رو که بده رو بیشتر میدونم. احتمال 5% میگم 20%، احتمال 30% میگم 80%. 2، درد و رنج یک آسیب رو فکر کنم 5 واحد رنج داره، در حالی که من میکنمش 15 واحد. خب معلومه که دنیای بسیار بدیه.
1: بله، صبر و تحملم که خیلی کمه اصلا، یعنی
0: خب. استراب
1: و عجول بودن و همه چی باعث میشه اصلا واقعا.
0: عزیزم چون شما با این لغت ها، عزیز من با این لغت ها که شما نمیتونید مسئله رو حل کنید. شما الان برمیگردید میگه صبر و تحملم کمه. تو دنیایی است که باید صبر کرد. من شب که میشه ساعت 12 میدونم باید 6-7 ساعت صبر کنم تا خورشید طلوع کنه. من صبر و تحملم کمه، این خب بیخود کمه. بعد عجول هستم، خب نباشید. چرا میخواید کارا رو با عجله انجام بدی؟ چرا فکر کنید کارا باید زودتر انجام بشه؟ چرا قبول نمی کنید یه کاری زمان داره؟ شما از یه جایی بخواید برید 60 کیلومتر یا 60 مایل اون ورتره، سرعت متوسط شما 60، 1 ساعت تو راهی. شما چرا میخواید 40 دقیقه برسید؟ بلکه طبیعت به شما همچه اجازه ای نمیده. ببینید من 26 سال و نیمه رو خواهد رادیو و تلویزیون و با بیش از 40,000 نفر حرف زدم. یه دلیل و فقط یه دلیل داره، هموطنان خوب و عزیز رو با واقعیت آشنا کنم. اگر یه چیزی 3 هست 3 ببینن، یعنی 7-7 ببینن، نه اینکه 3 و 30 ببینن، 7 و 4 ببینن. تمام بدبختی ما از این است که واقعیت رو به گونه‌ای شناختیم، فهمیدیم، درک کردیم که درست نیست. با ملاک‌ها و میزان‌هایی که داریم ما قرار واقعیت رو آنگونه که هست ببینیم. یعنی من بدونم امروز روز پنجشنبه است، من که نمیتونم فکر کنم امروز دوشنبه است، من که نمیتونم فکر کنم الان نصف شبه. و روزی که من اینگونه فکر کنم و با واقعیت کاری نداشته باشم گرفتارم. بعد شما الان چه میکنید؟ اولا واقعیت رو انکار میکنید، بعد با یه زدن این مقدار برچسب. شما تو صحبتتون با من 5-6 تا برچسب از استراب گرفته، عزت نفس گرفته، صبور بودن گرفته، عجول بودن گرفته، همینجوری با زدن برچسب خودتون، اینا که مسئله رو حل نمیکنه هیچ. بله اینا چیزایی هست که در اختیار شماست، میتونید انجامش ندید. مثل اون آقایی که سرشو میزد به دیوار و هر میزد هی بهش گفتن من چرا سرتو به دیوار میزنی، اینقدر دالی بیدار رو انداختی؟ خب آخه نمیدونی وقتی نمیزنم چه کیفی داره. خب ما که قرار نیست یاره خودمون یه دنیایی رو درست کنیم که اصلا واقعی نیست و بعدم بخوایم به نوعی زندگی کنیم که با واقعیت نمیخونه. ما تو دنیایی هستیم که روزی که رو واقعیت با گذاشتیم ما رو نابود میکنه. من بارها این مثال زدم، یه پشت بامی هست 20 متره، من از این ور شروع میکنم 21 متر خام مستقیم برم، خب میافتم پایین میمیرم. اصلا فکر نمی کنم آدم خوبی هم یا نیستم، تازه اومدم یا نیومدم، پدر مادرم نمیدونم منتظر دیدار مجدد من هستن یا نیستن. طبیعت که این بازی ها رو نداره، یه قانونی داره که بر مبنای اون قانون حرکت میکنه و من شما قرار رو بشناسیم. در خصوص انسان هم همینه. چهار روزی که آمدی گفتید من مضطربم، خب بیماریه. صبر ندارم، بیماریه. عجولم، بیماریه. یعنی از یه حدی میگذرید و یه چیزی رو خراب میکنه. خب نکنید و بعد کمک بگیرید برای که همون مسئله حل بشه، تا اینکه باید لغت این
1: که بندم که شما بپرسم که باید چیکار کنم که این چیزایی که در اذیتم میکنه رو بتونم حل کنم. یعنی هر روشی که باشه که شما بگید، واقعا چون که اعتماد دارم و دوستان
0: عزیزم دارم. روش عزیز من، روش بسیار مشخص، دانایی و آگاهی خودمون رو بالا ببریم که واقعیت رو آنگونه که هست ببینیم، بشناسیم، بفهمیم، بپذیریم. قبول کنیم این پشت بون 20 متریه نه 25 متری پس باید از این ور اونورش میشه 19 متر رفت اگه 20 یا کمی بیشتر بریم میفتیم هیچ کار نیست کار خاصی بکنیم و این از دو طریق ممکنه یکی از طریق مطالعه و تحقیق و که خوشبختانه الان درها از طریق اینترنت به روی همه بازه دوم برای یک کمی مشخص بودن سراغ یک روانشناس رفتن و دونه به دونه اینا رو مطرح کردن ولی شما در این حال هم با این جمله آخرتون یه جوری این عمل میکنید که خب پس یکی بیاد اونو درست هم کنه بدون که خودتون متوجه باشید یعنی شما میگید که من عیب و ایراد دارم خب درست هم کنید گویی مسئولیت زندگی مال یک کسی دیگه است و کار رو باید یک کسی دیگه بکنه بذارید پیام‌ها رو بشنویم برگردیم این 4-5 دقیقه پیام‌ها رو بشنوید هر جور دلتون میخواد یه موضوع یا یه مسئله مهمی رو که براتون هست میخواید مطرح کنید میتونید با هم راجع به صحبت کنید روی خط باشید لطفا شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب
3: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست
4: من تازه مناپاس شدم متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت
5: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد
4: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم برای من واقعا معجزه کرد
5: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم
4: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم
6: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید bestweight.com 844-366-6898

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: با شهامت
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
3: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
3: با ادراک
4: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
3: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
3: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
11: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
12: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
11: بدون هیچ سورپرایزی.
13: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: من طبق فرمایشی که داشتی دوست داشتم وارد جزئیات بشم و یه چیزی رو توضیح بدم. اینکه وقتی که ما کلا در جهان پیرامونمون یه سری اطلاعات میاد وارد مغزمون میشه، این اطلاعات باید پردازش بشه. خیلی وقتا مثلا بدون اینکه پردازش بشه ممکنه ما یه واکنش نشون بدیم که اون حالا بر اساس هیجان هست و همون بحث ثبت نکردن رو بخوای یه واکنش سریع نشون بدی. و حالا من سوالم این هستش که من چطوری میتونم اون اطلاعاتی که وارد مغزم میشه رو درست پردازش کنم و اون پازلا رو یه جوری در جای خودش درست بشینم که بتونم جهان رو واقعی تر ببینم، یعنی به اون چیزی که واقعی تر هستش و حالا بر اساس طرحواره‌های ذهنی هستش بتونم درست تر کلن دنیا رو ببینم و تصمیمات حالا چه فلسفی، چه علمی، چه دینی بتونم تصمیمات درستی تو زندگیم بگیرم و حالا سعی کنم تو ذهنم کار کنم که به خودم آرامش بدم و بتونم استرابم رو کمتر کنم.
0: آقا شما اول بگید که موضوع من چیه؟ شما هر پدیده‌ای رو از طریق حواستون به مغزتون مخابره میکنید، یه چیزی رو میبینید، یه چیزی رو میشنوید، یه چیزی رو میخونید، میاد به مغز. با توجه به اطلاعاتی که آمده و توانی که شما داری شروع میکنید به فهمیدن و درک کردنش. اگر مسئله پیچیده باشه کسی به شما بگه امروز پنج شنبه است که قرار نیست درکش کنید، ولی اگر یک کسی درباره یه موضوعی یه ذره پیچیده صحبت کرد، قرار با ملاکایی که دارید به ارزیابیش بپردازید، اولا درکش کنید، بعد ببینید با ملاکاتون درسته، غلط، خوبه، بده. یعنی کار عجیب و غریب هیچ کس نمی کنه که من قرار باشه یه کار خاصی روش انجام بدم. شما فرض کنید هر اطلاعی که فکر کنید آمده به مغزتون رو بگید بذارید با هم ببینیم چه کارش باید کرد. پروسسی که صورت میگیره در ذهن همه یک گونه است، یعنی مراحل رو طی میکنه و ما رو به مرحله درک و فهم میرسونه، بعد میندازیمش تو قسمت حافظه، نگرش میداریم برای بعد. شما فیزیک رو همینجوری یاد گرفتید، شیمی رو همینطور، بیولوژی رو همینطور. بنابراین تازه اونا که یه رشته هایی هستن که با واقعیات زندگی در به اون صورت در ارتباط نیستن، حتی برای اولین بار باشون روبرو میشه. ما اولین بار سر کلاس میفهمیم یه چیزی به اسم جبر هست یا عدد منفی وجود داره. ما این بحث رو برای اولین باره که با سلول یا با میکروب یا با ویروس یا با اتم یا با الکترون که هرگز تو زندگیون باش روبرو نشیم روبرو میشیم. بنابراین یه مقدار آگاهی هاست که فقط یه مقدار اطلاعاته و بعدم به ما برمیگردن میگن جهان یه ماده هست و این ماده عناصر مختلفی هست، اونا رو میشناسیم، تعدادش صد و مثلا خورده ای هست. بعد به ما میگن تفاوتاش در میزان فرض کنید هستشه، در میزان الکترونشه، مدارهای الکترونیکی. خب هر چیزی رو سر جاش در این حد میفهمیم. موضوعی عادی و معمولی هم که کسی به شما به گزارشی میده، چون خودتون اشاره کردید به موضوعی فلسفی و مذهبی، ملاک اینه که اگر مرتبط به جهان واقعیت، اگر مرتبط به جهان علم و عقل و در چارچوب استدلال منطقی قرار میگیره، از اون طریق حرکت کنیم. بنابراین اگر یک کسی اومد به شما گفت که اگر من یه آقای دکتری بودی چه آدم نمیره، تازه بلیت بخت آزمایی بزرگی در امریکا پیدا شده بود، حرف این بود که دوستانی گفتن من یکی خریدم دوتا خریدم، گفت خب اگر آدم 20 تا بخره میبره، در حالی که اگر ایشون 20,000 هم میخریدن نمیبردن، حتی 200,000 هم نبود، برای که مثلا احتمال جایزه بود یک در مثلا 10,000,000. ولی وقتی که کسی اعداد رو، درصدها رو، نسبتها رو متوجه نمیشه، خب معلومه از این پرت و پلا میگه. فرض کنید در باورهای مذهبی شما یه خبری بهتون میده، بعد نگاه میکنید به سیستم کل جهان و طبیعت، بعد میبینید اصلا چیشی هست. بذارید مثلا یه مثال براتون بزنم، این جمله رو برای که صدها بار رو خط رادیو تو، هرگز معجزه اتفاق نیفتاد، هیچ قانون طبیعتی نشکست، تمام این داستان هایی که در کتاب های ظاهرا مقدس هست به راحتی میشه توضیح داد که اصلا از کجا میاد و چرا هست و همچین نشده. بعدم من و شما دوربرمون نگاه میکنیم میبینیم همه چیز بر اساس قوانین طبیعت داره کار میکنه. حرف این است که در گذشته اتفاقات عجیب و غریبی افتاده که نیفتاده و یا در آینده اتفاقات عجیب و غریبی میفته که حتما نخواهد افتاد، برای که یه طبیعتی است که هر میلیارد میلیارد میلیارد میلیارد میلیارد اشیا وجود دارن بر اساس قانون خودشون کار میکنن. شما وقتی به یه اقیانوس نگاه میکنید، قطرات آبی که اونجا هستن دقیقا مشخصه چرا این قطره اینجاست، این قطره ترکیب شیمیاییش چیه، درجه حرارتش کدامه، به واقعیتی مرتبطه که به طبیعت هست. یعنی طبیعتی که به راحتی ریاضی که نوعی شاید فعالیت ذهنی هست و یا عملیات ذهنی هست دقیقا به شما حرفی میزنه که در واقعیت هم همینه. پس اگر یه کسی آمد درباره معجزات صحبت کرد، خب من قرار نیست ازش قبول کنم، برای که اصلا نشده. بعد اگه برم سراغش خواهم دید که میشه نشون داد همچی اتفاقی نیفتاده، فایده ای هم نداشته، فرقی هم نکرده. تازه همین کتابای آسمانی که مردم درباره معجزاتش میگن به راحتی از خود همون کتاب میشه فهمید و اگر با دقتی بهش نگاه کنیم میبینیم که حتی معجزه رو رد و نفی میکنه. اینو به این دلیل میگم که ما ملاکامون رو داریم. درست مثل اینکه شما میخواید برید جواهر بخرید، میگن این سنگ 100 دلاره، این 10000 دلاره، این 100000 دلاره. چرا این قیمت ها هست؟ به دلایل خاصی است که در بازار جواهرات هست. منی که خبر ندارم ندارم، بنابراین من اگر یک سنگ 100 دلاری و 100000 دلاری جلوام میذارم تفاوتشو متوجه نمیشم، ولی بسیاری از آدم‌ها هستن که در 5 ثانیه 2 ثانیه نگاه کنن میفهمن قیمت احتمالاً این سنگ چقدره. چرا؟ برای که کارشون تو کار جواهر هستن. ما ملاک داریم، وسیله داریم، درست مثل یه ترازو داریم، یه اسکیل داریم، میگن این 2 کیلوگرم، اون 5 کیلوگرم، اون 20 کیلوگرم، خب میذاریم تو ترازو میبینیم درست یا نیست. یعنی اینکه شما بیاد یه دفعه همه رو زیر سوال ببرید که من از کجا بدانم، از هم هر چیزی که مربوط به هر چیزی هست، ریس که من از کجا بدونم امروز پنجشنبه است. خب دلایلی وجود داره که امروز پنجشنبه است. این دلایل رو میشه چک کرد از جای مختلف به عناوین مختلف. آخر کار هزار نفر اگر دنبال این موضوع را بیفتن که امروز چهارشنبه است یا پنجشنبه است در امریکا، به این نتیجه میرسن که امروز پنجشنبه است. تازه یه قراره، اصلا اول ماه فرض کنید نوامبر یا اول ماه اکتبر، دیروز ماه سپتامبر تموم شده، امروز روز اول ماه اکتبر. این دلیل نداره که من بگم این از کجا بفهمم، من شک میکنم که امروز هست یا نیست. در جهت اینکه قرار است یه چیزایی رو کنجکاوی کنیم، یه ذره دقت کنیم، تحقیق کنیم، حتی وسواس به خرج بدیم در زمینهای مختلف، شده نیست. به همینجاست که شما وقتی یه داروی رو میخوان در امریکا به عنوان داروی مهمی اجازه پخشش رو بدن، ده ها هزار بار چک میکنن و تحقیق میکنن و به گروه های مختلف میدن و بعدم تازه برای مدتی دنبالش رو میگیرن ببینن اون نتایجی که فکر کردن این دارو داره داره نداره، گزارش ها رو میگیرن و بعد ممکنه توش یه تجدید نظری بکنن یا تغییراتی رو به وجود بیارن. یعنی جهان علم صبح تا غروب در خودش رو تصحیح میکنه، خودش رو چک میکنه، دوباره چک میکنه، نتیجه رو میبینه، فیدبک ها رو میبینه، مصاحبه میکنه، یعنی از ده ها راه میخوان به واقعیت و حقیقت برسن. خب من و شما هم درباره موضوع کوچک زندگیمون یه تحقیق میکنیم. شما میدید یه کفش بخرید، به شما میگن 100 دلار، بعد فکر میکنید بس یه دو تا مغازه دیگه هم ببینم، این یه مغازه دیگه گفت 60 دلار، همون رو داره میشه به 60 دلار. خب تکلیف روشنه، من اینجا میخرم. یا بعد متوجه میشید که اینا با هم میتونن متفاوت باشن. یکی همین پرسششون این است که چرا این 100 دلار اون 60 دلار، در حالی که مانند همه. بعد توضیح میدن که این یه نوع دیگری از مواد رو استفاده کردن، نوع دیگری است. خیلی عادی است. از شما تو خیابون میرید یه ماشین میخواید بخرید، میگن 5000 دلار، 50000 دلار، 500000 دلار. این که من از کجا بدونم؟ من شک میکنم، من متوجه نمیشم که میخوام خودمون رو بزنیم به اون راه که من نمیفهمم و نمیدونم و مسئولیتش هم نمیپذیرم. و این متاسفانه یکی از ویژگی‌های بچهای تکه، برای که شما کسی نبوده که کمکتون کنه که برید و ببینید موضوع چه است. بنابراین به تخیل و خیالتون پناه بردید و حالا خب معلومه به اون نمیتونید اطمینان کنید. من یه تصوری دارم در اینکه در ژاپن چه میگذره، در چین چه میگذره. خب من اینکه هیچ وقت ژاپن نبودم یا چین نبودم، تصورات من هیچ ارتباطی با واقعیت نداره. این همون مشکلی است که آدم‌ها در مهاجرت دارن. مردم فکر میکنن بیان امریکا چون امریکا اوضاع بهتری داره زندگیشون هم بهتر میشه. اصلا میتونه خیلی هم بدتر بشه. مردم یه توهم و تصوری دارن که در اینجا کارا یه جور دیگه صورت میگیره. بله به گونه‌ای صورت میگیره، ولی باید از راه خودش رفت. و این همون چیزیه که بارها عرض کردم، ما در ایران تو خیابونا راه میرفتیم، تو جاده‌ها رانندگی میکردیم، ولی وقتی ما رو تو اقیانوس امریکا انداختن دیگه تو اقیانوس نمیشه راه رفت و رانندگی کرد. اینجا باید شنا کرد و باید اتومبیل رو به قایق تبدیل کرد و الا از پا در میای. و این همون آمادگی است که باید براش داشته باشیم و بدونیم که هست. به همینجاست که همیشه توی مهاجرت یه عده زیادی قربانی میشن. من با هزاران خانواده ایرانی روبرو شدم که اگر در ایران میبودند احتمالاً طلاق نمیگرفت، برای اینکه اون شرایط و اون وضعیت زندگی اونها رو به یه چنین آشوبی نمیکشوند که اینجا کشوند.
1: مشکلات روانی خیلی زیادی با آدم اضافه میشه اینجا. یعنی تو ایران اگه عادی باشه اینجا چند برابر میشه.
0: خب باز شما شو که احکامو صادر کردن، من چه کارتون کنم عزیز؟ مشکل روانی مشکل روانی است. استراب استراب افسردگی.
1: منظورم اون نسبته هستش که مثلا
0: نسبت باز عزیزم نکنید این احکام رو صادر نکنید، این تخیلات رو به عنوان واقعیت مطرح نکنید. شما معلومه اگر در اصفهان و شیراز زندگی میکنید، خانوادهتون ترک کردید رفتید تهران دانشگاه، معلومه اونجا محیط فرق میکنید. تو خوابگاه اصلا قواعد دیگری حاکمه که تو خونه شما نبوده. ولی این ارتباطی به ماجرای تغییر شرایط و موقعیت خب معلومه اوضاع رو عوض میکنه. شما تو روی روز آفتابی دارید میرید، روز بارون که شد بارون میاد رو سرتون. چرا بی خودی حکم صادر میکنید که شرایطی که در ایران هست در امریکا چند برابر میشه؟ یعنی چی؟
1: منظورم این که سختیه باعث میشه که آدم اینقدر بهش فشار بیاد و طبیعی هم هستش که آدم تنها تر بشه.
0: عزیز من، آخه عزیزم اینقدر پرت و پلا رو خط رادی نگو. سختی ها سبب میشه که به انسان فشار بیاد. معلومه سختی ها به همه فشار بیاره. شما این چه کشفی است که کردید؟ این چه علمی است که شما دارید؟ غیر از اینی که شما میخواید در همین دنیای ذهنی و خیالتون یه چیزایی رو به هم وصل بکنید، یه جاش گیر میکنید، بعد معطل میمونید. تو شما 10 دفعه این کار الان رو خط رادیو کردید عزیز، نکنید. اینقدر احکام صادر نکنید. سختی ها به انسان فشار میاره. اصلا یعنی چی؟ اولا سختی یعنی چی؟ بعد فشار میاره یعنی چی؟ شما سختی فرض کنید باید 500 صفحه کتاب بخونید، خب سخته. چرا؟ برای که نمیتونید بشین تلویزیون تماشا کنید، تو خیالات خودتون باشید. خب این دنیایی است که شما تصمیم گرفتید درس بخونید. بعد با آدم فشار میاره. اصلا یعنی چی فشار میاره؟ اصلا اولا به هیچتون فشار نمیاد. شما یه تعبیری دارید از حال درونی خودتون، مثل که میگن قلبم شکست یا دلگیر شدم یا احساس ناراحتی میکنم. خب اینا توصیفاتی است که ما برای احساسات درونی خودمون، برای که به دیگری بگیم ما چه حالی داریم که اونم مانند ما اگر اون حال داره متوجه بشه بیان میکنیم. بنابراین میریم دکتر، حرفایی که میزنیم چیزیست که او و ما هر دوی نگاه و نظر مشترکی داریم تا بتونیم هم دیگر رو درک کنیم.
1: آقای دکتر ببینید، مثلا که میگید دنیا تو باید خودت درست کنیم، من واقعیتش خودم یکی نمیتونم، چون که شما باید به من بگید که من مشکل دارم که آگاهم کنید. خودم من یکی مثلا نمیتونم بفهمم که چقدر تخیلی هستم.
0: هیچ کسی ننشسته به شما بگید، شما صبح تو غروب به شما بگید چیتون درسته چی غلطه. عزیز چرا سلب مسئولیت کنید؟ چرا بچه تک و در میارید که همه یه عده دیگه مسئولن، اونا باید کارا رو درست کنن؟
1: منظورم مشاوره که باید داشته باشم که بتونه حداقل
0: شفاف باشه. برید مشاور داشته باش. خیلی خوب، برید مشاور داشته باش. شما حرف دیگری دارید؟ چون میتونیم یه 10 دقیقه دیگه تو قسمت سوم با هم صحبت کنیم. برید، من فکر نمی‌کنم مثلا حرفی برای گفتن باشه. عزیز شما اصلا بحث رو به صورت اشتباهی، سوال رو به صورت غلط طرح می‌کنید. اصلا جوابی کسی برای این سوالای شما نداره. و بعدم یه واقعیت‌هایی رو با یه مقدار لغت از خودتون دور می‌کنید. من صبور نیستم یا من استراب دارم. بعدم یه مقدار چیزایی یاد گرفتی، تحوارها بعدی یه مطلبی از فری. این وقتی به درستی بهش نگاه کنیم به ما میگه که چی کار باید کرد. مثل که من الان 10 ساعت غذا نخوردم، خب معلومه که تغییراتی در بدن من پیدا میشه، حتی در تجزیه و تحلیل‌های ذهنی و فکری من به خاطر گرسنگی. خب هست، نتیجتا اگه قرار باشه بخوام به یه موضوعی توجه واقعی که در حد توانم بکنم، با رفع گرسنگی بکنم، بله از پا در میام. موضوع خودتون باشید، خوشحال شدم با تون صحبت. خواهیش میکنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
3: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
4: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
3: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
6: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
7: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
8: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود، از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25 هزار اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون.
9: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
10: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
11: Take my hand, خیلی ساده،
12: خیلی ساده.
11: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
12: خیلی ساده.
11: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
13: 323-332-12-30
11: مهدی کاملی. خیلی ساده.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
14: سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
0: منم همینطور، بفرمایید.
14: من از اروپا خدمتون زنگ میزنم و خیلی دوست داشتم که راجع به احساس تنهایی یا میشه گفت یه جور جدا افتادگی که طی این سالها خیلی تجربهش کردم باهاتون صحبت کنم و امیدوارم یه نتیجه‌ای بگیرم.
0: شما چند سالتون عزیز؟
14: من 23 سالمه ولی یکی دو ماه دیگه میشه 24 سالم.
0: چه مدتی تو اروپا هستید؟
14: حدوداً 13 سال.
0: با کی آمدید اروپا؟
14: با خانواده.
0: خانواده کیا هستند؟
14: ما 3 تا بچه‌ایم، برادر بزرگترم 3 سال از من بزرگتره و خواهر کوچیکترم که 4 سال کوچیکتره. حدوداً 13 سال پیش ما اومدیم اتریش و من الان درس میخونم رشته داروسازی.
0: کی درستون تموم میشه؟
14: فکر میکنم که الان دارم بچلر میخونم که مستر رو فکر میکنم سال 2029 بتونم تموم کنم.
0: بسیار خب، حالا ماجرای احساس تنهاییتون مقصودتون چیه؟ خودتون تعریفتون ازش چیه؟
14: آقای دکتر، ما از وقتی که مهاجرت کردیم من و خواهر برادرم همیشه خیلی مشکل داشتیم که اینجا دوست پیدا بکنیم و به خصوص من بیشتر، چون که خواهر و برادرم طبعا یه خود ضد اجتماعی هستند و انزوا طلب هست. یعنی من از بچگی همیشه یکم فرق داشتم به نسبت خواهر برادرم.
0: پس اونا که مشکل بیشتری در جهت ایجاد ارتباط با بقیه دارن،
14: یعنی چی؟
0: آخ شما میگید اونا انزوا طلبن. ببینید، بذارید من برای شما یه توضیح کوچیکی بدم. شاید ببینید عزیز، ما یه انسان، یه موجودیست اجتماعی که در ارتباط و رابطه تعریف میشه، معنا پیدا میکنه و بر اساس میزان تعداد رابطه ها، نوع رابطه ها، کمیت و کیفیت رابطه ها اصلا تعریف میشه. این شماره یک. جدایی یعنی بی او بودن. شما میتونید از خانواده جدا شید، از عمه و خاله و دایی که در ایران بودن جدا شد. تنهایی بی کس بودنه. ولی مفهوم بی کس بودن این است که باور من اینه که من بده بده بدم، دیگران از من بدترند، نتیجه در رابطه از من بد و دیگران بدتر بدی بیرون میاد. پس بهتره که با هیچ کس رابطه ای نداشته باشم یا جمله شما انزوا رو انتخاب کنم. این همون شعر معروف پرمعنی است که دلا خو کن به تنهایی که از تنها، یعنی بدنها، بلا خیزد. من وقتی سراغ بدنها و آدم ها میرم بلا میخیزه، پس به تنهایی خو کن. این که شما میفرمایید خواهر برادر من انزوا طلبن، که حالا من نمیدم تعریف شما چیه یا خودتون، خب شما یه خانواده ای هستید که معلومه اومدنتون به اتریش در سن و سالی بوده که اصلا درست نبوده، امکاناتتون بله. درست نبوده و بعدم خب تفاوتهایی ما به عنوان مهاجر تو این کشورهای اروپایی داریم که غالب اوقات به این راحتی ها پذیرفته نمیشیم. برخی از کشورها بله. زمینه هایی از نژاد پرستی دارن، همینقدر که رنگ پوست ما یا موی سر ما یه جور دیگه باشه ما رو کنار میگذارن یا کمتر از خودشون میدونن. معلومه که این فشارها روی شما بوده، همطور که رو همه هست. حالا یه عده‌ای فشار کمتری رو تحمل کنند، یه عده بیشتری، ولی اینا واقعیت هایی است که وجود داره. ولی من و شما قراره از خودمون مواظبت و مراقبت کنیم. من و شما قراره مسائل و مشکلات شخصیتی و روانی خودمون رو حل کنیم. من و شما باید بدونیم که درست است که ممکنه به اون راحتی که در کشورمون بودیم در اینجا مورد توجه و استقبال قرار نگیریم، پس باید دست به یه کارهایی بزنیم که این توجه و این علاقمندی رو در دیگران برای داشتن رابطه با خودمون و بعداً حفظ این رابطه از جانب خودمون انجام بدیم. خیلی طبیعی است که باید این کارا رو بکنیم. اگر نکردیم به تدریج فاصله پیدا میکنیم. بعدم شما کجا رفتید رو من نمیدونم، اتریش رو گفتید، ولی شهرتون چقدر ایرانی بوده؟ چرا با اون ایرانی ها این ارتباط رو برقرار نکردید و از طریق اون شبکه افرادی که در اتریش هستن و بومی اونجا هستن ارتباطات بیشتری پیدا کنید که حالا به این نتیجه رسید که بعد از این همه مدت احساس تنهایی میکنی؟
14: درسته. ما وقتی که اومدیم تقریبا حدود 7 سال توی یه شهر خیلی کوچیک زندگی میکردیم که جمعیت خیلی کم بود و هیچ ایرانی نبود. بعدش که ما یکم بزرگتر شدیم، من و برادرم وارد دانشگاه شدیم، اونجا من تونستم با یه سری از ایرانی ها ارتباط بگیرم و همین نبود. سالای اولش اون موقعی که ما خیلی بچه بودیم نبود و
0: متوجه هستم. حالا به چه مناسبت پدرم در شما قصد مهاجرت کردن با 3 تا بچه؟
14: آینده بهتر خودشون میخواستن که اروپا رو حتما تجربه کنن، زندگی توی اروپا.
0: ببینید عزیز، چون دارید میگید روی خط هستید، خوشبختانه من پدرم در بشه، اصلا اوج خودخواهی است که من بچه هم
14: بله آقای دکتر همچنان آدم هایی هستن
0: بیارم بیرون برای میخوام برم اروپا رو تجربه کنم. تجربه چی؟ تجربه بی‌اعتنایی، تجربه نجات پرستی، تجربه گرسنگی، تجربه بی‌توجهی و بی‌اعتنایی و بی

0: جدا و تنها میفتم. یعنی مثل این است که من شما بریم وسط یه بیابون زدیم.
1: بله من فکر میکنم که متوجه میشم که شما چی میگین، چون که من داخل دو سال اخیر خیلی روی این آسیبایی که از طرف پدر و مادرم به من رسیده بود خیلی سعی کردم که کار بکنم. اولین دکتر روانپزشکی که من پیشش رفته بودم به من گفته بود که تو شخصیت بوردرلاین هستی و این احساس خشم و افسردگی که تو تجربه میکنی این به خاطر این تایپ شخصیتی که هستی، یعنی نوسانات خلقیه. خب تایم گذشت و من به خاطر یه سری ارتباطات با موضوع خودشیفتگی آشنا شدم که متوجه شدم که پدر مادر من همچین آدمی هستن و کارش نمیشه کرد. بعد از اون من این تراپی رفتن رو ادامه دادم. به طور خیلی اتفاقی با یه خانم روانکاو و تراپیست ایرانی برخوردم. ایشون خیلی خانم کاربلدی بودن، خیلی حرفه‌ای بودن و سالهای خیلی زیادی بود که توی اتریش زندگی کرده بودن. اون خانم خیلی به من کمک کرد در راستای دوباره ساختن عزت نفسم، ولی خب خودم هم خیلی روش کار کردم، به ویژه با وایسای شما، با کلیپ هاتون اینا.
0: خب ببین عزیز، بذارید همینجا یه توقف کوتاهی بکنیم. ببین عزیز، ماجرای عزت نفس یا حرمت نفس یا سلف استیم دو تا معنی که بیشتر نداره. معنی اولش اینه که من خوبم، یعنی این تصور که من بدم وحشتناکه، برای که آدم وقتی فکر کنه بده هم بدی میکنه، هم دیگران رو بدتر از خودش میدونه و زندگی رو سخت و تلخ میکنه، مثل که تمام چراغای دنیا رو خاموش میکنه. بنابراین مفهوم سلف استیم یا حرمت نفس یا عزت نفس اولین مسئلهش این است که من خوبم، دوم من خواستنی و دوست داشتنیم، نه اینکه همه منو میخوان، ولی من در حد خودم در ارتباطاتم به گونه ای هستم مانند دیگران که اون مردم منو میپذیرن و میپسندن، به همین سادگی. یعنی همین دو چیزه. در نتیجه بر مبنای اون دو چیز رو حتما ندارم. یکی این که از آنچه که هستم و دارم خجالت نمیکشم، یعنی اینکه این قدمه، این سنمه، این وزنمه، این صورتمه، این هوشمه، این عقلمه، این دانشمه، از این خجالت نمیشم. دوم از اونچه که دارم خجالت نمیشم، از ماشینی که دارم، از لباسی که دارم، از مادری که دارم، از پدری که دارم خجالت نمیشم. خب ببینید، وقتی میفرمایید اون خانم بهتون کمک کرد، مسئله بسیار روشن رسوندن ماست به یه واقعیتی که اولا ما خوبیم. انسانی که مطالعات نشون میده در 98% موارد نه تنها کار خوب میکنه، بلکه بهترین کاری رو که میتونه بکنه انجام بده. هیچ کس به هیچ آدمی حق نداره بگه تو بدی، معلوم ما خوبیم. جالب اینه که روزی که آدم ها باور کنن خوبن، خوبی میکنن، و روزی که آدم ها به این نتیجه رسن که بدن، بدی میکنن، برخلاف تصوری که فکر کنیم اگر به کسی گفتیم تو بدی خوب میشه. مطلب بعد خواستنی و دوست داشتنیه. پس ما کسی هستیم که در جامعه میتونیم در حد معمول و معقولی که وجود داره ارتباط برقرار کنیم، حالا با همکارمونه میتونیم 3-4 تا دوست خوب داشته باشیم، یه نفرم که ما به او علاقمند باشیم یا او به ما علاقمند باشه هم داشته باشیم. وسط 8 میلیارد مردم دنیا 3-4 تا دوست خوب و یه عاشق یا یه معشوق برای زندگی کافی است، و خب اینو حتما میشه فراهم کرد. اما روزی که در یه سن و سال نامناسبی که به جای اینکه شما بتونید برید به حلقه ی دوستان ملحق بشید، یعنی اون سیرکل آف فرندی که در اونجا بوده، متاسفانه وقتی که در سن و سال نامناسب بین 5 تا 15 سال هستیم، دو تا اتفاق میفته: یا ما رو وسط دایره شون اونا میذارن و به اون میخندن، یا خارج از دایره میذارن و به ما اهمیت نمیدن. نتیجه این است که ما از پا در میایم. به همین جاست که کار مهاجرت یه مقدماتی میخواد، درست مثل اینکه شما بخواید برید دانشگاه، قراره یه مقدار فرض کنید زبان رو بدونید یا دیپلم داشته باشید تا بتونید برید دانشگاه. حالا بذارید ما بریم پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم، گفتگو رو هر جور که شما دلتون میخواد و براتون یا مسئله هست یا سوال هست رو با هم ادامه میدیم. روی خط باشید لطفاً. شنگ رجمن با ما باشید.
2: KTWV HD3 Los